1177 770-804-1177 North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
1: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Sáu ngày 25 tháng 9. Ông Tập tới Mỹ, thảm đỏ, AI, đình chiến thương mại và rủi ro từ MAGA. Tổng thống Donald Trump ra chân cầu thang máy bay đón Chủ tịch Tập Cận Bình. Gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại và AI tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý, vào tối 23 tháng 9 giờ Mỹ. Ông Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã chào đón ông Tập cùng phu nhân Bành Lệ Viện tại căn cứ Liên Hợp Andrew ở bang Maryland. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1962 một Tổng thống Mỹ đích thân ra đón nguyên thủ nước ngoài tại căn cứ này. Nhà lãnh đạo Trung Quốc được đón tiếp bằng thảm đỏ. Hai chiếc máy bay ném bom hạng nặng B-1 bay trên bầu trời. Vào tối 24 tháng 9 giờ Mỹ, sáng 25 tháng 9 giờ Việt Nam, ông Trump dự kiến sẽ mở quốc yến khoản đãi ông Tập và đoàn Trung Quốc, cho thấy tầm quan trọng mà ông Trump dành cho chuyến thăm này. Chuyến công du lần này của ông Tập được dự báo sẽ bao gồm các cuộc họp kín và nhiều nội dung thảo luận, từ trí tuệ nhân tạo, AI, xung đột Iran, vấn đề Đài Loan cho tới việc gia hạn đình chiến thương mại giữa hai nước. Đình chiến thương mại, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent thông báo rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại đến tháng 1 năm 2027. Thỏa thuận này, theo đó ông Trump giảm mức thuế đối với một số mặt hàng để đổi lấy việc ông Tập nới lỏng các hạn chế xuất khẩu đất hiếm, vốn dự kiến hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11. Sau cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, ông Bessent cho biết hai bên đã thảo luận về khả năng tiến tới một thỏa thuận thương mại toàn diện hơn giữa Mỹ và Trung Quốc trong tương lai. Trong khi đó, theo ông David Feierstein của Quỹ Boost Trung Quốc, ông Trump sẽ tìm cách đạt được thêm các thỏa thuận về thương mại và thuế quan, chẳng hạn như giảm thuế đối với hàng hóa Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc, tăng nhập khẩu khoáng sản đất hiếm từ Trung Quốc và thúc đẩy xuất khẩu nông sản Mỹ sang thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc dường như đã không thực hiện đầy đủ các cam kết trước đó về việc mua thêm nông sản Mỹ và bán nhiều đất hiếm hơn cho Mỹ. Hiện chưa rõ ông Tập có đưa theo lãnh đạo các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia chuyến thăm hay không. Việc các công ty Trung Quốc xuất hiện tại Mỹ cũng có thể làm dấy lên những câu hỏi liên quan đến cách thức kinh doanh, các khoản trợ cấp của chính phủ và tình trạng dư thừa công suất sản xuất. Những vấn đề mà Bắc Kinh có thể không muốn trở thành tâm điểm chú ý trong chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump hồi tháng 5. Ông được tháp tùng bởi một nhóm lãnh đạo công nghệ từ những tập đoàn lớn nhất của Mỹ, gồm Tim Cook từ Apple, Elon Musk từ Tesla và Jensen Huang từ Nvidia. Bên cạnh đó, ông Feierstein cho rằng ông Tập Cận Bình sẽ khuyến khích ông Trump tiếp tục trì hoãn, hoặc thậm chí hủy bỏ, thương vụ bán vũ khí trị giá 14 tỷ đô la Mỹ cho Đài Loan đã được Quốc hội Mỹ phê chuẩn, đồng thời thúc đẩy sự gắn kết sâu hơn trong quan hệ thương mại Mỹ-Trung. Theo ông, đây vẫn là những vấn đề quen thuộc và tồn tại lâu dài trong quan hệ Mỹ-Trung. Tuy nhiên, lần này, dường như có mức độ ổn định lớn hơn trong mối quan hệ song phương, hay nói cách

Ông đã nhiều lần bày tỏ thẳng thắn tham vọng về AI, cũng như quan điểm của ông về đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Mỹ, Trung Quốc. Trong khi đó, ông Tập Cận Bình không phát biểu trực diện như vậy, nhưng có vẻ ông cũng có cách nhìn tương tự. Trung Quốc thực sự xem đây là một cuộc đua. Họ thực sự tin rằng Trung Quốc nên trở thành thế lực dẫn đầu về AI. Họ coi AI là công cụ gia tăng sức mạnh quốc gia. Bà Rebecca Aksesati thuộc Viện Nghiên cứu Trung Quốc Mercator nhận định. Đối với ông Trump, mục tiêu vượt Trung Quốc để giành vị thế thống trị AI quan trọng hơn những rủi ro mà công nghệ này có thể gây ra cho con người, điều mà ông từng mô tả là một trò lừa bịp. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo rằng các luận điệu về mối đe dọa và sự đối đầu đang cản trở việc xây dựng cơ chế quản trị AI toàn cầu. Đồng thời kêu gọi hợp tác để bảo đảm công nghệ này mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Không có nhiều tranh cãi về việc Mỹ và Trung Quốc hiện là hai cường quốc hàng đầu thế giới về AI. Tuy nhiên, bên nào đang dẫn trước còn tùy vào cách đánh giá. Các công ty Mỹ đang chiếm ưu thế trong lĩnh vực được gọi là mô hình AI tiên tiến nhất, Frontier Model. Những hệ thống đạt hiệu năng cao nhất trong phần lớn các thước đo hiện nay đều đến từ các công ty như Anthropic, Google và OpenAI. Một phần lợi thế của Mỹ đến từ lượng vốn đầu tư khổng lồ đổ vào các công ty AI hàng đầu. Các phòng thí nghiệm AI tiên phong đang chi tiêu hàng, núi, tiền để xây dựng hạ tầng phục vụ việc huấn luyện các mô hình mới. Một yếu tố khác đang hạn chế khả năng phát triển của Trung Quốc là các biện pháp kiểm soát xuất khẩu toàn diện từ Washington. Chính phủ Mỹ đã áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt, ngăn các công ty Mỹ bán các loại vi xử lý tiên tiến cho doanh nghiệp Trung Quốc. Đây là những con chip đóng vai trò then chốt trong việc phát triển các mô hình AI tiên tiến nhất hiện nay. Về phía Trung Quốc, ngành AI của họ hiện nay không tập trung quá nhiều vào việc tạo ra các mô hình tiên tiến hàng đầu, mà chủ yếu phát triển và công bố các mô hình trọng số mở. Cho phép người dùng tải về và tùy chỉnh tương tự phần mềm mã nguồn mở. Cách tiếp cận này trái ngược với nhiều công ty Mỹ, vốn chủ yếu phát triển các mô hình độc quyền và cung cấp quyền truy cập thông qua dịch vụ trả phí hoặc các nền tảng riêng của doanh nghiệp. Các mô hình AI mã nguồn mở của Trung Quốc đang được phát hành với tốc độ rất nhanh. Các thước đo đánh giá cho thấy những mô hình hàng đầu của nước này chỉ chậm hơn các đối thủ Mỹ vài tháng. Theo bà Lizzy Lee, chuyên gia về Trung Quốc tại Viện Chính sách Hiệp hội Châu Á, trọng tâm của Bắc Kinh là triển khai AI rộng khắp nền kinh tế. AI không giống như cuộc đổ bộ lên mặt trăng, bà nói. Mỹ có thể dẫn đầu ở công nghệ tiên phong, nhưng Trung Quốc vẫn có thể giành được lợi thế kinh tế và địa chính trị rất lớn bằng cách khiến AI trở nên rẻ hơn, cởi mở hơn và được ứng dụng rộng khắp. AI cũng là lĩnh vực tiêu thụ lượng điện năng khổng lồ, và đây là điểm mà Trung Quốc có vị thế thuận lợi. Theo bà Rebecca Aksesati trong chương trình TechLine của BBC World Service, các công ty AI Trung Quốc có thể tiếp cận nguồn điện cần thiết với chi phí thấp hơn nhiều. Và đó thực sự là một lợi thế, bà nói. Trong lĩnh vực robot, Trung Quốc đã trở thành nhà sản xuất lớn nhất thế giới với hơn 2 triệu robot đang hoạt động trong các nhà máy. Nước này cũng chiếm hơn 90% lượng robot hình người xuất xưởng toàn cầu trong nửa đầu năm, theo tổ chức nghiên cứu Chatham House. Rủi ro từ cử tri MAGA của ông. Nhà Trắng đã dành nhiều tháng để quảng bá chuyến thăm của ông Tập, trong khi ông Trump thường xuyên nhắc đến mối quan hệ mà ông mô tả là rất tốt đẹp với nhà lãnh đạo Trung Quốc. Các quan chức và nhân viên Nhà Trắng dường như xem chuyến thăm này cùng chuyến công du Trung Quốc của ông Trump hồi tháng 5 là hai sự kiện ngoại giao quan trọng bậc nhất trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Tuy nhiên, nền tảng cử tri MAGA của ông Trump từ lâu vốn có xu hướng hoài nghi Trung Quốc. Vì vậy, việc ông trải thảm đỏ đón tiếp người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khiến một số đảng viên Cộng hòa bày tỏ sự không hài lòng. Bản thân ông Trump nhiều lần cảnh báo về nguy cơ chủ nghĩa Cộng sản lan rộng như một mối đe dọa đối với nước Mỹ. Trong bài phát biểu hôm 22 tháng 9 giờ Mỹ, Thượng nghị sĩ Mark Wicker,
Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ,

0: đã chỉ trích sự đón tiếp trọng thị dành cho ông Tập. Ông cho rằng ông Trump lẽ ra không nên mời ông Tập tới Mỹ. Xét đến hàng loạt vấn đề đáng lo ngại mà chúng ta đang có với Chủ tịch Tập và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Boris Mason, một chiến lược gia của Đảng Cộng Hòa, nói với tờ Politico của Mỹ rằng chuyến thăm của ông Tập là một ví dụ nữa cho thấy thông điệp của Trump và các thành viên Đảng Cộng Hòa không hoàn toàn đồng nhất. Một trong những lập luận mà Đảng Cộng Hòa liên tục đưa ra trong mùa bầu cử là Đảng Dân Chủ muốn đưa chủ nghĩa xã hội hoặc chủ nghĩa cộng sản đến nước Mỹ. Việc ông Trump nồng nhiệt đón tiếp hai trong số những nhà lãnh đạo nổi bật nhất của các hệ tư tưởng đó khiến thông điệp này khó thuyết phục cử tri hơn, ông nhận định. Một cuộc thăm dò gần đây của Hội đồng Chicago, Hoa Kỳ, về các vấn đề toàn cầu cho thấy 41% người Mỹ coi tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc là mối đe dọa đối với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, con số này đã giảm so với mức 52% ghi nhận vào năm 2022. Hơn một nửa số người Mỹ, 57%, tin rằng Hoa Kỳ nên hợp tác và duy trì quan hệ với Bắc Kinh. Đáng chú ý, quan điểm này được ghi nhận ở khắp các khuynh hướng chính trị tại Mỹ. Trong số các đảng viên Cộng Hòa không thuộc phe MAGA, có 57% ủng hộ việc hợp tác. Tỷ lệ tương tự cũng được ghi nhận ở đa số đảng viên Dân Chủ, bao gồm cả những người theo quan điểm ôn hòa và cấp tiến. Tuy nhiên, đa số đảng viên Cộng Hòa thuộc phe MAGA, 63%, lại ủng hộ việc hạn chế quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
1: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas. 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
2: Sài Gòn Community Center,
3: một trung tâm bất phụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
2: Medicare,
3: Medicaid,
2: CHIP,
3: food stamp,
2: xin tiền già,
3: tiền bệnh,
2: xin tiền thất nghiệp,
3: xin giảm tiền điện,
2: xin housing,
3: giảm thuế nhà, vân vân.
2: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free lệ phí hàng tháng
3: và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
2: văn phòng 1 vùng Southwest, Hoàng Mỹ Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
3: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
0: Rocker tuổi teen trở thành người Thái đầu tiên thắng America Got Talent. Nene Royal, nữ rocker 16 tuổi, đã trở thành quán quân mới nhất của chương trình America Got Talent, đồng thời đi vào lịch sử với tư cách người Thái Lan đầu tiên giành chiến thắng tại cuộc thi tìm kiếm tài năng nổi tiếng và lâu đời này. Trong đêm chung kết diễn ra 22 tháng 9 tại bang California, Nene, tên thật là Ratikan Amloy, đã trình diễn ca khúc Seven Nation Army của cặp đôi rock Mỹ The Wise Child. Màn trình diễn đậm chất heavy metal của cô đã giúp vượt qua 9 thí sinh xuất sắc khác, trong đó có các tiết mục ảo thuật, biểu diễn chó nghiệp vụ và cả một nhóm nhảy robot. Nhiều người Thái Lan đang ăn mừng chiến thắng của Nene. Không ít người bày tỏ niềm tự hào khi cô gái trẻ có mặt và chiến thắng trên một trong những sân khấu lớn nhất thế giới. Chính phủ Thái Lan cũng gửi lời chúc mừng, cho rằng Nene là nguồn cảm hứng cho bất kỳ ai dám nuôi dưỡng những ước mơ lớn. Ngay từ những vòng đầu của cuộc thi, Nene đã nhanh chóng trở thành thí sinh được khán giả yêu thích nhất. Một đoạn video ghi lại buổi thử giọng của cô đã lan truyền nhanh trên mạng xã hội. trong đó Nene thể hiện ca khúc Zombie của ban nhạc The Cranberry trước sự kinh ngạc của ban giám khảo. Đến nay, video này đã thu hút khoảng 20 triệu lượt xem. Tối 23 tháng 9, trước khi kết quả chung cuộc được công bố, Nene còn có màn trình diễn cùng nhóm nhạc rock nổi tiếng Linkin Park. Họ cùng thể hiện ca khúc The Emptiness Machine, một bài hát do ban nhạc Mỹ này phát hành năm 2024. Về sau trong đêm thi, Nene đã bật khóc và quỳ xuống sân khấu khi được sướng tên là quán quân mùa thứ 21 của America Got Talent. Chiến thắng này đi kèm phần thưởng trị giá 1 triệu đô la Mỹ. Lúc này tôi thực sự rất hạnh phúc và xúc động, cô nói và cảm ơn người ủng hộ. Chương trình công bố kết quả cũng được đông đảo người hâm mộ tại Thái Lan theo dõi sát sao. Tuy nhiên, do không thể xem trực tiếp trên kênh truyền hình NBC, nhiều người phải chuyển sang theo dõi qua các buổi phát trực tiếp trên YouTube. Không ít khán giả đã hoảng hốt khi đường truyền trực tiếp bất ngờ bị gián đoạn đúng lúc công bố kết quả. Nhưng chỉ ít phút sau, sự lo lắng nhanh chóng nhường chỗ cho niềm vui khi tin tức Nene giành chiến thắng lịch sử lan truyền. Lịch sử đã được tạo nên, một người dùng mạng xã hội tại Thái Lan viết. Hãy để cả thế giới ghi nhớ rằng cô bé Thái Lan này có tài năng phi thường, một người khác viết. Điều khiến chiến thắng này trở nên đặc biệt là Nene đã tự tin mang bản sắc Thái Lan của mình lên một trong những sân khấu lớn nhất thế giới, cơ quan quan hệ công chúng thuộc chính phủ Thái Lan tuyên. Bố hôm 24 tháng 9, cô ấy đã chứng minh rằng tài năng, sự chăm chỉ và quyết tâm có thể xuất phát từ bất cứ đâu, kể cả từ một cô gái trẻ ở Phuket với cây đàn guitar và một ước mơ lớn. Theo Nene, cô bắt đầu chơi guitar từ năm 7 tuổi và luôn ấp ủ giấc mơ trở thành một nghệ sĩ lưu diễn chuyên nghiệp. Tại quê nhà Phuket, thành phố du lịch nổi tiếng với các bãi biển và khu nghỉ dưỡng ven biển, Nene quen thuộc với nhiều người khi biểu diễn đường phố tại chợ cuối tuần Naka. Ông Piyarat Nasongkhala, 43 tuổi, một hướng dẫn viên du lịch ở Phuket, nói với BBC rằng ông đã theo dõi Nene biểu diễn từ khi cô còn rất nhỏ. Cô bé thật đáng yêu. Tôi vô cùng xúc động và hạnh phúc cho em ấy. Thật khó tin là em có thể đi xa đến vậy. Tôi rất tự hào về em. Trang Facebook của chợ cuối tuần Naka cũng đăng bài chúc mừng sau chiến thắng của Nene. Tất cả mọi người ở chợ Naka đều vô cùng tự hào khi thấy em tỏa sáng trên một trong những sân khấu lớn nhất thế giới, trang này viết. Tài năng, trái tim và sự can đảm của em đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Chiến thắng này là minh chứng đẹp đẽ cho những điều có thể đạt được khi một người thực sự dốc hết tâm huyết cho giấc mơ của mình. Trường quốc tế Ca Hung Kiệt ở Phuket, nơi Nene đang theo học, cũng gửi lời chúc mừng đến nữ sinh 16 tuổi. Chúng tôi vô cùng tự hào về em, trang Facebook của nhà trường viết. Kèm theo một đoạn video ghi lại cảnh học sinh và giáo viên tụ tập xem phần trình diễn chung kết của Nene, reo hò và đồng thanh hô vang tên cô. Ông Tô Lâm kết thúc chuyến công du Mỹ, điểm nhấn là gì? Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã lên đường thăm cấp nhà nước đến Canada vào tối 23 tháng 9 giờ địa phương theo lời mời của toàn quyền Louise Arbour. Ông cũng vừa kết thúc chuyến công du Mỹ với hàng loạt sự kiện và các cuộc gặp gỡ. Nhà lãnh đạo Việt Nam cũng đã có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Sự kiện năm nay quy tụ hơn 120 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ tham gia. Điều đó khiến cho sự chú ý tập trung hơn vào các hoạt động bên lề, cùng các sự kiện mang tính đầu tư. Thương mại, đáng chú ý, ông Tô Lâm còn có một số cuộc gặp gỡ với cộng đồng người Việt tại Mỹ, và có cuộc tiếp ông Hùng Cao, quyền Bộ trưởng Hải quân, và là một Việt kiều. Rời New York đến Canada, quốc gia đang trong cuộc chiến thương mại căng thẳng với các đòn thuế quan, ăn miếng, trả miếng, qua lại với Mỹ. Ông Tô Lâm được đón tiếp trọng thị hơn khi là vị nguyên thủ được mời viếng thăm chính thức. Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Canada chiếm vị trí số 7. Đây là lần thứ ba ông Tô Lâm công du đến Mỹ trong vai trò là nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam. Vậy trong hơn 3 ngày ở Mỹ, đâu là những điểm nhấn đáng chú ý của ông Tô Lâm? Những cuộc gặp bên lề. Chuyến công du đến Mỹ lần này của ông Tô Lâm có một số cuộc gặp gỡ các lãnh đạo quốc gia bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Khi đặt chân đến Mỹ, trong buổi phỏng vấn của hãng tin Bloomberg ngày hôm 21 tháng 9, khi được hỏi về khả năng có một cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump hay không, ông Tô Lâm trả lời rằng có thể. Nhà lãnh đạo Việt Nam đã gặp song phương một số nhân vật như Thủ tướng Thái Lan, Thủ tướng Úc, Tổng thống Thụy Sĩ và Tổng thống Timor-Leste, theo thông tấn xã Việt Nam. Trong khi đó, ông Donald Trump cũng đã có một số cuộc gặp gỡ bên lề như Thủ tướng Anh, Tổng thống lâm thời Venezuela hay Tổng thống Ukraine. Nhưng không có bất kỳ cuộc gặp nào giữa hai nguyên thủ quốc gia Việt Nam và Mỹ trong bối cảnh hai bên đang tích cực đàm phán một thỏa thuận về thương mại. Hai năm trước, trong sự kiện tương tự, ông Tô Lâm đã có một cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden bên lề. Hồi tháng 2 năm nay, ông Tô Lâm cũng đã đến Nhà Trắng trong khuôn khổ cuộc họp Hội đồng Hòa bình về Gaza, một sáng kiến của ông Trump. Bộ Ngoại giao Việt Nam mô tả cuộc gặp đó diễn ra trong không khí, cởi mở, thân tình, và ông Tô Lâm, khi đó là Tổng Bí Thư, mời ông Donald Trump sớm thăm lại Việt Nam. Và Tổng thống Mỹ đã vui vẻ nhận lời. Từ lúc nắm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 8 năm 2024, ông Tô Lâm đã không ngừng phát triển đường lối ngoại giao thông qua các lịch công du dày đặc. Đối ngoại là một trong bốn trụ cột mà ông Tô Lâm đề ra để đưa Việt Nam vào kỷ nguyên mới, bên cạnh kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ và cải cách thể chế. Chuyến đi Mỹ lần này của ông Tô Lâm dù không gặp ông Donald Trump, nhưng cũng có hàng loạt sự kiện đáng chú ý, gặp trưởng đại diện thương mại Mỹ. Nhà lãnh đạo Việt Nam đã có cuộc gặp với đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer tại New York vào hôm 21 tháng 9. Sau cuộc gặp, ông Tô Lâm cho biết các cuộc đàm phán giữa hai nước về một thỏa thuận thương mại đã tiến rất gần đến việc ký kết. Vẫn chưa rõ các nội dung hai bên đàm phán đã có tiến triển đến mức nào. Tuy nhiên, hàng loạt các vấn đề trong quan hệ thương mại giữa Mỹ và Việt Nam đã nổi lên trong thời gian qua. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Vì thế, Washington đang tỏ ra không hài lòng về thâm hụt thương mại ngày càng lớn với Hà Nội. Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đạt mức thặng dư đã vượt 100 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cũng có nghĩa là Mỹ có mức thâm hụt thương mại với Việt Nam rất lớn. Đó cũng là nguyên nhân khiến hàng hóa Việt Nam phải chịu thuế suất cao trong cuộc chiến thuế quan của chính quyền Trump, từ 46% sau đó giảm còn 20%. Sau khi bị tòa án tối cao ra phán quyết bác bỏ mức thuế toàn cầu này, Mỹ đã áp mức thuế bổ sung 12,5% với một số nhóm hàng hóa theo cuộc điều tra theo mục 301. Trong cuộc gặp với ông Greer, ông Tô Lâm đã đề nghị phía Mỹ tiếp cận toàn diện hơn đối với các vấn đề thương mại còn tồn tại, bao gồm cả những nội dung liên quan đến các cuộc điều tra theo mục 301. Một trong những vấn đề khá nóng khác là chính quyền Mỹ cáo buộc Việt Nam là điểm trung chuyển hàng hóa của Trung Quốc để né thuế Mỹ. Trả lời Bloomberg về vấn đề này, ông Tô Lâm khẳng định Việt Nam không chấp nhận hành vi trung chuyển hàng hóa và nhấn mạnh thương mại phải dựa trên các sản phẩm thực sự được sản xuất tại Việt Nam. Nước Mỹ dưới thời Trump khác biệt với thời trước Trump. Ông Tô Lâm phải ứng phó với Trump, một nhân vật quá khác so với các đời Tổng thống trước của Hoa Kỳ. Nên khó mà so sánh được cách tiếp cận của Tô Lâm với những người tiền nhiệm của ông được. Trong tình thế như vậy, tôi chỉ có thể cho rằng đúng là ông Tô Lâm cố thể hiện mình là người thực dụng kinh tế, muốn phát triển thương mại, không ngại tiếp xúc với báo giới nước ngoài. Không đặt nặng chuyện tư tưởng chính trị, tiến sĩ Thủy Nguyễn từ Trung tâm Nghiên cứu Việt-Mỹ, Đại học Oregon, trả lời BBC News tiếng Việt về chuyến đi này. Phát biểu tại Liên Hợp Quốc. Tại phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 22 tháng 9, ông Tô Lâm kêu gọi các nước lớn phát huy vai trò dẫn dắt trong việc tôn trọng luật pháp quốc tế, thực hiện kiềm chế và có trách nhiệm hơn trong xử lý những vấn đề chung của thế giới. Nhà lãnh đạo Việt Nam cho rằng thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức đan xen. Từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột kéo dài, xu hướng phân mảnh kinh tế đến biến đổi khí hậu và những rủi ro mới từ công nghệ. Đề cập đến các vấn đề khu vực, ông Tô Lâm tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS. Quan điểm này cũng được ông nêu tại đối thoại Shangri-La ở Singapore hồi tháng 5, khi nhấn mạnh rằng trật tự khu vực cần được xây dựng dựa trên luật lệ, đối thoại, chia sẻ lợi ích và sự tự kiềm chế, thay vì cách tiếp cận lấy sức mạnh làm cơ sở. Khi đó, dù không đề cập trực tiếp tới bất kỳ quốc gia nào, ông kêu gọi các bên liên quan duy trì các cam kết một cách minh bạch và có trách nhiệm tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Vấn đề Biển Đông luôn có ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam trong bối cảnh các tranh chấp chủ quyền, đặc biệt với Trung Quốc, vẫn tồn tại, liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các hoạt động xây dựng của Trung Quốc gần đây trên đá Hải Sâm càng khiến tình hình Biển Đông thêm căng thẳng. Cũng trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc, ông cũng bày tỏ ủng hộ quyền tự quyết của người Palestine, giải pháp hai nhà nước đối với xung đột Israel-Palestine, đồng thời tiếp tục kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận đối với Cuba. Lập trường mà Việt Nam nhiều năm qua kiên trì ủng hộ nhưng bị Mỹ bác bỏ nhiều lần. Gặp gỡ cộng đồng người Việt và ông Hùng Cao, đoàn kết và kết nối cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Như nhiều chuyến công du trước đây, tiếp tục là một trong những điểm nhấn trong chuyến công tác của ông Tô Lâm tại Mỹ. Ngày 22 tháng 9 theo giờ New York, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao cho biết ông đã gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang. Trước đó ông Hùng Cao gặp nhà lãnh đạo Việt Nam tại Hà Nội vào tháng 6 khi ông tham gia chương trình Đối tác Thái Bình Dương Bạn bè Thái Bình Dương 2026. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh nỗ lực gắn kết cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Trước đó, vào hôm 21 tháng 9, tại cuộc gặp kiều bào ở Mỹ, ông Tô Lâm kêu gọi tinh thần, khép lại quá khứ, cùng chung tay kiến tạo tương lai dân tộc, nhấn mạnh rằng dù có khác biệt về thế hệ, hoàn cảnh hay góc nhìn lịch sử, người Việt ở nước ngoài đều có chung nguồn cội và trách nhiệm đóng góp cho tương lai đất nước. Theo số liệu của giới chức Việt Nam, hiện có khoảng 6,5 triệu người Việt sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong số đó, Mỹ là nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất với khoảng 2,3 triệu người. Đồng thời là nguồn kiều hối và chất xám được Hà Nội đặc biệt coi trọng. Tuy nhiên, câu chuyện hòa giải và kết nối cộng đồng người Việt ở hải ngoại vẫn đối mặt không ít thách thức. Dù lãnh đạo Việt Nam nhiều lần kêu gọi khép lại quá khứ, những khác biệt về lịch sử, chính trị và các biểu tượng dưới thời Việt Nam Cộng Hòa vẫn là rào cản trong quan hệ giữa chính quyền Việt Nam và một bộ phận người Việt ở nước ngoài. Bản thân Đại tá Hùng Cao là một thuyền nhân, từng sống tị nạn sau biến cố 1975. Khi còn tranh cử cho vị trí thượng nghị sĩ đại diện cho bang Virginia, ông Hùng thường xuất hiện với lá cờ vàng ba sọc đỏ, làm việc với các doanh nghiệp Mỹ. Trước khi lên đường sang Canada, ông Tô Lâm đã tham gia tọa đàm với lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của Mỹ ở New York vào hôm 23 tháng 9. Ông đã chứng kiến buổi ký kết thỏa thuận giữa Vietjet và Starlink nhằm triển khai dịch vụ Internet vệ tinh tốc độ cao trên đội bay của hãng, cùng các biên bản ghi nhớ giữa Vietnam Airlines với Visa và Amazon Web Services, AWS, về thanh toán, dữ liệu, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Lãnh đạo Việt Nam đã đề nghị các tập đoàn Mỹ hỗ trợ đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và nhà quản trị, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông khẳng định Việt Nam sẵn sàng tăng nhập khẩu các sản phẩm công nghệ và dịch vụ từ Mỹ, đồng thời bày tỏ mong muốn phía Mỹ tạo điều kiện để hàng hóa và doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường. Theo lời vị nguyên thủ, Việt Nam cũng hoan nghênh các tập đoàn công nghệ Mỹ mở rộng đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, AI. AI đang là điểm nóng toàn cầu. Đặc biệt với sự cạnh tranh giữa hai siêu cường Mỹ Trăng, một quan chức Mỹ từng nói với Reuters vào tháng 8 rằng quốc gia này muốn các nước phải chọn phe trong cuộc đua AI. Washington cảnh báo các nước sẽ bị loại khỏi liên minh AI do Mỹ dẫn dắt nếu đồng thời tham gia vào khuôn khổ cạnh tranh của Bắc Kinh, theo lời vị quan chức. Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, ông Tô Lâm nói rằng Việt Nam sẽ chọn các công cụ AI tiên phong và hiện đại, nhằm phục vụ cho sự phát triển của con người, đồng thời đề cao tính trách nhiệm của công nghệ này.
1: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
4: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
1: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
4: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
1: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
4: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
5: Kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng tôi được sự hân hạnh có sự hiện diện của giáo sư Nguyễn Chứng Kết trên đài. Xin mời giáo sư gửi lời chào tới tất cả các quý vị khán thính giả.
6: Dạ vâng, tôi xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi cái chương trình này. Dạ.
5: Dạ, dạ thưa giáo sư, thì gần đây đó, Cộng sản Việt Nam thì người ta mới ban hành một cái nghị quyết, nó gọi là cái nghị quyết thứ 23 mà nhắm vào cái cộng đồng người Việt tại hải ngoại đó. Thì xin hỏi giáo sư Nguyễn Chức Kết là nếu mà họ ban hành một cái nghị quyết như vậy thì làm sao họ có thể mà áp dụng đó, cái nghị quyết đó đối với những người Việt mà sống ở hải ngoại được ạ, thưa giáo sư?
6: Vâng. Như chúng ta đều biết, chính quyền Cộng sản Việt Nam là chính quyền ở Việt Nam và người của họ chủ yếu là ở Việt Nam. Vậy thì làm sao mà họ có thể hoạt động để mà ảnh hưởng được người Việt ở ngoài nước? Đó là một cái câu hỏi mà nhiều người thắc mắc. Thưa, theo tôi đó thì phải nói là cho tới nay đó họ có rất là nhiều người của họ nằm vùng tại hải ngoại. Như chúng ta đã biết là thời Việt Nam Cộng Hòa họ còn cài người được vào trong đủ mọi lĩnh vực, kể cả những cái trong những cái giới cao cấp nhất của Việt Nam Cộng Hòa cũng có người của họ. Thành thử ra đó là có thể nói là ở trong trong số những người đấu tranh mà cho nhân quyền hay là chống cộng, cũng chắc chắn là cũng có người của họ để mà họ báo cáo được những cái hoạt động của những cái người đang đấu tranh ở trong nước. Vậy thì ở hải ngoại này đó thì phải nói là Cộng sản Việt Nam đã gửi người ra đây rất là nhiều. Ngay từ khi ngay từ năm 1975, sau khi mà người Việt từ ở trong nước trốn Cộng sản chạy ra hải ngoại này, thì họ cũng đã theo những cái dòng người đó. Rồi về sau này cũng có cái những cái diện mà những cái người bị tù Cộng sản đó, rồi được được hải ngoại đưa ra ở được các chính phủ ở hải ngoại đấu tranh để mà đưa họ ra hải ngoại này. Thế thì rất là nhiều người họ cũng đã Cộng sản cũng đã giả mạo hồ sơ để đưa người của họ. Rồi bây giờ đó thì phải nói là cái việc mà đưa người thân nhân từ ở hải ngoại này ra hải ngoại, ra từ ở trong để mà đưa người ở trong nước ra hải ngoại, nó rất là dễ dàng. Thành thử ra là Cộng sản cũng không có ngu gì mà lợi dụng những cái đó để mà đưa người của họ ra đây. Thế nhưng mà những người của họ ở hải ngoại này đó, thì đương nhiên để mà hoạt động thì họ rất là kín đáo, họ không có cho người ta biết được là họ là người của Cộng sản.
5: Dạ vâng, theo giáo sư như vậy thì chúng ta đang sống lẫn lộn giữa một số người mà do Cộng sản Việt Nam đưa qua và những người Việt tị nạn chính trị của chúng ta ở đây. Thì thưa giáo sư, là có cách nào mình có thể mà biết được người nào là nằm vùng hay là làm việc cho Cộng sản ở bên này được không ạ?
6: Dạ vâng, có thể nói đó là muốn biết được người nào là Cộng sản, người nào là không đó, thì phải nói là điều đó chúng ta không có thể nào biết chắc chắn được. Và nếu mà chúng ta nghi ngờ họ là Cộng sản thì mà chúng ta đã vội kết án thì rất là nguy hiểm, họ có thể kiện tụng chống lại chúng ta. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể biết được là những người nào mà đang hoạt động có lợi cho Cộng sản. Phải nói là cái điều mà dễ dàng nhất đó là họ tìm đủ mọi cách để làm suy yếu cộng đồng người Việt ở hải ngoại, và nhiều khi chụp mũ những cái người mà chống cộng thật sự ở tại hải ngoại này. Thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái hành động, nghĩa là cứ nhìn vào hành động của người ta đó thì mình có thể đoán được là họ có thể là người của Cộng sản. Khi mà họ tìm đủ mọi cách để gây chia rẽ, chẳng hạn như gây chia rẽ cộng đồng, chẳng hạn như họ đánh phá cộng đồng, họ cái kiểu đánh phá của họ đó là phải nói là rất là lâu bền, và họ luôn luôn lợi dụng một số những cái khiếm khuyết nhỏ nhặt của cộng đồng hay là của những cái người đấu tranh thật sự để mà từ đó họ chụp mũ cho những người đó. Và hiện nay đó đối với người Việt hải ngoại, họ rất là không có ưa Cộng sản, thành thử ra muốn làm suy yếu, làm giảm uy tín của những người đó thì họ chuộc mũ cho những cái người chống cộng thật sự hay là cho những cái người đang hoạt động hữu hiệu cho cộng đồng, là họ chuộc mũ Cộng sản cho những người đó. Đó là một cái cách làm suy yếu, làm chia rẽ cộng đồng và làm cho những cái người mà hoạt động chống cộng thực sự bị mất uy tín. Và cái kiểu của họ đó là đánh phá liên tục, không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, cái điều họ đánh phá liên tục cũng làm cho những cái người ở trong cộng đồng mà ít suy nghĩ, họ dễ dàng tin theo những cái lời tố cáo đó, họ cũng không còn tin tưởng vào cộng đồng, hay là không còn tin tưởng vào những cái người đấu tranh thật sự ở trong vâng, thưa anh.
5: Dạ vâng, theo lời của giáo sư thì chúng ta biết là ở trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở hải ngoại thì cũng chúng ta cũng có một sự rạn nứt sẵn có rồi, chứ không phải là chúng ta cũng là một khối đoàn kết không ạ. Vì vậy cộng sản họ cũng lợi dụng những cái sự rạn nứt trong cộng đồng, mà chúng ta thấy là trong mỗi lần mà bầu cử những hội đồng đại diện của cộng đồng đó thì chúng ta thấy cũng có rất là nhiều phe phái đứng ra tranh cử, nhưng mà khi mà tranh cử đó thì chúng ta thấy là họ cũng đấu đá nhau rất là dữ dội, và họ bên này thì cáo buộc bên kia vân vân. Thì những cái vấn đề đó mình thấy là cộng sản họ dễ dàng họ dùng những cái đó mà họ gây chia rẽ trong cái nội bộ cộng đồng của chúng ta. Và cái nữa đó thì mình thấy là ngay cả cái vấn đề mà đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa hay là những cái tiểu bang như là Cali hay là Texas rồi đó, những cái người có những cái khuynh hướng chính trị ở Hoa Kỳ mà khác nhau giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, thì mình thấy họ cũng thật sự là cũng không có thích nhau về cái quan điểm khi mà nói chuyện với nhau, còn gây gỗ với nhau nữa. Thì tất cả những cái điều đó đều là có thể nói là một cái sự rạn nứt mà cộng sản họ dễ dàng họ cài người vô, và họ có những cái bài báo hay là những họ bỏ tiền ra cho những người viết báo viết văn rồi đó bên đây để mà khai thác những cái sự chia rẽ của cộng đồng của chúng ta. Thưa giáo sư, thì chúng ta đã biết được những cái hành động của cộng sản như vậy, thì theo giáo sư là cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta có thể làm được cái gì để mà chống lại cái nghị quyết 23 này ạ?
6: Vâng, tôi nghĩ cái quan trọng nhất đó là làm sao để những cái cố gắng của người Việt, của những cái cộng sản nằm vùng tại hải ngoại bị vô hiệu. Cái điều mà họ nhắm tới cộng đồng đó chính là làm sao để làm cho cộng đồng suy yếu bằng cách là gây chia rẽ. Thế thì chúng ta muốn làm cho cái nghị quyết 23 bị vô hiệu thì chúng ta phải làm sao để tạo được một cái sức mạnh, tạo cho cái cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta có một sức mạnh. Tại vì nếu mà không có sức mạnh thì chúng ta không có thể nào tranh đấu được với ai hết. Tại vì để mà tranh đấu thì điều tối cần thiết là phải có sức mạnh. Mà sức mạnh chỉ có thể có được khi mà chúng ta có sự đoàn kết, liên kết lại với nhau, cùng làm việc chung với nhau. Và điều đó, đó thì chúng ta phải có một cái, phải nói là có một ít trí tuệ một chút xíu. Chúng ta đừng có tin vào những cái lời nào mà nó gây chia rẽ trong cộng đồng. Rồi cái thứ hai đó là chúng ta phải coi chừng những cái người mà đang gây chia rẽ trong cộng đồng. Chúng ta phải nói cho họ biết là họ đang làm suy yếu cho cộng đồng, và họ đang có thể nói là nhiều khi có thể là vô tình mà cũng có thể là cố ý, họ đang có những cái hoạt động giống có lợi cho cộng sản của Việt Nam. Dạ.
5: Dạ vâng, dạ xin cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, thì gần đây đó, song song với cái nghị quyết 23 đó, thì chúng ta thấy là nhà cầm quyền Việt Nam họ đã có những cái chiến dịch đàn áp những cái tiếng nói bất đồng trong nước và ngoài nước rất là khốc liệt. Mà đặc biệt lần này mình thấy là cái sự đàn áp của họ nó không chỉ giới hạn trong những người dân trong nước thôi, mà họ còn mở rộng cái cánh tay của họ ra tới hải ngoại nữa. Và những cái vụ việc mà chúng ta gần đây nghe nói đó, mình thấy là họ đã xử vắng mặt một số các nhà hoạt động ở hải ngoại, chẳng hạn như là luật sư Nguyễn Văn Đài hay là nhà báo Lê Trung Khoa, những cái người này là những người Việt hải ngoại đã rời đất nước khá là lâu, nhưng mà vượt qua thì chúng ta thấy cộng sản họ đã xử những cái người này vắng mặt, xử trong nước nhưng mà đã đưa ra những cái bản án rất là nặng nề. Thì cái vấn đề mà bây giờ thì họ còn muốn gọi là đàn áp những cái người Việt không chỉ là ở trong nước nữa mà ngay cả những người này sống ở nước ngoài, hoặc là những cái người mà họ đưa ngay cả cảnh sát đi qua Thái Lan để bắt những cái người tù nhân lương tâm mà họ đã trốn được ra khỏi đất nước rồi mà đi tị nạn ở Thái Lan đó. Anh Đường Văn Thái đó, chúng ta một cái vụ việc đó, chúng ta gần đây thì chúng ta cũng biết tới cái vụ đó. Thì họ đã đưa công an qua Thái Lan để bắt anh này về và xử một cái bản án cũng khá là nặng. Thì tất cả những cái vụ việc đó là mình thấy là Cộng sản Việt Nam bây giờ họ cố gắng ngay cả khủng bố những cái người Việt sống ở hải ngoại, chứ không chỉ là những người Việt ở quốc nội mà thôi. Thì đối với những người Việt ở hải ngoại như chúng ta đó, thì giáo sư, thì chúng ta có làm cái cách nào mà để chống lại cái sự gọi là đe dọa hay là đàn áp của Cộng sản Việt Nam từ trong nước? Dạ.
6: Dạ. Trước hết đó là chúng ta phải tự bảo vệ được mình. Những cái người mà đang đấu tranh chống Cộng sản hoặc là đang đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền đó là những cái người, đó là những cái đối tượng ưu tiên để Cộng sản có thể nhắm vào để mà áp dụng cái chiến thuật đàn áp xuyên biên giới. Chính vì thế cho nên những cái đối tượng đó chúng ta cần phải biết tự vệ. Thế thì chúng ta có thể tăng cường cái phòng vệ pháp lý, chẳng hạn là chúng ta có thể đăng ghi danh cái quy chế tị nạn hoặc là thường trú hợp pháp tại những cái nước sở tại, rồi tham gia vào các tổ chức bảo vệ nhân quyền như là Human Rights Watch hay là Amnesty v.v. Rồi nhất là chúng ta cần phải lưu những cái hồ sơ mà họ đe dọa, chẳng hạn như qua email, qua tin nhắn, qua những cái liên lạc bất thường. Và khi mà có những cái hồ sơ đe dọa như vậy thì chúng ta phải báo cáo ngay cho cảnh sát hoặc FBI nếu mà bị đe dọa. Đương nhiên là chúng ta không có nên về Việt Nam, không có quá cảnh ở các nước Đông Nam Á mà có tiền lệ bắt cóc. Thứ hai đó là chúng ta cũng phải phòng vệ kỹ thuật số. Chúng ta nên sử dụng những cái mật khẩu mạnh, rồi email riêng cho những cái hoạt động vận động. Tránh dùng những cái phương tiện như Zalo, Facebook, Messenger cho những cái trao đổi nhạy cảm. Rồi chúng ta cũng không có nên chia sẻ thông tin cá nhân, địa chỉ hay là lịch trình công khai của mình, vân vân. Chúng ta cũng có thể bảo vệ mình bằng cách phòng vệ cộng đồng, bằng chẳng hạn như tham gia các hội đoàn tị nạn có uy tín, vân vân, và xây dựng mạng lưới hỗ trợ pháp lý, truyền thông, an ninh mạng. Vâng. Ngoài ra đó thì để mà chống lại cái nghị quyết 23, đặc biệt là cái chiến thuật đàn áp xuyên biên giới đó, chúng ta nên sử dụng những cái đạo luật của Hoa Kỳ. Trong đó, đó thì có đạo luật FARA chẳng hạn, đó là khi nào mà chúng ta nghi ngờ có một cái nhân vật nào đó là Cộng sản nằm vùng và đang hoạt động cho Cộng sản, thì chúng ta nên dùng cái luật FARA đó để mà báo cáo cho FBI hay là báo cáo cho Bộ Tư pháp. Tại vì cái luật FARA này đó là nó đòi hỏi là bất kỳ một cái người Việt, một cái người hoạt động cho Cộng sản, thuộc hoạt động cho chính phủ nước ngoài đó, thì đều phải đăng ký. Mà nếu mà không đăng ký mà thì là họ lỗi luật FARA và họ có thể bị trục xuất theo cái luật INA. Cái luật này đó là khi nào mà một cái người mà bị khám phá ra là một cái người cộng sản thực sự, thì họ có thể bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Và chúng ta có thể dùng cái luật FCA, FSIA, để mà kiện những cái cơ quan truyền thông nào đó mà nó xúc phạm tới chúng ta, xúc phạm uy tín của chúng ta. Tại vì cái luật FCA này đó là cho phép chúng ta tố cáo, kiện những cái cơ quan nào của cộng sản nó gây bất lợi cho chúng ta về mặt uy tín hay là nguy hiểm cho chúng ta. Các cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này đó, trước đây đó thì họ thuộc về nhà nước, nhưng mà bây giờ đó thì theo cái nghị quyết 23 này đó thì những cái cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này bây giờ nó không còn thuộc về nhà nước nữa. Nếu mà nó thuộc về nhà nước thì chúng ta không có thể nào mà kiện được, nhưng nếu mà nó thuộc về nó do do Đảng Cộng sản quản lý thì chúng ta vẫn có thể kiện nó được. Đó là những cái để mà có thể bảo vệ chúng ta và đồng thời tấn công hay là vô hiệu hóa cái nghị quyết 23 này, thưa anh.
5: Dạ vâng, thưa giáo sư, thì khi mà giáo sư đề cập tới cái vấn đề mà những cái đạo luật để chống lại những cái người mà hoạt động cho Cộng sản Việt Nam ở bên Hoa Kỳ này đó, thì nếu chúng ta gần đây mà coi cái mạng xã hội ở bên Hoa Kỳ này đó, thì chúng ta đều biết tới một cái người, hình như cô này có quốc tịch Hoa Kỳ, cái cô này tên là Linh Trần ở Louisiana, đó không biết là giáo sư có để ý tới cái vấn đề đó không, nhưng mà cái cô này đã lên mạng xã hội, có một cái kênh YouTube hay là Facebook gì đó, và cổ đã lớn tiếng mà gọi là nhục mạ những cái người Việt của chúng ta ở hải ngoại này, rất là dùng những cái từ ngữ gọi là rất là thiếu văn hóa, cũng như là ca ngợi cái chế độ cộng sản ở bên đó. Và một số những cái người ở bên đây họ đã lập lên một cái trang để mà cho người ta ký tên vào đó, để mà lên án cái việc hành động của cô này. Và gần đây thì như Linh biết thì đã có hơn 10.000 cái người đã ký tên vào cái trang đó, và một số người Việt Nam thì họ muốn là dùng cái trang mà 10.000 cái chữ ký đó có thể là sử dụng để mà áp lực hay là đưa lên cho những cái vị dân biểu đó ở bên Louisiana, và hy vọng là họ sẽ có một cái biện pháp gì đó để mà trừng phạt cái người này. Thì khi mà nhắc tới cái việc mà như giáo sư vừa đề cập tới đó, thì mình thấy là quả thật là Cộng sản Việt Nam hiện tại họ đưa rất là nhiều người vào đây, và họ đã có những người họ đã ra mặt và gọi là nhục mạ những cái cộng đồng người Việt của mình ở bên đây. Thì hy vọng rằng cái cộng đồng người Việt của mình ở Louisiana sẽ có những cái hành động để mà có thể là chống lại những cái nghị quyết 23 như giáo sư vừa đề cập tới. Dạ vâng, thì rất là cảm ơn giáo sư đã bỏ thời gian để trả lời một số cái vụ việc liên quan tới cái nghị quyết gần đây của nhà nước cộng sản đã cố gắng áp dụng cho cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta ở ngoài này. Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Xin chào giáo sư.
6: Dạ vâng, xin chào anh, xin chào quý khán thính giả.

0: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
3: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
4: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Thằng Cuội, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Thương qua phần trình bày của Phương Thi và Nam Phong. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay, cũng là ngày rằm tháng 8, ngày Trung Thu, ngày Tết Trung Thu của các em. Vâng, xin được gửi lời chào đến Phương Thi. Mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tới đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc. Quý vị mới rước đèn với Nam Phong với Phương Thi, đúng không, phải không?
0: Vâng, cái hình ảnh của tuổi thơ thì chắc có lẽ là không bao giờ nó phai nhạt trong lòng của chúng ta. Bởi vì mỗi một cái dịp rằm tháng 8 thì chúng ta có cái dịp rước đèn tháng 8 với những cái lồng đèn có nhiều hình khác nhau, từ con cá cho đến hình ngôi sao cho đến hình con thỏ. Rồi những cái lồng đèn tự chế cũng có nếu mà nhà nghèo. Vâng, thưa với quý vị, cho nên Tết Trung Thu là cái dịp mà người ta đến để vui, và các em cũng vui trong cái dịp này. Tết Trung Thu ngoài ra thì còn được ăn bánh Trung Thu, uống trà để mà ngắm trăng, ngắm chị Hằng, ngắm thằng Cuội cây đa. Mặc dầu là các phi hành gia của Hoa Kỳ cũng đã bay lên tới cung trăng tìm kiếm khắp nơi mà chả thấy chị Hằng đâu hết. Họ thất vọng quay về mà kiếm thằng Cuội cũng không thấy luôn. Cho nên không biết là trốn ở đâu, mình không biết. Tại vì nói thật, đi lên cung trăng nhưng mà đâu có đi hết vòng vòng cung trăng đâu, phải không? Cho nên nhiều khi chưa có tới nhà của chị Hằng, đâu biết được.
1: Vậy có thấy cây đa không nhỉ?
0: Thì cũng chưa tới chỗ cây đa, tại vì mặt trăng nó cũng lớn lắm chứ đâu phải là chỉ có cái khu vực đó đâu thôi. Cho nên hy vọng là trong tương lai sẽ tìm ra được hai nhân vật quyền thoại này, thằng Cuội cây đa cũng như chị Hằng. Và cái sự tích về Hằng Nga cũng như sự tích về thằng Cuội thì nó có rất là nhiều những cái phiên bản khác nhau. Vâng, thưa với quý vị, mời quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu hôm nay. Hôm nay là ngày mấy tây ha?
1: Ngày 25 tháng 9.
0: 25 tháng 9, dạ vâng.
1: Tháng 8.
0: Cũng là ngày rằm tháng 8. Vâng, mời quý vị gọi vào. Hai đường dây điện thoại của tổng đài đã được mở ra để mời quý vị gọi vào. 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, quý vị nghe chương trình này, muốn tham gia chương trình, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo, hoặc là nếu quý vị có iPhone, quý vị cũng có thể sử dụng FaceTime. Quý vị gọi vào thì chúng tôi sẽ

0: Mời quý vị hát những cái nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để gửi tặng bạn bè, người thân và những người mà quý vị thương mến. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi hát bài Thằng Cụi, nhưng mà không nhất thiết quý vị phải gọi vào hát cái bài Hằng Nga hay Thằng Cụi. Quý vị hát bất cứ nhạc phẩm nào mà quý vị thích, quý vị quen thuộc thì quý vị muốn gọi vào thì xin mời quý vị gọi vào.
1: Dạ, chỉ muốn nhắc nhớ một chút xíu về tuổi thơ của chúng ta thôi, chứ không phải đây là chủ đề quý vị nha. Quý vị đừng có ngại là không biết những cái bài hát về Tết Trung Thu cho nên không gọi. Cho nên quý vị muốn hát bài nào cũng được.
0: Vâng, thưa quý vị, lúc nãy phát lên thì Phương Thi nói nhỏ nào hát dở quá mà anh phát làm chi vậy? Thằng nào hát kỳ quá mà anh phát chi kỳ vậy? Thì là quá ra là hai đứa này.
1: Dạ, thôi bây giờ thì mời vị thính giả đầu tiên đây ạ. Xin mời vị thính giả đầu tiên ạ.
2: Hello, chúc mừng Trung Thu, Năm Phong, Phương Thi cùng tất cả quý thính giả yêu thương trên đài.
1: Dạ.
0: Dạ, xin chào cô.
2: Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Trung Thu đã đến. Thì bây giờ cô xin hát bài, cô đóng góp một bài Rước Đèn Tháng 8 với sáng tác của Đức Quỳnh nha. Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Thì cô đọc bốn câu thơ nha. Đêm nay Trung Thu trăng sáng dịu dàng, cô Út xin gửi đến mọi người lời chúc bình an hạnh phúc. Dẫu xa quê hương nhưng tình quê vẫn mãi đông đầy. Xin gửi một chút hương trăng, chút tình thương qua tiếng hát hôm nay.

thưa bài hát này muốn gửi đến quý thính giả Đài Tiếng Nói Tươi một mùa trung thu thật vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc. Dù ở nơi đâu, mong mọi người luôn có một

0: ơi, hôm nay ăn bánh trung thu nè, đốt đèn nè. Sống lại tuổi thơ.
1: Thương quá.
0: Sống lại tuổi thơ, cầm đèn đi á. Đi là Tết trung thu bánh quà đầy mâm, em bé nhà ưa đứng quay quần nó hồi đó khoái lắm, phải hát cái này lắm.
1: Cô cầm đèn con gì vậy? Cô thích con gì?
0: Con thỏ. Trung thu đi em, mà Phương Tiên thích con gì?
1: Con cũng thích con thỏ đó.
0: Dạ. Sao giống cô vậy ta?
1: Cái thỏ dễ thương hả cô hả?
0: Con thỏ dễ thương, có hai lỗ tai. Rồi cái đèn á, chớp mình cầm mình đi lúc lắc cái lỗ tai nó sụp xuống á.
1: Có nhiều khi cái bị cái đèn cày nó bị rớt xuống cái trái đèn. Trời ơi, nó buồn. Dạ rồi, cảm ơn cô.
2: Dạ, chúc cô chú cuối tuần vui. Dạ.
1: Kính chúc sức khỏe cô, chúc cô trung thu vui vẻ nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Cô lên tiếng đi cô.
1: Xin mời thính giả trên đường dây ạ.
3: Dạ, em chào anh Lâm Phong và chị Phương Phi ạ.
1: Chào Huệ.
2: Vâng, xin chào chị Huệ.
1: Huệ ơi, ăn Tết trung thu vui dạ. Không?
2: Ủa, kia Tết
3: dạ,
2: rồi.
3: Chị ơi, vui lắm. Hôm qua là ngày Tết trung thu bên em thì các em thiếu nhi đó, nó diễn kịch mà trời mưa tả, nó không mấy hôm trước mưa lớn, hôm qua nó không mưa tầm tả như hôm trước, nhưng mà cũng mưa, đội áo mưa đi ăn đầm thực. Rồi nghe xem các em nó múa, cũng vui lắm chị ạ.
1: Dạ, tháng 8 bên đó là tháng mưa hả?
3: À, mưa lắm, dạ, đấy là mưa, đội áo mưa đi ra ăn đầm thực.
1: Dạ,
3: rồi.
1: Chị còn nhớ ngày xưa cái... trong nhà thờ hay tổ chức Tết trung thu cho thiếu nhi đó, dầm mưa
3: dạ.
1: Nhưng mà vui lắm, không có biết. Không
3: dạ.
1: Có...
3: Vâng.
1: Hôm nay Huệ gửi dạ. Khán giả về gì đây?
3: Dạ, hôm nay em xin gửi đến anh Lâm Phong và chị Phương Thi với tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay bài hát Tâm Tình Bé Nhỏ, tự vì hôm qua đi trung thu hôm nay hát bài Tâm Tình Bé Nhỏ để nhớ là ngày xưa mình cũng bé nhỏ như các em bây giờ.
1: Trời.
2: Dạ vâng, rồi bây giờ chị hát tông gì chị Huệ?
3: À, anh cho em tông pha trưởng ạ.
2: Pha trưởng, rồi ok.
3: Pha trưởng.

đợi chút xíu. Dạ. Nãy tại đánh cái bài trung thu nó giật quá cho nên dây nó giãn.

0: hay quá, Huệ ơi.
1: Dạ, em xin cảm ơn tiếng đàn anh Nam Phong và chị Phương Thi dẫn chương trình nhé. Em xin chúc anh Nam Phong và chị Phương Thi một cuối tuần thật là vui, và nhất là hôm nay ngày Trung Thu, vui với những em nhỏ trong gia đình của anh Nam Phong cũng như gia đình của chị Phương Thi. Và em xin chúc tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay một ngày Trung Thu thật là vui bên gia đình. Và em xin hết.
0: Thì cũng cảm ơn Huệ đã góp vào chương trình một bài hát thật là tâm tình, đúng là tâm tình bé nhỏ, cái lời hay mà giai điệu cũng hay quá. Cảm ơn Huệ, tiếng hát của Huệ rất là truyền cảm. Cảm ơn rất là nhiều.
2: Vâng, chào chị Huệ.
0: Chúc Huệ nhiều sức khỏe, nhiều ơn Chúa nha. Và luôn luôn bé nhỏ như là những gì em ước mong.
1: Dạ vâng, dạ, cảm ơn chị.
0: Rồi, cảm ơn Huệ, chào Huệ nha. Dạ. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Hello, chị Nam ơi.
0: Chào chị Nam.
3: Chào tất cả quý vị thính giả, chào chị Nam Phong cô Phương Thi.
0: Dạ, chị Nam khỏe không?
3: Chị Nam rất bình thường, cảm ơn Phương Thi. Cô chú khỏe không?
0: Dạ, thưa con khỏe, cảm ơn chị Nam.
2: Dạ, cảm ơn chị Nam.
3: Yeah. Bữa nay cho chị Nam xin rất vui. Bản trăng về thân giả của Hoài An.
2: Dạ.
0: Rồi.
2: Rồi
0: thêm một bài Trung Thu nữa. Có trăng.
3: Bữa nay Trung Thu á. Dạ. Toàn trăng không à.
0: Dạ.
3: À. Bây giờ chị Nam hát luôn à.
2: Dạ, chị Nam hát luôn đi. Nam Phong đừng theo. Dạ.

0: rồi.
1: Cảm ơn
0: bản nhạc tài gì đó mà rất hết kính tặng quý vị thính giả, tặng chú Nam Phong, cô Phương Thi, tặng cô chú Diệp Kim, cô Mai Hồng, cô Nho, cô Diễm, chú Huy, chú Hoàng, cô Út, cô Lệ Quân, cô chú Trần Bi và tất cả quý vị thính giả.
2: Dạ, cảm ơn dì Năm.
1: Dạ. Kính chúc sức khỏe dì Năm nha.
0: Dạ, dì Năm cảm ơn cô chú. Chú Nam Phong với cô Phương Thi cuối tuần vui khỏe.
1: Dạ, chúc dì Năm ăn Tết Trung Thu vui. Dạ, con chào dì Năm nha.
0: Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào hai số điện thoại của đài. 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này vẫn đang được mở ra. Bây giờ thì nó đang trống, quý vị có thể gọi vào. Để một lát nữa thì nó sẽ hơi khó gọi. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua ứng dụng Viber hoặc là Zalo. Miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet thì quý vị có thể vào hai ứng dụng đó gọi. Hoặc là quý vị cũng có thể sử dụng data, thì data bây giờ nó gần như là nó unlimited rồi. Vâng, số điện thoại của Phương Thi, nhờ Phương Thi nhắc lại một lần nữa.
1: Dạ, Phương Thi gửi đến quý vị số của Phương Thi quý vị nha, 408-966-4835, tí xíu nữa quên số của mình. Dạ, bây giờ thì có thính giả rồi đây ạ. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây.
3: Alo, chào Phương Thi. Chào Nam Phong.
2: Dạ, chào cô.
3: Cô Ngọc đây.
1: Dạ, chào cô Ngọc.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Hôm nay cô xin cho cô xin gửi đến nhạc phẩm của Phạm Thế Mỹ nha, Trăng Tàn trên nhà phố nha Nam Phong.
1: Dạ.
2: Dạ, rồi, bây giờ
1: Tết
2: cô...
1: Tết Trung Thu mà trăng tàn rồi hả cô?
2: cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.

0: Dạ, cảm ơn cô Ngọc.
1: Cô cảm ơn Phương Si với Nam Phong nhiều. Bài hát này cô xin tặng tất cả nha, cũng như là Nam Phong với là Phương Thi. Chúc Nam Phong, Phương Thi cuối tuần lúc nào cũng vui vẻ và khỏe mạnh nha.
0: Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Dạ. Kính chúc sức khỏe cô nha.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thi.
0: Dạ, cảm ơn cô. Xin chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào hai số điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi.
0: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
1: Ồ, Phương Thi cô đã... tại vì chú ông nghe bà con đồ hát, ông buồn quá mà ông bệnh. Ông nói thôi,
0: dạ,
1: bà gọi
0: đi hát dạ.
1: Được khúc nào được đó con.
0: Dạ, rồi, không mời chú.
1: Cho chú hát đi.
2: Dạ, mời chú lên tiếng.
0: Chú nghe hát trung thu.
3: Ốc Lăng, tôi xin kính chào anh Nam Phong với cùng thi.
2: Dạ, dạ rồi, hôm nay...
3: hát bài Một Mai Em Đi.
2: Dạ, Trường Sa. Dạ, dạ,
3: Trường Sa. Dạ.
2: Rồi, bây giờ chú hát câu đầu để Nam Phong lấy tông cho.
3: Một mai em đi, xin nhớ cho nhau nụ cười trong cuộc tình người.
2: Dạ rồi, hát chú nha.
3: Nhau dạ. Đến kịp mai.
2: Rồi.

trong cuộc đời này, như đôi tay không cầm, như nước đổ lạnh lùng, kiếp nào yêu người.

với thương tan đi. Một mai em đi gọi dỗ tha mấy khi nghe chính ta lòng người.

0: con cảm ơn chú.
1: Cảm ơn.
2: Dạ cảm ơn chú, chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ.
0: Dạ chú thăng tiến nhưng mà giọng chú vẫn rất là hát rất là hay, không không có sao hết.
2: Dạ.
0: Dạ,
2: chúc chú cuối tuần vui.
0: Kính chúc
2: dạ.
0: sức khỏe chú nha.
1: Dạ,
0: dạ
1: cảm ơn.
0: Chào chú.
2: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. À. Hello. Hello. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
3: À. Hello, dạ, thưa, chào. Chú Nam Phong, cô Phương Thị.
2: Dạ.
0: Dạ, chào cô Lăng Nào.
3: Trung thu, mời cô chú ăn cái bánh trung thu với ly nước trà.
0: Dạ.
3: Con... trong bài hát Trăng Thu Đỉnh Núi.
0: Con cảm ơn cô. Dạ.
2: Dạ, rồi bây giờ cô hát.
3: Hát là chú Nam Phong theo, bảo này xưa quá chú Nam. Dạ.
2: Dạ, rồi, cô hát đi Nam Phong theo.
3: Trung thu đỉnh núi, ta vui đời, để đón quân tiền, tôi gió thu lên, vui chẳng chặt. Đón trăng vui quá, ta nhắc hồng trà, nhắc hai tiền trời, nhắc phương đàn rơi, nhắc sát tiếu la rơi, trung thu đỉnh núi, ta vui vui đời, để đón quần tiền, theo gió thu lên, vui chẳng hồng trà.

0: Thôi bài này lần đầu tiên
1: dạ,
0: nghe đó cô.
1: Hay quá.
0: Dạ, Trung Thu đỉnh núi. Con cảm ơn
1: dạ,
0: cô.
1: Nhớ nha cô thầy. Mời chú năm sau vui.
0: Dạ, rồi con nhớ. Con cảm ơn cô.
1: Bên Trung Thu.
0: Dạ.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui cô nha. Dạ, kính chào
1: dạ,
2: cô.
0: Dạ, con kính chúc sức khỏe cô nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hiện giờ thì hai đường dây điện thoại vẫn đang trống. Bây giờ thì xin mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. À. Hello.
3: Dạ, thính giả bay.
2: Dạ.
0: Dạ, chào chị Cẩm Lai.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Rồi, chào ạ. Xin chào anh Nam Phong.
2: Dạ.
3: Chào hết quý khán thính giả khắp mọi nơi. Dạ. Giờ chị gọi hoài không được. Nghe tới giờ được giờ rồi.
0: Mới bị trả yến chiến đò phải không?
3: Đúng rồi. Hụt hụt. Rồi do mà bị hụt hết chứ không? Kêu về hết rồi.
0: Dạ rồi.
3: Sao thì bây giờ chị sẽ hôm nay là ngày rằm trăng tròn ha.
0: Dạ.
2: Rồi.
3: Chị sẽ nói chưa với nhạc phẩm. Sương trắng miền quê ngoại, một sáng tác của Đinh Miên Vũ. Anh Nam Phong cần hát câu đầu không?
2: Dạ, chị hát câu đầu, Nam Phong lấy tông cho.
3: Đừng cao quá nghe, lấy dự dự.
2: Dạ, chị là chị bắt sao Nam Phong đánh vậy chứ làm sao
0: chị
2: Nam Phong...
0: Chị bắt đi, nếu mà lỡ cao quá thì lát nữa đi tôi làm sao.
3: Lỡ vô đầu mà không để ý.
0: Dạ, lỡ cao quá.
3: Lội bùng dơ băng lao lạnh sương đêm. Hơi cao quá à, vô hát câu đầu nào.
2: Dạ, cái này chị hát xong đô chắc không có cao đâu. Dạ.
0: Chị hát đi tí xíu nữa mà lên không nổi thì xuống nha.
3: Rồi. Mà này cũng dài.

0: Hay quá, cảm ơn chị.
1: Rồi, cảm ơn Phương Si rất nhiều, cảm ơn anh Nam Phong. Bản nhạc này cũng tặng cho Phương Si, anh Nam Phong, tặng cho Mây Hồng, anh chị Úc Canada, anh chị Dục Kim, cô Bắc Kỳ, cô Thu Vân, cô Sáu, cô Gió, cô Miền Trung và hết quý khán thính giả khắp mọi nơi. Không quên chúc và Phương Si, anh Nam Phong cùng hết quý khán thính giả một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào và một đêm trăng rằm thật là tươi sáng, mát mẻ.
0: Dạ. Cảm ơn lời chúc của chị, em cũng chúc chị sức khỏe và Tết Trung Thu vui vẻ nha.
1: Dạ, rồi, cảm ơn.
2: Chúc chị cuối tuần vui.
0: Chào chị.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị ở xa, quý vị có thể gọi điện thoại của Phương Thi qua ứng dụng Viber hoặc là Zalo. Quý vị từ Việt Nam, từ Canada, từ Úc Châu, từ Âu Châu, quý vị có thể tham gia tiết mục này bằng cách gọi số điện thoại của Phương Thi. Quý vị nào mà có bạn bè ở xa mà muốn tham dự cái chương trình này vào cuối tuần thì quý vị cũng có thể cung cấp hai cái số điện thoại này cũng như cái website của Tổng đài Tiếng Nước Tôi để quý vị đó vào. Quý vị cứ vào tntmedialive.com. tntmedialive.com để theo dõi chương trình này vào mỗi thứ sáu quý vị nhé. Vâng, Phương Thi hồi nãy nghe cái bài mà Tết Trung Thu má đòi đi tu đó. Tôi còn nhớ cái đó, không biết là đứa nào nó sửa lại. Tết Trung Thu má đòi đi tu mà ba ở nhà bà khóc lu bù rồi. Thì chả biết là cái ông tác giả nào mà dám bẻ cái lời hát một cách khủng khiếp như vậy.
0: Nhưng mà tí nó đòi đi theo.
2: Cô còn thêm nữa. Nếu mà nói đến cái bài hát này, nó có cái đoạn mà tôi thích nhất đó, là cô biết đoạn nào không? Tích trên cao bánh quà đầy mâm. Rồi bắt đầu kể ra từng loại bánh dẻo, bánh
0: mứt bí rồi.
2: Thì cái dịp Tết Trung Thu là cái dịp mà chúng ta có cái dịp thưởng thức cái bánh Trung Thu rất là ngon ngọt.
0: Thì xin mời vị thính giả vô ăn bánh mứt gừng mứt bí với mình nha. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Chào Phương Thi, chào Nam Phong.
0: Dạ, con chào chú Thái Sơn.
2: Rồi, chào anh Sơn. Dạ.
0: Chú ơi, chú có đi rước đèn Trung Thu không?
3: Bên này mưa dầm về.
0: Ồ, vậy hả?
2: Ồ, sao mùa này lại bên đó lại mưa ha?
0: Là... Chú vẫn còn ở ngoài đảo hay là chú đã về rồi?
3: Chú đang còn ngoài đảo.
0: Dạ.
3: Mưa bão.
0: Mưa bão.
3: Anh thương bão. Rồi, bữa nay trên hát bản Sài Gòn thứ 7 nha. Nam Phong nha.
2: Dạ, rồi. Bài này anh hát tâm gì?
3: Tâm là mi dáng thứ đi.
0: Trời mưa chú nhớ Sài Gòn hả phải không?
3: Chú nhớ Sài Gòn.

0: Hay quá, chú ơi, cảm ơn chú.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thi.
0: Rồi chừng nào chú mới trở về đất liền vậy?
1: 6 tại tháng 10, chú mới về.
0: 6 tại tháng 10, dạ.
1: Còn 2 tuần nữa.
0: Vậy là trời mưa chú đâu có mở tiệm phải không?
1: À, vẫn mở như thường nhưng mà chậm lắm.
0: Dạ. Thôi giờ vô đất mình ngủ nghe sóng nhạc này ngủ.
1: Ông à, tới 2 giờ đóng cửa rồi Phương Nguyên.
0: Dạ. À bên đó
1: 7 giờ mở cửa tới 2 giờ đóng cửa rồi.
0: 2 giờ đóng cửa rồi. Giờ này bên đó là 9 giờ hả chú?
1: À bên này 10 giờ rồi đó.
0: 10 giờ rồi.
1: À,
0: dạ.
1: Rồi.
0: Cảm ơn chú.
2: À, chúc rồi, rồi. Chú Bình Sơn cuối tuần vui nha. Dạ.
0: Dạ.
1: Rồi, rồi chú. Sức khỏe.
0: Kính thưa quý vị, bạn này. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
3: Nghe rõ ta.
0: Hello.
3: Nghe không chị?
0: Dạ nghe chị đó chị. Chị nghe hello. Không?
3: Hello.
0: Giờ đâu không? Sao giờ nghe nhỏ quá vậy?
3: Ủa sao nghe?
0: Dạ. Chị may hỏng bị mất làn sóng rồi.
2: Vâng hai.

0: Hello.
1: Xin mời chị lên tiếng.
2: Nghe cho là sao bên chị nghe nhỏ quá.
0: Cái bên hông của cái phone nó có một cái volume, chị dặn nó lớn lên.
1: Chị bấm nó lớn lên tí, chắc có thể chị đụng vô cái đó rồi nó.
0: Chị thấy không? Thấy bên hông của cái phone nó có một cái volume.
1: Từ từ.
2: Có mà chị ấy rồi.
1: Chị ấy rồi hả?
0: Hiện giờ đó là chị có nghe Nam Phong nói không?
2: Rồi nghe chưa?
0: Nghe rồi, bây giờ lớn lên rồi đó chị. Đó là tại vì cái volume chị nhiều khi nó đụng cái nó thấp xuống đó. Rồi hôm nay chị Hồng sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
2: Hát bài xưa lên năm lên ba đi lại nghe nó trung thu rằm vậy đó. Nghe sau khi Nam Phong hát Tết trung thu đốt đèn đi chơi đó.
1: Dạ, yeah. Rồi bài này cũng có ý nghĩa, mình rước đèn ha.
0: Bài này là bài gì chị?
1: Ngày xưa lên năm lên ba.
0: Không biết bài này, không biết.
1: Ủa, bài đó anh biết hả?
0: Không biết.
1: Rồi, thôi chị hát câu
0: chị
1: đầu.
0: Chị hát câu đầu nên Phong lấy tâm cho.
2: Nhưng mà một buổi chắc ta nghe lớn, sau này cũng được bực ghê.
1: À, nghe hơi nhỏ ha, sao kỳ vậy ha?
0: Không sao, cái giọng của chị Hồng vậy là ok rồi, dạ.
2: Cái giọng nghe thấy ghét.
0: Chị muốn
1: là cái cách của mình nói ha, làm cho người ta hiểu là cái giọng nghe thấy ghét. Chị nói em hiểu cái ý của chị đó.
2: Cái giọng
1: hát.
2: Giờ bắt đầu chị hát nha.
1: Dạ rồi.
0: Chị hát câu đầu nên Phong lấy tông chưa?
2: Cái này mới chép thì nghe nó không? Thấy chị hay không? Chị mới nghe trong đó trung thu của chị đấy, với chị kép cho chị hát nè.
0: Đừng có kép xuống. Hát câu đầu đi chị.
2: Ngày xưa lên. Giờ chị hát nha.
0: Dạ.

0: 再见。练那啥了？
1: rồi bây giờ mình hát chị ha, vậy chị đợi xíu.

0: tuổi thơ ở đây chậm lại.
1: Hay quá chị, lâu lắm mới nghe bài này á.
0: Chị nghe hai người hát cũng trang thì chị đâu có nhớ là trong tour đâu, nhưng mà chị nhớ lại là ngày mai chị phải đi diễn ở trong trung tâm của chị Khai Trương, thành ra chị mới nhớ là ngày mai là Phương Thi với lại Nam Phong hát, thì chị mới lựa cái bản này chị cho nó nghe đó luôn một tông đó con thấy.
1: Dạ hát dễ thương quá, hay quá. Vậy là cảm ơn chị Hằng Nga nha.
0: Cảm ơn cái ông nhạc sĩ Đờn nha. Ông nhạc sĩ tên gì vậy Phương Thi?
1: Dạ ca nhạc sĩ Thanh Vũ.
0: Thanh Vũ hả?
1: Dạ.
0: Chị tưởng là
1: nếu mà chị hỏi nhạc sĩ thì em sẽ nói là Thanh Vũ.
0: Dạ, chị tưởng là Nam Phong chứ.
1: Nam Phong thì ngồi đây nhưng mà ca nhạc sĩ là Thanh Vũ.
0: Chị nói đùa chứ chị thuộc chứ bộ, chị biết hết.
1: Biết mà Vũ, đúng không?
0: Không có tưởng bở đâu. Không tưởng bở đâu, ngồi làm thinh.
1: Nhưng mà cũng ngồi làm thinh, nói kiểu gì cũng làm thinh, nhạc sĩ cũng làm thinh, ca sĩ cũng làm thinh.
2: Không thể đơn bản này xong tốt mà hơi hộp.
1: Ủa, chứ phải anh trở về là tuổi thơ lên 5, lên 3 sao?
2: Lớp thì tôi không có biết bản này. Lớp thì cái tiếng chị Hồng nó nhỏ quá, tôi không có nghe được.
0: Đổi tiếng ghê đó ha.
1: Dạ tiếc quá. Tại sao vậy, cái phone chị, anh Nam Phong nói chị đổi iPhone 18 mà sao chị chưa đổi?
0: Ôi trời. Cái nào đó, nó đầy cái túi chị là chỉ mua.
1: Đầy túi rồi mới đổi ha. Rồi.
2: Rồi, cảm ơn chị Hồng, chúc chị một buổi tối trung thu thật là vui. Mặc dù nó hơi trễ nhưng mà không biết là
1: ngày mai chị còn buổi nữa hả? Ngày mai chị còn buổi để ở trong trung tâm.
0: Còn buổi nữa, con mỗi lần nữa, con mỗi lần là đủ thứ rồi.
2: Dạ.
0: Được ăn được vàng nhạc ở đâu ở bên tiểu bang nào qua đó quý vị.
1: Dạ. Cái bài này rất là nổi tiếng luôn mà anh Nam Phong.
2: Mai mốt có dịp trung thu mà chị có cần cái đội múa lân đó, chị gọi Phương Thi nha.
1: Tại sao vậy?
2: Phương Thi múa đuôi hay lắm. Không có múa đầu. Múa cái đuôi lân.
0: Anh Phong chọc quê Phương Thi về không đây.
1: Dạ, vậy đó chị.
0: Chọc quê hoài, một cái bên chọc chị, mà một cái bên nữa giờ chị cho mấy thôi vậy.
2: Rồi, chúc chị buổi tối an bình.
0: Cảm ơn nha.
2: Dạ.
1: Chúc sức khỏe chị nha. Chúc chị trung thu vui. Dạ.
0: Chúc con Thi với Nam Phong trung thu vui, là chị cho chị tặng đi.
1: Dạ,
0: chị tặng đi. Nga, là tặng tấm lại nè. Chị chúc nè, với anh Trần Quỳnh ở trường. Chị tặng cho anh Bình với anh Hoàng Hà.
1: Bình với Hoàng Hà phải không? Friend của chị đó.
0: Chị tặng cho Nam Phong con Thi nữa.
1: Dạ, em cảm ơn
0: chị. Để mà còn cho anh Nam Phong biết, chị nó muốn cho chị vô, nó không tùy. Rồi, chị chào nha.
1: Kiểu gì thì cũng phải bóc của anh Nam Phong mà chị.
0: Chị bắt quá, đúng rồi, cái người đó là đầu đố là người đó.
1: Dạ, anh cảm ơn bài hát của chị nha. Bài hát rất là dễ thương, hôm nay cho nghe lại.
0: Rồi, chị cảm ơn hai người.
2: Dạ, rồi, chào chị. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi còn đủ thời gian để mời thêm một hoặc là hai vị thính giả cuối cho tiết mục này ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa xin nhắc lại hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và số thứ hai là 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị nào ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, quý vị có nghe chương trình này mà quý vị muốn tham gia, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi để tham gia vào chương trình này. Quý vị nếu có ứng dụng Viber hoặc là Zalo, quý vị có thể gọi cho số điện thoại của Phương Thi. Chúng tôi sẽ mời quý vị hát những cái nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để tặng người thân, bạn bè. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi có lẽ còn đủ thời gian để mời thêm một vị thính giả cuối cho tiết mục này trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục vào buổi tối trung thu và ngày hôm nay. Thì Phương Thi ở nhà có bánh trung thu chưa?
1: Dạ có rồi, năm ngoái còn lại đấy.
2: Trời!
1: Nói vậy thôi chứ thật ra là hồi xưa đó, lúc mà sau 75 thiếu thốn thì rất là thèm ăn bánh trung thu nha. Nhưng mà bây giờ thì nhìn thấy sao nó ngán quá. Tại vì ở bên Mỹ thì quý vị mình không có thiếu thốn gì hết, lúc nào cũng có bánh, lúc nào cũng là Trung Thu, lúc nào cũng có thấy bánh Trung Thu hết.
2: Không, dĩ nhiên là cô ăn 1/4 cái bánh Trung Thu cô sẽ thấy ngon, nhưng mà cô ăn nửa cái là cô bắt đầu cô không thấy ngon nữa.
1: Không bao giờ em ăn được nửa cái, chỉ ăn chút xíu thôi. Hoặc là em thích thì thích bánh dẻo hơn. Cái bánh dẻo nó có cái mùi...
2: Cái bánh dẻo đó tôi không hiểu tại sao họ không làm dẻo. Cái mùi đó là mùi lá dứa chứ phải không?
1: Mùi lá...
2: Bưởi hả?
1: Bông bưởi.
2: Thì cô có biết cái loại bánh mochi của Nhật Bản không?
1: Dạ biết. Nó cũng dạng dạng vậy thôi.
2: Nó tròn tròn nhưng mà nó dẻo. Nó rất là dẻo. Thì đó mới gọi là dẻo, chứ còn cái bánh mà dẻo Tết Trung Thu của mình nó sực sực, nó không có dẻo, nó
1: tại
2: hơi mềm mềm.
1: Người ta làm cái bột không dẻo thôi, chứ không phải là... Cái
2: tôi nghĩ đó là họ cố ý, lý do cô biết tại sao không? Nếu mà làm dẻo như bánh kia thì làm sao mà cắt được? Ha? Nó mềm mà nó dẻo kiểu kia thì ăn nó ngon, nó dẻo đó, nhưng mà phải cầm nguyên cái lên cắn, chứ nếu mà cắt ra làm bộ làm tư đó đâu có cắt được. Còn cái nó sực sực như vậy thì mới cắt được.
1: Em nghĩ là tại chắc tại cái khí hậu ở bên đây nó làm cho cái bánh nó
2: không, không có phải, ở bên Việt Nam cũng vậy thôi. Thì nó không có được dẻo giống như cái mà mình gọi là bánh dẻo.
1: Vậy giờ mình gọi nó là bánh gì?
2: Hả?
1: Bánh không được dẻo.
2: Bánh không được dẻo, bánh sực. Nhưng mà nó nhờ không được dẻo như vậy đó thì mình mới cắt được. Mình mới cắt làm 1/4 hoặc là 1/6, 1/8 gì tùy theo mình. Cũng như cái bánh Trung Thu nó phải cứng như vậy. Mà bánh Trung Thu thì thường thường cô ăn bánh Trung Thu là nhân thập cẩm hay là chỉ có nhân hột sen hoặc là một loại nhân thôi.
1: Nhân thập cẩm tại vì trong đó nó có hột dưa.
2: Ừ.
1: Thích nhất là cắn nhầm cái hột dưa.
2: Vâng, thưa quý vị, mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua thì quý vị đã có những cái giờ phút tham gia chương trình thật là vui. Và chúng tôi cũng mong rằng là quý vị có một đêm Trung Thu thật là vui nhộn, thật là an bình. Mặc dù chúng ta đã quá tuổi rước đèn tháng 8 rồi, nhưng mà hãy tìm về tuổi thơ để chúng ta nhớ lại một cái giây phút nào đó của tuổi thơ ngày xưa. Những cái ánh trăng trong đêm trăng rằm, rồi những cái lồng đèn ở dưới làng quê. Chắc là quý vị nào mà ở làng quê thì quý vị cũng biết là ánh trăng nó rất là đẹp.
1: Dạ, đúng rồi.
2: Còn quý vị nào mà ở thành phố từ nhỏ tới lớn nó sẽ không có thấy được cái đẹp của ánh trăng, nhất là những cái đêm trăng tròn đó. Nhiều khi đi ở ngoài bờ đê, ở bờ ruộng đó, thì cũng không có cần đèn nữa. Thì cái ánh trăng nó đủ, nó soi sáng cho chúng ta để chúng ta đi. Nhưng mà nói thì nói thôi, tôi là hồi nhỏ lớn thì cũng ở Sài Gòn. Lâu lâu mới có cái dịp mà về quê thì cũng thấy được cái ánh trăng. Nhưng mà nó cũng ít. Nó không có cái dịp mà thấy thường xuyên, rồi cũng bắt chước người ta, bắt mấy con đom đóm bỏ trong cái bao để làm đèn. Nhưng mà rốt cuộc soi ra chả thấy gì hết, thấy nó chớp chớp thôi nhưng mà không có đủ tại vì nó ít quá. Nhưng nếu mà nó nhiều thì chắc có thể cũng làm đèn được. Và thưa quý vị, sau năm 1975, tất cả mọi thứ đều bị kiểm soát, đều thiếu thốn. Cho nên xuất hiện những cái đèn Trung Thu bằng lon sữa bò. Cô có thấy cái đó bao giờ chưa?
1: Có chứ, em ở dưới quê mà. Thì đúng là trước 75 thì mới có đèn con thỏ, con gà.
2: Tại vì cái giấy kiến sau này nó không có nữa.
1: Dạ đúng
2: kiến
1: rồi,
2: không
1: rất
2: có.
1: Là hiếm. Tìm cái giấy kiến khó lắm quý vị. Giấy kiến là chỉ có trong nhà thờ có thể mua được để mà dán những cái đèn ngôi sao thôi. Chứ còn Trung Thu là hoàn toàn những cái đèn ngày xưa không còn thấy nữa. Một thời gian sau này thì mới có thấy.
2: Vâng, thì sau này cũng may là còn những cái đèn xếp. Tức là cái đèn xếp mà nó dẹp lại rồi kéo nó lên đó, rồi để cái đèn cày ở giữa thì nó cũng có hình này hình kia. Thì cái đèn đó thì tương đối nó cũng rẻ. Còn ngoài ra những cái đèn hình ngôi sao, hình con thỏ, hình con cá, những cái đèn đó nó vắng bóng bởi vì không còn giấy kiến nữa. Chỉ có những người mà tương đối có tiền thì mới có thể có được những cái đèn đó. Còn ngoài ra thì nhiều khi không biết làm cái đèn mà đẩy mà nó quay vòng vòng đó, bằng lon sữa bò đó. Thì nhiều khi lấy cái lon sữa bò để cái đèn ở trong rồi cầm cái lon đi cột sợi dây.
1: Dạ, nói tóm lại là bất cứ cái gì mà có thể để cái đèn cày vô để mà rước đèn á, thì sẽ sẽ làm như vậy để rước đèn ở dưới quê, cũng vui lắm quý vị.
2: Vâng, thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Mong rằng là quý vị đã có những giờ phút thật là vui. Và chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Một lần nữa kính chúc quý vị và gia đình sẽ có một đêm rằm tháng 8, đêm Trung Thu thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và sẽ có được những ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên cạnh nhau. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Chúc Phương Thi cuối tuần vui. Chúc Phương Thi buổi tối ngày hôm nay ăn bánh Trung Thu thật là ngon.
1: Nhưng thính giả rồi đi nè. Thôi đi. Còn giờ cho thính giả cuối cùng nữa đi. Nãy giờ đang chờ vị thính giả hút hồi chó mà thầy sao không? Bây giờ mới
0: Phương Thi ơi, ngày nay ăn uống cho nè.
1: Dạ, ai vậy?
0: Alo.
1: Dạ.
0: Alo.
1: Dạ, xin mời vị thính giả lên tiếng, sao nghe khó nghe quá.
0: Dạ, mình là Diệu Anh ở Úc Châu đây.
1: À, cô Diệu Anh, cô gọi từ đâu mà sao nghe nghe rè
2: tiếng
1: quá vậy?
2: Rè cô ơi.
0: Dạ, gọi Úc Châu thì mình chỗ này mình vẫn gọi là không hay, ở bên này rõ mà bên nó không rõ mẫu.
1: Thôi, cô gọi vô Zalo đi, cô gọi vô số đài, khó quá. Cô gọi...
0: Dạ,
1: cô
0: không thấy Phương Thi đó.
1: Dạ, có Phương Thi đó, Phương Thi ở đây. Phương Thi đây.
0: Để cô tìm lại với nha, nãy giờ cô tìm không thấy.
1: Ủa vậy hả?
0: Cô tìm thấy giờ mà nó không thấy cô mới gọi số này.
2: Dạ, cái này thì không nghe được cô, nó rè lắm.
1: Dạ. Giờ qua bên kia đi nha.
2: Vâng, thưa quý vị.
1: Anh cô gọi qua bên đây vậy nè. Thì dạ cô... rồi, cứ mời cô lên tiếng đi.
3: À, dạ, xin kính chào quý khán giả, tôi là Diệu Anh ở xứ Kanguru. Dạ, hôm nay tôi xin hát bản nhạc Dưới Vàng Hoang Cũ. Nghe rõ không em?
1: Dạ, nghe rõ rồi đó cô.
3: Rồi, dạ. Cô hát chay hay là hát mặn đấy?
2: Dạ, cô hát vừa chay vừa mặn luôn.
3: Lần đầu thì bạn nha, rồi chay sau nha, hay là chay trước?
2: À, cô hát câu đầu rồi không lấy tông chưa?
3: Một hôm dưới gian hoa cũ êm đềm. Con lại cô quay lại cho thấy cách ăn trăm phần trăm. Được chưa anh Nam Phong ơi?
2: Dạ rồi, bây giờ mình hát cô ha. Dạ.
3: Hát chay trước nha.
2: Dạ, cô cứ hát đi, Nam Phong theo.

0: Tôi đi ơi, hồi nãy mình á, thật sự trong đó mình bị xúc động quá, nó bị nổi 4-5 phút. Bây giờ hát lại được rồi, mà chắc không biết nghe có được không vậy em?
1: Dạ, nghe được cô, cảm ơn cô.
0: Dạ, dạ.
1: Dạ.
0: Bản tặng nhạc này tôi xin đáp lỗi với lại chương trình của Xuân Trâm nha, với lại cô Bất Kỳ nữa nha.
1: Dạ rồi, cảm ơn cô, kính chúc sức khỏe cô nha. Xin chào cô. Dạ.
2: Dạ. Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm mà vừa rồi đã chấm dứt tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay, và lúc nãy thì Nam Phong cũng đã gửi lời chúc rồi, cũng chúc Phương Thi là mau ăn chóng lớn rồi. Chúc Phương Thi ăn bánh trung thu ngon rồi. Bây giờ thì tới phiên cô.
1: Dạ, cảm ơn anh đã chờ vị thính giả cuối cùng. Bây giờ tới em chúc anh đúng không? Thôi lát nữa em mắc đền cho anh cái bánh trung thu, tại vì anh phải chờ. Chúc anh được dồi dào sức khỏe, cuối tuần được vui, được nhiều bánh trung thu, và cũng kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị, cảm ơn những quý vị ở livestream, Huệ Nguyễn, anh Bình Võ, cô Tuyết Nguyễn, Kim Nguyễn, chị Mỹ Sơn Đà Nẵng. Cảm ơn những lời chúc thật là tốt đẹp của quý vị, những lời chúc thật là ấm áp, cũng như những trái tim của quý vị đã gửi vào chương trình. Kính chúc quý vị luôn luôn được bình an, khỏe mạnh. Và xin cảm ơn những bài hát thật là hay của quý vị gửi vào chương trình. Quý vị hát với bằng tất cả trái tim của mình, cho nên cái tiếng hát của quý vị nó làm xúc động lắm quý vị. Có nhiều thính giả phản hồi với Phương Thi là nghe chương trình, mặc dù không phải là những ca sĩ nổi tiếng gì hết, nhưng mà nghe chương trình rất là cảm động, rất là vui. Cho nên xin một lần nữa cảm ơn quý vị thật là nhiều. Và hôm nay sóng nhạc cũng xin gửi đến quý vị một bài thánh ca của nhạc sĩ Ngọc Cung. Bài thánh ca đã ra đời trong cái bối cảnh đau buồn sau biến cố 75. Sau 75 là những tháng ngày khó khăn, thiếu thốn, đói kém. Nhưng đây là giai đoạn mà nhạc sĩ Ngọc Côn đã cho ra đời những tác phẩm thánh ca đi vào lòng người. Và cũng phải nói đây là món ăn tinh thần để củng cố đức tin cho các tín hữu Công giáo. Và một trong những tác phẩm để đời của nhạc sĩ Ngọc Côn đó là bài Tình Ca Vô Tận. Thầy đã viết bài hát này trong cái sự thiếu thốn, khó khăn. Nhưng mà bằng quý vị nghe, quý vị sẽ thấy được cái tâm tình tin tưởng, phó thác, gửi gắm của thầy Ngọc Côn. Cho nên Phương Thi gửi đến quý vị hôm nay để cùng cầu nguyện. Chúng ta hãy cùng với những lời cầu nguyện của thầy Ngọc Côn để cầu nguyện cho tất cả mọi người, cầu nguyện cho hòa bình của thế giới. Tạ ơn Thiên Chúa đã thương yêu, che chở cho chúng ta. Và bài Tình Ca Vô Tận, sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Côn, sẽ gửi đến quý vị.

0: người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về loài chó nhờ có mũi siêu nhạy cảm, chó có thể phát hiện ung thư phổi trong máu chính xác tới 97%.
1: Tờ USA Today đưa tin, Heather John Cayera, một nhà nghiên cứu tại BioSentX là phòng thí nghiệm dược phẩm có trụ sở tại Florida của Hoa Kỳ, vừa công bố kết quả nghiên cứu cho thấy chó có thể phát hiện ung thư phổi trong các mẫu máu người với độ chính xác là 97%. Theo nhà khoa học nói trên, sở dĩ chó có thể làm được điều này là vì các thụ thể mùi trong mũi của chúng có độ chính xác gấp 10.000 lần so với con người. Do đó, chúng rất nhạy cảm với nhiều loại mùi mà chúng ta không thể nhận biết được. Nhà nghiên cứu Heather John Cayera cho biết, mặc dù việc chữa trị ung thư rất khó, nhưng việc phát hiện sớm dấu hiệu bệnh sẽ mang lại hy vọng sống sót nhiều hơn cho các bệnh nhân.
0: Bà Heather John Cayera nói rằng, một xét nghiệm với độ chính xác và độ nhạy cao phát hiện ung thư có thể cứu sống hàng ngàn người và thay đổi cách điều trị bệnh. Thêm vào đó, điều này còn mở ra hy vọng về phương pháp xác định bệnh mới với chi phí thấp. Trước khi đạt được những kết quả nói trên, Heather John Cayera cùng các cộng sự đã huấn luyện 4 con chó thuộc dòng Berger cách phân biệt giữa huyết thanh bình thường và mẫu từ bệnh nhân ung thư phổi ác tính. Trong đó có tới 3 con đã xác định chính xác đến 96.7% số mẫu ung thư phổi và chính xác 96.7% số mẫu bình thường.
1: Điều này vô cùng thú vị là vì nó mở đường cho nhiều nghiên cứu sâu hơn theo cả hai phương pháp. Cả hai đều có thể dẫn đến các công cụ phát hiện ung thư mới. Trước đó, tờ Daily Mail đưa tin, sau 6 tháng huấn luyện, một cặp chó Berger Đức đã có thể phát hiện chính xác các trường hợp mắc ung thư vú thông qua miếng băng gạc ở ngực của bệnh nhân.
0: Theo bà Isabel Fromentin, người đứng đầu dự án CDOT, đây là một kỹ thuật phát hiện ung thư đơn giản, dễ làm và không tốn kém. Đây có thể được coi là một bước mang tính đột phá trong việc phát hiện ung thư tại các quốc gia mà việc phát hiện khối u qua tia X chưa phát triển, đặc biệt là tại những khu vực nông thôn, nơi hệ thống y tế nghèo nàn, ít có cơ hội để chẩn đoán và phát hiện sớm bệnh ung thư vú.
1: Các nhà khoa học Pháp thuộc dự án K-DOC đã tiến hành huấn luyện với giả định các tế bào ung thư vú có mùi đặc biệt mà khứu giác nhạy cảm của loài chó có thể phát hiện ra. Nhóm nghiên cứu đã lấy các tế bào của 31 bệnh nhân ung thư. Nhóm nghiên cứu đã cho hai chú chó Berger Đức là Thor và Nakios phân biệt các mẫu băng có chứa tế bào ung thư vú thông qua một trò chơi.

0: Thưa quý vị, các nhà khoa học đã tìm ra loại thuốc chống sốt rét có khả năng biến máu người thành độc tố với mũi. Các nhà khoa học đã tìm ra một loại thuốc uống có khả năng biến máu người trở thành độc tố đối với mũi và thậm chí có thể giết chết mũi. Đây được xem là một phát minh trong việc phòng chống sốt rét, căn bệnh mỗi năm cướp đi sinh mạng khoảng nửa triệu người trên thế giới.
1: Theo phóng viên tại châu Phi, một nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Dược nhiệt đới Liverpool của Anh Quốc công bố thử nghiệm thành công Ivermectin là loại thuốc uống không chỉ có khả năng làm cho mũi tránh xa mà còn biến máu người thành độc tố đối với loại côn trùng gây bệnh này. Trước đó, các nhà khoa học đã thử nghiệm lại thuốc này trên 139 tình nguyện viên tại Kenya, quốc gia mỗi năm có 6 triệu ca mắc sốt rét mới. Kết quả cho thấy sau khi uống Ivermectin, độc tố đối với mũi sẽ lưu trong máu của các tình nguyện viên trong 28 ngày.
0: Ngoài ra, các nhà khoa học đã nhốt mũi vào lồng cùng một lượng máu lấy từ những tình nguyện viên đã uống Ivermectin. Kết quả cũng cho thấy 97% số mũi bị chết trong vòng 2 tuần sau khi hút số máu thử nghiệm này. Theo tạp chí y học danh tiếng Lancet Infectious Diseases, Ivermectin thuộc nhóm antihelminthics. Đây là nhóm những loại thuốc hoạt động theo phương thức làm tê liệt và sau đó tiêu diệt vật ký sinh.
1: Các nhà khoa học hy vọng rằng loại thuốc mới này sẽ giúp cho châu Phi, đặc biệt là các quốc gia khu vực phía nam sa mạc Sahara, đẩy lùi bệnh sốt rét. Vì đây chính là nơi chiếm tới 90% bệnh nhân bệnh sốt rét và 92% ca tử vong vì bệnh này trên toàn thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, các căn bệnh lan truyền từ mũi hàng năm làm cho khoảng 750.000 người chết trên toàn thế giới, trong đó đa số là trẻ em. Trong số này, khoảng 430.000 người tử vong về những triệu chứng có liên quan đến sốt rét.
0: Sốt rét là một chứng bệnh gây ra do ký sinh trùng Plasmodium lây truyền từ người này sang người khác khi họ bị mũi đốt. Bệnh thường thấy ở các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới của châu Mỹ, châu Á và châu Phi. Mỗi năm có khoảng 515 triệu người mắc bệnh. Từ 1 đến 3 triệu người tử vong, đa số là trẻ em ở khu vực phía nam sa mạc Sahara, Phi Châu. 90% số ca tử vong xảy ra tại đây.
1: Sốt rét thường đi kèm với đói nghèo, lạc hậu và là một cản trở lớn đối với phát triển kinh tế. Sốt rét là một trong những bệnh truyền nhiễm phổ biến nhất và là vấn đề rất nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

0: Và thưa quý vị, nồng độ cholesterol ở mức thấp có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, tức là stroke, ở phụ nữ. Một nghiên cứu mới nhất cho thấy giảm mức cholesterol LDL được cho là làm giảm nguy cơ bị stroke hoặc đau tim, nhưng mức dưới ngưỡng cho phép có thể có tác dụng ngược lại đối với nguy cơ đột quỵ ở phụ nữ. Mặc dù mức thấp hơn 100mg trên decilit được coi là lý tưởng, một nghiên cứu mới cho thấy những phụ nữ có mức cholesterol xấu, tức là LDL, dưới 70mg trên decilit có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn gấp đôi so với những phụ nữ có mức độ cao hơn, và đã được đăng trên tạp chí Flash Gear.
1: Và chúng ta tìm hiểu cholesterol xấu là gì? Mặc dù có người cần một lượng cholesterol LDL nhất định, nhưng con số đó nói chung là thấp, và bạn rất dễ dàng vượt qua mức này nếu áp dụng chế độ ăn uống hiện đại của phương Tây. Khi mức độ quá cao, cholesterol LDL có thể tích tụ trong các động mạch, dẫn đến sự phát triển của sơ vữa động mạch và thu hẹp các động mạch, theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ. Những điều kiện này mở đường cho các cơn đau tim và đột quỵ, dẫn đến thuật ngữ cholesterol xấu.
0: Chúng ta tìm hiểu về LDL, triglyceride và nguy cơ đột quỵ. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Thần Kinh Học vào ngày 10 tháng 4 đã tiết lộ mối liên quan giữa mức cholesterol LDL thấp và việc tăng nguy cơ đột quỵ do xuất huyết, tức là đột quỵ gây chảy máu não, ở phụ nữ. Loại đột quỵ này ít phổ biến hơn đột quỵ do thiếu máu cục bộ và khó điều trị hơn, do đó làm tăng tỷ lệ tử vong ở những người mắc phải.
1: Theo nghiên cứu, những phụ nữ có cholesterol LDL dưới 70mg trên decilit có nhiều khả năng bị đột quỵ do xuất huyết hơn so với những phụ nữ có mức LDL trong khoảng từ 100 đến 130mg trên decilit. Đồng thời nghiên cứu cho thấy những người tham gia có mức chất béo trung bình thấp nhất có nguy cơ đột quỵ do xuất huyết cao hơn so với những phụ nữ có mức cao nhất.
0: Nghiên cứu có sự tham gia của 27.937 phụ nữ trên 45 tuổi. Sau trung bình 19 năm theo dõi, có 137 phụ nữ bị đột quỵ do xuất huyết. Số liệu ghi nhận cho thấy có 0.8% phụ nữ có cholesterol LDL dưới 70mg trên decilit bị đột quỵ do xuất huyết, so với 0.4% phụ nữ có cholesterol LDL từ 100 đến 130mg trên decilit. Sau khi điều chỉnh các yếu tố tiềm năng khác, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những phụ nữ có mức cholesterol xấu rất thấp có nguy cơ bị đột quỵ do xuất huyết cao gấp 2.2 lần so với những phụ nữ có mức độ cao hơn. Mặc dù ở mức độ ảnh hưởng thấp hơn, các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng mức chất béo trung bình rất thấp làm tăng nguy cơ đột quỵ do xuất huyết so với những phụ nữ có mức độ cao nhất.
1: Như vậy thì điều đó có nghĩa là gì? Tất nhiên, mức cholesterol LDL cao không nên bỏ qua, và quá thấp cũng gây nguy hiểm cho sức khỏe. Nghiên cứu cho thấy rằng mức cholesterol LDL thấp dưới mức tiêu chuẩn vẫn có thể tạo ra những rủi ro riêng và nên được xem xét khi đưa ra quyết định về sức khỏe, lối sống và chế độ ăn uống. Pamela Rist, tiến sĩ khoa học, một tác giả của nghiên cứu cho biết, phụ nữ có cholesterol LDL rất thấp hoặc là triglyceride thấp nên được bác sĩ theo dõi các yếu tố nguy cơ đột quỵ có thể được điều chỉnh khác như huyết áp cao và hút thuốc để giảm nguy cơ đột quỵ do xuất huyết. Ngoài ra, việc nghiên cứu tiếp tục là cần thiết để xác định cách làm thế nào giảm nguy cơ đột quỵ do xuất huyết ở phụ nữ có LDL rất thấp và triglyceride thấp.

0: Và thưa quý vị, mới đây một nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Oregon của Mỹ đã phát hiện ra lớp nhớt bao phủ các con cá trưởng thành có khả năng tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn, siêu vi và nấm bệnh. Chính lớp nhớt này đã bảo vệ con cá khỏi nhiễm bệnh. Các nhà khoa học cho biết chúng chứa nhiều quần thể vi khuẩn, tiết ra những hợp chất có khả năng diệt được các loại nấm, khuẩn độc hại.
1: Kết quả nghiên cứu này đã được công bố tại kỳ hội thảo mùa xuân của Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ, ACS. Khả năng kháng khuẩn được tìm thấy trong nhớt của 17 loài cá sinh sống ở vùng biển phía nam châu bang California. Nghiên cứu cho biết có đến 47 loại vi khuẩn sinh sống trong lớp nhớt của các loài cá này. Các nhà khoa học đã thu thập các hợp chất do vi khuẩn tạo ra để phân tích và thử nghiệm khả năng diệt khuẩn. Kết quả bước đầu cho thấy một số hợp chất có thể tiêu diệt tụ cầu khuẩn vàng Staphylococcus aureus, vốn đã kháng được quế thuốc methicillin, và cả vi khuẩn E. coli vốn chống được kháng sinh thế hệ mới colistin.
0: Một số hợp chất khác thì trị được loại nấm bệnh rất khó trị Candida albicans, thậm chí là diệt được cả các tế bào ung thư đại trực tràng. Giới y học đặt nhiều hy vọng vào phát hiện mới này. Phần lớn các loại kháng sinh hiện nay chủ yếu là từ các loại vi khuẩn sống trong đất. Chưa có loại kháng sinh nào dùng các loại vi khuẩn sống trong các môi trường khác.
1: Các nhà nghiên cứu kỳ vọng có thể ứng dụng các dòng vi khuẩn sống dưới nước này vào việc sản xuất các loại kháng sinh mới để trị những loại vi khuẩn đang kháng thuốc hiện nay. Hiện nhiều dòng vi khuẩn gây bệnh đã đề kháng được với các loại kháng sinh thế hệ mới nhất. Sự việc phổ biến đến mức y giới đã dùng đến từ siêu bọ, superbug để nói về chúng.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo thế giới sắp cạn kiệt những loại kháng sinh có hiệu quả. Và nếu tình hình này không kịp thời cải thiện, loài người sẽ trở lại thời kỳ trước khi tìm ra kháng sinh. Vào thời kỳ đó, những bệnh nhiễm khuẩn thông thường không có thuốc trị. Và mỗi lần phải phẫu thuật là mỗi lần bệnh nhân đối diện với nguy cơ tử vong do nhiễm khuẩn hậu phẫu.
1: Hiện nay, hàng năm ước tính toàn thế giới có đến 700.000 người chết vì bị nhiễm vi khuẩn kháng thuốc, gọi tắt là AMR. Tổ chức Y tế Thế giới cũng cảnh báo từ năm 2050, hàng năm sẽ có 10 triệu người chết vì nguyên nhân nói trên và gây tổn thất cho nền kinh tế thế giới 100.000 tỷ Mỹ Kim. Trong khi đó, các hãng bào chế dược phẩm lớn không mặn mà lắm với việc nghiên cứu sản xuất các loại kháng sinh mới, bởi họ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong quá trình phát triển kháng sinh, như khâu nghiên cứu quá tốn kém, đòi hỏi rất nhiều thời gian và nguồn nhân lực, trong khi lợi nhuận lại không cao.
0: Để khắc phục tình trạng này, chính phủ của một số nước phương Tây đã đưa ra kế hoạch hỗ trợ kinh phí cho các hãng dược nào chịu nghiên cứu những dòng kháng sinh.

0: Và bây giờ thưa quý vị, cười giúp chúng ta hạnh phúc hơn. Nếu trải qua một ngày tồi tệ hoặc không thể thoát khỏi tâm trạng u sầu, thì bạn hãy thử cười lên, thậm chí là phải cười giả, bởi các nhà khoa học Hoa Kỳ chứng minh rằng nó có thể giúp chúng ta hạnh phúc hơn.
1: Nhóm nghiên cứu tại hai trường đại học Tennessee và Texas A&M đưa ra kết luận nói trên sau khi xem xét dữ liệu của 138 nghiên cứu có liên quan tới hơn 11.000 người trên khắp thế giới. Kết quả phân tích tổng hợp cho thấy những biểu hiện trên khuôn mặt có tác động nhỏ đến cảm xúc, chẳng hạn như cười khiến cho con người cảm giác vui hơn, mặt mày cau có làm cho tức giận hơn và nhăn mặt thì gây buồn chán hơn.
0: Thật ra các nhà tâm lý học từng bất đồng về mối liên quan giữa biểu hiện trên khuôn mặt và cảm xúc trong hơn 100 năm qua. Tranh luận về đề tài này nổi lên hồi năm 2016 khi 17 nhóm nghiên cứu đã không thể lặp lại thí nghiệm vốn đã chứng minh rằng cười có thể giúp con người cảm thấy yêu đời hơn. Theo trưởng nhóm nghiên cứu là Nicholas Collett, phát hiện mới này cũng sẽ cung cấp cho chúng ta manh mối về cách tương tác của tinh thần và thể xác để định hình trải nghiệm nhận thức cảm xúc.
1: Tuy nhiên, không phải lúc nào cười gượng cũng tạo cảm giác hạnh phúc, thậm chí còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Qua phân tích thói quen nhậu nhẹt của 1.592 đối tượng là nhân viên phục vụ hoặc là giáo viên, nhóm nghiên cứu tại hai trường đại học Penn State và Buffalo của Hoa Kỳ nhận thấy những người thường miễn cưỡng cười vui trước mặt khách hàng hoặc là kìm nén cảm xúc bực bội có nguy cơ uống rượu nhiều hơn sau khi rời công sở.
0: Trong đó, mối liên quan giữa việc kềm chế hoặc giả tạo cảm xúc và uống rượu bia sau giờ làm càng lớn đối với những người hay bốc đồng hoặc thiếu kiểm soát bản thân tại công sở. Nghiên cứu trước đây cũng cho thấy sự liên quan giữa các nhân viên phục vụ với chuyện uống rượu bia. Giáo sư tâm lý học Alicia Cranley tại Đại học Penn State đưa ra giả thuyết rằng bằng cách thể hiện cảm xúc giả tạo trước mặt khách, các nhân viên có thể đã sử dụng nhiều năng lực tự chủ, để rồi sau đó không còn nhiều khả năng này để điều chỉnh tửu lượng của mình. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhathuocchoadaavong@gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
4: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
4: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ. Tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
4: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404 379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
6: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.

gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Quê hương một thuở, chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Chiếc vòng hoa của Thế Vân, tác giả Cam Ly Nguyễn Thị Mỹ Thanh.

Đến bây giờ, Mỹ mới tin là cô giáo của lớp mình dữ thật. Tụi bạn đồn không sai. Mỹ cứ tưởng là đứa nào lười biếng, hư đốn thì cô mới đánh. Đó là chuyện tự nhiên rồi. Nhưng cả lúc sáng nay, lúc tập múa, Mỹ đã thấy cô quất cây thước kẻ vào chân của Thúy Mai lúc nó múa sai nhịp. Trời ơi, Mỹ sợ quá đi. Thúy Mai dễ thương như vậy mà còn bị đòn. Thì chắc cô cũng không tha gì Mỹ hay Hương hay Vũ đâu. Lúc Thúy Mai mếu xệch cái miệng sắp khóc, thì cô giáo dịu giọng lại. Cô nói thì phải nghe, đừng đùa giỡn trong khi tập. Cô muốn các em đạt được giải nhất trong kỳ thi văn nghệ này, nên cô mới nghiêm khắc như vậy. Ráng tập đi, cô thương. Nào, bắt đầu lại. Mị run run múa theo các bạn. Lời dịu dàng của cô làm Mị an tâm. Nhưng cái đôi mắt của Thúy Mai đỏ, đôi môi của Thúy Mai mếu máo, cứ làm cho Mị thấy nao nao trong lòng. Ráng tập đi, cô thương. Nhưng cây thước kẻ của cô, eo ơi, Mị sợ lắm. Mị len lén nhìn cô. Cô đã trở lại vẻ hiền dịu cũ. Cô vẫn hiền dịu mà. Cô tận tâm với học trò lắm, ai cũng khen như vậy. Nhưng cũng không ai chối cãi rằng cô đánh học trò đau ghê lắm, đau thấu trời xanh luôn. Mị mới đổi trường, nên không được chứng kiến những lần trước. Nhưng sáng hôm qua, cô đã cho Quốc Hùng 5 cái thước kẻ vào tay. Nó đau điếng, không khóc mà ứa nước mắt, rồi về.

chỗ ngồi, suýt xoa mãi như ăn phải ớt. Mị thì tái xanh mặt mày, còn nhỏ Vũ thì nói nhỏ bên tai. Đó là nhẹ đấy, có khi đứa nào phá phách, cô còn bắt nằm dài ra cho cô đánh nữa đó. Mị nhắm mắt lại. Bây giờ điệu múa đang đến lúc dồn dập, hân hoan. Cả bọn tám đứa răm rắp theo lời cô, bước tới, bước lui. Mị tưởng tượng cái quang cảnh sân khấu tất niên của trường, đèn đuốc chói lọi, màu sắc rực rỡ. Còn khán giả bên dưới thì đông vô kể. Trong đó có ba má của Mị, có ông hiệu trưởng, có các thầy, các cô. Liệu Mị có đủ bình tĩnh để múa cho ăn khớp không? Lúc ấy nếu nhỡ có đứa nào quên mất phải làm gì, đứng quê mặt giữa sân khấu, chắc là khôi hài lắm á. Đứa đó chắc sẽ được cô thưởng cho 10 cái thước kẻ. Bỗng nhiên Mị muốn rút lui khỏi ban vũ này. Mị cảm thấy một nỗi lo âu xâm chiếm lòng mình. Mị muốn đi về lớp. Thôi các em ngưng lại, các em nghỉ nhé. Tám đứa con gái tản ra thành hai nhóm. Cô giáo nói, khá lắm đó, chỉ còn vài chỗ lỗi lầm nhỏ thôi. Cô tin tưởng các em sẽ được hạng nhất về môn vũ này. Bây giờ các em về lớp học đi. Cô sẽ giao cho các trò trai làm cho các em 8 cái vòng hoa để múa. Bọn học trò con gái vừa bàn tán xôn xao vừa trở về lớp học. Tiếng líu lo trong trẻo ấy nhập chung với những âm thanh lao nhao trong lớp thành một đám chợ. Rồi im bặt khi cô giáo xuất hiện sau cùng ở cửa lớp. Các em im lặng, nghe cô nói đây. Dịp tất niên này, các em gái của lớp mình sẽ múa một bài vũ. Các em ấy sẽ mặc áo đầm trắng và mỗi em cầm một vòng hoa. Cô muốn có 8 em trai nhận về làm giùm 8 cái vòng hoa để cho các em gái múa. 8 em trai đó sẽ được thêm điểm hạnh kiểm cuối tháng, miễn là làm cho thật đẹp. Phiên chợ lại họp. Cả con trai con gái đều xôn xao. Lũ con trai chỉ chỏ nhau. Rốt cuộc, có 6 đứa nhận lời. Cô chia công việc cho từng đứa. Mỗi em mua một khoanh dây kẽm, cuộn tròn lại bằng chu vi của một cái nón lá, cột chặt và quấn giấy xung quanh cho bít kín sợi kẽm. Rồi cắt giấy màu xanh lục làm lá, giấy màu đỏ làm hoa. Lá thì dễ rồi, các em tự kết lấy. Còn hoa, em nào không biết làm thì vào lớp cô chỉ cho. À, xem nào, có 6 trò. Vậy thì Dũng làm vòng hoa cho Thủy, Sơn làm cho Thu, Toán làm cho Mai, Anh làm cho Cúc, Đạt làm cho Hương, Lâm làm cho Tuyền. Còn 2 trò nữa, ai sẽ làm cho Vũ và Mỹ đây? Vũ nói, thưa cô, chị em học bên lớp 5, chị ấy biết làm hoa, để em nói chị em làm cho em. Cô gật đầu. Vậy phần Vũ đã xong ha, cô cần một em nữa làm vòng hoa cho Mị. Mị đưa mắt cầu cứu tụi học trò con gái. Nhưng tụi nó đều đã có phận sự của cô giáo giao hết rồi. Mị là học trò mới toanh, chưa quen ai nhiều, làm sao đây? Cô gọi. Thế Vân, em làm được không? Có một đôi mắt bối rối. Và một đứa con trai đứng lên. Thưa cô, được ạ. Tại sao em không giơ tay làm giúp? Thưa cô, em... Thế Vân trốn trách nhiệm nhé. Thôi, còn vòng hoa của Mị, cô giao cho Thế Vân làm. Nhớ phải xong, để ngày mốt các em ấy tập lại. Đứa con trai dạ rồi ngồi xuống. Mị len lén nhìn qua. Biết Thế Vân là đứa ngồi ngang với mình ở dãy bên kia. Biết Thế Vân là đứa con trai học giỏi nhất lớp này. Biết Thế Vân là kẻ thường bày cho bạn bè nhiều trò chơi thú vị. Nay lại biết thêm Thế Vân là kẻ kiêu hãnh, khinh người một cây. Thế Vân biết làm vòng hoa
mà không nhận làm, để Mỹ phải đứng bơ vơ, để cô giáo phải chỉ định, rồi mới ậm ừ. Ghét quá đi, người đâu mà hách dịch quá đi. Tự nhiên nước mắt lưng tròng, Mỹ muốn khóc, Mỹ muốn đi về nhà.

0: Mị đến lớp trễ, nhưng cô giáo đi đâu vắng. Mị tìm Vũ, nó cũng đã đi ăn quà với bạn. Mị nhìn thấy trên bàn cô giáo mấy cái vòng hoa sơ sát. Mị đến gần để xem. Ồ, chỉ có 7 cái vòng hoa thôi, nhưng cũng không phải là vòng hoa nữa. Có cái là một khoanh dây kẽm trơ vơ, có cái thì đã được dán giấy nhưng mà giấy nhật trình, có cái được kết lơ thơ vài cái lá. Mị nghĩ thầm, bọn con trai chỉ biết ăn hại, làm vòng hoa thế này ai mà dám cầm để múa. Chỉ có duy nhất một cái vòng hoa thật xinh xắn, tròn trịa, dán giấy xanh thật chắc chắn xung quanh, rồi kết 8 cái lá răng cưa thật đều, xen kẽ với 8 cụm hoa màu đỏ rất dễ thương. Ai là tác giả của vòng hoa này đây? Mị đếm kỹ lại, vẫn chỉ có 7 chiếc vòng hoa. Vậy thì chắc chắn cái vòng hoa xinh xắn này là của chị Vũ làm cho Vũ rồi. Chị ấy khéo lắm mà. Còn 6 cái kia là do 6 đứa con trai có thiện chí. Và một cái không có mặt trên bàn cô giáo là của Thế Vân. Nó đã trốn trách nhiệm không làm cho Mị rồi. Mị quay mặt đi, Mị nghẹn ngào. Biết thế Mị đã xin cô cho Mị tự làm lấy vòng hoa, khỏi nhờ đến Thế Vân. Cái thằng nhỏ hách lối khó thương ấy, sao Mị ghét nó quá đi. 7 cái vòng hoa, thiếu một vòng hoa của Thế Vân, thiếu một vòng hoa của Mị. Thúy Mai cầm một cây kem đi đến gần Mị và nói, cô cho nghỉ giờ công dân, cô đi họp ở văn phòng, Mị đi chơi đi. Mị buồn bã. Đi đâu? Thì đi ăn quà, đi đâu cũng được. Nhưng cô cấm đến gần mấy lớp khác đó. Thúy Mai lại cặp tay đứa bạn chạy đi. Mị lững thững bước ra sân. Mị cảm thấy lẻ loi cô độc quá. Tụi bạn vui vẻ ghê. Sao chẳng có ai để cho Mị chơi cùng? Mị muốn về trường cũ. Trường cũ của Mị bây giờ chỉ là một tòa nhà ủ rũ dưới đám lá âm u. Mị muốn tìm vui ở đây. Nhưng Thế Vân, chính Thế Vân đã làm cho Mị biết rằng không có ai muốn vui với Mị. Mị bỏ xa đám bạn bè đang chơi đùa với nhau ở sân gạch. Nơi hành lang trước các lớp học, Mị dừng lại và tìm thấy có một sự yên lặng. Mị đứng yên ở đó. Cô giáo đã cấm không cho đến gần trong khi các lớp khác đang học. Nhưng Mị cũng biết kia là lớp 5. Kế đó là lớp luyện thi vào lớp 6. Mị nhìn thấy những mái đầu chăm chỉ, những đôi mắt lo âu. Họ là các anh chị lớn nhất trường đấy. Sắp Tết đến nơi rồi mà cô thầy cũng bắt học thật nhiều. Ít thấy họ tập dượt múa hát. Mị mỉm cười. Màn vũ của lớp mình có hy vọng chiếm hạng nhất đây. Kìa, ai như là cái bóng của Thế Vân. Từ bên hông lớp 5, Thế Vân rón rén chân đi ra, tiến về phía Mị. Mị lùi lại. Thế Vân chắc không thấy Mị. Nó chạy biến ra sân. Mị nhìn theo, ngơ ngác. Tại sao cô giáo đã cấm mà Thế Vân dám chạy qua lớp người ta? Để làm gì vậy? Thế Vân nghịch ngợm có tiếng đấy. Chắc sắp có chuyện gì xảy ra rồi. Mị quay lại, nhìn theo cái bóng Thế Vân biến mất trong bọn con trai đang chuyền banh ở đằng xa. Và ở đó, có hai cái nơ đỏ hí hửng của Vũ đang chạy lại. Vũ cười khi thấy Mị. À, Mị, lại nói cho nghe cái này. Gì vậy? Vũ chia cho Mị một cái kẹo, khoe. Chị của Vũ làm cho Vũ một cái vòng hoa đẹp lắm. Mị biết rồi. Ai nói cho Mị biết? Mị buồn bã. Biết chứ, chị của Vũ khéo tay có tiếng mà. Chợt, đùng đùng đùng, ba tiếng nổ làm cho Mị và Vũ hét lên. Cả trường xôn xao như chợ vỡ. Tiếng nổ phát ra từ trước cửa lớp 5. Vũ run run nói. Trời ơi, tiếng pháo đó. Đứa nào đốt pháo á? Cô giáo xuất hiện trên sân, nói lớn. Các em về lớp hết đi. Lũ trẻ líu ríu nối đuôi nhau về lớp, im thin thít. Cô bước lên bục, nhìn sắc mặt. Các em ngồi yên đó. Cô ra coi lại tại sao mà có tiếng pháo. Nhưng một cái bóng con gái lấp ló trước cửa lớp khiến cô ngạc nhiên. Em nào đó?
1: Dạ thưa cô, em là Chi, học ở lớp 5.
0: Có chuyện gì vậy em? Đứa con gái e dè bước vào, vừa đi lại bàn cô giáo, vừa nói run run.
1: Thưa cô, em muốn thưa với cô là có trò bên này lén qua lớp em đốt pháo rồi bỏ chạy.
0: Ai vậy?
1: Thưa cô, trò Thế Vân đó.
0: Cô giáo sửng sốt. Thế Vân hả? Có lý nào?
1: Thưa cô, chính mắt em thấy trò ấy lui cui cột một cái gì đó đỏ ở kẹt cửa. Rồi trò ấy chạy ra xa. Trò ấy đốt cái ngòi đó, rồi trò chạy. Kế đó là ba tiếng nổ.
0: Thế Vân đứng lên cãi.
1: Đâu có, thưa cô, em không hề đi ngang qua lớp 5 bao giờ. Thưa cô, chính trò Thế Vân này đó cũng hay qua lớp em để mà bắn bi. Mà trò ấy bắn vào tụi em đau lắm à.
0: Cô giáo nhăn mặt. Thế Vân nhiều tội thế. Thế Vân dám phá phách cả với các anh chị à?
1: Thế Vân đáp. Chị ấy nói dối đó cô. Em không hề phá lớp của chị ấy. Thưa cô, em thấy rõ ràng mà.
0: Để cô suy nghĩ coi. Một mình em nói, làm sao cô tin được? Nếu chính Thế Vân đã đốt pháo, thì cô sẽ trừng phạt nó để làm gương. Nhưng ngoài em này ra, ai đã thấy Thế Vân đến trước cửa lớp 5? Đôi mắt cô giáo nhìn khắp lớp học, bén như dao vậy. Mị cúi xuống tránh tia mắt đó. Không khí rờn rợn chờ đợi một câu trả lời. Bỗng cô giáo quát lớn.
1: Ai? Ai đã thấy?
0: Đồng lúc đó lại gõ mạnh cái thứ kẻ lên bàn một cái rầm. Cả lớp giật mình và mị thốt lên.
1: Dạ em.
0: Lưỡi mị quíu lại. Nhưng cô đã nghe mất rồi. Trời Phật ơi, mị biết phải làm sao đây? Cô giáo nói.
1: Mị đứng dậy.
0: Mị làm theo, sợ sệt nhìn cô. Cô hỏi. Em thấy Thế Vân làm gì?
1: Thưa cô, em chỉ thấy Thế Vân chạy từ bên hông lớp 5 ra sân thôi.
0: Vậy là đúng rồi. Thế Vân có chối cãi nữa không?
1: Thế Vân cúi đầu. Nhưng Mị thấy có cả một ánh mắt trách hờn nhìn qua.
0: Cô cho đứa học trò lớp 5 đi về. Vài tiếng xôn xao phải im khi cô bắt đầu từ trên bục bước xuống. Cô gọi Thế Vân.
1: Thế Vân, lại đây.
0: Mị ngơ ngác nhìn cô, nhìn Thế Vân. Những gương mặt học trò như cứng ra chờ đợi. Mị cắn chặt môi. Cô giáo nói lạnh lùng.
1: Thế Vân, xòe tay ra.
0: Thế Vân còn đứng im không nhúc nhích. Mị chợt thấy mình là một kẻ tàn nhẫn. Dù là sự tàn nhẫn vô tình vì sợ sệt.
1: Mị tàn nhẫn quá phải không? Nhưng có phải đó là do sự việc Thế Vân không làm cho Mị một chiếc vòng hoa? Thế Vân ơi, Mị không ghét Thế Vân một tí nào. Mị mến Thế Vân lắm. Vì Thế Vân học giỏi, vì Thế Vân thường bày trò chơi cho các bạn. Vì Thế Vân hay mở cái hộp vuông màu đỏ cho cả lớp nghe, có tiếng nhạc thánh thót. Mà Mị thì cũng ham học, cũng ham trò chơi và cũng ham nghe nhạc nữa. Nhưng tại sao Thế Vân lại nghịch? Tại sao Thế Vân lại khinh khi Mị để chẳng làm cho Mị một cái vòng hoa, dù chỉ là một khoanh kẽm?
0: Cô muốn lần này là lần chót. Các em thấy cô trừng phạt Thế Vân. Cô không muốn một em nào trong lớp của cô có những hành động đáng ghét như vậy. Thế Vân, em chừa nhé. Vút, vút, Mị nhắm mắt lại. Mị đâu muốn có cảnh này. Nhưng không nghe Thế Vân khóc. Mị thấy hai tay của mình ù đi. Đến tiếng vút thứ ba, Mị bật khóc.
1: Cô ơi, em lạy cô, cô đừng đánh Thế Vân nữa cô ơi. Rồi Mỹ nức nở như người phạm tội. Cô buông cây thước kẻ, nhìn Mỹ ngạc nhiên. Ý chừng cô chưa hề gặp một đứa học trò nào dễ xúc động như thế này. Nhưng tiếng khóc đã làm cho cô dịu lòng. Cô hiểu, và khe khẽ, cô bảo Thế Vân. Thế Vân, về chỗ ngồi đi. Mỹ vẫn nức nở. Thế Vân ngồi ngang với hàng ghế của Mỹ. Mỹ muốn trốn một tia mắt trách móc. Tại sao có tia mắt ấy? Cô nói, thôi bây giờ trở lại. Cô muốn biết em nào đã làm cái vòng hoa lười biếng này. Toán hả? Còn cái vành nón lá thơ lát này của ai? Chào ơi, học trò của cô, lười ơi là lười, nhờ một chút cũng không xong. Vũ bỗng đứng dậy. Thưa cô cho phép em chạy qua lớp của chị em để lấy cái vòng hoa chị em đang làm lỡ dở. Mị ngước mặt lên, ngạc nhiên đến quên cả khóc. Và Vũ trở lại, xách một cái vòng hoa. Nhưng cái vòng hoa này không đẹp bằng cái vòng hoa đang nằm trên bàn cô giáo. Cô cầm vòng hoa của Vũ lên và khen. Đẹp đấy, nhưng cô thấy cái vòng hoa này đẹp hơn. Của ai làm đây? Cả lớp suýt xoa khi cô cầm cái vòng hoa có 8 cái lá răng cưa và 8 cụm hoa màu đỏ tươi giơ lên cao. Cô hỏi lại một lần nữa. Của ai đây? Dạ, của em. Ôi, là Thế Vân sao? Chiếc vòng hoa của Thế Vân, chiếc vòng hoa này dành cho Mị. Hèn gì có tia mắt trách móc. Ở bên này, cô bé lại bật khóc thành tiếng thánh thót như tiếng nhạc trong chiếc hộp vuông. Còn ở bên kia, cậu bé Thế Vân vừa cười sung sướng, vừa xoa hai bàn tay rát bỏng.

0: Sau hôm đó, cô giáo của chúng ta không còn đánh học trò nữa. Buổi tập múa, Mỹ sung sướng cầm chiếc vòng hoa của Thế Vân. Còn Trừ Vũ, sáu đứa kia phải cầm vòng hoa bằng dây kẽm xấu xí. Cô phải nhờ chị của Vũ làm lại sáu cái vòng hoa. Còn Mỹ vẫn giữ cái vòng hoa của Thế Vân cho đến hôm trình diễn tất niên. Ban vũ của cô được chấm nhất. Cả trường khen ngợi. Nhưng Thế Vân có biết nỗi vui mừng của Mỹ là gì không? Là hiểu được rằng Thế Vân đâu có khinh người. Thế Vân tốt bụng lắm. Chỉ phải cái bệnh hay nghịch ngợm thôi. Nhưng như thế mới là con trai, Thế Vân nhỉ? Sau bậc tiểu học, Mỹ đổi trường. Và cũng như có cái huông, suốt 7 năm trung học, Mỹ đổi trường tất cả 7 lần. Vì thế, học được nhiều thầy, quen được nhiều bạn, cảm nhận đủ điều hay, lẽ xấu. Không còn gặp lại Thế Vân một lần nào. Có khi cũng quên mất Thế Vân, quên mất chiếc hộp vuông có tiếng nhạc, tính tan, quên trận đòn của Thế Vân, quên chiếc vòng hoa cho Mỹ. Nhưng một buổi sáng, nhìn thấy trên chiếc xe GMC đậu lại trước cổng nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế, chất đầy những chiếc vòng hoa cườm tím ngắt, chợt liên tưởng đến chiếc vòng hoa ngày thơ dại. Mị muốn khóc khi nghĩ đến một khuôn mặt đáng mến mà mình đã không còn gặp lại. Thế Vân bây giờ vui, buồn, sướng, khổ, còn sống hay đã chết, Mị đâu có biết. Nhưng điều mà Mị muốn nói với Thế Vân là tình bạn ngày còn nhỏ, quý giá vô cùng, ngây thơ vô cùng. Và Thế Vân ơi, chiếc vòng hoa của Thế Vân là kỷ niệm dễ thương để cho Mỹ suốt đời tưởng nhớ.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer

0: Thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 25 tháng 9 năm 2026 và là buổi phát thanh lần thứ 5614 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Meta cam kết với Cộng sản Việt Nam tăng cường kiểm duyệt trên mạng.
2: Bộ Công an ra luật cắt Internet, nếu người bị xử phạt không thể nộp tiền phạt.
1: Đài Loan tăng cường lực lượng phòng vệ Biển Đông.
2: Bắc Hàn bác bỏ lời kêu gọi ngưng thử nghiệm vũ khí nguyên tử.
0: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý khán giả để mới đầu chương trình. Sau đó, mời quý khán giả theo dõi bài viết sau cùng của Giao Phương Trần. Trong loạt bài nói về cái gọi là cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới chương trình là chương mục Bàn An Tán Dọc. Tuần này với vở kịch vui Trống Ai Đánh Mà Kêu, Công Ai Làm Mà Kể. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt của phát thanh hôm nay, đi binh nhà nông Vương Tấn Sơn, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
1: Ngày 23 tháng 9, đại diện tập đoàn Meta đã ký một biên bản thỏa thuận với Thủ tướng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương. Theo thỏa thuận, công ty Meta sẽ kiểm duyệt và gỡ bỏ những nội dung mà phía Việt Nam yêu cầu. Bản ghi nhớ nhằm hai bên cho là tăng cường hợp tác và phát huy thế mạnh công nghệ số vào các lĩnh vực quản lý, bao gồm việc gỡ bỏ các bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội của Meta như Facebook, Threads, Instagram, mà nhà cầm quyền Việt Nam cho là chống chế độ. Meta từng bị nhiều tổ chức nhân quyền và các hãng thông tấn quốc tế uy tín chỉ trích là tiếp tay cho Cộng sản Việt Nam đàn áp giới bất đồng chính kiến để chạy theo lợi nhuận. Từ nhiều năm nay, các bài viết, danh khoản của các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam thường bị xóa, bị gỡ bỏ hoặc ngăn không cho người trong nước xem mà không nêu lý do hoặc đôi khi không có lời giải thích rõ ràng. Tuy nhiên, đến tháng 7 năm 2024, Meta mới công khai việc hợp tác với Hà Nội khi gỡ bài của blogger Phạm Thanh Nghiên kèm thông báo của Bộ Văn hóa. Sự việc kéo dài theo hàng loạt các thông báo tương tự khi Meta chặn không cho đọc các bài đăng chỉ trích nhà cầm quyền của các nhà hoạt động khác. Trong tháng 8 vừa qua, Meta liên tục gỡ bỏ các nội dung tố cáo cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Sĩ Cương trên Facebook và Threads. Qua thỏa thuận này, công ty Meta đã công khai hợp thức hóa việc phục tùng các chế độ độc tài để tiếp tay cho việc đàn áp tự do ngôn luận, đi ngược lại các giá trị căn bản mà công ty này thường rêu rao ở những quốc gia dân chủ.
2: Bộ Công an tiếp tục đề nghị áp dụng hình thức cắt Internet, các dịch vụ viễn thông đối với những người bị xử phạt hành chính nhưng không nộp phạt hoặc không đủ khả năng nộp tiền phạt. Tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 23 tháng 9, Thường úy Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh hình thức cưỡng chế này là cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trước đó, vào tháng 3 năm 2026, Bộ Công an đã đề nghị một số hình thức cưỡng chế khác, như cắt điện nước, hoãn xuất cảnh đối với người không nộp phạt vi phạm hành chính. Những đề nghị của Bộ Công an có tính cách vi hiến và đẩy người dân và giới doanh nghiệp vào tình cảnh khó khăn, nhưng chỉ vấp phải sự phản đối yếu ớt tại nghị trường. Dự luật này, dự trù, được trình Quốc hội xem xét và biểu quyết vào kỳ họp tháng 10 năm 2026. Mức phạt hành chính được nhắc tới bao gồm nhiều lĩnh vực với các mức phạt tiền khác nhau, từ vài triệu lên tới hàng trăm triệu đồng, cao hơn gấp nhiều lần mức thu nhập của người dân. Đáng chú ý, công an được trao quyền không giới hạn có thể dẫn đến việc diễn giải luật một cách tùy tiện và ấn định mức phạt, khiến việc xử phạt trở thành nguồn thu nhập lớn của ngành này. Thực tế cho thấy hầu hết các dự thảo của Bộ Công an đề nghị đều được Quốc hội thông qua để trở thành luật.
1: Nhà chức trách Đài Loan cho biết lực lượng tuần duyên đã được tăng cường quần đảo Đông Sa, một tiền đồn xa xôi ở phía bắc biển Nam Hải, nhằm đối phó với hoạt động áp sát ngày càng thường xuyên của tàu cộng trong khu vực. Sau khi hoàn tất cầu tàu mới hồi tháng 7, một tuần duyên đỉnh 100 tấn đã được điều động ra trú đóng thường trực tại đảo. Cùng lúc, các tuần duyên hạm cũng được luân phiên túc trực trong vùng, tạo thành nhiều vòng tuần tiểu để gia tăng khả năng giám sát và ứng phó trước mọi tình huống trên biển. Nhà chức trách cho biết từ đầu năm đến nay, lực lượng tuần duyên Đài Loan đã tịch thu 9 tàu cá Trung Cộng xâm nhập trái phép hải phận Đông Sa, Những tàu này sau đó được dùng vào công tác bảo tồn thiên nhiên tại vùng san hô thuộc công viên quốc gia Đài Loan. Đông Sa nằm cách đảo chính Đài Loan hơn 400 km, được xem là một trong những tiền đồn dễ bị uy hiếp nhất trước áp lực ngày càng mạnh của Trung Cộng. Việc tăng cường hoạt động quân sự tại đây nhằm củng cố sự hiện diện và bảo vệ chủ quyền của Đài Loan trong vùng.
2: Bắc Hàn hôm nay thẳng thừng bác bỏ lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế yêu cầu Bình Nhưỡng ngưng thử nghiệm vũ khí nguyên tử, và gọi đây là một hành vi khiêu khích chính trị nghiêm trọng do các thế lực thù địch đưa ra. Lời kêu gọi được đưa ra sau cuộc họp tại New York của nhóm Friends of the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, gồm bộ trưởng các nước Úc, Gia Nã Đại, Phần Lan, Đức, Nhật và Hà Lan. Nhóm này cảnh cáo rằng bất cứ cuộc thử nghiệm vũ khí nguyên tử mới nào của Bắc Hàn đều là hành động vô trách nhiệm và không thể chấp nhận, đồng thời thúc giục Bình Nhưỡng tuân hành đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Bắc Hàn khẳng định nước này là một quốc gia có vũ khí nguyên tử có trách nhiệm. Trước đó, Ngoại trưởng Cho Xuân Huy cũng tuyên bố chương trình vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn là không thể đảo ngược, đồng thời bác bỏ mọi lời kêu gọi của Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản trong các cuộc họp bên lề tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Hiệp ước cấm thử nghiệm vũ khí nguyên tử toàn diện ký năm 1996 cấm mọi cuộc thử nghiệm trên toàn thế giới nhằm tiến tới giảm thiểu loại vũ khí nguy hiểm này.
0: Mời quý khán giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề Từ Chính phủ Liên Hiệp đến Chế độ Độc Tài, qua sự trình bày của Nguyên Dương để tiếp nối chương trình tối nay.
3: Từ Chính phủ Liên Hiệp đến Chế độ Độc Tài, tưởng nên nhắc lại một số biến cố nổi tiếng xảy ra tại Hà Nội vào tháng 7 năm 1945, vụ Ôn Như Hầu. Nhà cầm quyền Việt Minh tuyên bố đã khám xét trụ sở Việt Nam Quốc dân Đảng tại số 7 phố Ôn Như Hầu, phát hiện xác người cùng bằng chứng về những hoạt động bắt cóc, tra tấn và giết người. Từ đó, Việt Minh mô tả Việt Quốc như một tổ chức tội phạm đang âm mưu lật đổ chính quyền. Nhưng nhiều tác giả và nhân chứng cho rằng sự việc đã bị dàn dựng hoặc ít nhất được khai thác nhằm tạo lý do chính trị để triệt hạ Việt Quốc. Như mọi người đều biết là sau vụ Ôn Như Hầu, các cơ sở Việt Quốc tại Hà Nội bị phá vỡ, nhiều đảng viên bị bắt và khả năng hoạt động công khai của đảng này gần như bị xóa bỏ. Cuộc thanh toán không chỉ nhằm vào những người có hành vi bạo lực mà đã trở thành một chiến dịch loại trừ cả một lực lượng chính trị đối lập. Cũng cần nhắc lại rằng Việt Nam Quốc dân Đảng đã chống thực dân Pháp và đã có những người bước lên máy chém trước khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời. Nguyễn Thái Học từng chủ trương không thành công thì thành nhân. Ông và các đồng chí đã trả giá bằng mạng sống cho lý tưởng giành độc lập. Nhưng trong cách viết sử của chế độ Cộng sản, những người quốc gia ấy chỉ được nhắc đến trong phạm vi cuộc khởi nghĩa Yên Bái, rồi gần như biến mất khi lịch sử bước sang năm 1945. Đó không phải là một sự quên lãng ngẫu nhiên, đó là cách độc quyền lịch sử được thiết lập. Muốn độc quyền quyền lực, trước hết phải độc quyền chính nghĩa. Muốn độc quyền chính nghĩa, phải làm cho nhân dân tin rằng chỉ có một tổ chức yêu nước, chỉ có một lực lượng chống ngoại xâm, và chỉ có một con đường cứu nước. Những người cộng sản được coi là cách mạng, những người chống cộng sản bị gọi là phản động, những người đứng về phía Việt Minh được xem là yêu nước, những người bất đồng với Việt Minh bị quy kết là Việt gian, tay sai hoặc kẻ thù của nhân dân. Khi những danh từ ấy được nhà nước nắm độc quyền định nghĩa, chúng không còn là từ ngữ mô tả, chúng trở thành bản án. Những cuộc bắt giữ, thủ tiêu và trấn áp các đảng phái quốc gia trong năm 1946 đã đặt nền móng cho một mô hình chính trị kéo dài về sau. Đảng Cộng sản không chấp nhận bất cứ lực lượng nào có khả năng chia sẻ hoặc kiểm soát quyền lực của mình. Hiến pháp năm 1946 có nhiều điều khoản tiến bộ, đề cập đến quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do tín ngưỡng và quyền tư hữu. Nhưng một bản hiến pháp chỉ có nghĩa khi người cầm quyền bị buộc phải tôn trọng nó. Nếu không có một nền tư pháp độc lập, báo chí tự do và đối lập chính trị hợp pháp, những quyền được viết trên giấy có thể bị đình chỉ bất cứ lúc nào dưới danh nghĩa chiến tranh, an ninh hay bảo vệ chế độ. Đến cuối năm 1946, khi chiến tranh Việt-Pháp bùng nổ trên toàn quốc, các lực lượng quốc gia đối lập hầu như không còn vị trí đáng kể trong chính quyền Việt Minh. Chính phủ Liên Hiệp trên thực tế đã tan rã. Nguyễn Hải Thần rời Việt Nam, Nguyễn Tường Tam không tiếp tục giữ chức vụ và về sau sống lưu vong tại Trung Hoa. Từ đó, Việt Minh có thể tự nhận mình là lực lượng duy nhất đại diện cho cuộc kháng chiến chống Pháp. Nhưng cái gọi là duy nhất ấy không chỉ hình thành nhờ uy tín hay sự lựa chọn tự do của toàn dân, nó còn là kết quả của việc loại trừ những lực lượng cạnh tranh. Đây chính là điểm cần suy ngẫm khi nhìn lại cái gọi là cách mạng tháng 8 ngày 2 tháng 9. Nhân dân Việt Nam năm 1945 mong muốn thoát khỏi chế độ thuộc địa, họ muốn có cơm ăn, áo mặc, quyền sống và quyền làm chủ đất nước. Hàng triệu người tham gia các cuộc xuống đường không phải để trao vĩnh viễn quyền cai trị cho bất cứ một đảng nào. Độc lập của quốc gia không đồng nghĩa với độc quyền của một chính đảng. Một nước có thể thoát khỏi ách cai trị ngoại bang, nhưng người dân vẫn chưa có tự do. Một lá cờ mới có thể được kéo lên, nhưng nếu công dân không được lựa chọn người cầm quyền, không được lập hội, không được phản biện và không được thay đổi chính phủ bằng lá phiếu, cuộc cách mạng ấy vẫn còn dang dở. Lịch sử năm 1945 đến năm 1946 vì vậy không nên được đọc như một câu chuyện chỉ có người anh hùng và kẻ phản bội. Đó là một giai đoạn nhiều cơ hội nhưng cũng đầy bi kịch khi khát vọng độc lập của toàn dân dần bị đặt dưới quyền lãnh đạo độc tôn của một tổ chức mang tên Đảng Cộng sản Việt Nam.

0: kính thưa quý thính giả, một chiếc trống đồng Đông Sơn hơn 2.000 năm tuổi vừa được nước Pháp bàn giao cho Việt Nam, nhưng chuyến thăm Paris của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Nghe hai chữ bàn giao, người không biết đầu đuôi rất dễ tưởng tượng đây là một cổ vật từng bị người Pháp mang khỏi Việt Nam thời thuộc địa. Nay sau hơn 100 năm lưu lạc mới được trả về cố quốc. Nhưng khoan, câu chuyện của chiếc trống này lại ly kỳ hơn nhiều. Nó bị hải quan Pháp phát hiện trong hành lý một hành khách đến sân bay Rennes từ Senegal và Barcelona vào năm 2014. Sau khi bị tịch thu, chiếc trống được giao cho Bảo tàng Mỹ thuật Rennes bảo quản và phục chế. Đến năm 2026, phía Việt Nam đề nghị tiếp nhận và phía Pháp đồng ý bàn giao. Thế mà chỉ cần thay đổi vài chữ, một câu chuyện chống buôn bán cổ vật có thể khoác lên mình chiếc áo lộng lẫy của ngoại giao văn hóa. Thôi thì trống đã về, ta cứ mừng, nhưng trước khi đánh trống xin hỏi một câu. Trống ai đánh mà kêu, công ai làm mà kể? Mời quý vị nghe ông ba, anh bảy và cô sáu bàn ngang tán dọc về chuyện này như sau.
1: Trống đồng lâu lạc đến đây, ai đem chẳng rõ quan tây giữ dùm. 10 năm bao quan âm thầm, đến ngày trao lại trống rầm ngoại giao.
0: Trống đồng một thuở Đông Sơn, 2000 năm vẫn giấu son giống nồi. Phiêu lưu chẳng biết bao nơi, hải quan Pháp giữ, nay thời hồi hương.
2: Để bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi vở kịch vui, trống ai đánh mà kêu, công ai làm mà kể, xin được phép bắt đầu.

0: Anh Bảy với cô Sáu, hai người có nghe tin gì chưa nhỉ? Pháp vừa bàn giao cho Việt Nam chiếc trống đồng Đông Sơn 2.000 năm tuổi rồi đó.
1: Vậy sao? Nghe bàn giao, tôi đoán chắc hồi xưa Tây Đô hộ nước mình, quân cái trống xuống tàu đem về Paris ha.
2: Tôi cũng nghĩ vậy đó anh Bảy, trong đầu tôi hiện ra cảnh chiếc trống nằm bên sông Sen hơn trăm năm, ngày đêm thương nhớ quê hương da diết.
0: Nhớ cái con khỉ á, trong này đâu có hồ sơ nào nói là Pháp lấy từ Việt Nam thời thuộc địa đâu chứ.
1: Ủa, nếu Tây không lấy thì sao gọi là bàn giao hả ông ba?
0: Chuyện là vậy. Vào năm 2014, Hải quan Pháp kiểm tra hành lý một hành khách đáp xuống sân bay Rennes từ Senegal qua Barcelona.
2: Rồi sao nữa ông ba?
0: Thì tôi kể tiếp nha. Trong số hành lý đó, họ phát giác một món đồ bằng đồng đáng nghi. Chuyên gia xem xét rồi xác định là trống đồng Đông Sơn cổ đó.
1: Khoan, vậy là Pháp không qua Việt Nam lấy trống, mà cái trống tự đi dọn chỗ phi rồi chạy qua Pháp chứ gì?
2: Anh Bảy anh nói nghe giống như là trống đi du lịch bụi quá. 2.000 năm tuổi trống ơi, qua bao dâu bể mấy đời đổi thay, nhờ hải quan Pháp ra tay, không thôi trống đã về tay nhà giàu.
0: Thì đúng rồi, Việt Nam chưa thấy xuất cảnh lúc nào. Senegal không biết nhập cảnh lúc nào. Cuối cùng hải quan Pháp đứng ra để mà giữ dùng. Vậy không du lịch bụi là gì chứ?
1: Rồi trống được bảo tàng mỹ thuật bảo quản phục chế nó hơn 10 năm. Thì ra là vậy.
2: Ok, vậy thì phải nói cho chính xác. Pháp tịch thu một cổ vật bị đưa vào nước họ không đúng quy định, giữ gìn nó rồi bàn giao lại cho Việt Nam. Vậy có chuẩn chưa?
0: Thì vậy mới chuẩn. Chứ nói Pháp trao trả bảo vật Việt Nam mà không kể đầu đuôi, bà con dễ tưởng là Tổng thống Macron vừa mở kho thuộc địa, lôi trống An Nam ra, phụi bụi rồi nói. Xin lỗi, thợ lại quý vị nè.
1: Đặc biệt cái hay nằm ở cụm chữ, nhân chuyến thăm mới vui chứ.
2: Thì đúng là lễ bàn giao diễn ra nhân chuyến thăm mà, có gì sai đâu anh Bảy.
0: Thì không sai, nhưng làm thế nào để khỏi biến chữ nhân thành chữ nhờ mới là chuyện đáng nói.
1: Thì đó, hiểu chưa cô Sáu? Nhân chuyến thăm của lãnh đạo Pháp trao trả trống, người ta đọc lướt qua một cái sẽ dễ nghĩ là lãnh đạo vừa tới Paris là cổ vật 2.000 năm cảm động, xin hồi hương ngay tục truyền.
2: Anh Bảy này, anh ác miệng vừa thôi nha, cứ chọc quê nhà nước ta hoài.
1: Tôi nói vui chứ có kết luận gì đâu. Nhưng tin tức là phải có đầu có đuôi, người dân có quyền biết chứ trống từ đầu tới Pháp.
0: Đúng vậy đó, ngoại giao là có nghi thức của ngoại giao, còn lịch sử của hiến vật vẫn phải kể đúng lịch sử của hiến vật mới được. Việc nào việc nấy phân minh, đừng đem chiếc trống biến thành chiến công. Trống đồng dẫu có long đong, về quê thì quý, kể không sai lời.
1: Đúng là cái chỗ tôi thắc mắc đó. Nếu không nói rõ nguồn gốc vụ tịch thu, người ta rất dễ liên tưởng đây là chuyện hoàn trả di sản thời thuộc địa.
2: Nói gì thì nói, chuyện này thật ra cũng đáng mừng chứ bộ. Một cổ vật Việt Nam hơn 2.000 năm tuổi được nhận diện, bảo quản rồi trở về Việt Nam, quá tốt luôn.
0: Đúng rồi, mừng thì có mừng, có ai cấm đâu. Nhưng sự thật đó, vốn đã đẹp thì cần gì trang điểm quá tay vậy chứ.
1: Câu này hay đó ông bà, sự thật đã đẹp thì đừng trang điểm quá tay, nhất là trang điểm cho cái trống, đánh phấn quá, tới lúc đánh lên nó kêu bọt bọt, chứ hết tùng tùng nó nha.
2: Anh Bảy lại phá nữa rồi, để tôi hỏi thử, nếu hải quan Pháp không phát hiện, thì giờ chiếc trống ở đâu?
0: Câu này khó đó nha, có thể vào tay nhà sưu tập đồ cổ nào rồi, hoặc là tiếp tục trôi nổi trên thị trường cổ vật.
1: Nếu vậy thì trong câu chuyện này, công của hải quan Pháp và bảo tàng viện trong việc gìn giữ hiện vật cũng đáng được nhắc tới, đúng không?
2: Đúng đúng, người ta giữ hơn chục năm, bảo quản, phục chế. Đến lúc Việt Nam nhận về thì cũng nên kể đầy đủ quá trình đó mới phải.
0: Vậy thì tiêu đề chính xác nhất phải là cổ vật Đông Sơn bị hải quan Pháp tịch thu, sau hơn 10 năm được bàn giao về Việt Nam. Chuẩn chứ gì?

0: Đúng, đúng chuẩn luôn. Trét thêm son phấn, có ngày mất luôn.
1: Đài phát thanh đáp lời sông núi.

0: Kính thưa quý khán giả, ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành nghị quyết số 19, nghị quyết Trung ương đặt ra tầm nhìn 100 năm. Văn bản viết rõ xác lập nền tảng cho tầm nhìn 100 năm phát triển tiếp theo của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng 2030-2130. Kính mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc Việt tựa đề Tầm nhìn 2130, viễn kiến của một quốc gia hay một chiếc bánh vẽ sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý thính giả, trong lịch sử điều hành đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quen với những kế hoạch 5 năm và những mục tiêu cho từng nhiệm kỳ. Đó là những khoảng thời gian tương đối thực tế. 5 năm đủ dài để một chính sách phát huy tác dụng, nhưng cũng đủ ngắn để người ta đề ra chính sách phải chịu sự kiểm chứng của thực tế. Thế nhưng hôm nay, người dân Việt Nam được nghe nói đến tầm nhìn 100 năm, hướng tới năm 2130, nghị quyết 19, NQ trên TW năm 2026 chính thức xác định như thế, với mục tiêu Việt Nam trở thành một quốc gia xã hội chủ nghĩa, phát triển trình độ cao, văn minh, hiện đại, có nền kinh tế xanh và là một trung tâm sản xuất thông minh hàng đầu châu Á. Nghe qua, đó là một khát vọng lớn, một dân tộc cần có ước mơ lớn, một quốc gia cũng cần có viễn kiến cho nhiều thế hệ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, viễn kiến khác với trách nhiệm. Ai chịu trách nhiệm cho năm 2130? Một kế hoạch 5 năm có thể hỏi, ai lập, ai thực hiện, đã làm được bao nhiêu, không làm được thì tại sao, ai phải trả lời. Nhưng năm 2130 là hơn một thế kỷ nữa, những người đề ra tầm nhìn và những người thực hiện cũng sẽ không còn. Những thế hệ lãnh đạo kế tiếp có thể thay đổi chính sách, thay đổi phương pháp, thậm chí thay đổi cả những mục tiêu mà thế hệ hôm nay đề ra. Vậy, nếu đến năm 2130, những mục tiêu ấy không đạt được, thì ai chịu trách nhiệm? Xin thưa, không ai cả. Bởi vậy, giấc mơ trăm năm chỉ có ý nghĩa nếu nó được chia nhỏ thành những mục tiêu 5 năm hay hàng năm, và mỗi giai đoạn đều có người chịu trách nhiệm, có tiêu chuẩn đo lường và có cơ chế kiểm tra độc lập. Nếu không, nó trở thành một lời hứa mà không ai phải trả giá khi lời hứa ấy không thành hiện thực. Hãy nhìn vào thực tế hôm nay, đặt viễn kiến 2130 bên cạnh thực trạng những dự án hạ tầng đang dở dang, người dân có quyền đặt câu hỏi. Chính các cơ quan nhà nước đã nhiều lần thừa nhận tình trạng dự án chậm tiến độ, đội vốn, giải ngân chậm và công trình kéo dài. Năm 2026, Bộ Xây dựng đã cảnh báo nhiều dự án hạ tầng có nguy cơ không hoàn thành đúng hạn. Ở Hà Nội, trong tháng 7 năm 2026, phải yêu cầu rà soát 300 dự án chậm khai triển. Trong đó, có những dự án còn vướng thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai và giải phóng mặt bằng. Tại Thanh Hóa, cho thấy có 423 dự án tồn đọng kéo dài, trong đó có những dự án hàng nghìn tỷ đồng bị đắp chiếu nhiều năm. Những con số ấy không phải là chuyện tưởng tượng của người dân, nó là những vấn đề mà chính hệ thống quản lý nhà nước đang phải giải quyết. Một ví dụ nổi bật là Metro Nhổn, ga Hà Nội. Dự án khởi công từ năm 2010, nhiều lần điều chỉnh và đến nay vẫn chưa hoàn thành. Một dự án khác là Metro Bến Thành, Suối Tiên, vốn đầu tư ban đầu khoảng 17.388 tỷ đồng, sau đó được điều chỉnh lên khoảng 43.700 tỷ đồng và nhiều lần thay đổi thời hạn hoàn thành. Đó là những công trình được kỳ vọng phục vụ trực tiếp đời sống hôm nay. Vậy mà, trong khi những công trình của năm 10, 15 năm trước vẫn còn chậm, còn điều chỉnh, còn phải tháo gỡ, người dân lại được nghe một bức tranh Việt Nam của 104 năm sau. Sự tương phản ấy tạo nên cảm giác chua chát và thất vọng. Người dân không cần những giấc mơ xa nếu hiện tại chưa được giải quyết. Không ai phản đối một quốc gia có khát vọng. Trái lại, dân tộc nào cũng cần có ước mơ. Nhưng người dân cần nhìn thấy con đường đi tới giấc mơ ấy. Muốn nói đến một Việt Nam năm 2130 giàu mạnh, trước hết phải trả lời được những câu hỏi thực tế. Đường xá hôm nay có làm đúng tiến độ không? Bệnh viện có phục vụ người dân tốt không? Trường học có đào tạo được con người có năng lực không? Tiền thuế của dân có được sử dụng hiệu quả không? Những dự án nghìn tỷ có đem lại giá trị tương xứng không? Và vô số câu hỏi khác. Khi một công trình bị bỏ dở hoặc đội vốn, ai chịu trách nhiệm? Đó mới là những câu hỏi của ngày hôm nay. Chính ông Tô Lâm, trong tháng 8 năm 2026, cũng yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm khi dự án trì trệ, nhiều lần điều chỉnh, đội vốn, hoặc đưa vào khai thác, nhưng hiệu quả thấp, hiệu quả đầu tư có lợi ích thực tế cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế không? Nếu nguyên tắc ấy được thực hiện nghiêm túc, nó sẽ có ý nghĩa hơn nhiều so với việc chỉ đưa ra những mục tiêu xa xôi. Một quốc gia hoàn toàn có quyền mơ về 100 năm sau, nhưng tầm nhìn dài hạn cần, nhưng trách nhiệm phải ngắn hạn. Nếu hôm nay nói Việt Nam năm 2130 sẽ là một quốc gia phát triển trình độ cao, thì hãy bắt đầu bằng việc chứng minh rằng năm 2027 tốt hơn năm 2026 ở điểm nào. Năm 2030 đạt được những gì và những người chịu trách nhiệm hôm nay sẽ phải trả lời ra sao nếu không đạt mục tiêu. Một dân tộc trưởng thành không sống bằng những lời hứa của một thế kỷ sau. Dân tộc ấy xây dựng tương lai bằng những kết quả có thật của ngày hôm nay. Vì thế, điều người dân cần không phải là một chiếc bánh vẽ đẹp hơn cho năm 2130. Điều họ cần là con đường có xong hôm nay hay ngày mai không. Những công trình thoát nước, những trường học, bệnh viện có thật và một cơ chế trách nhiệm có thật. Và cuối cùng, lịch sử không được xây dựng bằng những gì người ta hứa sẽ làm sau 100 năm, mà bằng những gì con người thực sự làm được hôm nay. Đừng đánh lừa người dân bằng những chiếc bánh vẽ nữa. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài Quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng đã đáp lời sông núi nhớ đến ông Vương Tấn Sơn, sinh năm 1953, bị bắt ngày 10 tháng 2 năm 2012 với bản án 17 năm tù giam. Một người Việt đã bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

0: hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục

đã có của quý vị với V247 hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh Tiếng Nói Tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh Tiếng Nói Tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh Tiếng Nói Tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
5: Chuyện gì mà sùm vậy?
4: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
5: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
4: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
5: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
4: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
5: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
4: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545 hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
6: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
4: và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước tôi. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản cuối tuần thứ Sáu 25 tháng 9 của câu chuyện thời sự trong ngày xin được ân cần chào kính hai anh và kính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây, quý vị muốn đóng góp ý kiến, quý vị muốn có câu hỏi, muốn tham gia vào chương trình này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi những ý kiến đóng góp, những cái câu hỏi của quý vị cho chúng tôi, gửi text message, gửi cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Tất cả những vấn đề liên quan đến những diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc trên thế giới, chúng ta sẽ có cái cơ hội đưa lên làn sóng để bàn thảo và nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị bắt đầu nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận từ buổi tối ngày hôm qua cho đến buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Sáng hôm nay, một tiếng đồng hồ trước, 2 giờ địa phương Washington, ông Tập và bà vợ họ Bành đã lên phi cơ trở về đất nước của họ sau 3 ngày thăm viếng bên ngoài Hội nghị Bảo an Liên Hợp Quốc lần thứ 81. Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu tại Hội nghị Bảo an Liên Hợp Quốc lần thứ 81 hôm qua đã làm những gì ông cần phải làm để cổ vũ cho phiếu bầu của cử tri nước ông ở quê hương Do Thái vào tháng 10. Thứ nhất, ông giải thích Do Thái làm gì ở Gaza và tại sao cái việc Do Thái làm nó lợi ích cho toàn vùng. Bởi vì cái thảm họa mùng 7 tháng 10 năm 23 là một bài học rất lớn cho Do Thái. Và nó là một bài học rất lớn cho vùng. Thứ hai, ông tiết lộ rằng một số quốc gia đã ân nghĩa cảm ơn ông Do Thái vì Do Thái đã chống lại khả năng nguyên tử của Iran và không để đàn em phiến quân của Iran quậy phá trong vùng. Thứ ba, ông đã tấn công viên thị trưởng Mandani của thành phố New York rằng nhân vật này với lý do bài Do Thái đã khiến cho công dân Do Thái của ông ở thành phố New York City cảm thấy vô cùng bất an, và đó là hành động không thể nào chấp nhận được. Thứ tư, ông Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu đã hết lời ca ngợi Tổng thống Trump là một người hùng, là một nhà lãnh đạo hữu hiệu và dũng lược. Và đó là tuyên bố quan trọng nhất trong diễn đàn này. Mặc dù khi ông nói chả có ai ngồi ở phía dưới, tại vì họ bước ra khỏi phòng. Như vậy, Thủ tướng Do Thái đã làm tất cả những gì ông cần phải làm. Ông cần phải làm để lấy phiếu vào tháng 10 này, để đánh đổ cái lý luận cho rằng ông sẽ không làm gì trong cái diễn đàn đầy ác ý chống Do Thái, và ông không đủ ruột gan để nói hết sự thực. Thực sự ra là ông đã nói hết 4 điều mà chúng tôi vừa trình bày đó. Nó có khả năng đưa ông đem tới chiến thắng vào tháng 10. Tại vì ông vẫn còn quyết liệt trong vấn đề bài chống Hamas. bài chống Hezbollah và ngay cả đương đầu thẳng với Iran. Thế rồi ba ngày thăm viếng cũng xong. Xong ở đây là xong về thủ, không phải là chỉ xong về thủ tục đón tiếp, cung cách ứng xử của chủ và khách. Ba ngày đầy thế giá, đầy tương kính, đầy thân thiện mà chính phủ Trump và cá nhân ông bà Trump và Melania đã thực hiện. Nhưng bên lề những thứ đó, thực chất và kết quả thì vô cùng khiêm nhường. Thứ nhất là vấn đề mọi người thuế quan sau gần một năm đình hoãn từ 30 tháng 10 năm ngoái cho đến mùng 10 tháng 11 năm nay, lại gia hạn thêm 1-2 tháng nữa cho đến mùng 10 tháng Giêng năm 27, để cho chuyên viên các cấp hai bên có cơ hội giải quyết những xung đột, những khó khăn. Người ta không hiểu tại sao và giới hạn đến mùng 10 tháng Giêng năm 27 thì hai bên được cái gì và bảo đảm được cái gì? 100% thuế quan hay là còn 15% thuế quan? Thứ hai, đất hiếm vẫn chưa được Trung Quốc trọn vẹn tiến hành, dù là có bán giới hạn cho Mỹ và Bắc Kinh đã để cho Washington chờ đợi hơn một năm, nếu không muốn nói là gần hai năm nay. Thứ ba, số tiền 17 tỷ đô la mà Trung Quốc hứa sẽ mua nông phẩm, nông sản của các nông gia bên Mỹ tới giờ này không đi đến đâu. Ngay cả bên cạnh số lượng khổng lồ sữa đậu nành cũng chả có đi ra là làm sao cả. Thứ tư, vấn đề Đài Loan vẫn chần chờ, không tiến không lùi. Trung Quốc trách cứ Mỹ nên cẩn trọng về việc quá lỏng lẻo trong vấn đề buôn bán vũ khí để tránh đổ vỡ. Thứ năm, thông minh nhân tạo cũng chả đi được đến đâu, hai bên đều đồng ý rằng không có cần thiết là phải có những rào cản trong lúc này. Và thứ sáu, vấn đề Iran, người ta chỉ nghe một lời nói rằng cái việc cứu giúp Iran là chuyện không thể nào chấp nhận được. Bây giờ thì trên không phận miền Đông Hoa Kỳ, máy bay chở ông bà Tập đã hướng về quê hương của họ. Người ta không thấy có một thông cáo chung nào trong ba ngày, viết ra bằng tiếng Hán hoặc là viết ra bằng tiếng Anh. Nói tóm lại, hai bên còn rất nhiều thứ phải giải quyết và thời gian không phù hợp một tí nào trong lúc này. Cái sự kiện rõ ràng nhất là Tập Cận Bình đã không cho phái đoàn dự trù là có mấy chục viên tổng giám đốc các công ty doanh nghiệp đủ thứ ở bên Trung Quốc đến tối hôm qua để dự dạ yến tiệc do ông Trump và bà Trump quản đãi. Trong khi đó, phía bên Mỹ đã cho trình làng gần 20 ông bà tổng giám đốc các công ty đủ loại, đủ cỡ, đủ khuynh hướng về thương vụ lớn bé. Có một cái gì đó nó không ổn ở phía này. Tại vì tháng 5 là lần gặp gỡ tại Busan ở Nam Hàn vào năm ngoái, ông Tập và ông Trump đã đồng ý thành lập hai hội đồng mậu dịch và hội đồng đầu tư. Thế bây giờ, cho tới nay, nếu không có các viên chức tổng giám đốc của hai quốc gia bắt tay nhau, làm việc chung với nhau, gặp gỡ nhau, thì cái hội đồng này đó, nó sẽ đi đến đâu? Hội đồng mậu dịch lo về mặt hàng, thuế quan, hội đồng đầu tư lo về hợp tác, kỹ thuật và doanh nghiệp. Không gì nó không ổn, cho nên người ta nói thôi. Nếu vậy thì hẹn gặp nhau vào ngày 17-18 tháng 11 tại Thẩm Quyến. Ngày 17-18 tháng 11 là họp thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Á Châu Thái Bình Dương APEC và cấp bộ là cấp đại tổng giám đốc công ty cũng như là cấp quốc. quốc trưởng và những vị lãnh đạo. Trước đó, một hội đồng cấp bộ trưởng cũng sẽ phải được thiết lập. Người ta hy vọng những gì không làm được 3 ngày qua ở Mỹ sẽ có thể làm được 2 ngày 17-18 tại Thẩm quyến tháng 11 sắp tới. Những truyền thuyết gia của Mỹ và Iran tại New York City ngày hôm qua đã lên tiếng. Họ ủng hộ cho một kế sách nhiều giai đoạn để thanh thỏa theo biển Hormuz, đồng thời chấm dứt phong tỏa kinh tế Iran. Bế tắc chính là cả hai đều không chịu nhượng bộ về những cái vị trí lợi thế cho họ. Đề nghị đến từ phía Iran cho biết Iran chịu để cho eo biển Hormuz nó thông thường để Mỹ cởi bỏ phong tỏa kinh tế của họ, cởi bỏ đông lạnh tài chính của họ, mà chỉ có sau một tháng đầu tiên khi Bộ trưởng Bộ Ngân khố cho tiến hành 60 định chế bị cấm vận và trừng phạt, Iran đã bắt đầu thấm đòn. Iran dù có cơ hội làm kiểm soát các ngõ ngách quan trọng ra vào eo biển Hormuz, nhưng họ đã bị các quốc gia ra vào từ chối không đóng tiền thuế quan. Ngay cả việc quậy phá eo biển Bab al-Masad ở phía nam biển Hồng Hải cũng không làm gì, cũng không có lợi gì khiến cho Mỹ phải quan tâm và thay đổi. Ngày hôm qua, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vô cùng đánh đá đã phản loạn những gì mà ông Trump đọc bài liên quan của ông một ngày trước đó. Ông này nói rằng chính phủ Mỹ phải chọn dứt khoát để chấm dứt chiến tranh. Iran không mở đầu của chiến tranh. Iran cũng không chịu tiếp tục để Mỹ đánh. Tổng thống Iran ngỏ ý rằng Iran sẵn sàng cho một giải pháp ngoại giao dứt khoát cuộc chiến này, chấm dứt cuộc chiến này, nhưng ông không đi vào chi tiết. Hôm qua, Tổng thống Iran lên tiếng, Iran sẽ không bao giờ đầu hàng, Iran sẽ chẳng bao giờ quỳ gối. Vâng, đó là 5 điều cập nhật trong chương trình cuối tuần thứ 6, 25 tháng 9 của chúng ta hôm nay. Xin được kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Một cái diễn biến mà một số người chú ý đó là cái sự xuất hiện của ông Thủ tướng Do Thái Netanyahu ở tại New York trong diễn đàn Liên Hợp Quốc. Cái sự xuất hiện của ông nó kéo theo một số những cái cuộc biểu tình phản đối. Thì khi mà cái cuộc biểu tình phản đối này ngoài ở phía ngoài nó xảy ra đó, thì người ta đặt cái câu hỏi tại sao lại có biểu tình. Biểu tình này nó xuất phát từ đâu? Biểu tình này nó đến từ những cái người ủng hộ Palestine và phản đối Do Thái, hay là biểu tình này nó được sách động bởi ông thị trưởng New York, hay là nó được sách động ở một cái tầng lớp cao hơn là đảng Dân Chủ? Và nếu mà nó xảy ra đó, nó nhằm cái mục đích gì? Và nó có lợi cho ai và nó có hại cho ai? Vâng, đón tiếp một vị khách bằng những cuộc biểu tình xem ra nó không phải là cái truyền thống từ trước đến giờ của nước Mỹ. Cho nên trên trọng nghĩa qua một số những cái giả định mà người ta đặt câu hỏi về vấn đề biểu tình này tại sao nó xảy ra. Có phải ông thị trưởng New York, ông ấy ngầm cho phép cái vấn đề biểu tình này xảy ra? Và có phải đảng Dân Chủ đứng đằng sau hay không? Hay là đây chỉ là những cái cuộc biểu tình tự phát của những người ủng hộ Palestine chống Do Thái? Cái câu hỏi chính ở đây đó là làm như vậy đó sẽ có hại cho ai và sẽ có lợi cho ai? Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là những cuộc biểu tình mà gần như là những cuộc biểu tình khi có những cái đại hội hoặc là có những nhân vật quan trọng thì có những biểu tình ủng hộ hoặc là chống đối là lẽ bình thường. Nhưng mà cuộc biểu tình không có lớn, thưa Nam Phong, đấy là vấn đề. Nhưng mà câu hỏi là hỏi ai đứng bên trong như thế nào? Thì câu biểu tình của mình là phản đối ông Netanyahu, thì những người có thể là những người mà thân Palestine, hoặc là có là những cái người mà cũng phe tả, vân vân, hoặc là có một cái thế nào đó để mà dàn dựng. Thì đó là cái vấn đề mà nó không có cái thái độ trầm trọng, và cuộc biểu tình là cũng chỉ là bình thường thôi. Nếu một cái nhân vật nào đến thì từ vấn đề đi tới ngoại giao, thì cũng có những cuộc biểu tình hoặc là ủng hộ, hoặc là phản đối, hoặc là nêu ra những cái vấn đề. Ngay cả ông Tập Cận Bình đến vẫn có cuộc biểu tình ở New York đó chứ. Về cái vấn đề mà ủng hộ cho vấn đề đòi hỏi về vấn đề nhân quyền, cũng như là đòi hỏi về cái vấn đề của cái của những người mà theo giáo phái Pháp Luân Công. Rồi đây cũng là cái nguyện vọng, mà đây cũng là một cái sinh hoạt về cái vấn đề mà bày tỏ tư tưởng một cách nó bình thường mà thôi, chứ không phải là nếu là chỉ biểu tình để chống ông Netanyahu thì vẫn như là có nhiều nơi, không phải chỉ có ở New York không, mà cũng có nhiều nơi để biểu tình để mà ủng hộ cho cái người Do Thái, cũng như là về cái vấn đề liên quan cho đến những cái cuộc họp ở tại Washington, thì đây cũng chỉ là một, đối với tôi là cũng chuyện bình thường mà thôi. Và ông Netanyahu cũng có buộc cho đó là cái vấn đề mà vấn đề Do Thái mà diệt chủng, về cái vấn đề người ở Palestine ở Gaza là dối trá nhất trong thế kỷ. Dĩ nhiên đây là cái chuyện mà chúng ta cũng đã được biết, cũng như là cái tổ chức mà của quốc tế mà không có được tôn trọng, đó là vấn đề ông thị trưởng nói rằng nếu mà ông Netanyahu đến họp ở tại New York thì ông có thể viện dẫn để mà bắt ông Netanyahu vì cái lý do bị cáo là cái vấn đề tội diệt chủng và vấn đề đàn áp của những cái người mà Palestine hoặc là những cái người ở tại giải Gaza. Nhưng mà sự kiện đó không xảy ra là tại vì cái phản ứng này đó là cái quyền của chính phủ liên bang, chứ không phải là đến đây để mà thực hiện cái quyền của ông thị trưởng, là cái chuyện làm mà nó quá lố, mà nó không có đúng, và cũng được mời đàng hoàng chứ không phải tự động mà ông này đến, vân vân. Thì nói tóm lại đó là cái vấn đề có lợi cho ai hoặc là cho ai, thì thứ nhất là lợi truyền thông của cánh tả, thì họ sẽ gọi là nhân cái cơ hội này để mà phản đối ông Netanyahu, hoặc là cho những cái người mà làm chính trị thì muốn gây chú ý cho đến cái lập trường gọi là bà Do Thái, vân vân, cũng như là một số những cái người đó mà họ cũng không cần phải có cái vấn đề chống hay là ủng hộ ở bất cứ cái điều kiện gì, nhưng mà họ nương cái cơ hội là báo chí sẽ theo dõi và họ đưa cái tên tuổi của họ ra để mà có cái lợi thế về vận động chính trị của họ trong tương lai, cũng như là tạo ra một cái gương mặt của họ mà không phải tốn tiền về cái vấn đề mà gọi là giới thiệu về cái sự xuất hiện của những nhân vật quan trọng trong chính trường của Hoa Kỳ. Đó là một số những chuyện. Chuyện thứ hai là nó không còn có vấn đề gọi là nhiễu loạn để gây ra những cái đổ vỡ hoặc là gây ra những cái thương tích của những người biểu tình, và cũng không có cái sự đàn áp về vấn đề giải tán cái những biểu tình này, những là họ tôn trọng về cái vấn đề trật tự và cái điều kiện cho phép đâu mà thôi. Thì nói tóm lại, cái vấn đề biểu tình là một cái chuyện bình thường đối với trong cái xã hội này để bày tỏ ý kiến, còn những nhân vật quan trọng như là thủ tướng Do Thái hay là những cái nhân vật quan trọng ở trong chính trường của Hoa Kỳ hoặc là quốc tế, khi mà đến có những cái sự ủng hộ hay là cái sự phản đối cũng chỉ là bình thường mà thôi. Đối với nhìn của tôi, đây là những cái chuyện bình thường, và nếu nó đừng có tạo ra những cái cuộc lập phá hoặc là có gây thương tích cho nhiều người khác hoặc là tổn hại về đến vật chất, mà nó đi vượt quá cái vấn đề an toàn là đều bị cấm. Đó là vấn đề. Còn cái vấn đề mà có ủng hộ phe phái nào hay là nằm trong cái lợi thế nào của ai, thì đây như tôi phân tích đó là nó có những cái tác dụng về chính trị ngầm ở bên trong để mà có thể là một số cái diễn tiến. Cái phần cuối cùng nữa là cái những người mà muốn khai thác về những cái tin tức về truyền thông này thì họ cũng đương theo để mà tổ chức biểu tình để gây chú ý cho người khác, cũng là cái chuyện đó nó cũng có thể xảy ra. Nói tóm lại, Giờ đối với tôi là những cuộc biểu tình là cái chuyện bình thường, chứ không phải đây là có cái dụng tâm của phe tả, phe hữu hay nào có hết. Tại vì nó không có cái giá trị mạnh lớn, mà nó chỉ nằm trong cái cuộc gặp gỡ, cái cuộc họp tự binh của nó trong cái vấn đề các tổ chức mà đến tham dự tại Liên Hợp Quốc, cũng như là cái sự xuất hiện về những cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Hoa Kỳ cũng như là đối với ông Tập Cận Bình thì được chú ý nhiều hơn, mà các truyền thông thì sẽ khác nhiều hơn. Còn cái vấn đề đó chỉ là cái chuyện bình thường của những người bày tỏ ý kiến của trong cái cuộc sinh hoạt về vấn đề mà tự do tư tưởng cũng như là tự do về vấn đề ngôn luận đó mà thôi. Thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái diễn đàn Liên Hiệp Quốc này nó xem ra nó có vẻ nó lộn xộn quá. Cái hình chụp mà chúng tôi ghi nhận được khi mà ông Netanyahu nói chuyện với cái số người thưa thớt ở phía dưới đó, xem ra nó còn đỡ thảm hại hơn cái hình ảnh của Tô Lâm đọc diễn văn. Cái số người nó còn ít hơn nữa, trống lóc ở dưới. Chả biết là các ông bà khi mà đến một mà nghe một cái người đứng đầu của một nước nói chuyện rồi đi ra ngoài take coffee break hay là như thế nào đó, mà khi Tô Lâm nói chuyện nó trống lóc ở phía dưới, nhìn trông rất là thảm. Nó còn trống hơn cái lúc mà ông Netanyahu nói chuyện nữa. Ông Netanyahu bị một số những cái vấn đề phản đối nó liên quan đến cái sự lên án của các nước, đặc biệt là các nước trong khối Liên Âu về cái vấn đề chiến tranh. Chuyện đó người ta cũng hiểu được, nhưng mà cái quan trọng là ông đã nói được những cái gì mà ông muốn nói. Và nói như vậy đó để cho cái phe cực hữu của ông ở tại đất nước Do Thái đó có thể tiếp tục ủng hộ ông. Mới đây đó thì có một số những cái quảng cáo mà nó chạy đó, chúng tôi có nhận, cũng có thấy ở trên đài NBC. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi lại nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả hỏi về cái vấn đề quảng cáo này. Trả tiền quảng cáo từ chính phủ để quảng cáo cho những cái chương trình làm việc của chính phủ là phạm luật hay sao, mà nghe nói người ta đang thưa gửi vụ này. Vâng, cái câu hỏi này nó liên quan tới cái chuyện mà chúng tôi làm việc trong lĩnh vực truyền thông thì chúng tôi cũng biết có những cái quảng cáo mà chúng tôi nhận, nhưng mà cuối cái câu quảng cáo đó chúng tôi phải có cái nguồn gốc của cái quảng cáo đó. Thí dụ ngay cả chuyện mà chúng tôi quảng cáo cho bà Kamala Harris đi, thì cuối cái quảng cáo đó nó sẽ có cái câu là quảng cáo này được chi trả bởi ban vận động bầu cử của ứng cử viên Kamala Harris, ví dụ như vậy. Và cái chuyện đó người ta vẫn làm từ trước đến giờ, ngay cả những cái quảng cáo mà ủng hộ các ứng cử viên đảng Cộng Hòa mà phát trên những đài cực tả. Nếu mà họ thấy cái số tiền đó mà có vẻ cao đó thì họ nhận, nhưng mà cuối cái quảng cáo vẫn có cái nguồn gốc và cho người ta biết là cái quảng cáo này được trả tiền bởi ai. Nhưng mà dường như theo luật thì bên phía hành pháp không được làm như vậy thì phải, cho nên mới có cái vụ mà thưa kiện. Thí dụ nói là quảng cáo này được chi trả bởi chính phủ Hoa Kỳ, thì dường như người ta không có cho phép cái chuyện đó hay sao đó. Mà mới đây một số những cái quảng cáo nó bị người ta nói rằng phạm luật và sẽ thưa nó ra tòa. Chúng tôi đã thấy cái quảng cáo về vấn đề nhà cửa, về housing, và thậm chí là về cái nhà băng của liên quan tới ông Trump, nó được chạy trên các đài của NBC. Nhưng mà những quảng cáo đó vẫn có cái nguồn, ghi cái nguồn gốc đó. Thì thưa anh dân, có phải đúng theo luật là bên phía hành pháp bên phía chính phủ không có được quyền bỏ tiền ra để chi trả cho những cái quảng cáo này hay không, mà chỉ có những tổ chức ngoại vi hoặc là những người ủng hộ mới được làm việc đó, thưa anh dân?
2: Chúng tôi không tin đó là sự thật đâu. Dù là các bộ phận của chính quyền đích thân nhờ quảng cáo, dù là cơ sở thứ ba làm chuyện đó cho, chúng tôi không tin là có ràng buộc nào cả. Trong sinh hoạt chính trị, đặc biệt trong sinh hoạt bầu cử đó, là tất cả mọi thứ đều chấp nhận nhờ hết. Nhưng làm sao nó đi theo cái quy luật của FCC, tức là phải cho biết ai chủ trương cái quảng cáo này. Thành thử ra cái lời giải thích của anh Nam Phong xem ra nó hợp lý lắm. Tôi chưa có gặp một cái trường hợp nào mà người quảng cáo gặp khốn khó, gặp thừa, gặp hợp kiện. Tại vì thừa kiện làm gì, nếu không bằng lòng thì đừng quảng cáo. Còn đã quảng cáo rồi đó, là người quảng cáo và người nhờ quảng cáo đã chấp nhận rồi, thì ai là giấy chức thưa? Như vậy giấy chức thưa là cái người bị nghe, bị nhìn, bị tuyên truyền bởi cái nội dung quảng cáo đó hay sao? Mà người đó lấy cái gì để mà thưa? Người đó chỉ có làm áp lực làm sao cho cái cơ quan phát hành cái mẫu quảng cáo đó nó chấm dứt càng sớm càng tốt. Và cái đó là cái áp lực mà họ có thể làm được. Và áp lực đó có thể hữu hiệu.
0: Dạ vâng, thưa anh dân, ở đây đó người ta viện cái lý do đó là theo luật đó, thì chính phủ không được quyền sử dụng cái tiền đóng thuế của người dân để tuyên truyền những cái chính sách của chính phủ. Thì cái điều này nó có đúng hay không thưa anh?
2: Cái chuyện đó thì nó nghe được, nó nghe phải lắm đó. Cái tiền chi trả cho quảng cáo phải là tiền đóng góp, chứ không thể nào lấy tiền thuế nằm trong bộ ngân khố của chính phủ liên bang để mà làm. Cái chuyện đó thì nó có lý, thưa anh Phan Nam Phong.
0: Dạ vâng, có lẽ là trong cái trường hợp này người ta sẽ viện dẫn cái chuyện đó để mà người ta làm khó cho những cái mẫu quảng cáo từ phía hành pháp của ông Trump. Chúng tôi thấy chắc ăn nhất đó là vẫn là nhờ một cái bên thứ ba đứng ra, quỹ ban ủng hộ, quỹ ban hỗ trợ gì đó, hay là những người hỗ trợ là nó chắc ăn nhất. Nếu mà để đích thân chính phủ đứng ra thì xem ra nó có thể nó gặp những cái vấn đề nó hơi phiền phức. Vâng, một cái câu hỏi kế tiếp từ một vị thính giả San Diego liên quan đến việc mới đây bên phía tòa tối cao của Cali, cái này là tòa tối cao pháp viện của Cali nhé, ra lệnh cho ông cảnh sát trưởng của Riverside là phải trả lại những cái thùng phiếu mà ông đã từng tịch thu, nói rằng ông không có cái quyền làm như vậy. Thì cái chuyện mà ông cảnh sát trưởng Riverside này cũng là một ứng viên cho cái ghế thống đốc đó, nhưng mà bây giờ thì hết rồi, ông bị loại rồi. Thì ông ra lệnh tịch thu những cái thùng phiếu này, cái việc đó nó xảy ra dường như chúng tôi nếu nhớ không lầm nó cũng đã 6-7 tháng rồi. Hơn nữa chứ, bởi vì tính sau cái bầu cử tới bây giờ đã là tháng 9 rồi, cuộc bầu cử hồi năm ngoái. Thì với cái lý do là để tìm những cái lá phiếu bất hợp pháp trong cái cuộc bầu cử. Không biết cái thời gian mà 7-8 tháng, 8-9 tháng vừa qua đó, đã có những cái chuyển động gì, đã có những cái việc làm nào để kiểm soát những cái tờ lá phiếu đó hay chưa? Nếu mà có rồi đó, và nếu mà đã tìm ra được rồi những cái phiếu bất hợp pháp, thì lúc đó ông này có quyền đưa ra, trưng ra cái bằng chứng cho người ta thấy cái việc tôi tịch thu này là đúng, bởi vì đây khá nhiều những cái lá phiếu bất hợp pháp, khá nhiều những người không có điều kiện đi bầu, không đủ điều kiện đi bầu mà vẫn đi bầu, vân vân. Chứ còn nếu mà chưa có làm gì hết mà bây giờ bị bắt trả lại thì ông này sẽ có vẻ sẽ gặp rắc rối. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ sao về cái chuyện mà tòa án tối cao của Cali, dĩ nhiên là màu xanh rồi, họ ra lệnh cho ông này phải trả lại, và rồi sự việc kế tiếp ông này sẽ gặp rắc rối hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những việc làm mà chúng ta cũng đã có cái đề cập nói về vấn đề mà sai trái, rồi thêm nữa là có vấn đề lấy lại những cái lá phiếu để rưu lợi. Thì nhưng mà tiểu bang, đặc biệt là cái tiểu bang mà màu xanh của đảng Dân Chủ đó, dễ dàng có thể sẽ có những cái cuộc kiện tụng, mà cái tiêu biểu đó là ở vùng gọi là Riverside. Thì đây cũng chỉ là một cái sự hâm nóng để cho người ta biết được rằng cái việc gọi là đi bầu cũng sẽ được tiến hành. Và nếu như là những cái người mà tôi nghĩ là cái dụng tâm là những cái người mà gọi là để ghi danh đi bầu hoặc là gửi những phiếu bầu, thì vẫn là có thể đi bầu mà không bị trở ngại gì hết, và không có ai dám gọi là tịch thu những cái phiếu bầu này. Đó là cái vấn đề theo cái sự suy nghĩ của tôi là như vậy. Ngoài ra nữa là cái vấn đề này đó thì thế nào cũng có đưa sự kiện tụng, và nếu như là có cái thuộc cao pháp viện của Cali thì thuộc cái thẩm quyền của tiểu bang về cái bầu cử tại đây, thì nó có đưa lên trên cái gọi là tòa cao hơn của liên bang hay không. Nhưng mà theo sự suy nghĩ của tôi đó, có thể tới đây là đòi lợi để mà tôi có phát hiện ra, thì luật sư của vị mà gọi là thị trưởng là mà tịch thu đó thì phải trả lời và gọi phải làm nó như thế nào, hay là cần phải có những cái cuộc gọi là kiện tụng nào đó để đi tòa lại cao hơn. Nhưng mà qua cái sự kiện này, và ông cũng không còn có cái vấn đề hay là khả năng và có những cái điều kiện để ra tranh cử được, thì có thể ông sẽ hoàn trả lại cho nó xong. Thì tại vì ở đây là những cái vấn đề mà nó phiền phức, nó thành đòi hỏi tốn tiền, và liệu rằng phe bên ủng hộ cho ông có tiếp tục là chi tiền để cho những cái luật sư để và tiếp tục trình bày cho cái lý lẽ để tịch thu đó, hoặc lại có những cái chi tiết mà đã được tiết lộ đó là có những cái lá phiếu quả thật là không hợp lệ. Vâng, thì đây là những chuyện tiến hành mà chúng tôi cũng chỉ biết thoáng qua thôi, mà cũng không biết được chi tiết một cách rõ ràng nó như thế nào. Nhưng mà tôi cũng xin làm bàn để cho mọi thấy là cái vấn đề mà kiện tụng đối với Hoa Kỳ cũng rất là thuộc phổ thông, mà nó không phải là chỉ có chính trị không. Vấn đề thứ hai nữa là trong cái cuộc bầu cử tới đây, và họ đưa ra những cái vấn đề này, phán quyết thế này để mà làm cho những cái người mà ghi danh, đặc biệt đó là những cái người có cái cấp tiến và gọi là đi bỏ phiếu bầu bằng thư hoặc là đi thế này để yên tâm rằng sẽ không có bị gọi là dính líu hoặc là không có bị khó khăn nếu như là họ đã nhận được lá phiếu và họ đi bầu một cách hợp pháp bằng cách nào đó với cuộc bỏ phiếu cho ngày 3/11. Đó là cái vấn đề. Ngoài ra nữa thì khi có những cái cuộc phán quyết này và có những cái cuộc kiện tụng nào thì chúng ta mới có thể nói rằng cái sự diễn tiến đó là làm sao. Nhưng mà thật sự thì còn thời gian nó cũng không còn nhiều, và nếu như là vấn đề mà gọi là trả lá phiếu này thì cũng là một cái phần để khích lệ cho những cái người gọi là yên tâm đi bầu, mà mặc dù rằng họ có ghi danh hay không, nhưng mà có để mà đạt được cái tính hợp pháp và để có cái lợi thế chính trị nặng cái thức phe phái. Đối với cái nhìn của tôi là như vậy. Nhưng mà cái chuyện này thì đòi hỏi cái vấn đề chuyên môn về vấn đề luật để nó có thể trả lời một cách dứt khoát nữa, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa nhân, anh nghĩ sao về cái quyết định lần này của tòa tối cao California về cái vụ ông cảnh sát trưởng Riverside? Ông sẽ gặp rắc rối gì trong cái vụ này không, thưa anh dân?
2: Chả có ai gặp rắc rối trong vụ này cả. Cái chuyện mà yêu cầu có trong tay 650.000 phiếu bầu, mà phiếu bầu này nó liên quan đến cái nghị quyết 50 nha, không phải là phiếu bầu bình thường đâu, nhưng nó chỉ có liên quan đến cái nghị quyết 50 thôi. Và do đó là ông ứng viên chức thống đốc tiểu bang, hình như tên của ông là ông Chad Bianco, ông là cảnh sát trưởng của Riverside, ông có toàn quyền làm chuyện đó, để ông xem có cái sự việc bầu cái nghị quyết 50 đó nó có cái gì khó coi, cái gì chồng chéo, cái gì gian xảo hay không. Dĩ nhiên là ông này đó, bây giờ không còn đeo đuổi cái trách nhiệm đó nữa, tại vì ông đã rớt trong cái thời kỳ sơ bộ, cho nên ông chả cần phải tiết lộ nó có cái gì chồng chéo hay không. Nhưng mà cái lệnh của tôi gặp phát hiện ra lệnh cho ông Bianco này phải trả lại những cái thùng phiếu này đó, và không được đụng điếu, đụng đến nội dung của nó là chuyện hợp lý. Bây giờ ông này ông trả lại hay ông không không trả lại, ông cũng chả có thành vấn đề, tại vì nó là kết quả của bầu phiếu liên quan đến nghị quyết 50. Dĩ nhiên là tôi gặp với Việt Liêm Tiểu Bang Cali với sự ủng hộ của ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp Rob Bonta đó, họ có quyền làm như vậy. Và nếu họ muốn tiến hành cuộc điều tra là tại sao ông Chef Bianco làm chuyện này, họ có thể làm được. Nhưng mà bây giờ điều tra làm cái gì? Sở dĩ tôi gặp với Việt Liên Bang lấy lại những cái chứng cứ này, chúng tôi đóng ngoặc mở ngoặc cái chứng cứ này để bảo vệ cái lịch sử của một cuộc bầu phiếu. Cuộc bầu phiếu đó đặc biệt nó dành cho nghị quyết 50. Nghị quyết 50 dù chiến thắng vẻ vang như vậy, tốn tiền như vậy, cũng chả có giúp gì, chưa giúp gì được cho tiểu bang Cali. Ở đây có một điểm đó, giả dụ như trước đây mà thống đốc Gavin Newsom ký ra cái luật tại địa phương nhân danh chức quyền nào đó đòi hỏi trưng thu hoặc là tạm giữ một số cái dữ liệu liên quan đến bầu cử, đó là chuyện hình tội và có thể truy tố về trọng tội. Nhưng mà sau khi cái chuyện này nó xảy ra rồi thì ông thống đốc Gavin Newsom mới bút ký một loạt gần một chục cái luật như vậy, luật để chống lại những quyết định liên bang của ông Trump trong vòng và trong khuôn thước của vấn đề bầu cử, vấn đề quy định bầu cử. Ông này ông ngăn cản tất cả những gì mà ông Trump muốn làm cho tiểu bang Cali, phải chứ ông làm trước đó thì ông Bianco chẳng bao giờ có trong tay 650,000 cái lá phiếu bỏ phiếu cho nghị quyết số 50. Vâng, cái chuyện này là chuyện rùi bu của California. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có nhận một câu hỏi cũng của một vị thính giả từ San Diego. Thống kê gần đây mà bên phía đảng Dân Chủ rầm rộ tuyên bố tại California cho thấy ông Steve Hilton đến giờ phút này chỉ được 38%, trong khi đối thủ của ông bên đảng Dân Chủ có được 58%. Thống kê này có phần nào đúng sự thật hay không, hay là hoàn toàn chỉ là tuyên truyền? Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Thì câu hỏi này cũng đã được nêu ra vào tuần trước rồi. Thì dĩ nhiên là thống kê này đó, và cái số chênh lệch nhau là nó cũng khá xa. Thì qua cái phần mà đọc tôi cũng đã được đọc được đó là cái thống kê này nói nó như vậy. Nhưng mà chuyện nó đúng hay sai như thế nào thì đó cũng là một cái vấn đề tế nhị trong cái cuộc mà gọi là vận động thực cử, cũng như là về có nặng tính cách gọi là phe phái, hoặc là trong cái thời gian mà gọi là chờ đợi đến cái ngày 3 tháng 11. Dĩ nhiên đây là cái vấn đề mà gọi là thống kê thì người ta có thể làm dựa theo những cái cuộc thăm dò, những cái cuộc gọi là bỏ phiếu, gọi là bằng thư hay là bằng hệ thống internet, hoặc là những cái câu hỏi được nêu ra đó mà thôi. Đây là những chuyện làm mà nó cũng là bình thường để gây tiếng giam, cũng như là để ảnh hưởng cho đến cái lá phiếu của những cái người đi bỏ phiếu. Như vậy với điều kiện là cái vấn đề này đó, là chúng ta cũng thấy là cũng còn thời gian để mà có những cái cuộc vận động bằng cách này cách khác, qua cái hệ thống email, qua cái hệ thống gọi là về vấn đề mà thông tin, rồi kết quả nó sẽ là như thế nào mà chúng ta phải chờ xem, chứ không có thể nào dựa theo thống kê mà để mà có thể nói được. Tại vì thống kê này do ai làm, do tổ chức tư nhân hoặc là tổ chức nào, hay là nó có cái giá trị nào và cái số bao nhiêu người đã được gọi là thăm dò thì chúng ta mới biết được. Còn như nếu trường hợp chỉ nó khơi khơi tại cuộc thăm dò này kia, liệu chúng ta có thể tin được hay không? Nhưng mà dù sao thì đây là một cái vấn đề thực tế cho cái tính gọi là đảng phái để đưa ra trong cái việc mà gọi là thăm dò bằng cách này cách khác để lợi thế cho những người gọi là làm một cái cuộc thăm dò, cũng như là để gây cái tiếng vang hoặc là để gây cái ấn tượng cho cái người làm lá phiếu. Trong phần những trình bày diễn tiến về những cuộc sinh hoạt chính trị, đặc biệt là cuộc bỏ phiếu gần đây, thì chúng ta cũng thấy được là những cái thế tuyên truyền từ những cái người đã ứng cử cũng như là những cái chính đảng cũng để làm sao mà có thể

0: ông để ghi bầu, cũng như là để làm sao đi bầu sớm hoặc là đi gọi là đi bầu đông để mà có thể sẽ lật được thế cờ, hoặc là có những cái cuộc vận động và ngay cả những cái phải xã sẽ thay vì bỏ cho cái lá phiếu phải chọn một trong hai trong cái cuộc bỏ phiếu này, thì họ sẽ quyết định cho cái việc mà gọi là thành bại này. Đó là cái vấn đề cuộc lật cử này. Đây là cái cuộc sinh hoạt mà tôi nghĩ rằng nó có tính cách gọi là bình thường, và mỗi đảng phái cũng như là những người đi ra ứng cử và những cái bang mà vận động của họ đều có những cái cuộc suy nghĩ để làm sao làm cái lợi thế hoặc là gây thiên giang hoặc là gây cái ấn tượng, là đó là một trong những cái việc làm. Còn như nếu sự cái chênh lệch mà nó quá gần thì cái vấn đề này thì càng chúng ta càng để ý hơn. Nhưng mà qua cái cuộc thăm dò cho rằng 38-58% thì nó chênh lệch khoảng 20% cũng khá xa, khó mà có thể làm thay đổi lắm. Nhưng mà nói như vậy thì không có nghĩa rằng nó sẽ là một cái sự tuyệt vọng, mà chúng ta nghĩ rằng những cái cuộc mà thay đổi cuộc là những cái trận suy nghĩ của người dân, cũng như là những cái tiến trình để làm sao cho cái thành an toàn và hạnh phúc, cũng như là các cái thủ tục mà nó có thể có những cái đột biến hoặc là có những cái cuộc thay đổi nào đó mà sẽ làm ra thay đổi cuộc thăm dò này, chúng ta có chờ xem. Nhưng mà đây là những cái vấn đề mà anh Phong nêu ra, tôi cũng rất là quan ngại cho cái vấn đề của thăm dò này. Nó có như thế nào mình chưa biết, nhưng ít nhất nó làm gây ấn tượng cho người khác là ông Hilton đã có như bị lép vế, tất nhiên là để không có cao so với một cái ứng cử viên khác mà đang được dẫn đầu. Đó là ý nghĩ tôi là như vậy. Nhưng mà đây không phải là cái sự tuyệt vọng đâu, Nam Phong, là tại vì có những cái tiến trình mà nó còn thời gian để cho người ta quyết định, mà đặc biệt là những người cầm cái lá phiếu đó, họ nếu như họ thấy rằng việc mà nghĩa là ông Hilton mà không có được thành công thì người ta không đi bầu, hoặc là có những người khác nói là không đi bầu thì đó họ ông kia cũng vẫn thắng, và rốt cuộc thì có cái hình lực đảo ngược không chừng. Đây là những cái đoạn mà gọi là con dao hai lưỡi đó, thưa nào không, tôi cũng xin tạm nêu ra để chúng ta suy nghĩ. Còn trả lời dứt khoát nói như thế nào thì chúng ta chờ xem thôi, đối với suy nghĩ tôi vậy, thưa nào không.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Địa. Ứng viên của đảng Dân Chủ cho cái ghế thống đốc lần này mà chiến thắng thì không ai ngạc nhiên hết. Nhưng mà nếu mà ứng viên của đảng Cộng Hòa là ông Steve Hilton mà chiến thắng đó, thì quả thật là một cái chuyện nó chấn động. Và người ta vẫn mong chờ xem nó có một cái hy vọng vào cái giờ cuối nào hay không. Qua cái thống kê mà chúng tôi vừa chia sẻ thì thật sự ra nó cũng có một phần nào đó sự thật, chứ không phải rằng là hoàn toàn là thiêu dệt để tuyên truyền. Cái mức độ về cái phần trăm nó cũng có, tức là bên phía ứng viên của đảng Dân Chủ đang dẫn trước. Nhưng mà không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra vào cái ngày bầu cử hoặc là gần đến ngày bầu cử. Cái chuyện ngựa về ngược từ trước đến giờ nó vẫn xảy ra, chứ không phải là chưa bao giờ nó xảy ra. Và cái điều mà quan trọng nhất ở đây đó là làm sao các đảng viên đảng Cộng Hòa, những người ủng hộ đảng Cộng Hòa, và đặc biệt là những người trung dung đó, họ bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa, thì cái chuyện mà chiến thắng đó, nó sẽ không phải là một cái chuyện viển vông nữa, mà nó có thể nó trở thành sự thật, với điều kiện là những cái điều đó nó phải xảy ra. Chứ như anh Trọng Nghĩa nói, cứ nghĩ là sẽ thắng rồi không đi bầu thì Lạng Hoàng sẽ thua. Còn một bên mà cứ nghĩ rằng ôi có đi bầu thì cũng thua đó, đi làm gì cho mất công đó, thì cái chuyện đó nó sẽ làm cho cái thua nó nặng nề hơn. Vâng, và bây giờ chúng ta quay trở lại với cái cuộc gặp gỡ khá quan trọng giữa ông Tập Cận Bình và ông Trump. Bên phía chống đối ông Trump đó thì chê, nói rằng lần này ông Trump gặp gỡ Tập Cận Bình có vẻ ở trong cái thế yếu quá, có vẻ lo lót cho ông Tập Cận Bình nhiều quá, có vẻ chiều chuộng Tập Cận Bình nhiều quá, nó không còn cái uy thế của một cái nước Mỹ hùng mạnh nữa. Nhưng mà ông Trump ông ấy bắt buộc phải làm.

0: làm như vậy, bởi vì cái tình thế nó đòi hỏi phải như vậy, nhất là cái vấn đề căng thẳng từ thế quan kinh tế mậu dịch cho đến những cái chuyện mà từ trước đến giờ hai bên đối đầu. Thì trong phần chia sẻ hồi sáng này về một số những cái diễn biến xảy ra, thì anh Quang Thế Dân có đưa ra cái hình ảnh hai nguyên thủ với cái cuộc gặp gỡ mà ngày hôm nay thì ông Tập Cận Bình đã bắt đầu trở về nước. Thưa Dân, những cái kết quả nào mà anh cho rằng đáng ghi nhận trong cái cuộc gặp gỡ giữa hai bên, hay là trong lần này đó không có một cái kết quả nào mà có thể thấy được một cách có lợi cho ông Trump, thưa anh Dân?
1: Mà nên ông không nói đến cái mức độ đo lường trong ba ngày qua đó. Không có một cái đo lường nào cho phép tôi nói rằng Tổng thống Trump chiến thắng. Nhưng tương đương như vậy cũng không có một cái đo lường nào cho rằng ông Tập đã chiến thắng luôn. Cả hai đều lợi dụng ba ngày này là phương pháp mua bán thêm thời gian. Họ đã có một năm trời, từ 30 tháng 10 năm 2025, tại quân cảng Busan ở Nam Hàn, cho tới tháng tới là đúng một năm. Họ phải gia hạn thêm hai tháng nữa để qua năm mới, năm 27. Chúng tôi đang nói đến bốn vấn đề chính. Bất cân bằng mậu dịch, thuế quan quá cao, đất hiếm không đi đến đâu, và cam kết mua hàng nông phẩm đó bị khựng lại. Bốn cái chuyện đó, nó không đổ vỡ, nó không làm cái mối tương quan giữa hai siêu cường này đi vào cái khuôn thước của chuyện cổ sử Hy Lạp, đó là cái đe dọa Thucydides, có nghĩa là hai bên mà cứ tiếp tục gan nhau đó, thế nào cũng có ngày phải đánh nhau. Và chuyện đó nó theo cổ sử Hy Lạp đã xảy ra, và nó tàn phá xứ Hy Lạp một cách kinh khủng lắm. Ông Tập ông nói rằng đây là lần thứ tư ông nhắc lại cái đe dọa mang tên là Thucydides. Ngoài ra đó, hai bên chả bên nào thắng, chả bên nào thua cả. Ông Trump đó, ông gỡ gạc lại là ông khoe nhà ông sang, nhà ông đẹp, nhà ông hào nhoáng. Cái đón tiếp của ông tử tế và trọng vọng. Nhưng mà đối với họ Tập, cái mặt lạnh như tiền, cái chuyện đó không có thay đổi được chính sách của họ Tập. Chính sách của họ Tập nó nằm trong một cái đó, quyền lợi của họ Hán, của dân tộc họ Hán ở đâu, và quyền lợi của dân tộc còn lại đó ở chỗ nào. Và chỉ có lợi đó ông Tập mới làm. Và chính vì không lợi như vậy đó, ông Tập cũng để ông Trump chờ hai năm. Hai năm đó, lẽ ra có nhiều chuyện nó đã buộc xảy ra, cuối cùng nó cũng đã xảy ra. Tức là chiến cuộc tại Iran. Chúng ta đừng quên chiến cuộc tại Iran đó, cái mục tiêu là nhắm vô Tập Cận Bình. Cái biến cố ở Venezuela là nhắm vào Tập Cận Bình. Biến cố ở Cuba là nhắm vào Tập Cận Bình. Thành thử Tập Cận Bình biết rằng ông ta không có ông Trump là một đồng minh. Ông ta không hề có ông Trump là một đối tác. Mà ông ta chỉ có ông Trump là kẻ thù. Thành thử đã làm gì đi nữa đó. Ba ngày qua đó, không đi đến kết quả. Mà sáng nay trong 6 cái điểm quan trọng đó, chả có điểm nào ra hồn cả. Nó trở lại 2 năm về trước. Trong phần cập nhật sáng nay chúng tôi có đề cập, nếu như vậy thì 2 tháng trước mặt, tới ngày 10 tháng Giêng năm 2027 đó, lấy gì mà hai bên tin rằng 2 tháng đó nó sẽ đem lại mầu nhiệm. Mầu nhiệm có chăng là 2 tháng đó Đảng Cộng Hòa sẽ gìn giữ đa số của mình tại Thượng viện và Hạ viện mà thôi. nó không chao đảo cái chính sách và cái đường lối thay đổi điều chỉnh giữa hai siêu cường về mặt mậu dịch, kinh tế, thuế quan và đặc biệt là cái con số 1.000 tỷ đô la tiền mà chênh lệch về mậu dịch mà Trung Quốc đó đã khiến cho thế giới phải trở nên băn khoăn. Trong phần cập nhật sáng nay chúng tôi cũng trình bày luôn. Thế thì tại Nghị hội Hợp tác Kinh tế Á Châu Thái Bình Dương APEC tại Thẩm Quyến ngày 17-18 cấp lãnh tụ đó, hai ông Trump và ông Tập có gặp nhau không? Rồi tháng 12 đó, tại G20, chuyện gì xảy ra? Tức là nhất trong năm nay vẫn còn có thể điều chỉnh được. Liệu ông Trump có đủ thì giờ để làm chuyện đó không? Chuẩn bị đón tiếp ông Tập như vậy, ông Trump đã vi phạm cái luật mà ông hứa với đồng đảng là trong 32 ngày nữa. 32 ứng cử viên mà tôi cần săn sóc, tôi cần bế sóc đó, tôi sẽ đến tận nơi để ủng hộ cho họ. Tuần qua đó, Tổng thống Trump chỉ có làm được một, đó là làm cho ông cựu chủ tịch Nghị hội Cộng hòa RNC, ông Michael Watley thôi, mà làm cũng chưa đủ. Ở Carolina đến nỗi phó Tổng thống J.D. Vance phải tới đó vận động thêm. Và từ đó đến nay đã hơn một tuần rồi. Tổng thống Trump phải học cái cách mà ông rất giỏi, đó là ưu tiên hóa những cái gì cần phải ưu tiên. Lần này ông bị lột chộp ưu tiên chiến tranh Iran đó, làm cản cái điều ông hứa là tôi sẽ đi tranh cử cho đồng đảng còn mạnh hơn năm 24 với bà đồng lý văn phòng tòa bạch cung Susan Wire. Rồi cách đây 3 tuần, ông hứa 30 mấy ngày còn lại, 30 mấy ứng cử viên sẽ được sự chăm sóc tận tụy của tôi. Ông dính vô cuộc đón tiếp ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, Tổng thống Trump bây giờ là ông không còn làm gì được hơn nữa. Những gì mà ông John Guther, chủ tịch Nghị hội Cộng hòa RNC hứa với ông là xin Tổng thống yên tâm, chúng ta sẽ không thua. Những gì mà ông chủ tịch Hạ viện Mike Johnson hứa rằng sẽ bảo đảm cánh đa số của Cộng hòa không bị lật ngược. Thế thì còn Thượng viện thì sao? Thượng viện là cơ quan sẽ cứu sống và bỏ phiếu, không cho bất cứ ai muốn xuất phế ông Trump lần thứ 3 nữa. Nếu Thượng viện mà bị đảo ngược đó, thì ông Trump có làm gì đi nữa, ông cũng bị chúng xuất phế, muốn hay không muốn. Ngày hôm qua chúng ta có nghe ông chủ tịch Hạ viện nói rằng chúng tôi bảo đảm Hạ viện. Ngày hôm trước chúng ta có nghe ông chủ tịch Nghị hội Trung ương Cộng hòa RNC John Guther bảo đảm rằng sẽ không mất Thượng viện. Đó là những cái sự cam kết tuyên hứa với ông Trump để vinh quang năm 2024 nó được lập lại. Còn cái đó để nói cho sướng mồm nữa, đó là một sự nguy hại chính trị vô cùng to lớn đối với Đảng Cộng Hòa, đối với tập thể cộng đồng MAGA. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Nói đến cái cuộc chiến tại Iran, nó là một trong những cái khúc mắc mà ông Trump giờ này đang bị kẹt ở đó, khó gỡ ra. Ông ra lệnh phong tỏa, cấm vận bằng kinh tế để mong rằng Iran nó sẽ đầu hàng. Nhưng mà xem ra cái mức độ cứng đầu của Iran nó khá bền bỉ, chưa thấy suy xiển gì hết. Rồi gần đây nó có một số những cái dấu hiệu cho thấy Iran có vẻ hơi sao động. Cái điều quan trọng ở đây đó là ông Trump đã từng nói những nước nào có những cái hoạt động buôn bán qua lại trao đổi với Iran về những cái lĩnh vực nó liên quan đến cấm vận của Hoa Kỳ cũng sẽ bị trừng phạt. Nhưng mà khi ông nói câu đó, đó thì vô hình chung hai cái anh to đầu là Ấn Độ và Trung Quốc nó nằm ở trong cái danh sách đó. Không biết rằng cái việc này nó có được nhắc lại ở trong cái buổi gặp giữa hai ông hay không. Nhưng mà quả thật, nếu mà làm đúng như ông Trump tuyên bố, có nghĩa rằng Trung Quốc và Ấn Độ cũng nằm ở trong cái chương trình trừng phạt của Hoa Kỳ, bởi vì đã buôn bán, đã giao thương qua lại với Iran. Thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cái tuyên bố của ông Trump nó sẽ được thực hiện hay không? Hay là nó cũng chỉ là tuyên bố và cuối cùng nhiều khi nó có thể trở thành một cái điều bất lợi cho ông, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là những cái diễn tiến mà chúng ta cần phải có sự chứng minh và phải theo dõi để coi kết quả như thế nào. Chứ cái lời nói, ví dụ chúng ta cũng thấy là cái áp lực của Hoa Kỳ và cũng như qua cái diễn đàn mà cô Liên Hợp Quốc đưa ra, nó có những cái chuyện mà chúng ta không có thấy được rằng sẽ có cái việc mà nó gọi là lợi cho Iran hay là lợi cho Hoa Kỳ và cách thức mà Hoa Kỳ sử dụng nó như thế nào. Nhưng mà qua cái cuộc chiến này đó thì một vị tướng mà của Iran cũng tuyên bố cho cái ngày hôm qua, đó là chiến sự của Hoa Kỳ có thể lan rộng từ Biển Đỏ tới Ấn Độ Dương, tức là nó có thể gây ra trở ngại về một số những cái vấn đề khác. Mà vị tướng của Iran là Safavi nói rằng vi phạm giờ chiến sự đang mở rộng từ vùng biển Ba Tư đến Eo Biển Hormuz sang Biển Đỏ. Ông cảnh báo rằng nếu đã xảy ra một cuộc chiến đối với Mỹ thì nó sẽ ảnh hưởng cho đến ngay cả vùng khu vực mà của Ấn Độ Dương luôn. Đó thì Ấn Độ Dương là gì? Thì chúng ta cũng đã thấy được rằng cái khu vực là trở nên cái cuộc xung đột mà nó có thể kéo dài cho ảnh hưởng cho đến Ấn Độ cũng như là ngay cả về Trung Quốc. Thì cảnh báo là một cuộc chiến mới với Mỹ có khả năng là vi phạm giao tranh mở rộng ở Vịnh Ba Tư, Eo Biển Hormuz và Biển Đỏ, Ấn Độ Dương và các khu vực khác. Căng thẳng hiện nay là ảnh hưởng đến các tuyến hàng hải và nguồn cung cấp năng lượng. Tuyên bố của ông Safavi mang tính cách cảnh báo và có khả năng đáp trả rộng lớn hơn nếu như Iran tấn công lần nữa, chứ không phải thông báo về Iran là định mở cửa về mở cái cuộc chiến tại Ấn Độ Dương. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy ở trên một cái diễn đàn mà phe nào thì cũng muốn là có cái lợi thế của mình. Rồi thêm nữa là cái vấn đề cái áp lực mà chúng ta thấy là sau cái cuộc họp ở tại Liên Hợp Quốc thì khoảng 80 quốc gia và tổ chức khu vực vào ngày hôm qua cũng đã tuyên bố chung tại Liên Hợp Quốc chỉ yêu cầu khẩn cấp mở lại và hoàn toàn eo biển Hormuz, đồng thời nữa là lên án các hành động của Iran tại vùng vịnh cũng như là các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở tại Yemen, Ả Rập Xê Út và Biển Đỏ, cho rằng những hành động này đang làm cản trở thương mại quốc tế và đe dọa về năng lượng. Thì cái vấn đề này đó là chúng ta thấy đây là những cái áp lực mà về vấn đề có tính cách gọi là ngoại giao và cái quốc tế, nhưng mà nó có cái khả năng để mà lung lạc cho Hoa Kỳ hay không. Với những cái lời tuyên bố này thì chúng tôi thấy để mà theo dõi về cái vấn đề mà gọi là chúng ta thì coi cái giá dầu nó như thế nào. Thì thưa anh Nam Phong, với cái thời điểm này chúng tôi thấy được rằng cái giá dầu đã giảm đi 20 kim 42 xu cho cái ngày hôm nay, với cái vấn đề mà gọi là việc mà cái giá dầu giảm hay là giá dầu khoảng 92 mỹ kim cho một thùng dầu thô, và các cái thị trường gọi là chứng khoán cũng đã tăng điểm mạnh cho ngày hôm nay, ngay cả thị trường SP Dow Jones hoặc là Nasdaq cũng rất là mạnh do như vậy. Nhờ như vậy chúng ta thấy được rằng cái tương lai về những cái lời áp lực mà của gọi là chính phủ của Iran tuyên bố là sẽ gọi là mở cửa là thông thương để mà đáp ứng được cái nhu cầu quốc tế mà các nước đồng minh kêu gọi mở cửa lại eo biển này. Rồi thì Hoa Kỳ nói rằng có được chấp thuận hay không và cách thức mà gọi là thi hành nó như thế nào thì chúng ta chưa biết. Tuyên bố của các hoạt động của Iran tại eo biển Hormuz vẫn tiếp tục đe dọa về an ninh quốc tế cũng như là quyền lợi tự do hàng hải. Thì các bên yêu cầu lập tức mở lại hoàn toàn eo biển và cho phép tàu qua lại hoàn toàn mà không bị cản trở. Và đồng thời nó không được thu phí về quá cảnh cũng như là giá các điều kiện các bản mà thu bất hợp pháp mà trong phần đầu anh Hoàng Thế Dân có nêu ra là không có phải trả cho vấn đề Iran đây. Cũng như là cái vấn đề Iraq đang thấm đoàn tại các cái khoản tiền gọi bị đông lạnh và đang sử dụng số tiền này để mà bồi thường hoặc là làm những cái vấn đề đó. Và chính Iran mặc dù nói cứng với vị tổng thống của Iran, nói cứng trời cho về vấn đề gọi là tình trạng của Iran cũng như là sự cáo buộc về vấn đề Hormuz. Nhưng mà đây là lời nói có tính cách gọi là trên cái diễn đàn quốc tế mà không, hay là nó phải làm như thế nào. Rồi cái vấn đề hiện nay đó là cái áp lực mà cũng vấn đề mà nó có vấn đề tiến triển đó là các lực lượng của Houthi có tiếp tục gọi là gây chiến tại chiến sự tại Yemen và Ả Rập Xê Út cũng đã tiến hành các cuộc tấn công ở Biển Đỏ, cho thấy được rằng cái sự đáp trả này đó là nó có một cái hậu thuẫn bên trong như thế nào và cái quyền lợi như thế nào. Nói tóm lại đối với cái nhìn của tôi đó là cái vấn đề mà Hoa Kỳ gọi là vẫn kiểm soát cũng như là những vấn đề đe dọa cũng như là cái áp lực mà gọi là để có dễ là mở cái cửa thông thương, đây là những cái tiến trình mà nó không thể một sớm một chiều mà có thể làm được, và nó các bên cũng phải có một cái sự thương lượng nào đó. Mà nếu như có những cuộc thương lượng nào đó và những cái cuộc nối cứng bên ngoài chỉ là cái tấm bình phong thôi, và nó có những cái cuộc mà gọi là chúng ta không có biết được. Với những cái vấn đề mà tiến triển này và với cái tình trạng mà gọi là cái giá dầu đã giảm cho ngày hôm nay là một cái sự chứng minh cho thấy rằng là cái áp lực của Hoa Kỳ cũng như là các cái nỗ lực của quốc tế mà các 80 quốc gia cũng đã yêu cầu cả hai bên cần phải có cái tôn trọng và không có tiếp tục mà đe dọa. Mà không phải đe dọa đây là để làm sao cho giá dầu giảm cũng như là bớt đi căng thẳng về vấn đề nhiên liệu, cũng như là làm sao giảm bớt đi cái áp lực mà của là Iran hỗ trợ cho nhóm Houthi, cũng như là Hoa Kỳ phải làm sao không có gọi là bị thiệt hại về trong cái cuộc chiến mà đặc biệt là ở biển Hồng Hải cũng như là ở tại vùng Hormuz. Và nếu như là đây là một số những cái gì mà chúng ta nhìn ra, trái lại cái nhìn rằng đó là cái kết quả cái cuộc họp mà nó chỉ là một số những cái cuộc nói chuyện giữa Tập Cận Bình và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mà nó có cái phần nào dính tới vấn đề mà kinh tế cũng như dính tới cái vấn đề rồi chấm dứt cái cuộc xung đột ở tại Iran mà chúng ta không biết. Và nói với những cái thông báo này, nhưng mà đối với cái thiện chí của Hoa Kỳ đã tiếp đãi với ông Tập Cận Bình và những cái tiến triển này cho thấy cái sự thân thiện và cái sự gia hạn 2 tháng nữa cho cái vấn đề thái quá thì cũng phải có một cái điều gì đáp trả, chứ không thể là cái vấn đề chỉ có một chiều lượng mà thôi. Đó là cái vấn đề mà theo sự suy nghĩ của chúng tôi, và chúng ta sẽ thấy được cái kết quả về cái vấn đề mà gọi là áp lực ở tại eo biển Hormuz cũng như là áp lực của 80 quốc gia yêu cầu về mở eo biển này. Rồi những cái tiến triển này nó sẽ từ từ để mà chúng ta thấy có những cái điều gì mà không ai biết và nó có thể bất ngờ nó xảy ra. Nhưng mà dù sao với cái vấn đề mà gọi áp lực thì thay vì nó lại tăng giá và có một cái sự thương lượng nào đó hay là sự đồng ngữ ngầm nào đó hay là có những cái chỉ dấu nào đó, và nó cũng làm cho nó khá là, đó là một trong những cái lý do mà chúng ta tôi xin tạm nêu ra để trả lời câu hỏi này. Còn như là nếu mà Hoa Kỳ không bằng lòng hoặc là cái sự mà cứng đầu của Iran thì liệu rằng cái những cái giải pháp mà để làm áp lực cho Iran kinh tế mạnh hơn nữa thì nó có cái sự gọi là đồng tình nào đó của giữa Trung Quốc với lại Hoa Kỳ mà 2 tháng gia hạn cho cái vấn đề thuế quan cũng là một cái cách thức để cho các là hai bên đặc biệt đó là làm cho cái kết quả uy tín của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trước cái ngày bầu cử ngày 3 tháng 11. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta có thể theo dõi để mà có thể trả lời câu hỏi này, mà nó không thể dứt khoát được là nó như thế nào, tại vì đây là những cái điều mà các thương thức gia hoặc là những cái kế hoạch gia, những cái chiến lược mà họ làm tới khi nào mà được đạt được kết quả, chứ không thể nào mà thông báo về những việc làm của họ được, mà biết có tính cách gọi là nó ngoại giao nhiều hơn. Đó là cái sự tiến triển này nó có tốt, có những cái tin tức tốt mà chúng tôi tạm nêu ra là thị trường chứng khoán đã tăng, giá dầu cũng đã giảm, 42 xu cũng là một cái điều tốt cho cái ngành này. Và chúng ta thấy được rằng chuyện này đó là cũng sẽ thỏa mãn phần nào cái áp lực từ phía 80 cái quốc gia để yêu cầu bớt đi cái phong tỏa này, mà không phải chỉ có áp lực đối với Hoa Kỳ không, mà đối với các quốc gia trong vùng, những ngay cả cả Iran nữa cũng phải có thỏa mãn của điều kiện nào đó mà chúng ta không biết. Xin trả lời với anh nào không?
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Trong cái thế giằng co và cái sự cứng đầu của Iran, Hoa Kỳ đang ở vào một cái trường hợp nó hơi khó khăn. Chúng ta đã từng nói và đưa ra nhận định rằng có lẽ ông Trump, ông ấy sẽ không thể nào sử dụng cái chương trình quân sự vùi dập Iran. Cho nên chỉ còn lại cái vấn đề cấm vận, phong tỏa, siết chặt hầu bao để cho Iran phải suy sụp và nói tới cái chuyện đàm phán hoặc là thậm chí đầu hàng. Nhưng mà làm như vậy rồi ảnh hưởng luôn tới những cái đất nước mà có giao dịch với Iran, thì vô hình chung lại dẫm vào cái đuôi của Trung Quốc và Ấn Độ. Việc này nó sẽ là một cái khó khăn trong cái thời gian sắp tới cho cái quyết định của ông Trump. Iran thì từ trước đến giờ, ngay cả trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc, cũng lên tiếng cứng rắn, đừng có ức ép chúng tôi không dễ ức ép đâu, chúng tôi sẽ chiến đấu tới cùng. Đó là cái lời của Tổng thống Iran đã tuyên bố thẳng thừng như vậy. Cho nên, không biết rằng trong cái thời gian sắp tới, ông Trump sẽ phải làm gì? Từ bây giờ, ít nhất là từ bây giờ cho tới ngày bầu cử, ông sẽ đợi tới ngày bầu cử rồi làm theo cái kế hoạch mà người ta đoán là tuyên bố chiến thắng và rút quân, sau đó kiềm chế và xem chừng Iran về cái mặt nguyên tử năng. Hay là từ bây giờ đến đó ông sẽ phải có một cái quyết định nào đó mà không ai biết được, bởi vì ông đã từng nói tôi đang có một cái quyết định khá lớn về cái vấn đề này. Thì qua một số những cái dữ kiện mà chúng tôi vừa nêu ra thì thưa anh Dân, anh nghĩ rằng ông Trump sẽ làm cái gì, sẽ phản ứng ra sao đối với cái cuộc chiến giằng co ở tại Iran hiện nay thưa anh Dân?
1: Ông làm gì hay là không làm gì chưa biết, nhưng mà 24 tiếng đồng hồ vừa qua đó, Tổng thống Iran thông báo rằng Iran sẵn sàng trở lại và sẵn sàng giải quyết, hy sinh sự thông thoáng của eo biển Hormuz để mong rằng Mỹ nới cởi cấm vận, nới cởi đông lạnh tài chính và giúp cho họ hồi sinh. Điều đó có nghĩa là tác dụng cấm vận 60 định chế, dân sự hàng không nguyên tử, năng lượng, tàu thủy của Bộ Ngân cố Liên bang Hoa Kỳ xem ra nó đang có hiệu quả. Cái vấn đề của Tổng thống trong đây là liệu ông có tin Iran một lần nữa hay không? Iran đó thì họ biết được rằng trong tư duy của họ đó, họ đang thắng ông Trump. Tại sao chúng tôi nói như vậy là tại vì bảy là nó ngứa ông mùi dập rồi ông không có đánh. Và trong mọi biện pháp mà ông nói cứng đó, luôn luôn ông mở cánh cửa ra để cho Iran đi vào. Thấy rằng nó biết rằng nó đang thắng ông Trump. Chấp nhận cái lý luận đó thì không thành vấn đề. Khi kẻ thù của ông Trump mà còn trong tư duy, trong thái độ, trong lập trường và trong hành động của họ đó, là họ đang thắng ông Trump, thì mời ông Trump cũng không có thể nào đảo ngược được cái suy nghĩ đó, cái thái độ đó, cái lập trường đó, và đặc biệt là cái hành động cương quyết như vậy. Tổng thống Trump đó, như cái đề ba hôm chúng ta có nói chuyện, nên phải thảo luận với ông Tập Cận Bình. Nhưng mà 24 tiếng đồng hồ của mở qua đó, cái thảo luận về vấn đề Iran đó, nó chỉ có nằm trong một bài đọc thôi. Bài đọc đó, đó ông Trump nói rằng yểm trợ cho Iran là một chuyện mà nước Mỹ không bao giờ chấp nhận. Câu nói đó nếu là một lời phê bình, nếu là một lời khuyến cáo, nó khác hẳn với nói trực diện. Thưa Tập Chủ tịch, chúng tôi không đồng ý với quan điểm của Trung Quốc là tiếp tục bảo vệ Iran, biết rằng Iran làm sai. Và chúng tôi phản đối chuyện đó, mong Tập Chủ tịch như là cứu xét. Câu nói đó mà nói ra đó là đập vô mặt Tập của mình ngay. Đòi hỏi đứng sự đã phải lên tiếng ngay. Mà không lên tiếng đó là Tập của mình lại nghĩ đến cái sự đe dọa trong cổ sử của Hy Lạp, nó gọi là Thucydides trap, tức là cái bẫy sập, là cãi nhau mà thế nào cũng có ngày đánh nhau rồi là chết bỏ luôn. Tổng thống Trump đó, đã không làm gì đối với Houthi sau 7 tuần lễ nó làm trời làm biển, nó hành hạ Ả Rập Saudi. Tổng thống Trump đã từ chối 2 lần yêu cầu của Ả Rập Saudi là nước Mỹ nên can dự quân sự. Ông có lý do chứ. Ông có lý do là phái đoàn ngoại giao của ông đã gặp đại diện của lực lượng Houthi tại Oman. Hai bên đã cam kết một cái gì đó để chuyến hạm của Hoa Kỳ tại Biển Hồng Hải không bị quấy nhiễu, để tàu bè của Do Thái không bị quấy nhiễu. Đó, đó là quyền lợi của hai đồng minh có cản không hề bị va chạm. Thế thì nếu không hề bị va chạm, tại sao ông Trump ông phải làm lại cái làm cái chuyện mà ông làm tháng 5 năm 2025, là ông vùi dập Houthi một trận gần chết luôn. Và từ đó đến nay, trên một năm trời ông không có làm gì cả. Còn nói về vấn đề đó đó, nhìn với hai anh tôi nhận được một cái góp ý của bác Quang Minh ở San Diego. Bác nói rằng ông Trump ông không làm gì, ông không đánh bọn Houthi, ông không đáp lời yêu cầu của Ả Rập Saudi là tham dự quân sự vô vùng. Thế thì tại sao đó ông Trump cũng không làm một chuyện tương tự như vậy cho eo biển Hormuz để quốc tế lo, mà ông quay lại ông cứu vãn đảng ông trong ngày bầu cử mùng 3 tháng 11. Rồi tùy theo cái kết quả mùng 3 tháng 11 ra làm sao đó, quay trở lại giải quyết với Iran cũng chưa muộn. Vâng, ở đây có 3 cái ý kiến. Ý kiến cho rằng làm được như vậy bọn Houthi sẽ tại sao không làm việc như vậy với Iran. Không, cái này nó khác lắm thưa bác con mình. Nếu mà bỏ phong tỏa eo biển Houthi là cái giá trị của lực lượng hải quân vĩ đại của của chính phủ liên bang Hoa Kỳ và quân đội Hoa Kỳ đó, nó sẽ bị sao nhãng đi. Nếu bỏ eo biển Hormuz, tức là đầu hàng và cho Iran cái quyền sống, cho nên không can dự quân sự với Houthi tại chiến trường Hồng Hải, chiến trường Ả Rập Saudi và chiến trường Yemen, không có nghĩa tương tự từ như vậy ở biển Hormuz. Và lại nếu mà bỏ eo biển Hormuz rồi sau này sau cuộc bầu cử trở lại, làm sao trở lại đây bác con mình? Thành thử ra giữ cái lực lượng hải quân khổng lồ ở đó là một việc nên làm. Phong tỏa eo biển Hormuz là một việc nên làm. Và trừng phạt cấm vận kinh tế mậu dịch Iran là một chuyện nên làm. Còn đối với ông Trump, cái kết quả bầu cử mùng 3 tháng 11 bây giờ nó có là gì thì nữa không phải vấn đề. Ông đã từng nói như vậy rồi. Nếu tôi trong cái thế bí là tôi thua đó, 2 năm còn lại, tôi sẽ không cho Đảng Dân Chủ có một đồng xu tiền nào. Tức là ông veto. Đảng Dân Chủ không làm gì được ông trong vòng 2 năm đó. Điều đó có nghĩa là ông dứt khoát rồi. Nhưng mà cái dứt khoát của ông đó đang được bồi bổ và sức mạnh phải bảo vệ. Thượng viện đa số vẫn thuộc về Đảng Cộng Hòa và bảo vệ cho bằng được như lời cam kết của ông Chủ tịch Hạ viện là tương tự như vậy sức mạnh. Đa số Cộng Hòa tại Hạ viện Liên bang không thể nào bị đảo ngược. Vâng, cảm ơn bác Quang Minh rất nhiều. Cả là diễn đàn Giang Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Mong rằng là trong cái cuộc bầu cử này đó, thì bên phía Thượng viện lẫn Hạ viện giữ vững được cái chiến tiến của mình. Bởi vì ai cũng biết rằng một trong hai cái nơi này mà bị mất, đó, bị trở không phải là bị mất mà trở thành thiểu số đó, thì coi như ông Trump sẽ gặp khó khăn muôn trùng. Không còn làm được những cái gì mà ông muốn làm nữa. Bởi vì có những cái chương trình mà, ví dụ họ nắm Hạ viện, bên Dân Chủ nắm Hạ viện, họ không chi tiền nữa, thì ông không cách chi mà ông làm được. Chưa kể đó là những cái chương trình mà đang làm lỡ dở đó, cũng có thể sẽ gặp những cái khó khăn rất là nhiều, nếu mà bị thất thế trong cái cuộc bầu cử lần này. Nhưng mà xem ra qua cái lời hứa của hai vị đứng đầu của Thượng viện và Hạ viện của Đảng Cộng Hòa, thì xem ra Đảng Cộng Hòa đang có cái ưu thế, và họ phải có một cái căn cứ nào đó, một cái điểm nào đó, họ mới dám mạnh miệng nói rằng chúng tôi sẽ giữ vững chiến tuyến chứ, chứ đâu có thể nào mà hứa suông được. Cho nên người ta vẫn hy vọng rằng là qua những cái yếu tố, những cái dữ kiện mà đã được sắp xếp, thì cuộc bầu cử lần này có thể là sẽ giữ vững được cái chiến tiến của Đảng Cộng Hòa ở cả hai viện, lẫn viện Quốc hội là Hạ viện và Thượng viện luôn. Vâng, chúng ta sẽ chờ xem trong cái thời gian sắp tới. Và dĩ nhiên, cái điều mà ai cũng nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, đó là phải đi bầu thật đông, đi bầu thật nhiều, thật đông đủ. Và có như vậy thì mới giữ vững được hai cái chiến tuyến là Thượng viện và Hạ viện cho Đảng Cộng Hòa. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Nam Phong xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Dạ, trước khi mà chấm dứt chương trình để chúng ta sẽ trở lại vào ngày thứ hai, thì một cái bản tin mà chúng tôi vừa ghi nhận đó là Thượng viện của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua đã bác bỏ một nghị quyết về việc quyền hạn chiến tranh nhằm yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt việc sử dụng lực lượng vũ trang Hoa Kỳ trong các hoạt động thù địch nhắm vào Iran. Trừ khi Quốc hội tuyên chiến hoặc là chính thức cho phép sử dụng vũ lực, thì đây là một cái thắng lợi mà chúng tôi thấy được rằng Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ có được cái lợi thế trong cái vấn đề gọi là Thượng viện cũng là đưa ra bác bỏ cái nghị quyết về quyền hạn chế chiến tranh nhằm yêu cầu Tổng thống chấm dứt việc sử dụng quân sự đó. Chúng ta phải chờ xem những cái diễn tiến vào cuối tuần đó như thế nào, cũng như là những cái việc làm mà chúng ta mong đợi. Đồng thời xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chúc quý vị một dịp cuối tuần rất là an bình. Và kính chào anh Nam Phong, anh Hoàng Thế Dân và quý thính giả. Và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
1: Vâng, xin cảm ơn hai anh và quý thính giả. Xin chúc hai anh và quý thính giả và gia đình một cuối tuần thật là an bình. Anh gặp tất cả trong ngày thứ hai. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
0: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh và gia đình những ngày cuối tuần vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Xin được gửi lời kính chúc quý vị những ngày cuối tuần thật là vui. Đặc biệt là ngày hôm nay, nếu quý vị nào có đón Trung Thu thì cũng sẽ có một ngày lễ Trung Thu thật là vui, và ngày hôm nay là ngày đúng ngày Trung Thu, ngày tính theo âm lịch là ngày rằm tháng 8. Vâng, một lần nữa xin thân ái mến chào tất cả quý vị.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
6: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
6: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
6: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình lịch sử phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục lịch sử Việt Nam, đặc biệt kỷ niệm ngày tang Yên Bái 17 tháng 6 năm 1930, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết với tựa đề Không thành công thì thành nhân. Bài viết của Trần Gia Phụng. Khi chúng ta học lịch sử với những bài giáo khoa, câu nói không thành công thì thành nhân làm chúng ta liên tưởng ngay đến một vị anh hùng của đất nước. Thưa quý vị, Nguyễn Thái Học. Từ khi Pháp đặt nền đô hộ vào năm 1884 tại nước ta, dân chúng Việt Nam liên tiếp nổi lên tranh đấu, chống Pháp, giành độc lập. Lúc đầu, những cuộc khởi nghĩa bạo động nổ ra dữ dội khắp nơi trong nước. Nhưng lực lượng quân sự Pháp được trang bị tối tân hơn, đã đàn áp mạnh mẽ và dẹp yên dần dần các cuộc khởi nghĩa của phong trào Cần Vương và Văn Thân. Không thể chiến đấu bằng quân sự, các sĩ phu vào đầu thế kỷ thứ 20 đã tìm cách tranh đấu khác, chuyển qua vận động duy tân để canh tân đất nước, và từ đó tiến lên đòi hỏi độc lập. Cuộc vận động duy tân chia làm hai hướng. Phan Bội Châu chủ trương đưa sinh viên Việt Nam sang Nhật Bản du học để đào tạo, đồng thời cầu viện Nhật Bản trở về phục quốc, và Phan Chu Trinh chủ trương phát động phong trào tân văn hóa trong nước, nâng cao dân trí, đề cao dân quyền, khuyến khích mở trường dạy chữ quốc ngữ, phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương nghiệp. Những hoạt động mạnh nhất theo đường hướng của Phan Chu Trinh là những tổ chức ở Quảng Nam, trường Dục Thanh cùng công ty Liên Thành ở Phan Thiết và Đông Kinh Nghệ Thuật ở Hà Nội. Cả hai cuộc vận động Đông Du và Duy Tân đều bị người Pháp tìm đủ mọi lý do để đàn áp và cuối cùng bị tan rã vào năm 1908.
1: Việt Nam đang sống yên lành trong truyền thống và trong khu vực của mình. Nhưng từ giữa thế kỷ thứ 19, Việt Nam ở thế chẳng nặng đường, càng ngày càng tham gia vào đời sống chính trị thế giới. Nguyên do là tại Âu Châu, vào thế kỷ thứ 18, cuộc cách mạng kỹ nghệ đã làm cho các nước Âu Châu phát triển giao thương, bành trướng thế lực khắp thế giới vào đầu thế kỷ thứ 19, và không nước nào còn có thể bế quan tỏa cảng. Các nước Âu Châu thi nhau đánh chiếm thuộc địa, thi hành chủ nghĩa thực dân đế quốc. Sau thế kỷ 20, nhu cầu giải phóng dân tộc làm nảy sinh trào lưu hình thành các đảng phái chính trị hoặc là các liên minh quốc tế để mưu cầu việc giải phóng dân tộc, như Đảng Cộng sản ở Âu Châu, Đảng Quốc Đại ở Ấn Độ, Quốc dân đảng ở Trung Hoa, v.v. Những nhà yêu nước Việt Nam liền đi theo hướng đó, thành lập những đảng phái tổ chức theo lối phương Tây, tranh đấu vừa bằng đường ngôn luận, nghị trường công khai và vừa bằng phương pháp bạo lực, cách mạng bí mật.
0: Ở ngoài nước, tại Trung Hoa, Tôn Văn và Quốc dân đảng đã thành công trong cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911, lật đổ nhà Mãn Thanh. Lúc đầu, cuộc cách mạng còn gặp nhiều trở ngại, nhưng đến năm 1927, thống chế Tưởng Giới Thạch đem quân bắc phạt, thống nhất Trung Hoa dưới chế độ dân chủ. Điều này càng làm nức lòng những phong trào hoạt động cách mạng tại Việt Nam.
1: Trước khi đó, lãnh tụ Quốc dân đảng Trung Hoa ở miền Nam là Hồ Hán Dân đã giúp Kiền Hoàng Hậu Cường Đệ cùng Phan Bội Châu tập hợp các thành phần hoạt động cách mạng Việt Nam đang sống ở Trung Hoa, thành lập Việt Nam Quang Phục Hội tại Sa Hà, Quảng Châu, Trung Hoa vào đầu năm 1912, do Cường Đệ làm hội trưởng và Phan Bội Châu làm tổng lý. Quang Phục Hội đã hoạt động tích cực ở Trung Hoa cũng như ở Việt Nam, nhưng đều bị thất bại.
0: Năm 1924, cũng tại Quảng Châu, những hội viên cấp tiến của Quang Phục Hội đứng ra thành lập Tâm Tâm Xã. Xã có nghĩa là tổ chức, Tâm Tâm là ý hợp tâm đầu, đồng tâm nhất trí.

Đêm hôm đó, Martha dự tiệc tại khách sạn Victoria ở Sa Diện, tô giới ngoại quốc ở Quảng Châu. Phạm Hồng Thái giả làm phóng viên, ném vào chỗ ngồi của Martha một quả bom, làm 5 người bị tử thương, nhưng Martha thoát hiểm. Phạm Hồng Thái bỏ chạy và nhảy xuống dòng sông Châu Giang tự tử. Vụ ám sát này gây một tiếng vang rất lớn trên chính trường quốc tế.

0: sau vụ ám sát bị thất bại đối với Merle và việc Phạm Hồng Thái tự tử. Vào đầu năm 1925, do nhu cầu của tình hình, nhất là muốn nhờ sự giúp đỡ của Trung Hoa Quốc Dân Đảng, Phan Bội Châu dự định cải đổi Việt Nam Quang Phục Hội thành Việt Nam Quốc Dân Đảng. Ông chưa kịp hoàn tất đảng cương thì bị người Pháp bắt ngày 1 tháng 7 năm 1925 đưa về Hà Nội. Người bán tin cho Pháp bắt ông là Lý Thụy, tức là Hồ Chí Minh, nhằm gạt bỏ ông ra khỏi chính trường và giành lấy việc lãnh đạo những tổ chức chống Pháp ở Trung Hoa.
1: Ở trong nước, sau sự thất bại của phong trào Duy Tân và Đông Du, người Việt Nam quay sang bạo động chống Pháp trở lại. Mà nổi bật nhất là cuộc nổi dậy của Phan Xích Long ở Sài Gòn vào năm 1913. Cuộc khởi nghĩa tại Huế của Việt Nam Quang Phục Hội Trung Kỳ năm 1916 do vua Duy Tân đứng đầu. Và cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên do Trịnh Văn Cấn và Lê Ngọc Quyển chủ xướng.
0: Tiếp đó các đảng phái chính trị bắt đầu được hình thành. Lúc đầu các đảng chính trị khá ôn hòa như đảng Lập Hiến do các ông Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phan Long, Trương Văn Bền, Phan Văn Trường lập vào năm 1923 ở Sài Gòn. Đảng Thanh Niên do một số giáo sư ký giả thành lập năm 1926 cũng ở Sài Gòn. Xuất bản tờ Jeune An Nam, tức là Tân An Nam, nhưng bị đóng cửa ngay. Đảng Phục Việt do các ông vừa tân học như Nguyễn Văn Phùng, Tôn Quang Việt, Nguyễn Xuân Chữ, vừa cựu học như Ngô Đức Kế, Lê Văn Huân, thành lập năm 1925 tại Bắc Kỳ. Đảng này sau đổi tên thành Tân Việt Cách Mạng Đảng năm 1927. Lúc này dư luận Việt Nam sôi nổi vì hai sự kiện quan trọng sau đây.
1: Thứ nhất, sau khi bị bắt tại Trung Hoa vào tháng 7 năm 1925, Phan Bội Châu bị Pháp đem về giam ở ngục thất Hỏa Lò, Hà Nội, bị đưa ra xét xử trước hội đồng đề hình và bị kêu án khổ sai chung thân. Phong trào dân chúng phản đối lan rộng khắp nước. Toàn quyền Alexandre Varenne cầm quyền từ ngày 18 tháng 11 năm 1925 đến ngày 22 tháng 8 năm 1928, đã phải ân xá cho Phan Bội Châu và đưa ông vào Huế an trí vào tháng 12 năm 1925.
0: Sự kiện thứ nhì là Phan Chu Trinh về nước năm 1925, sống và diễn thuyết tại Sài Gòn, rồi qua đời ngày 24 tháng 3 năm 1926. Dân chúng trên toàn quốc làm lễ tang và truy điệu ông một cách rầm rộ. Chính trong hoàn cảnh sôi động này, Việt Nam Quốc Dân Đảng được thành lập

0: thư xã chuyên xuất bản các loại sách chính trị phổ thông, giúp dân chúng làm quen với tư tưởng cách mạng. Những sách đầu tiên thường do Phạm Tuấn Tài biên soạn, viết về các nhà cách mạng Trung Hoa như Tôn Dật Tiên và Ấn Độ như Gandhi, về cách mạng thế giới, về chủ nghĩa quốc gia, vân vân. Về sau, sách do thư xã này in ra đều bị cấm và tịch thu, nhưng các nhân vật trong Nam Đồng thư xã vẫn tiếp tục hoạt động và vận động cùng nhau thành lập một đảng cách mạng.
1: Cuối tháng 10 năm 1927, chi bộ đội
2: con vẫn còn đây, vẫn còn sống và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù của quê hương hôm nay.

tại Hà Nội năm 1926, Phạm Tuấn Lâm, tức là Giật Công, Phạm Tuấn Tài, tức là Mộng Tiên, và Hoàng Phạm Trân, tức là Nhượng Tống, cùng nhau thành lập Nam Đồng Thư Xã. Năm sau, có thêm Nguyễn Thái Học và Hồ Văn Mịch gia nhập vào thư xã này. Nam Đồng

0: đôi khi
1: nhỏ Nguyễn Thế Học học chữ Nho. Năm 1913, ông theo học tại trường Pháp Việt Phủ Vĩnh Tường, rồi trường Pháp Việt thị trấn Việt Trì. Năm 1921, Nguyễn Thế Học trúng tuyển vào trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Nhưng học đến năm thứ ba thì Nguyễn Thế Học bỏ trường sư phạm, qua học trường Cao đẳng Thương mại Hà Nội. Năm 1925, Nguyễn Thế Học gửi cho toàn quyền Alexandre Varel một lá thư đề nghị cải cách công thương nghiệp Việt Nam, thiết lập một trường cao đẳng công nghệ tại Hà Nội và cho người Việt được mở trường học. Năm sau, ông viết một thư khác yêu cầu nhà cầm quyền Pháp cải tổ hành chính, tạo điều kiện cho dân nghèo sống cuộc đời dễ chịu hơn, ban hành quyền tự do ngôn luận, vân vân. Cả hai lá thư đều không được trả lời.
2: Đang theo học trường thương mại, Nguyễn Thái Học gia nhập Nam Đồng Thư Xã và dấn thân hoạt động cách mạng. Về đời tư, Nguyễn Thái Học có một người vợ tên là Nguyễn Thị Cửu, do cha mẹ hỏi cưới theo tập tục xưa, nhưng hai người không hề chung sống. Khi bắt đầu hoạt động chính trị, Nguyễn Thái Học gửi thư xin lỗi cha mẹ về việc này và xin để cho bà Cửu đi lấy chồng khác.
1: Mục đích và tổ chức của Việt Nam Quốc dân đảng được nêu rõ trong điều lệ của đảng. Mục đích và tôn chỉ của đảng là làm một cuộc cách mạng quốc gia, dùng vũ lực đánh đổ chế độ thực dân phong kiến để lập nên một nước Việt Nam độc lập cộng hòa, đồng thời giúp đỡ các dân tộc bị áp bức trong cuộc đấu tranh giành độc lập của họ, đặc biệt là các lân quốc, Ai Lao, Cầu Miên.
2: Về tổ chức, Việt Nam Quốc dân đảng theo cách thức của Trung Hoa Quốc dân đảng, mỗi chi bộ gồm 19 người. Đại biểu chi bộ họp thành tỉnh bộ, đại biểu tỉnh bộ họp thành kỳ bộ, tức là Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Từ chi bộ tới kỳ bộ, mỗi cấp gồm 4 ban, tài chánh, tuyên truyền, trinh thám và tổ chức. Kỳ bộ cử 6 đại biểu vào tổng bộ là cơ quan lãnh đạo tối cao của đảng, đứng đầu là chủ tịch và phó chủ tịch đảng. Ngoài 4 ban trên, tổng bộ còn có thêm 4 ban nữa là giám sát, lo về tư pháp, binh vụ tức là quân sự, ngoại giao và ám sát.
1: Chương trình hành động của Việt Nam Quốc dân đảng được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn phá hoại và giai đoạn kiến thiết. Giai đoạn phá hoại gồm 3 thời kỳ. Thứ nhất, thời kỳ phôi thai, hoạt động bí mật, xây dựng đảng, kết nạp đảng viên. Thứ hai, thời kỳ dự bị, tiếp chuẩn bị sửa soạn, hoạt động nửa bí mật nửa công khai, phát triển, tuyên truyền, tổ chức đảng, lập các đoàn, nông, công, binh, học sinh, sinh viên, thanh niên. Thứ ba, thời kỳ hành động, dùng võ lực đánh đổ bộ máy thống trị thực dân phong kiến, lập nên chế độ Cộng hòa Dân chủ, mang độc lập tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho toàn dân.
2: Giai đoạn thứ hai là giai đoạn kiến thiết. Giai đoạn này cũng chia làm 3 thời kỳ. Thời kỳ quân chính. Quân cách mạng chiếm đến đâu là thành lập ngay chính quyền cách mạng quân sự đến đó. Thời kỳ huấn chính. Tổ chức các cơ cấu dân chủ, hướng dẫn dân chúng quen với nếp sống dân chủ về các thể chế mới. Trong 2 thời kỳ đầu này áp dụng nguyên tắc dĩ đảng trị quốc. Thời kỳ thứ ba là thời kỳ hiến chính. Tổ chức phổ thông đầu phiếu, bầu cử quốc dân đại hội, xây dựng hiến pháp và trao trả chính quyền lại cho toàn dân.
1: Thể thức kết nạp đảng viên quy định như sau. Một người muốn vào đảng phải có 2 đảng viên cũ giới thiệu và bảo lãnh. Phải qua sự điều tra trước của ủy ban trinh thám ít nhất là nửa tháng, phải được toàn thể ban chấp hành chi bộ đồng ý, và sau cùng phải làm lễ tuyên thệ dưới sự chứng kiến của nhân viên tỉnh bộ.
2: Tuy điều kiện kết nạp khá chặt chẽ, nhưng để phát triển đảng nhanh chóng, việc kết nạp đảng viên lúc đầu có phần dễ dãi, bị nhiều thành phần phức tạp trà trộn và từ đó nhiều bí mật đảng bị tiết lộ. Điều này làm hại đảng rất nhiều, nên sau vụ ám sát René Bazin năm 1929, quốc dân đảng phải cải tổ.

0: Cơ quan tuyên truyền của đảng là báo Hồn Cách Mạng, in thạch bản, phát hành hạn chế và bí mật vì phải giữ an toàn cho đảng, nên chỉ ra được vài số rồi ngưng vào đầu năm 1929. Một trong những việc làm đầu tiên của Tổng bộ lâm thời là tìm cách liên kết thống nhất với các đảng phái khác để xây dựng một đảng mới, vững mạnh, khả dĩ đương đầu với chính quyền Pháp. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp thường lệ của Ban chấp hành lâm thời Tổng bộ vào ngày 7 tháng 4 năm 1928. Tổng bộ Việt Nam Quốc dân đảng đã cử Hoàng Văn Tùng liên lạc với Tân Việt Cách mạng đảng, hậu thân của đảng Phục Việt, và cử Nguyễn Ngọc Sơn, Lê Văn Phúc giao thiệp với Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội. Đại biểu các đảng họp với nhau nhiều lần nhưng không đạt được kết quả nào, nghĩa là không đi đến sự thống nhất được. Đối với Tân Việt Cách mạng đảng, đảng của Nguyễn Thái Học đòi thống nhất dưới tên là Việt Nam Quốc dân đảng, còn Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội đòi đặt tổng bộ lãnh đạo ở nước ngoài để khỏi bị Pháp lùng bắt, trong khi Việt Nam Quốc dân đảng chủ trương phải để tổng bộ ở trong nước để nắm vững tình hình hoạt động, gần gũi và chia sẻ bổn phận và trách nhiệm với đảng viên và quần chúng. Cuối cùng không bên nào chịu nhường bên nào nên các đảng tiếp tục hoạt động riêng lẻ.
1: Việt Nam Quốc dân đảng tổ chức đại hội bầu ban chấp hành tổng bộ nhiệm kỳ 2 vào ngày 1 tháng 7 năm 1928 tại nhà Nguyễn Ngọc Sơn ở Gia Lâm, Hà Nội. Vì theo điều lệ, cứ mỗi 6 tháng bầu lại ban chấp hành một lần. Nguyễn Thái Học tái đắc cử chức chủ tịch, Nguyễn Thế Nghiệp và Đặng Đình Điển rút lui khỏi ban chấp hành để lo nhiệm vụ khác. Lần này có trung sĩ không quân Trần Văn Môn được cử làm trưởng ban binh vụ, còn bỏ trống từ nhiệm kỳ lâm thời.
0: Sau đó, trong phiên họp thường lệ ngày 7 tháng 8 năm 1928, ban chấp hành tổng bộ nhiệm kỳ 2 quyết định thành lập tại Hà Nội một khách sạn lấy tên là Khách sạn Việt Nam để kinh tài và làm nơi liên lạc cho đảng. Vì ngân quỹ eo hẹp, Việt Nam Quốc dân đảng phải vay thêm tiền của ông Mai Du Lân, chủ nhiệm Thực nghiệp Dân báo, và của một người bà con của ông Lê Thành Vị mới đủ tiền thuê nhà của Thuận Thành Ký tại số 38 phố Hàng Bông đệm làm trụ sở.
1: Khách sạn Việt Nam chính thức khai trương vào ngày 30 tháng 9 năm 1928. Ban đầu, khách sạn khá đông khách vì giá ở đây rẻ, thức ăn ngon, tiếp đãi ân cần. Rất tiếc khi khách sạn mở ra, nhà cầm quyền Pháp biết ngay mục đích của cơ sở này, cho nên cho người bí mật theo dõi. Việt Nam Quốc dân đảng cũng biết điều này, cho nên chỉ dùng cơ sở này làm kinh tài và liên lạc, chứ hoàn toàn không tổ chức hội họp ở đây hoặc là để lại bút tích giấy tờ gì. Không bắt được chứng cứ gì, sở mật thám Pháp liền phao tin rằng khách sạn Việt Nam là nơi kinh tài cho hội kính, làm cho nhiều người sợ liên lụy, ít dám lui tới đó nữa.
0: Vào tháng 10 năm 1928, Đặng Đình Điển được tổng bộ cử vào Huế vấn an Phan Bội Châu đang bị Pháp cho an trí tại đây, mời ông Phan giữ chức chủ tịch danh dự Việt Nam Quốc dân đảng và nhờ ông Phan giúp cho hai việc. Thứ nhất là yêu cầu ông Phan dùng uy tín và đạo đức cá nhân thuyết phục để thống nhất các đảng phái. Thứ hai là yêu cầu ông Phan Bội Châu giúp đỡ về ngoại giao vì ông quen biết nhiều với các chính khách ngoại quốc.
1: Phan Bội Châu vui vẻ nhận lời. Trước khi chia tay, Phan Bội Châu giao cho Đặng Đình Điển một tấm danh thiếp, phía sau đề bốn chữ khả dĩ đoạn kim, có nghĩa là có thể cắt vàng, để khi Tổng bộ Quốc dân đảng cử người liên lạc thì cầm tấm danh thiếp đó mà làm tin. Phan Bội Châu lúc đó là một nhà chính trị uy danh cả trong lẫn ngoài nước. Sự hỗ trợ tinh thần của ông chứng tỏ ông đồng ý với đường lối của Việt Nam Quốc dân đảng. Và hơn thế nữa, sự hỗ trợ này có thể hiểu là Phan Bội Châu thừa nhận Nguyễn Thế Học và những đồng chí của ông là những người kế thừa sự nghiệp giải phóng dân tộc của ông Phan. Như thế, chỉ trong vòng vài năm, Việt Nam Quốc dân đảng đã phát triển mạnh mẽ rộng khắp mọi miền đất nước.
0: Về mặt phát triển đảng, trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 tổ chức vào ngày 9 tháng 12 năm 1928, Nguyễn Thái Học xin từ chức chủ tịch đảng. Theo đúng điều lệ, đại hội lần này bầu 3 cơ quan độc lập là lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nguyễn Khắc Nhu và Nguyễn Thái Học đắc cử chức chủ tịch và phó chủ tịch lập pháp. Nguyễn Thế Nghiệp và Lê Xuân Hy đắc cử chức chủ tịch và phó chủ tịch hành pháp. Ban tư pháp chưa cần thiết nên chưa được bầu. Tổng bộ mới quyết định mở rộng quan hệ ngoại giao, cử người vào Huế nhờ ông Phan Bội Châu viết thư giới thiệu để các phái bộ sang Trung Hoa và Nhật Bản tìm cách liên lạc với các đảng cách mạng của bạn.
1: Trong phiên họp này, Nguyễn Ngọc Sơn báo cáo cho biết đã liên lạc với nhóm Nguyễn An Ninh ở Sài Gòn nhưng thất bại. Ngược lại, một chi bộ đặc biệt đã được thành lập tại Sài Gòn và 6 chi bộ tại miền Đông và miền Tây Nam Kỳ, trong đó có nhiều người được vũ trang. Chi bộ đặc biệt tại Sài Gòn gồm có Trần Huy Liệu, chi bộ trưởng, Đỗ Xuân Viên, Nguyễn Hòa Hiệp, Nguyễn Phương Thảo, Võ Công Tồn, tức Hội đồng Tồn, Nguyễn Hiền Lương, Cao Hữu Tạo, Phạm Hoài Xuân và Hà Thuận Hồng.
0: Theo tài liệu của Sở Mật Thám Đông Dương, vào cuối năm 1928, trên toàn quốc, Việt Nam Quốc Dân Đảng đã thành lập được 120 chi bộ, kết nạp được khoảng 1.500 đảng viên, trong số đó có 120 người thuộc giới quân sự.

0: vào đầu thế kỷ thứ 20 tại Bắc Kỳ, Pháp cho tổ chức mộ phu để cung ứng cho các đồn điền ở Nam Đông Dương cũng như cao nguyên Nam Trung Kỳ, Nam Kỳ, Cambodia và các đồn điền ở Nouvelle-Calédonie, còn gọi là Tân Thế Giới, một thuộc địa Pháp ở Tây Nam Thái Bình Dương. Tay trùm mộ phu người Pháp nổi tiếng độc ác nhất lúc bấy giờ là René Bazin. Một khi đã được mộ, thì những người phu này bị xem như là nô lệ, bị bóc lột và hành hạ tàn nhẫn. Ngoài những mánh khóe tuyên truyền, lừa bịp, dụ dỗ, phỉnh gạt để mộ người, Bazin còn cho thủ hạ tìm cách bắt cóc thêm nhiều thanh thiếu niên đem xuống Hải Phòng, bỏ lên tàu gửi đi các nơi.
1: Trước tình cảnh này, đảng viên Quốc dân đảng trong các xí nghiệp Hà Nội cử Nguyễn Văn Viên, ủy viên Thành bộ Hà Nội, đến gặp các nhà lãnh đạo tổng bộ, yêu cầu ra lệnh xử tử tên Bazin. Nguyễn Thế Học không đồng ý. Ông cho rằng nếu vội vã giết Bazin, nhà cầm quyền Pháp sẽ lập tức trả thù, khủng bố dữ dội và kiếm cách bắt hết các đảng viên thì đảng sẽ tan rã. Ông yêu cầu các đảng viên phải bình tĩnh chờ đợi thời cơ thuận tiện lật đổ người Pháp thì vụ Bazin tự nhiên sẽ được giải quyết. Khi Nguyễn Văn Viên trình bày lại ý kiến này với các chi đoàn thì họ vẫn yêu cầu cấp trên cứu xét lại.
0: Trong khi đó, Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội rải truyền đơn chống việc buôn bán nô lệ của Bazin để cạnh tranh với Đồng Chí Hội và gây niềm tin trong giới công nhân nhằm phát triển đảng. Tuy không được sự chấp thuận của tổng bộ, Nguyễn Văn Viên tự động theo dõi René Bazin. Nhân dịp Tết cổ truyền năm Kỷ Tỵ 1929, dân chúng đi lại mua bán đông đúc và đốt pháo ồn ào. Nguyễn Văn Viên cùng với hai đồng chí là Nguyễn Văn Lân và Nguyễn Đức Lung, còn gọi là Ký Cao, quyết định thực hiện cuộc ám sát Bazin.
1: Vào tối cuối năm Mậu Thìn, đêm 30 Tết, tức là ngày 9 tháng 2 năm 1929, lúc 8 giờ tối, René Bazin vừa ra khỏi nhà người tình nhân là Germain Carcel ở số 110 phố Huế, chợ Hôm, Hà Nội. Nguyễn Văn Viên ra lệnh Nguyễn Đức Lung đến trao cho Bazin một phong thư, trong đựng bản án tử hình. Ngoài bị đề tên hãng tàu thủy Bạch Thái Bưởi và Nguyễn Văn Lân tiến đến bắn hai phát súng kết liễu cuộc đời của tên chú trùm buôn bán phù thợ.
0: Sau vụ ám sát này, Pháp bắt được một học sinh học trường Albert Sarro tên là Leon San ở số 25 phố Hàng Đào vào ngày mùng 4 Tết năm Kỷ Tỵ 1929. Trước đó, Leon San đã bị mật thám Pháp bắt quả tang đang rải truyền đơn tố cáo việc mộ phu của Bazin và bị tòa tiểu hình Hà Nội kết án 6 tháng tù treo. Do bởi tiền án này, khi Bazin bị ám sát, mật thám liền khám xét nhà của Leon San. Mật thám tìm được một mẫu giấy nhỏ có ghi số 110 và một lá thư ông viết gửi vào Sài Gòn chưa gửi bưu điện, mà mật thám cho rằng chữ viết giống như tự dạng bản án tử hình Bazin. Bị tra khảo nặng nề, Leon San nhận mình là thủ phạm giết Bazin và khai một đồng phạm tên là Trần Bình Nam, nhưng cảnh sát không tìm ra ai có tên này.
1: Ra trước tòa, theo lời khuyên của luật sư, Leon San cải cung. Cuộc giấu nghiệm của chuyên viên tòa án cho thấy tự dạng lá thư ông viết và chữ viết của bản án tử hình Bazin là khác nhau. Không có cơ sở để kết tội, Pháp vẫn tuyên bố đã bắt giữ được thủ phạm vụ ám sát Bazin và tống giam Leon San vào ngục thất Hỏa Lò, Hà Nội.
0: Do đã được chỉ điểm, vào ngày 17 tháng 2 năm 1929, Sở Mật Thám Pháp bắt một số khá nhiều đảng viên Quốc dân đảng. Khi những người này bị đưa qua tòa án, Biện Lý Cuộc nhận thấy vấn đề trầm trọng hơn bình thường, nên đã báo cáo thẳng lên Phủ Toàn Quyền. Toàn quyền Pierre Pasquier liền ký nghị định thành lập Hội đồng Đề Hình, trong đó gồm có
1: Chánh Hội đồng Jules Blit, Thanh tra Hành chánh Chính trị Bắc Kỳ, ủy viên là Nicolas Biện Lý, Denfal, Đốc lý Hà Nội, Gue, Đại úy, Luật sự Agnew Patrick, thông ngôn là Hoàng Hữu Phương.
0: Số đảng viên Quốc dân đảng bị bắt giam lên tới 227 người. Nhưng trước khi Hội đồng Đề Hình quyết định xét xử công khai ngày 2 tháng 7 1929, 149 người được thả, chỉ còn 78 người phải ra tòa.
1: Xét xử 78 người mà phiên tòa chỉ kéo dài từ 8 giờ sáng ngày 2 tháng 7 và kết thúc lúc 8 giờ tối ngày 3 tháng 7, nghĩa là chỉ trong vòng 2 ngày làm việc. Trong bản cáo trạng có đoạn viết, các giáo viên, công chức, các binh sĩ là những cây cột chống đỡ mấy nhà Đông Dương. Việt Nam Quốc dân đảng đã làm lay chuyển ba cây cột ấy. Nguy hiểm hơn nữa là những kẻ được họ rủ rê, vào thì vào, không vào cũng không một ai tố cáo với các nhà đưa cuộc. Sự im lặng đó khác nào đồng lõa.
0: Sau khi nghe các bị can khai báo và luật sư biện hộ, Hội đồng Đề Hình đã tuyên án 2 người trắng án, 3 người bị kết án vắng mặt, 26 người án tù treo từ 2 đến 5 năm, 47 người án tù cấm cố từ 2 đến 15 năm.
1: Ngoài án tù, mỗi người phải chịu thêm 5 năm biệt xứ. Những người bị kết án bị đưa đi phát vạn kể từ ngày 24 tháng 8 năm 1929 tại các ngục thất ở mạng Thượng Du Bắc Kỳ, và 23 người bị đẩy ra đảo Côn Lôn.
0: Về phần Việt Nam Quốc Dân Đảng, Nguyễn Thái Học và Tổng Bộ cho thanh trừng những kẻ phản đảng làm chỉ điểm cho Pháp như Nguyễn Văn Kinh, Nguyễn Văn Ngọc, Phạm Thành Dương, tức Đội Dương. Đồng thời, Nguyễn Thái Học và Tổng Bộ cải tổ đảng, tu chính điều lệ trong Đại hội đại biểu toàn quốc vào giữa tháng 5 1929 tại làng Đức Hiệp, Phủ Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
1: Theo điều lệ mới, mục đích của Việt Nam Quốc Dân Đảng không thay đổi, nhưng tổ chức và chương trình hành động được sửa đổi cho hợp với hoàn cảnh mới. Từ nay, về tổ chức, cơ quan lãnh đạo tối cao của đảng là Tổng Bộ Chiến tranh. Mỗi chi bộ không quá 10 người, mà phải là những người hăng say tư tưởng cách mạng. Khi thuận tiện, các chi bộ biến thành nhóm chiến đấu. Chương trình hành động trở nên gấp rút, cho nên đại hội quyết định tổng khởi nghĩa trong thời gian ngắn sắp đến.
0: Để chuẩn bị công cuộc khởi nghĩa, ngoài việc phát triển thêm những chi bộ chiến đấu, Quốc Dân Đảng còn ra lệnh tổ chức sản xuất vũ khí để trang bị nghĩa quân. Chẳng may một số đảng viên không giỏi kỹ thuật sản xuất đã làm cho nhiều trái bom phát nổ, khiến mật thám Pháp đến bắt. Đồng thời, một số người phản bội đã chỉ điểm cho Pháp chỗ chôn giấu vũ khí. Số thiệt hại này lên khá cao. Theo thống kê của Pháp, từ cuối tháng 10 năm 1929 đến tháng 1 1930, mật thám Pháp đã khám phá được trước sau là 70 địa điểm chôn giấu vũ khí, truyền đơn, cờ xí, quân phục của Quốc Dân Đảng trên các tỉnh ở Bắc Kỳ.

0: để chuẩn bị công cuộc khởi nghĩa, ngoài việc phát triển thêm những chi bộ chiến đấu, Việt Nam Quốc Dân Đảng còn ra lệnh tổ chức sản xuất vũ khí để trang bị cho nghĩa quân. Không may, một số đảng viên không giỏi kỹ thuật sản xuất đã làm cho nhiều trái bom phát nổ, khiến mật thám Pháp đến bắt. Đồng thời, một số người phản bội đã chỉ điểm cho Pháp chỗ chôn giấu vũ khí. Số thiệt hại này lên khá cao. Theo thống kê của Pháp, từ cuối tháng 10 năm 1929 đến tháng Giêng năm 1930, mật thám Pháp đã khám phá được trước sau có 70 địa điểm chôn giấu vũ khí, truyền đơn, cờ xí và quân phục của Quốc Dân Đảng trên các tỉnh ở Bắc Kỳ.
1: Phần thứ 5, cuộc tổng khởi nghĩa thất bại. Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Du và Phó Đức Chính bị mật thám vây bắt hụt tại làng Võng La, tổng Hạ Bì, huyện Thanh Thủy thuộc Phú Thọ, ngày 8 tháng 12 năm 1929. Tuy nhiên, để qua mặt Pháp, các ông lại triệu tập đại hội ngay tại Võng La ngày 26 tháng Giêng năm 1930, gồm khoảng 20 đại biểu các tỉnh miền Trung Du Bắc Kỳ. Sau khi kiểm điểm tình hình, Nguyễn Thái Học đã tuyên bố, người ta bảo cần phải đứng trước ở chỗ không thua, nhưng chúng ta thì đứng trước ở chỗ thua mất rồi. Thế nhưng liệu chúng ta hãy hoãn để tổ chức lại rồi mới đánh có được không? Tôi tin rằng không thể được. Cuộc đời là cả một canh bạc. Gặp canh bạc đen, người ta có thể thua sạch hết cả vốn. Gặp thời thế không chiều mình, đảng chúng ta có thể tiêu hao hết lực lượng. Một khi lòng sợ sệt đã xen vào đầu óc quần chúng, khiến cho họ hết hăng hái, hết tin tưởng, thì phong trào cách mạng có thể nguội lạnh như đám tro tàn. Của sẽ không tiếc, người sẽ bị bắt lần. Vô tình đã xô đẩy anh em vào cái chết, lạnh lùng, mòn mỏi ở các phòng ngục trại giam. Âu là chết đi, để lại cái gương hy sinh phấn đấu cho người sau nối bước. Chúng ta không thành công thì thành nhân, có gì mà ngần ngại.
0: Nguyễn Thái Học trình bày xong, một đảng viên tên là Trần Hải tiếp lời rằng, chúng ta có cả ngàn chi bộ dân sự, 400-500 chi bộ nhà binh, cùng sự ủng hộ của đồng bào, lực lượng chúng ta không đến nỗi yếu kém. Chúng ta đã đứng vào cái thế cưỡi cọp, không thể lùi bước được nữa. Tôi đề nghị đảng ta ra lệnh tổng khởi nghĩa. Khi hỏi ý kiến để lấy quyết định chung, toàn thể những người có mặt trong hội nghị Võng La đều biểu quyết đồng tâm tổng khởi nghĩa. Nhưng hội nghị này chỉ bàn thảo kế hoạch thực hiện ở Hưng Hóa, Lâm Thao, Phú Thọ và Yên Bái. Những tỉnh miền Trung Du này đặt dưới quyền chỉ huy của Nguyễn Khắc Nhu. Sau đó, một hội nghị khẩn cấp khác được Nguyễn Thái Học triệu tập tại làng Mỹ Xá, Phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương, mới phân công kế hoạch khởi nghĩa ở Sơn Tây, Hải Dương, Hải Phòng, Kiến An, Bắc Ninh, Đáp Cầu, Phả Lại. Các tỉnh miền đồng bằng do Nguyễn Thái Học điều động, riêng tỉnh Sơn Tây do Phó Đức Chính phụ trách. Tại Hà Nội, Quốc Dân Đảng xét thấy chưa đủ thực lực để khởi nghĩa, nên chỉ giao cho Đặng Trần Nghiệp, tức là Ký Con, chỉ huy đoàn quân Cảm Tử, làm nghi binh để cầm chân quân Pháp.
1: Ngày trọng đại được chọn là tối ngày mùng 9, rạng ngày mùng 10 tháng 2 năm 1930. Các nhà lãnh đạo chọn ngày này để khởi nghĩa vì ngày mùng 10 tháng 2 dương lịch là ngày mùng 1 Tết âm lịch năm Canh Ngọ. Nhân dịp Tết cổ truyền, dân chúng thường đi lại mua bán tấp nập. Người Việt Nam lại có tập tục đốt pháo để mừng xuân, là cơ hội thuận tiện để cho việc chuyển quân và vũ khí được dễ dàng. Tuy nhiên vào phút chót, vì sự liên lạc khó khăn, việc tập hợp đảng viên gặp trở ngại, cho nên các tỉnh miền đồng bằng như Hải Dương, Hải Phòng, Kiến An cử người tìm gặp Nguyễn Thái Học, xin hoãn cuộc tổng khởi nghĩa cho đến ngày 15 tháng 2 năm 1930. Nguyễn Thái Học liền phái người báo cho Nguyễn Khắc Nhu, nhưng đã quá trễ, cho nên nhiều nơi vẫn nổi lên tối ngày mùng 9 tháng 2. Một điều cần ghi nhận cuối cùng là trước ngày khởi nghĩa, Đảng Cộng sản Đông Dương rải truyền đơn tố cáo Việt Nam Quốc Dân Đảng sắp tấn công Bắc Kỳ. Cô Giang đưa cho Nguyễn Thái Học xem truyền đơn này, nhưng Nguyễn Thái Học lấy lòng quân tử, đo bụng tiểu nhân, không tin là những người cộng sản lại có thể làm như vậy được.

0: nói về cuộc tấn công Yên Bái. Cuộc tấn công Yên Bái do Nguyễn Văn Khôi, còn gọi là Thanh Giang, Nguyễn Nhật Thân cùng Cai Khố Đỏ, Ngô Hải Hoàng, còn gọi là Cai Hoàng, chỉ huy. Nguyễn Thị Bắc và Nguyễn Thị Giang lo chuyển vận vũ khí và tiếp tế đạn dược. Số đảng viên huy động từ các vùng lân cận về Yên Bái lên đến khoảng 300 người. Cơ sở quân sự của Pháp tại Yên Bái gồm hai trại. Trại dưới nằm ở ngọn đồi trong thành phố do đại úy Ruột Đè chỉ huy. Trại trên tọa lạc trên ngọn đồi xa thành phố, gọi là Đồn Cao, do thiếu tá Lê Tà Cùng chỉ huy.
1: Lúc 1 giờ sáng ngày 11 tháng 2, Ngô Hải Hoàng ra lệnh tấn công trại dưới, giết đại úy Ruột Đè, trung úy Robert, 4 trung sĩ Pháp, và hoàn toàn làm chủ tình thế lúc 4 giờ sáng. Nghĩa quân chuẩn bị tấn công Đồn Cao thì máy bay Pháp từ Hà Nội lên phản công. Nghĩa quân phải rút lui vào rừng. Chiều ngày 11 tháng 2, Pháp xử tử tại chỗ hai cấp chỉ huy nghĩa quân bị Pháp bắt là Cai Nguyên và Cai Tính.
0: Cuộc tấn công Hưng Hóa và Lâm Thao. Cuộc tấn công này do Nguyễn Khắc Nhu chỉ huy. Nguyễn Khắc Nhu còn gọi là Sứ Nhu vì trong một kỳ thi, ông đậu đầu sứ tại phủ Lạng Thương, tỉnh Bắc Giang, là sinh quán của ông. Lúc 1 giờ sáng ngày 11 tháng 2, Nguyễn Khắc Nhu ra lệnh tấn công và xung phong vào đồn Hưng Hóa, nhưng bên trong phòng thủ chặt chẽ nên không chiếm được. Đến 3 giờ sáng, Nguyễn Khắc Nhu đổi hướng tấn công, đánh chiếm phủ Lâm Thao. Tri phủ Đỗ Kim Ngọc bỏ trốn. Quân Pháp từ Phú Thọ tiến qua đánh trả. Nguyễn Khắc Nhu bị trọng thương, ông dùng lựu đạn tự sát nhưng không chết. Ông bị Pháp bắt, bèn tự tử ngay liền trong nhà giam Hưng Hóa.
1: Chuẩn bị đánh Sơn Tây. Sau khi thất bại ở Yên Bái, Phó Đức Chính, ông sinh năm 1897 và mất năm 1930. Ông trốn thoát về Sơn Tây. Ngày 13 tháng 2, Phó Đức Chính cùng Cai Tân, Nguyễn Văn Khôi, tức là Thanh Giang, họp tại nhà Quảng Trạng, xã Nam Mang, Tổng Cẩm Hương, huyện Tùng Thiện, tỉnh Sơn Tây, để chuẩn bị lực lượng tấn công tỉnh này. Thì bị quân Pháp đến bắt tất cả giải về Hà Nội vì có kẻ chỉ điểm.
0: Về việc quấy rối Hà Nội, Quốc Dân Đảng tự xét thực lực ở Hà Nội không đủ sức nổi dậy, nên chỉ quấy rối đe dọa nhà cầm quyền Pháp mà thôi. Được tin Yên Bái khởi nghĩa, Lương Ngọc Tốn trong ban ám sát của Quốc Dân Đảng tấn công viên đội cảnh sát gác cầu Long Biên, Đặng Trần Nghiệp còn gọi là Ký Con và một số đảng viên chia nhau đi cắt đường dây điện thoại, ném bom vào một số cơ sở như ngục thất hỏa lò, trụ sở cảnh sát, vân vân. Những hoạt động này không mấy hiệu quả và cũng ít gây tiếng vang. Ngược lại, nhà cầm quyền Pháp báo động khắp nơi, việc phòng thủ càng thêm chặt chẽ, làm cho cuộc nổi dậy trở nên khó khăn hơn. Quốc Dân Đảng chuẩn bị tấn công Đáp Cầu, Phả Lại, Kiến An, nhưng cuối cùng phải thoái lui vì lực lượng tập hợp không đầy đủ đúng hạn và cũng vì quân Pháp biết trước, canh phòng cẩn mật, phá vỡ những chỗ chôn cất vũ khí và chặn bắt các đảng viên.
1: Việc tấn công Phụ Dực và Vĩnh Bảo. Lúc 8 giờ tối, Hòa Quang Huy, Đào Văn Thê, tức là Dỗ Thê, cùng Nguyễn Văn Hộ chỉ huy 40 đảng viên võ trang đánh úp huyện Phụ Dực, tỉnh Thái Bình. Viên tri huyện bỏ trốn. Nghĩa quân tịch thu được một số khí giới, tập hợp dân chúng để tuyên truyền. Sáng hôm sau, Nghĩa quân dự trù kéo qua đánh Ninh Giang thuộc tỉnh Hải Dương, nhưng đợi mãi không thấy các cánh quân khác đến cho nên cuối cùng tự giải tán. Tại Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Dương, ngày 15 tháng 2, Nghĩa quân cử Trần Quang Diệu giả đến mật báo cho tri huyện Hoàng Gia Mô là cháu nội của Hoàng Cao Khải. Có một số quân cách mạng hội họp ở làng Cổ Am. Hoàng Gia Mô lo sợ liền đi báo đồn Pháp ở Ninh Giang thuộc tỉnh Hải Dương. Họ Hoàng đi khỏi. Nghĩa quân liền vào chiếm huyện lỵ Vĩnh Bảo mà không gặp sức kháng cự nào. Trong khi đó, trưởng đồn Ninh Giang cấp cho Hoàng Gia Mô 6 lính khổ xanh, 6 súng trường và một số đạn. Họ Hoàng khôn ngoan cho xe chở lính về trước để thăm dò, còn tự mình đi xe kéo tay đi theo sau. Xe chở lính bị tấn công, họ Hoàng biết được liền lẩn trốn, nhưng rồi cũng bị bắt và bị Nghĩa quân kết án tử vì tội tham mát. Thi hành xong bản án trên, Nghĩa quân rút lui yên thấm.
0: Về phản ứng của Pháp, nhà cầm quyền Pháp tại Bắc Kỳ phản ứng giận dữ trước các cuộc tấn công của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Tại Hà Nội, Pháp đóng cửa các công sở ngày 11 tháng 2, cho quân đội vũ trang đứng gác khắp các ngã đường, khám xét người qua lại. Pháp tăng phái quân đội đi cứu viện những tỉnh bị tấn công, gửi máy bay lên Yên Bái, đẩy lui nghĩa quân ngày 11 tháng 2. Ngày 12 tháng 2, toàn quyền Pierre Pasquier dùng xe lửa lên Yên Bái dự tang lễ các sĩ quan Pháp bị giết trong cuộc khởi nghĩa của Quốc dân đảng. Trước khi xe lửa chở y đến Yên Bái khoảng 20 phút, hai trái bom được liệng vào phá sập một phần nhà ga. Ngày 16 tháng 2, Pháp cho 5 phóng pháo cơ đến ném 57 quả bom loại 10 kg xuống khắp làng Cổ Am, đốt cháy rụi làng này, làm cho 21 thường dân thiệt mạng. Lúc bấy giờ, vũ khí chưa tân tiến như ngày nay. Việc máy bay ném bom đốt làng là một cuộc tấn công vô cùng ghê gớm chưa từng thấy ở Việt Nam, làm mọi người khiếp đảm.
1: Thống sứ Bắc Kỳ René Romain đã gửi điện tín cho công sứ Pháp ở các tỉnh, trong đó có đoạn tạm dịch như sau. Làng Cổ Am, tỉnh Hải Dương, nơi bọn cướp ẩn trốn sau khi giết viên tri huyện Vĩnh Bảo, ngày hôm qua đã bị một số tiểu phi đội Hà Nội đến dội bom. Yêu cầu các ông thông báo rộng rãi và thêm rằng bất cứ làng nào làm như thế đều sẽ chịu chung số phận không thương xót.
0: Ngoài Cổ Am, Pháp còn cho quân đến đốt phá các làng mà Pháp nghi ngờ là có sự hiện diện của Quốc dân đảng. Pháp cho người lùng bắt gắt gao đảng viên Quốc dân đảng, cũng như tất cả những ai có liên hệ đến Quốc dân đảng. Một điều bất lợi cho Quốc dân đảng là các lãnh tụ đảng dần dần bị bắt. Những nhà hoạt động cách mạng Việt Nam ở Trung Hoa cử đoàn kiểm điểm về nước quan sát tình hình và mời Nguyễn Thái Học sang Trung Hoa lánh nạn một thời gian. Những đồng chí của Nguyễn Thái Học cũng khuyên ông nên ra nước ngoài, nhưng ông Nguyễn Thái Học cương quyết từ chối đề nghị này, vì ông cho rằng ông phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những biến động vừa qua, nên ông quyết ở lại trong nước, lo cải tổ và xây dựng lại đảng để làm tròn sứ mạng phục quốc.
1: Sau cuộc họp tại làng Trụ Thôn, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Thái Học tiếp tục lên đường đi công tác, cùng một số đồng chí ngang qua đồn điền người Pháp tên là Kleber ở làng Cổ Vịt, huyện Đông Triều, tỉnh Hải Dương, thì bị các tuần phu bắt vào sáng ngày 20 tháng 2 năm 1930. Nguyễn Thái Học bị đưa đến tòa sứ Hải Dương rồi về Hà Nội. Trần Quang Diệu bị bắt vào tháng 5 năm 1930 tại Thái Nguyên.
0: Về phần ký con Đặng Trần Nghiệp, ông bị người Pháp lùng bắt gắt gao ở Hà Nội, phải xuống Hải Phòng trốn tránh. Tại đây cũng không được yên, ký con đến Nam Định và bị mật thám Pháp bắt vào giữa tháng 6 năm 1930. Về sau, theo nguồn tin của một nhân viên sở mật thám Nam Định, ông Phán Tảo, thì chính một đảng viên Đông Dương Cộng sản Đảng đã chỉ điểm cho viên giám đốc nhà liêm phóng Đông Dương là Louis Marty. Marty liền ra lệnh cho mật thám Hà Nội xuống Nam Định bắt ký con, mà sở mật thám Nam Định không hay biết.
1: Sau khi ký con bị vào tù, những đảng viên còn lại đã họp nhiều lần để cải tổ đảng. Nhưng rồi những nhà lãnh đạo cũng lần lượt bị người Pháp bắt như Lê Hữu Cảnh, tạm quyền lãnh đạo đảng, Lê Thị Thành, Nguyễn Xuân Huân vào tháng 7 năm 1930 tại Hải Phòng, Lê Chiến Sự, Nguyễn Đôn Lâm, Phạm Văn Hễ, Nghiêm Toản vào tháng 8 năm 1930, Hoàng Đình Dị, Hoàng Đình Vĩ, Đỗ Thị Tâm, Nguyễn Thị Vân, Trần Xuân Độ vào tháng 9 năm 1930, v.v.
0: Về những bản án của Hội đồng Đề Hình, ngày 14 tháng 2 năm 1930, nghĩa là 4 ngày sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái, toàn quyền Pierre Pasquier ký nghị định thành lập Hội đồng Đề Hình do Poulet Ossier, thanh tra chính trị hành chánh Bắc Kỳ, làm chánh án. Ngày 27 tháng 2 năm 1930, tại Yên Bái, Hội đồng làm việc gấp rút và họp phiên tòa đầu tiên vào ngày 27 tháng 2, đưa ra xét xử 15 bị cáo. Kết quả, Hội đồng này đã tuyên án một người 20 năm khổ sai, một người chung thân khổ sai và 13 người bị tử hình. Đệ trình bản án về Paris, trong số 13 án tử hình, Tổng thống Pháp Gaston Duméril, nhiệm kỳ từ năm 1924 đến 1931, giảm 9 án xuống chung thân khổ sai, còn 4 người y án tử hình và bị lên máy chém tại Yên Bái sáng sớm ngày 8 tháng 3 năm 1930. Nhằm ngày mùng 9 tháng 2 năm Canh Ngọ, 4 vị anh hùng đó gồm 2 nông dân, quán làng Xuân Lũng, Phủ Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, là Đặng Văn Lương và Đặng Văn Tiệp, và 2 sĩ quan thuộc binh đoàn Yên Bái là Nguyễn Thanh Thuyết và Ngô Hải Hoằng.
1: Ngày 23 tháng 3 năm 1930 tại Yên Bái, Hội đồng Đề Hình họp phiên khác cũng tại Yên Bái và cũng do Puleosier ngồi ghế chánh án xử 83 bị cáo, gồm một phụ nữ, 37 thường dân và 45 binh sĩ. Người bị gọi ra thẩm vấn đầu tiên là Nguyễn Thái Học. Nguyễn Thái Học nhận hết trách nhiệm các cuộc khởi nghĩa là do ông lãnh đạo và xin xử tử hình một mình ông. Những người khác chỉ thừa hành mệnh lệnh của ông. Nguyễn Thái Học định nói nhiều nữa về lý do chính trị cuộc khởi nghĩa nhưng bị cắt ngang. Phó Đức Chính tự nhận mình là ủy viên tuyên truyền của Quốc dân đảng, tự tay thảo truyền đơn kêu gọi binh sĩ làm cách mạng, đưa ra kế hoạch tấn công. Còn những người khác chỉ nghe lời ông mà thôi. Nguyễn Thị Bắc phản đối phiên tòa kịch liệt và nói rằng, nếu người Pháp xét xử cô thì hãy về Pháp kéo đổ tượng Sandera. Các chiến sĩ ra trước tòa đều can đảm xác nhận là gia nhập Quốc dân đảng để đánh đuổi người Pháp giành độc lập cho xứ sở.
0: Bốn luật sư biện hộ là Montret, Bona, người đã từng biện hộ cho cụ Phan Bội Châu, Maye và Demitre, yêu cầu tòa chỉ buộc tội những người chủ mưu và khoan thứ cho những người tòng phạm. Hôm sau đó, tức là ngày 24 tháng 3 năm 1930, lúc 10 giờ, hội đồng đề hình tuyên án 39 tử hình, 33 khổ sai chung thân, 9 khổ sai 20 năm, 5 người bị đi đày, trong đó có cô Nguyễn Thị Bắc bị 5 năm. Nguyễn Thái Học đã chống án lên hội đồng bảo hộ để các đồng chí của ông làm theo, nhằm làm nhẹ bớt án cho những người này. Riêng Phó Đức Chính cương quyết không ký tên chống án, nói thẳng với viên chính án rằng, đại sự đã không thành, chết là vinh, còn chống án làm gì vô ích.
1: Trong nhà tù, Nguyễn Thái Học đã viết thư bằng chữ Pháp gửi cho Quốc hội Pháp và cho viên toàn quyền Đông Dương. Lá thư gửi Quốc hội Paris bị chặn lại. Ký giả Louis Roubaud đã tóm được lá thư này. Sau đây là bản dịch.
0: Thưa quý vị nghị sĩ, theo lẽ công bằng, mọi công dân đều có quyền muốn đất nước mình được tự do. Theo tinh thần nhân bản, mọi cá nhân đều phải có bổn phận cứu giúp đồng bào cực khổ. Tôi thấy gì? Từ hơn 60 năm nay, tổ quốc tôi bị lệ thuộc người Pháp. Đồng bào tôi quằn quại dưới sự cai trị của các ông. Dòng giống chúng tôi bị đe dọa tiêu diệt. Vậy tôi có quyền và có bổn phận bảo vệ quê hương và đồng bào tôi. Để đạt đến mục đích này, tôi đã từng nghĩ cách hợp tác với các ông. Những thất bại liên tục đã cho tôi thấy rằng người Pháp không thực tâm muốn hợp tác. Và tôi không bao giờ có thể phục vụ đồng bào tôi chừng nào mà các ông còn làm chủ quê hương tôi. Do đó, vào năm 1927, tôi đã đứng ra tổ chức một đảng quốc gia Việt Nam với mục đích, thứ nhất, đánh đuổi người Pháp ra khỏi lãnh thổ, thứ hai, thành lập một chính quyền Cộng hòa thật sự dân chủ.
1: Cá nhân tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những biến cố chính trị do tôi tổ chức diễn ra trên quê hương tôi kể từ thời điểm đó. Chỉ cá nhân tôi thực sự là thủ phạm, tử hình tôi là đủ rồi. Tôi xin hãy ân giảm cho những người khác. Nói như vậy, tôi báo cho các ông biết rằng, nếu người Pháp muốn chiếm đóng Đông Dương một cách yên ổn, không bị bất cứ một phong trào cách mạng nào gây rối, thì người Pháp phải, thứ nhất, từ bỏ những phương pháp bạo lực vô nhân đạo, thứ hai, cư xử một cách thân hữu với người Nam, thứ ba, cố gắng giảm thiểu những khổ nạn tinh thần và vật chất bằng cách khôi phục lại cho người Nam những quyền cá nhân phổ thông như tự do đi lại, tự do học hành, tự do hội họp, tự do báo chí. Thứ tư, đừng dung dưỡng những công chức ăn hối lộ cũng như những tật xấu của họ. Thứ năm, giáo hóa dân, phát triển thương mại và kỹ nghệ bản xứ. Xin quý vị nghị sĩ nhận nơi đây sự kính trọng của tôi. Kẻ thù của các ông, nhà cách mạng Thái Học.
0: Nguyễn Thái Học từ nhà tù đã viết một bức thư bằng chữ Pháp gửi cho Quốc hội Pháp và cho viên toàn quyền Đông Dương. Và thưa quý vị, tiếp tục về vụ án này. Bản án của hội đồng đề hình ngày 24 tháng 3 năm 1930 được đệ trình về Paris. Tổng thống Gaston Dumas giảm 26 án tử hình ra thành khổ sai chung thân, còn giữ lại 13 án tử hình. Chiều ngày 16 tháng 6 năm 1930, 13 tử tù được chuyển trại, chuẩn bị lên đường thọ hình. Trước khi rời hỏa lò, Nguyễn Thái Học vừa đi vừa hô to: "Chúng tôi đi trả nợ nước đây, các anh em còn sống, cứ công nào việc ấy nhé. Cờ độc lập phải nhuộm bằng máu, hoa tự do phải tưới bằng máu. Tổ quốc cần đến sự hy sinh của con dân nhiều nữa, rồi thế nào cách mạng cũng thành công. Thôi, kính chào các anh em ở làng.
1: Đoàn tử tù được chở lên Yên Bái vào tối ngày 16 tháng 6. Trên đường đi, Phó Đức Chính nói đùa với anh em rằng, chúng ta đến ga Yên Bái chắc chắn sẽ được các đồng chí Lương, Tiệp, Thuyết, Hoằng ra đón rất nồng hậu. Bốn người này đã bị xử tử ngày 8 tháng 3 năm 1930 tại Yên Bái. Còn Nguyễn Thái Học thì tranh luận với Linh Mục Thôn-nê, được Pháp gửi theo để làm lễ cho những người sắp bị giết. Ông nói, chúng tôi có phạm gì đâu mà phải ăn năn thú tội. Nguyễn Thái Học khẳng khái ngâm mấy câu thơ Pháp, Mourir pour sa patrie, c'est le sort le plus beau, le plus digne d'un pays. Chết cho tổ quốc, đó là số phận đẹp đẽ nhất, cũng là số phận cao cả, ước ao nhất.
0: Sau đây là thứ tự 13 vị liệt sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng đã lên máy chém tại Yên Bái vào lúc 5 giờ sáng ngày 17 tháng 6 năm 1930. Bùi Tử Toàn, 37 tuổi, nông dân, sinh quán làng Xuân Lũng, phủ Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Bùi Văn Chuẩn, 35 tuổi, thuộc binh đoàn Yên Bái của Pháp. Nguyễn An, 31 tuổi, thuộc binh đoàn Yên Bái. Hà Văn Lạo, 25 tuổi, thợ hồ. Đào Văn Nhít, binh đoàn Yên Bái. Ngô Văn Du, binh đoàn Yên Bái.
1: Nguyễn Đức Thịnh, binh đoàn Yên Bái. Nguyễn Văn Tiềm, binh đoàn Yên Bái. Đỗ Văn Sứ, binh đoàn Yên Bái. Bùi Văn Cửu, binh đoàn Yên Bái. Nguyễn Như Liên, tức Ngọc Tỉnh, 20 tuổi, học sinh, quán làng Cao Mại, phủ Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Phó Đức Chính và Nguyễn Thái Học.
0: Trước khi chết, tất cả đều chỉ mới hô được 2 tiếng Việt Nam thì bị đao phủ thủ giật máy chém hạ xuống, chém rơi đầu. Riêng Phó Đức Chính thì yêu cầu được nằm ngửa để xem lưỡi dao rớt xuống như thế nào.
1: Ngày 26 tháng 5 năm 1930 tại Phú Thọ, Vua Leo Xie chủ trì hội đồng đề hình xét xử 85 bị cáo, trong đó có một phụ nữ là Nguyễn Thị Lùng, người làng Chu Hóa, phủ Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Sau 3 phiên xử ngắn ngủi, hội đồng đề hình đã tuyên án 85 bị cáo trên đây như sau: 10 tử hình, 27 khổ sai chung thân, 37 cấm cố chung thân, 4 người 25 khổ sai, 3 người 25 cấm cố, trong đó có Nguyễn Thị Lùng, 1 người 5 năm khổ sai, 2 người bị phạt giam trong nhà trừng giới và 1 người được tha bổng.
0: Bản án được gửi qua Paris, Tổng thống Gaston Doumer đã giảm 5 án tử hình xuống khổ sai chung thân, là các ông Bùi Văn Bồi, Nguyễn Đắc Bằng, Nguyễn Văn Quế, Lê Đình Cư, Vũ Văn Mô. 5 vị anh hùng lên án tử hình ngày 22 tháng 11 năm 1930 tại Phú Thọ. Nguyễn Văn Toại, tức Đồ Thúy, 33 tuổi, nguyên quán Lâm Thao, Phú Thọ. Trần Văn Hợp, nguyên quán Thanh Ba, Phú Thọ. Phạm Nhận, còn gọi là Đồ Điếc. Lê Xuân Huy, 31 tuổi, nông dân, nguyên quán Cổ Pháp, Bất Bạc, tỉnh Sơn Tây. Và Bùi Xuân Mai, nông dân, nguyên quán Cổ Pháp, Bất Bạc, Sơn Tây.
1: Ngày 5 tháng 8 năm 1930 tại Hà Nội, hội đồng đề hình họp tại Pháp Đình Hà Nội cũng do Poulet Ozier ngồi ghế chánh án, xét xử 148 bị cáo. Sau 2 ngày làm việc, hội đồng đã tuyên án ngày 9 tháng 8 như sau: 10 tử hình, 11 khổ sai chung thân, 4 khổ sai 10 năm, 2 cấm cố 10 năm, 3 người 5 năm tù ở, 116 bị phạt lưu chung thân, 2 phạt lưu 5 năm.
0: Gửi qua Paris, Tổng thống Pháp Gaston Doumer đã giảm 3 án tử hình xuống còn khổ sai chung thân, là các ông Nguyễn Bá Tâm, Nguyễn Văn Liên và Mai Duy Xứng. 7 tử tù còn lại lên máy chém đặt trước cổng ngục thất Hỏa Lò vào cuối năm 1930. Đó là các liệt sĩ Đặng Trần Nghiệp, tức Ký Con, Lương Ngọc Tốn, tức Chánh Tốn, Nguyễn Văn Nho là em ruột của Nguyễn Thái Học, Nguyễn Quang Triều, Nguyễn Minh Luân, Nguyễn Trọng Bằng, Phạm Văn Khuê, tức Cai Khuê.
1: Ngày 7 tháng 11 năm 1930 tại Hải Dương, với chánh án Poulet Ozier, hội đồng đề hình bắt đầu xử tại Hải Dương 193 bị cáo có liên quan đến cuộc nổi dậy ở Phù Dực và Vĩnh Bảo. Sau 7 ngày, hội đồng đã tuyên án 8 tử hình, 28 khổ sai chung thân, 1 cấm cố chung thân, 87 người lưu đày không kỳ hạn, trong đó có Lê Thị Thành, 20 khổ sai 20 năm, 7 khổ sai 15 năm, 1 tù treo 5 năm, 30 phát quản 20 năm, 3 phát quản 15 năm, 8 tha bổng. Tổng thống Pháp Gaston Dumas giảm 2 án tử hình qua khổ sai chung thân. 6 án tử hình còn lại được thi hành cùng ngày 23 tháng 6 năm 1931, đó là Trần Quang Diệu, Vũ Văn Giáo tức Lý Giáo, Trần Nhật Đồng tức Cai Đồng, Nguyễn Văn Phúc là cựu binh bị hành hình tại Hải Dương, còn Lê Hữu Cảnh, Nguyễn Xuân Huân vì là người Hà Nội nên bị đem về giết ở trước cổng ngục thất Hỏa Lò.
0: Ngày 30 tháng Giêng năm 1931 tại Kiến An, Hội đồng đề hình xuống Kiến An họp trong hai ngày 30 và 31 tháng Giêng năm 1931, xử 190 bị cáo, trong đó có 75 đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng, số còn lại thuộc Đông Dương Cộng sản Đảng và một số tổ chức khác. Hội đồng đã tuyên bố trắng án 5 người, trong đó có Nguyễn Văn Lực, và 185 người bị kết án khổ sai có thời hạn, trong đó Vũ Văn Giảng, sau gọi là Vũ Hồng Khanh, bị kết án vắng mặt 20 năm khổ sai.
1: Trong khi chờ đợi đưa đi Côn Đảo, chính tù nhân tổ chức quy cục, nhưng chỉ một mình Nguyễn Thái Long là đảng viên Quốc Dân Đảng, 20 năm khổ sai là trốn thoát. Đốc lý Hải Phòng liền ra lệnh cùng tất cả các tù nhân còn lại. Đảng viên Quốc Dân Đảng cùng nhau phản kháng kịch liệt, bị Pháp đàn áp đẫm máu, khiến cho 4 người chết và 8 người bị thương.
0: Ngày 15 tháng 7 năm 1930 tại Sài Gòn, do những hoạt động rầm rộ của Việt Nam Quốc Dân Đảng ở Bắc Kỳ, nhà cầm quyền Pháp ở Sài Gòn đã theo dõi và bắt hết các ủy viên trong ban chấp hành chi bộ đặc biệt Việt Nam Quốc Dân Đảng Sài Gòn và đưa ra xét xử trước Tòa Đại hình Sài Gòn ngày 15 tháng 7 năm 1930. Hôm sau, tòa tuyên án. 3 người bị 5 năm cấm cố lưu đày ra Côn Đảo là Trần Huy Liệu, Cao Hữu Tạo và Nguyễn Phương Thảo. 6 người từ 2 đến 4 năm tù giam tại Hà Tiên là Nguyễn Hòa Hiệp, Nguyễn Hiền Lương, Phạm Hoài Xuân, Hà Thuận Hồng, Võ Công Tồn, tức Hội đồng Tồn, và Phạm Xuân Viên.
1: Vụ án Yên Bái năm 1930 tạm kết thúc ở đây. Trước hết, vụ án này làm nổi bật vai trò một số công cụ pháp lý mới của Pháp là Hội đồng Đề hình, La Commission Criminelle. Theo thông cáo của nhà cầm quyền Pháp đăng trên báo Avenir du Tonkin, tức là Tương lai Bắc Kỳ, ngày 2 tháng 7 năm 1929, thì Hội đồng Đề hình được thiết lập do sắc lệnh của Tổng thống Pháp ký ngày 26 tháng 11 năm 1896, là một tòa án đặc biệt thiết lập thay thế cho tòa án thường để xử những dân bản xứ hay đồng hóa phạm những khinh hoặc trọng tội liên quan tới nền an ninh của nền bảo hộ hoặc tới sự mở mang của nền thuộc địa.
0: Như vậy, Hội đồng Đề hình chỉ được thành lập ở các nước thuộc địa Pháp, là một tòa án chính trị, không nằm trong hệ thống tư pháp dân chủ thông thường theo thể chế phân quyền, mà chỉ là một công cụ xét xử theo quyết định của nhà cầm quyền Pháp ở các thuộc địa. Nói cách khác, chỉ tại nước Pháp mới có pháp lý dân chủ, còn tại các nước thuộc địa là nền pháp lý thực dân. Nhà cầm quyền Pháp bày ra Hội đồng Đề hình tại các nước thuộc địa nhằm hợp thức hóa các bản án do nhà cầm quyền tự quyết định trước, mục đích là tiêu diệt sức đề kháng của người dân bản xứ. Đây là mặt trái của lý tưởng gọi là tự do, công bình, bác ái của cách mạng Pháp năm 1789. Khi chiếm các thuộc địa ở Bắc Phi, Algeria năm 1830, Morocco năm 1850, Tunisia năm 1881 và các thuộc địa Đông Dương từ năm 1864, chính quyền Pháp thường hô hào là khai hóa mở mang, nhưng thật sự chỉ để khai thác thuộc địa và nhập cảng vào các nước thuộc địa, Hội đồng Đề hình. Đi theo hội đồng này là chiếc máy chém Tân Kỳ do một người Pháp sáng chế. Chiếc máy chém gọi là guillotine.
1: Những thành viên trong Hội đồng Đề hình do Viên toàn quyền Pháp tại Đông Dương bổ nhiệm. Những thành viên này không nhất thiết là người của cơ quan tư pháp, mà do Viên toàn quyền tự lựa chọn. Chủ tọa Hội đồng Đề hình là một viên quan cai trị hạng nhất người Pháp. Các hội viên gồm có công sứ địa phương nơi xảy ra vụ việc, viên biện lý có thẩm quyền tại nơi này, và một viên sĩ quan cấp bậc đại úy trở lên do viên tướng tư lệnh quân đội Đông Dương chỉ định. Luật sư hội đồng này được chọn lựa trong số các thâm tá luật sự tòa thượng thẩm. Hội đồng Đề hình đã được thiết lập để xử vụ án Phan Bội Châu vào năm 1925. nay nhân vụ án Basin năm 1929, nhà cầm quyền Pháp mới ra thông cáo giải thích lý do sự ra đời của hội đồng này, đủ chứng tỏ tình hình chính trị lúc đó trở nên nghiêm trọng.
0: Sau một năm làm việc, các phiên tòa của hội đồng đề hình đã xét xử khoảng gần 1.000 đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng, đưa đến 35 án tử hình, 145 án khổ sai chung thân. Đó là chưa kể những vị anh hùng đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, đã tự sát hay bị tra tấn đến chết, không thể thống kê hết được. Và cũng chưa kể những bản án 20 năm tù trở xuống, cùng với những bản án lưu đày đến các miền rừng thiêng nước độc hay ra hải đảo.
1: Những bản án của Hội đồng Địa hình năm 1930 đã đưa thế hệ đầu tiên của Việt Nam Quốc Dân Đảng lên mái chém hoặc khổ sai biệt xứ. Nhưng ngược lại, làm sáng ngời gương hy sinh cao cả của Nguyễn Thái Học và các đồng chí của ông trong Việt Nam Quốc Dân Đảng.
0: Phải thẳng thắn nhìn nhận rằng lúc đó, về mặt tổ chức nói chung, Việt Nam Quốc Dân Đảng chưa hoàn bị để thực hiện cuộc tổng khởi nghĩa năm 1930. Nhưng do hoàn cảnh phải gấp rút hành động, những nhà lãnh đạo Việt Nam Quốc Dân Đảng quyết định khởi nghĩa. Nguyễn Thái Học tiên đoán có thể thất bại, nhưng ông vẫn chọn con đường khởi nghĩa công khai, chứ không trốn tránh để chờ đợi cơ hội nổi dậy. Ông là một người tân học, nhưng ông còn chịu nhiều ảnh hưởng của truyền thống Nho gia. Ông nghĩ rằng không thành công thì thành nhân. Khi quyết định sát thân thành nhân, tức là chịu chết để hoàn thành đạo làm người, Nguyễn Thái Học không hy sinh sai đường lạc lối như những người cộng sản đã viết. Có lẽ nên thêm ở đây thái độ của đảng Cộng sản đối với sự hy sinh của những anh hùng quốc dân đảng. Ngày 17 tháng 6 năm 1930, Nguyễn Thái Học hy sinh. Hôm sau, người yêu của ông là cô Nguyễn Thị Giang về làng Thổ Tang thuộc tỉnh Vĩnh Yên, báo tin cho gia đình Nguyễn Thái Học biết, rồi đến xóm mới, xã Đông Vệ, phủ Vĩnh Tường, cùng phủ với làng Thổ Tang, tỉnh Vĩnh Yên, đứng dưới cây bồ đề, dùng súng lục tự sát, chết theo người yêu. Ai cũng thương tiếc cô Giang và ngưỡng mộ cái chết hào hùng của cô gái phủ Lạng Thương, Bắc Giang. Để dập tắt hào quang này, người Cộng sản đã viết bài điếu cô Giang, trong đó có những câu mỉa mai rằng, chết như chị, đáng trách, đáng cười, đường sinh tử còn chưa nhận rõ, tình mà chi, tiếc nghĩa mà chi, nỡ đeo đuổi, sai đường chính lộ.
1: Ai đáng trách, đáng cười, ai sai đường chính lộ. Điều đó lịch sử và quốc dân Việt Nam đã phán xét. Riêng Nguyễn Thái Học, dù không thành công, sự hy sinh của ông và các đồng chí trong quốc dân đảng đã làm tròn đạo làm người đối với tổ quốc đang bị bảo hộ. Sự hy sinh của các anh hùng quốc dân đảng là những viên gạch lót đường tích cực, đóng góp vào việc thúc đẩy lịch sử cách mạng Việt Nam tiến dần đến cùng đích giải phóng dân tộc.
0: Những cuộc khởi nghĩa chống Pháp từ Khởi Thủy cho đến cuộc nổi dậy Thái Nguyên năm 1917 ở Bắc Kỳ, bao gồm những người thuộc lớp cựu học lớn tuổi. Cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quốc Dân Đảng năm 1930 là cuộc khởi nghĩa đầu tiên được lãnh đạo bởi lớp thanh niên tân học trẻ tuổi, khoảng từ 18 đến 30. Điều này chứng tỏ sự thất bại của người Pháp đã bỏ công tổ chức giáo dục, tưởng rằng có thể hướng dẫn thanh niên đi theo con đường của họ. Không ngờ, những người thuộc thế hệ mới xuất thân từ các trường cao đẳng Pháp vẫn nối gót cha ông, quyết chí chống Pháp giành độc lập.
1: Cuộc khởi nghĩa Yên Bái đã gây một tiếng vang rất lớn trên chính trường Pháp cũng như ở Việt Nam. Tại Pháp, sinh viên và thợ thuyền đã tổ chức biểu tình chống đàn áp và tàn sát tại Đông Dương. Nổi bật nhất là cuộc meeting trước điện Élysée, là văn phòng của Tổng thống Pháp, của hơn 100 Việt Kiều đưa đến việc Pháp trục xuất 19 du học sinh về nước, trong đó có Tạ Thu Thâu, sau này là lãnh tụ nhóm La Lutte, Trần Văn Thạch, Nguyễn Văn Tạo, Trần Văn Dầu. Nhiều ký giả và nhà văn Pháp đã lên tiếng chỉ trích chính sách tàn bạo của toàn quyền Pierre Pasquier. Ở trong nước, tại Hà Nội, sinh viên bí mật lạc quyên giúp đỡ gia đình của những người bị kết án. Một số tờ báo ở Nam Kỳ công khai ca ngợi sự can đảm của những nhà cách mạng như tờ Thần Trung, Phụ Nữ Tân Văn. Nguyễn Thái Học bị Pháp bắt ngày 20 tháng 2 năm 1930 và đang khi Pháp sửa soạn đưa ông ra trước hội đồng địa hình, thì ngày 6 tháng 3 năm 1930, Phụ Nữ Tân Văn đăng một bài giới thiệu sự nghiệp của Nguyễn Thái Học.
0: Trong sách Con Rồng Việt Nam, cựu Hoàng Bảo Đại viết, Phạm Quỳnh được biết đến sau vụ Yên Bái năm 1930 nhờ 4 bài xã luận đăng trên báo France.

0: cần phải có sự tham gia của phái trẻ và tân học. Phạm Quỳnh, nguyên quán tỉnh Hải Dương, là tỉnh đã diễn ra những cuộc tấn công của Quốc dân đảng ở huyện Vĩnh Bảo, là nơi có làng Cổ Am bị Pháp dùng máy bay bắn phá đốt hết cả làng. Các bài xã luận của Phạm Quỳnh mà cựu Hoàng Bảo Đại đề cập trên đây, lúc đầu đăng ở báo Pháp, sau đăng trên Nam Phong số 151 tháng 6 năm 1930. Hòa ước ngày 6 tháng 6 năm 1884 đặt Việt Nam dưới sự bảo hộ của Pháp, nhưng triều đình Việt Nam vẫn còn một số quyền nội trị. Những quyền này bị người Pháp tước bỏ dần dần, cho đến năm 1925 thì không còn gì cả. Phạm Quỳnh, một nhà hoạt động chính trị ôn hòa, đã yêu cầu người Pháp trở lại hòa ước 1884, trả lại một số quyền nội trị cho vua Việt Nam đã bị người Pháp tước bỏ, đồng thời xây dựng cho Việt Nam một hiến pháp làm nền tảng cho công cuộc cai trị quốc gia. Những yêu cầu này sau vụ Yên Bái là bước đầu ôn hòa nhất để làm căn bản tranh thủ độc lập dân tộc.
1: Một điểm nữa cần ghi nhận là khi mới thành lập, tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng còn nhiều sơ hở nên thất bại. Những bản án khắc nghiệt của thực dân Pháp và những sự hy sinh anh dũng của Nguyễn Thái Học cùng với các đồng chí đã tạo nên truyền thống anh dũng hy sinh tranh đấu vì dân, vì nước của Việt Nam Quốc dân đảng, và là niềm tự hào của hàng hàng lớp lớp đảng viên Quốc dân đảng. Từ đó, Quốc dân đảng trở thành một sức mạnh chính trị đáng kể, tiếp bước con đường tranh đấu cho lý tưởng tam dân chủ nghĩa, dân tộc, dân quyền và dân sinh, và đóng góp tích cực trong cuộc vận động vì độc lập tự do cho dân tộc.
0: Quan trọng hơn cả là tác động của vụ án Yên Bái trong dòng vận động của lịch sử tranh đấu cận đại Việt Nam. Vào đầu thế kỷ thứ 20, phong trào vận động sôi nổi từ Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu cho đến cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917. Sau đó, nghĩa là từ khi Thế chiến thứ nhất chấm dứt năm 1918 ở Âu Châu, Pháp rảnh tay tại chính quốc và siết chặt sự cai trị ở các thuộc địa. Các phong trào chống Pháp ở Việt Nam chìm xuống trở lại. Chỉ có một biến cố quan trọng đáng kể ở ngoài nước là cuộc ném bom giết hụt viên toàn quyền Merlin của Phạm Hồng Thái tại Quảng Châu, Trung Hoa năm 1924.
1: Chính trong không khí âm ỉ bình lặng đó, tiếng sấm của cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quốc dân đảng và vụ án Yên Bái khốc liệt đã làm sôi động hẳn lên trang sử tranh đấu quyết liệt của người Việt Nam, hâm nóng lại bầu nhiệt quyết của người Việt, nhất là giữa thanh niên, gieo rắc mầm giống cách mạng trên toàn quốc và làm bùng lên ngọn lửa yêu nước và đấu tranh khắp nơi.
0: Từ hào khí của khởi nghĩa Yên Bái tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Đông Dương mới vận động được dân chúng biểu tình tại Vinh và Bến Thủy thuộc tỉnh Nghệ An ngày 1 tháng 5 năm 1930, mà Cộng sản thường gọi là biến cố Xô Viết Nghệ Tĩnh. Trong cuộc biểu tình này, số nạn nhân bị Pháp bắn chết là 6 người. Theo tài liệu của Cộng sản, sau đó Pháp thả bom giết 217 nông dân tại Hưng Nguyên ngày 12 tháng 9 năm 1930 và đàn áp sát hại 8 nông dân ở Tiền Hải, Thái Bình ngày 14 tháng 10 năm 1930. Số thống kê trên đây trong sách Lịch sử Việt Nam tập 2 của nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội không viện dẫn chứng cớ rõ ràng. Tài liệu và sách giáo khoa chính thức của Cộng sản Hà Nội cũng không nêu được con số đảng viên Cộng sản bị hy sinh trong biến cố này. Và có thể nói, Đảng Cộng sản chỉ núp trong bóng tối, đẩy dân ra làm bia đỡ đạn, chứ Đảng Cộng sản hoàn toàn không thiệt hại gì. Trong khi đó, Quốc dân đảng đã hy sinh thật lớn lao. Số thống kê về thiệt hại của Việt Nam Quốc dân đảng rất cụ thể vì dựa trên biên bản các hội đồng đề hình Pháp mà hồ sơ còn lưu trữ, chứ không phải tự viết lấy như Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm.
1: Cũng chính do ảnh hưởng của Việt Nam Quốc dân đảng và sự hy sinh của những thanh niên anh hùng trong vụ án Yên Bái, phong trào thanh niên cứu tế nạn đói Ất Dậu năm 1945 dưới thời chính phủ Trần Trọng Kim mới dễ dàng phát triển lớn mạnh. Cao trào yêu nước bùng lên do cuộc khởi nghĩa Yên Bái là động lực thúc đẩy công cuộc giải phóng đất nước khỏi tay thực dân Pháp. Năm 1945, tình hình chính trị Việt Nam sau Thế chiến thứ nhì, Thế chiến từ năm 1939 đến năm 1945, là cơ hội thuận lợi để giành lấy độc lập tự do. Nhưng Hồ Chí Minh đã phục vụ cho quyền lợi của quốc tế cộng sản, đưa dân tộc vào quỹ đạo Liên Xô và cuộc tranh chấp cộng sản tư bản dẫn đến 30 năm chiến tranh trên đất nước thân yêu với những hậu quả khốc hại kéo dài mãi cho đến tận ngày hôm nay.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Thằng Cuội, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Thương qua phần trình bày của Phương Thi và Nam Phong. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay, cũng là ngày rằm tháng 8, ngày Trung Thu, ngày Tết Trung Thu của các em. Vâng, xin được gửi lời chào đến Phương Thi. Mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tới ngồi đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc. Quý vị mới rước đèn với anh Nam Phong của Phương Thi đúng không phải không?
0: Vâng, cái hình ảnh của tuổi thơ thì chắc có lẽ là không bao giờ nó phai nhạt trong lòng của chúng ta. Bởi vì mỗi một cái dịp rằm tháng 8 thì chúng ta có cái dịp rước đèn tháng 8 với những cái lồng đèn có nhiều hình khác nhau, từ con cá cho đến hình ngôi sao cho đến hình con thỏ, rồi những cái lồng đèn tự chế cũng có nếu mà nhà nghèo. Vâng, thưa với quý vị, cho nên Tết Trung Thu là cái dịp mà người ta đến để vui và các em cũng vui trong cái dịp này. Tết Trung Thu ngoài ra thì còn được ăn bánh Trung Thu, uống trà để mà ngắm trăng, ngắm chị Hằng, ngắm thằng Cuội cây đa. Mặc dầu là các phi hành gia của Hoa Kỳ cũng đã bay lên tới cung trăng tìm kiếm khắp nơi mà chả thấy chị Hằng đâu hết. Họ thất vọng quay về mà kiếm thằng Cuội cũng không thấy luôn. Cho nên không biết là trốn ở đâu, mình không biết. Tại vì nói thật, đi lên cung trăng nhưng mà đâu có đi hết vòng vòng cung trăng đâu, phải không? Cho nên nhiều khi chưa có tới nhà của chị Hằng, đâu biết được.
1: Vậy có thấy cây đa không nhỉ?
0: Thì cũng chưa tới chỗ cây đa, tại vì mặt trăng nó cũng lớn lắm chứ đâu phải là chỉ có cái khu vực đó đâu thôi. Cho nên hy vọng là trong tương lai sẽ tìm ra được hai nhân vật huyền thoại này, thằng Cuội cây đa cũng như chị Hằng. Và cái sự tích về Hằng Nga cũng như sự tích về thằng Cuội thì nó có rất là nhiều những cái phiên bản khác nhau. Vâng, thưa với quý vị, mời quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu hôm nay. Hôm nay là ngày mấy tây ha?
1: Ngày 25 tháng 9.
0: 25 tháng 9, dạ vâng.
1: Tháng 8.
0: Cũng là ngày rằm tháng 8. Vâng, mời quý vị gọi vào. Hai đường dây điện thoại của tổng đài đã được mở ra để mời quý vị gọi vào. 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, quý vị nghe chương trình này, muốn tham gia chương trình, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo, hoặc là nếu quý vị có iPhone, quý vị cũng có thể sử dụng FaceTime. Quý vị gọi vào thì chúng tôi sẽ mời quý vị hát những cái nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để gửi tặng bạn bè, người thân và những người mà quý vị thương mến. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi hát bài Thằng Cuội, nhưng mà không nhất thiết quý vị phải gọi vào hát cái bài Hằng Nga hay Thằng Cuội. Quý vị hát bất cứ nhạc phẩm nào mà quý vị thích, quý vị quen thuộc thì quý vị muốn gọi vào thì xin mời quý vị gọi vào.
1: Dạ, chỉ muốn nhắc nhớ một chút xíu về tuổi thơ của chúng ta thôi, chứ không phải đây là chủ đề quý vị nha. Quý vị đừng có ngại là không biết những cái bài hát về Tết Trung Thu cho nên không gọi. Cho nên quý vị muốn hát bài nào cũng được.
0: Vâng, thưa quý vị, lúc nãy phát lên thì Phương Thi nói nhỏ nào hát dở quá mà anh phát làm chi vậy? Thằng nào hát kỳ quá mà anh phát chi kỳ vậy? Thì là quá ra là hai đứa này.
1: Dạ, thôi bây giờ thì mời vị thính giả đầu tiên đây ạ. Xin mời vị thính giả đầu tiên ạ.
2: Hello, chúc mừng Trung Thu, Năm Phong, Phương Thi cùng tất cả quý thính giả yêu thương trên đài.
0: Dạ, xin chào cô.
2: Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Trung Thu đã đến. Thì bây giờ cô xin hát bài, cô đóng góp một bài Rước Đèn Tháng 8 với sáng tác của Đức Quỳnh nha. Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Cô đọc bốn câu thơ nhé. Đêm nay Trung Thu trăng sáng dịu dàng, cô Út xin gửi đến mọi người lời chúc bình an hạnh phúc. Dẫu xa quê hương nhưng tình quê vẫn mãi đông đầy. xin gửi một chút hương trăng, chút tình thương qua tiếng hát hôm nay.

thơ bài hát này Út gửi đến quý khán giả Đài Tiếng Nói Tươi một mùa trung thu thật vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc. Dù ở nơi đâu, mong mọi người luôn có một đêm trăng thật đẹp và tràn đầy yêu thương.

0: đốt đèn
1: hay
0: nè
1: quá, cô
0: sống
1: ơi.
0: Lại tuổi thơ
1: quá.
0: Sống lại tuổi thơ cầm đèn đi á. Đi là Tết Trung Thu bánh quà đầy mâm, em bé nhà ưa đứng quay quần nữa, hồi đó khoái lắm, khoái hát cái này lắm.
1: Cô cầm đèn con gì vậy? Cô thích con gì?
0: Con thỏ. Trung Thu thì em mà Phương Thi thích con gì?
1: Con cũng thích con thỏ đó.
0: Dạ. Sao giống cô vậy ta?
1: Thỏ dễ thương hả cô hả?
0: Con thỏ dễ thương, có hai lỗ tai. Rồi cái đèn á chớp chớp chớp mình cầm mình đi lấp lắc lấp lắc cái, dạ. Cái lỗ tai nó sụp sụp sụp xuống á.
1: Có nhiều khi cái bị cái đèn cày nó bị rớt xuống cái trái đèn. Trời ơi, nó buồn. Dạ rồi, cảm ơn cô.
2: Dạ, chúc cô chú cuối tuần vui. Dạ.
1: Kính chúc sức khỏe cô. Chúc cô Trung Thu vui vẻ nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Cô lên tiếng đi cô.
1: Xin mời khán giả trên đường dây ạ.
3: Dạ, em chào anh Lâm Phong và chị Phương Thi ạ.
1: Chào Huệ.
2: Vâng, xin chào chị Huệ.
1: Huệ ơi, ăn Tết Trung Thu vui không?
2: Ủa, kia Tết dạ, rồi.
3: Chị ơi, vui lắm. Hôm qua là ngày Tết Trung Thu bên em thì các em thiếu nhi đó, nó diễn kịch mà trời mưa tả, nó không mấy chút mưa lớn, hôm qua nó không mưa tầm tả như mấy hôm trước, nhưng mà cũng mưa, đội áo mưa đi ăn ẩm thực. Rồi nghe xem các em múa, cũng vui lắm chị ạ. À.
1: Dạ, tháng 8 bên đó là tháng mưa hả?
3: À, mưa lắm, dạ, đấy là mưa, đội áo mưa đi ra ăn ẩm thực
1: dạ,
3: rồi.
1: Dạ, chị nhớ ngày xưa trong nhà thờ hay tổ chức Tết Trung Thu cho thiếu nhi đó, dầm mưa dạ. Mà vui lắm, không có biết. Không
3: dạ.
1: À.
3: Vâng.
1: Hôm nay vậy, gửi đến khán giả về gì đây?
3: Dạ, hôm nay em xin gửi đến anh Nam Phong và chị Phương Thi với tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay bài hát Tâm Tình Bé Nhỏ, tự vì hôm qua đi Trung Thu. Hát bài Tâm Tình Bé Nhỏ để nhớ là ngày xưa mình cũng bé nhỏ như các em bây giờ.
2: Dạ vâng, rồi bây giờ chị hát tông gì chị Huệ?
3: À, anh cho em tông Sa Trưởng ạ.
2: Sa Trưởng, rồi, ok.
3: Sa Trưởng.

0: 기다리세요.
1: Dạ.
0: Tại đánh cái bài trung thu nó dực quá cho nên dây nó giãn.

0: Huệ ơi.
1: Dạ, em xin cảm ơn tiếng đàn em Nam Phong và chị Phương Thi dẫn chương trình nhé. Em xin chúc anh Nam Phong và chị Phương Thi một cuối tuần thật là vui, và nhất là hôm nay ngày Trung Thu, vui với những em nhỏ trong gia đình của anh Nam Phong cũng như gia đình của chị Phương Thi. Rồi em xin chúc tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay một ngày Trung Thu thật là vui bên gia đình. Rồi em xin hết.
0: Thì cũng cảm ơn Huệ đã góp vào chương trình một bài hát thật là tâm tình, đúng là tâm tình bé nhỏ, cái lời hay mà giai điệu cũng hay quá. Cảm ơn Huệ, tiếng hát của Huệ rất là truyền cảm. Cảm ơn rất là nhiều.
2: Vâng, chào chị Huệ.
0: Chúc Huệ nhiều sức khỏe, nhiều ơn Chúa nha. Và luôn luôn bé nhỏ như là những gì em ước mong.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị.
0: Rồi, cảm ơn Huệ, chào Huệ nha. Dạ. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Hello, chị Lan ơi.
0: Chào chị Lan.
3: Chào tất cả quý vị thính giả. Chào chị Nam Phong của Phương Thi.
0: Dạ, chị Lan khỏe không?
3: Chị Lan rất bình thường, cảm ơn Phương Thi. Cô chú khỏe không?
0: Dạ, thưa con khỏe, cảm ơn chị Lan.
2: Dạ, cảm ơn chị Lan.
3: Bữa nay cho chị Lan xin rất vui bản trăng về thân giả của Hoài An.
2: Dạ.
0: Rồi.
2: Rồi
0: thêm một bài Trung Thu nữa. Có trăng.
3: Bữa nay Trung Thu toàn trăng không à.
0: Dạ.
3: Bây giờ chị Nam hát luôn.
2: Dạ, chị Nam hát luôn đi, Nam Phong đừng theo. Dạ.

0: Dạ rồi.
1: Cảm ơn
0: bản nhạc tài gì nó mà rất hết kính tặng quý vị thính giả, tặng chú Nam Phong, cô Phương Thi, tặng cô chú Diệu Kim, cô Mai Hồng, cô Nho, cô Diễm, chú Huy, chú Hoàng, cô Út, cô Lê Quân, cô chú Tường Bi và tất cả quý vị thính giả.
2: Dạ, cảm ơn dì Năm.
1: Con kính chúc sức khỏe dì Năm, dì Năm nha.
0: Dạ, dì Năm cảm ơn cô chú, chúc chú Nam Phong với cô Phương Thị cuối tuần vui khỏe.
1: Dạ, chúc dì Năm Tết Trung Thu vui. Dạ, con chào dì Năm nha.
0: Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào hai số điện thoại của đài. 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này vẫn đang được mở ra. Bây giờ thì nó đang trống, quý vị có thể gọi vào. Để một lát nữa thì nó sẽ hơi khó gọi. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua ứng dụng Viber hoặc là Zalo. Miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet thì quý vị có thể vào hai ứng dụng đó gọi. Hoặc là quý vị cũng có thể sử dụng data, thì data bây giờ nó gần như là nó unlimited rồi. Vâng, số điện thoại của Phương Thi, nhờ Phương Thi nhắc lại một lần nữa.
1: Dạ, Phương Thi gửi đến quý vị số của Phương Thi quý vị nha, 408-966-4835. Tí xíu nữa quên số của mình. Dạ, bây giờ thì có thính giả rồi đây à. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây.
3: Alo, chào Phương Thi. Chào Nam Phong.
2: Dạ, chào cô.
3: Cô Ngọc đây.
1: Dạ, chào cô Ngọc.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Hôm nay cô xin cho cô xin gửi đến nhạc phẩm của Phạm Thế Mỹ nha, Trăng Tàn trên nhà phố nha Nam Phong.
1: Dạ.
2: Dạ, rồi, bây giờ
1: Tết
2: cô...
1: Tết Trung Thu mà trăng tàn rồi hả cô?
2: Cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.

0: cảm ơn cô Ngọc.
1: Cô cảm ơn Phương Si với Nam Phong nhiều. Bài hát này cô xin tặng tất cả nha, cũng như là Nam Phong với Phương Si. Chúc Nam Phong, Phương Si cuối tuần lúc nào cũng vui vẻ và khỏe mạnh nha.
0: Dạ, cảm ơn cô.
2: Cảm ơn cô.
0: Kính chúc sức khỏe cô nha.
1: Rồi, cảm ơn Phương Si.
0: Dạ, cảm ơn cô. Kính chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào hai số điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi.
0: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Phương Thi cô đã, tại vì chú ông nghe bà con đồ hát, ông buồn quá mà ông bệnh. Ông nói thường bà gọi cho hát được khúc nào được đó con.
0: Dạ, rồi, không mời chú.
3: Cho chú hát đi. Đây, đây.
2: Dạ, mời chú lên tiếng.
4: Chú Sơn, Úc Lăng, tôi xin kính chào anh Nam Phong với Phương Thi.
2: Dạ, bữa rồi, hôm nay...
4: hát bài Một Mai Em Đi của...
2: Dạ, Trường Sa. Dạ, dạ.
4: Của Trường Sa, dạ.
2: Rồi, bây giờ chú hát câu đầu để Nam Phong lấy tông cho.
4: Một Mai Em Đi, xin nhớ cho nhau nụ cười trong cuộc tình người.
2: Dạ, rồi, hẹn
4: hò
2: nha.
4: Nhau dạ. Đến kiếp mai.
2: Rồi.

trong cuộc tình người, hẹn hò nhau đến kiếp mai.

trong cuộc đời này, như đôi tay không cầm, như nước đổ lạnh lùng, kiếp nào yêu người.

với thương thân. Một mai em đi gọi lộ tha mấy khi nghe, xin ta lòng người

0: hơn.
1: Dạ
0: con
1: cảm ơn chú.
2: Dạ cảm ơn chú, chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ
1: dạ chú thanh tiếng nhưng mà giọng chú vẫn rất là hát rất là hay, không có sao hết.
2: Dạ
1: dạ
2: chúc chú cuối tuần vui,
1: kính chúc
2: dạ
1: sức khỏe chú nha.
0: Dạ, dạ cảm ơn,
1: chào chú.
2: Vâng thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. À. Hello dạ mời quý vị lên tiếng ạ.
3: À. Hello dạ thưa chào chú Nam Phong, cô Phương Thị.
2: Dạ.
1: Dạ, chào cô Lăng
3: Ngọc. Bữa nay trung thu mời cô chú ăn cái bánh trung thu với ly nước trà.
1: Dạ.
3: Trong bài hát Trăng Thu Đỉnh Núi.
1: Cảm ơn cô. Dạ.
2: Dạ, rồi bây giờ cô hát.
3: Hát là cho chú Nam Phong theo, đã ngày xưa quá chú Nam. Dạ.
2: Dạ, rồi cô hát đi Nam Phong dạ theo.
3: Trung thu đỉnh núi ta vui đời, để đón quân tiền đều gió lên mưa trăng đẹp, đón trăng vui quá ta nhắc hồng trà, chẳng ai tiền chơi chẳng cung đàn rơi, chẳng ta tiếng la rơi trung thu đỉnh núi ta vui đời, để đón con tiền theo gió thu lên mưa trăng

这个温存情，这个温存情，这个温存情。

0: hỏi bài này. Lần đầu tiên
1: dạ,
0: nghe đó
1: cô.
0: Dạ, cảm
1: ơn
0: Dạ, Trung Thu đỉnh núi. Con cảm ơn
1: nhớ,
0: cô.
1: Nhớ nhớ con thầy. Mời chú Trung Thu.
0: Dạ, rồi con nhớ. Con cảm ơn cô.
1: Bánh Trung Thu.
0: Dạ.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui cô nha. Dạ, kính chào
1: dạ,
2: cô.
0: Dạ, con kính chúc sức khỏe cô nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hiện giờ thì hai đường dây điện thoại vẫn đang trống. Bây giờ tôi xin mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello.
1: Dạ, thính giả đây.
2: Dạ.
0: Chào chị Cẩm Lai.
2: Dạ, xin chào chị.
1: Rồi. Chào ạ, anh Tim, chào anh Nam Phong.
2: Dạ.
1: Chào hết quý khán thính giả khắp mọi nơi. Nãy giờ chị gọi hoài không được, nghe tới giờ được giờ rồi.
0: Mới mất bị trẻ yến chiến đò phải không?
1: Đúng rồi. Hụt hụt. Rồi do mà bị hụt đó phải không? Chị dạ. Hết rồi.
0: Dạ rồi.
1: Sao thì bây giờ chị sẽ hôm nay là ngày rằm trăng tròn ha.
0: Dạ.
2: Rồi.
1: Chị sẽ góp vui với nhạc phẩm. Sương trắng miền quê ngoại, một sáng tác của Đinh Miên Vũ. Anh Nam Phong cần hát câu đầu không?
2: Dạ, chị hát câu đầu, Nam Phong lấy tông chưa?
1: Định cao quá nghe, lấy dự dự.
2: Dạ, chị lấy chị bắt sao Nam Phong đánh vậy chứ làm sao
0: chị
2: Nam Phong...
0: Chị bắt đi, nếu mà lỡ cao quá thì đó sẽ đi
1: tôi lỡ. Lỡ vừa đầu mà không để ý.
0: Dạ, lỡ cao quá
1: lội bùng dơ băng lao lách sương đêm. Lỡ cao quá à, vô hát câu đầu cao.
2: Dạ cái này chị hát trong đô chắc không có cao đâu. Dạ.
0: Chị hát đi tí xíu nữa mà lên không nổi thì xuống nha.
1: Rồi. Mà này cũng dài.

0: quá, cảm ơn chị.
1: Rồi, cảm ơn Phương Si rất nhiều, cảm ơn anh Nam Phong. Bản nhạc này cũng tặng cho Phương Si, anh Nam Phong, tặng cho Mây Hồng, anh chị Úc Canada, anh chị Dịch Kim, cô Bắc Kỳ, cô Thu Vân, cô Sáu, cô Gió, cô Miền Trung và hết quý khán thính giả khắp mọi nơi. Không quên chúc và Phương Si, anh Nam Phong cùng hết quý khán thính giả một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào và một đêm trăng rằm thật là tươi sáng, mát mẻ.
0: Dạ, cảm ơn lời chúc của chị. Em cũng chúc chị sức khỏe và Tết Trung Thu vui vẻ nha.
1: Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn.
2: Chúc chị cuối tuần vui.
0: Chào chị.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị ở xa, quý vị có thể gọi điện thoại của Phương Thi qua ứng dụng Viber hoặc là Zalo. Quý vị từ Việt Nam, từ Canada, từ Úc Châu, từ Âu Châu, quý vị có thể tham gia tiết mục này bằng cách gọi số điện thoại của Phương Thi. Quý vị nào mà có bạn bè ở xa mà muốn tham dự cái chương trình này vào cuối tuần thì quý vị cũng có thể cung cấp hai cái số điện thoại này cũng như cái website của Tổng đài Tiếng Nước Tôi để quý vị đó vào. Quý vị cứ vào tntmedialive.com, tntmedialive.com để theo dõi chương trình này vào mỗi thứ Sáu quý vị nhé. Vâng, Thi hồi nãy nghe cái bài mà Tết Trung Thu... má đòi đi tu đó. Tôi còn nhớ cái đó, không biết là đứa nào nó sửa lại. Tết Trung Thu má đòi đi tu mà ba nhà bà khóc lu bù rồi. Thì chả biết là cái ông tác giả nào mà dám bẻ cái lời hát một cách khủng khiếp như vậy.
0: Nhưng mà tí nó đòi đi theo.
2: Cô còn thêm nữa. Nếu mà nói đến cái bài hát này, đó, nó có cái đoạn mà tôi thích nhất đó, là cô biết đoạn nào không? Tích trên cao bánh quà đầy mâm. rồi bắt đầu kể ra từng loại bánh dẻo, bánh
0: mứt bí. Rồi. Rồi.
2: Thì cái dịp Tết Trung Thu là cái dịp mà chúng ta có cái dịp thưởng thức cái bánh Trung Thu rất là ngon ngọt.
0: Thì xin mời vị thính giả vô ăn bánh mứt gừng mứt bí với mình nha. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: À, chào Phương Thi, chào Nam Phong.
0: Dạ, con chào chú Thái Sơn.
2: Được rồi, chào anh Sơn. Dạ.
0: Chú ơi, chú có đi rước đèn Trung Thu không?
3: Bên này mưa, dầm về.
0: Ồ, vậy hả?
2: Ồ, sao mùa này lại bên đó lại mưa ha? Là...
0: Chú vẫn còn ở ngoài đảo hay là chú đã về rồi?
3: À chú đang còn ngoài đảo. Dạ. Mưa, bão.
0: À, mưa, bão.
3: Anh thân bão. Rồi, bữa nay... trên hát bản Sài Gòn thứ bảy Nam Phong nhé.
2: Dạ rồi, bài này anh hát tâm gì?
3: Xong là mi dáng thứ đi.
0: Trời mưa chú nhớ Sài Gòn phải không?
3: Nhớ Sài Gòn.

tôi lên đường với những người thương. Tiền luôn vắng vẻ mà sao không

0: Hay quá, chú ơi. Cảm ơn chú.
1: Rồi, cảm ơn mẹ Phương Thiên.
0: Rồi chừng nào chú mới trở về đất liền?
1: 8 tháng 10, chú mới về.
0: 8 tháng 10. Dạ.
1: Còn 2 tuần nữa.
0: Vậy là trời mưa chú đâu có mở tiệm phải không?
1: Vẫn mở bình thường nhưng mà chậm lắm.
0: Dạ. Thôi giờ vô đất mình ngủ nghe sóng nhạc này ngủ.
1: Ông tới 2 giờ đóng cửa rồi Phương Thiên.
0: Dạ. À,
1: 7 giờ mở cửa, tới 2 giờ đóng cửa rồi.
0: Giờ đóng cửa, giờ này bên đó là 9 giờ hả chú?
1: À, bên này 10 giờ rồi đó.
0: 10 giờ rồi.
1: Okay.
0: Rồi. Cảm ơn chú.
2: Chúc anh Sơn cuối tuần vui nha. Dạ.
0: Dạ.
1: Rồi, chúc sức khỏe.
0: Kính thưa quý vị, bên này. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
3: Nghe rõ ta.
0: Hello.
3: Nghe không chị?
0: Dạ nghe chị đó chị. Chị nghe hello. Không?
3: Hello.
0: Giờ đâu? Sao giờ nghe nhỏ quá vậy?
3: Ủa sao nghe
0: tiếp hả? Dạ. Chị mày hỏng bị mất làn sóng rồi.
2: Gọi lại.
0: Hello. Phải chị không? Phải chị gọi lại không? Chị mày hỏng.
3: Ồ, để chị gọi lại sao chị nghe nhỏ xíu bên chị nè.
0: À. Em bên em cũng nghe chị nhỏ xíu à. Kỳ ha. Chị mở, chị dặn cái phone chị lớn lên. Cái phone chị bị trục trặc rồi. Chị gọi lại chị nha.
2: Hello.
0: Xin mời chị lên tiếng.
3: Alo, nghe cái mặt thông bên chị nghe nhỏ quá.
2: Cái bên hông của cái phone nó có một cái volume, chị dặn nó lớn lên.
0: Chị bấm nó lớn lên tí, chắc có thể chị đụng vô cái đó rồi đó.
2: Chị thấy không? Thấy bên hông của cái phone nó có một cái volume.
0: Từ từ.
3: Đó, mà chị ấy rồi.
0: Chị ấy rồi hả?
2: Hiện giờ đó là chị có nghe Nam Phong nói không?
3: Rồi, nghe chưa?
2: Nghe bây giờ lớn lên rồi đó chị. Chị. Đó là tại vì cái volume chị nhiều khi nó đụng, nó thấp xuống đó. Rồi, hôm nay chị Hồng sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Hát ngày xưa lên năm 2003 đi nãy, nghe nó trung thu rằm vậy đó. Nghe Phương Thi với anh Nam Phong hát Tết trung thu đốt đèn đi chơi đó.
0: Dạ, yeah. Rồi bài này cũng có ý nghĩa, mình rước đèn ha.
2: Bài này là bài gì chị?
0: Ngày xưa lên năm 2003.
2: Không biết bài này, không biết.
0: Ủa, bài đó anh biết hả?
2: Không biết.
0: Rồi, thôi chị hát câu
2: đầu. Chị hát câu đầu nên Phong lấy tâm cho.
3: Nhưng mà một buổi chắc nghe lớn, sau này cũng được bật ghê.
0: À, nghe hơi nhỏ. Sao kỳ vậy?
2: Không sao, cái giọng của chị Hồng vậy là ok rồi. Dạ.
3: Cái giọng nghe tôi ghét.
0: Cái giọng
2: hay là cái giọng
0: nghe. Chị muốn nghe cái cách của mình nói nha, làm cho người ta hiểu là cái giọng nha. Thấy chị nói em hiểu cái ý của chị đó. Cái giọng hát.
3: Giờ bắt đầu chị hát nha.
0: Dạ rồi.
2: Chị hát câu đầu Nam Phong lấy tông chưa?
3: Này mới chết thì nghe nó không thấy chị hay không? Chị mới nghe trong đó trung thu của chị lấy với chị chết cho chị hát nè.
2: Đừng có kéo xuống. Hát câu đầu đi chị.
3: Giờ chị hát nha.
2: Dạ.

0: Được chưa? Không biết. Cái này rõ không biết.
1: Rồi bây giờ mình hát chị ha. Dạ. Chị đợi xíu.
0: Nói chuyện ở tại nhà này cứng. Chị nói đã nghe rõ không chị?
2: Nghe thì rõ nhưng mà hơi nhỏ. Thôi không sao, chị hát đi. Chị để phone sát sát vô chút xíu.
0: Chị
2: nghe tiếng đàn rõ không?

0: trong đời chơi tuổi thơ tới đây chẳng hợp.
1: Hay quá chị, lâu lắm mới nghe bài này á.
0: Chị nghe hai người hát cũng căng gì chứ đâu có nhớ là trong xô đâu, nhưng mà thực nhớ lại là ngày mai chị phải đi diễn ở trong trung tâm của chị khai trương, thành ra chị mới nhớ là ngày mai là chung với Phương Thi với lại Nam Phong hát, thì chị mới lựa cái bản này chị cho nó nghe đó luôn một tấm đó con thấy.
1: Dạ dễ thương quá, hay quá. Vậy là cảm ơn chị Hằng Nga nha.
0: Cảm ơn cái ông nhạc sĩ đờn nha. Ông nhạc sĩ tên gì vậy không tí?
1: Dạ, ca nhạc sĩ Thanh Vũ.
0: Thanh Vũ hả?
1: Dạ.
0: Chị tưởng là...
1: Nếu mà chị hỏi nhạc sĩ thì em sẽ nói là Thanh Vũ.
0: Dạ, chị tưởng là Nam Phong chứ.
1: Nam Phong thì ngồi đây nhưng mà ca nhạc sĩ là Thanh Vũ.
0: Chị nói được chứ chị thuộc chứ bộ, chị biết hết.
1: Biết mà đúng không?
0: Chị đâu có tưởng bở đâu. Yeah. Tưởng bở lên ngồi làm thinh.
1: Nhưng mà chúng ngồi làm thinh nói kiểu gì cũng làm thinh, nhạc sĩ cũng làm thinh, ca sĩ cũng làm thinh.
2: Không phải đơn bản này xong tốt mà hồi hộp đó.
1: Chứ phải anh trở về là tuổi thơ lên 5, lên 3 sao?
2: Lớp thì tôi không có biết bản này. Lớp thì cái tiếng chị Hồng nó nhỏ quá, tôi không có nghe được.
0: Trời, tiếc ghê đó ha.
1: Dạ, tiếc quá. Tại sao vậy cái phone chị, anh Nam Phong nói chị đổi iPhone 18 mà cho chị chưa đổi.
0: Ôi, trời nào đó, nó đầy cái túi chị, đừng chỉ mới làm.
1: Túi này mới đổi ha, rồi.
2: Rồi, cảm ơn chị Hồng, chúc chị một buổi tối Trung Thu thật là vui. À, mặc dù nó hơi trễ, nhưng mà không biết là bên đó có...
1: Ngày mai chị còn buổi để ở trong trung tâm.
0: Còn buổi nữa hưởng, con mới lên nữa, con mới lên là đủ thứ rồi.
2: Dạ. Dạ.
0: Được ăn, được vàng nhạc ở đâu ở bên tiểu bang nào qua đó, quý vị.
1: Dạ. Cái bài này rất là nổi tiếng luôn mà, anh Nam Phong không...
2: Mai mốt có dịp Trung Thu mà chị có cần cái đội múa lân, chị gọi Phương Thi nha. Phương Thi múa đuôi hay lắm. Không có múa đầu. Có cái đuôi lân.
0: Anh Thông chọc quê Phương Thi về không Thi?
1: Dạ, vậy đó chị.
0: Chọc quê hoài, một cái bên chọc chị, mà một cái bên nữa giờ chị cho mấy thôi vậy.
2: Rồi, chúc chị buổi tối ăn bình.
0: Cảm ơn nha.
2: Dạ.
1: Chúc sức khỏe chị nha. Chúc chị Trung Thu vui. Dạ.
0: Chúc Phương Thi duyên anh Thông Trung Thu vui, là chị cho chị tặng đi.
1: Dạ,
0: chị tặng đi. Chị tặng đi. Tặng tấm lại nè. Chị chúc nè, với anh Tàng Quỳnh ở trường. Ghi tặng cho anh Bình với anh Hoàng Hà.
1: Bình với Hoàng Hà phải không? Friend của chị đó.
0: Để tặng cho Nam Phong con Thi nữa.
1: Dạ, em
0: cảm ơn. Để mà cầm qua Nam Phong biết chị, Nam Phong muốn cho chị vô đó con Thi. Rồi chị chào nha.
1: Kiểu gì thì cũng phải móc anh Nam Phong mà chị.
0: Chị bắt quá, đúng rồi, cái người đó là đầu đô đánh người đó.
1: Dạ, anh cảm ơn bài hát của chị nha. Bài hát rất là dễ thương. Hôm nay cho nghe lại.
0: Rồi, chị cảm ơn hai người.
2: Dạ.
1: Rồi, em...
2: Chào chị. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi còn đủ thời gian để mời thêm một hoặc là hai vị thính giả cuối cho tiết mục này ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa xin nhắc lại hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và số thứ hai là 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị nào ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, quý vị có nghe chương trình này mà quý vị muốn tham gia, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi để tham gia vào chương trình này. Quý vị nếu có ứng dụng Viber hoặc là Zalo, quý vị có thể gọi cho số điện thoại của Phương Thi. Chúng tôi sẽ mời quý vị hát những cái nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để tặng người thân, bạn bè. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi có lẽ còn đủ thời gian để mời thêm một vị thính giả cuối cho tiết mục này trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục vào buổi tối Trung Thu và ngày hôm nay. Thì Phương Thi ở nhà có bánh trung thu chưa?
1: Dạ có thôi, năm ngoái còn lại đấy.
2: Trời.
1: Nói vậy thôi chứ thật ra là hồi xưa đó, lúc mà sau 75 thiếu thốn thì rất là thèm ăn bánh trung thu nha. Nhưng mà Bây giờ thì nhìn thấy sao nó ngán quá. Tại vì ở bên Mỹ thì quý vị mình không có thiếu thốn gì hết. Lúc nào cũng có bánh, lúc nào cũng là trung thu, lúc nào cũng có thấy bánh trung thu hết.
2: Không, dĩ nhiên là cô ăn 1/4 cái bánh trung thu cô sẽ thấy ngon. Nhưng mà cô ăn nửa cái là cô bắt đầu cô không thấy ngon nữa.
1: Không bao giờ em ăn được nửa cái, chỉ ăn chút xíu thôi. Hoặc là em thích thì thích bánh dẻo hơn. Cái bánh dẻo nó có cái mùi...
2: Cái bánh dẻo đó tôi không hiểu tại sao họ không làm dẻo. Cái mùi đó là mùi lá dứa chứ phải không?
1: Mùi lá...
2: Bưởi hả? Bông bưởi. Thì cô có biết cái loại bánh mochi của Nhật Bản không?
1: Dạ biết, nó cũng dạng dạng vậy thôi.
2: Nó tròn tròn nhưng mà nó dẻo, nó rất là dẻo. Thì đó mới gọi là dẻo, chứ còn cái bánh mà dẻo Tết Trung Thu của mình nó sực sực, nó không có dẻo, nó
1: tại
2: hơi mềm mềm.
1: Người ta làm cái bột không dẻo thôi, chứ không phải là... Cái
2: tôi nghĩ đó là họ cố ý, lý do cô biết tại sao không? Nếu mà làm dẻo như bánh kia thì làm sao mà cắt được? Ha? Nó mềm mà nó dẻo kiểu kia thì ăn nó ngon, nó dẻo đó, nhưng mà... phải cầm nguyên cái lên cắn, chứ nếu mà cắt ra làm bộ làm tư đó đâu có cắt được. Còn cái nó sực sực như vậy thì mới cắt được.
1: Em nghĩ là tại chắc phải cái khí hậu ở bên đây nó làm cho cái bánh nó
2: cứng. Không có phải, ở bên Việt Nam cũng vậy thôi. Thì nó không có được dẻo giống như cái mà mình gọi là bánh dẻo.
1: Vậy giờ mình gọi nó là bánh gì?
2: Hả?
1: Bánh không được dẻo.
2: Bánh không được dẻo, bánh sực. Nhưng mà nó nhờ không được dẻo như vậy đó thì mình mới cắt được. Mình mới cắt làm 1/4 hoặc là 1/6, 1/8 gì tùy theo mình. Cũng như cái bánh trung thu nó phải cứng như vậy. Mà bánh trung thu thì thường thường cô ăn bánh trung thu là nhân thập cẩm hay là chỉ có nhân hột sen hoặc là một loại nhân thôi.
1: Nhân thập cẩm tại vì trong đó nó có hột dưa.
2: Ừ.
1: Thích nhất là trắng như nhầm cái hột dưa.
2: Vâng, thưa quý vị, mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua thì quý vị đã có những cái giờ phút tham gia chương trình thật là vui. Và chúng tôi cũng mong rằng là quý vị có một đêm trung thu thật là vui nhộn, thật là an bình. Mặc dù chúng ta đã quá tuổi rước đèn tháng 8 rồi, nhưng mà hãy tìm về tuổi thơ để chúng ta nhớ lại một cái giây phút nào đó của tuổi thơ ngày xưa. Những cái ánh trăng trong đêm trăng rằm. Rồi những cái lồng đèn ở dưới làng quê, nhất là quý vị nào mà ở làng quê thì quý vị cũng biết là ánh trăng nó rất là đẹp.
1: Dạ, đúng rồi.
2: Còn quý vị nào mà ở thành phố từ nhỏ tới lớn nó sẽ không có thấy được cái đẹp của ánh trăng, nhất là những cái đêm trăng tròn nữa. Nhiều khi đi ở ngoài bờ đê, ở bờ ruộng nữa, thì cũng không có cần đèn nữa, thì cái ánh trăng nó đủ, nó soi sáng cho chúng ta để chúng ta đi. Nhưng mà nói thì nói thôi, tôi là hồi nhỏ lớn thì cũng ở Sài Gòn. Lâu lâu mới có cái dịp mà về quê thì cũng thấy được cái ánh trăng. Nhưng mà nó cũng ít, nó không có cái dịp mà thấy thường xuyên. Rồi cũng bắt chước người ta, bắt mấy con đom đóm bỏ trong cái bao để làm đèn. Nhưng mà rốt cuộc soi ra chả thấy gì hết. Thấy nó chớp chớp thôi, nhưng mà không có đủ tại vì nó ít quá. Nhưng nếu mà nó nhiều thì chắc có thể cũng làm đèn được. Và thưa quý vị, sau năm 1975, tất cả mọi thứ đều bị kiểm soát, đều thiếu thốn. Cho nên xuất hiện những cái đèn trung thu bằng lon sữa bò. Cô có thấy cái đó bao giờ chưa?
1: Có chứ, em ở dưới quê mà. Thì đúng là trước 75 thì mới có đèn con thỏ, con gà.
2: Tại vì cái giấy kiến sau này nó không có nữa.
1: Dạ đúng rồi, rất là hiếm. Tìm cái giấy kiến khó lắm quý vị. Giấy kiến là chỉ có trong nhà thờ có thể mua được để mà dán những cái đèn ngôi sao thôi, chứ còn trung thu là hoàn toàn những cái đèn ngày xưa không còn thấy nữa. Một thời gian sau này thì mới có thấy.
2: Vâng, thì sau này cũng may là còn những cái đèn xếp, tức là cái đèn xếp mà nó dẹp lại rồi kéo nó lên đó, rồi để cái đèn cày ở giữa thì nó cũng có hình này hình kia, thì cái đèn đó thì tương đối nó cũng rẻ. Còn ngoài ra những cái đèn hình ngôi sao, hình con thỏ, hình con cá, những cái đèn đó nó vắng bóng bởi vì không còn giấy kiến nữa. Chỉ có những người mà tương đối có tiền thì mới có thể có được những cái đèn đó. Còn ngoài ra thì nhiều khi không biết làm cái đèn mà đẩy mà nó quay vòng vòng đó, bằng lon sữa bò đó. Thì nhiều khi lấy cái lon sữa bò để cái đèn ở trong rồi cầm cái lon đi cột sợi dây.
1: Dạ, nói tóm lại là bất cứ cái gì mà có thể để cái đèn cày vô để mà rước đèn thì sẽ sẽ làm như vậy để rước đèn ở dưới quê, cũng vui lắm quý vị.
2: Vâng, thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Mong rằng là quý vị đã có những giờ phút thật là vui. Và chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Một lần nữa kính chúc quý vị và gia đình sẽ có một đêm rằm tháng 8, đêm Trung Thu thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và sẽ có được những ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên cạnh nhau. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Chúc Phương Thi cuối tuần vui. Chúc Phương Thi buổi tối ngày hôm nay ăn bánh Trung Thu thật là ngon.
1: Nhưng là... thính giả rồi, thôi đi. Còn giờ cho thính giả cuối cùng đi. Nãy giờ đang chờ bị thính giả hốt hồ chó mà tại sao không bây giờ mới.
0: Phương Thi ơi, hôm nay là Dự An ở Châu nè.
1: Dạ, ai vậy?
0: Alo.
1: Dạ.
0: Alo.
1: Dạ, xin mời bị thính giả lên tiếng, sao nghe khó nghe quá.
0: Dạ, mình là Diệu Anh ở Úc Châu đây.
1: À, cô Diệu Anh, cô gọi từ đâu mà sao nghe rè quá vậy?
2: Cái tiếng nó bị rè, cô ơi.
0: Dạ, gọi Úc Châu thì mình vẫn gọi, sao bữa nay ở bên này rõ mà bên nó không rõ mẫu.
1: Thôi, cô gọi vô Zalo đi, cô gọi vô số đài, khó quá. Cô gọi
0: vô Zalo, cô không thấy Phương Thi ở đó.
1: Dạ, có Phương Thi đó, Phương Thi ở đây. Phương Thi đây.
0: Cô tìm lại thôi nha, nãy giờ cô tìm không thấy.
1: Ồ, vậy hả?
0: Cô tìm thấy giờ mà nó không thấy cô mới gọi số này.
2: Dạ, cái này thì không nghe được cô, nó rè lắm.
1: Rồi, dạ. Giờ cô qua bên kia đi nha.
2: Vâng, thưa với quý vị.
1: Anh cô gọi qua bên đây rồi nha. Dạ, rồi, cô mời cô lên tiếng đi.
3: À, dạ. Xin kính chào quý khán giả, tôi là Diệu Anh ở xứ Kanguru. Dạ, hôm nay tôi xin hát bản nhạc dưới dàn hoang cũ. Nghe rõ không em?
1: Dạ, nghe rõ rồi đó cô.
3: Dạ. Rồi, để cô hát chay hay là hát mặn đấy?
2: Dạ, cô hát vừa chay vừa mặn luôn.
3: Lần đầu thì bạn nha, rồi chay sau nha, hay là chay trước?
2: À, cô hát câu đầu rồi không lấy tông cho.
3: Một hôm dưới gian hoa cũ êm đềm. Con lại cô quay lại cho các anh trong mình trong. Được chưa anh Nam Phong ơi?
2: Dạ, rồi. Bây giờ mình hát cô ha. Dạ.
3: Hát chơi trước nha.
2: Dạ, cô cứ hát đi, Nam Phong theo.

0: Công ty ơi, hồi nãy mày á,
1: dạ nghe được cô, cảm ơn cô.
0: Dạ à,
1: dạ.
0: Bằng tặng tặng nhạc này tôi xin đáp lỗi với lại chương trình của Xuân Trâm nha, với lại cô Bất Kỳ nữa nha.
1: Dạ rồi, cảm ơn cô, kính chúc sức khỏe cô nha. Chào cô.
0: Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm mà vừa rồi đã chấm dứt tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay, và lúc nãy thì Nam Phong cũng đã gửi lời chúc rồi, cũng chúc Phương Thi là mau ăn chóng lớn rồi, chúc Phương Thi ăn bánh trung thu ngon rồi. Bây giờ thì tới phiền cô.
1: Dạ, cảm ơn anh đã chờ vị thính giả cuối cùng. Giờ tới em chúc anh đúng không? Thôi lát này em mắc đền cho anh cái bánh trung thu, tại vì anh phải chờ. Chúc anh được dồi dào sức khỏe, cuối tuần được vui, được nhiều bánh trung thu, và cũng kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị, cảm ơn những quý vị ở livestream, Huệ Nguyễn, anh Bình Võ, cô Tuyết Nguyễn, Kim Nguyễn, chị Mỹ Sơn Đà Nẵng. Cảm ơn những lời chúc thật là tốt đẹp của quý vị, những lời chúc thật là ấm áp, cũng như những trái tim của quý vị đã gửi vào chương trình. Kính chúc quý vị luôn luôn được bình an, khỏe mạnh. Xin cảm ơn những bài hát thật là hay của quý vị gửi vào chương trình. Quý vị hát với bằng tất cả trái tim của mình, cho nên cái tiếng hát của quý vị nó làm xúc động lắm quý vị. Có nhiều thính giả phản hồi với Phương Thi là nghe chương trình, mặc dù không phải là những ca sĩ nổi tiếng gì hết, nhưng mà nghe chương trình rất là cảm động, rất là vui. Cho nên xin một lần nữa cảm ơn quý vị thật là nhiều. Và hôm nay sóng nhạc cũng xin gửi đến quý vị một bài thánh ca của nhạc sĩ Ngọc Cung. Bài thánh ca đã ra đời trong cái bối cảnh đau buồn sau biến cố 75. Sau 75 là những tháng ngày khó khăn, thiếu thốn, đói kém. Nhưng đây là giai đoạn mà nhạc sĩ Ngọc Côn đã cho ra đời những tác phẩm thánh ca đi vào lòng người. Và cũng phải nói đây là món ăn tinh thần để củng cố đức tin cho các tín hữu Công giáo. Và một trong những tác phẩm để đời của nhạc sĩ Ngọc Côn đó là bài Tình Ca Vô Tận. Thầy đã viết bài hát này trong cái sự thiếu thốn, khó khăn. Nhưng mà bạn quý vị nghe, quý vị sẽ thấy được cái tâm tình tin tưởng, phó thác, gửi gắm của thầy Ngọc Côn. Cho nên Phương Thi gửi đến quý vị hôm nay để cùng cầu nguyện. Chúng ta hãy cùng với những lời cầu nguyện của thầy Ngọc Côn để cầu nguyện cho tất cả mọi người, cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, và tạ ơn Thiên Chúa đã thương yêu.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Vâng, thân ái, gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị trong tiết mục dài thoại điện tích. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần, dương lịch là ngày 25 tháng 9, nhưng mà âm lịch lại là ngày rằm tháng 8. Và ngày rằm tháng 8 thì như quý vị biết, chúng ta là ngày trung thu, ngày Tết Nhi Đồng, Tết trung thu để cho các em ngày xưa đã có cái cơ hội vui chơi. Bởi vì người lớn thì có Tết Nguyên Đán thì trẻ em cũng phải có cái Tết riêng của mình. Vâng, thưa quý vị, đó là ngày Tết trung thu. Tết Trung Thu thì có gì đặc biệt? Tết Trung Thu thì có bánh Trung Thu, Tết Trung Thu có lồng đèn và có những cái cuộc vui chơi riêng đặc biệt dành cho tuổi thiếu nhi. Tuy nhiên, sau này ở bên Mỹ thì bất cứ một cái lễ lộc nào, người lớn, con nít, trẻ em, người già đều được sử dụng để nhảy đầm hết. Có nghĩa là thí dụ chẳng hạn như Halloween đi. Halloween thì cũng có dạ vũ Halloween. Và lúc đó người lớn chen vào để mà vui cái cuộc vui đó. Coi như là mượn cái cơ hội đó để tổ chức những cái buổi vui chơi. Thì Tết Trung Thu cũng vậy, cũng có những cái buổi dạ vũ về Trung Thu. Cho nên rốt cuộc đó, nó không có còn cái truyền thống riêng của cái Tết đó nữa. Ngoài ra những cái lễ lộc khác, bất cứ những cái lễ nào đó, thì cũng được sử dụng. Ngoại trừ cái rằm tháng 7 thì không thấy ai sử dụng để nhảy đầm hết. Bởi vì lúc đó mà sử dụng là coi như là thế nào là cũng bị người ta tẩy chay. Vâng, thưa quý vị, Tết Trung Thu là một cái dịp mà ngày xưa ở Việt Nam, cái hình ảnh và cái không khí nó rất là vui, rất là nhiều ý nghĩa. Nhưng mà sau này Tết Trung Thu dường như đã bị bỏ quên. Tết Trung Thu nó trở thành một cái gì đó, nó chỉ là một cái biểu tượng, chứ nó không còn có cái ý nghĩa sâu sắc giống như cái Tết Nhi Đồng ngày xưa nữa. Và dĩ nhiên người ta cũng tổ chức những cái buổi lễ, những cái buổi để cho các em vui chơi, nhưng mà hầu hết cái hình thức tổ chức bây giờ nó không còn giống như ngày xưa nữa. Cho nên cái ý nghĩa thật sự của Tết Trung Thu nó không còn nữa. Như vậy thì thưa quý vị, nguồn gốc của Tết Trung Thu tại sao nó có? Và như lúc nãy quý vị có nghe cô Mỹ Tâm kể về cái câu chuyện, về cái bài hát nó nói về chú cuội, thì tại sao lại có chú cuội, tại sao có Hằng Nga, Hằng Nga ở đâu, Hằng Nga có đẹp như cái lời người ta mô tả trong truyền thuyết hay không? Mặc dầu mấy ông phi hành gia của Mỹ, mấy ông lên cung trăng, mấy ông tìm tùm lum, không thấy Hằng Nga đâu,
1: hả? Nhưng tìm chú cuội cũng không thấy luôn.
0: Mấy ông hy vọng là sẽ gặp được một tuyệt sắc giai nhân, sắc nước hương trời. Nhưng mà rốt cuộc thì các phi hành gia của Hoa Kỳ phải thất vọng quay về, bởi vì không tìm thấy được Hằng Nga. Vâng, thưa quý vị, truyền thuyết về Hằng Nga, chú cuội, đó là một trong những cái truyền thuyết của Đông Phương. Từ trước đến giờ, những cái truyền thuyết đó nó liên quan đến cái chuyện, thí dụ như ngày xưa người ta nói là đất vuông, trời tròn, đất vuông, vân vân. Thì bởi vì cái nhìn của người xưa nó rất là đơn giản. Cái mặt đất này đó, nó phải hình vuông và nó phải bằng phẳng thì chúng ta mới đứng được. Chứ nếu không là té lăn cù hết, nếu mà nó tròn giống như bây giờ người ta biết nó làm sao mà đứng vững được. Thì cái đó là cái quan niệm của người xưa, cho nên đất là vuông. Và cái chân trời ở trước mắt mà xa thăm thẳm, nó người ta nói là không, chưa có ai đi đến tận chân trời hết. Bởi vì cái trái đất nó lớn lắm, chứ người ta không biết rằng là có đi hoài thì cũng người ta cũng sẽ trở về cái chỗ cũ, bởi vì nó cái hình tròn. Rồi dĩ nhiên nhìn lên bầu trời từ trái qua phải, nó là một cái hình tròn, một cái hình bán nguyệt. Cho nên người ta nói bầu trời nó là

0: Câu chuyện chú Cụi và Hằng Nga thì nó có rất là nhiều những cái phiên bản kể, đặc biệt là về cái nhân vật nữ là Hằng Nga. Câu chuyện về chú Cụi thì nó đơn giản và nó chỉ có gần như là một câu chuyện thôi. Ngoài ra đó, thì sau này người ta không biết vì cái ý như thế nào, nhưng mà người ta bắt đầu người ta chế ra cái câu chuyện của chú Cụi ở dưới đất, chứ không còn ở trên trời nữa. Tại sao người ta nói những người mà hay nói láo là nói cụi? Và tại sao người ta có cái nhân vật thằng Cụi ở dưới đất? Và kể từ đó cái chữ cụi đó nó trở thành một cái từ ngữ để chỉ cho những người mà không có nói đúng sự thật, nói láo. Và câu chuyện đó nó cũng xuất phát từ dưới đất. Thì cái thằng Cụi đó nó sẽ khác với cái thằng Cụi ở trên mặt trăng. Câu chuyện mà chú Cụi trên mặt trăng nó chỉ có một câu chuyện thôi. Đại khái cái câu chuyện đó là một cái người làm cái nghề đóng củi, rồi sau đó tìm được một cái loại thuốc để mà cứu sống được nhiều người và trở thành nổi tiếng, rồi lấy vợ. Nhưng mà cái vị thần mà cho cái loại cây đó đó nói rằng là cái cây này nó kỵ những cái gì mà nó ô uế, cho nên tránh đi những cái gì ô uế ở đó. Thì cứ mỗi lần có người tới trị bệnh chỉ cần hái một cái lá đó rồi cho uống,
1: nhai rồi đắp lên, hoặc là cho uống giả ra cho uống
0: sẽ khỏi bệnh. Thì dĩ nhiên cái cây này là nó cây quý, cho nên cái anh Cụi này anh ấy dặn cô vợ là đừng có làm cái gì ô uế ở đó. Nhưng mà cô này thì có một cái buổi quên như thế nào đó, hay là mắc tiểu quá rồi, chạy ra gốc cây tiểu, cho nên gốc cây nó bắt đầu nó chuyển mình và nó bay lên trên không. Thì lúc đó Cụi đi đúng, Cụi về thấy như vậy, nó chạy tới kéo nhảy lên kéo, rồi cho nên là phải lấy cái búa đó chém vào cái thân cây để mà kéo nó lại. Nhưng mà cái sức của người không thể nào bằng cái sức mạnh đó, cho nên Cụi bị kéo đi và cái cây nó bay lên cung trăng và ngồi đó từ năm này qua tháng nọ. Quả thật đó, những cái hình ảnh mà ở trên cung trăng đó, nếu mà ngày xưa và chúng ta nghe các cụ kể lại cái câu chuyện này, rồi các cụ nói con nhìn ở trên mặt trăng đi, con sẽ thấy cái hình ảnh chú Cụi đội nón lá ngồi giữa gốc cây đa. Mà quả thật
1: có nhìn thấy giống chứ anh.
0: Thì đó, bởi vì lúc đó cái trí tưởng tượng mình nó đang ở vào cái câu chuyện đó, cho nên nhìn những cái quằn quện, những cái bề mặt của trên mặt trăng lúc đó đó, thì chúng ta lại tạo ra được cái hình ảnh quả thật thấy có một ông đang đội nón lá ngồi giữa cái gốc cây. Thì người ta cho đó là hình ảnh của chú Cụi đang ngồi than thở bởi vì con vợ nó chơi ẩu quá, nó làm cho cái cây nó bay lên đây. Thì đó là cái câu chuyện chú Cụi. Còn riêng câu chuyện về Hằng Nga đó, thì Hằng Nga cũng có nhiều câu chuyện khác nhau. Hằng Nga cái câu chuyện mà đơn giản nhất đó là một nàng tiên bị đày xuống dưới trần gian, rồi sau đó là được tới cái ngày mà hết hạn bị đày thì các tiên nữ xuống rước trở về trên trời. Thì ở dưới hai cái người cha mẹ mà Hằng Nga đầu thai vào nó khóc lóc, thì Hằng Nga có hứa là cứ là mỗi một tháng như vậy con sẽ xuất hiện vào cái ngày rằm để cha mẹ nhìn thấy. Thì quả thật đó, lúc đó nó thì cũng có người ngóng lên mặt trăng tìm hình ảnh của Hằng Nga.
1: Nó là con nhỏ ngồi kế anh nè. Hồi bé em tin là như vậy đó. Rồi em nhìn, em thấy hình như cũng có chị Hằng Nga ở trên đó, rồi cũng có thấy hình dáng cái cây đa, rồi chú Cụi ngồi đó. Ô, mình nhìn, mình thấy nó rõ lắm mà anh biết không? Tới 1-2 giờ đêm em vẫn còn thức để xem, mặc dù đúng đó mặt trăng á. Nếu mà mình để ý đó gì, thì mặt trăng lúc đầu nó tròn lắm, tròn mà to lắm, nhưng nhất

0: cái ngày rằm tháng 8, nhưng mà sau đó rồi đó thì mặt trăng nó cũng di động mà, thành ra nó sẽ bị nhỏ dần anh. Nó nhỏ dần nhưng mà mình vẫn cảm nhận, mình vẫn nhìn thấy. Em cứ là thức để em xem coi có họ có cái gì nó mua viện lên ở trên cái mặt trăng đó hay không. Hồi nhỏ em tin là như vậy đó.
1: Vâng, những cái truyền thuyết đó nó là một cái truyền thuyết rất là đẹp của tuổi thơ ở Việt Nam, về chú cụi, về hằng nga. Những cái câu chuyện đó nó đã đi vào trong đầu óc của giới trẻ Việt Nam. Còn giới trẻ Việt Nam bây giờ đó thì chắc có lẽ cũng có em biết về cái sự tích này, nhưng mà các em nghe thì chỉ biết như vậy thôi, nó là chỉ là một cái truyền thuyết và nghe để rồi sau đó bỏ qua, chứ không có cái tâm tưởng giống như những người ở cái thế hệ đi trước mà ngày xưa đối với những cái câu chuyện huyền thoại này. Cho nên chú cụi hằng nga nó vẫn là một cái gì đó tiêu biểu. Và rồi Tết Trung Thu thì phải có bánh Trung Thu. Bánh Trung Thu cho đến giờ phút này nó có hai loại, là bánh Trung Thu và bánh dẻo. Thì tại sao nó lại có cái bánh Trung Thu như vậy? Bánh Trung Thu, cái nguồn gốc nó đến từ đâu thì không ai có thể biết được tại sao nó có bánh Trung Thu. Có một vài cái truyền thuyết có đưa ra vào cái thời của trước khi mà Minh Thái Tổ mà lên ngôi. Lúc đó ông sinh hoạt và ông đi theo Minh Giáo, là một cái giáo phái đến từ Ba Tư. Và sau đó nó nhờ sức mạnh của Minh Giáo, rồi sức mạnh của các nghĩa quân với cái sự hợp tác của Minh Giáo đó, đã thống nhất được đất nước, đã lên ngôi hoàng đế. Thì trước cái lúc mà trong cái lúc mà đánh đuổi quân Mông Cổ, đánh đuổi những kẻ xâm lăng, thì vào cái thời đó có một cái buổi tập hợp của Minh Giáo để bàn về cái chuyện khởi nghĩa, đứng lên chống lại giặc. Thì cái đêm đó nó nhằm cái đêm rằm Trung Thu. Thì lúc đó những cái người đầu bếp của Minh Giáo họ làm cái loại bánh cho nó gọn, cho nó tiện tại họp mặt giữa rừng núi mà. Thì cái loại bánh đó ở phía trong đó, thì nó có nhân, và ở phía ngoài nó là cái loại bột đem nướng lên. Và người ta làm nó thành cái hình tròn tròn giống như mặt trăng. Thì khi người ta ăn đó thì người ta cũng bàn chuyện về cái chuyện mà khởi nghĩa chống giặc. Rồi cũng có người nói về cái đêm rằm và Trung Thu. Rồi nhìn những cái bánh thì người ta nói rằng cái bánh này nó tròn tròn, nó giống như cái mặt trăng. Như vậy thì thôi thì đặt tên của nó vào cái dịp tiết Trung Thu này đi. Thì lúc đó người ta mới gọi cái bánh đó là bánh Trung Thu. Thì cái đó nó là một trong những cái phiên bản nguồn gốc về vấn đề bánh Trung Thu. Còn ngoài ra nó cũng có những cái phiên bản khác về bánh Trung Thu. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì một số những cái sự kiện mà chúng tôi đưa ra nhân cái dịp Tết Trung Thu, thì bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị nghe một số những cái phiên bản nó liên quan đến từ bánh Trung Thu cho đến chú cụi cho đến hằng nga. Bây giờ chúng tôi sẽ nhường lời cho Mỹ Tâm để Mỹ Tâm kể cho quý vị nghe cái phiên bản này.
0: Dạ vâng, những cái phiên bản về cái câu chuyện mà về chị Hằng Nga đó, thì tất cả chúng ta có 3 phiên bản. Thì từ nãy giờ thì anh Nam Phong cũng đã tóm tắt những cái phiên bản đó cho quý thính giả rồi. Thì đây là nói về chàng Hậu Nghệ và cô Hằng Nga. Thì chàng Hậu Nghệ này đó, thì hai người đều là tiên ở trên trời. Thì vì người chàng Hậu Nghệ thì quá đẹp trai mà lại tài giỏi nữa, còn chị Hằng Nga thì cũng rất là xinh đẹp, đã gây nên cái sự ganh ghét của những cái vị tiên ở trên đó, và sau đó cũng đã làm cho hai người phải bị đày xuống trần gian để làm một cái người dân thường bình thường. Thì nhờ cái tài giỏi của chàng Hậu Nghệ đó thì chàng Hữu Nghệ đã bắn những cái mặt trời, tại vì mặt trời lúc đó là một ngày đã có một mặt trời, mà có tất cả là 10 cái mặt trời. Nhưng mà không biết bỗng nhiên một cái ngày đó thì tự nhiên 10 cái mặt trời cùng xuất hiện một lúc luôn, đã làm nóng cả trái đất, là thiêu hủy hết tất cả những sinh linh, rồi vạn vật cây cỏ. Thì người ta mới cầu cứu đến chàng Hữu Nghệ này. Thì chàng Hữu Nghệ đã dùng cái tài xạ thủ của mình và bắn hết 9 cái mặt trời kia, chỉ trừ lại một cái mặt trời để chiếu sáng cho nhân loại mà thôi. Và đó là lý do tại sao chúng ta chỉ có một mặt trời như bây giờ. Thì đó là những cái câu chuyện về Hữu Nghệ và Hằng Nga. Và sau đó thì Ngọc Hoàng đã mời cái chàng Hữu Nghệ này về và cho một cái viên linh đơn, và dặn chàng Hữu Nghệ này là không được uống, phải tu luyện, khổ luyện mình, rồi sau một năm thì mới uống cái viên linh đơn này. Thì chàng Hữu Nghệ cũng nghe lời, thì về mới để cái viên linh đơn đó cất ở trên cái nóc nhà. Thì một ngày đó, cũng nửa năm rồi, chàng Hữu Nghệ có việc phải đi xa, thì ở nhà chị Hằng Nga nhìn thấy cái viên gì mà nó rắp lánh ở trên cái nóc nhà, thì mới lấy xuống coi, thì thấy một cái viên ngọc đẹp quá, rồi cầm cứ mân mê, rồi lại bỏ tọt vào trong miệng của mình, nuốt chửng luôn. Thì lúc mà nuốt chửng rồi đó, thì cái người của Hằng Nga bỗng nhiên nhẹ tinh và bắt đầu bay từ từ để đi bay về cái ánh trăng lúc đó nó đang chiếu rọi. Thì chàng Hữu Nghệ đã về tới, thì dùng cái tài xạ thủ của mình đã bắn để cho Hằng Nga rớt xuống, nhưng mà không được. Lúc đó thì Hằng Nga cũng đã bay về cung trăng. Đó là cái hình ảnh mà chúng ta thấy chị Hằng ở trên cung trăng, mà Mỹ Tâm cũng rất là tin tưởng. Thì còn bé vẫn tin là vào ngày rằm mình sẽ thấy chị Hằng xuất hiện ở trên cung trăng, có thỏ bạch, có chú cuội. Đó là những cái câu chuyện về Hữu Nghệ, Hằng Nga. Và cái câu hỏi mà chúng ta đặt ra, tại sao mỗi tháng chúng ta đều có ngày rằm hết, mà tại sao lại chọn đúng ngày rằm tháng 8? Thì thưa quý thính giả, đây là sự tích của cái câu chuyện về ngày rằm tháng 8. Tết Trung Thu thì được cho là thời điểm kỷ niệm của quân Minh chống lại quân Nguyên vào đầu thế kỷ 19. Và vào thời đó thì quân Minh đang nổi dậy chống lại triều đình của nhà Nguyên. Và chính vì vậy cái việc tụ tập tại những nơi công cộng đó bị cấm đoán. Thế nên nghĩa quân không thể liên lạc với nhau được. Và một vị tướng của quân Minh thời đó nhận thấy rằng người Mông Cổ họ không ăn bánh Trung Thu. Chính vì thế ông ta đã mở một cái tiệm bán bánh, và trong mỗi cái bánh là một miếng giấy nhỏ viết rằng giết tất cả bọn Mông Cổ vào ngày 15 tháng 8. Và đêm Trung Thu năm đó, quân Minh đã tiêu diệt được quân Nguyên và giành được chính quyền, và sau đó là việc thành lập triều đại của nhà Minh từ năm 1368 cho đến năm 1644 dưới sự thống lĩnh của Hoàng đế Chu Nguyên Chương. Và kể từ đó, bánh Trung Thu không chỉ có giá trị ở khía cạnh văn hóa, mà nó còn chứa đựng trong đó là lòng tự hào dân tộc của người Trung Quốc. Và chính vì những lý do đó, Tết Trung Thu trở nên một phần không thể thiếu của nền văn hóa Trung Quốc. Đến nỗi ngày nay, rất nhiều người Trung Quốc đặt tên cho con gái của họ là Nguyệt, với ước mong con gái của họ sẽ xinh đẹp, trong sáng và đầy đặn như mặt trăng. Và tục lệ ăn bánh hình mặt trăng trong dịp Tết Trung Thu đã có từ thời Bắc Tông ở Trung Quốc và cách đây trên 1.000 năm. Và trong đêm 15 tháng 8 âm lịch hàng năm, thì khi mà trăng rằm tỏa sáng, lễ tế thần mặt trăng thì bắt đầu, và trên bàn thờ người ta sẽ cúng hoa quả và có bánh hình mặt trăng, còn gọi là bánh đoàn viên. Bởi lẽ trong dịp này cả gia đình có dịp đoàn tụ để cùng ăn bánh và cùng thưởng thức ánh trăng, với cái ánh trăng trong trẻo và bầu không khí ấm áp của đêm rằm đến với mọi nhà.
1: Vâng, thưa quý vị, bánh Trung Thu nó tượng trưng cho một cái gì đó nó đẹp và nó may mắn. Đẹp, người ta nói là đẹp như ánh trăng rằm. Và dĩ nhiên cái thời điểm đó là cái thời điểm cái ánh trăng nó đem cái ánh sáng đến cho tất cả muôn loài, cho nên cái hình ảnh của ánh trăng nó đẹp lắm. Nếu quý vị nào từ nhỏ mà có dịp sống ở cái vùng thôn quê đó, thì mới thấy cái ánh trăng nó đẹp như thế nào. Chứ còn nếu mà từ nhỏ tới lớn mà sống ở Sài Gòn, ở thành phố đó, thì ít có cái dịp thưởng thức được ánh trăng. Ngoại trừ lâu lâu có dịp lễ Tết gì đó về quê đó, thì mới thấy được, chứ còn bình thường ít có thấy lắm. Ánh trăng nó nó là một cái gì đó nó rất là êm ả, nó rất là làm cho người ta cảm thấy cái lòng nó dịu xuống. Và nhất là những cái ánh trăng vào đêm rằm, tức là trăng tròn. Nhưng mà cái đó là truyền thuyết của người Việt. Trong khi đó ngược lại ở bên Âu Châu đó, thì cái truyền thuyết nó lại khác cô.
0: Yeah.
1: Bởi vì bên Âu Châu một phần nào đó người ta cũng nghiên cứu về vấn đề khoa học. Và người ta biết rằng cái ánh trăng nó ảnh hưởng đến, theo nghiên cứu nó ảnh hưởng tới cái tâm tính của con người.
0: Ừ.
1: Có nghĩa là sao? Thường thường đó, cái lúc mà cái sức hút của ánh trăng mà nó mạnh nhất đó, là nó vào cái đêm trăng tròn. Và lúc đó nó, khi mà cái sức hút của nó mạnh đó, nó sẽ ảnh hưởng tới cái máu ở trong cái con người của chúng ta.
0: À.
1: Nó sẽ làm cho cái người đó cảm thấy bất an, hoặc là cái người đó cảm thấy sôi sục trong lòng, vân vân. Thì cái đó đối với những cái người mà có cái tâm tính mà thí dụ cứ nói là những cái loại máu đặc biệt, thì chính vì cái chuyện đó cho nên khi mà người ta nghiên cứu, người ta mới thấy rằng phần lớn những cái vụ án mạng mà giết người mà nó tàn nhẫn, nó xảy ra vào những cái đêm trăng tròn. Và theo nghiên cứu thì cái đêm trăng tròn là cái đêm mà của nó làm ảnh hưởng tới những cái hoạt động của những cái loại quỷ hút máu, theo như cái nhìn của người phương Tây. Đó là cái lý do mà những cái câu chuyện về bá tước Dracula đã xuất hiện từ Hút Gia Lợi, rồi sau này nó lan tràn khắp cả Âu Châu về cái hình ảnh của vampire, tức là quỷ hút máu. Và mỗi đêm như vậy, những cái đêm mà trăng tròn như vậy thì sức mạnh của vampire nó tăng lên. Rồi sau này ở bên Mỹ đó, người ta lại đưa ra cái truyền thuyết về người sói, tức là Wolfman. Và có những người đã bình thường đó, giống như chúng ta vậy đó, nhưng mà đặc biệt là đến đêm trăng tròn đó, thì tự dưng biến hình thành người sói và đi giết người. Thì cái đó nó là một số những cái câu chuyện về truyền thuyết của phương Tây, nó liên quan đến ánh trăng và cái đêm trăng tròn. Còn ngược lại, trung thu với cái ánh trăng tròn thì nó là cái hình ảnh rất là hiền hòa ở Việt Nam. Và ai cũng biết đó, là nếu mà nhìn theo con mắt khoa học đó, thì tại sao mỗi tháng lại có ngày rằm? Là bởi vì mặt trăng nó quay chung quanh trái đất, và cứ hễ hết một chu kỳ, nó quay hết một vòng đó, thì nó là một tháng. Và mặt trăng và trái đất cũng vậy, nó tự mình nó quay chung quanh mình, xong rồi đó, cũng mặt trăng và trái đất nó cũng quay chung quanh mặt trời. Và cái chu kỳ quay của mặt trăng và trái đất mà nó quay chung quanh mặt trời hết một vòng nữa thì nó là một năm. Thì cái đó là theo tính toán của các nhà khoa học, và cái điều đó nó đúng như vậy. Cái thời gian nó không có chênh lệch nhiều lắm, cứ nó quay hết một vòng như vậy là một năm. Còn riêng trái đất thì nó tự quay chung quanh nó, và mặt trăng quay chung quanh trái đất. Cho nên trái đất tự quay chung quanh mình một vòng đó, thì đó là một ngày theo tính toán của lịch. Và mặt trăng quay chung quanh trái đất một vòng đó, là một tháng. Và cả hai quay chung quanh mặt trời đó là một năm. Và các nhà thiên văn học đã tính toán như vậy, và từ trước đến giờ chúng ta cũng tính toán giống như vậy. Và ngày tháng tính toán có ngày Tây và có ngày ta. Tại sao có hai ngày như vậy? Là bởi vì theo lịch, người ta hay gọi là âm lịch, thì người ta tính toán theo cái sự xuất hiện của mặt trăng hàng tháng, vấn đề âm lịch. Rồi tại sao có cái gọi là Tết Trung Thu, có cái gọi là Tết Nguyên Đán là bởi vì chia theo cái tiết của ở bên phía người Trung Hoa ngày xưa. Ví dụ đầu năm là tiết Nguyên Đán, rồi kế đến là tiết Thanh Minh, phải không cô? Nguyên Đán xong rồi tới Thanh Minh, rồi Đoan Ngọ. Đoan Ngọ là tết gì? Tết 5 tháng 5 đó hả? Tức là Tết sâu bọ đó hả? Rồi sau đó là Tết Trung Thu, và cuối cùng là Tết cái tiết gọi là tiết Đông Chí. Nhưng mà Đông Chí dường như chả ai ăn mừng gì hết.
0: Người Hoa thì họ có cúng lớn anh.
1: Ồ vậy hả?
0: Dạ.
1: Thì đó, thì những cái thời tiết nó được chia ra như vậy, cho nên nó vào tháng 8 âm lịch, nó nằm vào cái tiết Trung Thu, cho nên mới có cái Tết Trung Thu, thưa với quý vị. Rồi bây giờ cô kể chuyện Hằng Nga đi.
0: Hằng Nga?
1: Ừ.
0: Nhớ hồi nhỏ mình hay ngồi xung quanh vậy đó, kể chuyện người này đưa ý kiến, kể chuyện này chuyện nọ. Người lớn hay nó
1: cái câu chuyện mà Hằng Nga Hậu Nghệ đó.
0: Dạ.
1: Cái phiên bản của nó ở cái khúc sau đó, nó hơi khác một chút xíu.
0: Dạ.
1: Người ta kể rằng là sau khi mà bắn chính cái mặt trời đó, thì ông này cũng tính đốt luôn cái mặt trời thứ nhì, nhưng mà may ra là lúc đó có người can gián nói là ơi, coi như là mặt trời đó là để nó soi sáng, bây giờ ông chơi ông bắn luôn nữa một cái nữa đó, nó tắt mắt ra là có nghĩa là chúng ta là mò mẫn trong ban đêm, không còn bao giờ thấy ban ngày nữa. Cho nên đó là cái lý do mà Hậu Nghệ chừa lại cái mặt trời. Mà theo truyền thuyết đó, đó là những cái con quạ lửa bị Hậu Nghệ bắn. Và câu cái phiên bản mà người ta hay sử dụng sau này đó, đó là cái hình ảnh sau khi Hậu Nghệ lên làm vua, trở thành một cái vị hoàng đế đó, thì đột nhiên tâm tính thay đổi và trở thành một bạo chúa. Và cũng có cái viên ngọc mà Hậu Nghệ cất giữ đó, để rồi đến một cái lúc mà Hằng Nga can gián không được thì mới ngậm viên ngọc và bay về cung trăng để cho Hậu Nghệ ở lại. Và dĩ nhiên lúc đó với cái lòng dân bất mãn, người ta nổi dậy và Hậu Nghệ bị giết chết. Thì cái đó nó là cái phiên bản mà sau này người ta hay sử dụng về cái câu chuyện Hằng Nga Hậu Nghệ. Tức là khi mà Hằng Nga bay lên trời rồi đó, thì anh này ở lại chịu cái sự trừng phạt bởi vì cái tính tình hung ác và tàn bạo của mình. Còn riêng chú Cụi đó, cái phiên bản như lúc nãy tôi kể lúc đầu sơ lược qua đó, còn cái phiên bản mà ở dưới đất đó, nói về cái chuyện Cụi mà nói láo đó, thì nó cũng đơn giản thôi. Tôi có trong làng đó là có một cái đứa bé đó, nó tên là Cụi. Mà nó chuyên môn nó phá bằng cách nó nói láo với người ta. Thì cứ có bữa nó chạy ra, nó là cháy nhà, cháy nhà. Thì làm người ta phải xách nước, xách thùng chạy tới. Thì chạy tới nơi thì nó mới chỉ cái nhà nhỏ xíu mà nó làm ở dưới nó đang bị cháy không. Thì người ta tức cái thằng này lắm. Mà bị mấy lần rồi, người ta bực quá. Thì tới cái lúc mà nhà của nó cháy thiệt đó, nó la lên chả có ai tới để mà cứu hết. Thì mới thấy cái sự tai hại của cái việc mà không có nói đúng sự thật, nói láo, mà nói láo để trở thành nó giống như là giải trí đó. Thì rốt cuộc nó trở thành cái hại cho chính mình. Vâng, thưa quý vị, ngày xưa ở Việt Nam đó, thì mỗi một dịp Tết Trung Thu như vậy, người ta làm lồng đèn, và các nơi bán lồng đèn rất là nhiều. Và cái khéo léo của người làm lồng đèn là người ta có thể làm ra hình nhiều cái con vật khác nhau. Mà hầu hết là những cái hình như là con thỏ, nó liên quan đến cái chuyện Thỏ Ngọc và Hằng Nga. Rồi hình con cá, nó liên quan đến cái truyền thuyết về cá Hóa Long. Rồi hình ảnh của con rồng Con rồng thì nó hơi khó làm nhưng mà người ta vẫn làm được. Rồi những cái hình ảnh của những cái lồng đèn nó đơn giản hơn. Có những cái lồng đèn xếp đó, nó rất là rẻ. Nhưng mà lồng đèn nó nghiêng tới nghiêng lui cũng dễ cháy lắm. Và thông thường thì lồng đèn sẽ được làm một cái khung, rồi bắt đầu dán những cái giấy kiến ở ngoài. Giấy kiến nó có thể màu vàng, màu đỏ, màu xanh,
0: được vẽ lên đó anh.
1: Rồi tùy theo
0: cái
1: hình thù của cái con vật đó, vẽ mắt, vẽ mũi rồi lên để nó trở thành con vật nó. Ngoài ra thì người Trung Hoa họ có một cái loại lồng đèn nó mắc tiền hơn và nó làm khó hơn, đó là đèn lồng đèn kéo quân. Thì cái lồng đèn kéo quân được sử dụng nhiều nơi, nhiều chỗ, chứ không riêng gì ở vào cái dịp Tết Trung Thu. Nhưng mà Tết Trung Thu thì cũng có thể sử dụng lồng đèn kéo quân để treo. Thì lồng đèn kéo quân nó là một cái hình thức sử dụng cái hơi nóng để làm cho những cái hình ở phía trong, bằng hình giấy phía trong nó chạy vòng vòng vòng. Cho nên người ta nói là kéo quân, bởi vì đa số những cái hình ảnh đó là những cái hình ảnh của những cái sự tích của Trung Hoa ngày xưa. Rồi trong dịp Tết Trung Thu thì dĩ nhiên người ta cũng sẽ vẽ hình hàng Nga rất là đẹp bay trên mây, rồi hình ảnh của thỏ ngọc, hình ảnh này hình ảnh kia rất là đẹp để cho nó quay vòng vòng. Và dĩ nhiên cái ánh trăng như chúng tôi nói, nó là một cái gì đó nó huyền diệu và nó rất là đẹp. Còn người Trung Hoa mà họ mong con mình đẹp như ánh trăng, cái điều đó cũng là điều tự nhiên. Nhưng mà nếu mà nói đầy đặn như ánh trăng thì tôi nghĩ không nên cô ạ. Bởi vì con gái mà nó đầy đặn mà nó tròn như ánh trăng thì nó không không được đẹp lắm đâu.
0: Mà thời đó ở bên Việt Nam đâu có mập được anh. Ăn uống thì đâu có đầy đủ đâu mà gọi là tròn trịa được. Thành ra nói chung là đặt tinh nguyệt là chỉ muốn mong muốn cho con mình nó trong sáng, nó tròn trịa như cái mặt trăng, là nó đẹp như vậy, cái tâm hồn nó cũng đẹp như vậy thôi. Em cũng có nhiều người bạn Đường Minh Nguyệt nè, rồi Trần Yến Nguyệt nè, em có những người bạn học chung đó, em từ lớp 6, lớp 7, lớp 8, coi như là học cái middle school đó, là học chung với em đó, là cũng tên Nguyệt nhiều lắm.
1: Ngày xưa Việt Nam thì tôi cũng có một cái người bạn tên là Nguyệt. Thì rất tiếc đó là khi mà đi qua đây đó thì sau này cô ấy chờ đợi một thời gian rồi cô ấy cũng phải lên xe bọc thôi.
0: Chờ đợi anh hả? Thôi nói đầm cho anh đầm phòng hồi khóc.
1: Thì thôi thì từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông. Thì phải đành chịu thôi. Ngày xưa ở trong cái xóm của tôi, tôi còn nhớ cô ấy đứng hàng thứ nhì trong những người đẹp trong xóm. Nhưng mà nếu mà bây giờ đó thì cô ấy sẽ được đứng nhất. Cô biết lý do tại sao hay không?
0: Sao?
1: Tại vì cô ấy là cái tướng người mảnh khảnh. Trong khi cái người mà được chấm đứng nhất đó thì rất là đầy đặn. Mà nếu mà so với bây giờ đó thì có vẻ nó hơi có già có thịt. Cho nên lúc đó nên cô ấy bị đứng hàng thứ nhì, chứ nếu mà bây giờ là đứng hàng nhất rồi. Không biết là cô ấy có nghe được chương trình này hay không, chứ mà nghe được cô chửi chết.
0: Hôm nay bị chặn lòng.
1: Vâng, thưa quý vị, cho nên Tết Trung Thu nó là một cái gì đó, một kỷ niệm của tuổi thơ mà cho đến giờ phút này không ai có thể quên được những cái hình ảnh mà xách lồng đèn đi khắp xóm. Còn nếu mà quý vị muốn thấy những cái lồng đèn mà đặc biệt sau năm 1975 thì quý vị hỏi cô Mỹ Tâm.
0: không, sang năm 1997 năm đó anh, thì vẫn còn những cái lồng đèn mà uống tre hình con thỏ nè, hình con cá nè, hình chiếc máy bay cho mấy bé trai. Đó, rồi con gái thì là ngôi sao, con thỏ, con cá, hoặc là cái bông sen. Thì có những người họ rất là khéo tay, nhưng mà em vẫn thích những cái lồng đèn đó. Sau này khi em bảo trợ cho những cái chương trình Tết Trung Thu ở đây nè, cho các bé đó, thì có những người họ cũng vừa bán vừa cho đó, cho em những cái lồng đèn mà nó pin đó anh. Thì anh bỏ pin vào thì nó mở lên, nhưng mà cái tiếng nhạc nó kỳ quá, tại vì những cái lồng đèn đó của từ Trung Quốc qua, và họ cho những cái nhạc nó không phải là gợi cho chúng ta cái tuổi thơ. Thành ra em, tất cả em đều từ chối, và em chỉ dùng cái loại lồng đèn mà xếp lại mà nó dúng dúng đó anh, cái loại giấy đó, thì em chỉ dùng loại đèn đó cho các em. Thì để cái đèn cày nhỏ thôi. Rồi em có năm em tổ chức là làm lồng đèn, tức là ai cái lồng đèn nào mà unit trước á thì được cái giải thưởng là 200 đô. Thì có nhiều người đó họ chế, tại vì họ chế là hay lắm, họ làm cái LED, lúc đó mới bắt đầu có cái đèn LED đó, thì họ chế ra những cái lồng đèn đó để tránh cho các em không có bị cháy lồng đèn rồi bị phỏng này nọ. Cũng hay, có nhiều cái lồng đèn làm ra nhìn thấy rất là lạ mà hình thù cũng hay lắm. Đó thì nói chung là đối với em, cái tuổi thơ của em cũng như sau này khi em lớn lên, em vẫn thích những cái hình ảnh của những chiếc lồng đèn mà uống bằng cái nan tre, rồi ra cái hình thù này nọ, rồi dán cái giấy bóng kiến lên đó, để chờ rồi khi mình đốt đèn nó đẹp lắm, nhìn nó đẹp lắm. Đèn cá quân á, thì cũng ok, nhưng mà đối với em, nó cái tuổi nhỏ nó không giới tới những cái đèn kéo quân đó, mà những cái đèn nhỏ, rồi để những cái thanh tre để mình sỏi vào để đi dọc đường rồi hát tung tăng Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi đó. Thì là như vậy thì em thấy nó rất là hay, mà nó in đậm cái tuổi thơ của mình lắm. Năm em học lớp 11 lúc đó cũng lớn rồi, mấy đứa bạn nó thách em, nó nói là tao thách mày đốt đồng đèn, mày vừa đốt mà mày phải đi bộ nha, đi một vòng hết cả cái đại lộ Hòa Bình, rồi vòng qua cái đường Tự Đức, bây giờ kêu là Lý Tự Trọng đó. Anh biết, em đi để lấy được tiền thách mà. Em vừa đi mà phải buộc hai cái đuôi tóc nè, rồi phải vừa đi mà tụi nó đi chặt đạp xe đạp từ từ theo. Tụi nó kiểm coi em có đi đúng hay không, đi đúng lộ trình luôn. Lấy được tiền, lấy được tiền sướng mà. Dẫn cả bọn kéo nhau đi ăn đá đậu. Đó thì đó là những cái hình ảnh không bao giờ em quên, mà cũng không bao giờ chúng ta tìm lại được.
1: Mấy cô đó quên rằng đã thách nhầm một con nhỏ nó mê tiền.
0: Mặt bạn trai á, mấy bạn học cùng lớp đó anh. Tại tụi em hồi nhỏ thì em lại thích chơi với bạn trai nhiều hơn, chắc có lẽ em ảnh hưởng ông anh của em đó. Thành ra em những cái trò chơi con trai thì em lại thích chơi hơn trò chơi con gái. Trò chơi con gái là nhảy dây nè, đánh đũa đó, em không biết chơi. Mấy cái đó thì em lại không biết chơi. Mà tạc lon đồ thì em lại biết. Rồi chơi chơi những cái màn của con trai thì em lại biết.
1: Sở dĩ mà tôi nhắc đến cái thời điểm sau năm 1975 đó, là lúc đó nó có một cái loại lồng đèn làm bằng lon sữa bò. Tôi không biết là cô có bao giờ cô thấy chưa?
0: Ồ trời, cái đó em đẩy đi hoài chứ gì.
1: Thì đó nó là cái loại mà những người nghèo đó, người ta tự chế ra cho con cháu của mình có được cái lồng đèn. Tại vì đâu có cái tiền để mà mua những cái lồng đèn bằng nan tre hình con này con kia, nó cũng tốn tiền chứ. Tiền mua gạo mỗi ngày không đủ thì làm sao mà có tiền mà mua lồng đèn. Và họ phải chế, mà cái lồng đèn nó cũng đẹp lắm, rồi nó quay vòng vòng rồi đẩy đi, rồi ánh sáng nó cũng chập trùng lắm. Nhưng mà cái đó mới thấy được cái sự khéo léo và cái sự gọi là biến chế của người Việt Nam. Nó có những cái nó rất là đặc biệt. Và những cái lồng đèn đó nó cho người ta thấy rằng sau năm 75 cả những cái rất là đơn giản cho các em nhi đồng, các em thiếu nhi cũng không có. Mặc dầu là lúc nào nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng tuyên truyền là bác yêu nhi đồng, bác thương các cháu nhiều lắm, nhưng mà chả thấy cháu nào cháu nấy là ốm nhom ốm nhách, là mặt mày xanh lè xanh lét hết trơn. Thì cái loại lồng đèn nó cho chúng ta thấy cái sự biến chế của người Việt Nam. Bởi vì sau này những cái giấy kiến nó còn trong mắt lắm.
0: Đúng rồi.
1: Ngay cả để coi tôi nhớ cỡ chừng năm 77 là bắt đầu hết ý kiến rồi.
0: Ừ.
1: Lúc đó là mấy cái ông mà giá xe đó không còn giấy kiến để mà giá nữa. Tại vì cô biết là cái giá ép đó,
0: ừ,
1: cái giá bình thường cho cái xe đạp đó, thì
0: cái
1: không nói chà
0: hả?
1: Chà chà cho nó nhám rồi bắt đầu để keo rồi úp vô cái chỗ cái ruột. Còn giá ép của xe Honda, xe lớn đó, là phải có một cái đồ ép xuống, có đốt lửa lên nóng, thì nó phải có cái giấy kiến đó để nó ngăn, nó không cho cái cao su nó chảy ra, mà nó không cho nó dính vào cái ép bằng sắt.
0: Yeah.
1: Mà sau này là cái giấy kiến nó cũng không còn nữa. Cho nên thậm chí đó, người ta cũng lại biến chế. Cứ mỗi lần như vậy đó, lấy một miếng lá chuối để lên thì cho thấy là cái sự thiếu thốn và nghèo khó sau năm 1975 rất là nhiều.
0: Yeah.
1: Những
0: nhớ
1: cái người mà làm những cái công việc nó phải nói rằng rất là ít tiền, như là giá xe ở đầu đường mà còn không có đủ dụng cụ để mà làm nữa thì huống hồ chi.
0: Lúc đó anh mới hiểu cái câu là cái khó nó bó cái khôn á.
1: Thì lúc đó nó có rất là nhiều những cái sáng kiến nó được đưa ra, ngay cả những người
0: bơm mực á,
1: bơm mực
0: hết rồi, yeah, bơm mực.
1: Nhưng mà bơm mực đó, mà gặp cái loại mực mà nó không có tốt đó, thì nó lúc nào cũng vậy, là anh nào cũng trên cái áo đó
0: nguyên một đống mực,
1: thì bị cái đống mực nó chảy xuống.
0: Mấy thì tay chân của mình cũng bị mực hết.
1: Thì nhưng mà bắt buộc cũng vẫn phải xài, bởi vì không có thì lấy đâu mà viết. Rồi ngay cả những chú những bác ở trong trại tù cải tạo, họ cũng ngồi nhiều khi có giờ, họ bắt đầu sáng kiến, họ làm được những cái này cái kia, những cái kẹp tóc được điêu khắc rất là đẹp, rồi những cái lược rất là đẹp, vân vân. Vâng, thưa quý vị, một vài cái hình ảnh gửi đến quý vị nhân dịp ngày Tết Trung Thu ngày hôm nay, và mong rằng là quý vị sẽ có được những cái giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và một giây phút nào đó quý vị thử tìm về tuổi thơ, thử xem coi cái tuổi thơ của chúng ta nó như thế nào, và có phải chăng đó là cái tuổi hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chúng ta. Hồi nhỏ thì mong lớn lên để muốn làm gì thì làm, nhưng mà tới lúc lớn rồi bon chen ra cuộc đời làm việc đầu tắt mặt tối rồi, thì mới thấy rằng cái tuổi thơ được sống với cái sự bảo bọc của cha mẹ, đó là một cái thời gian hạnh phúc nhất. Vâng, cảm ơn quý vị và chúc quý vị một ngày lễ Tết Trung Thu vui vẻ với con cháu thật là nhiều, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Riêng cô Mỹ Tâm thì nếu mà cô dám cầm lồng đèn cô đi hết cái vòng Lan Plaza này là tôi đãi cô ăn trưa. Vâng, chừng lời chị.
0: Có mình anh Nam Phong thích à, mà phải đi ban đêm, tại ban đêm anh đốt đèn lên nó
1: người ta mới thấy.
0: Đúng rồi.
1: Vâng, nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích, và ngày hôm nay những câu chuyện về ngày rằm tháng 8 cũng đã làm cho chúng ta nhớ tới cái tuổi thơ của mình rất là nhiều. Hy vọng quý thính giả sẽ có những giây phút thật vui với những kỷ niệm thật là ấm áp của tuổi thơ của mình. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân yêu. Xin mến chào tạm biệt.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/jobhcareer.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Sau đây xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của Đài Phát Thanh Tiếng Nước.

0: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 25 tháng 9 năm 2026 và là buổi phát thanh lần thứ 5614 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây:
1: Meta cam kết với Cộng sản Việt Nam tăng cường kiểm duyệt trên mạng;
2: Bộ Công an ra luật cắt internet nếu người bị xử phạt không thể nộp tiền phạt;
1: Đài Loan tăng cường lực lượng phòng vệ Biển Đông;
2: Bắc Hàn bác bỏ lời kêu gọi ngưng thử nghiệm vũ khí nguyên tử.
0: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý khán giả để mới đầu chương trình. Sau đó, mời quý khán giả theo dõi bài viết sau cùng của Giao Phương Trần. Trong loạt bài nói về cái gọi là cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới chương trình là chương mục Bàn An Tán Dọc. Tuần này với vở kịch vui Trống Ai Đánh Mà Kêu, Công Ai Làm Mà Kể. Sẽ cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt của phát thanh hôm nay, Liên minh Nhân ông Vương Tấn Sơn, một người biết yêu nước, đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
1: Ngày 23 tháng 9, đại diện tập đoàn Meta đã ký một biên bản thỏa thuận với Thủ tướng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương. Theo thỏa thuận, công ty Meta sẽ kiểm duyệt và gỡ bỏ những nội dung mà phía Việt Nam yêu cầu. Bản ghi nhớ nhằm hai bên cho là tăng cường hợp tác và phát huy thế mạnh công nghệ số vào các lĩnh vực quản lý, bao gồm việc gỡ bỏ các bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội của Meta như Facebook, Threads, Instagram, mà nhà cầm quyền Việt Nam cho là chống chế độ. Meta từng bị nhiều tổ chức nhân quyền và các hãng thông tấn quốc tế uy tín chỉ trích là tiếp tay cho Cộng sản Việt Nam đàn áp giới bất đồng chính kiến để chạy theo lợi nhuận. Từ nhiều năm nay, các bài viết, danh khoản của các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam thường bị xóa, bị gỡ bỏ hoặc ngăn không cho người trong nước xem mà không nêu lý do hoặc đôi khi không có lời giải thích rõ ràng. Tuy nhiên, đến tháng 7 năm 2024, Meta mới công khai việc hợp tác với Hà Nội khi gỡ bài của blogger Phạm Thanh Nghiên kèm thông báo của Bộ Văn hóa. Sự việc kéo dài theo hàng loạt các thông báo tương tự khi Meta chặn không cho đọc các bài đăng chỉ trích nhà cầm quyền của các nhà hoạt động khác. Trong tháng 8 vừa qua, Meta liên tục gỡ bỏ các nội dung tố cáo cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Sĩ Cương trên Facebook và Twitter. Qua thỏa thuận này, công ty Meta đã công khai hợp thức hóa việc phục tùng các chế độ độc tài để tiếp tay cho việc đàn áp tự do ngôn luận, đi ngược lại các giá trị căn bản mà công ty này thường rêu rao ở những quốc gia dân chủ.
2: Bộ Công an tiếp tục đề nghị áp dụng hình thức cắt Internet, các dịch vụ viễn thông đối với những người bị xử phạt hành chính nhưng không nộp phạt hoặc không đủ khả năng nộp tiền phạt. Tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 23 tháng 9, Thường úy Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh hình thức cưỡng chế này là cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trước đó, vào tháng 3 năm 2026, Bộ Công an đã đề nghị một số hình thức cưỡng chế khác, như cắt điện nước, hoãn xuất cảnh đối với người không nộp phạt vi phạm hành chính. Những đề nghị của Bộ Công an có tính cách vi hiến và đẩy người dân và giới doanh nghiệp vào tình cảnh khó khăn, nhưng chỉ vấp phải sự phản đối yếu ớt tại nghị trường. Dự luật này, dự trù, được trình Quốc hội xem xét và biểu quyết vào kỳ họp tháng 10 năm 2026. Mức phạt hành chính được nhắc tới bao gồm nhiều lĩnh vực với các mức phạt tiền khác nhau, từ vài triệu lên tới hàng trăm triệu đồng, cao hơn gấp nhiều lần mức thu nhập của người dân. Đáng chú ý, công an được trao quyền không giới hạn có thể dẫn đến việc diễn giải luật một cách tùy tiện và ấn định mức phạt, khiến việc xử phạt trở thành nguồn thu nhập lớn của ngành này. Thực tế cho thấy hầu hết các dự thảo của Bộ Công an đề nghị đều được Quốc hội thông qua để trở thành luật.
1: Nhà chức trách Đài Loan cho biết lực lượng tuần duyên đã được tăng cường quần đảo Đông Sa, một tiền đồn xa xôi ở phía bắc biển Nam Hải, nhằm đối phó với hoạt động áp sát ngày càng thường xuyên của tàu cộng trong khu vực. Sau khi hoàn tất cầu tàu mới hồi tháng 7, một tuần duyên đỉnh 100 tấn đã được điều động ra trú đóng thường trực tại đảo. Cùng lúc, các tuần duyên hạm cũng được luân phiên túc trực trong vùng, tạo thành nhiều vòng tuần tiểu để gia tăng khả năng giám sát và ứng phó trước mọi tình huống trên biển. Nhà chức trách cho biết từ đầu năm đến nay, lực lượng tuần duyên Đài Loan đã tịch thu 9 tàu cá Trung Cộng xâm nhập trái phép hải phận Đông Sa, Những tàu này sau đó được dùng vào công tác bảo tồn thiên nhiên tại vùng san hô thuộc công viên quốc gia Đài Loan. Đông Sa nằm cách đảo chính Đài Loan hơn 400 km, được xem là một trong những tiền đồn dễ bị uy hiếp nhất trước áp lực ngày càng mạnh của Trung Cộng. Việc tăng cường hoạt động quân sự tại đây nhằm củng cố sự hiện diện và bảo vệ chủ quyền của Đài Loan trong vùng.
2: Bắc Hàn hôm nay thẳng thừng bác bỏ lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế yêu cầu Bình Nhưỡng ngưng thử nghiệm vũ khí nguyên tử, và gọi đây là một hành vi khiêu khích chính trị nghiêm trọng do các thế lực thù địch đưa ra. Lời kêu gọi được đưa ra sau cuộc họp tại New York của nhóm Friends of the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, gồm bộ trưởng các nước Úc, Gia Nã Đại, Phần Lan, Đức, Nhật và Hà Lan. Nhóm này cảnh cáo rằng bất cứ cuộc thử nghiệm vũ khí nguyên tử mới nào của Bắc Hàn đều là hành động vô trách nhiệm và không thể chấp nhận, đồng thời thúc giục Bình Nhưỡng tuân hành đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Bắc Hàn khẳng định nước này là một quốc gia có vũ khí nguyên tử có trách nhiệm. Trước đó, Ngoại trưởng Cho Xuân Hui cũng tuyên bố chương trình vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn là không thể đảo ngược, đồng thời bác bỏ mọi lời kêu gọi của Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản trong các cuộc họp bên lề tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Hiệp ước cấm thử nghiệm vũ khí nguyên tử toàn diện ký năm 1996 cấm mọi cuộc thử nghiệm trên toàn thế giới nhằm tiến tới giảm thiểu loại vũ khí nguy hiểm này.
0: Mời quý khán giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề Từ Chính phủ Liên Hiệp đến Chế độ Độc Tài, qua sự trình bày của Nguyên Dương để tiếp nối chương trình tối nay.
3: Từ Chính phủ Liên Hiệp đến Chế độ Độc Tài, tưởng nên nhắc lại một số biến cố nổi tiếng xảy ra tại Hà Nội vào tháng 7 năm 1945, vụ Ôn Như Hầu. Nhà cầm quyền Việt Minh tuyên bố đã khám xét trụ sở Việt Nam Quốc dân đảng tại số 7 phố Ôn Như Hầu, phát hiện xác người cùng bằng chứng về những hoạt động bắt cóc, tra tấn và giết người. Từ đó, Việt Minh mô tả Việt Quốc như một tổ chức tội phạm đang âm mưu lật đổ chính quyền. Nhưng nhiều tác giả và nhân chứng cho rằng sự việc đã bị dàn dựng hoặc ít nhất được khai thác nhằm tạo lý do chính trị để triệt hạ Việt Quốc. Như mọi người đều biết là sau vụ Ôn Như Hầu, các cơ sở Việt Quốc tại Hà Nội bị phá vỡ, nhiều đảng viên bị bắt và khả năng hoạt động công khai của đảng này gần như bị xóa bỏ. Cuộc thanh toán không chỉ nhằm vào những người có hành vi bạo lực mà đã trở thành một chiến dịch loại trừ cả một lực lượng chính trị đối lập. Cũng cần nhắc lại rằng Việt Nam Quốc dân đảng đã chống thực dân Pháp và đã có những người bước lên máy chém trước khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời. Nguyễn Thái Học từng chủ trương không thành công thì thành nhân. Ông và các đồng chí đã trả giá bằng mạng sống cho lý tưởng giành độc lập. Nhưng trong cách viết sử của chế độ Cộng sản, những người quốc gia ấy chỉ được nhắc đến trong phạm vi cuộc khởi nghĩa Yên Bái, rồi gần như biến mất khi lịch sử bước sang năm 1945. Đó không phải là một sự quên lãng ngẫu nhiên, đó là cách độc quyền lịch sử được thiết lập. Muốn độc quyền quyền lực, trước hết phải độc quyền chính nghĩa. Muốn độc quyền chính nghĩa, phải làm cho nhân dân tin rằng chỉ có một tổ chức yêu nước, chỉ có một lực lượng chống ngoại xâm, và chỉ có một con đường cứu nước. Những người cộng sản được coi là cách mạng, những người chống cộng sản bị gọi là phản động, những người đứng về phía Việt Minh được xem là yêu nước, những người bất đồng với Việt Minh bị quy kết là Việt gian, tay sai hoặc kẻ thù của nhân dân. Khi những danh từ ấy được nhà nước nắm độc quyền định nghĩa, chúng không còn là từ ngữ mô tả, chúng trở thành bản án. Những cuộc bắt giữ, thủ tiêu và trấn áp các đảng phái quốc gia trong năm 1946 đã đặt nền móng cho một mô hình chính trị kéo dài về sau. Đảng Cộng sản không chấp nhận bất cứ lực lượng nào có khả năng chia sẻ hoặc kiểm soát quyền lực của mình. Hiến pháp năm 1946 có nhiều điều khoản tiến bộ, đề cập đến quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do tín ngưỡng và quyền tư hữu. Nhưng một bản hiến pháp chỉ có nghĩa khi người cầm quyền bị buộc phải tôn trọng nó. Nếu không có một nền tư pháp độc lập, báo chí tự do và đối lập chính trị hợp pháp, Những quyền được viết trên giấy có thể bị đình chỉ bất cứ lúc nào dưới danh nghĩa chiến tranh, an ninh hay bảo vệ chế độ. Đến cuối năm 1946, khi chiến tranh Việt-Pháp bùng nổ trên toàn quốc, các lực lượng quốc gia đối lập hầu như không còn vị trí đáng kể trong chính quyền Việt Minh. Chính phủ Liên Hiệp trên thực tế đã tan rã. Nguyễn Hải Thần rời Việt Nam, Nguyễn Tường Tam không tiếp tục giữ chức vụ và về sau sống lưu vong tại Trung Hoa. Từ đó, Việt Minh có thể tự nhận mình là lực lượng duy nhất đại diện cho cuộc kháng chiến chống Pháp. Nhưng cái gọi là duy nhất ấy không chỉ hình thành nhờ uy tín hay sự lựa chọn tự do của toàn dân, nó còn là kết quả của việc loại trừ những lực lượng cạnh tranh. Đây chính là điểm cần suy ngẫm khi nhìn lại cái gọi là cách mạng tháng 8 ngày 2 tháng 9. Nhân dân Việt Nam năm 1945 mong muốn thoát khỏi chế độ thuộc địa. Họ muốn có cơm ăn, áo mặc, quyền sống và quyền làm chủ đất nước. Hàng triệu người tham gia các cuộc xuống đường không phải để trao vĩnh viễn quyền cai trị cho bất cứ một đảng nào. Độc lập của quốc gia không đồng nghĩa với độc quyền của một chính đảng. Một nước có thể thoát khỏi ách cai trị ngoại bang, nhưng người dân vẫn chưa có tự do. Một lá cờ mới có thể được kéo lên, nhưng nếu công dân không được lựa chọn người cầm quyền, không được lập hội, không được phản biện và không được thay đổi chính phủ bằng lá phiếu, cuộc cách mạng ấy vẫn còn dang dở. Lịch sử năm 1945 đến năm 1946, vì vậy không nên được đọc như một câu chuyện chỉ có người anh hùng và kẻ phản bội. Đó là một giai đoạn nhiều cơ hội nhưng cũng đầy bi kịch khi khát vọng độc lập của toàn dân dần bị đặt dưới quyền lãnh đạo độc tôn của một tổ chức mang tên Đảng Cộng sản Việt Nam.
4: Bàn ngang tán dọc.
5: Kính thưa quý thính giả, một chiếc trống đồng Đông Sơn hơn 2.000 năm tuổi vừa được nước Pháp bàn giao cho Việt Nam, nhưng chuyến thăm Paris của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Nghe hai chữ bàn giao, người không biết đầu đuôi rất dễ tưởng tượng đây là một cổ vật từng bị người Pháp mang khỏi Việt Nam thời thuộc địa. Nay sau hơn 100 năm lưu lạc mới được trả về cố quốc. Nhưng khoan, câu chuyện của chiếc trống này lại ly kỳ.

0: rồi qua Barcelona.
1: Rồi sao nữa ông ba?
0: Ừ, thì tôi kể tiếp nha. Trong số hành lý đó, họ phát giác một món đồ bằng đồng đáng nghi. Chuyên gia xem xét rồi xác định là trống đồng Đông Sơn cổ đó.
2: Khoan, vậy là Pháp không qua Việt Nam lấy trống, mà cái trống tự đi dọn châu Phi rồi chạy qua Pháp chứ gì?
1: Anh Bảy anh nói nghe giống như là trống đi du lịch bụi quá à. 2000 năm tuổi trống ơi, qua bao dâu bể mấy đời đổi thay, nhờ hải quan Pháp ra tay, không thôi trống đã về tay nhà giàu.
0: Thì đúng rồi, Việt Nam chưa thấy xuất cảnh lúc nào, Senegal không biết nhập cảnh lúc nào. Cuối cùng hải quan Pháp đứng ra để mà giữ dùm, vậy không du lịch bụi là gì chứ?
2: Rồi trống được bảo tàng mỹ thuật bảo quản phục chế nó hơn 10 năm, thì ra là vậy.
1: Ok, vậy thì phải nói cho chính xác. Pháp tịch thu một cổ vật bị đưa vào nước họ không đúng quy định, giữ gìn nó, rồi bàn giao lại cho Việt Nam. Vậy có chuẩn chưa?
0: Ừ, thì vậy mới chuẩn. Chứ nói Pháp trao trả bảo vật Việt Nam mà không kể đầu đuôi, bà con dễ tưởng là Tổng thống Macron vừa mở kho thuộc địa, lôi trống An Nam ra, phụi bụi rồi nói: xin lỗi, trả lại quý vị nè.
2: Đặc biệt cái hay nằm ở cụm chữ nhân chuyến thăm mới vui chứ.
1: Thì đúng là lễ bàn giao diễn ra nhân chuyến thăm mà, có gì sai đâu anh Bảy.
0: Ừ thì không sai, nhưng làm thế nào để khỏi biến chữ nhân thành chữ nhờ mới là chuyện đáng nói.
2: Thì đó, hiểu chưa cô Sáu? Nhân chuyến thăm của lãnh đạo Pháp trao trả trống, người ta đọc lướt qua một cái sẽ dễ nghĩ là lãnh đạo vừa tới Paris là cổ vật 2000 năm, cảm động xin hồi hương ngay chút chuyện.
1: Anh Bảy này, anh ác miệng vừa thôi nha, cứ chọc quê nhà nước ta hoài.
2: Tôi nói vui chứ có kết luận gì đâu, nhưng tin tức là phải có đầu có đuôi, người dân có quyền biết chứ trống từ đầu tới Pháp.
0: Đúng vậy đó, ngoại giao là có nghi thức của ngoại giao, còn lịch sử của hiến vật vẫn phải kể đúng lịch sử của hiến vật mới được. Việc nào việc nấy phân minh, đừng đem chiếc trống biến thành chiến công. Trống đồng dẫu có long đong, về quê thì quý, kẻ không sai lời.
2: Đúng là cái chỗ tôi thắc mắc đó. Nếu không nói rõ nguồn gốc vụ tịch thu, người ta rất dễ liên tưởng đây là chuyện hoàn cả di sản thời thuộc địa.
1: Nói gì thì nói, chuyện này thật ra cũng đáng mừng chứ bộ. Một cổ vật Việt Nam hơn 2000 năm tuổi được nhận diện, bảo quản rồi trở về Việt Nam. Quá tốt luôn.
0: Đúng rồi, mừng thì có mừng, có ai cấm đâu. Nhưng sự thật đó, vốn đã đẹp thì cần gì trang điểm quá tay vậy chứ.
2: Câu này hay đó ông bà, sự thật đã đẹp thì đừng trang điểm quá tay, nhất là trang điểm cho cái trống, đánh phấn quá, tới lúc đánh lên nó kêu bọt bọt, chứ hết tùng tùng đó nha.
1: Anh Bảy lại phá nữa rồi, để tôi hỏi thử, nếu hải quan Pháp không phát hiện, thì giờ chiếc trống ở đâu?
0: Câu này khó đó nha, có thể vào tay nhà sưu tập đồ cổ nào rồi, hoặc là tiếp tục trôi nổi trên thị trường cổ vật.
2: Nếu vậy thì trong câu chuyện này, công của hải quan Pháp và bảo tàng viện trong việc gìn giữ hiện vật cũng đáng được nhắc tới, đúng không?
1: Đúng đúng, người ta giữ hơn chục năm, bảo quản, phục chế. Đến lúc Việt Nam nhận về thì cũng nên kể đầy đủ quá trình đó mới phải.
0: Vậy thì tiêu đề chính xác nhất phải là cổ vật Đông Sơn bị hải quan Pháp tịch thu, sau hơn 10 năm được bàn giao về Việt Nam. Chuẩn chứ gì?

0: Nữ chuẩn luôn, trét thêm son phấn, có ngày mất luôn.
1: Đài phát thanh đáp lời không đúng.

0: Kính thưa quý thính giả, ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành nghị quyết số 19, nghị quyết Trung ương đặt ra tầm nhìn 100 năm. Văn bản viết rõ xác lập nền tảng cho tầm nhìn 100 năm phát triển tiếp theo của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng 2030-2130. Kính mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc Việt tựa đề tầm nhìn 2130, viễn kiến của một quốc gia hay một chiếc bánh vẽ sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý thính giả, trong lịch sử điều hành đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quen với những kế hoạch 5 năm và những mục tiêu cho từng nhiệm kỳ. Đó là những khoảng thời gian tương đối thực tế. 5 năm đủ dài để một chính sách phát huy tác dụng, nhưng cũng đủ ngắn để người ta đề ra chính sách phải chịu sự kiểm chứng của thực tế. Thế nhưng hôm nay, người dân Việt Nam được nghe nói đến tầm nhìn 100 năm, hướng tới năm 2130, nghị quyết 19, NQ trên TW năm 2026 chính thức xác định như thế, với mục tiêu Việt Nam trở thành một quốc gia xã hội chủ nghĩa, phát triển trình độ cao, văn minh, hiện đại, có nền kinh tế xanh và là một trung tâm sản xuất thông minh hàng đầu châu Á. Nghe qua, đó là một khát vọng lớn, một dân tộc cần có ước mơ lớn, một quốc gia cũng cần có viễn kiến cho nhiều thế hệ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, viễn kiến khác với trách nhiệm, ai chịu trách nhiệm cho năm 2130? Một kế hoạch 5 năm có thể hỏi, ai lập, ai thực hiện, đã làm được bao nhiêu, không làm được thì tại sao, ai phải trả lời. Nhưng năm 2130 là hơn một thế kỷ nữa, những người đề ra tầm nhìn và những người thực hiện cũng sẽ không còn. Những thế hệ lãnh đạo kế tiếp có thể thay đổi chính sách, thay đổi phương pháp, thậm chí thay đổi cả những mục tiêu mà thế hệ hôm nay đề ra. Vậy, nếu đến năm 2130, những mục tiêu ấy không đạt được, thì ai chịu trách nhiệm? Xin thưa, không ai cả. Bởi vậy, giấc mơ 100 năm chỉ có ý nghĩa nếu nó được chia nhỏ thành những mục tiêu 5 năm hay hàng năm, và mỗi giai đoạn đều có người chịu trách nhiệm, có tiêu chuẩn đo lường và có cơ chế kiểm tra độc lập. Nếu không, nó trở thành một lời hứa mà không ai phải trả giá khi lời hứa ấy không thành hiện thực. Hãy nhìn vào thực tế hôm nay, đặt viễn kiến 2130 bên cạnh thực trạng những dự án hạ tầng đang dở dang, người dân có quyền đặt câu hỏi. Chính các cơ quan nhà nước đã nhiều lần thừa nhận tình trạng dự án chậm tiến độ, đội vốn, giải ngân chậm và công trình kéo dài. Năm 2026, Bộ Xây dựng đã cảnh báo nhiều dự án hạ tầng có nguy cơ không hoàn thành đúng hạn. Ở Hà Nội, trong tháng 7 năm 2026, phải yêu cầu rà soát 300 dự án chậm khai triển. Trong đó, có những dự án còn vướng thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai và giải phóng mặt bằng. Tại Thanh Hóa, cho thấy có 423 dự án tồn đọng kéo dài, trong đó có những dự án hàng nghìn tỷ đồng bị đắp chiếu nhiều năm. Những con số ấy không phải là chuyện tưởng tượng của người dân, nó là những vấn đề mà chính hệ thống quản lý nhà nước đang phải giải quyết. Một ví dụ nổi bật là Metro Nhổn, ga Hà Nội. Dự án khởi công từ năm 2010, nhiều lần điều chỉnh và đến nay vẫn chưa hoàn thành. Một dự án khác là Metro Bến Thành, Suối Tiên, vốn đầu tư ban đầu khoảng 17.388 tỷ đồng, sau đó được điều chỉnh lên khoảng 43.700 tỷ đồng và nhiều lần thay đổi thời hạn hoàn thành. Đó là những công trình được kỳ vọng phục vụ trực tiếp đời sống hôm nay. Vậy mà, trong khi những công trình của năm 10, 15 năm trước vẫn còn chậm, còn điều chỉnh, còn phải tháo gỡ, người dân lại được nghe một bức tranh Việt Nam của 104 năm sau. Sự tương phản ấy tạo nên cảm giác chua chát và thất vọng. Người dân không cần những giấc mơ xa nếu hiện tại chưa được giải quyết. Không ai phản đối một quốc gia có khát vọng. Trái lại, dân tộc nào cũng cần có ước mơ. Nhưng người dân cần nhìn thấy con đường đi tới giấc mơ ấy. Muốn nói đến một Việt Nam năm 2130 giàu mạnh, trước hết phải trả lời được những câu hỏi thực tế. Đường xá hôm nay có làm đúng tiến độ không? Bệnh viện có phục vụ người dân tốt không? Trường học có đào tạo được con người có năng lực không? Tiền thuế của dân có được sử dụng hiệu quả không? Những dự án nghìn tỷ có đem lại giá trị tương xứng không? Và vô số câu hỏi khác. Khi một công trình bị bỏ dở hoặc đội vốn, ai chịu trách nhiệm? Đó mới là những câu hỏi của ngày hôm nay. Chính ông Tô Lâm, trong tháng 8 năm 2026, cũng yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm khi dự án trì trệ, nhiều lần điều chỉnh, đội vốn, hoặc đưa vào khai thác, nhưng hiệu quả thấp, hiệu quả đầu tư có lợi ích thực tế cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế không? Nếu nguyên tắc ấy được thực hiện nghiêm túc, nó sẽ có ý nghĩa hơn nhiều so với việc chỉ đưa ra những mục tiêu xa xôi. Một quốc gia hoàn toàn có quyền mơ về 100 năm sau, nhưng tầm nhìn dài hạn cần, nhưng trách nhiệm phải ngắn hạn. Nếu hôm nay nói Việt Nam năm 2130 sẽ là một quốc gia phát triển trình độ cao, thì hãy bắt đầu bằng việc chứng minh rằng năm 2027 tốt hơn năm 2026 ở điểm nào. Năm 2030 đạt được những gì và những người chịu trách nhiệm hôm nay sẽ phải trả lời ra sao nếu không đạt mục tiêu. Một dân tộc trưởng thành không sống bằng những lời hứa của một thế kỷ sau. Dân tộc ấy xây dựng tương lai bằng những kết quả có thật của ngày hôm nay. Vì thế, điều người dân cần không phải là một chiếc bánh vẽ đẹp hơn cho năm 2130. Điều họ cần là con đường có xong hôm nay hay ngày mai không. Những công trình thoát nước, những trường học, bệnh viện có thật và một cơ chế trách nhiệm có thật. Và cuối cùng, lịch sử không được xây dựng bằng những gì người ta hứa sẽ làm sau 100 năm, mà bằng những gì con người thực sự làm được hôm nay. Đừng đánh lừa người dân bằng những chiếc bánh vẽ nữa. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài Quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng Đại Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Vương Tấn Sơn, sinh năm 1953, bị bắt ngày 10 tháng 2 năm 2012 với bản án 17 năm tù giam. Một người Việt đã bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
3: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
3: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

0: Chí Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Xin mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị khán giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, trước hết, trong câu chuyện khoa học hôm nay, kính mời quý vị theo dõi về virus đột biến và lây từ loài này sang loài khác như thế nào. Virus có kích thước chỉ hơn các mảnh RNA hoặc DNA một chút thôi. Mặc dù vậy, chúng rất phong phú về số lượng và đa dạng về di truyền. Chúng ta không biết có bao nhiêu loài virus, nhưng có thể lên đến hàng ngàn tỷ. Có hai loại: ribonucleic acid, viết tắt là RNA, là một phân tử polymer căn bản có nhiều vai trò sinh học trong mã hóa, dịch mã, điều hòa và biểu hiện của gen. Thứ hai là DNA, tức là deoxyribonucleic acid, là phân tử mang thông tin di truyền dưới dạng bộ ba mã di truyền, quy định mọi hoạt động sống như là tăng trưởng, sinh sản, phát triển, vân vân của các sinh vật và của hầu hết virus.
1: Các đại dịch do virus gây ra trong quá khứ đã ảnh hưởng đến sự chuyển hóa của toàn bộ sự sống. Trên thực tế, khoảng 8% bộ gen người mang các mảnh retrovirus. Những cái gọi là hóa thạch di truyền này được truyền lại từ các đại dịch mà tổ tiên chúng ta đã từng trải qua. COVID-19 nhắc nhở chúng ta về tác hại khủng khiếp mà virus có thể gây ra không chỉ cho con người mà cả các loài vật và cây trồng. Mới đây, một con hổ ở sở thú Bronx ở New York của Hoa Kỳ đã được xác nhận là con hổ đầu tiên nhiễm virus corona do một nhân viên của sở thú truyền sang. 6 con hổ và sư tử khác ở đây cũng bắt đầu có triệu chứng. Theo hãng tin BBC, các chuyên gia về bảo tồn cho rằng COVID-19 cũng có thể đe dọa các loài động vật khác như khỉ đột, tinh tinh và đười ly hoang. Các nhà vi trùng học đã tập trung tìm hiểu xem virus đột biến và lây lan giữa các loài vật như thế nào, và họ đã hiểu được phần nào. Tuy nhiên, những điều chưa biết vẫn còn rất nhiều.
0: Hầu hết các virus đều có thể được gọi là những chuyên gia. Chúng thiết lập mối liên kết lâu dài với những vật chủ mà chúng ưa thích. Trong các mối quan hệ này, có thể virus không gây ra các triệu chứng bệnh. Trên thực tế, virus và vật chủ có thể mang lại lợi ích cho nhau thông qua việc cộng sinh. Trong một số trường hợp, virus sẽ lây lan từ vật chủ ban đầu sang vật chủ mới. Khi điều này xảy ra, nguy cơ lây lan căn bệnh sẽ tăng cao. Hầu hết các bệnh truyền nhiễm gây hại cho con người và nguồn thức ăn của con người là hậu quả của việc lây nhiễm virus từ các thú hoang. Coronavirus bắt nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 11 năm 2019. Thật sự là một loại virus mới. Nó đã tiến hóa qua một thời gian dài, có thể là hàng triệu năm, ở các loài vật khác để tồn tại cho đến ngày nay. Chúng ta biết rằng nó có những người họ hàng sống trong những con dơi móng ngựa, dơi lá đuôi và tê tê ở Trung Quốc. Những chủng coronavirus trước đây, trong đó có SARS-CoV, đã lây từ loài dơi sang người qua một loài trung gian là động vật hữu nhũ. Một số chuyên gia cho rằng loài trung gian này chính là TT Java. Mặc dù chưa xác định được vật chủ gốc của coronavirus mới, nhưng chúng ta không lấy làm ngạc nhiên nếu sinh vật này trông hoàn toàn khỏe mạnh. Nhiều chủng coronavirus khác tồn tại một cách tự nhiên trong cơ thể của động vật hữu nhũ hoang dã và trong các loài chim trên khắp thế giới.
1: Từ đâu mà chúng cứ xuất hiện liên tục như vậy? Chính các hoạt động của con người đã tạo điều kiện cho sự lây lan của các virus bệnh mới. Vì chúng ta ngày càng thu hẹp những diện tích tự nhiên cuối cùng của trái đất, như là phá rừng để đất làm nông nghiệp, nên các loài virus từ thế giới hoang dã đã xâm nhập vào cây trồng và vật nuôi, và cả con người nữa. Các loài trước đây vốn tiến hóa độc lập thì nay trở nên pha trộn với nhau. Các thị trường toàn cầu cho phép tự do mua bán động vật sống, kể cả trứng, tinh dịch và thịt của chúng, rau củ quả, hoa và hạt, và virus đã theo các sản phẩm này mà lây lan. Con người cũng đang gây ra sự biến đổi khí hậu. Biến đổi này cho phép một số loài mở rộng phạm vi địa lý của mình đến những vùng trước đây vốn quá lạnh nên chúng không thể sống được. Kết quả là nhiều virus có điều kiện gặp gỡ các vật chủ mới mà trước đây chúng chưa từng biết đến.
0: Thưa quý vị, chúng nhảy sang vật chủ mới bằng cách nào? Đây là một tiến trình phức tạp và chưa được hiểu rõ hoàn toàn. Trong thiên nhiên, phần lớn các loài virus lây sang những vật chủ cụ thể nào đó do có sự tương tác giống như mối quan hệ giữa khóa và chìa khóa của protein đặc biệt. Protein này rất cần thiết cho sự nhân bản thành công của virus bên trong vật chủ, cũng như sự lây nhiễm từ vật chủ này sang vật chủ khác. Để một virus nhiễm được sang vật chủ mới, một số hoặc tất cả các cái gọi là chìa khóa protein phải được điều chỉnh. Sự điều chỉnh này gọi là đột biến và có thể xảy ra trong chính vật chủ cũ, trong vật chủ mới hoặc trong cả hai. Ví dụ, một virus có thể nhảy từ vật chủ A sang vật chủ B, nhưng nó không nhân bản thành công hoặc không lây nhiễm thành công giữa các cá thể, trừ khi có nhiều chìa khóa protein đột biến liên tiếp hoặc cùng một lúc. Trong trường hợp này, sự lây lan rất khó xảy ra.
1: Để hiểu rõ hơn sự lây lan xảy ra như thế nào, chúng ta hãy hình dung một virus giống như một truyện ngắn được in trên một mảnh giấy. Câu chuyện này nói về, thứ nhất, làm thế nào để sống trong một loại tế bào cụ thể bên trong một vật chủ cụ thể. Thứ hai, làm thế nào để di chuyển sang tế bào bên cạnh. Và thứ ba, làm thế nào để truyền sang một cá thể mới cùng loài. Truyện ngắn này cũng có lời giới thiệu nói về cách làm thế nào để tạo ra một cỗ máy sao chép virus. Cỗ máy này là một enzyme có tên gọi là polymerase và được cho là có thể tạo ra những bản sao vô tận của truyện ngắn đó. Tuy nhiên, đôi khi polymerase cũng có lỗi.
0: Nó có thể bỏ sót một từ hoặc thêm vào một từ hoặc một nhóm từ và làm thay đổi câu chuyện một cách tinh vi. Những câu chuyện đã được thay đổi được gọi là những kẻ đột biến. Rất hiếm khi một câu chuyện đột biến lại mô tả cách làm sao để virus đó có thể sống bên trong loài vật chủ mới. Nếu kẻ đột biến này và vật chủ mới được gặp nhau, thì sự lây nhiễm hoàn toàn có thể xảy ra. Chúng ta không thể đoán trước sự lây nhiễm của virus sang loài người. Vì thế, chủ động tìm ra vaccine trước khi biết đến virus là điều không thể. Hiện nay, đã có những ý kiến tranh luận về một vaccine cúm toàn diện để giúp cho hệ miễn dịch chống lại tất cả các đột biến của virus gây bệnh cúm. Nhưng cho đến nay, điều này là không thể.
1: Cho dù có bao nhiêu loài virus đi nữa, thì chỉ có một vài loài làm hại con người, cây trồng và vật nuôi. Mặc dù vậy, một số virus là đặc biệt nguy hiểm, ví dụ như các chủng virus corona, virus Ebola và Marburg, virus Hendra và Nipah, virus bệnh dại, sởi, quai bị, tất cả đều bắt nguồn từ loài dơi. Do số lượng các loài virus đang tồn tại là vô cùng lớn và những điều kiện mà chính con người tạo ra để chúng di chuyển khắp toàn cầu, cho nên sự phát tán virus trong tương lai là điều không tránh khỏi. Chúng ta có thể giảm nguy cơ này bằng cách thực hiện giám sát virus một cách tích cực và hiệu quả hơn ở các bệnh viện và trang trại chăn nuôi, trồng trọt.
0: Chúng ta cũng cần công nhận thế giới hoang dã, không chỉ vì giá trị cốt lõi của nó, mà còn vì nó là nguồn chứa những virus có khả năng gây bệnh cho con người. Vì vậy, hãy cùng duy trì sự cách biệt xã hội, social distancing, trong một thời gian, và để cho thế giới hoang dã trở về với thế giới hoang dã.

0: Thưa quý vị, bây giờ chúng ta đến với một vấn đề thường thức: công dụng của bã cà phê. Nhiều người đã biết bã cà phê là một loại phân bón rất tốt bởi vì nó có nhiều nitrogen làm giàu cho đất. Nhưng có lẽ ít người biết rằng bã cà phê có nhiều công dụng hữu ích khác như khử mùi, đuổi kiến, làm mượt tóc, vân vân.
1: Công dụng thứ nhất là đuổi mèo. Rắc hỗn hợp bã cà phê và vỏ cam xung quanh vườn hoặc là xung quanh các chậu cây cảnh để ngăn không cho lũ mèo đào bới phá hỏng chúng. Việc này không những có lợi cho đất và bảo vệ cây cối mà còn bảo vệ cho chính những chú mèo, bởi lẽ trong vườn có khá nhiều loại cây có hại cho chúng.
0: Cà phê có thể được dùng để khử mùi, thưa quý vị. Cà phê có thể hấp thụ mùi từ môi trường xung quanh nó, vì vậy nó có thể là chất khử mùi tự nhiên, khá hữu dụng. Để khử mùi trong tủ lạnh, chúng ta phơi khô bã cà phê, rồi cho vào một cái tách và đặt vào bên trong tủ lạnh. Muốn khử mùi hành, tỏi hay các loại thực phẩm nặng mùi khác bám dai trên tay, hãy dùng bã cà phê chà sát một lúc, mùi khó chịu sẽ biến mất. Tương tự, bạn có thể sử dụng bã cà phê để khử mùi nhà vệ sinh, hộp đựng thức ăn lâu ngày, vân vân. Nếu muốn khử mùi khó chịu của cơ thể, hãy bọc bã cà phê vào một cái túi vải, xoa khắp mình khi tắm. Sau một ngày đi làm về, đôi giày và chân của bạn bốc mùi khó chịu, nhất là ở xứ nóng. Và sau đó, bạn không thấy tự tin đi đôi giày đó nữa. Hãy lấy một ít bã cà phê đặt vào đôi giày vừa đi, để nó loại bỏ mùi hôi trong giày của bạn. Nếu muốn thoát khỏi mùi hôi chân, có thể rửa chân bằng nước có thêm bã cà phê mỗi ngày. Hoặc muốn khử mùi hôi nách, cũng có thể lấy bã cà phê để chà lên.
1: Công dụng tẩy tế bào chết. Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng đây thực sự là một ý tưởng hiệu quả. Chất caffeine trong bã cà phê làm tăng lượng máu, hiệu quả trong việc điều trị đối với những vùng da sần sùi do bị tích mỡ hoặc bị rạn do độ đàn hồi của da kém, cũng như thu nhỏ lỗ chân lông. Vì thế, ngoài tác dụng giúp cho đầu óc tỉnh táo, chất này còn đem lại sức sống cho làn da của bạn. Do vậy, hãy trộn đều bã cà phê và dầu ô liu, hay đơn giản là chà bã cà phê lên mặt, thư giãn trong 30 phút rồi rửa sạch. Đối với da đầu thì có thể trộn thêm sữa chua trước khi đắp lên da. Mùa hè đến, bạn có thể chế bã cà phê với sữa rửa mặt. Rửa mặt trước rồi thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài để có làn da mịn, không bắt nắng.
0: Công dụng trừ kiến. Nếu bạn bực bội với lũ kiến mà không tài nào tống khứ chúng đi được, hãy thử rắc bã cà phê ở những nơi chúng thường vào, trong nhà bạn, như cửa ra vào. Nitrogen có trong bã cà phê sẽ làm bỏng chân của kiến. Vì vậy chúng sẽ không dám bước qua loại bùa trừ kiến này. Nếu mạnh tay hơn, bạn cũng có thể đổ thẳng bã cà phê vào tổ kiến và chúng sẽ không còn quấy rầy bạn nữa.
1: Dùng để chải lông cho vật nuôi. Trộn bã cà phê với một chút nước và bạn đã có một dung dịch tuyệt vời làm đẹp cho thú cưng. Bôi dung dịch này lên lông của con vật, nó sẽ làm mềm lông, làm màu lông đẹp hơn. Hơn thế, nhiều người còn cho rằng bã cà phê có thể diệt được các loài bọ chét và các loài ký sinh trùng khác.
0: Làm sạch chai lọ, thưa quý vị. Với những chai lọ hẹp miệng không thể thò tay vào rửa, hãy cho một ít bã cà phê vào trong rồi súc với nước lạnh cho sạch.
1: Dùng bã cà phê làm phân bón. Bã cà phê được người làm vườn rất ưa chuộng vì nó thích hợp làm phân bón. Khi trộn với các chất dinh dưỡng ở trong đất, bã cà phê làm cho đất màu mỡ hơn. Cây cối sẽ phát triển mạnh trong đất axit vì nó có thể nhận được nhiều chất dinh dưỡng từ đất. Nếu bạn có một nguồn cung cấp bã cà phê, hãy giữ lại và làm cho vườn cây của bạn nở hoa quanh năm. Nếu bạn muốn vụ cà rốt và củ cải bội thu, hãy trộn hạt giống của chúng với bã cà phê đã phơi khô. Sau đó gieo hỗn hợp này như bình thường và chờ đợi một đợt thu hoạch năng suất cao.
0: Chưa hết, bã cà phê còn làm tóc bóng mượt. Bã cà phê có thể dùng để chăm sóc tóc và làm cho tóc bóng mượt. Chúng ta hãy sát bã cà phê lên tóc ướt và xoa bóp đều trong vài phút, sau đó xả sạch tóc với nước. Nếu không muốn bã cà phê làm ngạt lỗ thoát nước, hãy hứng nước xả vào một cái chậu rồi tưới cây. Một công đôi việc.
1: Dùng bã cà phê làm thuốc nhuộm màu. Nếu bạn đổ nước sôi vào bã cà phê, bạn không biết là mình đã tạo ra một loại thuốc nhuộm màu nâu cho vải, cho một tác phẩm nghệ thuật hay các ứng dụng khác hay không.
0: Và thưa quý vị, bã cà phê có thể tạo nhựa phân hủy sinh học. Chúng ta đã được nghe nhiều về các loại nhựa phân hủy sinh học thân thiện với môi trường, được làm từ nanocellulose. Mặc dù những sợi đó thường được lấy từ gỗ vụn, nhưng theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật Bản, chúng ta có thể lấy được loại sợi đó từ bã cà phê. Và điều vui hơn cả, đó là nguồn cung cấp nguyên liệu này rất dồi dào, bởi vì chúng ta lọc cà phê mỗi ngày.
1: Hiện chưa có một thống kê chính xác về nguồn cung cấp bã cà phê, nhưng theo Tổ chức Cà phê Quốc tế ước tính, có hơn 6 triệu tấn bã cà phê được thải ra trên thế giới hàng năm. Một số bã được ủ làm phân bón, trong khi một số khác được sử dụng trong các vật liệu có khả năng thu giữ carbon, nhiên liệu sinh học hoặc các vật liệu làm đường xá. Mặc dù vậy, đó chỉ là số ít, và hầu hết bã cà phê thường bị đổ đi một cách lãng phí. Sự lãng phí này khiến cho nhiều nhà khoa học đặt dấu hỏi, trong đó có nhà khoa học kiêm giáo sư Isuru Kawamura tại Đại học Quốc gia Yokohama của Nhật Bản. Ông đã quyết định nghiên cứu xem bã cà phê có thể sử dụng làm nguồn sợi nanocellulose hay không. Kết quả là bã cà phê cho thấy tiềm năng vô cùng lớn trong việc thu giữ sợi nanocellulose. Cụ thể, có khoảng một nửa khối lượng của chúng có thể dùng để chế tạo ra sợi nanocellulose.
0: Các nhà nghiên cứu đã sử dụng một quá trình có tên là quá trình oxy hóa xúc tác. Trong đó, một chất xúc tác được sử dụng để oxy hóa thành tế bào trong hạt đậu đã xay. Sau khi thu được các sợi nanocellulose trong bã cà phê, các nhà khoa học tiếp tục phân tích và phát hiện thấy cấu trúc đồng nhất. Những sợi này hợp nhất rất tốt với polyvinyl alcohol, một loại polymer tổng hợp tan trong nước, thu được bằng cách làm trùng hợp rượu vinyl. Loại polymer này thường được sử dụng trong sản xuất nhựa phân hủy sinh học. Từ đó, nhóm nghiên cứu đã nảy ra ý tưởng về việc sử dụng bã cà phê để chế tạo nhựa phân hủy sinh học. Kawamura cho biết, bây giờ, ngày càng nhiều nhà hàng và quán cà phê đã ra lệnh cấm sử dụng ống hút một lần. Và theo phong trào đó, chúng tôi đặt mục tiêu tạo ra một cốc cà phê và ống hút trong suốt được tạo ra từ một số chất phụ, bao gồm sợi nanocellulose làm từ bã cà phê đã qua sử dụng. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại suốt trên núi mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Định Mệnh, một sáng tác của nhà văn Ngô Minh Hằng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: tiếng bánh xe rít trên đường vì bị thắng lại thật gấp, rồi một tiếng ầm thật lớn vang lên một cách rùng rợn, một sức mạnh ghê gớm xô Lâm về phía trước. Lâm mơ hồ cảm thấy đầu của chàng như bị đập vào kiến xe, ngực của chàng thì đập vào bánh lái, người bị kẹt cứng giữa bánh lái và ghế ngồi, và chàng bị ngất đi. Khi Lâm tỉnh lại thì cũng là lúc chiếc xe cứu thương với những ánh đèn chớp chớp và tiếng còi hụ vừa chạy đến. Hai xe cảnh sát đã ở đó từ lúc nào, một cái đậu ở phía trước và một cái đậu ở phía sau xe của chàng. Một người cảnh sát đứng giữa đường chặn các xe qua lại và ra dấu cho họ đi theo một con đường khác. Hai người cảnh sát khác đứng ngay trước cánh cửa phía tài xế lúc đó đã được mở rộng. Một người cầm máy liên lạc gọi về cơ quan xin bác sĩ cấp cứu và trực thăng trải thương. Lâm nghe ông ta nói là nạn nhân bị kẹt trong xe, không thể đưa ra ngoài được. Còn người cảnh sát kia thì cứ ghi ghi chép chép. Chắc là họ đang làm biên bản về tai nạn xe cộ của chàng. Trông họ có vẻ bận rộn lắm, nhưng nét mặt lại rất trầm tư. Nhanh như chớp, nhân viên cấp cứu từ xe cứu thương nhảy ra khỏi xe ngay khi xe vừa đậu lại. Họ phải mất đến nửa tiếng đồng hồ và phải dùng đến cưa để cưa cái trụ bánh lái mới đem được Lâm ra. Cùng lúc đó, xe của Thoại là em của Lâm chở mẹ và em gái chàng vừa đến. Lâm thấy Thoại mặt mày xanh mét, hơ hớt và hớt hải chạy lại chỗ của chàng. Lan, em gái chàng, dìu mẹ bước theo sau. Hai người vừa đi vừa khóc. Thấy mẹ, Lâm mỉm cười và lên tiếng trấn an.
1: Mẹ đừng có khóc vậy, con đâu có sao đâu mẹ.
0: Bà Hải đang để hết tinh thần vào cuộc cấp cứu của nhân viên cứu thương, cho nên không nghe lời của chàng nói. Lâm lại nghe Thoại nói với người cảnh sát.
2: Xin chào ông, tôi là Thoại, em ruột của nạn nhân, người nhận điện thoại của ông hồi nãy. Ở đây có mẹ với lại có em gái tôi cũng tới đây nè.
3: Xin chào ông Thoại, may mà ông ở gần và tôi liên lạc ngay được. Ông và gia đình đến đúng lúc. Như ông thấy, những người cấp cứu đang hết sức làm việc. Chúng tôi đã xem xét và sẽ tiến hành cuộc điều tra xem lý do gì mà ông Lâm đang lái xe lại lạc tay lái đâm vào gốc cây như vậy. Lúc đó trên đường vắng vẻ không có ai thấy được nguyên nhân gây ra tai nạn. Chúng tôi đã coi trong xe, không thấy có rượu hay điều gì khả nghi. Tuy nhiên, chúng tôi phải chờ kết quả thử máu để có thể biết rõ ràng hơn.
0: Lâm thấy Thoại đến bên mẹ nói lại những điều mà Thoại nghe được từ người cảnh sát. Mẹ chàng vẫn khóc. Lâm thấy thương mẹ quá, chàng đặt tay lên vai của bà Hải dịu dàng.
1: Mẹ đừng có khóc, con đâu có thấy đau gì đâu mẹ.
0: Bà Hải như tủi thân lại càng nức nở nhiều hơn. Người ta đặt Lâm vào cái băng ca đặt ngay trên nền cỏ và làm những động tác hô hấp nhân tạo cho chàng. Nhưng mà lạ quá, Lâm không cảm thấy đau, mặc dầu máu chảy từ mặt xuống đỏ hết cả ngực áo và đọng lại trên xe. Một chân của chàng bị gãy. Lâm nhìn quanh, những người cư ngụ gần đó đang đứng tụm lại từng nhóm nhỏ. Họ vừa nhìn, vừa nói gì với nhau mà Lâm nghe không rõ. Đột nhiên, Lâm thấy người chàng hơi co lại và ngay sau đó duỗi ra một cách thoải mái. Người y sĩ luôn tay cầm ống nghe đặt lên ngực Lâm hoặc cầm cổ tay để theo dõi nhịp tim của chàng, lại đưa ống nghe lên vùng ngực trần của chàng. Sau đó, ông ta dùng một tay vạch cái mí mắt của Lâm ra, tay kia cầm một chiếc đèn pin nhỏ xíu rọi vào trong đồng tử. Lâm không cảm thấy chói mắt, mà chàng thấy trán của người y sĩ lấm tấm mồ hôi. Rồi ông lắc đầu một cách tuyệt vọng. Ông đưa mắt nhìn người y tá, nói gì với cô ta. Lâm thấy cô y tá gật đầu nhẹ. Người y sĩ nhẹ nhàng kéo tấm da trắng từ bụng Lâm lên, phủ kín cả mặt của chàng.
2: Đừng làm vậy bác sĩ, tôi đâu có sao đâu bác sĩ.
0: Lâm hoảng hốt ngăn người y sĩ lại, nhưng mà ông ta vẫn thản nhiên và không để ý đến Lâm. Mặt của ông ta hơi buồn.
2: Người y tá đem lại cho ông ta một mớ giấy tờ. Ông lặng lẽ ghi chép và ký tên vào đó. Xong ông nói vài lời với viên cảnh sát, rồi đi về hướng đậu xe. Lâm vội gọi với theo.
4: Bác sĩ ơi, bác sĩ, kêu người ta lấy cái khăn xuống đi. Mẹ tôi đang khóc kìa. Bác sĩ, đừng có làm cho mẹ tôi sợ.
2: Người y sĩ lẳng lặng không trả lời. Ông cũng lẳng lặng lên xe rồi mở máy chạy đi. Lâm càng thêm hoảng hốt. Chàng quay nhìn mẹ. Mẹ chàng lúc này không còn đứng được nữa mà ngồi bệt xuống nền cỏ vệ đường cạnh bên chiếc cán và khóc nức nở. Hai tay bà hết dơ lên rồi hạ xuống trong một động tác thật là tội nghiệp. Lan ôm cánh tay mẹ và cũng khóc nức nở giống như bà. Lâm cảm thấy sợ hãi, vừa xốn sang vừa bực bội bởi vì từ mẹ chàng cho đến ông bác sĩ không ai nghe lời của chàng nói hết. Lâm bèn nhìn Thoại cầu cứu. Ngày thường Thoại là người bình tĩnh nhất nhà mà hôm nay thật là lạ. Lâm thấy Thoại giống như người mất hồn và hình như Thoại cũng đang rơm rớm nước mắt. Lâm tức mình lên tiếng.
4: Mày không nói mẹ nín đi rồi mày đưa mẹ về nhà Thoại. Tao đâu có sao đâu. Mày thấy không? Tao còn không thấy đau nữa mà. Cứ chút đó là cả nhà cứ loạn lên làm cho mẹ sợ.
2: Thoại chưa kịp nói, mẹ nín và đưa mẹ về như Lâm nói, thì trực thăng lúc này đã đến, và nhân viên cứu cấp ngay tức khắc được lệnh đưa chàng đến một bệnh viện gần nhất. Trong lòng chiếc trực thăng, cô y tá có đôi mắt màu hạt dẻ thật đẹp, lật tấm vải phủ mặt Lâm, nhìn rồi mới quay sang nói với hai nhân viên kế bên.
5: Ông này đến từ Việt Nam, còn trẻ quá, đời sống của ông ta thật là ngắn ngủi.
2: Lâm nghe mà thấy khó chịu, chàng không thèm cãi lý với cô y tá này nữa, chàng lẩm bẩm một mình.
4: Sao kỳ vậy cả, sao không ai chịu nghe lời mình nói hết, mấy người này có cãi với họ cũng vô ích. Thôi, mình sẽ làm bằng hành động.
2: Nghĩ như vậy, Lâm đưa tay lên kéo phăng tấm ra phủ mặt chàng ra, tấm ra như tuột khỏi giữa ngón tay của chàng và nó cứ vẫn nằm im lìm ở đó. Lạ quá, Lâm đưa tay kéo thêm một lần nữa, tấm ra vẫn không nhúc nhích. Lâm bắt đầu hoảng sợ, chụp tay người y tá và nói,
4: cô ơi cô làm ơn lấy tấm vải che mặt tôi ra, tôi đâu có chết đâu, tôi đang nói chuyện với cô mà.
2: Không nghe tiếng cô y tá trả lời, Lâm hét to lên, vẫn không ai nghe chàng nói cả. Qua làn vải trắng, Lâm nhìn thấy mình giống như nằm ngủ, mắt nhắm nghiền. Da chàng tái xanh và nét mặt thanh thản bình yên. Lâm bắt đầu hoang mang và sợ hãi. Trực thăng bắt đầu hạ xuống. Người ta đưa Lâm vào phòng cấp cứu. Một ông bác sĩ tiến đến, mở tấm vải ra và lặp lại những công việc cấp cứu mà người y sĩ trước đây đã làm lúc chỗ xảy ra tai nạn. Lâm hiểu rằng đây là cơ hội cuối cùng. Chàng phải nói để cho ông bác sĩ biết là chàng vẫn còn sống, để mọi người biết rằng là họ đã lầm. Nếu chàng không nói cho họ biết thì lần này có lẽ chàng sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn để nói. Lâm cố sức gào lên, chàng túm lấy tay của người y sĩ khi ông ta vạch mắt chàng ra và đẩy mạnh cái ống nghe tim ra khỏi ngực của mình. Nhưng một lần nữa, Lâm lại nhận thấy mình thua cuộc. Những động tác của chàng đều không giúp được chàng. Tấm ra lại được từ từ phủ lên trên mặt của Lâm. Người bác sĩ ký tên vào những tờ giấy. Bây giờ thì Lâm bắt đầu thật sự sợ hãi và chàng bật khóc lên. Không bao lâu, người ta đưa chàng đến một căn phòng rất rộng, có những cửa sổ bằng kính đóng im lìm. Căn phòng lớn như vậy, nhưng mà không có bàn ghế gì hết, mà lại có nhiều ngăn kéo hình khối chữ nhật. Ở đầu mỗi ngăn, có một cái tay cầm bằng đồng dùng để kéo ngăn ra. Ngay phía trên tay cầm là một cái khung nhỏ cũng hình chữ nhật, mà Lâm thấy một vài cái có tên tuổi và ngày tháng ghi trên đó. Những ngăn kéo này được xếp theo 3 dải, mỗi dải có 4 tầng, 2 dải sát vào tường và 1 dải nằm chính giữa đối đầu nhau. Lâm nghĩ mấy cái này sao mà lạ quá. Hai người đàn ông lực lưỡng khiêng Lâm đập vào một cái túi ni lông lớn vừa với người của chàng và kéo dây kéo đóng kín lại. Sau đó họ mở một cái ngăn kéo ra, để chàng vào trong đó, nhét miếng giấy có ghi tên chàng vào cái khung nhỏ hình chữ nhật,
1: họ bấm nút mở độ lạnh và lặng lẽ bỏ đi. Hình như họ đã quen thuộc với công việc này, vì chỉ trong nháy mắt là họ làm xong, và vẻ mặt cũng không có gì mãi mai xúc động. Lâm ngừng khóc, rồi tò mò đưa mắt nhìn quanh phòng. Năm người, ba đàn ông và hai đàn bà đã đến đây trước Lâm, cũng đang tò mò nhìn chàng. Lâm buồn bã và sợ hãi, đang định cúi xuống tiếp tục khóc, thì một người đàn ông trẻ

0: Những người ở đây đó chờ thân nhân lãnh về để mà chôn. Tôi ở đây 2 tháng rồi, xa gia đình từ lâu lắm cho nên mất liên lạc. Cho nên không có ai tìm ra người nhà để mà báo tin. Nhiều người tới trước và sau tôi đó đi gần hết rồi. Tôi là người ở đây lâu nhất đó.
1: Anh nói gì? Anh Tony, anh nói cái gì vậy? Nhà xác? Nhà xác có nghĩa là mình bị chết rồi hả?
0: Cũng đúng mà cũng không đúng. Con người sống trong đời sống vật thể đó thì người ta tự nhận đó người ta là người sống, họ gọi mình là người chết. Có lẽ tại anh còn mới quá cho nên anh chưa rõ mọi chuyện thôi. Lúc trước tôi cũng vậy, nhưng mà rồi từ từ anh sẽ quen mà.
2: Lâm bắt đầu hoảng sợ định bỏ chạy, nhưng mà không hiểu sao chàng không rời được căn phòng.
1: Không có đâu, tôi không có chết đâu, tôi chưa chết mà. Tôi mới bị thương sơ sơ thôi, anh coi nè, tôi đâu có đau gì đâu mà bị chết.
0: Tội nghiệp ông bạn mới của tôi. Nè, bình tĩnh nhìn ra sự thật đi. Tụi mình đã chết thật sự ra khỏi thế giới loài người bằng xương bằng thịt rồi. Mình không chết mà đang đi vào một cái đời sống khác, một thế giới khác. Cái thế giới này đó, có rất là nhiều điều trái ngược với cái thế giới mà chúng ta vừa đi qua. Nói một cách khác đó, chúng ta không có chết mà chỉ biến thái thôi. Cái bằng chứng đó là mình vẫn còn nhìn thấy và nói chuyện với nhau được, phải không? Cũng giống như đời sống trước, đời sống này có những phiền toái, có những bất tiện. Chúng ta bị biến đi nhưng mà chúng ta vẫn ở trong cái sự xếp đặt và điều khiển bởi tạo hóa. Một cái sự xếp đặt quyền diệu của cái lực luân hồi, luân chuyển trong vũ trụ. Thí dụ như là giọt nước biến thành mây, rồi cuối cùng lại quay trở lại thành giọt nước. Người của củi và cõi vật thế đó tưởng rằng chết là hết, là rũ sạch hết phiền toái, là ra khỏi sự ràng buộc của tạo vật. Họ nghĩ như vậy cũng đúng, nhưng mà cũng đúng một phần nào thôi. Anh coi nè, tôi đâu có muốn ở đây, nhưng mà người ta đem tôi vô đây, nhốt tôi trong cái hộc đá lạnh này. Cho nên kể từ đó đó, tôi chỉ quanh quẩn ở đây thôi. Có đi đâu thì cũng một chốc lát rồi cũng quay trở về. Muốn rời bỏ nơi này đó mà không thể nào rời được.
2: Nghe Tony nói, Lâm nhìn lại mình thì thấy chàng nằm im lìm và cái hơi lạnh từ từ làm cho chàng cứng lại. Bây giờ thì chàng đã nhận thức được rằng chàng đã thoát ra khỏi cái thể xác của mình. Lâm thổn thức khóc.
0: Nè, anh Lâm, nếu buồn đó thì cứ khóc. Ngày xưa đó tôi cũng hay khóc lắm, nhưng mà bây giờ tôi quen rồi. Tuy vậy đó, trong đời sống này đó, nó cũng có nhiều cái thích thú, không có phiền toái như cái đời sống vật chất. Bây giờ đó, tụi mình không còn lệ thuộc vào vật thể, mà chỉ còn lệ thuộc vào tâm linh. Anh sẽ không còn cảm thấy đói khát hay là đau đớn nữa, có đúng vậy không? Cái điều đó anh cũng đã nói hồi nãy mà. Chỉ có vật thể mới cảm nhận được vật thể, và chỉ có tâm linh mới cảm nhận được tâm linh thôi. Dưới tâm linh đó, thì chúng ta biết buồn, biết vui, biết cảm nhận những cái gì mà thể xác không cảm nhận được. Khi còn ở thế giới của vật thể đó, thì chúng ta có 2 phần, cho nên cảm nhận được từ cả 2 phía. Cuộc sống của mình bây giờ đó, nó sẽ bớt đi nhiều phiền toái lắm, bởi vì chúng ta đâu có cần đến những như cái nhu cầu phục vụ cho vật thể nữa. Chúng ta có cái lợi đó, là chúng ta nhìn thấy và cảm nhận được tất cả đời sống vật chất và tình cảm của những con người trong thế giới vật thể. Nhưng mà trái lại họ không thấy chúng ta và cảm nhận được chúng ta. Chúng ta không thể xê dịch được đồ đạc dễ dàng như người đó, những người đó đó. Nhưng mà chúng ta lại có sức mạnh điều động người ta làm theo cái ý muốn của mình. Làm cho họ nghĩ tới cái điều chúng ta muốn và ngay cả làm họ phải thay đổi ý định về một cái chuyện gì đó. Nhưng mà thôi, lại đây, anh Lâm. Lại đây tôi giới thiệu những người bạn mới này với anh.
2: Lâm cảm thấy chàng lướt đi thật nhanh trên mặt đất. Chàng nhìn xuống chân mình thì thấy không cần phải bước từng bước giống như xưa. Thấy ngộ ngộ và thích thú lần đầu tiên từ lúc ra khỏi đời sống vật thể. Lâm mỉm cười.
0: Đây là Margaret, mới vô đây ngày hôm qua. Rồi Lisa, tới từ ngày hôm kia. Còn ông cụ Dan đó, thì mới tới hồi sáng ngày hôm nay.
2: Mọi người chào Lâm với nụ cười, trừ Lisa ra, nàng vẫn ngồi yên một chỗ, chỉ ngước mắt nhìn Lâm thật nhanh, rồi úp mặt vào 2 bàn tay,

0: Margaret bắt tay Lâm niềm nở và lên tiếng nói.
1: Anh Lâm, tôi đọc được tên anh rồi. Anh là người Việt Nam phải không? Xưa tôi có người chú đi lính bên Việt Nam, bị Việt Cộng bắn què giò, được giải ngũ về. Khi về thì ông ta đem theo một bà vợ Việt và nhiều món ăn Việt. Tôi được ông cho một cái kẹp tóc bằng đồi mồi thật là đẹp. Tôi rất thích. À, mà tại sao anh lại vào đấy?
0: Tôi đang lái xe trên một cái khoảng đường vắng, chạy cũng không có nhanh lắm. Thì tự nhiên tôi thấy một người con gái bất ngờ chạy băng qua đường. Tôi sợ đụng cổ, tôi sợ quá, thắng gấp, mất thăng bằng. Thế là cái xe nó đâm vô trong gốc cây á.
1: À, ra là vậy. Còn tôi lấy ông chồng làm luật sư. Ông ấy làm nhiều tiền lắm, nhưng mà có cái tật mê cờ bạc. Một hôm có người xách súng đến tìm ông để đòi nợ, nhưng mà ông không có nhà. Người này tưởng là tôi giấu chồng tôi trong nhà, cho nên xô tôi ra để đi vào. Tôi chạy theo để túm ông ta lại. Ông gỡ tôi ra thì đạn nổ.
0: Lúc này thì cửa phòng xịt mở ra, hai người đàn ông mặc áo choàng màu xám nhạt đi vào, kéo theo một chiếc bàn dài có bánh xe. Họ cầm trên tay một mảnh giấy, đi đến ngăn kéo của Margaret, xem lại tên, rồi mở ngăn kéo ra. Không hiểu sao Lâm biết được là người đàn ông có cái mũi dài tên Sam, còn người kia, cái đầu hói gần hết tóc cho nên tên là Ken. Hai người khiêng cái bao ni lông đựng Margaret ra khỏi ngăn kéo, đặt lên trên bàn có bánh xe rồi đẩy ra cửa. Margaret nhìn mọi người không nói, chỉ vẫy vẫy cái tay như từ biệt. Giọng của Tony lại vang lên điều điều. À, mấy người đó nhà hoàng đó, người ta tới đem Margaret đi để trang điểm thật đẹp cho cô nàng. Sau đó đó người thân được gặp mặt nàng lần cuối trước khi mà đem đi chôn.
2: Tội nghiệp nhà, tội nghiệp mẹ tôi quá. Không biết bây giờ mẹ tôi làm sao rồi.
0: Anh hả, anh sẽ thấy mẹ anh ngay. Nếu mà anh chịu khó, anh tập trung ý nghĩ, anh nghĩ nhiều về mẹ của anh nhiều hơn một chút thì anh sẽ được tội nguyện. Đúng như lời Tony nói, Lâm vừa làm theo thì đã thấy đang đứng bên kế bên mẹ. Bà Hải ngồi trên chiếc ghế bành, đầu nghẽo sang một bên và đang ngủ thiếp đi. Trong hơi thở mệt nhọc của mẹ, Lâm còn cảm thấy dư âm của những tiếng nấc nghẹn ngào. Tay bên phải của bà cầm một chiếc khăn mỏng đầy nước mắt, tay trái cầm tấm hình của Lâm. Lâm cảm thấy xót xa và thương mẹ vô cùng. Chàng đưa tay vuốt mái tóc lấm tấm bạc trên đầu của bà, vừa định cúi xuống hôn thì hình ảnh của bà Hải thình lình chợt biến mất. Lâm lại quay trở về căn nhà ướp xác.
2: Anh Tony, tôi mới vừa gặp mẹ tôi. Mẹ tôi đang ngủ, tôi định hôn mẹ tôi thì tại sao quay trở lại đây liền vậy?
0: Tôi biết là tại anh mới quá. Cái sự tập trung của anh đó chưa được mạnh lắm. Nhưng mà từ từ tập rồi anh quen đi. Nên nhớ đó là thế giới chúng ta đó là thế giới tâm linh. Cái gì cũng bắt nguồn từ cái tinh thần. Cho nên cái sự tập trung tinh thần đó là cái điều cốt yếu. Nếu không đó thì kết quả chỉ được nửa giờ giống như anh mới vừa bị đó. Nhưng mà không sao đâu. Từ từ anh sẽ tập được cái điều đó mà. Thế giới của chúng ta đó không có thời gian. Vì vậy đó chúng ta sẽ không có bị già. Thế giới của chúng ta cũng không có không gian, cho nên chỉ cần tập trung nghĩ đến người nào, ở nơi nào đó là mình sẽ tới ngay được nơi đó. Trong lúc đầu đó, anh có thể sẽ cảm thấy nhớ nhung luyến tiếc cái đời sống mà anh vừa trải qua. Nếu cuộc sống đó đem cho anh nhiều hạnh phúc, mỗi khi có người thân nhắc nhở và gọi tên anh là anh sẽ ở ngay bên cạnh họ. Lâu dần đó thì cái sự nhắc nhở đó sẽ thưa dần đi. Và lúc đó cũng là lúc mà anh cảm thấy dễ chịu trong cái đời sống mới này. Tôi thì không bị ràng buộc bởi những thứ đó. Vì ngay cả lúc này đó, gia đình tôi cũng không biết là tôi như thế nào. Nhưng mà tôi đó, thì tôi biết rõ về họ. Mẹ tôi cũng đã rời khỏi cuộc đời vật thể cách đây 4 năm. Và bà đang có một cuộc sống vui vẻ hơn xưa. Chúng tôi thỉnh thoảng có gặp nhau. Còn bố tôi thì đang sống với bà vợ kế chỉ bằng tuổi tôi. Và cái cơ sở chế tạo vật dụng bằng nhựa của ông thì vẫn tiếp tục phát đạt. Với tôi đó, tôi là một đứa con quan đàn chi địa. không chịu tới hãng của ông để làm một người phụ tá trung thành cho ông. Cho nên ông từ tôi. Rồi ông đặt kỳ vọng vào thằng Tom là em của tôi. Nhờ vậy tôi không bị kêu gọi rai rứt bởi cái đời sống vật thể mà tôi đã trải qua. Bên ngoài trời bắt đầu sẩm tối. Ánh đèn vàng tỏa ra từ trên trần, làm căn phòng đã lạnh lùng buồn bã lại càng thêm lạnh lùng buồn bã. Lisa đã ngưng úp mặt vào tai. Cô ta ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ, dán mặt vào khung kiến ngó ra trời tối mông lung. Sát và Dan thì vẫn lặng thinh, ngồi lững lơ dựa lưng vào ngăn kéo của họ. Lâm ngồi bệt dưới đất, còn Tony thì rất hiếu động. Anh ta đi đi lại lại trong phòng liên tục. Một luồng khí lạnh luồn ra từ khe cửa, khiến mọi người không ai bảo ai đều quay nhìn về hướng đó. Rồi một làn khói trắng, mỏng manh, len lén len qua khe cửa và tụ lại. Lâm thản thốt lên tiếng.
2: Nhung, phải em không Nhung, sao em lại ở đây?
0: Lúc đó người con gái vừa xuất hiện, có mái tóc ngang lưng, xà xuống ngồi cạnh Lâm rồi bắt đầu lên tiếng nói.
1: Anh Lâm, bây giờ thì ta thực sự được sống bên nhau rồi đó. Bao nhiêu năm nay, em đau khổ vì không làm sao để anh nhận ra em. Khi được tiền anh gửi về, em dành dụm để vượt biên tìm anh. Tàu của em bị bọn cướp Thái Lan chặn lại cướp hết tiền bạc. Em và 6 cô gái khác bị chúng thay phiên nhau hãm hiếp suốt một ngày một đêm. Sau đó, bọn nó trả tụi em về tàu, lấy búa đập lên đầu đàn ông con trai, ném hết dầu xuống biển và đục cho tàu chìm. Tàu chìm. Cả tàu hơn 100 người, chỉ có 2 người đàn ông, 8 người đàn bà và 2 trẻ em sống sót. Dù biết bơi và bơi giỏi, nhưng vì đuối sức và đau khổ lại tuyệt vọng. Cho nên em đã buông xuôi. Mất nhiều ngày chờ cho cơ thể rã nát và cá rỉa hết thịt, em mới lên được trên bờ. Ở đất liền, em lại phải vất nhiều tháng mới tìm được anh. Đời sống này mới lạ với em quá, lại không có người hướng dẫn. Cái gì cũng phải tự mình mò mẫm, tìm hiểu lấy. Cho nên, khi tìm được anh, em mừng quá. Em đã ở bên anh gần 4 năm, mà anh không hay biết gì. Em phải chờ đến lúc lời thề xưa ứng nghiệm, thì em mới thực sự được gặp anh.
0: Lâm lúc này mừng quá ôm chầm lấy Nhung. Anh nhớ lại cái đêm chia tay, lúc lau nước mắt cho người vợ sắp cưới. Anh đã lên tiếng nói.
2: Nhung, em hãy tin vào tình yêu của mình, của em và của anh. Quê hương mình là ở đây, nhưng mà em biết anh không thể nào ở lại đây được. Sẽ không ai cho anh sống một đời sống bình thường của một con người nữa. Cho nên anh phải đi. Nếu còn sống, anh sẽ cố gắng tạo cơ hội cho mình sớm gặp lại nhau. Ngoài em ra, con tim của anh nó sẽ không còn chỗ cho một hình bóng nào khác nữa đâu. Nếu anh phụ bạc em, anh xin thề, chẳng thà anh chết.
1: Đừng, anh đừng thề. Em sợ lắm. Rồi đây anh ra đi, đường đời có bao nhiêu là bất trắc. Đường đời sẽ có nhiều đổi thay và nhiều ngã rẽ. Đôi khi không do ý muốn của mình. Em yêu anh, em tin anh, và em không muốn anh phải ràng buộc vì một lời thề đâu.
0: Sau khi được tin của Nhung bị mất tích trong chuyến vượt biên, Lâm vô cùng đau khổ. Qua nhiều năm dài, Lâm kiên nhẫn nhờ Hội Hồng Thập Tự và cơ quan thiện nguyện ở các trại tị nạn vùng Đông Nam Á tìm giúp tông tích. Nhưng mà chàng không được một tin nhỏ nào của nàng hết. Bà Hải thương con, nhờ người mai mối. Bà nghĩ rằng có vợ, Lâm sẽ quên đi và sẽ nguôi ngoai. Nhưng mà lần nào thì Lâm cũng tìm cách từ chối. Một năm trước đây thì Hiền, một người con gái có đôi mắt giống hệt đôi mắt ngày xưa của Nhung, tìm đến xin việc nơi mà chàng đang làm. Đôi mắt đó đã làm cho Lâm xao xuyến. Từ đó chàng hay tìm cách nói chuyện với Hiền. Lúc đầu chỉ là những chuyện vu vơ mưa nắng, Sau đó thì hai người bắt đầu cảm mến nhau, và Lâm thấy là Hiền có thể thay thế Nhung để xoa dịu cái nỗi cô đơn và niềm đau khổ ở trong chàng. Mới tuần trước, nhân dịp mời Hiền đi ăn tối, Lâm đã chính thức cầu hôn và nàng đã sung sướng nhận lời. Ngay hôm đó, Lâm đã thấy nỗi reo vui trong đôi mắt của bà Hải khi chàng ngỏ lời nhờ mẹ lo liệu người đến nhà Hiền để mà ngỏ ý. Dòng ký ức chợt ngừng lại ở đây. Lâm đưa mắt nhìn Nhung và lên tiếng. Nhung, em tha lỗi cho anh nha.
1: Anh đừng nói gì nữa cả. Em biết hết rồi. Không phải lỗi tại anh. Anh không hề phụ bạc em. Cuộc đời đã đưa chúng ta vào những con đường đó. Kể ra thì bất công và nghiệt ngã cho anh quá. Nhưng đó là định mệnh. Dù bất cứ ở trong đời sống nào, chúng ta cũng vậy, phải tuân theo sự an bài của định mệnh. Nói một cách khác là của tạo hóa. Anh có biết người con gái băng ngang qua đường trước khi xe anh đâm vào gốc cây là ai không? Chắc anh không thể ngờ được đâu. Người con gái đó chính là em. Chính là em đó. Do định mệnh, em đã đến để đón anh.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Định Mệnh, một sáng tác của nhà văn Ngô Minh Hằng qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị Văn phòng Khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện kinh ngạc căn hầm chứa 10 tấn rượu tan cửa nát nhà ở Tuyên Quang. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Thời gian gần đây, giới nam nhi cả nước xôn xao với loài nấm có tên ngọc cấu. Theo người Dao Đỏ thì đây là một dòng của nấm tỏa dương, còn gọi là nấm tan cửa nát nhà. Sở dĩ loài nấm này được người Dao Đỏ gọi như vậy là bởi vì nếu phụ nữ dùng nấm này sẽ hồi xuân mạnh mẽ, sinh lý tăng lên, nên nếu chồng không đáp ứng được, dễ dẫn đến ngoại tình. Đàn ông dùng nấm này thường xuyên thì dễ năm thê bảy thiếp mà dẫn đến nát cửa tan nhà. Sau khi phóng viên chúng tôi đăng tải bài viết về thứ nấm kỳ lạ ấy, đã nhận được thông tin từ một đại gia trong Sài Gòn. Đại gia này kể rằng anh đã dùng thứ rượu nấm ấy mấy năm nay và quả thực thấy thế lực sung mãn, khí thế đàn ông hừng hực. Ông cũng tiết lộ rằng người cung cấp thứ rượu tan cửa nát nhà ấy cho anh là một ông lang kỳ lạ, đã có nhiều đời nghiên cứu về thứ nấm ấy và sở hữu một hầm rượu nấm ngọc cấu có thể nói là lớn nhất Việt Nam, tới 10 tấn. Điều lạ lùng là những bể rượu ấy đã lưu cửu hàng chục năm và được ông lang giấu kỹ trong hầm. Theo lời vị đại gia này, mới 40 tuổi nhưng anh bị gao rất nặng, đầu các khớp tay chân sưng dù, trông như củ khoai u máu. Thời gian bệnh nặng lại gặp lúc trái gió trở trời, chân tay đau nhức đi không nổi, chỉ muốn chặt bén đi. Thế nhưng nhờ một người giới thiệu, anh đã tìm ra Bắc, lên tận Tuyên Quang, gặp ông lang người Giấy tên là Lục Xuân Úc. Người Giấy ở vùng Đồng Văn thuộc tỉnh Hà Giang, còn được gọi là người Thố, nên dân bản địa gọi ông lang là Úc Thố. Dùng những cây thuốc thô mộc được một thời gian thì những u cục biến mất sạch sẽ, những cơn đau do gao gây nên cũng không còn nữa. Cứ mỗi tháng anh lại đi xét nghiệm máu, nước tiểu một lần và thấy các chỉ số đều đẹp. Điều tuyệt vời là hồi bị gao nặng, anh hỏng hắn chuyện chăn gối, nhưng sau khi khỏi gao lại được ông lang Úc cấp cho mấy thang thuốc giải độc, tăng cường chức năng gan thận, rồi đặc biệt là một can rượu thuốc kỳ lạ. Anh đã lấy lại phong độ đàn ông, lúc nào cũng hừng hực khí thế như thời trai trẻ. Nghe vị đại gia này tiết lộ về hầm rượu Vạn Lích đã ngâm ủ với những thảo dược kỳ quái 20 năm nay, tôi đã lần theo địa chỉ anh cung cấp để tìm lên làng Vinh Quang thuộc xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Nhà ông lang Úc nằm trên mỏm một quả đồi thấp, nhô lên giữa cánh đồng. Bước chân lên sàn nhà, tôi choáng ngợp khi cả một gian phòng rất rộng, có tới cả trăm tải thuốc chất gất. Thấy tôi kêu thuốc gì mà chất như núi thế này, ông lang Úc bảo còn cất giữ nhiều ở chỗ khác nữa. Theo ông lang Úc này thì có tới 6 tấn thảo dược đã sơ chế là lượng nguyên liệu chuẩn bị sẵn cho bệnh nhân. Trời ơi, đến bệnh viện đông y của một tỉnh cũng không tiêu thụ lượng thảo dược lớn khủng khiếp như thế này. Ông lang Úc bảo, cậu nhìn xem, xe to xe con từng đoàn kéo nhau lên chở thuốc thế này, thì mấy tấn kia được mấy ngày thì hết. Mỗi huyện có một ông quan chức bị gao, biết đến mình mà uống thuốc của mình khỏi, thì lập tức quan chức cả huyện ấy tìm đến. Để tiết kiệm thời gian, công sức, các ông ấy phân công một người lên lấy cho tổng thể. Ông lang Lục Xuân Úc sinh năm 1964, là người Giấy chính cống, tổ tiên sống ở vùng biên giới Trung Quốc và Việt Nam. Hiện tại, nhà thờ tổ nằm ở huyện Phú Linh thuộc tỉnh Vân Nam bên kia Trung Quốc, cách biên giới có 6 km từ phía Phó Bảng thuộc tỉnh Đồng Văn, thuộc huyện Đồng Văn đi lên. Các cụ kể lại, ngày trước, cộng đồng người Giấy sinh cư ở vùng biên giới còn chưa phân biệt được lãnh thổ một cách rõ ràng. Vì thế, giờ đây, dòng họ của thầy lang Lục Văn Úc sinh cư ở cả hai bên biên giới vẫn đi về thường ngày.
dòng họ Lục của ông Lan, Lục Xuân Úc, có nghề thuốc gia truyền từ xa xưa. Các cụ kể lại thì họ Lục có nhiều bài thuốc quý. Mỗi ông Lan có uy tín trong gia đình sở hữu một bài thuốc đặc trị, bốc thuốc cho nhân dân trong vùng. Trong số những bài thuốc đó, nổi bật là các bài giải độc, trị các bệnh về gan, tiêu u, thoái hóa xương khớp, đĩa đệm và gao. Ông Lan Úc cho biết, ngày xưa bệnh gao chưa phổ biến, nên mặc dù dòng họ của mình có bài thuốc trị gao tốt, nhưng ít được dùng đến, chủ yếu quan lan, mắc gao, chứ nhân dân ít bị căn bệnh này. Chữa bệnh gao giỏi, nên tổ tiên mình giao du với tầng lớp quan lại nhiều. Ông nội, rồi đến bố mình, không chỉ là thầy Lan chữa gao giỏi, mà còn là thầy thuốc riêng của Du Mèo ở Đồng Văn. Bố đẻ của ông Lan Lục Xuân Úc là cụ Lục A Hủy, là một ông được giữ chức chủ tịch huyện Đồng Văn. Sau này Lục Xuân Úc lang thang trong rừng hái thuốc, lưu lạc xuống tận Na Hang thuộc tỉnh Tuyên Quang, quen thôn nữ Phan Thị Thu Hiền, nên duyên vợ chồng, rồi về làng Vinh Quang thuộc xã Thái Bình, huyện Yên Sơn để sinh cư, hành nghề thuốc. Theo lời ông Lan Lục Xuân Úc, không chỉ có nghề bốc thuốc mà tổ tiên xa xưa của ông Lan Úc đã có những bài thuốc ngâm rượu bí truyền nhằm tăng cường sinh lực cho đàn ông, bồi bổ gân cốt. Nhiệm vụ của ông nội rồi đến bố đẻ của ông Lan Úc không chỉ bốc thuốc chăm sóc sức khỏe cho nhà vương mà còn nghiên cứu tạo ra những loại rượu đặc biệt dành riêng cho quan lại vua chúa xứ Đồng Văn. Ông Lan Úc kể, hồi ông nội rồi bố mình phục vụ cho nhà vương thì mình chưa ra đời, nhưng ngày bé mình thường xuyên được bố kể cho nghe về thời kỳ ông phục vụ Du Mèo. Ông kể rằng ngày đó ngoài bốc thuốc á thì ông chuyên tâm nghiên cứu về rượu. Quan lại nhà Dương đều rất giàu có, tiền bạc phải dùng xe ngựa chở, lại thích uống rượu ngon, nên bắt bố và ông nội của mình phải nghiên cứu. Ông nội và bố mình đã chế ra cả 100 loại rượu, nhưng Du Mèo và quan lại trong nhà Dương thích nhất thứ rượu ngâm nấm tỏa dương cùng những loại thuốc bổ máu. Loại rượu đó là bài thuốc bổ dương gia truyền của dòng họ bên Trung Quốc nhà tôi, đã dùng nhiều đời rồi. Theo các cụ kể lại, thì để có được rượu ngon, phải nấu bằng gạo ủ men lá. Cầu kỳ hơn là nồi rượu phải được nấu trên đỉnh núi cao, có mây mù che phủ. Nước để nấu rượu cũng phải được lấy ở khe trên đỉnh núi cao nhất. Rượu được chưng cất ít nhất là 2 lần, rồi đóng vào chum sành đế trên để trên đỉnh núi vài năm trước khi đem ngâm với thuốc. Nguyên liệu chính là một dòng quý nhất của họ, nấm tỏa dương. Thứ nấm này chỉ mọc từ rễ của một loài cây quý trên núi cao, quanh năm lạnh giá. Theo lời ông Lan Úc, thì chỉ dùng mủ của loài nấm đó đem phơi khô, sau đến khi hơi cháy thì hạ thố, rồi trút vào rượu. Mặc dù thứ nấm này là nguyên liệu chính tạo nên loại rượu tiếng vua, nhưng nếu chỉ ngâm mỗi nấm tỏa dương thì tác dụng chưa được như ý muốn. Rượu tỏa dương phải được ngâm kèm với một số thảo dược bí truyền, trong đó có những thảo dược có tác dụng bổ máu, bồi bổ gan thận. Nấm tỏa dương không chỉ có tác dụng tăng cường sinh lực mà còn là chất dẫn thuốc cực kỳ hiệu nghiệm. Chính vì thứ rượu này rất ngon, rất bổ, rất quý, nên Du Mèo đã cho xây dựng một căn hầm lớn, rộng cả 100 mét vuông để chứa rượu. Những cây thông khổng lồ, hàng 100 năm tuổi được đốn hạ, rồi những thợ mộc tài hoa đục đẽo thành những chiếc chum đẹp để ngâm rượu. Rượu quý đựng trong bình gỗ thông và càng tăng thêm mùi vị thơm ngon. Trong những ngày trọng đại, mời khách quý, Du Mèo mới đem rượu ngon ra thết đãi. Những bữa tiệc linh đình thịnh soạn, sau nghiêng ngả đất trời ở nhà vương, không thể thiếu món rượu đặc biệt này. Cũng chính vì sử dụng loại rượu này mà các quan lang người Mông ở Đồng Văn có thể đáp ứng 5 thê 7 thiếp, con đàn cháu đóng, thậm chí đến tuổi già vẫn hừng hực khí thế.
theo lương y Lục Xuân Úc ở xóm Vinh Quang, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Hội nhà Vương sụp đổ, ông Lục A Hủi, bố đẻ của ông, được phân làm chủ tịch huyện Đồng Văn, rồi sau đó bị giáng chức xuống phó chủ tịch vì không biết chữ quốc ngữ. Ông Hủi vẫn bốc thuốc và ngâm loại rượu bí truyền từng phục vụ nhà Vương. Sau này, ông Lan Hủi truyền lại những bài thuốc quý cùng bài thuốc ngâm rượu này cho con trai là ông Lan Lục Xuân Úc. Mấy chục năm nay, ngoài việc bốc thuốc, thì hễ kiếm được nấm quý, thảo dược quý, ông Lan Úc lại đem ngâm rượu. Ông Lan Úc cũng chế biến rượu quý, cầu kỳ như công thức mà cha ông vẫn làm. Ông Lan Úc mở cánh cửa dưới tầng hầm, nơi cất giữ rượu quý mấy chục năm nay. Tôi thực sự choáng ngợp khi hai căn phòng trong tầng hầm của ngôi nhà sàn lớn tràn ngập rượu quý. Thứ rượu ấy được chứa trong những chiếc vại khổng lồ, to như bể nước mà vua chúa ngày xưa thường đổ nước vào bơi lội và tắm táp. Ông Lan Úc với chiếc muôi đục bằng gỗ xuống chung rượu, móc lên một muôi cho tôi nếm, nhấp một rượu và cảm giác như vừa uống thuốc, phải uống rượu, mùi thảo dược từ vại

mất quá nhiều tiền cho việc kinh rượu. Ông Lan Ước từ bổ sung thêm, theo Lan Ước, ông đã chi hàng tỷ đồng hoàn rượu quý này.

toàn bệnh nhân tặng, rồi mực gấu, cao hổ, các đại gia tặng. Nhưng tôi có dùng đâu, các loại rượu Tây chỉ để cho người làm thuê uống mà thôi. Thứ rượu này là tuyệt hảo, không rượu nào sánh được. Rượu ủ lâu lại bị một loại thảo dược khử hết độc tố, nên không hại gì cho gan thận nữa. Nó chỉ còn tác dụng dựng thuốc nhanh hơn thôi. Tôi đã mang rượu này đi xét nghiệm và tuyệt đối không có thứ độc chất nào cả. Cả người uống rượu lẫn người không biết uống rượu bao giờ cũng dùng được. Ông nào uống rượu này cũng lần tờ phần. Ông nào yếu á, uống rượu này đều đặn, đảm bảo dần dần sẽ sung mãn. Còn nếu hỏng hắn thì phải điều trị tăng cường chức năng gan, thận rồi mới dùng rượu được. Tôi hỏi, sức anh uống được bao nhiêu mà ngâm nhiều thế này? Ông Lan Úc trả lời, quả thật á, cả đời tôi chắc chỉ uống hết được một thùng mà thôi. Mỗi thùng là 300 lít đó. Nhưng thứ rượu quý này là do cha ông truyền lại, nên tôi cứ phải làm để bảo tồn thôi. Rượu này ủ càng lâu thì càng quý. Trăm năm sau, nó sẽ là thứ rượu vô giá, không rượu nào có thể sánh được. Theo ông Lan Úc, mấy năm trước, trong hai hầm của ông chứa tổng cộng là 10.000 lít, tức 10 tấn rượu. Tuy nhiên, mấy anh bạn là đại gia trong Sài Gòn rồi Hà Nội nài nỉ nhiều lần nên ông đã bán mất 2.000 lít. Do đó, hiện chỉ còn 8.000 lít rượu quý mà thôi. Theo ông Lan Úc, sắp tới, ông sẽ bổ sung thêm 2.000 lít rượu thuốc này nữa để làm tròn con số 1 vạn lít rượu. Tuy nhiên, để kiếm được nguyên liệu ngâm rượu quả thực rất khó khăn. Nấm tỏa dương thì vẫn còn nhiều trong rừng, nhưng chỉ có một dòng tỏa dương trong số mấy chục loài là có tác dụng tốt, sử dụng ngâm rượu được, mà loài này thì bị săn lùng ráo riết. Để kiếm được vài ký nấm tỏa dương xịn, mà người Dao gọi là nấm tan cửa nát nhà, những người thợ đi rừng có khi mất cả tuần. Những cây thuốc bổ máu, bổ dương sử dụng trong bài thuốc ngâm rượu này đều chưa có trong danh sách thuốc ở Việt Nam, chưa được người Việt Nam biết đến. Thế nhưng người Trung Quốc lại thu mua ráo riết từ hàng chục năm trước nên gần như tuyệt chủng. Để kiếm được vài tạ thuốc ngâm ủ trong 2.000 lít rượu, ông Lan Úc phải bỏ ra cả 100 triệu đồng để thuê người đi thu hái. Những thảo dược ấy chỉ xuất hiện ở trong rừng sâu, nên trên những vách đá dựng đứng ẩn hiện trong mây mờ. Người bị dương khí hư do hoạt động tình dục quá mức đến nỗi dương vật không còn sức cương được nữa. Phải dùng đến thuốc thì dùng tỏa dương, trong đó nguyên khí hư kết hợp nhân sâm, trung khí hư kết hợp bạch truật, vệ khí hư kết hợp hoàng kỳ vân vân. Muốn ôn bổ thận dương nên tu bổ thận âm nhằm quân bình âm dương. Ở trường hợp này, tỏa dương và nhục thung dung có tác dụng giống nhau, thì tỏa dương mạnh hơn nhưng lại gây ôn táo, còn nhục thung dung tráng dương yếu hơn nhưng lại có tác dụng ích âm và sinh huyết. Có ý kiến có thể thay tỏa dương và nhục thung dung cho nhau nấu cháo ăn rất tốt. Khi tư âm mà do địa hoàng gây nê trệ, có thể dùng tỏa dương là vị tư âm trợ dương. Về phương diện bổ thận tráng dương thì tỏa dương chữa liệt dương, xuất tinh sớm, còn gọi là tảo tiết, chưa kịp giao hợp tinh đã xuất. Ngoài ra, tỏa dương được dùng để bổ máu, ăn ngon miệng, hồi phục sức khỏe, ốm dậy, sau sinh đẻ, chữa tê mỏi chân, tay, lưng và gối.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện dịch vụ có 102 ở Hà Nội dở khóc dở cười đưa người say về nhà. Mời quý vị theo dõi sau đây.

đang chạy xe, nhìn lên kính chiếu hậu á, phát hoảng khi thấy vị khách nam, người sặc mùi bia rượu, ngồi ghế sau leo lên định sàm sỡ tôi. Đó là những lời chia sẻ của chị Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1988, trú tại phường Mậu Lao, huyện Hà Đông, Hà Nội, người mở ra dịch vụ cho thuê tài xế, lái xe đưa người say về nhà. Trả lời phóng viên chúng tôi, chị cho biết chị mở ra dịch vụ này khi đang là chủ của một quán nhậu. Thấy nhiều người nhậu say, không thể lái xe nổi mà vẫn chạy xe về nhà, mình thấy rất là nguy hiểm cho bản thân họ cũng như là cho người khác. Chính vì thế, mình đã nghĩ ra dịch vụ cho thuê tài xế, lái xe đưa người say về, một phần đưa được họ về nhà an toàn, mặt khác lại giảm thiểu được tai nạn giao thông. Chị Phượng chia sẻ, cũng theo chị Phượng, hình thức hoạt động của dịch vụ này rất đơn giản. Khách hàng chỉ cần gọi điện đến đường dây nóng của dịch vụ thông báo địa điểm của mình. Ngay lập tức, tài xế bên dịch vụ sẽ có mặt để đưa khách hàng về nhà an toàn. Về tài sản trong xe, các tài xế sẽ niêm phong theo ý khách hàng và có ghi rõ trong bản hợp đồng cung cấp dịch vụ. Trường hợp khách hàng say quá, các tài xế sẽ yêu cầu bạn bè của các khách hàng hoặc chủ quán nhậu ký vào biên bản làm chứng. Sau khi về nhà, khách hàng tiến hành kiểm kê tài sản đầy đủ là lái xe mới ra về. Tâm sự về công việc đưa người say về nhà, chị Phượng cho biết thời gian đầu mới mở, chị gặp rất nhiều khó khăn bởi khách hàng rất hạn chế. Đa phần không tin tưởng dịch vụ, họ sợ mất xe, mất tài sản, va quẹt xe nên không mấy người sử dụng. Cũng may có một số khách quen hay sử dụng, thấy dịch vụ của chị Phượng an toàn nên đã giới thiệu đến bạn bè. Vì vậy, lượng khách hàng ngày một ổn định. Bên cạnh đó, trong những lần đưa khách say về nhà, chị Phượng cùng đội ngũ tài xế cũng từng gặp khá nhiều rắc rối. Chị Phượng kể, lần đầu chị làm tài xế, lái xe đưa khách say về là ngày chị mới lấy bằng lái. Ở cửa hàng, chị có khách say mềm nhưng không gọi được người quen biết lái xe. Trong khi đó, khách không đồng ý để xe tại quán đi taxi về nên chị phải chở họ về. Trên đường chở ông về, ông còn nôn ra khắp xe, mùi hôi chịu không nổi. Lần khác, tôi đưa khách về thì bị vợ và các con của khách ghen, chửi bới thậm tệ. Nhưng đến khi đưa hợp đồng

có người được tài xế đưa về đến nhà cũng không biết. Có trường hợp lên xe nhưng kêu tài xế chạy loanh quanh vì không nhớ địa chỉ nhà. Có người ngủ thẳng dứt, không chịu xuống xe. Anh Vũ Thành Trung, một tài xế, cho hay bản thân anh đã gặp nhiều tình huống cười ra nước mắt khi chở những vị khách say xỉn về nhà. Anh Trung kể, một lần tôi chở ông khách về nhà. Khi lên xe, ông bảo mình ở đường Tây Sơn rồi gục luôn. Mình chở đến đó nhưng không có đúng địa chỉ. Hỏi lại ổng thì ổng chỉ thều thào, sớm mai đi đá bóng nha. Rồi gục luôn. Tôi đành phải lái xe đưa họ về công ty. Điện thoại họ khóa máy. Chị Phượng cùng tôi phải đợi từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng xem có ai gọi khách không. Cũng may sau đó vợ lái xe gọi, lấy được địa chỉ để đưa khách về. Tính đến nay, đã gần một năm kể từ khi dịch vụ lái xe đưa người say về nhà ra đời. Chị Phượng cho biết giờ đây nhiều khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chị, nên chị đã thành lập công ty và thuê lái xe về làm. Không chỉ khách nhậu say mà người nhậu không say vẫn tìm đến dịch vụ để đảm bảo an toàn cho bản thân và tài sản. Tôi làm kinh doanh nên thường tiếp khách uống rượu, bia và không ít lần để có thể về đến nhà an toàn, thực sự rất là khó khăn. Từ khi tôi biết đến dịch vụ này, mỗi lần đi nhậu, người hơi mệt lả là tôi lại gọi đến họ liền. Mình bỏ ra ít tiền, đổi lại mình và tài sản của mình về nhà an toàn, lại không gây nguy hiểm cho người khác. Tôi thấy dịch vụ này rất cần thiết, nhất là hiện nay tình trạng lái xe sau khi gây tai nạn uống rượu ngày một tăng. Ông Nam, khách hàng quen của chị Phượng, chia sẻ.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện Người Sài Gòn kêu cứu vì sợ sập cầu. Mời quý vị theo dõi sau đây.

sau vụ xà lan đâm sập cầu ghềnh ở Đồng Nai, lo sợ về những cây cầu sắt có nguy cơ sập, người dân làm đơn kêu cứu đến lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Dọc tuyến đường Lê Văn Lương chạy qua địa bàn huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh và nối đến tỉnh Long An với chiều dài chưa đến 8 km, nhưng có đến 4 cây cầu thuộc hàng kỷ lục cầu yếu. Những cây cầu này chỉ đủ rộng để lọt khoảng 3 chiếc xe máy đi qua. Có cầu được cấm bản hạn chế tải trọng dưới 1 tấn. Chính vì vậy, hầu như chỉ có xe máy lưu thông qua được, xe ô tô, đặc biệt là xe tải thì bó tay. Nhiều người dân sống ở khu vực này ngao ngán nhận xét, giữa một thành phố lớn bậc nhất Việt Nam mà vẫn tồn tại những cây cầu sắt như thế là không thể chấp nhận được vì nó thua cả ở vùng quê, từ đó làm cản trở sự giao thông, phát triển kinh tế. Trên đường Lã Xuân Oai thuộc quận 9, hiện có cầu Tăng Long nằm sát khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Bề rộng mặt cầu chỉ đủ một chiếc xe du lịch 4 chỗ hoặc xe tải hạng nhẹ qua. Thế nhưng đây lại là tuyến đường gần như là độc đạo nối trung tâm quận 9, ngã tư Thủ Đức với các phường Long Trường, Trường Thạnh, Long Phước, vân vân, đặc biệt do khu công nghệ cao mới được mở rộng, nhiều nhà máy, xí nghiệp mọc lên nên lưu lượng xe cộ ngày càng tăng cao. Chị Liên ở ấp 3, xã Nhân Đức, huyện Nhà Bè lo lắng nói: "Tôi đi qua cầu Rạch Tôm mỗi ngày, không dám chạy xe mà phải xuống dắt bộ vì cầu quá hẹp, sợ xe da quệt phải. Không những vậy á, nhìn cây cầu sắt mong manh, tôi chỉ sợ sập á thì chỉ có nước chết." Chị cho biết người dân ở đây đã làm đơn kêu cứu lên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh để ông lưu tâm đến việc đầu tư xây dựng mới các cây cầu trên tuyến đường này, giúp việc đi lại được thuận lợi và an toàn hơn. Cũng theo chị Liên, việc tàu, thuyền, xà lan đâm da vào cầu những năm gần đây xảy ra liên tục. Cụ thể, vào khoảng cuối năm 2015, cầu Phước Kiển bị một xà lan chở cát đâm suýt sập. Ba cây cầu sắt còn lại là cầu Rạch Tôm, Rạch Dơi, Long Kiển cũng đứng trước nguy cơ gặp nạn rất cao, bởi thuyền ghe xà lan qua lại hàng trăm lượt mỗi ngày. Khi thủy triều lên cao, nhiều phương tiện thủy chui qua chỉ còn cách mặt cầu khoảng nửa mét. Cầu Long Kiển chiều dài 105 mét, trọng tải dưới 1 tấn, tuổi thọ đã trên 50 năm, nên các thanh chắn sắt trên cầu gỉ sét bong tróc, mặt cầu lởm chởm trơn trượt, các trụ cầu xuống cấp nhưng phải gánh hàng ngàn lượt xe mỗi ngày. Mỗi khi có xe lưu thông thì toàn bộ cầu rung bần bật. Ông Trương Hữu Thuận, nhân viên gác cầu, bực tức nói: "Cầu yếu chỉ cho xe dưới 1 tấn, nhưng nhiều xe quá tải vẫn ngang nhiên qua. Chúng tôi không có chức năng xử phạt, nên chặn đầu này thì xe quá tải chạy đầu kia." Mặc dù trên 4 cây cầu này luôn có các nhân viên trực của công ty trách nhiệm hữu hạn MTV, công trình cầu phà thành phố, đã kịp thời xử lý các sự cố liên quan cũng như các tai nạn va quẹt xe, ùn tắc giao thông, nhưng vào giờ cao điểm sáng và chiều cũng trở nên quá tải, kẹt xe nghiêm trọng, và điều đáng nói hơn là gây nguy hiểm cho người dân vì có thể sập bất cứ lúc nào. Đây cũng là một trong những con đường huyết mạch nối Long An với thành phố Hồ Chí Minh và nối khu công nghiệp Long Hậu với các khu vực khác, nên rất cần thành phố quan tâm đầu tư xây mới để vực dậy, phát triển nền kinh tế khu vực này. Anh Thành, chủ một cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, nói: "Theo ông Ngô Hải Đường, trưởng phòng quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố, trong tổng số 30 cây cầu yếu do Sở Giao thông Vận tải quản lý, 3 cầu đã xây mới, nâng cấp, 4 cầu đang xây dựng, còn lại gồm 17 dự án cầu đang chờ xây dựng, 6 cầu chưa có dự án.
Sau sự cố sập cầu Gền, Thành phố Hồ Chí Minh đã rà soát lại hệ thống thông tin báo hiệu, bổ sung hệ thống chiếu sáng có lộ trình để thay thế cầu yếu trong giai đoạn 2016-2020. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố, các cây cầu yếu tải trọng dưới 8 tấn đang xuống cấp, tập trung ở các quận 2, quận 8, quận 9, Bình Tân, Bình Thạnh, huyện Cần Giờ, vân vân. Tại quận Bình Tân có cầu Tân Kỳ Tân Quý tải trọng tối đa chỉ 5 tấn, xuống cấp nặng. Dù Sở Giao thông Vận tải đã cấm biển báo, nhưng nhiều xe tải trên 5 tấn vẫn bất chấp. Cầu Nhị Thiên Đường ở quận 8 cũng trong tình trạng tương tự. Cầu Dòng Ông Tố trên đường Nguyễn Thị Định ở quận 2 cũng đang gồng mình gánh hàng trăm lượt xe tải nối đuôi qua cầu vào cảng Cát Lái mỗi ngày. Theo Sở Giao thông Vận tải, cầu Dòng Ông Tố được xây dựng trước năm 1975 với tải trọng thiết kế là 25 tấn, nhưng do luôn trong tình trạng quá tải, mô cầu đã xuất hiện một số vết nứt nguy hiểm. Chưa kể, khu vực chân cầu thường xuyên sạt lở. Ngoài cầu yếu, hiện trên địa bàn thành phố còn có khoảng 200 cây cầu không đảm bảo tỉnh không, tức là giữa mặt nước và mặt cầu thấp hơn 3 mét. Tập trung chủ yếu trên địa bàn quận 7, quận Bình Thạnh, huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè. Theo Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh, những tuyến đường trọng điểm vận tải hàng hóa, nhất là những tuyến đường vào cảng, lại hạn chế tải trọng với lý do cầu yếu. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động vận tải, hoạt động của các cảng và nền kinh tế nói chung. Đây là bất cập rất lớn của hệ thống cầu đường, gây mất an toàn cho vận tải hàng hóa.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc khoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545 hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Có Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Phương Duy một lần nữa xin trân trọng kính chào Thái Ngộ cùng quý thính giả. Dạ vâng, thưa quý vị, chiều ngày thứ sáu như thường lệ, Phương Dung xin mời quý thính giả theo dõi những câu chuyện ở tại Việt Nam trong tiết mục Những Mảnh Đời Nghiệt Ngã. Và bây giờ xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.

Như Vương câu chuyện đầu tiên liên quan đến người nhân viên xe buýt bị hành khách đánh đến tử vong. Câu chuyện xảy ra vào chiều ngày 22 tháng 4. Cơ quan chức năng của quận Tân Phú, thành phố Sài Gòn cho biết là đang tìm bắt hung thủ đã đánh chết một nhân viên xe buýt vào chiều ngày 20 tháng 4. Theo điều tra thì anh Trần Hoàng Lâm, sinh năm 1992, quê ở tỉnh Kiên Giang, là nhân viên bán xe buýt số 32 chạy ở tuyến đường bến xe miền Tây. Khoảng 3 giờ chiều ngày 20 tháng 4 thì khi xe buýt chạy đến đường Văn Cao, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thì giữa anh Lâm, tức là cái người bán vé xe buýt đó, và một hành khách nam đã xảy ra cãi vã. Theo một số nhân chứng cho biết thì cái điều mà dẫn đến sự mâu thuẫn là do hành khách kia đi lầm tuyến xe buýt nhưng mà không được anh Lâm cho dừng xe để mà xuống. Khi đến trước số nhà 42 đường Văn Cao thì anh Lâm mới ném hành lý của hành khách xuống đường và hai người lại tiếp tục cãi nhau giữa đường rồi xông vào đánh nhau náo loạn khu phố. Trong khi đánh nhau thì anh Lâm đã bị hung thủ đạp ngã dập đầu xuống đường bất tỉnh. Và khi mà anh Lâm đã bất tỉnh rồi thì hung thủ đã nhanh chân tẩu thoát. Riêng anh Lâm dù được người dân đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhưng mà do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Và với một cái điều ở đây chúng ta thấy khi mà mình là một cái người nhân viên bán xe buýt mà nếu như người ta bị đi lầm cái chuyến xe đó thì người ta nói thì mình chỉ ngừng xe rồi cho người ta xuống thì chắc chắn là không có xảy ra sự việc như thế này. Và đây là một cái sự việc chúng ta thấy ở Việt Nam đó, họ đối xử với nhau cái điều mà không có thể chấp nhận được, tức là lúc nào cũng hung hăng rồi để mà gây ra những cái điều xảy đến xô xát đánh nhau rồi đến tử vong như thế này. Vâng, thưa quý vị, một câu chuyện kế tiếp để cho thấy là cái kế hoạch thâm độc của Trung Quốc đối với Việt Nam. Câu chuyện kể lại các em học sinh đó bị tê cứng tay chân vì chơi cái hạt trân châu mà Make in China. Vào trưa ngày 24 tháng 4 năm 2014 thì có ba em học sinh của trường tiểu học Lê Hồng Phong ở thành phố Tây Ninh được các thầy cô đưa đến bệnh viện cấp cứu ở Tây Ninh với cái triệu chứng là tê cứng tay, ngứa da, đau bụng cũng như ói mửa. Em Huyền Trang kể lại sau khi mà em ăn cơm trưa xong đó thì em mượn cái hạt trân châu của mấy bạn nam cầm ở trên tay chơi một lát thì trả lại cho bạn. Liền sau đó thì em cảm thấy khó chịu ở trong người. Hai cái tay của em tê cứng không co lại được. Toàn thân thì lạnh cống, phải nhờ đến các bạn lấy mền để mà đắp cho hết lạnh. Tại bệnh viện thì em Ly và em Nhi cùng cho biết là trong lúc mà các bạn chơi hạt trân châu đó thì có một số hạt bị rớt xuống đất bị bể và lúc này thì em Nhi mới dẫm lên. Em Ly đó thì lượm những cái hạt đó bỏ vào sọt rác. Và ngay tức khắc thì cả hai em nghe tê cứng từ chân đến tay và toàn thân đó thì bị ngứa ngáy. Qua quan sát thì ở bên trong cái gói hạt nhựa này có gần cả trăm hạt nhỏ bằng đầu tăm nhang với đủ màu sắc. Và khi mà thả vào nước những cái hạt nhỏ này đó thì chúng nở to bằng cỡ viên bi, nhìn long lanh, nhìn rất là đẹp mắt. Và cái phần trên của cái gói hạt trân châu đó thì có ghi cái cách sử dụng cho người chơi bằng chữ tiếng Anh. Còn phía dưới đó thì nêu rõ nguồn gốc xuất xứ bằng dòng chữ Make in China, in một cách nhòe nhoẹt. Và theo tìm hiểu thì giá mua của một gói hạt trân châu tại các tiệm tạp hóa hoặc là các
cửa hàng mà bán đồ chơi ở khu vực thành phố Tây Ninh hay là huyện Hòa Thành đó, thì có cái giá từ 2.000 cho đến 5.000 đồng. Vâng, thưa quý vị, đồ chơi của trẻ em mà nguy hiểm đến cái mức độ đó, thưa quý vị, và đó là những cái đồ chơi mà made in China, chúng ta cần nên cẩn trọng. Vâng, thưa quý vị, một câu chuyện khác xảy ra mà khi mà đọc cái câu chuyện này thì mình cảm thấy rất là đau lòng với lớp trẻ hiện tại bây giờ ở tại Việt Nam, với cái tánh hung hãn côn đồ thật là dễ sợ. Vâng, thưa quý vị, học sinh lớp 7 giết bà ngoại như phim hành động chỉ vì bị la mắng. Chị Trần Thị Huyền là con gái của bà Nên cho biết sự việc đau lòng này xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút tối ngày 22 tháng 4. Khi đó thì chị đang làm việc ở tại một quán ăn gần nhà thì được Trần Văn Dấn, tức là người mà gọi chị Huyền bằng dì đó, chạy đến báo tin là bà Nên đã chết do bị người khác cắt cổ. Trở về nhà thì chị Huyền thấy phần đầu và mắt của mẹ mình bị hai vết đâm, và lúc đó thì bà Nên là mẹ của chị Huyền đã chết. Theo chị Huyền thì sau khi sự việc xảy ra, chị có hỏi trong nhà có mất mát gì không, thì Dấn trả lời là chỉ mất bộ ampli và một cái chiếc đèn pin sạc điện. Trong khi đó thì số tiền trên người bà Nên vẫn còn nguyên vẹn. Qua khám nghiệm thì cơ quan chức năng xác định Dấn là nghi can số 1 trong vụ án này, cho nên đã được mời về trụ sở công an để mà làm việc. Và qua điều tra thì Dấn đã khai lý do mà Dấn giết bà ngoại chỉ vì bị bà la mắng. Và sau khi được trả về nhà thì Dấn cũng nói là Dấn đã giết bà ngoại của mình theo kiểu phim hành động mà Dấn đã được xem trước đây. Dễ sợ không, thưa quý vị?

bị nghi loạn luân với bố chồng, con dâu đầu độc cả nhà. Thủ phạm gây án khi đó chỉ mới 25 tuổi, không biết chữ và chưa từng một lần rời bản làng. 5 năm ở nhà chồng là 5 năm sống cùng oan án loạn luân với bố chồng, bị gia đình nhà chồng chi chiết. Sau khi thấy bố chồng cho 200.000 thì cô đã uất ức để mà lên một kế hoạch cực kỳ tàn độc. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện xảy ra với một người con dâu sau một khoảng thời gian dài bị cả gia đình nhà chồng xúm vào, phải nói là hành hạ hội đồng bằng những lời nhiếc móc và chỉ chiết. Tối một ngày giữa năm 2011 thì thiếu phụ là Phượng Mùi Mấy, sinh năm 1988, cư ngụ ở thôn Nậm An, xã Nam Sơn, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, chán nản đi bộ rời nhà với ý định là sang nhà hàng xóm xem nhờ truyền hình. Và khi đi ra khỏi nhà được chừng 200 mét, nhìn thấy một bụi cây lá ngón ở bên đường thì người sư nữ này mới nảy sinh ý định là hái cái lá ngón về để mà đầu độc, giết chết hết gia đình nhà chồng rồi sẽ tự tử. Ngay lập tức thì cô mới đi đến hái 4 ngọn cây lá ngón, mỗi ngọn đều có búp và 2-3 lá gì đó, giấu vào người rồi vẫn tiếp tục đến nhà người hàng xóm chơi. Khoảng 9 giờ tối lúc đó thì cô mới về đến nhà, và cô đã lấy những chiếc lá độc ở trên trộn lẫn vào chậu rau rừng rồi thản nhiên đi ngủ. Sáng ngày sau đó thì cô con dâu hiếu thảo như thường lệ vẫn dậy nấu cơm, rồi lấy chậu rau đã trộn lẫn lá ngón mang đi rửa rồi cho vào chảo nấu canh, sắp cơm cho mọi người trong gia đình thức dậy ăn. Khoảng 6 giờ sáng thì tất cả 4 người trong gia đình chồng của cô, gồm có bố chồng, mẹ chồng, chị chồng và con nuôi của cô, ngồi quây quần ăn cơm và canh rau. Trong khi đó thì cô Mấy, tức là thủ phạm, ngồi ở bên cạnh mâm cơm quan sát thời khắc quan trọng. Và trước khi ăn cơm thì để bảo vệ đứa con nuôi của mình thì cô đã dặn cháu bé không được ăn canh rau. Tuy nhiên quên lời của người mẹ nuôi, đứa bé 8 tuổi vẫn múc canh rau ăn ngon lành. Nhìn thấy cái chết sẽ đến với đứa con vô tội, nhưng do sợ bị bại lộ kế hoạch cho nên người thiếu phụ độc ác này vẫn không dám can ngăn. Và sau khi mà mọi người ăn gần hết số canh rau lẫn lá ngón đó, chỉ còn lại một bát còn cả nước lẫn rau đó, thì Mấy mới dọn mâm rồi mới đi làm. Và ít phút sau đó thì người sơn nữ này khi mà đi trồng ngô về nhà thì thấy kế hoạch của mình đã thành công. Cả 4 người ăn canh lá ngón lúc buổi sáng đó có dấu hiệu buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt. Nghĩ rằng gia đình đã bị ngộ độc thức ăn cho nên ông bố chồng mới bảo bà vợ ra ngoài vườn chặt cây chuối rừng về để mà nhai nuốt lấy nước gây nôn giải độc. Tuy nhiên sau khi nhai cây chuối rừng thì chỉ có ông bố chồng nôn ra được thức ăn, và biết là mọi người đã bị ngộ độc cho nên bố chồng mới nói con dâu là cô Mấy đó gọi điện thoại cho một ông thầy thuốc có kinh nghiệm chữa độc ở xã bên đến để mà giải độc cứu người. Và có lẽ lúc này cái tính người của trong cô Mấy đã sống dậy. Thấy mọi người quằn quại ôm bụng lăn lóc trên sàn nhà, Mấy đã làm theo lời bố chồng, chấp nhận việc kế hoạch giết người của mình bị đổ bể. Và rất là may mắn cả 4 nạn nhân sau đó đều đã được cứu sống. Và trong quá trình tìm hiểu nguyên nhân bị trúng độc đó thì chính thầy Lan và các nạn nhân đã phát giác ra là trong chậu đựng thức ăn cho heo đó có 4 ngọn lá ngón mà cô con dâu đã đổ vào lúc sáng khi mà dọn mâm cơm.
Trước mặt mọi người trong gia đình thì Mấy đã thừa nhận chính mình đã hái lá ngón về nấu canh đầu độc mọi người. Và sau đó thì gia đình nạn nhân đã làm đơn để mà báo lên cơ quan chức năng của huyện Hoàng Su Phi. Và đúng như kết quả giám định của Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự Bộ Công an, thì bốn ngọn lá ngón nêu trên có chứa những cái chất phải nói là cực độc. Chỉ cần ăn ba lá thôi là có thể gây chết người. Và cô Mấy đã bị truy tố về cái tội giết người với cái tình tiết tăng nặng là có thể làm chết nhiều người. Và theo lời khai của cô Mấy đó, thì năm 2006 cô kết hôn với người chồng cùng với một tuổi của mình và về sống với gia đình nhà chồng. Trong đời sống vợ chồng thì ở chung với gia đình chồng, do vợ chồng của Mấy không có con cho nên họ mới nhận một cháu bé sinh năm 2003 về để mà làm con nuôi. Và theo lời tố cáo của Mấy đó, thì trong khoảng thời gian sinh sống tại nhà chồng, cô đã bị bố chồng của cô ép quan hệ tình dục nhiều lần. Và sau đó thì thông tin này đã bị bại lộ, dẫn đến việc Mấy bị mọi người ở trong nhà và hàng xóm chỉ trích. Nhận được đơn tố cáo thì cơ quan chức năng xét thấy lời tố cáo không có căn cứ cho nên không có xử, cũng không đề cập đến việc là Mấy có phạm cái tội là vu khống hay là không. Sự việc rồi có lẽ sẽ qua đi, sẽ bị lãng quên nếu không có cái chuyện vào tháng 3 2011. Sau khi thu hoạch xong vụ ngô chè, thấy con dâu từ ngày về nhà chồng chưa được cho tiền mua bộ quần áo mới nào bao giờ, cho nên ông bố chồng mới cho Mấy 200.000 đồng để mà xài. Cầm số tiền của bố chồng cho thì cô con dâu mới hớn hở ra chợ mua cho con nuôi của mình một cái quần, mua cho mình một bộ quần áo và một số tư trang cá nhân khác. Và sau khi biết được việc chồng mình cho con dâu tiền mua đồ, nhưng mà cô con dâu chỉ mua cho mình mà không mua cho người khác, một phần vì ghen ăn tức ở, phần khác vì thấy chồng tốt với con dâu, cho nên bà mẹ chồng cùng với mọi người bên nhà chồng thay nhau chì chiết đầy nghiến Mấy. Họ nói như là bố chồng cho mày tiền vì được ngủ với mày hả? Đó là những cái câu nói mà gia đình chồng đã dùng với lại cô Mấy. Và trước những lời lẽ của gia đình nhà chồng, cô Mấy cảm thấy ấm ức và tủi thân, cho nên đã tìm đến cái lá ngón để mà đầu độc mọi người, rồi định tự vẫn theo, nhưng mà sự việc không thành.

một câu chuyện khác liên quan đến việc một chàng thanh niên đã bị hành hung vì anh ta bị nghi ngờ là đã hại đời con gái của một gia đình. Ngày 21 tháng 4 thì khoa chấn thương ở bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Sài Gòn cho biết là đang điều trị cho bệnh nhân Trần Minh Tài, 23 tuổi, với các vết thương như là gãy chân phải, chấn thương đầu, mình do bị người khác hành hung. Theo lời kể của anh Tài là nạn nhân đó, thì cách đây khoảng 2 tháng, anh có quen với chị Q, 17 tuổi, ở cùng xã. Và khoảng 10 giờ 40 ngày 19 tháng 4, khoảng buổi tối đó đó, thì anh nhận được điện thoại từ gia đình chị Q, yêu cầu đến nhà để mà hai bên nói chuyện. Vừa bước vào trong nhà chưa có biết được chuyện gì thì anh Tài đã bị bà L là mẹ của cô Q đóng chặt cửa lại, rồi nói là anh Tài đã hại đời con gái của bà. Hại đời con gái của con bà, xin lỗi quý vị. Và dù anh Tài đã hết lời giải thích, nhưng mà bà L cùng với người con trai tên Trí không nghe, nhất định cho rằng anh Tài đã hại đời của chị Q. Sau đó thì hai mẹ con liền giữ chặt anh Tài lại, dùng cái còng số 8 còng tay. Khi mà khống chế anh Tài xong đó thì cả hai mới dùng chén sứ rồi dây thắt lưng đánh liên tục vào người anh Tài. Nghe tiếng kêu cứu thì một số người hàng xóm gọi điện thoại cho mẹ anh Tài đến để mà can ngăn. Dù cố lao vào để cứu con mình nhưng mà mẹ anh Tài bị ông Trung đó là bố của Kiều mới về nhà chặn lại, đuổi ra khỏi nhà. Vẫn cho rằng anh Tài hại con của mình, ông Trung và con trai của mình liên tục dùng chén sứ, dùng cây inox đánh vào đầu, dùng xà beng đánh vào chân trái của anh Tài. Thấy cha đánh người thì Trí tiếp tục dùng mỏ lết đập liên tục khiến cho chân phải của anh Tài bị gãy. Và chưa hả cơn tức giận, hai cha con của ông Trung tiếp tục dùng dây xích đánh vào đầu, vào ngực, rồi kéo anh Tài ra ngoài sân trói vào tường, rồi tiếp tục cái màn tra khảo. Khi mà thấy công an xuất hiện đó thì cha con ông Trung lúc đó mới dừng tay để mẹ anh Tài và mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu. Và sau khi được đưa đến bệnh viện huyện đó, do thấy vết thương quá nặng cho nên các bác sĩ đã chuyển anh Tài lên bệnh viện Chợ Rẫy để mà tiếp tục điều trị vết thương. Và cũng theo anh Tài thì sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, đợi anh bình phục thì sẽ cho mời anh lên để mà tiếp tục để làm rõ sự việc. Dạ vâng, chỉ có nghi ngờ thôi đó, nghi ngờ là cái anh này hại đời con gái của mình, mà nguyên cả một gia đình đã hành hung một cách phải nói rất là dã man với một người thanh niên.

những người mà nghiện ma túy đó, hay là dùng những cái chất thuốc kích thích khi mà họ lên cái cơn ghiền, hoặc là khi mà họ bị phê ma túy rồi đó, thì không có còn biết cái gì nữa, không có thể điều khiển được suy nghĩ, điều khiển được những cái hành động của mình. Và câu chuyện kế tiếp liên quan đến ba bà cháu, phải nói là đang trong cái tình trạng thập tử nhất sinh vì bị con nghiện truy sát. Sự việc đã xảy ra vào chiều ngày 23 tháng 4. Một người thanh niên phê ma túy về nhà đóng cửa, dùng hung khí để đánh cái người này là bà nội của mình đến chấn thương sọ não, và đánh cháu của mình gãy cổ, máu tụ màng cứng. Và tất cả những người này đang ở trong tình trạng thập tử nhất sinh. Chiều ngày 23 tháng 4 thì Ngô Quốc Huy, sinh năm 1986, là người mà phê ma túy đó, thưa quý vị, cái người thanh niên phê ma túy đã bị bắt vì đã dùng hung khí tấn công bà nội và hai cháu ruột của mình. Khi mà Huy về nhà trong tình trạng phê ma túy đó, sau đó đóng cửa nhà kín bưng. Lúc này thì trong nhà có bà Nguyễn Thị Tuyết, tức là bà nội của Huy, và hai cháu ruột của Huy là Ngô Minh Thành và Ngô Thị Như Ý. Huy đã dùng hung khí đánh liên tiếp vào đầu và người bà nội cũng như hai cháu của mình. Và khi mà hàng xóm họ phát hiện họ kéo đến đó, thì các nạn nhân người đã bê bết máu nằm ở trên sàn nhà. Và người ta đã đưa ba bà cháu vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu và bắt giữ Huy. Theo người nhà nạn nhân cho biết thì Huy đã từng đi tù vì vi phạm pháp luật và nghiện ma túy nhiều năm qua. Tại bệnh viện Chợ Rẫy đó thì người ta xác nhận là bà Tuyết bị chấn thương sọ não, đã được đưa đi phẫu thuật. Còn cháu Như Ý thì bị đánh với vết thương máu tụ ở ngoài màng cứng. Cháu Thành thì bị đa chấn thương, gãy cổ, đang được các bác sĩ dùng những cái sự trợ giúp bằng ống thở. Dù biết là Huy nghiện ma túy, từng đi tù, nhưng mà nhiều người hàng xóm không có ngờ được là Huy đã đánh bà nội và hai cháu của mình một cách tàn độc như thế. Dạ vâng, một câu chuyện rất là đau lòng, thưa quý vị.

thì những người mà thường xuyên mà lên mạng lưới internet, họ vô cùng phẫn nộ khi thấy một cái đoạn video clip dài gần 4 phút ghi lại cái cảnh tượng nhóm nữ sinh Hải Dương tập trung chửi bới và đánh đập bạn một cách tàn bạo giữa đường phố. Họ bắt cái người này quỳ xuống rồi đánh đập một cách dã man. Cái đoạn video clip không có đầy 10 phút mà người xem liên tục bị chói tai bởi những cái lời gọi là văn tục chửi bậy không có văn hóa của một nhóm nữ sinh đến từ Hải Dương. Không dừng lại ở đó, thưa quý vị, nhóm nữ sinh này còn giật tóc rồi đá rồi đạp không thương tiếc vào một cô bạn mặc áo đồng phục trắng. Và qua cái cuộc đối thoại ở trong video clip đó thì nguyên nhân dẫn đến hành động đánh đập hội đồng của nhóm nữ sinh là do có đứa bảo là chị muốn đốt nhà em. Và trước cái sự tấn công dồn dập của nhóm nữ sinh thì cái nạn nhân đó, cái cô đó đó chỉ yếu ớt chống trả và liên tục thề rằng mình không có làm, không có nói và xin lỗi cái nhóm nữ sinh. Tuy nhiên những cái lời giải thích đó dường như không thể ngăn chặn được những cú đá dồn dập vào cô bạn nhỏ. Và khi mà trận đánh gần kết thúc đó, thậm chí một trong số những nữ sinh kia còn khẳng định là cả ngày hôm nay 4 vụ chạy như chạy xô thế này và cho rằng đánh như thế này còn quá nhẹ nhàng. Wow. Vụ việc diễn ra giữa tuyến đường đông người qua lại, rất nhiều học sinh cũng đã dừng lại để chứng kiến cuộc ẩu đả đáng sợ mà không hề can thiệp. Thậm chí dù đã được một số người lớn can ngăn, nhưng mà nhóm nữ sinh ở Hải Dương vẫn lôi bạn ra chỗ vắng để mà tiếp tục hành xử. Và sau khi được đăng tải lên mạng thì đoạn video clip này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và khiến cho dư luận vô cùng bất bình. Mọi người đều tỏ ra phẫn nộ vì những hành vi bạo lực và phải nói là vô văn hóa của nhóm nữ sinh này.

Và sau cùng là câu chuyện về sự thật đau lòng vụ một người mẹ xây lô cốt giữa nhà để nhốt đứa con gái 9 tuổi. Bị ám ảnh bởi ý nghĩ cô con gái 9 tuổi của mình bị những người thân xâm hại và đầu độc ma túy, cho nên chị Nguyễn Thị Miên đã cho xây một cái lô cốt giữa nhà rồi nhốt cô con gái 9 tuổi vào đó để mà bảo vệ con mình. Cái người mẹ xây lô cốt giữa nhà để mà nhốt con gái là chị Nguyễn Thị Miên, 39 tuổi, ở Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội. Theo những người hàng xóm cho biết thì gia đình chị Miên ở tổ 11, phường Phúc Đồng, chị đã kết hôn với anh Trịnh Quốc Đê, 41 tuổi, ở tổ 5 Gia Quốc, phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Anh chị đã sanh được hai người con, cháu trai tên là Trịnh Đức Hắc, 16 tuổi, và cháu gái là Trịnh Ngọc Hắc, 9 tuổi. Khi mà cháu Trịnh Ngọc Hắc được hơn 1 tuổi đó, thì vợ chồng của chị ly thân. Chị mới đưa con gái về nhà bố mẹ đẻ ở tổ 11, phường Phúc Đổng sống. Đến đầu năm 2013, thì chị Miên được mẹ chia cho mảnh đất ở tổ 9 Phúc Đồng, nên mới xây cất một ngôi nhà rồi đưa con gái về ở. Trước đây thì chị Miên làm thợ may tại nhà, nhưng mà từ ngày ra ở riêng thì chị không làm nghề may nữa. Hai mẹ con sinh sống dựa vào khoản tiền gửi tiết kiệm là tiền đền bù đất mà chị Miên được gia đình chia cho. Bà Nguyễn Thị Được là mẹ chồng chị Miên cho biết, sau khi ly thân với chồng, thỉnh thoảng chị Miên vẫn đưa con gái về nhà bà nội chơi. Đến tuổi đi học thì cháu Hắc được mẹ cho đi học tại trường tiểu học Thượng Thanh. Sang năm học lớp 2 thì chị còn nói với mẹ chồng là do điều kiện ở xa cho nên nhờ bà buổi trưa đón cháu về cho ăn cơm. Đầu giờ chiều thì lại đưa đến lớp và cuối giờ thì chị đón con về nhà. Bỗng nhiên đến hết năm lớp 2 đó thì chị Miên bảo là không cho con học ở trường tiểu học Thượng Thanh nữa mà xin về trường ở gần nhà. Nhưng mà thực ra là chị không cho cháu Hắc đi học nữa. Từ cuối năm 2012 đến giữa năm 2013 đó thì chị liên tục làm đơn gửi đến cơ quan chức năng nói là chồng của chị đó và anh Nguyễn Văn C, tức là anh trai của Miên đó, có hành vi xâm hại tình dục đối với cháu Hắc và cho cháu sử dụng ma túy. Và qua điều tra đó thì cơ quan chức năng cho biết là cái việc tố cáo của chị Miên là không đúng sự thật, và họ cũng đã cho giám định về cái việc tình dục cũng như ma túy đối với cháu Trịnh Ngọc Hắc. Nhưng mà họ đã kết luận là cháu Hắc chưa từng bị xâm hại cũng như không có chất gây nghiện ở trong nước tiểu. Sau đó thì chị Miên vẫn tiếp tục gửi đơn tố cáo chồng và anh trai có nhiều hành vi nguy hiểm đối với cháu Hắc. Và trong các lá đơn này thì cái chuyện viên thuốc hình tam giác được chị Miên nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Chị ta cho rằng đó là một loại ma túy tổng hợp mà chồng và anh trai đã tìm mọi cách cho con gái của chị ăn, khiến cho nó ngớ ngẩn, lú lẫn và sau đó thì xâm hại cháu bé. Theo chị Miên thì đó là thứ thuốc có mùi ngai ngái, hôi hôi, mỡ mỡ, hắc hắc mà lúc nào chị cũng ngửi thấy trên đầu con gái của mình. Những tình tiết trong đơn khá ly kỳ. Có lần chị tố là anh trai nửa đêm dỡ mái nhà chị đi xuống cho con gái chị uống thuốc tam giác. Lần khác thì chị nói là phát hiện có người mang thuốc tam giác đến ném vào nhà. Nửa đêm chị Miên đưa con gái đi thuê nhà nghỉ để ngủ cho an toàn, nhưng mà vẫn bị cái người đó bám theo, thuê phòng ngủ bên cạnh để

biết cái chuyện mà chị Miên không cho con gái đi học, cho nên có nhiều người hàng xóm cũng như là cơ quan chức năng đã đến để nói cho chị biết để mà chị tiếp tục cho con đi học, nhưng mà chị không chịu. Chị nói là để cho cháu đi chữa bệnh. Rồi bà Nguyễn Thị Được là mẹ chồng của chị Miên cũng cho biết là từ đầu năm học lớp 3, thấy con dâu không cho cháu của mình đi học, cho nên bà đến nhà hỏi và khuyên chị phải cho con đi học, thì chị nổi cáu lên. Và từ đó trở đi thì chị không cho ai vào nhà nữa. Và với các anh chị em ruột của chị đó thì cũng vậy, chị không cho ai vào nhà. Chỉ có một người được chị mở cửa cho vào là bà Nguyễn Thị Né, 83 tuổi, đó là mẹ đẻ của chị. Tuy nhiên theo bà Né thì khi vào nhà thì chị Miên chỉ cho bà ngồi ở trên giường phía ngoài, không cho gặp cháu Hắc. Có lần bà mang bánh kẹo đến cho cháu thì chị Miên ném ra đường vì cho rằng bà mang thuốc tam giác đến để mà hại con mình. Với những người hàng xóm đó thì chị Miên sống khép kín, không giao du với ai. Hàng ngày đó thì chị ta chỉ đi ra ngoài chợ rồi mua thức ăn, sau đó về nhà đóng cửa không cho ai vào hết. Và chính vì vậy, cái chuyện mà chị Miên thuê thợ về xây lô cốt trong nhà để nhốt con gái từ bao giờ không ai biết. Theo những người hàng xóm thì trước đây thỉnh thoảng chị Miên có cho con gái ra ngoài đi xe ôm cùng. Nhưng mà khoảng một tháng trở lại đây thì không ai nghe thấy tiếng cháu Hắc, cũng không thấy cháu được mẹ cho ra ngoài. Nghi ngờ là cháu Hắc bị mẹ nhốt, cho nên cơ quan chức năng đã đến để mà xem như thế nào. Thì khi mà đến đó thì họ mới thấy, mới biết được là chị Miên đã xây lô cốt ở trong nhà để nhốt con gái. Và họ đã tìm cách để mà giải cứu cháu bé, giao cho ông bà nội chăm sóc, cũng như là đưa chị Nguyễn Thị Miên đến bệnh viện tâm thần để mà chữa trị. Ngày 6 tháng 4, trước sự chứng kiến của bà Nguyễn Thị Nghé, 83 tuổi, là mẹ đẻ của chị Miên, thì mọi người được tận mắt nhìn thấy ngôi nhà nơi mà có cái lô cốt người mẹ đã xây dựng để mà nhốt cô gái. Ngôi nhà lợp mái tôn có diện tích khoảng 30 m², có cửa ra vào duy nhất ở mặt trước. Ba mặt còn lại đều xây kín, không có khe hở. Ngoài cửa xếp sắt thì phía trong còn một cái lớp cửa kính có khóa. Nhà được lắp đặt hai camera ở vị trí trước cửa và trong nhà. Hướng quan sát đều nhìn ra phía ngoài. Đầu ghi camera thì được đặt trên gác xếp ở cuối nhà. Và với hai camera ấy thì bất cứ người nào xuất hiện ở trước nhà đều bị phát hiện. Vị trí lô cốt được xây giữa nhà sát tường. Trước lô cốt là chiếc giường của chị Miên nằm hàng ngày. Sau lô cốt là công trình phụ và cái bếp. Cái lô cốt này được xây dựng khá kiên cố, cao khoảng 1m50, rộng hơn 1m, dài khoảng 2m, đổ trần bê tông. Lô cốt có hai lớp cửa ở vị trí vuông góc với nhau. Muốn vào bên trong lô cốt đó thì phải lần lượt lách qua hai lớp cửa khung nhôm kính này. Và cái đường mà vào lô cốt đó thì vừa chật vừa thấp, phải cúi đầu mới chui qua được. Và phía trong lô cốt đó thì đặt một cái chiếc phản sát nền nhà, dài khoảng hơn 1m. Chỉ đủ chỗ cho cháu Hắc ngồi hoặc là nằm co, không có duỗi chân thoải mái được. Góc lô cốt thì đặt một chiếc bô dùng cho cháu Hắc đi vệ sinh hàng ngày. Chỉ ngó vào lô cốt một vài phút đó thì mọi người thấy phải nói là hoa mắt, tại vì cái mùi ẩm mốc rồi ngột ngạt cộng thêm cái mùi hôi từ cái chiếc bô. Như vậy đó mà cháu Hắc đã bị mẹ nhốt trong cái chiếc lô cốt quái dị đó suốt một tháng qua. Dạ vâng. Lúc đó thì cháu Hắc người gầy gò, nhưng mà cái hôm mà đưa cháu ra khỏi ngoài lô cốt đó thì ai cũng giật mình, tại vì cháu gái béo mập đi lại rất khó khăn. Thì mọi người mới suy đoán là có lẽ cháu bị nhốt ở trong phòng chật, không được vận động, lại được mẹ cho ăn nhiều, cho nên giống như người mắc bệnh méo phì. Bình thường đó thì chị Miên là một người rất thương và lo cho con. Ngày nào chị cũng đi mua 1kg bánh cuốn làm đồ ăn sáng, rồi khoe là cô con gái 9 tuổi ăn rất khỏe, có thể ăn hết cả cái kg bánh cuốn đó. Cái câu chuyện này

cho biết là có lẽ là chị bị ảnh hưởng từ người chồng nghiện ngập, cộng thêm cái bản tính sống khép kín chịu đựng, không có chia sẻ tâm sự với mọi người, cho nên chị Miên đã có những cái suy nghĩ tiêu cực là nguyên nhân dẫn đến cái bệnh hoang tưởng. Mọi người ai cũng mong cho chị Miên sớm khỏi bệnh để mà về chăm sóc con gái. Và cái hôm mà cháu bé được đưa ra khỏi cái lô cốt đó, thì khi mà nhìn cảnh cháu gái ôm chặt mẹ không rời, ai cũng ái ngại cho hoàn cảnh của chị. Có thể là những cái bế tắc trong cuộc sống tình cảm đã khiến cho chị Miên bị bệnh mà mọi người không có nhận ra được. Và chính vì cái triệu chứng bệnh rối loạn hoang tưởng dai dẳng, lúc nào cũng nghi ngờ người khác, cụ thể là nghi chồng và anh trai có những cái hành động không tốt với chị và con gái. Và chính vì những cái ý nghĩ đó, cái ý nghĩ hoang tưởng đó đã dẫn đến những cái hành vi không đúng, như việc chị cho xây lô cốt để nhốt con gái với cái suy nghĩ làm như vậy để bảo vệ con. Tuy nhiên chị Miên chỉ có một khía cạnh đó là không bình thường, còn tất cả các hoạt động khác và suy nghĩ khác đều bình thường. Và thưa quý vị, đối với cháu H, con gái của chị Miên đó, thì chắc chắn là cũng phải cần được khám bệnh để được phù hợp. Bởi vì khi mà mẹ có những cái hành động bất thường như vậy đó, thì ít nhiều cũng sẽ gây căng thẳng cho cháu bé. Và khi mà được khám đó, thì biết là cháu cũng bị căng thẳng, nhưng mà chỉ một thời gian thì cháu sẽ trở lại bình thường, phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Và điều quan trọng là cháu rất cần được sự quan tâm, chăm sóc của mọi người trong gia đình.

0: tôi tìm lại.
1: Nhật Vinh Phượng Dung vừa gửi đến quý thính giả tiết mục Những mảnh đời nghiệt ngã tại Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Chúc quý vị những giờ còn lại trong ngày an lành và hạnh phúc, và một cuối tuần thật là vui bên cạnh gia đình, bên cạnh người thân của mình.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước tôi. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản cuối tuần thứ Sáu 25 tháng 9 của câu chuyện thời sự trong ngày xin được ân cần chào kính hai anh và kính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây, quý vị muốn đóng góp ý kiến, quý vị muốn có câu hỏi, muốn tham gia vào chương trình này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi những ý kiến đóng góp, những cái câu hỏi của quý vị cho chúng tôi, gửi text message, gửi cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Tất cả những vấn đề liên quan đến những diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc trên thế giới, chúng ta sẽ có cái cơ hội đưa lên làn sóng để bàn thảo và nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị bắt đầu nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận từ buổi tối ngày hôm qua cho đến buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Sáng hôm nay, một tiếng đồng hồ trước, ngày giờ địa phương Washington, ông Tập và bà vợ họ Bành đã lên phi cơ trở về đất nước của họ sau 3 ngày thăm viếng bên ngoài Hội nghị Bảo an Liên Hợp Quốc lần thứ 81. Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu tại Hội nghị Bảo an Liên Hợp Quốc lần thứ 81 hôm qua đã làm những gì ông cần phải làm để cổ vũ cho phiếu bầu của cử tri nước ông ở quê hương Do Thái vào tháng 10. Thứ nhất, ông giải thích Do Thái làm gì ở Gaza và tại sao cái việc Do Thái làm nó lợi ích cho toàn vùng. Bởi vì cái thảm họa mùng 7 tháng 10 năm 23 là một bài học rất lớn cho Do Thái. Và nó là một bài học rất lớn cho vùng. Thứ hai, ông tiết lộ rằng một số quốc gia đã ân nghĩa cảm ơn ông Do Thái vì Do Thái đã chống lại khả năng nguyên tử của Iran và không để đàn em phiến quân của Iran quậy phá trong vùng. Thứ ba, ông đã tấn công viên thị trưởng Mandani của thành phố New York rằng nhân vật này với lý do bài Do Thái đã khiến cho công dân Do Thái của ông ở thành phố New York City cảm thấy vô cùng bất an, và đó là hành động không thể nào chấp nhận được. Thứ tư, ông Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu đã hết lời ca ngợi Tổng thống Trump là một người hùng, là một nhà lãnh đạo hữu hiệu và dũng lược. Và đó, là tuyên bố quan trọng nhất trong diễn đàn này. Mặc dù khi ông nói chả có ai ngồi ở phía dưới, tại vì họ bước ra khỏi phòng. Như vậy, Thủ tướng Do Thái đã làm tất cả những gì ông cần phải làm. Ông cần phải làm để lấy phiếu vào tháng 10 này, để đánh đổ cái lý luận cho rằng ông sẽ không làm gì trong cái diễn đàn đầy ác ý chống Do Thái, và ông không đủ ruột gan để nói hết sự thực. Thực sự ra là ông đã nói hết 4 điều mà chúng tôi vừa trình bày đó. Nó có khả năng đưa ông đem tới chiến thắng vào tháng 10. Tại vì ông vẫn còn quyết liệt trong vấn đề bài chống Hamas. bài chống Hezbollah và ngay cả đương đầu thẳng với Iran. Thế rồi ba ngày thăm viếng cũng xong. Xong ở đây là xong về thủ, không phải là chỉ xong về thủ tục đón tiếp, cung cách ứng xử của chủ và khách. Ba ngày đầy thế giá, đầy tương kính, đầy thân thiện mà chính phủ Trump và cá nhân ông bà Trump và Melania đã thực hiện. Nhưng bên lề những thứ đó, thực chất và kết quả thì vô cùng khiêm nhường. Thứ nhất là vấn đề mọi dịch thuế quan sau gần một năm đình hoãn từ 30 tháng 10 năm ngoái cho đến mùng 10 tháng 11 năm nay, lại gia hạn thêm 1-2 tháng nữa cho đến mùng 10 tháng Giêng năm 27, để cho chuyên viên các cấp hai bên có cơ hội giải quyết những xung đột, những khó khăn. Người ta không hiểu tại sao và giới hạn đến mùng 10 tháng Giêng năm 27 thì hai bên được cái gì và bảo đảm được cái gì. 100% thuế quan hay là còn 15% thuế quan. Thứ hai, đất hiếm vẫn chưa được Trung Quốc trọn vẹn tiến hành, dù là có bán giới hạn cho Mỹ và Bắc Kinh đã để cho Washington chờ đợi hơn một năm, nếu không muốn nói là gần hai năm nay. Thứ ba, số tiền 17 tỷ đô la mà Trung Quốc hứa sẽ mua nông phẩm, nông sản của các nông gia bên Mỹ tới giờ này không đi đến đâu. Ngay cả bên cạnh số lượng khổng lồ sữa đậu nành cũng chả có đi ra làm sao cả. Thứ tư, vấn đề Đài Loan vẫn chần chờ, không tiến không lùi. Trung Quốc trách cứ Mỹ nên cẩn trọng về việc quá rộng lão trong vấn đề buôn bán vũ khí để tránh đổ vỡ. Thứ năm, thông minh nhân tạo cũng chả đi được đến đâu, hai bên đều đồng ý rằng không có cần thiết là phải có những rào cản trong lúc này. Và thứ sáu, vấn đề Iran, người ta chỉ nghe một lời nói rằng cái việc cứu giúp Iran là chuyện không thể nào chấp nhận được. Bây giờ thì trên không phận miền Đông Hoa Kỳ máy bay chở ông bà Tập đã hướng về quê hương của họ. Người ta không thấy có một thông cáo chung nào trong ba ngày, viết ra bằng tiếng Hán hoặc là viết ra bằng tiếng Anh. Nói tóm lại, hai bên còn rất nhiều thứ phải giải quyết và thời gian không phù hợp một tí nào trong lúc này. Cái sự kiện rõ ràng nhất là Tập Cận Bình đã không cho phái đoàn dự trù là có mấy chục viên tổng giám đốc các công ty doanh nghiệp đủ thứ ở bên Trung Quốc đến tối hôm qua để dự dạ yến tiệc do ông Trump và bà Trump quản đãi. Trong khi đó, phía bên Mỹ đã cho trình làng gần 20 ông bà tổng giám đốc các công ty đủ loại, đủ cỡ, đủ khuynh hướng về thương vụ lớn bé. Có một cái gì đó nó không ổn ở phía này. Tại vì tháng 5 là lần gặp gỡ tại Busan ở Nam Hàn vào năm ngoái, ông Tập và ông Trump đã đồng ý thành lập hai hội đồng mậu dịch và hội đồng đầu tư. Thế bây giờ, cho tới nay, nếu không có các viên chức tổng giám đốc của hai quốc gia bắt tay nhau, làm việc chung với nhau, gặp gỡ nhau, thì cái hội đồng này đó, nó sẽ đi đến đâu? Hội đồng mậu dịch lo về mặt hàng, thuế quan, hội đồng đầu tư lo về hợp tác, kỹ thuật và doanh nghiệp. Không gì nó không ổn, cho nên người ta nói thôi. Nếu vậy thì hẹn gặp nhau vào ngày 17-18 tháng 11 tại Thẩm Quyến. Ngày 17-18 tháng 11 là họp thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương APEC và cấp bộ là cấp đại, tổng giám đốc công ty, cũng như là cấp quốc trưởng và những vị lãnh đạo. Trước đó, một hội đồng cấp bộ trưởng cũng sẽ phải được thiết lập. Người ta hy vọng những gì không làm được 3 ngày qua ở Mỹ sẽ có thể làm được 2 ngày 17-18 tại Thẩm quyến tháng 11 sắp tới. Những thuyền thuyết gia của Mỹ và Iran tại New York City ngày hôm qua đã lên tiếng. Họ ủng hộ cho một kế sách nhiều giai đoạn để thanh thỏa theo biển Hormuz, đồng thời chấm dứt phong tỏa kinh tế Iran. Bế tắc chính là cả hai đều không chịu nhượng bộ về những cái vị trí lợi thế cho họ. Đề nghị đến từ phía Iran cho biết Iran chịu để cho eo biển Hormuz nó thông thường để Mỹ cởi bỏ phong tỏa kinh tế của họ, cởi bỏ đông lạnh tài chính của họ, mà chỉ có sau một tháng đầu tiên khi Bộ trưởng Bộ Ngân khố cho tiến hành 60 định chế bị cấm vận và trừng phạt. Iran đã bắt đầu thống đòn. Iran dù có cơ hội làm kiểm soát các ngõ ngách quan trọng ra vào eo biển Hormuz, nhưng họ đã bị các quốc gia ra vào từ chối không đóng tiền thuế quan. Ngay cả việc quậy phá eo biển Bab al-Masad ở phía nam biển Hồng Hải cũng không làm gì, cũng không có lợi gì khiến cho Mỹ phải quan tâm và thay đổi. Ngày hôm qua, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vô cùng đánh đá đã phản loạn những gì mà ông Trump đọc bài diễn văn của ông một ngày trước đó. Ông này nói rằng chính phủ Mỹ phải chọn dứt khoát để chấm dứt chiến tranh. Iran không mở đầu của chiến tranh. Iran cũng không chịu tiếp tục để Mỹ đánh. Tổng thống Iran ngỏ ý rằng Iran sẵn sàng cho một giải pháp ngoại giao dứt khoát cuộc chiến này, chấm dứt cuộc chiến này, nhưng ông không đi vào chi tiết. Hôm qua, Tổng thống Iran lên tiếng, Iran sẽ không bao giờ đầu hàng, Iran sẽ chẳng bao giờ quỳ gối. Vâng, đó là 5 điều cập nhật trong chương trình cuối tuần thứ 6, 25 tháng 9 của chúng ta hôm nay. Xin được kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Một cái diễn biến mà một số người chú ý đó là cái sự xuất hiện của ông Thủ tướng Do Thái Netanyahu ở tại New York trong diễn đàn Liên Hiệp Quốc. Cái sự xuất hiện của ông nó kéo theo một số những cái cuộc biểu tình phản đối. Thì khi mà cái cuộc biểu tình phản đối này ngoài ở phía ngoài nó xảy ra đó, thì người ta đặt cái câu hỏi tại sao lại có biểu tình. Biểu tình này nó xuất phát từ đâu? Biểu tình này nó đến từ những cái người ủng hộ Palestine và phản đối Do Thái, hay là biểu tình này nó được xách động bởi ông thị trưởng New York, hay là nó được xách động ở một cái tầng lớp cao hơn là đảng Dân Chủ? Và nếu mà nó xảy ra, nó nhằm cái mục đích gì? Và nó có lợi cho ai và nó có hại cho ai? Vâng, đón tiếp một vị khách bằng những cuộc biểu tình, xem ra nó không phải là cái truyền thống từ trước đến giờ của nước Mỹ. Cho nên trên trọng nghĩa qua một số những cái giả định mà người ta đặt câu hỏi về vấn đề biểu tình này tại sao nó xảy ra, có phải ông thị trưởng New York ông ấy ngầm cho phép cái vấn đề biểu tình này xảy ra, và có phải đảng Dân Chủ đứng đằng sau hay không, hay là đây chỉ là những cái cuộc biểu tình tự phát của những người ủng hộ Palestine chống Do Thái? Cái câu hỏi chính ở đây đó là làm như vậy đó sẽ có hại cho ai và sẽ có lợi cho ai? Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là những cuộc biểu tình mà gần như là những cuộc biểu tình khi có những cái đại hội hoặc là có những nhân vật quan trọng thì có những biểu tình ủng hộ hoặc là chống đối là lẽ bình thường. Nhưng mà cuộc biểu tình không có lớn, thưa Nam Phong, đấy là vấn đề. Nhưng mà câu hỏi là hỏi ai đứng bên trong như thế nào? Thì câu biểu tình biểu tình là phản đối ông Netanyahu, thì những người có thể là những người mà thân Palestine, hoặc là có là những cái người mà cũng phe tả, vân vân, hoặc là có một cái thế nào đó để mà dàn dựng. Thì đó là cái vấn đề mà nó không có cái thái độ trầm trọng, và cuộc biểu tình là cũng chỉ là bình thường thôi. Nếu một cái nhân vật nào đến thì từ vấn đề đi tới ngoại giao thì cũng có những cái biểu tình hoặc là ủng hộ hoặc là phản đối hoặc là nêu ra những cái vấn đề. Ngay cả ông Tập Cận Bình đến vẫn có cuộc biểu tình ở New York đó chứ, về cái vấn đề mà ủng hộ cho vấn đề đòi hỏi về vấn đề nhân quyền, cũng như là đòi hỏi về cái vấn đề của cái của những người mà theo giáo phái Pháp Luân Công. Rồi đây cũng là cái nguyện vọng, mà đây cũng là một cái sinh hoạt về cái vấn đề mà bày tỏ tư tưởng một cách nó bình thường mà thôi, chứ không phải là nếu là chỉ biểu tình để chống ông Netanyahu thì vẫn như là có nhiều nơi, không phải chỉ có ở New York không, mà cũng có nhiều nơi để biểu tình để mà ủng hộ cho cái người Do Thái, cũng như là về cái vấn đề liên quan cho đến những cái cuộc họp ở tại Washington. Thì đây cũng chỉ là một, đối với tôi là cái chuyện bình thường mà thôi. Và ông Netanyahu cũng có buộc cho đó là cái vấn đề mà vấn đề Do Thái mà diệt chủng về cái vấn đề người ở Palestine ở Gaza là dối trá nhất trong thế kỷ. Dĩ nhiên đây là cái chuyện mà chúng ta cũng đã được biết, cũng như là cái tổ chức mà của quốc tế mà không có được tôn trọng, đó là vấn đề ông thị trưởng nói rằng nếu mà ông Netanyahu đến họp ở tại New York thì ông có thể viện dẫn để mà bắt ông Netanyahu vì cứ do bị cáo là cái vấn đề tội diệt chủng và vấn đề đàn áp của những cái người mà Palestine hoặc là những cái người ở tại giải Gaza. Nhưng mà sự kiện đó không xảy ra là tại vì cái phản ứng này đó là cái quyền của chính phủ liên bang, chứ không phải là đến đây để mà thực hiện cái quyền của ông thị trưởng, là cái chuyện làm mà nó quá lố, mà nó không có đúng, và cũng được mời đàng hoàng chứ không phải tự động mà ông này đến, vân vân. Thì nói tóm lại đó là cái vấn đề có lợi cho ai hoặc là cho ai. Thì thứ nhất là lợi truyền thông của cánh tả thì họ sẽ gọi là nhân cái cơ hội này để mà phản đối ông Netanyahu, hoặc là cho những cái người mà làm chính trị thì muốn gây chú ý cho đến cái lập trường gọi là bài Do Thái, vân vân. Cũng như là một số những cái người đó mà họ cũng không cần phải có cái vấn đề chống hay là ủng hộ bất cứ cái điều kiện gì, nhưng mà họ nương cái cơ hội là báo chí sẽ theo dõi và họ đưa cái tên tuổi của họ ra để mà có cái lợi thế về vận động chính trị của họ trong tương lai, cũng như là tạo ra một cái gương mặt của họ mà không phải tốn tiền về cái vấn đề mà gọi là giới thiệu về cái sự xuất hiện của những nhân vật quan trọng trong chính trường của Hoa Kỳ. Đó là một số những chuyện. Chuyện thứ hai là nó không còn có vấn đề gọi là nhiễu loạn để gây ra những cái đổ vỡ hoặc là gây ra những cái thương tích của những người biểu tình, và cũng không có cái sự đàn áp về vấn đề giải tán cái người biểu tình này, miễn là họ tôn trọng về cái vấn đề trật tự và cái điều kiện cho phép thôi mà thôi. Thì nó tóm lại cái vấn đề biểu tình là một cái chuyện bình thường đối với trong cái xã hội này để bày tỏ ý kiến. Còn những nhân vật quan trọng như là Thủ tướng Do Thái hay là những cái nhân vật quan trọng ở trong chính trường của Hoa Kỳ hoặc là quốc tế, khi mà đến có những cái sự ủng hộ hay là cái sự phản đối cũng chỉ là bình thường mà thôi. Đối với nhìn của tôi, đây là những cái chuyện bình thường, và nếu nó đừng có tạo ra những cái cuộc lập phá hoặc là có gây thương tích cho nhiều người khác hoặc là tổn hại về đến vật chất mà nó đi vượt quá cái vấn đề an toàn là đều bị cấm. Đó là vấn đề. Còn cái vấn đề mà có ủng hộ phe phái nào hay là nằm trong cái lợi thế nào của ai, thì đây như tôi phân tích đó là nó có những cái tác dụng về chính trị ngầm ở bên trong để mà có thể là một số cái diễn tiến. Cái phần cuối cùng nữa là cái những người mà muốn khai thác về những cái tin tức về truyền thông này thì họ cũng nương theo để mà tổ chức biểu tình để gây chú ý cho người khác, cũng là cái chuyện đó nó cũng có thể xảy ra. Nói tóm lại, Giờ đối với tôi là những cuộc biểu tình là cái chuyện bình thường, chứ không phải đây là có cái dụng tâm của phe tả, phe hữu hay nào có hết. Tại vì nó không có cái giá trị mạnh lớn, mà nó chỉ nằm trong cái cuộc gặp gỡ, cái cuộc họp tự bên của nó trong cái vấn đề các tổ chức mà đến tham dự tại Liên Hợp Quốc, cũng như là cái sự xuất hiện về những cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Hoa Kỳ cũng như là đối với ông Tập Cận Bình thì được chú ý nhiều hơn, mà các truyền thông thì sẽ khác nhiều hơn. Còn cái vấn đề đó chỉ là cái chuyện bình thường của những người bày tỏ ý kiến của trong cái cuộc sinh hoạt về vấn đề mà tự do tư tưởng cũng như là tự do về vấn đề ngôn luận đó mà thôi, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái diễn đàn Liên Hiệp Quốc này nó xem ra nó có vẻ nó lộn xộn quá. Cái hình chụp mà chúng tôi ghi nhận được khi mà ông Netanyahu nói chuyện với cái số người thưa thớt ở phía dưới đó, xem ra nó còn đỡ thảm hại hơn cái hình ảnh của Tô Lâm đọc diễn văn. Cái số người nó còn ít hơn nữa, trống lóc ở dưới. Chả biết là các ông bà khi mà đến một mà nghe một cái người đứng đầu của một nước nói chuyện rồi đi ra ngoài take coffee break hay là như thế nào đó, mà khi Tô Lâm nói chuyện nó trống lóc ở phía dưới, nhìn trông rất là thảm. Nó còn trống hơn cái lúc mà ông Netanyahu nói chuyện nữa. Ông Netanyahu bị một số những cái vấn đề phản đối nó liên quan đến cái sự lên án của các nước, đặc biệt là các nước trong khối Liên Âu về cái vấn đề chiến tranh. Chuyện đó người ta cũng hiểu được, nhưng mà cái quan trọng đó là ông đã nói được những cái gì mà ông muốn nói. Và nói như vậy đã để cho cái phe cực hữu của ông ở tại đất nước Do Thái đã có thể tiếp tục ủng hộ ông. Mới đây đó thì có một số những cái quảng cáo mà nó chạy đó, chúng tôi có nhận, cũng có thấy ở trên đài NBC. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi lại nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả hỏi về cái vấn đề quảng cáo này. Trả tiền quảng cáo từ chính phủ để quảng cáo cho những cái chương trình làm việc của chính phủ là phạm luật hay sao, mà nghe nói người ta đang thưa gửi vụ này. Vâng, cái câu hỏi này nó liên quan tới cái chuyện mà chúng tôi làm việc trong lĩnh vực truyền thông thì chúng tôi cũng biết có những cái quảng cáo mà chúng tôi nhận, nhưng mà cuối cái câu quảng cáo đó chúng tôi phải có cái nguồn gốc của cái quảng cáo đó. Thí dụ ngay cả chuyện mà chúng tôi quảng cáo cho bà Kamala Harris đi, thì cuối cái quảng cáo đó nó sẽ có cái câu là quảng cáo này được chi trả bởi ban vận động bầu cử của ứng cử viên Kamala Harris, ví dụ như vậy. Và cái chuyện đó người ta vẫn làm từ trước đến giờ, ngay cả những cái quảng cáo mà ủng hộ các ứng cử viên đảng Cộng Hòa mà phát trên những đài cực tả. Nếu mà họ thấy cái số tiền đó mà có vẻ cao đó thì họ nhận, nhưng mà cuối cái quảng cáo vẫn có cái nguồn gốc và cho người ta biết là cái quảng cáo này được trả tiền bởi ai. Nhưng mà dường như theo luật thì bên phía hành pháp không được làm như vậy thì phải, cho nên mới có cái vụ mà thưa kiện. Thí dụ nói là quảng cáo này được chi trả bởi chính phủ Hoa Kỳ, thì dường như người ta không có cho phép cái chuyện đó hay sao đó. Mà mới đây một số những cái quảng cáo nó bị người ta nói rằng phạm luật và sẽ thưa nó ra tòa. Chúng tôi đã thấy cái quảng cáo về vấn đề nhà cửa, về housing, và thậm chí là về cái nhà băng của liên quan tới ông Trump. Nó được chạy trên các đài của NBC. Nhưng mà những quảng cáo đó vẫn có cái nguồn ghi cái nguồn gốc đó. Thì thưa anh dân, có phải đúng theo luật là bên phía hành pháp bên phía chính phủ không có được quyền bỏ tiền ra để chi trả cho những cái quảng cáo này hay không, mà chỉ có những tổ chức ngoại vi hoặc là những người ủng hộ mới được làm việc đó, thưa anh Dân?
2: Chúng tôi không tin đó là sự thật đâu. Dù là các bộ phận của chính quyền đích thân nhờ quảng cáo, dù là cơ sở thứ ba làm chuyện đó cho, chúng tôi không tin là có ràng buộc nào cả. Trong sinh hoạt chính trị, đặc biệt trong sinh hoạt bầu cử đó, là tất cả mọi thứ đều chấp nhận nhiệt hết. Nhưng làm sao nó đi theo cái quy luật của FCC, tức là phải cho biết ai chủ trương cái quảng cáo này. Thành thử ra cái lời giải thích của anh Nam Phong xem ra nó hợp lý lắm. Tôi chưa có gặp một cái trường hợp nào mà người quảng cáo gặp khốn khó, gặp thừa, gặp hợp kiện. Tại vì thừa kiện làm gì, nếu không bằng lòng thì đừng quảng cáo. Còn đã quảng cáo rồi đó, là người quảng cáo và người nhờ quảng cáo đã chấp nhận rồi, thì ai là giấy chức thưa? Như vậy giấy chức thưa là cái người bị nghe, bị nhìn, bị tuyên truyền bởi cái nội dung quảng cáo đó hay sao? Mà người đó lấy cái gì để mà thưa? Người đó chỉ có làm áp lực làm sao cho cái cơ quan phát hành cái mẫu quảng cáo đó nó chấm dứt, càng sớm càng tốt. Và cái đó là cái áp lực mà họ có thể làm được. Và áp lực đó có thể hữu hiệu.
0: Dạ vâng, thưa anh Dân, ở đây đó người ta biện cái lý do đó là theo luật đó, thì chính phủ không được quyền sử dụng cái tiền đóng thuế của người dân để tuyên truyền những cái chính sách của chính phủ. Thì cái điều này nó có đúng hay không thưa anh?
2: Cái chuyện đó thì nó nghe được, nó nghe phải lắm đó. Cái tiền chi trả cho quảng cáo phải là tiền đóng góp, chứ không thể nào lấy tiền thuế nằm trong bộ ngân khố của chính phủ liên bang để mà làm. Cái chuyện đó thì nó có lý, thưa anh Phan Nam Phong.
0: Dạ vâng, có lẽ là trong cái trường hợp này người ta sẽ viện dẫn cái chuyện đó để mà người ta làm khó cho những cái mẫu quảng cáo từ phía hành pháp của ông Trump. Chúng tôi thấy chắc ăn nhất đó là vẫn là nhờ một cái bên thứ ba đứng ra, quỹ ban ủng hộ, quỹ ban hỗ trợ gì đó, hay là những người hỗ trợ là nó chắc ăn nhất. Nếu mà để đích thân chính phủ đứng ra thì xem ra nó có thể nó gặp những cái vấn đề nó hơi phiền phức. Vâng, một cái câu hỏi kế tiếp từ một vị thính giả San Diego liên quan đến việc mới đây đã bên phía tòa tối cao của Cali. Cái này là tòa tối cao pháp viện của Cali nhé. Ra lệnh cho ông cảnh sát trưởng của Riverside là phải trả lại những cái thùng phiếu mà ông đã từng tịch thu. Nói rằng ông không có quyền làm như vậy. Thì cái chuyện mà ông cảnh sát trưởng Riverside này cũng là một ứng viên cho cái ghế thống đốc đó. Nhưng mà bây giờ thì hết rồi, ông bị loại rồi. Thì ông ra lệnh tịch thu những cái thùng phiếu này. Cái việc đó nó xảy ra dường như chúng tôi nếu nhớ không lầm nó cũng đã 6-7 tháng rồi. Hơn nữa chứ, bởi vì tính sau cái bầu cử tới bây giờ đã là tháng 9 rồi. Cuộc bầu cử hồi năm ngoái. Thì với cái lý do là để tìm những cái lá phiếu bất hợp pháp trong cái cuộc bầu cử. Không biết cái thời gian mà 7-8 tháng, 8-9 tháng vừa qua đó, đã có những cái chuyển động gì, đã có những cái việc làm nào để kiểm soát những cái tờ lá phiếu đó hay chưa? Nếu mà có rồi đó, và nếu mà đã tìm ra được rồi những cái phiếu bất hợp pháp, thì lúc đó ông này có quyền đưa ra, trưng ra cái bằng chứng cho người ta thấy cái việc tôi tịch thu này là đúng, bởi vì đây khá nhiều những cái lá phiếu bất hợp pháp, khá nhiều những người không có điều kiện đi bầu, không đủ điều kiện đi bầu mà vẫn đi bầu, vân vân. Chứ còn nếu mà chưa có làm gì hết mà bây giờ bị bắt trả lại đó, thì ông này sẽ có vẻ sẽ gặp rắc rối. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ sao về cái chuyện mà tòa án tối cao của Cali, dĩ nhiên là màu xanh rồi, họ ra lệnh cho ông này phải trả lại, và rồi sự việc kế tiếp ông này sẽ gặp rắc rối hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những việc làm mà chúng ta cũng đã có cái đề cập nói về vấn đề mà sai trái, rồi thêm nữa là có vấn đề lấy lại những cái lá phiếu để lưu lợi. Thì nhưng mà tiểu bang, đặc biệt là cái tiểu bang mà màu xanh của đảng Dân Chủ đó, thì dễ dàng có thể sẽ có những cái cuộc kiện tụng mà cái tiêu biểu đó là ở vùng gọi là Riverside. Thì đây cũng chỉ là một cái sự hâm nóng để cho người ta biết được rằng cái việc gọi là đi bầu cũng sẽ được tiến hành. Và nếu như là những cái người mà tôi nghĩ là cái dụng tâm là những cái người mà gọi là để ghi danh đi bầu hoặc là gửi những phiếu bầu thì vẫn là có thể có đi bầu mà không bị trở ngại gì hết và không có ai giảm gọi là tịch thu những cái phiếu bầu này. Đó là cái vấn đề theo cái sự suy nghĩ của tôi là như vậy. Ngoài ra nữa là cái vấn đề này đó thì thế nào cũng có đưa sự kiện tụng, và nếu như là có cái tố cáo pháp viện của Cali thì thuộc cái thẩm quyền của tiểu bang về cái bầu cử tại đây thì nó có đưa lên trên cái gọi là tòa cao hơn của liên bang hay không. Nhưng mà theo sự suy nghĩ của tôi đó, có thể tới đây là đòi lợi để mà tố cáo pháp viện ra thì luật sư của vị mà gọi là thị trưởng là mà tịch thu đó thì phải trả lời và gọi phải làm nó như thế nào, hay là cần phải có những cái cuộc gọi là kiện tụng nào đó để đi tòa lại cao hơn. Nhưng mà qua cái sự kiện này và ông cũng không còn có cái vấn đề gọi là khả năng và có những cái điều kiện để ra tranh cử được thì có thể ông sẽ hoàn trả lại cho nó xong. Thì tại vì ở đây là những cái vấn đề mà nó phiền phức, nó thành đòi hỏi tốn tiền, và liệu rằng phe bên ủng hộ cho ông có tiếp tục là chi tiền để cho những cái luật sư để và tiếp tục trình bày cho cái lý lẽ để tịch thu đó, hay lại có những cái chi tiết mà đã được tiết lộ đó là có những cái lá phiếu quả thật là không hợp lệ. Vâng, thì đây là những chuyện tiến hành mà chúng tôi cũng chỉ biết thoáng qua thôi mà cũng không biết được chi tiết một cách rõ ràng nó như thế nào. Nhưng mà tôi cũng xin làm bàn để cho mọi thấy là cái vấn đề mà kiện tụng đối với Hoa Kỳ cũng rất là thuộc phổ thông, mà nó không phải là chỉ có chính trị không. Vấn đề thứ hai nữa là trong cái cuộc bầu cử tới đây, và họ đưa ra những cái vấn đề này, phán quyết thế này để mà làm cho những cái người mà ghi danh, đặc biệt đó là những cái người có cái cấp tiến và gọi là đi bỏ phiếu bầu bằng thư hoặc là đi thế này để yên tâm rằng sẽ không có bị gọi là dính líu hoặc là không có bị khó khăn nếu như là họ đã nhận được lá phiếu và họ đi bầu một cách hợp pháp bằng cách nào đó với cuộc bỏ phiếu cho ngày 3 tháng 11. Đó là cái vấn đề. Ngoài ra nữa thì khi có những cái cuộc phán quyết này và có những cái cuộc kiện tụng nào thì chúng ta mới có thể nói rằng cái sự diễn tiến đó là làm sao. Nhưng mà thật sự thì còn thời gian nó cũng không còn nhiều. Và nếu như là vấn đề mà gọi là trả lá phiếu này thì cũng là một cái phần để khích lệ cho những cái người gọi là yên tâm đi bầu, mà mặc dù rằng họ có ghi danh hay không, nhưng mà có để mà đạt được cái tính hợp pháp và để có cái lợi thế chính trị nặng cho thức phe phái. Đối với cái nhìn của tôi là như vậy. Nhưng mà cái chuyện này thì đòi hỏi cái vấn đề chuyên môn về vấn đề luật để nó có thể trả lời một cách dứt khoát nữa, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa dân, anh nghĩ sao về cái quyết định lần này của tòa tối cao California về cái vụ ông cảnh sát trưởng Riverside? Ông sẽ gặp rắc rối gì trong cái vụ này không, thưa anh dân?
2: Chả có ai gặp rắc rối trong vụ này cả. Cái chuyện mà yêu cầu có trong tay 650.000 phiếu bầu, mà phiếu bầu này nó liên quan đến cái nghị quyết 50 nha, không phải là phiếu bầu bình thường đâu, nhưng nó chỉ có liên quan đến cái nghị quyết 50 thôi. Và do đó là ông ứng viên chức thống đốc tiểu bang, hình như tên của ông là ông Chad Bianco, ông là cảnh sát trưởng của Riverside, ông có toàn quyền làm chuyện đó. Để ông xem có cái sự việc bầu cái nghị quyết 50 đó nó có cái gì khó coi, cái gì chồng chéo, cái gì gian xảo hay không. Dĩ nhiên là ông này đó bây giờ không còn đeo đuổi cái trách nhiệm đó nữa, tại vì ông đã rớt trong cái thời kỳ sơ bộ, cho nên ông chả cần phải tiết lộ nó có cái gì chồng chéo hay không. Nhưng mà cái lệnh của tôi gặp phát hiện ra lệnh cho ông Bianco này phải trả lại những cái thùng phiếu này đó, và không được đụng đến nội dung của nó là chuyện hợp lý. Bây giờ ông này ông trả lại hay ông không trả lại, ông cũng chả có thành vấn đề, tại vì nó là kết quả của bầu phiếu liên quan đến nghị quyết 50. Dĩ nhiên là tôi gặp với Việt Liêm Tiểu bang Cali với sự ủng hộ của ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp Rob Bonta đó, họ có quyền làm như vậy. Và nếu họ muốn tiến hành cuộc điều tra là tại sao ông Chef Bianco làm chuyện này, họ có thể làm được. Nhưng mà bây giờ điều tra làm cái gì? Sở dĩ tôi gặp với Việt Liên bang lấy lại những cái chứng cớ này, chúng tôi đóng ngoặc mở ngoặc cái chứng cớ này đó, để bảo vệ cái lịch sử của một cuộc bầu phiếu. Cuộc bầu phiếu đó đặc biệt nó dành cho nghị quyết 50. Nghị quyết 50 dù chiến thắng vẻ vang như vậy, tốn tiền như vậy, cũng chả có giúp gì, chưa giúp gì được cho tiểu bang Cali. Ở đây có một điểm đó, giả dụ như trước đây mà thống đốc Gavin Newsom ký ra cái luật tại địa phương nhân danh chức quyền nào đó, đòi hỏi trưng thu hoặc là tạm giữ một số cái dữ liệu liên quan đến bầu cử, đó là chuyện hình tội và có thể truy tố về trọng tội. Nhưng mà sau khi cái chuyện này nó xảy ra rồi, thì ông thống đốc Gavin Newsom mới bút ký một loạt gần một chục cái luật như vậy, luật để chống lại những quyết định liên bang của ông Trump, trong vòng và trong khuôn thước của vấn đề bầu cử, vấn đề quy định bầu cử. Ông này, ông ngăn cản tất cả những gì mà ông Trump muốn làm cho tiểu bang Cali. Phải chứ ông làm trước đó, thì ông Bianco chẳng bao giờ có trong tay 650.000 cái lá phiếu bỏ phiếu cho nghị quyết số 50. Vâng, cái chuyện này là chuyện rùi bu của California. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có nhận một câu hỏi cùng của một vị thính giả từ San Diego. Thống kê gần đây mà bên phía đảng Dân Chủ rầm rộ tuyên bố tại California cho thấy ông Steve Hilton đến giờ phút này chỉ được 38%, trong khi đối thủ của ông bên đảng Dân Chủ có được 58%. Thống kê này có phần nào đúng sự thật hay không, hay là hoàn toàn chỉ là tuyên truyền? Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Thì câu hỏi này cũng đã được nêu ra vào tuần trước rồi. Thì dĩ nhiên là thống kê này đó, và cái số chênh lệch nhau là nó cũng khá xa. Thì qua cái phần mà đọc, tôi cũng đã được đọc được đó là cái thống kê này nói nó như vậy. Nhưng mà chuyện nó đúng hay sai như thế nào thì đó cũng là một cái vấn đề tế nhị trong cái cuộc mà gọi là vận động thực tử, cũng như là về có nặng tính cách gọi là phe phái, hoặc là trong cái thời gian mà gọi là chờ đợi đến cái ngày 3 tháng 11. Dĩ nhiên đây là cái vấn đề mà gọi là thống kê, thì người ta có thể làm dựa theo những cái cuộc thăm dò, những cái cuộc mà gọi là bỏ phiếu, gọi là bằng thư hay là bằng hệ thống Internet, hoặc là những cái câu hỏi được nêu ra đó mà thôi. Đây là những chuyện làm mà nó cũng là bình thường để gây tiếng giam, cũng như là để ảnh hưởng cho đến cái lá phiếu của những cái người đi bỏ phiếu. Như vậy với điều kiện là cái vấn đề này đó, là chúng ta cũng thấy là cũng còn thời gian để mà có những cái cuộc vận động bằng cách này cách khác, qua cái hệ thống email, qua cái hệ thống gọi là về vấn đề mà thông tin, rồi kết quả nó sẽ là như thế nào mà chúng ta phải chờ xem, chứ không có thể nào dựa theo thống kê mà để mà có thể nói được. Tại vì thống kê này do ai làm, do tổ chức tư nhân hoặc là tổ chức nào hay là nó có cái giá trị nào và cái số bao nhiêu người đã được gọi là thăm dò thì chúng ta mới biết được. Còn như nếu trường hợp chỉ nó khơi khơi tại cuộc thăm dò này kia, liệu chúng ta có thể tin được hay không? Nhưng mà dù sao thì đây là một cái vấn đề thực tế cho cái tính gọi là đảng phái để đưa ra trong cái việc mà gọi là thăm dò bằng cách này cách khác để lợi thế cho những người gọi là làm một cái cuộc thăm dò, cũng như là để gây cái tiếng vang hoặc là để gây cái ấn tượng cho cái người làm lá phiếu. Trong phần những trình bày diễn tiến về những cuộc sinh hoạt chính trị, đặc biệt là cuộc bỏ phiếu gần đây, thì chúng ta cũng thấy được là những cái thế tuyên truyền từ những cái người đã ứng cử cũng như là những cái chính đảng cũng để làm sao mà có thể sẽ được lợi thế cho mình. Đặc biệt đó là cái cuộc chạy đua giữa hai lưỡng đảng, nhưng mà cái lá phiếu của người ta, của cái người đi bỏ phiếu có thể sẽ quyết định về cái lá phiếu cái phần thần thứ ba, tức là phần thần trung lập đó, có thể sẽ là một cái sự đột biến mà chúng tôi nghĩ rằng Cộng hòa là Dân chủ đều suy nghĩ rằng cần phải có những cái cuộc vận động bằng cách này cách khác. Nếu có những cuộc vận động để ghi bầu cũng như là để làm sao đi bầu sớm hoặc là đi gọi là đi bầu đông để mà có thể sẽ lập được thế cờ, hoặc là có những cái cuộc vận động và ngay cả những các bài tả sẽ thay vì bỏ cho cái lá phiếu phải chọn một trong hai trong cái cuộc bỏ phiếu này, thì họ sẽ quyết định cho cái việc mà gọi là thành bại này. Đó là cái vấn đề cuộc lật tử này. Đây là cái cuộc sinh hoạt mà tôi nghĩ rằng nó có tính cách gọi là bình thường, và mỗi đảng phái cũng như là những người đi ra ứng cử và những cái ban mà vận động của họ đều có những cái cuộc suy nghĩ để làm sao làm cái lợi thế hoặc là gây tiếng vang hoặc là gây cái ấn tượng, là đó là một trong những cái việc làm. Còn như nếu trừ cái chênh lệch mà nó quá gần thì cái vấn đề này thì càng chúng ta càng để ý hơn. Nhưng mà qua cái cuộc thăm dò cho rằng 38-58% thì nó chênh lệch khoảng 20% cũng khá xa, khó mà có thể là thay đổi lắm. Nhưng mà nói như vậy thì không có nghĩa rằng nó sẽ là một cái sự tuyệt vọng, mà chúng ta nghĩ rằng những cái cuộc mà thay đổi cuộc là những cái trận suy nghĩ của người dân cũng như là những cái tiến trình để làm sao cho cái hạnh an toàn và hạnh phúc, cũng như là các cái thủ tục mà nó có thể có những cái đột biến hoặc là có những cái cuộc thay đổi nào đó mà sẽ làm ra thay đổi của thăm dò này, chúng ta có chờ xem. Nhưng mà đây là những cái vấn đề mà anh Phong nêu ra, tôi cũng rất là quan ngại cho cái vấn đề của thăm dò này. Nó có như thế nào mình chưa biết, nhưng ít nhất nó làm gây ấn tượng cho người khác là uy tín đã có như bị lép vế, tất nhiên là để không có cao so với một cái ứng cử viên khác mà đang được dẫn đầu. Đó là ý nghĩ tôi là như vậy. Nhưng mà đây không phải là cái sự tuyệt vọng đâu, Nam Phong, là tại vì có những cái tiến trình mà nó còn thời gian để cho người ta quyết định, mà đặc biệt là những người cầm cái lá phiếu đó, họ nếu như họ thấy rằng việc mà nghĩa là ông gọi là ông Tiêu Hiếu Phình mà không có được thành công thì người ta không đi bầu, hoặc là có những người khác nói là không đi bầu thì đó họ ông kia cũng vẫn thắng, và rốt cuộc thì có cái hình đảo ngược không chừng. Đây là những cái đoạn mà gọi là con dao hai lưỡi đó, thưa nào không, tôi cũng xin tạm nêu ra để chúng ta suy nghĩ. Còn trả lời dứt khoát nó như thế nào thì chúng ta chờ xem thôi, đối suy nghĩ thôi vậy, thưa nào không.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ứng viên của đảng Dân Chủ cho cái ghế thống đốc lần này mà chiến thắng thì không ai ngạc nhiên hết. Nhưng mà nếu mà ứng viên của đảng Cộng Hòa là ông Steve Hilton mà chiến thắng thì quả thật là một cái chuyện nó chấn động. Và người ta vẫn mong chờ xem nó có một cái hy vọng vào cái giờ cuối nào hay không. Qua cái thống kê mà chúng tôi vừa chia sẻ thì thật sự ra nó cũng có một phần nào đó sự thật, chứ không phải rằng là hoàn toàn là thiêu dệt để tuyên truyền. Cái mức độ về cái phần trăm đó, nó cũng có, tức là bên phía ứng viên của đảng Dân Chủ đang dẫn trước. Nhưng mà không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra vào cái ngày bầu cử hoặc là gần đến ngày bầu cử. Cái chuyện ngựa về ngược từ trước đến giờ nó vẫn xảy ra, chứ không phải là chưa bao giờ nó xảy ra. Và cái điều mà quan trọng nhất ở đây đó là làm sao các đảng viên đảng Cộng Hòa, những người ủng hộ đảng Cộng Hòa, và đặc biệt là những người trung dung đó, họ bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa, thì cái chuyện mà chiến thắng đó, nó sẽ không phải là một cái chuyện viển vông nữa, mà nó có thể nó trở thành sự thật, với điều kiện là những cái điều đó nó phải xảy ra. Chứ như anh Trọng Nghĩa nói, cứ nghĩ là sẽ thắng rồi không đi bầu thì Lạng Hoàng sẽ thua. Còn một bên mà cứ nghĩ rằng ôi có đi bầu thì cũng thua đó, đi làm gì cho mất công đó, thì cái chuyện đó nó sẽ làm cho cái thua nó nặng nề hơn. Vâng, và bây giờ chúng ta quay trở lại với cái cuộc gặp gỡ khá quan trọng giữa ông Tập Cận Bình và ông Trump. Bên phía chống đối ông Trump đó thì chê, nói rằng lần này ông Trump gặp gỡ Tập Cận Bình có vẻ ở trong cái thế yếu quá, có vẻ lo lót cho ông Tập Cận Bình nhiều quá, có vẻ chiều chuộng Tập Cận Bình nhiều quá, nó không còn cái uy thế của một cái nước Mỹ hùng mạnh nữa. Nhưng mà ông Trump ông ấy bắt buộc phải làm như vậy, bởi vì cái tình thế nó đòi hỏi phải như vậy, nhất là cái vấn đề căng thẳng từ thế quan kinh tế mậu dịch cho đến những cái chuyện mà từ trước đến giờ hai bên đối đầu. Thì trong phần chia sẻ hồi sáng này về một số những cái diễn biến xảy ra, thì anh Quang Thế Dân có đưa ra cái hình ảnh hai nguyên thủ với cái cuộc gặp gỡ mà ngày hôm nay thì ông Tập Cận Bình đã bắt đầu trở về nước. Thưa dân, những cái kết quả nào mà anh cho rằng đáng ghi nhận trong cái cuộc gặp gỡ giữa hai bên, hay là trong lần này đó không có một cái kết quả nào mà có thể thấy được một cách có lợi cho ông Trump, thưa anh dân?
2: Cảm ơn anh Nam Phong nói đến cái mức độ đo lường. Trong ba ngày qua đó, không có một cái đo lường nào cho phép tôi nói rằng Tổng thống Trump chiến thắng. Nhưng tương đương như vậy cũng không có một cái đo lường nào cho rằng ông Tập đó đã chiến thắng luôn. Cả hai đều lợi dụng ba ngày này là phương pháp mua bán thêm thời gian. Họ đã có một năm trời, từ 30 tháng 10 năm 2025, tại quân cảng Busan ở Nam Hàn, cho tới tháng tới là đúng một năm. Họ phải ra hạn thêm hai tháng nữa để qua năm mới, năm 27. Chúng tôi đang nói đến bốn vấn đề chính. Bất cân bằng mậu dịch, thuế quan quá cao, đất hiếm không đi đến đâu, và cam kết mua hàng nông phẩm đó bị khựng lại. Bốn cái chuyện đó, nó không đổ vỡ, nó không làm cái mối tương quan giữa hai siêu cường này đi vào cái khuôn thước của chuyện cổ sử Hy Lạp, đó là cái đe dọa Thucydides. Thucydides có nghĩa là hai bên mà cứ tiếp tục gan nhau đó, thế nào cũng có ngày phải đánh nhau. Và chuyện đó nó theo cổ sử Hy Lạp đã xảy ra, và nó tàn phá xứ Hy Lạp một cách kinh khủng lắm. Ông Tập ông nói rằng đây là lần thứ tư ông nhắc lại cái đe dọa mang tên là Thucydides. Ngoài ra đó, hai bên chả bên nào thắng, chả bên nào thua cả. Ông Trump đó, ông ngỡ gạc lại là ông khoe nhà ông sang, nhà ông đẹp, nhà ông hào nhoáng. Cái đón tiếp của ông tử tế và trọng vọng. Nhưng mà đối với họ Tập, cái mặt lạnh như tiền, cái chuyện đó không có thay đổi được chính sách của họ Tập. Chính sách của họ Tập nó nằm trong một cái đó, quyền lợi của họ Hán, của dân tộc họ Hán ở đâu, và quyền lợi của dân tộc còn lại đó ở chỗ nào. Và chỉ có lợi đó ông Tập mới làm. Và chính vì không lợi như vậy đó, ông Tập cũng để ông Trump chờ hai năm. Hai năm đó lẽ ra có nhiều chuyện nó đã buộc xảy ra, cuối cùng nó cũng đã xảy ra. Tức là chiến cuộc tại Iran. Chúng ta đừng quên chiến cuộc tại Iran đó, cái mục tiêu là nhắm vô Tập Cận Bình. Cái biến cố ở Venezuela đó là nhắm vô Tập Cận Bình. Biến cố ở Cuba là nhắm vô Tập Cận Bình. Thành thử Tập Cận Bình biết rằng ông ta không có ông Trump là một đồng minh. Ông ta không hề có

0: trong phần cập nhật sáng nay chúng tôi có đề cập, nếu như vậy thì 2 tháng trước mặt, tới ngày 10 tháng Giêng năm 2027 đó, lấy gì mà hai bên tin rằng 2 tháng đó nó sẽ đem lại mầu nhiệm? Mầu nhiệm có chăng là 2 tháng đó Đảng Cộng Hòa sẽ gìn giữ đa số của mình tại Thượng viện và Hạ viện mà thôi. Nó không trao đảo cái chính sách và cái đường lối thay đổi, điều chỉnh giữa hai siêu cường về mặt mậu dịch, kinh tế, thuế quan. Và đặc biệt là cái con số 1.000 tỷ đô la tiền mà chênh lệch về mậu dịch mà Trung Quốc đó đã khiến cho thế giới phải trở nên băn khoăn. Trong phần cập nhật sáng nay chúng tôi cũng trình bày luôn, thế thì tại Nghị hội Hợp tác Kinh tế Á Châu Thái Bình Dương APEC tại Thẩm Quyến ngày 17-18 cấp lãnh tụ đó, hai ông Trump và ông Tập có gặp nhau không? Rồi tháng 12 đó, tại G20, chuyện gì xảy ra? Tức là ngay trong năm nay vẫn còn có thể điều chỉnh được. Liệu ông Trump có đủ thì giờ để làm chuyện đó không? Chuẩn bị đón tiếp ông Tập như vậy, ông Trump ông đã vi phạm cái luật mà ông hứa với đồng đảng là trong 32 ngày nữa. 32 ứng cử viên mà tôi cần săn sóc, tôi cần bế sóc đó, tôi sẽ đến tận nơi để ủng hộ cho họ. Tuần qua đó, Tổng thống Trump chỉ có làm được một, đó là làm cho ông cựu chủ tịch Nghị hội Cộng hòa RNC, ông Michael Watley thôi, mà làm cũng chưa đủ. Ở Carolina đến nỗi phó Tổng thống J.D. Vance phải tới đó vận động thêm. Và từ đó đến nay đã hơn một tuần rồi. Tổng thống Trump phải học cái cách mà ông rất giỏi, đó là ưu tiên hóa những cái gì cần phải ưu tiên. Lần này ông bị lột chộp ưu tiên chính trạng Iran làm cản cái điều ông hứa là tôi sẽ đi tranh cử cho đồng đảng còn mạnh hơn năm 24 với bà đồng lý văn phòng tòa bạch cung Susan Wire. Từ cách đây 3 tuần ông hứa 30 mấy ngày còn lại 30 mấy ứng cử viên sẽ được sự săn sóc tận tụy của tôi. Ông dính vô cuộc đón tiếp ông Tập Cận Bình. Dĩ nhiên Tổng thống Trump bây giờ là ông không còn làm gì được hơn nữa. Những gì mà ông John Guther, chủ tịch Nghị hội Cộng hòa RNC hứa với ông là xin Tổng thống yên tâm, chúng ta sẽ không thua. Những gì mà ông chủ tịch Hạ viện Mike Johnson hứa rằng sẽ bảo đảm cánh đa số của Cộng hòa không bị lật ngược. Thế thì còn Thượng viện thì sao? Thượng viện là cơ quan sẽ cứu sống và bỏ phiếu, không cho bất cứ ai muốn xuất phế ông Trump lần thứ 3 nữa. Nếu Thượng viện mà bị đảo ngược đó, thì ông Trump có làm gì đi nữa, ông cũng bị chúng xuất phế, muốn hay không muốn. Ngày hôm qua chúng ta có nghe ông chủ tịch Hạ viện nói rằng chúng tôi bỏ đảm Hạ viện. Ngày hôm trước chúng ta có nghe ông chủ tịch Nghị hội Trung ương Cộng hòa RNC John Guther bảo đảm rằng sẽ không mất Thượng viện. Đó là những cái sự cam kết tuyên hứa với ông Trump để vinh quang năm 2024 nó được lập lại. Còn cái đó để nói cho sướng mồm nữa, đó là một sự nguy hại chính trị vô cùng to lớn đối với Đảng Cộng Hòa, đối với tập thể cộng đồng MAGA. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Nói đến cái cuộc chiến tại Iran, nó là một trong những cái khúc mắc mà ông Trump giờ này đang bị kẹt ở đó, khó gỡ ra. Ông ra lệnh

0: tỏ cấm vận bằng kinh tế để mong rằng Iran nó sẽ đầu hàng. Nhưng mà xem ra cái mức độ cứng đầu của Iran nó khá bền bỉ, chưa thấy suy xiển gì hết. Rồi gần đây nó có một số những cái dấu hiệu cho thấy Iran có vẻ hơi dao động. Cái điều quan trọng ở đây đó là ông Trump đã từng nói những nước nào có những cái hoạt động buôn bán qua lại trao đổi với Iran về những cái lĩnh vực nó liên quan đến cấm vận của Hoa Kỳ cũng sẽ bị trừng phạt. Nhưng mà khi ông nói câu đó, thì vô hình chung hai cái anh to đầu là Ấn Độ và Trung Quốc nó nằm ở trong cái danh sách đó. Không biết rằng cái việc này nó có được nhắc lại ở trong cái buổi gặp giữa hai ông hay không. Nhưng mà quả thật, nếu mà làm đúng như ông Trump tuyên bố, có nghĩa rằng Trung Quốc và Ấn Độ cũng nằm ở trong cái chương trình trừng phạt của Hoa Kỳ, bởi vì đã buôn bán, đã giao thương qua lại với Iran. Thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cái tuyên bố của ông Trump nó sẽ được thực hiện hay không? Hay là nó cũng chỉ là tuyên bố và cuối cùng nhiều khi nó có thể trở thành một cái điều bất lợi cho ông, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái diễn tiến mà chúng ta cần phải có sự chứng minh và phải theo dõi để coi kết quả như thế nào. Chứ cái lời nói, ví dụ chúng ta cũng thấy là cái áp lực của Hoa Kỳ và cũng như qua cái diễn đàn mà của Liên Hợp Quốc đưa ra, nó có những cái chuyện mà chúng ta không có thấy được rằng sẽ có cái việc mà nó gọi là lợi cho Iran hay là lợi cho Hoa Kỳ, và cách thức mà Hoa Kỳ sử dụng nó như thế nào. Nhưng mà qua cái cuộc chiến này đó, thì một vị tướng mà của Iran cũng tuyên bố cho cái ngày hôm qua, đó là chiến sự của Hoa Kỳ có thể lan rộng từ Biển Đỏ tới Ấn Độ Dương, tức là nó có thể gây ra trở ngại về một số những cái vấn đề khác. Mà vị tướng của Iran là Safavi nói rằng vi phạm giờ chiến sự đang mở rộng từ vùng Vịnh Ba Tư đến Eo Biển Hormuz sang Biển Đỏ. Ông cảnh báo rằng nếu đã xảy ra một cuộc chiến đối với Mỹ thì nó sẽ ảnh hưởng cho đến ngay cả vùng khu vực mà của Ấn Độ Dương luôn. Đó thì Ấn Độ Dương là gì? Thì chúng ta cũng đã thấy được rằng cái khu vực là trở nên cái cuộc xung đột mà nó có thể kéo dài cho ảnh hưởng cho đến Ấn Độ cũng như là ngay cả phía Trung Quốc. Thì cảnh báo là một cuộc chiến mới với Mỹ có khả năng là vi phạm giao tranh mở rộng ở Vịnh Ba Tư, Eo Biển Hormuz và Biển Đỏ, Ấn Độ Dương và các khu vực khác. Căng thẳng hiện nay là ảnh hưởng đến các tuyến hàng hải và nguồn cung cấp năng lượng. Tuyên bố của ông Safavi mang tính cách cảnh báo và có khả năng đáp trả rộng lớn hơn nếu như Iran tấn công lần nữa, chứ không phải thông báo về Iran định mở cửa về mở cái cuộc chiến tại Ấn Độ Dương. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy ở trên một cái diễn đàn mà phe nào thì cũng muốn là có cái lợi thế của mình. Rồi thêm nữa là cái vấn đề cái áp lực mà chúng ta thấy là sau cái cuộc họp ở tại Liên Hợp Quốc thì khoảng 80 quốc gia và tổ chức khu vực vào ngày hôm qua cũng đã tuyên bố chung tại Liên Hợp Quốc chỉ yêu cầu khẩn cấp mở lại và hoàn toàn eo biển Hormuz, đồng thời nữa là lên án các hành động của Iran tại vùng vịnh cũng như là các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở tại Yemen, Ả Rập Xê Út và Biển Đỏ, cho rằng những hành động này đang làm cản trở thương mại quốc tế và đe dọa về năng lượng. Thì cái vấn đề này đó là chúng ta thấy đây là những cái áp lực mà về vấn đề có tính cách gọi là ngoại giao và các quốc tế, nhưng mà nó có cái khả năng để mà lung lạc cho Hoa Kỳ hay không. Với những cái lời tuyên bố này thì chúng tôi thấy để mà theo dõi về cái vấn đề mà gọi là mà chúng ta thì coi cái giá dầu nó như thế nào. Thì thưa anh Nam Phong, với cái thời điểm này chúng tôi thấy được rằng cái giá dầu đã giảm đi 20 kim 42 xu cho cái ngày hôm nay, với cái vấn đề mà gọi là việc mà cái giá dầu giảm hay là giá dầu khoảng 92 mỹ kim cho một thùng dầu thô, và các cái thị trường gọi là chứng khoán cũng đã tăng điểm mạnh cho ngày hôm nay, ngay cả thị trường S&P, Dow Jones hoặc là Nasdaq cũng rất là mạnh do như vậy. Nhờ như vậy, chúng ta thấy được rằng cái tương lai về những cái lời áp lực mà của gọi là chính phủ của Iran tuyên bố là sẽ gọi là mở cửa là thông thương để mà đáp ứng được cái nhu cầu quốc tế mà các nước đồng minh kêu gọi mở cửa lại eo biển này. Rồi thì Hoa Kỳ nói rằng có được chấp thuận hay không và cách thức mà gọi là thi hành nó như thế nào thì chúng ta chưa biết. Tuyên bố của các hoạt động của Iran tại eo biển Hormuz vẫn tiếp tục đe dọa về an ninh quốc tế cũng như là quyền lợi tự do hàng hải. Thì các bên yêu cầu lập tức mở lại hoàn toàn eo biển và cho phép tàu qua lại hoàn toàn mà không bị cản trở. Và đồng thời nó không được thu phí về quá cảnh cũng như là giá các điều kiện, các bản mà thu bất hợp pháp mà trong phần đầu anh Hoàng Thế Dân có nêu ra là không có phải trả cho vấn đề Iran đây. Cũng như là cái vấn đề Iran đang thấm đoàn là các cái khoản tiền gọi bị đông lạnh và đang sử dụng số tiền này để mà bồi thường hoặc là làm những cái vấn đề đó. Mà chính Iran mặc dù nói cứng với vị tổng thống của Iran, nói cứng trời cho về vấn đề gọi là tình trạng của Iran cũng như là sự cáo buộc về vấn đề Hormuz. Nhưng mà đây là lời nói có tính cách gọi là trên cái diễn đàn quốc tế mà không, hay là nó phải làm như thế nào? Rồi, cái vấn đề hiện nay đó là cái áp lực mà cũng vấn đề mà nó có vấn đề tiến triển đó là các lực lượng của Houthi có tiếp tục gọi là gây chiến tại chiến sự tại Yemen và Ả Rập Xê Út cũng đã tiến hành các cuộc tấn công ở Biển Đỏ, cho thấy được rằng cái sự đáp trả này đó là nó có một cái hậu thuẫn bên trong như thế nào và cái quyền lợi như thế nào. Nói tóm lại đối với cái nhìn của tôi đó là cái vấn đề mà Hoa Kỳ gọi là vẫn kiểm soát cũng như là những vấn đề đe dọa cũng như là cái áp lực mà gọi là để có dễ là mở cái cửa thông thương. Đây là những cái tiến trình mà nó không thể một sớm một chiều mà có thể làm được. Và các bên cũng phải có một cái sự thương lượng nào đó. Mà nếu như có những cuộc thương lượng nào đó và những cái cuộc nối cứng bên ngoài chỉ là cái tấm bình phong thôi, và nó có những cái cuộc mà gọi là chúng ta không có biết được. Với những cái vấn đề mà tiến triển này và với cái tình trạng mà gọi là cái giá dầu đã giảm cho ngày hôm nay là một cái sự chứng minh cho thấy rằng là cái áp lực của Hoa Kỳ cũng như là các cái nỗ lực của quốc tế mà các 80 quốc gia cũng đã yêu cầu cả hai bên cần phải có cái tôn trọng và không có tiếp tục mà đe dọa. Mà không phải đe dọa đây là để làm sao cho giá dầu giảm cũng như là bớt đi căng thẳng về vấn đề nhiên liệu, cũng như là làm sao giảm bớt đi cái áp lực mà gọi là Iran hỗ trợ cho nhóm Houthi, cũng như là Hoa Kỳ phải làm sao không có gọi là bị thiệt hại về trong cái cuộc chiến mà đặc biệt là ở biển Hồng Hải cũng như là ở tại vùng Hormuz. Và nếu như là đây là một số những cái gì mà chúng ta nhìn ra, trái lại cái nhìn rằng đó là cái kết quả cái cuộc họp mà nó chỉ là một số những cái cuộc nói chuyện giữa Tập Cận Bình và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mà nó có cái phần nào dính tới vấn đề mà kinh tế cũng như dính tới cái vấn đề rồi chấm dứt cái cuộc xung đột ở tại Iran mà chúng ta không biết. Và nói với những cái thông báo này, nhưng mà đối với cái thiện chí của Hoa Kỳ đã tiếp đãi với ông Tập Cận Bình và những cái tiến triển này cho thấy cái sự thân thiện và cái sự gia hạn 2 tháng nữa cho cái vấn đề thái quá thì cũng phải có một cái điều gì đáp trả, chứ không thể là cái vấn đề chỉ có một chiều lượng mà thôi. Đó là cái vấn đề mà theo sự suy nghĩ của chúng tôi, và chúng ta sẽ thấy được cái kết quả về cái vấn đề mà gọi là áp lực ở tại eo biển Hormuz cũng như là áp lực của 80 quốc gia yêu cầu về mở eo biển này. Rồi những cái tiến triển này nó sẽ từ từ để mà chúng ta thấy có những cái điều gì mà không ai biết và nó có thể bất ngờ nó xảy ra. Nhưng mà dù sao với cái vấn đề mà gọi áp lực thì thay vì nó lại tăng giá và có một cái sự thương lượng nào đó hay là sự đồng ngữ ngầm nào đó hay là có những cái chỉ dấu nào đó và nó cũng làm cho nó khá là, đó là một trong những cái lý do mà chúng ta tôi xin tạm nêu ra để trả lời câu hỏi này. Còn như là nếu mà Hoa Kỳ không bằng lòng hoặc là cái sự mà cứng đầu của Iran thì liệu rằng cái những cái giải pháp mà để làm áp lực cho Iran kinh tế mạnh hơn nữa thì nó có cái sự gọi là đồng tình nào đó của giữa Trung Quốc với lại Hoa Kỳ mà 2 tháng gia hạn cho cái vấn đề thuế quan cũng là một cái cách thức để cho các lại hai bên, đặc biệt đó là làm cho cái kết quả uy tín của tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trước cái ngày bầu cử ngày 3 tháng 11. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta có thể theo dõi để mà có thể trả lời câu hỏi này, mà nó không thể dứt khoát được là nó như thế nào, tại vì đây là những cái điều mà các thương thức gia hoặc là những cái kế hoạch gia, những cái chiến lược mà họ làm tới khi nào mà được đạt được kết quả, chứ không thể nào mà thông báo về những việc làm của họ được, mà cái có tính cách gọi là nó ngoại giao nhiều hơn. Đó là cái sự tiến triển này nó có tốt, có những cái tin tức tốt mà chúng tôi tạm nêu ra là thị trường chứng khoán đã tăng, giá dầu cũng đã giảm 22.40 xu, cũng là một cái điều tốt cho cái ngày nay. Và chúng ta thấy được rằng chuyện này đó là cũng sẽ thỏa mãn phần nào cái áp lực từ phía 80 cái quốc gia để yêu cầu bớt đi cái phong tỏa này, mà không phải chỉ áp lực đối với Hoa Kỳ không, mà đối với các quốc gia trong vùng, ngay cả cả Iran nữa cũng phải có thỏa mãn của điều kiện nào đó mà chúng ta không biết. Xin trả lời với anh nào không?
0: Rất cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Trong cái thế giằng co và cái sự cứng đầu của Iran, Hoa Kỳ đang ở vào một cái trường hợp nó hơi khó khăn. Chúng ta đã từng nói và đưa ra nhận định rằng có lẽ ông Trump, ông ấy sẽ không thể nào sử dụng cái chương trình quân sự bồi dập Iran. Cho nên chỉ còn lại cái vấn đề cấm vận, phong tỏa, siết chặt hầu bao để cho Iran phải suy sụp và nói tới cái chuyện đàm phán hoặc là thậm chí đầu hàng. Nhưng mà làm như vậy rồi ảnh hưởng luôn tới những cái đất nước mà có giao dịch với Iran, thì vô hình chung lại dẫm vào cái đuôi của Trung Quốc và Ấn Độ. Việc này nó sẽ là một cái khó khăn trong cái thời gian sắp tới cho cái quyết định của ông Trump. Iran thì từ trước đến giờ, ngay cả trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc, cũng lên tiếng cứng rắn, đừng có ức ép chúng tôi không dễ ức ép đâu, chúng tôi sẽ chiến đấu tới cùng. Đó là cái lời của Tổng thống Iran đã tuyên bố thẳng thừng như vậy. Cho nên, không biết rằng trong cái thời gian sắp tới, ông Trump sẽ phải làm gì? Từ bây giờ, ít nhất là từ bây giờ cho tới ngày bầu cử, ông sẽ đợi tới ngày bầu cử rồi làm theo cái kế hoạch mà người ta đoán là tuyên bố chiến thắng và rút quân, sau đó kiềm chế và xem chừng Iran về cái mặt nguyên tử năng. Hay là từ bây giờ đến đó ông sẽ phải có một cái quyết định nào đó mà không ai biết được, bởi vì ông đã từng nói tôi đang có một cái quyết định khá lớn về cái vấn đề này. Thì qua một số những cái dữ kiện mà chúng tôi vừa nêu ra thì thưa anh Dân, anh nghĩ rằng ông Trump sẽ làm cái gì, sẽ phản ứng ra sao đối với cái cuộc chiến giằng co ở tại Iran hiện nay thưa anh Dân?
2: Ông làm gì hay là không làm gì chưa biết, nhưng mà 24 tiếng đồng hồ vừa qua đó, Tổng thống Iran thông báo rằng Iran sẵn sàng trở lại và sẵn sàng giải quyết, hy sinh sự thông thoáng của eo biển Hormuz để mong rằng Mỹ nới cởi cấm vận, nới cởi đông lạnh tài chính và giúp cho họ hồi sinh. Điều đó có nghĩa là tác dụng cấm vận 60 định chế, dân sự hàng không nguyên tử, năng lượng, tàu thủy của Bộ Ngân cố Liên bang Hoa Kỳ xem ra nó đang có hiệu quả. Cái vấn đề của Tổng thống trong vấn đề là liệu ông có tin Iran một lần nữa hay không? Iran đó thì họ biết được rằng trong tư duy của họ đó, họ đang thắng ông Trump. Tại sao chúng tôi nói như vậy là tại vì 7 lần ông hứa ông vùi dập rồi ông không có đánh. Và trong mọi biện pháp mà ông nói cứng đó, luôn luôn ông mở cánh cửa ra để cho Iran đi vào. Thấy rằng nó biết rằng nó đang thắng ông Trump. Chấp nhận cái lý luận đó thì không thành vấn đề. Khi kẻ thù của ông Trump mà còn trong tư duy trong thái độ, trong lập trường và trong hành động của họ đó là họ đang thắng ông Trump, thì mời ông Trump cũng không có thể nào đảo ngược được cái suy nghĩ đó, cái thái độ đó, cái lập trường đó, và đặc biệt là cái hành động cương quyết như vậy. Tổng thống Trump nữa, như cái đề ba hôm chúng ta có nói chuyện, nên phải thảo luận với ông Tập Cận Bình. Nhưng mà 24 tiếng đồng hồ của mới qua đó, cái thảo luận về vấn đề Iran đó, nó chỉ có nằm trong một bài đọc thôi. Bài đọc đó, đó ông Trump nói rằng yểm trợ cho Iran là một chuyện mà nước Mỹ không bao giờ chấp nhận. Câu nói đó nếu làm lời phê bình, nếu làm lời khuyến cáo, nó khác hẳn với nói trực diện. Thưa Tập Chủ tịch, chúng tôi không đồng ý với quan điểm của Trung Quốc là tiếp tục bảo vệ Iran, biết rằng Iran làm sai. Và chúng tôi phản đối chuyện đó, mong Tập Chủ tịch như là cứu xét. Câu nói đó mà nói ra đó là đập vô mặt Tập của mình ngay. Đòi hỏi đương sự đã phải lên tiếng ngay. Mà không lên tiếng đó là Tập của mình lại nghĩ đến cái sự đe dọa trong cổ sử của Hy Lạp, nó gọi là Thucydides trap, tức là cái bẫy sập, là cãi nhau ngoài thế nào cũng có ngày đánh nhau rồi là chết bỏ luôn. Tổng thống Trump đó, đã không làm gì đối với Houthi sau 7 tuần lễ, nó làm trời làm biển, nó hành hạ Ả Rập Saudi. Tổng thống Trump đã từ chối 2 lần yêu cầu của Ả Rập Saudi là nước Mỹ nên can dự quân sự. Ông có lý do chứ. Ông có lý do là phái đoàn ngoại giao của ông đã gặp đại diện của lực lượng Houthi tại Oman. Hai bên đã cam kết một cái gì đó để chuyến hạm của Hoa Kỳ tại biển Hồng Hải không bị quấy nhiễu, để tàu bè của Do Thái không bị quấy nhiễu. Đó là quyền lợi của hai đồng minh cốt cán không hề bị va chạm. Thế thì nếu không hề bị va chạm, tại sao ông Trump ông phải làm lại để làm cái chuyện mà ông làm tháng 5 năm 2025, là ông vùi dập Putin một trận gần chết luôn. Và từ đó đến nay, trên một năm trời ông không có làm gì cả. Vâng, nói về vấn đề đó đó, nhìn với hai anh tôi nhận được một cái góp ý của bác Quang Minh ở San Diego. Bác nói rằng ông Trump ông không làm gì, ông không đánh bọn Houthi, ông không đáp lời yêu cầu của Ả Rập Saudi là tham dự quân sự vô vùng. Thế thì tại sao đó ông Trump cũng không làm một chuyện tương tự như vậy cho eo biển Hormuz để quốc tế lo, mà ông quay lại ông cứu vãn đảng ông trong ngày bầu cử mùng 3 tháng 11. Rồi tùy theo cái kết quả mùng 3 tháng 11 ra làm sao đó, quay trở lại giải quyết với Iran cũng chưa muộn. Vâng, ở đây có 3 cái ý kiến. Ý kiến cho rằng làm được như vậy bọn Houthi sẽ tại sao không làm việc như vậy với Iran. Không, cái này nó khác lắm thưa bác con mình. Nếu mà bỏ phong tỏa eo biển Houthi là cái giá trị của lực lượng hải quân vĩ đại của chính phủ liên bang Hoa Kỳ và quân đội Hoa Kỳ đó, nó sẽ bị sao nhãng đi. Nếu bỏ eo biển Hormuz, tức là đầu hàng và cho Iran cái quyền sống, cho nên không can dự quân sự với Houthi tại chiến trường Hồng Hải, chiến trường Ả Rập Saudi và chiến trường Yemen, không có nghĩa tương tự như vậy ở biển Hormuz. Và lại nếu mà bỏ eo biển Hormuz rồi sau này sau cuộc bầu cử trở lại, làm sao trở lại đây bác con mình? Thành thử ra giữ cái lực lượng hải quân khổng lồ ở đó là một việc nên làm. Phong tỏa eo biển Hormuz là một việc nên làm. Và trừng phạt cấm vận kinh tế mậu dịch Iran là một chuyện nên làm. Còn đối với ông Trump, cái kết quả bầu cử mùng 3 tháng 11 bây giờ nó có là gì thế nữa không thể vấn đề. Ông đã từng nói như vậy rồi. Nếu tôi ở trong cái thế bí là tôi thua đó, 2 năm còn lại, tôi sẽ không cho Đảng Dân Chủ có một đồng xu trang nào. Tức là ông Vito, Đảng Dân Chủ không làm gì được ông trong vòng 2 năm đó. Điều đó có nghĩa là ông dứt khoát rồi. Nhưng mà cái dứt khoát của ông đó đang được bồi bổ bởi sức mạnh phải bảo vệ Thượng viện, đa số vẫn thuộc về Đảng Cộng Hòa, và bảo vệ cho bằng được như là cam kết của ông Chủ tịch Hạ viện, là tương tự như vậy, sức mạnh đa số Cộng Hòa tại Hạ viện Liên bang không thể nào bị đảo ngược. Vâng, cảm ơn bác Quang Minh rất nhiều. Đó là diễn đàn Giang Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Mong rằng là trong cái cuộc bầu cử này đó, thì bên phía Thượng viện lẫn Hạ viện giữ vững được cái chiến tiến của mình. Bởi vì ai cũng biết rằng một trong hai cái nơi này mà bị mất, đó, bị trở, không phải là bị mất mà trở thành thiểu số đó, thì coi như ông Trump sẽ gặp khó khăn muôn trùng. Không còn làm được những cái gì mà ông muốn làm nữa. Bởi vì có những cái chương trình mà, ví dụ họ nắm Hạ viện, bên Dân Chủ nắm Hạ viện, họ không chi tiền nữa, thì ông không cách chi mà ông làm được. Chưa kể đó là những cái chương trình mà đang làm lỡ dở đó, cũng có thể sẽ gặp những cái khó khăn rất là nhiều nếu mà bị thất thế trong cái cuộc bầu cử lần này. Nhưng mà xem ra qua cái lời hứa của hai vị đứng đầu của Thượng viện và Hạ viện của Đảng Cộng Hòa, thì xem ra Đảng Cộng Hòa đang có cái ưu thế, và họ phải có một cái căn cứ nào đó, một cái điểm nào đó, họ mới dám mạnh miệng nói rằng chúng tôi sẽ giữ vững chiến tuyến chứ. Chứ đâu có thể nào mà hứa suông được. Cho nên người ta vẫn hy vọng rằng là qua những cái yếu tố, những cái dữ kiện mà đã được sắp xếp, thì cuộc bầu cử lần này có thể là sẽ giữ vững được cái chiến tiến của Đảng Cộng Hòa ở cả hai viện, lưỡng viện quốc hội là Hạ viện và Thượng viện luôn. Vâng, chúng ta sẽ chờ xem trong cái thời gian sắp tới. Và dĩ nhiên cái điều mà ai cũng nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, đó là phải đi bầu thật đông, đi bầu thật nhiều, thật đông đủ. Và có như vậy thì mới giữ vững được hai cái chiến tuyến là Thượng viện và Hạ viện cho Đảng Cộng Hòa. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Nam Phong xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ, trước khi mà chấm dứt chương trình để mà chúng ta sẽ trở lại vào ngày thứ hai, thì một cái bản tin mà chúng tôi vừa ghi nhận, đó là Thượng viện của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua đã bác bỏ một nghị quyết về việc quyền hạn chiến tranh nhằm yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt việc sử dụng lực lượng vũ trang Hoa Kỳ trong các hoạt động thù địch nhắm vào Iran, trừ khi Quốc hội tuyên chiến hoặc là chính thức cho phép rồi sử dụng vũ lực. Thì đây là một cái thắng lợi mà chúng tôi thấy được rằng Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ có được cái lợi thế trong cái vấn đề gọi là Thượng viện cũng đưa ra bác bỏ cái nghị quyết về quyền hạn chế chiến tranh nhằm yêu cầu Tổng thống chấm dứt việc sử dụng quân sự đó. Chúng ta phải chờ xem những cái diễn tiến vào cuối tuần đó như thế nào, cũng như là những cái việc làm mà chúng ta mong đợi. Đồng thời xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả. Kính chúc quý vị một dịp cuối tuần rất là an bình. Và kính chào anh Nam Phong, anh Hoàng Thế Dân và quý khán giả về xin nhận câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, xin cảm ơn hai anh và quý khán giả. Kính chúc hai anh và quý khán giả và gia đình một cuối tuần thật là an bình. Anh gặp tất cả trong ngày thứ hai. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
0: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh và gia đình những ngày cuối tuần vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Xin được gửi lời kính chúc quý vị những ngày cuối tuần thật là vui. Đặc biệt là ngày hôm nay, nếu quý vị nào có đón Trung Thu thì cũng sẽ có một ngày lễ Trung Thu thật là vui. Và ngày hôm nay là ngày đúng ngày Trung Thu, ngày tính theo âm lịch là ngày rằm tháng 8. Vâng, một lần nữa xin thân ái mến chào tất cả quý vị.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Verford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tin Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tin Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, hôm nay ngày thứ năm như thường lệ, chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống với phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm và Mỹ Tâm chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Hôm nay dường như thời tiết làm cô có vẻ hài lòng phải không?
1: À, cũng nóng đó anh, 86 độ, lúc mà lên cao độ đó là 86. Nhưng mà hiện tại thì nhiệt độ rất là tuyệt vời, 65. Đối với em từ 65 cho tới 70 là tuyệt vời.
0: Tôi nghĩ ở ngoài chắc cũng 70, 70 mấy chứ, thấy cũng nóng.
1: À, thì sáng nay trong bản tin thời tiết khi em đọc mà nhiệt độ hiện tại của San Jose vào lúc em đọc đó là 65 độ.
0: Cái lúc đó thì đúng rồi, cái lúc đó thì
1: dạ, nhưng mà lúc mà em ra cửa, em đi làm đó thì em thấy dễ chịu lắm, tại vì cái thời tiết này đối với em là tuyệt vời lắm.
0: Vâng, thưa quý vị, cơ thể của con người nó mỗi người mỗi khác.
1: Dạ.
0: Và có người thì thích nóng, có người thì thích lạnh. Và dĩ nhiên cái nào mà nó quá độ thì nó cũng không có tốt. Nóng quá đó thì cũng không có tốt, mà lạnh quá cũng không tốt. Mấy ông khoa học gia thì mấy ông nói rằng bây giờ trái đất càng ngày càng nóng lên. Và vì cái sự thay đổi khí hậu đó, nó làm cho phát sinh ra rất là nhiều những cái thiên tai ở trên thế giới. Điều đó có đúng hay không? Có người đó thì nói không, có người thì nói đúng. Nhưng mà bằng chứng hiển nhiên đó là dường như trong những năm vừa qua đó, cái vấn đề thiên tai nó xảy ra cũng hơi nhiều. Nó không phải là những cái thiên tai lớn giống như những cái trận động đất hay sóng thần trước đây ở tại Indonesia hay là ở tại Hoa Kỳ vân vân. Nhưng mà nó quả thật nó có gia tăng, những cái trận nhỏ nhỏ nhỏ, những trận lũ lụt, động đất, nó liên tục nó xảy ra ở nhiều nước trên thế giới. Không biết rằng nó sẽ có những cái trận động đất lớn hay là sóng thần lớn hay không. 2002 là dường như là trận tsunami lớn ở Nam Dương, Indonesia.
1: Yeah.
0: Thì ngay lập tức 2 năm sau, 2004, tới cái trận động đất ở Mỹ kia bằng gì, Katrina. Và cũng gây thiệt hại rất là nhiều, nhất là cái tiểu bang Louisiana, cái nơi mà cái phố đèn xanh, cái nơi người ta chơi nhạc cha và những cái sinh hoạt văn hóa rất là đa dạng, rất là độc đáo ở đây. Nó gần như nó bị xóa sổ. Rồi gần đây chúng ta thấy có những cái trận động đất lớn với cái số lượng người chết cũng khá cao. Nó xảy ra ở nhiều nơi. Ở tại Mỹ, ở tại Nam Mỹ, ở tại cái vùng châu Mỹ cũng có. Ví dụ như ở Venezuela, rồi sau đó là ở Colombia. Ở bên những vùng Á Châu đó, thì cũng có những cái trận động đất xảy ra ở Nepal, ở Ấn Độ. Cho nên kết luận lại, có phải chăng là biến đổi khí hậu đã làm cho có gia tăng những cái thiên tai trên thế giới hay không? Điều đó thì dĩ nhiên nếu mà hỏi một ông khoa học gia chuyên nghiên cứu về vấn đề địa ốc hay là thời tiết khí hậu thì mấy ông nói đúng. Nhưng mà theo cô nghĩ có phải vì cái lý do đó mà nó phát sinh ra những cái thiên tai như vậy không?
1: Dạ vâng, gần đây thì như những cái gì mà anh Nam Phong vừa kể ra đó thì chúng ta cũng phải công nhận có sự thay đổi rất là nhiều. Có những cái nơi giống như Việt Nam có bao giờ nghe chữ động đất đâu, mà bây giờ Việt Nam cũng phải gánh chịu những cái trận động đất, mặc dù cái cường độ của nó không mạnh, nhưng mà cũng có lúc nó đã lên được tới gần 5 chấm luôn. Thành ra đó là những cái thay đổi mà con người chúng ta, em nghĩ nó cũng do một phần tác động của con người. Bởi vì những cái vùng mà hoang sơ, nó là mình kêu là nguyên sinh đó, chúng ta khai phá nhiều quá, thành ra đã làm cho nó không còn có cái sự tự bảo vệ những cái khu rừng đó. Anh thấy cây như ở Việt Nam mình đi, thì đã có những cái người gọi họ gọi là lâm tặc nè, đi vào đốn cây, những cái cây chưa có lớn hẳn họ cũng đốn đi, họ dùng vào những cái công việc để xin lợi nhuận cho mình đó, rồi nó gây ra những cái trận mà nó là bị giống như là nó bị cái lũ đó anh, nó tràn về rồi cũng không có cây để bảo vệ cho những cái đó, thành ra cái người bị ảnh hưởng là người dân. Chứ còn những ông lớn, bà lớn thì có những căn nhà giống như là biệt thự rồi thì đâu có lo sợ những cái chuyện đó. Thành ra đó là những cái mà chúng ta phải đặt cái vấn đề, nó có bình quân được cái đời sống của người dân hay không? Hay là nó chỉ là những cái mà nó nổi bật, những cái mà tiêu biểu, những cái hình ảnh tiêu biểu để cho chúng ta nhìn thấy sự giàu có, sang trọng và những thay đổi quá nhanh. Đó, và trong khi đó bên cạnh đó là những cái túp lều căng sơ sài để che nắng che mưa, mà chỉ cần một cái trận gió thôi chứ đừng nói tới mưa thì nó cũng đã thổi bay đi hết những cái túp lều đó rồi. Thì ở nước Mỹ này thì dầu gì thì chúng ta cũng còn có FEMA, có chính phủ tiểu bang, chính phủ liên bang hỗ trợ cho những cái việc đó. Anh vừa nhắc tới cái trận bão Katrina thì lúc đó em còn làm cho cái công ty của Lee Kim Ki. Thì cái người bạn đồng nghiệp là ở ngay tại Houston, mà là Stanley đó, thì Stanley cũng đưa cái hình lên là nhà của Stanley tan hoang luôn, coi như là dập sập cái mái nhà, rồi coi như là garage, đồ đập bị sập hết trơn luôn, mà ở ngay tại Houston. Thành ra đó là những cái mà chúng ta cũng nên đặt cái dấu hỏi về cái sự xâm nhập của con người, nó có hơi quá hay không, bởi vì nếu mà chúng ta giữ những cái nguyên sinh như vậy ở những cái khu rừng hay là những cái nơi mà chúng ta vẫn bảo toàn cái nguyên sinh của nó thì em nghĩ nó sẽ giảm bớt được những cái phần đó đi.
0: Cái sự can thiệp của con người vào cái đời sống của thiên nhiên, nếu mà đừng có quá đáng và biết phương thức thì nó cũng không có đến nỗi nào. Những cái điều mà cô vừa nêu ra đó là những cái điều ai cũng thấy, nhưng mà người ta vẫn nhắm mắt người ta làm bởi vì vấn đề lợi nhuận.
1: Đúng rồi.
0: Thí dụ chẳng hạn như ở bên Việt Nam ngày xưa, trong cái bài hát Hội Trùng Dương của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương, trong đó có cái bài mà nói về miền Trung, mở đầu với những cái câu thơ nó ngâm đó là quê hương em nghèo lắm anh ơi, rồi trời hành cơn lục, rồi đủ thứ hết. Thì cái điều đó cho thấy cái gì? Cho thấy ở miền Trung đó, năm nào cũng lũ lụt, và cái lũ lụt đó người dân gánh chịu, nhưng mà nó vẫn ở cái mức độ nó không có đến nỗi nó tàn khốc như sau này. Lý do là bởi vì Việt Nam nó lưng dựa vào dải Trường Sơn, nước ở trên cao thì nó đổ xuống, thì dĩ nhiên nó sẽ gây ra cái cảnh lụt lội. Nhưng mà nhờ những cái rừng cây nguyên sinh nó cản lại bớt, ở cái vùng cao nó cản lại, nó làm cho nước nó chảy chậm lại, chứ không phải là không chảy xuống. Và chảy chậm lại thì một phần nó cũng thấm xuống đất từ từ, rồi cái số lượng nước thay vì nó đổ xuống 10 thì nó chỉ còn đổ xuống khoảng 3-4 thôi. Trên đường đi nó bị thấm từ từ rồi nó chậm lại. Và nếu mà cái số lượng nó đổ xuống không nhiều đó, người ta ở phía dưới người ta vẫn có những cái phương thức để mà người ta làm bớt đi những cái thiệt hại. Nhưng mà sau này cái nạn khai phá rừng một cách bừa bãi nó làm cho trống lấp, thì nước nó tha hồ, nó chảy xuống, nước lũ, nó thành nước lũ luôn. Nó ào ào, nó đổ xuống. Thì ở dưới này, nó không có thấm kịp, nó không có chảy kịp, thì nó phải dâng lên thôi. Và chính cái điều đó nó gây ra vấn đề lục lội. Cái vấn đề sạt lở đất, vấn đề những cái cơn gọi là sụp lở mà có những cái bùn nhão mà nó chảy xuống đó, cái đó nó nguy hiểm vô cùng.
1: Bùn nhão như cái kỳ của Nepal đó ha.
0: thì đó, nó gần
1: luôn.
0: Giống vậy. Tại vì nếu mà nói nước nó đổ xuống, cuốn, nếu mà nước lúc đó nó không mạnh lắm và nó may mắn thì có thể sống được. Còn bùng nhão thì cô cứ nghĩ coi nó ngập xuống cái rồi là thôi, hết thở là đi luôn. Cho nên nó rất là nguy hiểm. Và con người thấy cái lợi, quên đi cái hại. Và bởi vì biết cái hại đó, nó không có hại đến mình, mà hại người khác, nhưng mà người ta vẫn nhắm mắt, người ta làm. Có những cái trường hợp, tôi có một cái người bạn, quê họ ở Bình Định á. Và Bình Định thì cô biết từ ở trong phía nam của mình đi ra, thì sau khi mà vượt qua cái dải đèo
1: Hải Vân.
0: Không, chưa tới. Bình Định nó nằm trước Hải Vân cô. Vượt qua cái dải đèo Cù Mông đó. Tức là đèo đó người ta gọi có cái tên là đèo gì ta, quên mất, nhưng mà đại khái cái tên là đèo Cù Mông đó. Từ ở phía trong đi ra tới đèo Cù, vượt qua đèo Cù Mông mới tới Quy Nhơn. Mà từ Quy Nhơn đó cô đi ra ngoài Quế đó, thì trước khi ra tới Quế cô phải đi qua cái đèo Hải Vân. Tức là cái thứ tự nó nằm từ nam đi ra bắc nó như vậy. Thì khi tới Quy Nhơn đó, cô phải đi xéo vô phía trong thì cô mới vô tới Bình Định một chút. Thì ở Bình Định nó có một cái tỉnh gọi là tỉnh Phú Phong. Thì quê của người bạn tôi ở đó đó. Ở đó đó nó có những cái di tích rất là nổi tiếng. Thí dụ như đền thờ của Tây Sơn Tam Kiệt. Tức là cái nơi thờ ba cái vị anh hùng của Tây Sơn. Đó là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Thì cái đền đó rất là nổi tiếng. Và dĩ nhiên nơi đó nó có một cái con sông lớn. Người ta gọi là sông Côn. Sông lớn nó chảy qua cái nơi đó, thành phố Bình Định. Và con sông đó nó cũng đã đi vào những cái sách sử về những cái sự phát triển hình thành của tỉnh Bình Định. Dường như có một nhà văn nào viết một cái tác phẩm cũng khá hay với cái tựa đề là Sông Côn Mùa Lũ. Và cái con sông đó mỗi năm nó ngập bởi vì nước nó chảy xuống ở trên thượng nguồn, nó chảy xuống và nó làm ngập hai bên, nhưng mà nó ngập ít thôi, nó ngập vừa đủ, ngập vừa để cho người ta chửi thề thôi, tức là nó phiền phức. Ngập nhiều khi tới cái mắt cá hay là ấy thôi. Nhưng mà người ta vẫn chưa được tìm được cái cách người ta giải quyết. Lúc đó nó có một cái cây cầu để đi qua cái con sông Côn. Cái cầu đó là cái cầu sắt, mà loại cầu ngày xưa cũng rất là kiên cố, nhưng mà nó là cầu sắt.
1: Thời Pháp đó vậy hả?
0: Thì theo như ông bạn tôi, ông ấy nói đó, là đi đi học đó, phải đi qua cái cầu đó, mà tới cái mùa lũ đó,
1: ngập luôn.
0: Thì không có đứa nào dám đi qua hết. Tại vì nó ngập tới, nó không có ngập kiểu mà khủng khiếp, nhưng mà nó ngập vừa đủ để trên cầu đó là có nước tới cỡ chân, mắt cá chân. Cho nên đi qua mà chỉ có mấy đứa con trai nó quen, nó gan, nó mạnh, nó đi qua. Còn mấy đứa con gái nhỏ nó là không có dám đi qua cái nơi đó. Bởi vì nó chỉ cần nước mà nó chao đảo một cái lọt tỏm xuống cầu. Và dĩ nhiên xe cộ cũng qua lại cũng rất là hạn chế. Vì cái tình trạng nó chưa giải quyết được thì bắt đầu sau năm 75, bắt đầu nó lại càng tệ hơn bởi vì cái nạn phá rừng ở cái khu vực đó. Và nước nó thì nó tha hồ nó chảy xuống. Đã vậy thì với cái kỹ thuật mà gọi là bồi đất sau này mà Cộng sản Việt Nam học được từ Trung Quốc đó. Có nghĩa là bồi đất vào để có thêm đất lấn ra ngoài biển hoặc là lấn ra ngoài dòng sông. Thì cán bộ tỉnh của vùng đó, cán bộ thành phố của vùng đó, họ bắt đầu họ là chơi cái trò đó. Có nghĩa là bởi vì lúc đó cái cơn sốt địa ốc ở Việt Nam nó gia tăng, đất bán rất là mắc, nhà đất rồi bán mắc lắm, nhất là đất. Cho nên họ mới ra lệnh xây những cái chương trình gọi là bồi đất ra. Lúc đó đó thì ở trong cái lòng sông đó, người ta bắt đầu đóng kè, đóng cột rồi đổ xi măng, làm cho đất ở trong nó lấn ra ngoài dòng sông. Thì cái dòng sông nó vốn nó đã có những cái đoạn mà nó hẹp rồi, bây giờ người ta đóng lại nó lại càng hẹp hơn nữa. Thì theo cái nguyên lý về vấn đề khoa học thì cô biết mà, nước nó chảy xuống thì nếu mà cái đường dẫn nó càng rộng thì nó càng bớt bị tràn ra, bị dâng lên. Còn nếu mà cái đường dẫn nó quá nhỏ thì nó không có chảy kịp thì bắt buộc nó phải dâng lên thôi. Và cái tình trạng lục lội ở cái khu vực đó nó lại càng khủng khiếp hơn, nó tệ hơn. Và ở cái khu vực đó, đó theo như ông ấy cho biết, nó có những cái khu vực thấp. Ở khu vực ở trên phố đó, nước ngập tới gần tới đầu gối. Tức là khi xe cộ là không lưu thông được, xe mà chạy là chết máy. Còn cái khu vực mà thấp ở phía dưới là chỉ còn thấy có cái mái nhà hoặc là không thấy mái nhà luôn. Và năm nào cũng vậy. Thì cái điều đó cho thấy cái gì? Cho thấy người ta biết cái chuyện đó nó có hại. Và người ta vẫn làm bởi vì vấn đề lợi nhuận. Mà chưa kể đó, nếu mà như cô đó, cô là một cái nhà đầu tư đó, mà cô thấy rao bán một cái mảnh đất mà nó mới có vừa gọi là bên đó hơi dùng cái từ là cải tạo xong, bồi đắp xong. Nó không phải là cái mảnh đất bình thường mà là cái mảnh đất nó đóng kè, đóng ấy, nó xây xi măng để nó lú ra ngoài, rộng ra ngoài thêm, ra ngoài lòng sông. Cô có mua không?
1: Dạ không.
0: Tại vì nó không có chắc ăn.
1: Dạ đúng rồi. Ngày nào nó lỡ anh, nó lỡ từ ở dưới đó. Giống như ở Sa Đéc á, gần cái vườn hồng cái đó nổi tiếng lắm. Hồi cái thời mà mấy ông ở Hà Nội đó cũng đi vào trong Sa Đéc để thăm cái vườn hồng đó, bởi vì nó nổi tiếng lắm. Nhưng mà khi mà người ta đến đông á, anh biết xe đậu nối đuôi nhau. Có rồi bẵng đi mấy năm em cũng bận rộn, em không có về thăm cái vườn hồng đó nữa. Khi em trở về em không nhìn ra được nữa. Tại vì anh biết không, một bên kia đó thì cái đất nó bồi, nó nhô cái đất ra thêm. Còn bên đây thì cái đất nó lỡ, mà nó lỡ, nó ghê lắm. Nó trơ cả cái rễ cây mà nó ăn sâu dưới lòng đất luôn. Làm sao anh dám đi qua những cái chỗ mà ngày xưa người ta đi xe hơi đó, thì bây giờ đi xe gắn máy mà xe hai bánh đó, mà còn lo sợ không biết nó vỡ lúc nào, thì huống hồ gì mà còn cái nơi để mà mình an toàn để đi nữa. Nó rất là sợ. Cái sau đó thì vườn hồng nó cũng bị coi như là người ta quên lãng nó đi, bởi vì không còn cái con đường nào đi vào trong đó để mà thưởng thức những cái cành hồng mà đủ loại hồng hết trơn. Phải hãnh diện nói là vườn hồng rất là đẹp.
0: Cái chuyện mà ở Việt Nam những cái dòng sông mà người ta nói là bên lỡ bên bồi đó, cái chuyện đó là cái chuyện tự nhiên. Và dĩ nhiên phù sa nó sẽ làm cái chuyện đó. Và theo cô đó, ví dụ bây giờ tôi hỏi cô một câu cho nó vui đó. Cái dòng sông đó, dĩ nhiên nó sẽ có bên thấp bên cao chứ, phải không? Ví dụ bên bờ sông bên kia nó cao hơn, rồi bên bờ sông bên đây thấp hơn, chứ đâu có thể nào mà nói mà nó bằng nhau một cách triệt để rõ ràng được, phải không? Thì theo cô đó, nếu mà nói phù sa bên lỡ, bên bồi đó, thì cái bên thấp đó, nó sẽ được bồi hay là nó bị lỡ? Và bên cao nó sẽ bị lỡ hay là được bồi?
1: Thì trên nguyên tắc thì ai cũng nói là bên cao là được bồi.
0: Tại sao bên cao được bồi? Tại sao không nghĩ rằng nước nó cứ dập xuống, nó chảy xuống bên thấp rồi nó bồi bên thấp lên?
1: Dạ, nhưng mà bên cao đó được bồi bởi vì cái khi mà nước nó dâng lên đó thì cái phù sa nó cũng đi theo đó. Thành ra khi nó rút, tại vì nó kêu là con nước ròng mà. Thành ra khi mà nước nó ròng đi thì nó tròn trơ lại là những cái bãi đất đó. Thì nó cứ mỗi ngày một chút mà nó đất nó bồi lên. Thì như ở quê em á, thì có Cùng Bàn. Cùng Bàn là cái nơi cũng là đất bồi cái kiểu đó. Thì mới đầu nó chỉ là một cái miếng đất nhỏ thôi, nhưng mà từ từ bây giờ đó là người dân người ta về, khi mà cái lúc mà em đến đó, em đến để em thăm viếng đó, đã là cả hơn 100 hộ ở đó rồi. tức là 100 hộ dân đã về đó xây cất nhà để ở rồi. Tức là từ một miếng đất nhỏ thôi, người ta chỉ là cặp cái xuồng kế bên rồi lên trồng, người ta gọi hồi đó mấy người dân miền Nam mộc mạc lắm, trồng bậy bạ, dài cây ăn trái. Thì cứ nghĩ là mình gieo cái hạt để cây ăn trái lên thôi, thì trước nhất là trồng chuối nè. Sau này đó thì khi mà trồng chuối, trồng dừa, rồi sau này khi mà đất nó bồi nhiều đó anh, thì thấy chắc chắn rồi trồng nhiều hơn, chôm chôm, sảnh, cam xanh đó, rồi cam nè, rồi quýt nè, rồi bắt đầu là khi mà đất nó rộng hơn là người ta bắt đầu về làm những cái chòi để ở, để giữ cây, giữ cây rồi từ từ đó, thì người ta thấy là chắc ăn là về ở. Và khi em trở về thì nghe lại từ những cái chòi thô sơ thôi mà bây giờ người ta đã có những cái mái nhà kiên cố, nhà gì kêu là hai gian vậy đó, chính giữa có bàn thờ, hai bên là hai cái cửa để đi vô đó, đi vô xếp ngoài sau đó, thì có hơn 100 hộ dân ở đó.
0: Rồi tôi sẽ để cái câu hỏi phù sa bên lỡ bên bồi này cho cô về cô nghiên cứu lại ha, hoặc tôi bên thấp bên cao bên nào nó sẽ được bồi. Nhưng mà nếu mà nói về tự nhiên, nó có nhiều cái phương thức mà nhiều khi người ta khám phá ra được, để rồi đó người ta áp dụng vào. Không biết là vì vô tình hay là vì một cái may mắn nào đó. Nhưng mà, thí dụ, bây giờ ở những cái vùng mà cô thấy người ta trồng những cái cây dừa dọc theo cái bờ sông đó. Những cái cây dừa

và nó lan ra cũng rộng lắm. Cho nên vô hình chung nó trở thành một cái chất kết dính, một cái bức tường xi măng, một cái thành trì đó, nó làm cho cái đất ở đó nó không có lở. Cái đó nó dĩ nhiên như cô nói, nó trồng bậy bạ để có cây này có trái kia ăn, nhưng mà cái chuyện đó nó vô hình chung nó đã bảo vệ những cái bờ đê, những cái bờ đất rồi. Cho nên ngày xưa tôi còn nhớ cụ có cái câu đó là cái gì, cố ý trồng hoa, hoa ủ rũ, vô tình cắm liễu xanh thì có nghĩa là nhiều khi mình không muốn trồng cây đó, mình ăn, mình cô ăn mãng cầu, cô phun cái hột ra cái bạch ngoài kia, cô đâu có muốn trồng, thì cô lo đi trồng cây mận, nhưng mà mận nó không lên mà mãng cầu nó lên, thì cái chuyện đó là cũng là cái chuyện rất là bình thường. Trở lại với cái vấn đề mà ngăn ngừa đi những cái thiên tai đó, thì dĩ nhiên những cái chuyện mà con người tác động một cách rõ ràng như vậy đó, là cái chuyện mà ai cũng thấy. Ngay cả cái chuyện về cái dòng sông Mekong cũng vậy. Yeah. Sông Mekong dường như ở bên Trung Hoa người ta gọi là sông Dương Tử. Nó là một cái dòng sông nó chảy dài từ hướng Bắc ở phía Tây Tạng, nó chảy qua Trung Quốc. Rồi bắt đầu nó chảy xuống ở phía Nam, bắt đầu nó qua Miến Điện, rồi xuống tới Lào, xuống Lào rồi Thái Lan, rồi Campuchia, và cuối cùng nó đổ qua Việt Nam. Thì cái dòng sông nó chảy từ trên đó nó xuống. Mà khi đổ vào Việt Nam á, thì nó lại phân làm, xuống tới Campuchia nó lại phân làm ba nhánh lần. Một nhánh á, nó chảy về một cái khu vực, rồi nó động lại và nó thành một cái nơi gọi là biển hồ. Hai nhánh kia đó, một nhánh nó chảy phía trên, một nhánh nó phải chảy phía dưới, người ta đặt tên nó là Tiền Giang và Hậu Giang. Rồi từ hai nhánh nó phân ra thêm làm nhiều nhánh khác, tổng cộng là chín nhánh. Thì người ta gọi tên nó là sông Cửu Long. Và từ ngàn xưa cho tới sau này, Cửu Long Giang và cái dòng sông đó nó vẫn là một cái môi trường sống rất là tốt cho cái người dân ở cái khu vực đó. Nhưng mà kể từ khi con người tác động vào thì những cái lợi ích của những cái thiên nhiên nó không còn nữa. Từ ở phía trên thượng nguồn, Trung Quốc xây ít nhất là mười mấy cái đập nước nữa. Thì cô biết đập nước mà xây ngang dòng sông có nghĩa là nó cạn bớt nước này, rồi nó cho nước nó chảy từ từ, mà cứ nó chảy từ từ xuống rồi nó lại gặp thêm một cái đập nữa. Rồi chưa kể họ sử dụng những cái đập đó để làm thủy điện thì nó lại càng cạn nhiều hơn nữa. Rồi các nước ở dưới cũng bắt chước, rồi cũng xây đập. Thì cô cứ nghĩ đi, từ ở trên thượng nguồn ở trên Trung Quốc xuống, nó qua nhiều nước, Miến Điện cũng xây, rồi Lào cũng xây, rồi Thái Lan cũng xây, thì nó qua biết bao nhiêu. Cho nên khi mà nó xuống tới, chưa kể nó xuống tới biển hồ, nó lại có thêm một cái nhánh nó đổ về cái trũng biển hồ nữa. Rồi còn hai nhánh Hậu Giang và Tiền Giang còn lại nó đổ vô Việt Nam đó. Bây giờ nó eo ụt lắm, nước nó chảy không biết là nó còn bao nhiêu cái lượng nước, nhưng mà cái hậu quả rõ ràng thấy đó là Cửu Long Giang bây giờ dường như nó bị cạn hết mấy nhánh rồi, tức là không còn chín con rồng nữa mà là còn có 6-7 con gì đó. Có những nơi mà dòng sông Cửu Long nó bị cạn. Và điều đó cho thấy cái gì? Điều đó cho thấy rằng cái đời sống của người dân ở hai bên bờ sông nó ảnh hưởng một cách khủng khiếp, không sống được nữa. Từ trước đến giờ sống nhờ vấn đề cái dòng sông đó, từ vấn đề đánh bắt tôm cá, từ vấn đề di chuyển từ bờ này qua bờ kia, từ cái vấn đề dùng cái nước đó để tưới những cây trồng hay là tưới ruộng vân vân. Bây giờ không còn nước nữa, lấy cái gì mà sống? Cho nên bắt đầu người dân phải tha phương cầu thực thôi. Và cái hậu quả đó là cái hậu quả rất là rõ ràng. Nhưng mà qua tới những nước mà trên Âu Mỹ, qua những cái hội nghị thế giới về vấn đề khí hậu đó, thì mấy ông Tây bà Đậm

0: mấy ông nói chuyện cao hơn. Mấy ông nói chuyện là những cái khối của các nhà máy nó bay lên trời và nó làm cho cái khí hậu nó thay đổi. Mấy ông nói là cái vấn đề đốt củi, cái hơi, cái vấn đề ô nhiễm không khí nó làm cho thay đổi cái tầng ozone ở phía trên, rồi nó sinh ra những cái hiện tượng trái đất bị nóng lên. Và có ông khoa học gia còn nói rằng nếu mà cứ đà đầy mà diễn ra thì có thể thêm 100 năm nữa đó, thì con người sẽ trở thành barbecue hết, tức là nóng quá. Nhưng mà cái chuyện đó là ông nói thì ông cứ nói, con người thì vì lợi tức thì vẫn cứ làm. Nhưng mà cái chuyện đó nó có sự thật hay không thì không biết. Nhưng mà nếu mà một cái người mà nhìn về cái tương lai cả mấy trăm năm về sau thì cái chuyện đó nó có thể nó xảy ra. Bằng chứng là như chúng ta nói lúc đầu, nó có những cái hiện tượng về vấn đề trái đất nóng lên và nó làm phát sinh ra những cái thiên tai khá nhiều trong cái thời gian sau này. Rồi giống như hiện giờ cái hiện tượng El Nino, cái hiện tượng đó năm nào nó cũng xảy ra. Và El Nino nó làm phát sinh ra những cái dòng thủy lưu, rồi nó những cái nước mà nước ấm nó làm tạo ra những cái cơn bão. Và hiện giờ dường như cái dòng hải lưu El Nino nó đang tạo thành những cơn bão, nó đang nhắm về hướng Hawaii thì phải. Ở đây thì cũng một phần nào đó ảnh hưởng. Lâu lâu nữa thì mấy ông thông báo khí tượng, mấy ông nói quý vị chuẩn bị có một cái vùng khí nóng nó từ ở phía Bắc nó thổi xuống. Thì mọi người nói, ủa sao kỳ vậy, thường thường ở trên đó nó lạnh hơn chứ, nhưng mà không, khí nóng trên đó thổi xuống. Rồi dĩ nhiên năm nào cũng vậy, những bên cái sở cứu hỏa địa phương nói là quý vị cẩn thận củi lửa, là khí nóng Santa Ana từ dưới mẹ nó thổi lên. Thì may mắn đó là chúng ta bắt đầu, chúng ta đã bước vào cái mùa thu rồi. Nói tới cái vấn đề bước vào mùa thu đó, hình như là theo như tôi biết đó là ngày hôm kia mới bắt đầu chính thức bước vào mùa thu, còn trước đó chưa phải là mùa thu. Thì theo lịch của Hoa Kỳ thì nó như vậy. Nhưng mà thôi thì mình chỉ biết là cái ngày đó là nóng hay lạnh thôi. Người Việt Nam của chúng ta, nhất là người miền Nam đó, ngày xưa ở Việt Nam chỉ biết có hai mùa mưa nắng thôi. Ở ngoài Bắc đó thì có thể thấy được bốn mùa một cách nó rõ hơn. Nhưng mà ở miền Nam đó thì chỉ thấy có hai mùa thôi. Còn ở đây là cái vấn đề thời tiết cũng như vấn đề mùa màng, người ta chia ra cái thời điểm nó hơi khác với ở Việt Nam, mà mỗi nơi mỗi khác. Mà như ở ví dụ bên Úc thì thời tiết nó gần như nó ngược lại với bên Hoa Kỳ. Bên Hoa Kỳ trời đang nóng mà bên kia phải mặc áo lạnh. Thì cái chuyện đó là mỗi nơi mỗi khác. Thì ở Việt Nam cũng vậy. Việt Nam tôi nhớ ở Sài Gòn dường như là bắt đầu cỡ chừng tháng 6 là mưa, phải không cô? Nếu mà tôi nhớ không lầm, tháng 6 mưa. Mưa Sài Gòn thì nó cũng rất là dễ thương. Ở cái chỗ đó là đang đi ngoài đường, tự dưng có một đám mây nào đó nó bay tới, bắt đầu nó mưa ầm ầm đâu khoảng chừng 10 phút, 15 phút. Chạy vô trong mái hiên để mà tránh mưa. Thì sau khi mưa xong là nắng lên, chang chang là bắt đầu đi ra, đi tiếp. Vâng, có thêm người bạn. Nếu mà may mắn mà đứng gần một người đẹp nào đó thì biết đâu số đào hoa nó lại được hiển hiện ra. Thì cái chuyện mưa Sài Gòn thì nó như vậy. Ở ngoài Trung đó thì dường như cái mưa nó lại đến trễ hơn, chậm hơn. Ngoại trừ nó có những cái cơn bão xảy ra. Chứ còn thông thường ở ngoài Trung thì khoảng tháng 8, tháng 9 mưa mới bắt đầu nhiều. Còn ở miền Nam thì mưa nó lại sớm hơn. Cho nên mỗi một cái vùng như vậy, cái thời tiết nó sẽ khác nhau. Thì trở lại với cái tác động mà con người gọi là ảnh hưởng vào cái vấn đề thời tiết. Thì những cái hội nghị khí hậu sau này, như là năm trước rồi năm nay, Hoa Kỳ không có tham gia. Bởi vì ông Trump ông ấy nói cái này, mấy ông nói nhảm, tôi không tin. Cái chuyện đó là không biết là mấy trăm năm sau đó thì nó như thế nào, nhưng mà hiện giờ tôi chưa thấy có cái gì hết trơn. Mà cái nhu cầu cấp thiết là bây giờ mấy ông đòi xài điện hết, rồi lấy cái gì mà có nhiên liệu đây, nhiên liệu nó đang thiếu đằng mắt. Người ta hô hào sử dụng điện khí hóa tất cả mọi thứ, nhưng mà chỉ cần chiến tranh ở một vài nơi sản xuất dầu là cả đám là quýnh lên hết, là la làng lên hết, bởi vì năng lượng bị thiếu. Như vậy nói lúc đó nó thì ông Trump ông ấy có quyền, ông ấy nói là của mấy ông xài điện mà đâu cần dầu đâu, tại sao dầu thiếu mấy ông la dữ vậy. Thì cái chuyện phải nói rằng nếu mà muốn thay đổi về vấn đề điện năng quá, điện khí quá, nó cũng không phải là vấn đề xấu nếu mà làm được cái chuyện đó. Nhưng mà nó phải có cái thời gian từ từ nó chuyển đổi, chứ không thể nào mà bút tay một cái là sẽ thay đổi được ngay. Như cái lệnh của cái ông thống đốc ở California là ông Gavin Newsom á. Cái lệnh ông ấy đưa ra là năm 35 đó, là tôi không muốn những cái xe mà sản xuất xăng nó được sản xuất ra từ Cali nữa. Có nghĩa là 2035 lúc đó người ta sẽ thấy xài xe điện rất là nhiều. Những người nào mà xài xe xăng thì có thể sẽ phải chuyển đổi qua xe điện chẳng hạn. Nhưng mà đó là cái tuyên bố của Gavin Newsom. Hên năm nay mà Gavin Newsom không làm thống đốc nữa thì năm tới cái ông thống đốc mới ông ấy lên ông ấy tuyên bố khác lại, chuyện đó rất là bình thường. Cho nên nếu mà nói về ảnh hưởng của vấn đề mà khí hậu biến đổi, nó có rất là nhiều những cái lý do. Không ai phủ nhận là cái vấn đề trái đất nó có nóng lên. Không ai phủ nhận là vấn đề những cái ô nhiễm về không khí nó có xảy ra, bởi vì người ta, những cái nhà máy nó sản xuất bừa bãi quá. Và những cái phương thức sản xuất nếu mà nó lạc hậu, nó sẽ gây tổn hại cho cái vấn đề môi sinh rất là nhiều. Ví dụ như trở lại Việt Nam, ngày xưa nếu mà cô có nghe người ta phản đối về cái chuyện mà những cái môi trường như là vô xích Tây Nguyên đó, thì cô biết cái đó là người ta phản đối cái gì không?
1: Khai phá rừng.
0: Không phải. Vô xích Tây Nguyên, cái chữ vô xích đó là Trung Quốc họ lập những cái nhà máy, họ chế tạo kim loại ở trên đó, chế tạo những cái kim loại trên đó mà theo cái phương thức cũ. Tức là cái phương thức đó Trung Quốc họ không xài nữa rồi, mà họ xài cái phương thức mới, đó là phương thức nó cứ tạm gọi một cái là khô, một cái là ướt đi. Cái phương thức khô sau này nó được sử dụng ở Trung Quốc, nó bớt đi những cái chất thải, những cái nước thải và những cái chất mà gạn lọc ra đó, nó trở thành một cái lớp bùn hủy diệt cái đất đai ở cái vùng đó. Và họ đem cái phương thức đó qua, họ thành lập cái nhà máy ở tại cái vùng Tây Nguyên. Và chính vì cái vấn đề mà ô nhiễm môi trường đó, người dân phản đối, nhưng mà bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vì vấn đề lợi ích thì họ vẫn nhắm mắt họ làm thôi. Và vấn đề nó tàn phá cái môi sinh vùng đó, nó đã xảy ra. Rồi sau này thêm cái vụ ở cái nhà máy Formosa ở Hà Tĩnh, về cái vấn đề mà cá chết hàng loạt cả 4-5 tỉnh, cá nổi lên bền lên, bởi vì cái nhà máy đó họ xả ra những cái chất thải đó, nó là những cái chất hóa học, chất độc, và nó làm cho cá bị chết. Cho nên cái con người bởi vì vấn đề lợi nhuận họ can thiệp một cách thô bạo vào cái môi trường sống tự nhiên, và vô hình chung nó đã tàn phá những cái môi trường đó, và rồi nó sẽ ảnh hưởng tới con người trong tương lai. Cho nên nếu mà chuyển đổi thì cũng cần chuyển đổi, nhưng mà cũng phải biết chuyển đổi như thế nào. Bây giờ tự dưng không cho xài xăng dầu nữa, lấy cái gì chạy xe, mà đổi qua điện hết á, mà muốn có điện muốn có được những cái nhà máy điện đó, thì cái nhà máy điện nó chạy bằng cái gì? Có phải cũng phải chạy bằng nhiên liệu, bằng dầu cặn, bằng xăng hay không? Rồi tới một cái thời điểm nào đó biến hết những cái nhà máy điện đó trở thành nhà máy điện nguyên tử chẳng hạn. Cái số lượng về vấn đề dầu xăng nó bớt đi, nhưng mà ô nhiễm nó vẫn ô nhiễm, bởi vì cái gì cũng vậy. Con người khi mà tác động vào nó không nhiều thì ít, nó sẽ gây tác hại. Ngay cả cái vấn đề điện đi, nó có cái vấn đề những cái ảnh hưởng về cái tiếng Việt Nam cái gì tôi lại quên, cái ảnh hưởng về vấn đề cái tác động của những cái điện quang nó tỏa ra đó, nó gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Cô chỉ cần cô đi vào một cái nơi mà có nhiều cái trụ điện, hay là nhiều cái, ví dụ mà cô thay chạy, cô thấy có những cái nơi mà có những cái nhà máy biến điện mà ở trên freeway, mà ngó bên phải bên trái, nhiều khi cô thấy những cái nơi mà để mà họ tụ điện về để rồi họ bắt đầu họ cung cấp cho cái vùng đó đó. Cái nơi đó đó, nếu mà cô bước vào trong đó đó, cô đi dạo một vòng khoảng chừng 10 phút, 15 phút, cô sẽ cảm thấy nó có một cái gì đó khác ngay. Thân thể nó giống như là có một cái gì đó nó không có bình thường, và có thể bị nhức đầu nữa. Điều đó cho thấy cái gì? Tức là những cái ảnh hưởng của những cái điện nó phát ra, nó làm ảnh hưởng tới cơ thể con người. Cho nên nếu mà nói xài điện mà không có hại thì nó cũng không có đúng. Ngay cả những cái trạm mà phát sau này người ta dự định là người ta xây những cái trạm mà ngày xưa khi cái chương trình mà 5G đó, tức là 5 generation mà được bắt đầu phát động đó, người ta dự định xây những cái trạm đó, thì một số người phản đối, bởi vì những cái trạm đó nó sẽ phát ra những cái điện từ những cái sức nhồ rất là mạnh, và nó ảnh hưởng tới cái đầu óc của con người. Cho nên cái gì cũng vậy, nó có lợi rồi nó cũng sẽ phải có cái mặt hại trong đó. Và nếu mà cứ cái gì cũng sợ hết đó, thì cuối cùng chỉ có nước đốt đèn cầy thôi. Mà đốt đèn cầy ra thì khói nó cũng bay lên, nó cũng ô nhiễm thôi.
1: Thì... trước sau cũng chết hả? cái thời mà khi mà bà loan báo là 2035 sẽ không còn một chiếc xe chạy xăng nào đó anh, thì bắt đầu anh có để ý anh thấy ở những cái plaza, những cái shopping mall bắt đầu nó dựng lên những cái cột để cho người ta charge cái xe đó. Thì trời ơi, những người nào mà đi những cái xe đó họ hống hách lắm, họ xem thường những cái xe xăng của mình lắm. Có lần em lấy đồ xe vào đó thì họ lại hỏi em là tại sao em được đậu ở chỗ này, nhưng mà sự thật ra em chỉ lấy đồ xe để em turn lại thôi. Đó, mà họ làm vậy em ghét, em đậu vô luôn. Em đậu vô luôn, em ignore họ luôn. Họ hỏi em là xe em bộ cần trạc, em cũng húng khe luôn, mà kế bên là chỗ trống thì họ cứ vô chỗ đó. Nói chung là bây giờ những cái cột đó đó anh, họ phải bao lại và để cái chữ là out of order. Đâu có ai sử dụng nhiều đâu, thành ra không có lợi cho họ nữa. Thành ra bây giờ những cái cột đó là vô dụng rồi.
0: Nó xui nó gặp cô. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục tại đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiếp một những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thân chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.

Nam Phong xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của tác giả Cao Xuân Lý mang tựa đề Tấm Ảnh Màu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong.

0: Không biết là ai đã đặt cho nó cái tên là Ngộ. Bởi vì khi đủ lớn để biết rằng mình không có cha mẹ, thằng Ngộ đã nghe người ta gọi nó với cái tên đó. Ngộ sống trong xóm này như là một đứa con của cả xóm, vì nhà nào nó cũng đã từng ăn cơm một hai bữa, ngủ một hai tối trước hiên nhà, và bà nào cũng gọi nó là con ngọt xớt, ngon lành, mỗi khi sai bảo nó làm công việc gì. Phải cái xóm nghèo cho nên cũng không được nhờ vả bao nhiêu. Gặp khi kiếm ăn dễ dàng, thằng Ngộ cũng có bữa đói, bữa no. Nhưng đến lúc khó khăn, chật vật, nó thường phải nhịn đói hay chạy lên Sài Gòn, đến trước các tiệm ăn để vét chút cơm thừa canh cặn. Vào một hôm, thằng Ngộ đang đi lang thang thì mụ Liếng lên tiếng gọi: "Ngộ, lại đây biểu mày." Khi nó đến gần, mụ nhìn nó từ đầu đến chân, rồi mụ mới nói: "Nè, tao hỏi thiệt mày á, mày có muốn vợ không mày?" Câu hỏi làm cho thằng Ngộ đứng chết trân, không biết trả lời làm sao. Nó làm sao lấy vợ được, không có gì hết. Bộ mụ này muốn giỡn hay sao mà hỏi kỳ cục như vậy? Thật ra thỉnh thoảng, thằng Ngộ cũng có nghĩ đến đàn bà con gái như một mơ ước mà nó nghĩ không bao giờ mình có được. Ngộ không nhớ rõ có những ý nghĩ này từ bao giờ, nhưng hình như mới đây khi nó nghe người này, người khác khen nó trống lớn. Kể cũng lạ, thằng Ngộ có ăn gì bổ dưỡng đâu mà nó lại mau lớn. Thỉnh thoảng, nó có nhìn mặt nó trong gương ở tiệm hớt tóc của lão Biên đầu xóm. Mỗi khi lão ế khách thấy nó đi qua mà tóc quá dài, lão gọi nó vào, sởn cho dài đường. Những lúc như vậy, thằng Ngộ cũng thấy mình lạ lẫm. Ngộ còn nghe có người khen nó đẹp trai nữa. Chẳng biết là người ta nói thiệt hay nói giỡn. Mấy người đó cứ nói giỡn hoài, làm sao mà tin được.
1: "Ủa, tại sao nãy giờ tao hỏi mày không trả lời mày?"
2: "Thôi mà gì, ai thèm lấy tôi đâu."
1: "Có người lấy thì thôi chứ. Nhưng mà mày phải nói cho tao biết là mày có muốn vợ hay không cái đã."
0: Tất nhiên là thằng Ngộ không thể trả lời cái câu hỏi cắc cớ đó. Muốn lấy vợ thì quả thật là cái câu hỏi nó chưa từng bao giờ đặt ra cho mình cả. Nó chỉ cảm thấy thích thích khi nhìn thấy mấy con nhỏ ở trong xóm như con Thắm, con Liễu, đứa nào đứa nấy thiệt là trắng.
1: "Ủa, sao mà mày cứ đứng chết trân hoài không nói gì hết trơn vậy mày?"
2: "Thôi gì cứ giỡn hoài. Tôi có chút công chuyện phải đi liền nè. Bà Ký bà mới nhắn tôi tới xách nước cho bà."
1: "Ừ thì thôi mày đi đi. Nè, nghĩ cho kỹ đi rồi trả lời tao biết. Tao không có nói giỡn đâu đó."
0: Thật ra bà Ký có nhắn đến xách nước cho bà, nhưng là vào buổi chiều kia, thằng Ngộ nó chỉ kiếm cớ để đi cho nên nó nói đại như vậy cho yên chuyện mà thôi. Chứ gặp hỏi cắc cớ như vậy làm sao mà trả lời được. Buổi chiều sau khi đã làm xong công việc cho bà Ký, bà ấy cho nó ăn cơm và dúi vào tay nó mấy đồng. Làm cho gia đình khá giả cũng sướng, được ăn ngon, lại còn có chút tiền tiêu vặt. Còn làm cho nhà nghèo thì chả ăn thua gì cả, giỏi lắm là kiếm được bữa cơm. Tuy vậy nó không bao giờ từ chối ai. Nếu từ chối thì không có ai gọi nữa, dĩ nhiên là nó sẽ bị đói. Vả lại cái việc nó làm cũng chẳng có quan trọng gì, chỉ là những công việc lặt vặt. Thằng Ngộ nó ao ước lớn hơn một chút nữa để có thể đi làm, để kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Như mấy anh ở gần giếng nước đi khuân vác cũng có tiền cứ ngồi nhậu hoài. Bây giờ thì chưa được. Thấy mấy anh ấy vác cả bao gạo bột tạ ở trên lưng mà thấy ớn xương sống. Giá kiểu đó bây giờ gãy lưng như chơi. Người khác bị tàn tật thì còn có người nuôi. Còn nó có một thân một mình, có nước nằm đó chờ chết chứ ai mà thèm lo cho nó. Bà Ký là người giàu nhất xóm. Có mấy cô con gái cũng lớn xộn. Cô nào cũng đẹp. Cô Nga, cô con gái út của bà chắc chỉ bằng tuổi nó là cùng. Trông đẹp như là tiên Nga, nhưng mà thân phận nó chỉ là đứa côi cút, thất học, đâu dám mơ đến chuyện hảo quyền. Chỉ có mấy đứa con nhà nghèo thỉnh thoảng có nói giỡn với nó, còn con Nga thì không bao giờ. Con nhà quyền quý, đài cát mà, đâu có bao giờ nói giỡn.

Mới chập chọn tối, thằng Ngộ nó đã vác cái manh chiếu ra cái chòi nhân dân tự vệ để chuẩn bị chỗ ngủ. Dạo này nó hết chỗ ngủ ở hiên nhà người ta, bởi vì nó lãnh luôn cái việc gác thế cho hết người này đến người khác, vừa có chỗ ngủ lại có thêm chút đỉnh tiền. Trước đây vì nó quá nhỏ không ai cho làm, còn bây giờ thì mọi người đều bằng lòng với việc làm của nó. Có nhiều đêm trời mưa, mấy anh gác ở nhà hết, chỉ có một mình nó ngủ trên chòi. Nó cũng không làm lấy làm buồn, bởi vì thỉnh thoảng cũng có lúc nó cần phải yên tĩnh để ngủ, nhất là những hôm như hôm nay. Nó xách nước làm việc nhiều quá, mỏi cả hai cái vai. Nó không quen gánh, nếu mà biết gánh có lẽ sẽ đỡ mỏi hơn. Thằng Ngộ trải cái chiếu ở một góc chòi, vừa đặt mình xuống là nó ngủ liền. Nửa đêm, nó bỗng thức giấc, ở bên ngoài trời mưa gió ào ào, nước mưa theo gió hắt vào những khe gỗ rơi trúng mặt. Nó lồm còm bò dậy, thu cái chiếu lại định trải ở một góc khác kín gió hơn. Bỗng nhiên, nó đụng phải một người khác. Nó nhìn kỹ mới biết đó là thằng Lượt. Thằng này cũng chuyên môn đi gác thuê cho người ta, thành ra mưa gió nó cũng không dám ở nhà. Lượt chỉ có hai mẹ con và nghèo nhất xóm, có lẽ vì vậy mà hai đứa tụi nó chơi thân với nhau. Thằng Ngộ trải cái chiếu của mình song song với cái chiếu của thằng Lượt, rồi từ từ đặt mình xuống. Khi mới thức giấc, nó tưởng là nó sẽ ngủ ngay được lại, không bao ngờ bây giờ nó cảm thấy tỉnh táo hẳn. Bên ngoài gió thổi ào ào, những tấm tôm trên mái chòi rung lên bần bật, thỉnh thoảng lại có những giọt nước mưa tạt vào tận chỗ của nó nằm. Thằng Ngộ cảm thấy bắt đầu lạnh, nó nằm xích lại gần chỗ thằng Lượt hơn và thấy hơi ấm của thằng Lượt truyền sang nó. Ngộ nằm như vậy rất lâu mà cũng không ngủ được. Nó lại chợt nghĩ đến câu hỏi của mụ Liếng vào buổi sáng và nó bỗng ao ước được làm người lớn, có vợ, có con và có ngôi nhà để che nắng, che mưa. Nó nghĩ được như vậy chắc là hạnh phúc lắm rồi và như vậy sẽ không còn gì để ao ước nhiều hơn nữa. Mãi đến gần sáng, thằng Ngộ mới ngủ lại được, ngủ mê man không còn biết gì nữa cả. Đến khi ánh mặt trời xuyên qua khe ván, chiếu vào mắt, nó mới giật mình tỉnh dậy. Lúc đó đường phố đã đông người qua lại, ồn ào và náo nhiệt. Nó vội vàng trở dậy đi vào xóm để xem coi có ai nhờ làm cái gì hay không để kiếm bữa ăn trưa. Khi đi ngang qua ngôi nhà của mụ Liếng, Ngộ thấy mụ đang ngồi trước cửa, vừa nhai trầu, vừa cầm quạt phe phẩy. Thấy thằng Ngộ đi qua, mụ lại đưa tay ra vẫy vẫy và gọi lớn, "Ê, lại tao biểu nè." Thằng Ngộ nó đi lại gần, nó nghĩ đến câu hỏi hôm qua của mụ, nó mỉm cười và lên tiếng hỏi, "Dì gọi tôi cái gì đây?" "Tao không gọi mày thì gọi ai? Nè, bữa nay đó, mày giúp tao xách mấy đồi nước đi, rồi mày dẫy mấy cái đám cỏ ở phía sau đó. Đám cỏ nó rậm quá cho nên muỗi nhiều quá. Tối hôm qua tao bị muỗi nó đốt bầm mình hết trơn nè. Còn trưa với chiều nay đó, mày ở đây ăn cơm nha. Tao mới mua được cái truyền hình cũ. Tối nay á, coi cải lương. Mày muốn coi á, thì ở lại đây. Tối ngủ ở đây cũng được. Tao cho mày ngủ ở trên cái bộ dán này đó." Cái giọng của mụ càng lúc càng ngọt ngào hơn mỗi bữa. Mụ cũng không đá động gì đến câu hỏi ngày hôm qua. Câu hỏi đó thỉnh thoảng nó cũng có nghĩ đến, nhưng cũng không bao giờ trả lời mụ được. Ngộ cứ đinh ninh thế nào mụ cũng hỏi lại, nhưng rồi thấy mụ tỉnh bơ như không có gì xảy ra. Hôm đó, thằng Ngộ được ăn no cả sáng lẫn chiều, đêm đến còn được ở lại xem cải lương. Nó vừa nằm vừa coi, rồi nó ngủ quên lúc nào không biết. Lúc thức giấc, nó giật mình thì nhận ra có người nằm bên cạnh nó. Thằng Ngộ lồm còm ngồi dậy thì thấy người nằm cạnh kéo nó lại. Thằng Ngộ lên tiếng hỏi một cách hoảng hốt, ai vậy? "Nằm xuống đi, em đây mà." "Trời ơi, con Liễu, cháu của mụ Liếng." Thỉnh thoảng con Liễu vẫn giỡn cợt với nó, xưng mày mày tao tao. Sao hôm nay nó lại xưng anh em ngọt xớp như vậy? Mà tại sao nó lại ngủ nhà mụ Liếng tối nay, mà lại nhè ngủ ngay trên cái bộ ván với nó? Thằng Ngộ nín khe, không dám cựa mình. Nó nằm sát vách tường, cố thu mình nhỏ lại để không đụng vào người con Liễu. Nhưng hình như mỗi lúc con Liễu lại càng lấn nó thêm. Thằng Ngộ thấy người con Liễu nóng ran,
và người nó cũng bắt đầu nóng lên. Nó cảm thấy như máu của nó chảy rần rật khắp cơ thể, trống ngực đập liên hồi. Khi con liễu cầm lấy tay của thằng Ngộ, đặt lên người của nó, thì thằng Ngộ thật sự đã lên cơn sốt, đầu óc bắt đầu u mê, không còn biết gì nữa. Và nó làm theo tất cả những gì con liễu muốn, và cả nó cũng muốn nữa. Sau cùng thì nó lăn ra, ngủ mê mệt.

Sáng ngày hôm sau, khi nó còn đang ngủ thì mụ liếng đánh thức nó dậy. Mụ nói là mụ biết tất cả những việc mà nó đã làm trong tối hôm qua, và mụ đe dọa là sẽ thưa nó và bỏ tù nó. Thằng Ngộ sợ đến xanh mặt, nhưng mà cuối cùng mụ lại lên tiếng nói: "Nè, tao thấy mày côi cút nhưng mà hiền lành, tao cũng thương. Thôi, tao không có thưa cảnh sát nữa đâu. Nhưng mà mày phải lấy nó nghe không? Mày lấy nó đó là may lắm rồi. Tao sẽ ráng tao lo cho." Nghe mụ liếng nói như vậy thì thằng Ngộ cảm thấy mừng rỡ. Nó không ngờ là nó có thể lấy được con liễu. Nhưng rồi vừa thoáng vui, nó lại buồn ngay. Rồi đây, nó phải lấy cái gì để nuôi vợ và cả con nó sau này nữa? Nghĩ đến đó, nó lại càng lo lắng nhiều hơn. Rồi sau đó, đám cưới của thằng Ngộ và con liễu cũng được mụ liếng tổ chức. Mụ dọn vài mâm cơm, mời vài người hàng xóm đến để chứng kiến. Thằng Ngộ mắc cỡ gần chết khi mụ liếng gọi nó và con liễu ra trình diện với bà con và hàng xóm. Nó đứng chết trần không dám nhúc nhích. Khổ sở nhất là khi nó gặp trẻ con hàng xóm, đứa nào cũng chỉ trỏ, lại còn cười khúc khích với nhau, có đứa còn nheo mắt với nó nữa. Nhưng ngày khổ sở ấy rồi cũng qua đi. Mụ liếng đưa vợ chồng thằng Ngộ đến một căn chòi ở sau cái miếu quan. Cái miếu này thờ ai nó không biết, và có lẽ trong xóm cũng không còn ai biết một cách rành rẽ. Người thì nói cái miếu này thờ một cô gái đồng trinh, bị cha mẹ ép gả cho một người mà cô không bằng lòng. Vì cô đã đem lòng yêu thương người khác, cho nên cuối cùng cô treo cổ trên cành cây đa cạnh bên đó để tự tử. Cũng có người khác nói rằng miếu này là thờ một người đàn ông bị Tây bắn chết vì hoạt động trong một hội kín nào đó đã lâu lắm rồi. Nhưng mà dù chuyện gì đi chăng nữa thì cũng là những cái chuyện ghê gớm mà thằng Ngộ không muốn nghe. Trước đây thỉnh thoảng nó cũng có đi ngang chỗ này, nhưng mà nó không sợ lắm, bởi vì lúc đó nó không nghĩ gì về những cái điều người ta kể. Còn bây giờ, mặc dầu nó không muốn nghĩ, nhưng mà mấy câu chuyện đó lại cứ lẩn quẩn ở trong đầu nó hoài, càng nghĩ nó lại càng sợ thêm. Ngày đầu tiên dọn vào căn chòi, thằng Ngộ và con liễu, cả hai đứa đều thấy lạnh xương sống. Lúc nào hai đứa cũng đi ra ngoài cửa nhìn vào trong xóm và cảm thấy yên tâm hơn khi có người đi lại trước mặt. Mụ liếng thấy vậy tội nghiệp, mua cho ít nhang đèn để cúng oan hồn uổng tử. Nhưng mà khi màn đêm buông xuống thì đứa nào cũng sợ, cũng muốn nằm phía trong vách. Cuối cùng thằng Ngộ đành phải hy sinh nằm phía ngoài, nhường cho vợ nó nằm phía trong. Dù sao nó cũng là chồng mà. Mấy tháng sau thì con liễu đẻ. Nhìn đứa bé nhỏ tí teo và đỏ hỏn, thằng Ngộ không thể tưởng tượng ra nổi nó đã thành cha của đứa bé. Nhiều lúc nó có cảm tưởng giữa nó và đứa bé không có liên hệ nào cả. Từ ngày vợ nó sinh, thằng Ngộ phải giữ con để con liễu ra chợ xóm gà, bán rau kiếm tiền nuôi gia đình. Nhiều lúc thằng Ngộ nó cũng cảm thấy xấu hổ. Đáng lẽ là nó phải đi làm để nuôi con liễu mới phải, đằng này nó lại để cho con liễu nuôi mình. Nhưng mà nó cũng không biết làm gì hơn. Ngày mà chưa lấy con liễu, nó chỉ đi xách nước và làm công việc lặt vặt cho mấy người cùng xóm, nhưng cũng chỉ nuôi nổi một mình nó, lại bữa đói bữa no. Bây giờ nếu cũng làm như vậy thì cũng không nuôi được vợ, rồi ai sẽ trông nom con của nó? Vợ nó mới đẻ được 2-3 ngày đã ra chợ bán rau trở lại, giao cho nó đứa bé đỏ hỏm để trông nom. Chỉ thỉnh thoảng mới trở về để cho con bú. Những lúc phải ở một mình trông con mà nó lại đòi bú khóc sùm hoặc ỉa đái tùm lum, thằng Ngộ mới cảm thấy hết cái nỗi khổ sở khi lấy vợ. Nếu nó không có vợ con, nó có thể tự do, muốn đi đâu thì đi, không bị ai ràng buộc gì cả. Đằng này, nó như bị trói vào căn chòi với đứa con nhỏ còn đỏ hỏm. Khổ sở nhất là ngày đầu tiên, nó lúng túng không biết phải làm cái gì. Nhiều lúc con nó khóc quá, nó sợ quá, rồi cũng muốn khóc theo luôn. Nhưng cũng may là con nó càng ngày càng ngoan ngoãn, và nó cũng quen với công việc cho nên dần dần không còn cảm thấy vất vả như những ngày đầu tiên nữa.

Mấy tháng nay, có người quen dẫn nó đi khuân vác ở kho gạo gần đó. Công việc cũng khá vất vả, cho nên mấy ngày đầu nó ê ẩm cả mình mẩy. Nhưng chỉ một hai tuần sau đã cảm thấy thoải mái hơn. Và bây giờ, công việc khuân vác đối với nó không còn vất vả nữa. Nó có thể vác cả một bao gạo, không khó khăn gì. Cũng may là công việc tuy vất vả, nhưng mà cũng kiếm tiền được khá, cho nên có thể nuôi nổi vợ con. Vì vậy, dạo này, vợ nó ở nhà trông con, không còn đi bán rau nữa. Công việc vừa tạm ổn, thì thằng Ngộ lại nghe nhiều chuyện bực mình về vợ nó. Theo một số người thì trước khi lấy nó, vợ nó đã tằng tiệu với lão Mịch đạp xích lô. Tên này đã có vợ, có con, rồi vợ nó có chữa, cho nên mụ liếng phải tìm cách gài để ép nó lấy con liễu. Thằng Ngộ không biết câu chuyện thật hư như thế nào, nhưng chỉ nghe như vậy nó cũng rất bực mình. Nhiều lúc về nhà nó muốn lôi con liễu ra, đánh cho một trận và hỏi cho ra lẽ, nhưng không hiểu tại sao nó không dám làm như vậy. Đôi khi nó cũng cảm thấy tội nghiệp vợ nó. Mỗi khi đi khuân vác về, con liễu đều hỏi nó có mệt không, rồi rót nước cho nó uống, có khi còn đun cả nước nóng cho nó tắm nữa. Một hôm, bực mình quá, nó gắt ầm lên, khuân vác về người nóng hừng hực mà tắm nước nóng cái nỗi gì. Giá có nước đá thì nó còn tắm được, nhưng nghĩ lại cũng thấy tội nghiệp. Vợ nó thấy nó vất vả, cho nên tỏ ra chăm sóc vậy thôi, nhưng mà chăm sóc kiểu đó thì nó không ham chút nào cả. Có những lúc, nó muốn bỏ ngoài tai mọi chuyện, kể như không biết gì hết. Người đời phần đông xấu mồm, xấu miệng, nó ít thấy ai nói tốt cho nhau. Ở sông xóm này, nó còn lạ gì? Nghe đồn bà này ngoại tình, rồi ông kia có vợ bé, nhưng rồi nó cũng chẳng thấy có chuyện gì xảy ra. Người ta vẫn sống với nhau, vẫn sinh con đẻ cái, mặc dầu thỉnh thoảng có cãi nhau, nhưng mà nhà nào mà không cãi nhau? Trường hợp của nó thì chắc cũng vậy thôi. Nhưng mỗi khi nhìn thấy con nó, thằng Ngộ lại nhớ đến lời của người ta đồn đại. Chẳng lẽ đứa bé này là con của lão Mịch sao? Nó cố tìm trên gương mặt của đứa bé xem có nét nào giống lão Mịch hay không. Có khi nó thấy đứa bé giống lão Mịch y hệt, nhưng cũng có lúc nó tin tưởng thằng nhỏ này là con của nó. Mỗi khi đứa bé quấn quýt bên nó, rồi bập bẹ gọi mấy tiếng ba ba. Thằng Ngộ khổ sở vì sự nghi ngờ, chẳng thà biết rõ thì nó sẽ dứt khoát. Đằng này thì không có gì rõ rệt hết, bỏ vợ con thì không đành, mà cứ im lặng như không biết gì hết thì nó làm không nổi. Nhiều khi vợ chồng cãi nhau vì những chuyện lặt vặt, những lúc đó thằng Ngộ muốn nói quịch tẹt những điều người ta đồn đãi đến tai nó, nhưng nó lại im lặng. Rồi vào một buổi chiều tháng tư, trời như muốn chuyển mưa. Năm nay có lẽ mưa sớm hơn mọi năm. Cách này cả tháng đã có trận mưa lớn, và bây giờ chiều nào cũng có mây đen tụ lại ở góc trời, như báo hiệu những trận mưa sắp đến. Nhưng rồi trời lại quang đãng trở lại. Toán khu khuân vác tụ tập ở một đầu nhà kho, có bóng cây râm mát. Thằng Ngộ cũng đứng lẫn lộn trong đám người đó. Nó vẫn là người trẻ nhất trong đám, và thường bị đồng nghiệp coi là con nít, cho nên ít khi nào được bàn bạc với họ chuyện này, chuyện kia, mà nó chỉ đứng nghe. Dạo này hình như đang có những chuyện gì đó lớn lao xảy ra. Nghe người ta nói là đang đánh lớn ở bang Mê Thuộc, rồi lại nghe các tỉnh miền Trung di tản. Trước đây thằng Ngộ không bao giờ để ý những tin tức về chính trị và quân sự, nhưng dạo này đi đâu nó cũng nghe người ta bàn tán. Mỗi ngày là một đề tài nóng hổi, dồn dập. Tới bây giờ thì còn nghe cả tin Sài Gòn cũng sẽ phải di tản nữa. Rồi đến một ngày, thằng Ngộ nó thấy mọi người chung quanh tràn vào kho ào ào như đàn kiến, mạnh người nào người nấy, khuân về đủ mọi thứ. Mấy người gác cổng đã chạy đi đâu hết, người ta phá cổng, phá rào, phá cửa, lục lọi tìm kiếm những thứ quý giá. Còn thằng Ngộ cũng vác được mấy bao gạo về nhà. Khi nó trở lại kho định vác một bao gạo nữa, thì bị chặn lại ngay trước cửa kho. Có một người đeo băng đỏ, cầm khẩu súng, ra dấu đuổi mọi người đi về hết. Và ở trong kho, nó nhìn thấy một toán người cũng đeo băng đỏ, đang đuổi những người còn lại trong kho trở ra. Người nào người đấy, mặt mày tiêu nghỉu. Thằng Ngộ đứng tần ngần nhìn vào kho một lúc, rồi cũng quay về. Khi về đến nhà,
thằng Ngộ không thấy vợ con đâu nữa. Lúc đầu nó tưởng vợ nó đi đâu đó chơi. Nó ngồi trên mấy bao gạo lấy được để chờ đợi. Nhưng rồi đến tối, cũng không thấy con Liễu về. Nó chạy đôn chạy đáo khắp xóm để tìm kiếm mà không thấy tăm hơi. Mụ Liếng và chị vợ nó cũng không ai hay biết. Đêm đó là đêm đầu tiên nó ngủ trong chòi một mình, vừa buồn, vừa lo mà cũng vừa sợ. Sáng hôm sau, có người nói với thằng Ngộ là người ta thấy vợ nó và con nó ngồi trên xe xích lô của lão Mịch. Nó để ý dò hỏi thì lão Mịch cũng mất tích và vợ con lão cũng đang chạy đôn chạy đáo tìm kiếm khắp nơi. Một tuần sau, thằng Ngộ vẫn không thấy vợ con của nó về. Nó đem mấy bao gạo lấy được bán cho mấy người cùng xóm để lấy tiền, bắt đầu uống rượu. Từ khi làm nghề khuân vác, nó bắt đầu tập uống rượu, lúc đầu mấy anh lớn ép nó. Lúc đó thì thằng Ngộ chỉ thấy rượu là một cái thứ nước cay xè, nóng hực. Nó không hiểu tại sao cái thứ nước đó lại làm cho người ta ghiền được. Nhưng mà bây giờ, nó mới thấy rượu là cần thiết. Càng uống, nó lại càng cảm thấy ngọt. Và rượu còn gây ra cho nó cái cảm giác bừng bừng dễ chịu, nhất là dễ quên đi những bực dọc, những phiền muộn. Sau khi tiêu hết số tiền bán được từ mấy bao gạo, thằng Ngộ đổi nghề. Nó thuê xích lô đạp vòng vòng trong thành phố để kiếm ăn.

Từ khi thành phố đổi chủ, săn nhất mỗi ngày một khan hiếm thêm, phương tiện di chuyển khó khăn, cho nên cái nghề đạp xích lô cũng đủ sức nuôi nó ngày ba bữa. Thỉnh thoảng, nó còn có tiền để đi nhậu với bạn bè. Nó cũng bỏ cái xóm nghèo nàn của nó để về ở với thằng bạn trên Phú Nhuận. Bạn nó thằng Quân, chỉ có hai anh em cho nên sống tương đối thoải mái với số tiền kiếm được hàng ngày. So với những người khác, thằng Ngộ cảm thấy mình may mắn hơn nhiều, bởi vì nhiều người trước kia khá giả, bây giờ cũng phải ra đạp xích lô như nó, mà lại còn phải nuôi thêm một gia đình ba bốn người, có khi còn đông hơn nữa. Hằng ngày thì nó vẫn có thể ăn cơm, trong khi nhiều gia đình khác đã phải bắt đầu ăn độn, ăn bo bo, ăn mì sợi. Có gia đình còn không có cả cơm độn để mà ăn.

0: Một hôm, thằng Ngộ đạp cuốc xe đưa một người khách về khu xóm gà. Nhân tiện cũng là dịp nó quay trở lại để thăm xóm cũ. Dãy nhà lụp xụp hai bên con hẻm quanh co làm nó nhớ lại những ngày thơ ấu. Thằng Ngộ bồi hồi nhớ đến những ngày còn nhỏ. Nó đã lớn lên trong cái xóm nghèo nàn này. Tất cả những ngôi nhà trong xóm nó đều biết, đều quen, và tất cả đều có in dấu chân và hình bóng nó. Khi nó vào đến trong xóm, người nào cũng vẫy, cũng gọi, cũng hỏi nó đủ thứ chuyện, giống như một người thân đi xa trở về. Gặp ai nó cũng mừng, nhưng nó không khỏi buồn khi nghĩ đến con Liễu và con bé kháo khỉnh một thời đã nhận nó là cha. Thằng Ngộ đi ngang qua nhà mụ Liếng, nó đã định không ghé, nhưng rồi mụ Liếng nhìn thấy nó bắt buộc phải chào mụ. Dù sao đi nữa, mụ cũng đã từng giúp nó trong những ngày đen tối của cuộc đời.
1: Nè, sao lúc này mày làm cái gì? Ở đâu vậy mày?
0: Tôi đạp xích lô dì ơi.
1: Mày lấy vợ chưa?
0: Thằng Ngộ nhìn mụ Liếng nghi hoặc, nó lắc đầu.
1: Thôi đi, chuyện vợ con á, ai cũng có số phận hết trơn á. Tao cũng muốn cho mày tốt, mà rồi cũng đâu có được đâu. Người muốn không bằng trời muốn. Nè, tao mới nhận được cái thư của con Liễu từ bên Mỹ gửi về. Hồi đó đó là nó di tản qua Mỹ với lão Mịch mà đạp xích lô đó. Chắc mày biết thằng cha đó mà. Lúc đầu á, tao nghe người ta nói, tao cũng không tin. Nhưng mà bây giờ á, thì không còn nghi ngờ gì nữa hết trơn á. Có điều á, bây giờ nó qua bên đó đó, nó cũng không có ở với lại thằng cha Mịch nữa. Tụi nó thôi nhau rồi. Trong lá thư á, nó gửi cho tao cách đây một năm, có kể lại chuyện cũ. Hôm đó nó gặp lão Mịch đang chạy xích lô, nó kêu rồi nó nói chuyện với lại thằng Chả. Thằng Chả kêu nó đó lên đó, Chả chở đi. Rồi trong lúc mà rối loạn đó, nó cũng không biết làm gì, cho nên lên xe ngồi cho thằng Chả chở đi. Lúc ra tới bến tàu á, thì tình cờ gặp cái lúc người ta đang lên tàu di tản, rồi thằng Chả rủ nó đi. Thế là nó đi theo thằng Chả, bởi vì lúc đó sợ kẹt lại giữa chiến tranh hai lần đạn khi mà người ta đánh nhau.
0: Thằng Ngộ nghe mụ Liếng kể đến đây, rồi mụ gần ngừ như muốn nói điều gì, rồi lại im lặng. Thằng Ngộ cũng nín thinh. Nó cảm thấy lời nói bây giờ chỉ là thừa thải mà thôi. Con Liễu đi với lão Mịch hay đi với ai thì cũng vậy thôi. Cái điều rõ rệt là nó biết con Liễu không thương yêu gì nó.
1: Thôi, bây giờ thì như vậy rồi á, thì mày kiếm được chỗ nào mà coi được đó, thì mày lấy vợ đại đi. Mày cứ coi như con Liễu nó chết rồi đi.
0: Bây giờ á, tôi thấy sống độc thân sướng hơn gì ơi. Vợ con làm gì chán thấy mồ. Mụ Liếng không để ý thấy lời nói của thằng Ngộ như có ý trách móc. Mụ đứng lên, đi lại cái bàn ở trong góc nhà, kéo học bàn ra, lục lọi, tìm kiếm một hồi, rồi đưa ra một tấm ảnh màu và nói,
1: đây nè, đây là hình của con Liễu chụp ở Mỹ mới gửi về bữa hổm tao nhận được nè, coi đi.
0: Thằng Ngộ nó tò mò, nó muốn biết giờ này con Liễu đã thay đổi đến mức nào. Nó cầm tấm hình màu lên và ngạc nhiên nhận thấy con Liễu trong ảnh đẹp như những con nhà quyền quý vào thời kỳ trước. Mặc váy đầm, đi giày cao gót, đang đứng dựa vào chiếc xe hơi bóng lộn. Thằng Ngộ thấy như có cái gì ứ nghẹn ở cổ. Nó quay mặt nhìn ra ngoài đường. Mặt trời tỏa ánh nắng chói chang xuống con ngõ hẹp. Một cơn gió thổi đến, làm bụi mù cuốn lên. Nó có cảm tưởng như con đường trở về xa hơn, và chiếc xích lô như là một vật nặng nề đang bám chặt lấy nó.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Tấm Ảnh Màu của tác giả Cao Xuân Lý qua phần diễn đọc của Nam Phong. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe tiết mục đọc truyện ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Nam Phong xin thân ái, mến chào.

0: đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yobhcareer.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị trong tiết mục Chuyện lạ đó đây và du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 22 tháng 9 của năm 2026. Quý vị thấy tuần tới mà chúng ta gặp nhau vào ngày thứ ba thì sẽ là cuối của tháng 9 đó thưa quý vị. Thời gian trôi qua nhanh quá. Những gì mà chúng ta muốn làm thì hãy làm ngay quý vị nha. Chúng ta không nên chờ đợi để rồi sau đó chúng ta không thể làm được. Và đi đâu cũng vậy, quý vị muốn đi đâu, đi chơi cũng hãy đi cho nhanh. Và lắng nghe những tin tức với những cái gì mà nó vui trong cuộc sống của chúng ta. Và thưa quý vị, hôm nay Hồng Ánh sẽ chia sẻ đến quý vị một điều khó tin nhưng có thật. Quý vị biết là có những người yêu động vật, yêu thú vật lắm á. Mỗi người yêu mỗi loại khác nhau. Có người thích nuôi mèo, có người thích nuôi chó cưng, có người thích nuôi chim như là Hồng Ánh rồi đó thưa quý vị. Sợ mèo nhưng mà lại vẫn nuôi mèo. Hồng Ánh vẫn nuôi những con mèo hoang ở ngoài những nơi mà xung quanh nhà Hồng Ánh đó thưa quý vị. Đó, mà Hồng Ánh không bao giờ bế ôm nó nhưng mà cho nó ăn và nuôi nó. Cũng thương nhưng mà sợ. Còn những con chim thì Hồng Ánh rất là thích, rất là yêu nó. Và thưa quý vị, bây giờ Hồng Ánh sẽ nói về một cặp vợ chồng lớn tuổi rồi. Đã 80 tuổi rồi đó thưa quý vị. Và chi ra, tại vì đây là một bài viết mà họ dịch ra tiếng Việt, cho nên Hồng Ánh phải tính đó thưa quý vị, coi thử đó là bao nhiêu đô la quý vị nha. Và thưa quý vị, đây là một cặp vợ chồng 80 tuổi đã chi ra cái số tiền là 100 tỷ đồng để biến cái biệt thự thành thiên đường cho chó cưng. Đây là chuyện có thật ở Mỹ này đó thưa quý vị. Cặp vợ chồng già rồi, 80 tuổi rồi, vậy là chi ra gần 4 triệu đô la. 4 triệu đô la để mà mua và sửa lại cái căn nhà đó. Chỉ để làm chi? Để nuôi chó thôi, nuôi chó cưng. Và cho những con chó đó nó sống thoải mái ở trong cái căn biệt thự rộng lớn đó đó thưa quý vị. 4 triệu đô la. Trước mắt Hồng Ánh là một cái căn biệt thự rất là rộng. Xung quanh là cây xanh, cây cối xanh tươi. Trước là họ trồng cỏ cũng như là những cái gờn đá. Rồi một cái hồ bơi vuông thật là dài luôn thưa quý vị. Một cái căn biệt thự rất lớn, như gần như là ở trong một cái nơi. Ô quý vị ơi, ở tiểu bang Florida, đúng rồi. Ở Florida thì gọi là tropical weather. Rồi người ta trồng những cái cây rất là nhiều thưa quý vị, cây về miền nhiệt đới đó. Cặp vợ chồng này từng có cuộc sống vui vẻ tại Boca Raton, tiểu bang Florida. Ôi Hồng Ánh xin lỗi quý vị là ở chuyển về New York năm 2019. Họ quyết định là chuyển đến New York vì muốn tìm cho con chó cưng của mình Buster một nơi có cái khí hậu mát mẻ, sống thoải mái hơn là ở Florida. Tại vì vợ chồng này hồi trước là ở Florida, trời nóng quá. Hai vợ chồng này đã chi ra gần 2 triệu đô để mua cái căn nhà rộng hơn 460 mét vuông ở New York. Và sau đó thì họ lại tiếp tục bỏ thêm 2 triệu đô la nữa để cải tạo lại cái căn nhà, sửa sang lại cái căn nhà để biến cái nơi đây thành thiên đường dành riêng cho chó cưng, theo Times of India. Và thưa quý vị, căn nhà được xây dựng vào năm 1996 với 4 phần ngủ và thiết kế theo phong cách hiện đại. Đây vốn đã là một không gian sống đáng mơ ước của nhiều gia đình, nhưng với Howard và Susie, căn nhà vẫn chưa đủ hoàn hảo đối với con chó cưng của mình có tên là Buster. Họ muốn
chú chó có thể thoải mái vui chơi ngoài trời, nhưng mà vẫn được bảo vệ khỏi cái nhiệt độ cao. Vì thế sau khi mua nhà, cặp vợ chồng này đã tiếp tục chi thêm tiền để sửa sang lại căn nhà của mình. Và ở trong căn nhà có một cái bức hình đó thưa quý vị, con chó được chụp và được viết cái chữ là Buster Retreat, nơi mà để cho như là nghỉ dưỡng rồi đó của Buster. Cái căn nhà được đặt tên là nơi nghỉ dưỡng của Buster. Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất ở căn nhà là khu vực hồ bơi, hai bậc nghỉ nông được xây trong hồ. Xây cạn thôi thưa quý vị, xây kiểu mà cạn thôi, để cho con Buster này có thể nằm thư giãn dưới nước, để bảo vệ bàn chân của nó. Và họ cũng lắp sàn gỗ, lắp sàn hồ bơi bằng vật liệu composite có khả năng hạn chế hấp thụ nhiệt. Không dừng lại ở hồ bơi, hai vợ chồng còn biến toàn bộ cái sân sau thành nơi được thiết kế chỉ dành cho con Buster này thôi. Vì chó thường thích chạy nhảy tự do ngoài trời, cho nên họ trồng rất là nhiều cây phong Nhật Bản tại những cái vị trí mà để cho nó có được cái bóng râm đó. Cho nên khi Hồng Ánh nhìn vào, Hồng Ánh thấy cây quá trời là cây, mà không phải Florida mà là New York đâu quý vị. Những chiếc ô lớn cũng được dựng lên khắp cái sân nhằm giúp cho con chó này luôn có cái chỗ tránh nắng. Thật là khó tin nhưng mà có thật. Một cái khu vực có hàng rào riêng được dành làm sân chơi cho chú chó. Một số nơi còn được trải cỏ nhân tạo để cho con Buster này có thể thoải mái chạy nhảy. Không chỉ có không gian ngoài trời, con Buster còn có những lựa chọn giải trí ngay trong căn nhà luôn. Khi mà chán chơi ở bên ngoài thì chú chó thường vào phòng khách để xem TV giống như người vậy đó. Và hai phòng ngủ dành cho khách trong nhà cũng gần như trở thành những không gian riêng bổ sung của chú chó. Sau nhiều năm tận hưởng cuộc sống tại New York, Susie là người vợ đó bắt đầu nhớ Florida rồi. Mới đây thì cặp vợ chồng này quyết định là sẽ trở lại tiểu bang Florida và rao bán căn nhà ở New York. Trời ơi, chi phí quá trời, tiền đâu mà nhiều vậy thưa quý vị. Có những người sao tiền nhiều quá, họ làm những cái điều khó tin nhưng mà có thật, rồi sống ở đó một thời gian xong lại muốn quay về Florida. Và đó là những điều mà khó tin trong cuộc sống của chúng ta. Có những người sống thiếu thốn, nhưng mà cũng có những người thì quá dư dả không thưa quý vị. Họ nhiều tiền nhiều của và họ muốn làm những điều mà theo cái sở thích, cái ý muốn của họ. Nhưng mà thường những gì mà mình ham muốn thì nó cũng sẽ dễ phai phôi lắm thưa quý vị. Hồng Ánh thấy những gì mà mình muốn cho bằng được rồi thì nó cũng sẽ tàn thôi. Cho nên chúng ta làm sao có thể sống rất là bình thường, vừa đủ và nhẹ nhàng với cuộc sống của mình.

Tuy nhiên Hồng Ánh cũng muốn nói về những người mà yêu thương động vật. Tại sao họ lại yêu thương động vật và ma? Bởi vì sao? Vì họ nghĩ rằng là, một số người họ nghĩ rằng là chúng mang lại cái tình cảm vô điều kiện, giúp cho họ giải tỏa căng thẳng. Và những con vật nó không có biết phán xét và nó rất là nghe lời chủ, yêu thương. Cái tình yêu vô điều kiện, bởi vì những con vật nó lạc quan và nó rất là trung thành, nó không đòi hỏi hay là toan tính, và nó cũng luôn là những con vật mà nó vui mừng khi mà nó thấy những người chủ của nó. Nó cũng không bị phán xét. Khi mà chúng ta ở bên những con vật, chúng ta sẽ không lo sợ bị bất cứ những cái gì mà làm cho chúng ta phải lo lắng hết. Vâng thưa quý vị, và khi mà có những người họ nuôi thú vật, họ thích vuốt ve thú cưng, và người ta nói là những cái điều đó nó cũng giúp cho người ta thư giãn, làm cho đầu óc của mình nó không chứa đựng những cái sự tổn hại, những cái mâu thuẫn, những gì mà phức tạp các mối quan hệ ở con người. Cho nên cái những người mà họ yêu thú cưng, họ tìm được cái niềm vui ở nơi chốn đó. Hồng Ánh thấy riêng Hồng Ánh thì Hồng Ánh cũng thấy là những ngày cuối tuần, ngày xưa là Hồng Ánh thường đi ra ngoài nhiều thưa quý vị, rồi đến những cái buổi văn nghệ party cũng có, nhưng mà đến một lúc là dừng và thấy rằng là bây giờ thích làm vườn, thích trồng cây, trồng hoa và thích chăm sóc tỉ mỉ những cái rau mình trồng, rồi chăm sóc chim, nuôi những con chim mà nó rất là dễ thương. Đến với những cái điều đó đó thưa quý vị, mình cảm thấy mình rất là thoải mái. Những cái công việc đi làm, lo lắng, bất cứ những cái điều suy nghĩ nó bị giảm sút, nó giảm đi thưa quý vị. Nó làm cho mình thoải mái đầu óc hơn. Mình không có phải suy nghĩ nhiều quá, không có toxic, không có bị phiền muộn. Hay là có đôi khi có những cái phiền muộn mà ra làm vườn hay chăm sóc thú cưng cũng là một cái niềm vui. Vâng thưa quý vị, mỗi người đều có cái niềm vui riêng cho chính mình. Chúng ta hãy tìm lấy nó quý vị nha, tìm tới những gì mà mình thích hợp nhất.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

thính giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh lại đưa quý vị đi du lịch cùng với Hồng Ánh. Hồng Ánh mời quý vị nha, chúng ta cùng đi du lịch. Và thưa quý vị, khi mà nói đến mùa thu, Hồng Ánh thấy có những nơi rất đẹp. Hôm nay trong cái Facebook của Hồng Ánh á, Hồng Ánh thấy có những người ta post những cái nơi, những cái tiểu bang mà đẹp nhất nước Mỹ. Nhưng nơi rất là, những nơi mà rất là đáng đi một lần. Cho nên Hồng Ánh nói thôi, hôm nay Hồng Ánh sẽ đưa quý vị đi đến những cái tiểu bang này. Có thể là trong quá khứ đã có lần Hồng Ánh đưa quý vị đến trong một số những nơi ở đây rồi, nhưng mà hôm nay là mới lại thưa quý vị, với những cái chia sẻ của những người bạn ở trên Facebook, thì 10 tiểu bang có mùa thu đẹp nhất nước Mỹ, những nơi mà rất đáng đi một lần. Vậy thì mình cùng nhau lên đường quý vị nha.

đi với Hồng Ánh, nếu mà chúng ta đang sống ở nước Mỹ nhưng mà chúng ta chưa từng được ngắm một mùa thu thật sự với cả núi rừng chuyển từ màu xanh sang màu vàng, màu cam sang màu đỏ, thì đây là 10 cái tiểu bang rất là đáng để cho chúng ta xem cũng như là chúng ta đi. Có nơi nổi tiếng với rừng lá đỏ, có nơi là đẹp nhờ núi đồi, và có nơi thì là hồ và những con đường xuyên rừng nữa. Thì bây giờ mình đi đến cái tiểu bang đầu tiên có tên là Vermont, gần như là cái thành phố này. Cái tên không thể thiếu khi nhắc đến mùa thu nước Mỹ. Những nơi đến như là Solway, Woodstock, Smugglers, Knox, Green Mountain, Byway và Road 100. Khi mà đi qua những cái con đường này, đi xe qua những cái thị trấn nhỏ giữa rừng lá vàng đỏ đã là một cái trải nghiệm rất đẹp luôn quý vị. Quý vị có từng lái xe trên những cái con đường mà theo dọc trên hai con đường mình đang đi, hai hàng cây xung quanh nó bao trùm với con đường của mình và nó chuyển màu, chúng ta đi vào mùa thu và đi vào những cái thị trấn mà quê ở trong rừng đó thưa quý vị, đẹp vô cùng. Quý vị cũng thấy những cái bức tranh hay là ở trong phim ảnh mà khi chúng ta xem á, có những cái căn nhà ngủ quên trong rừng đó quý vị thấy không, nó đẹp gì đâu á. Hồ nước, cuộc sống rất là nhẹ nhàng, đời sống của người ta rất là thư thái. Và tiếng suối chảy, tiếng nước chảy cũng như là tiếng lá rơi và rừng, rồi chim hót. Ôi thôi, thật sự nước Mỹ có nhiều nơi đẹp lắm quý vị ơi. Nếu một lần nào đó mà quý vị đi đến nơi có tên là Vermont, là V-E-R-M-O-N-T, nơi đây là một nơi mà người ta nói rằng là phải một lần trải nghiệm trên những cái con đường, trên những cái thị trấn nhỏ như thế này. Kế đến Hồng Ánh sẽ cùng đi tới một nơi với quý vị, đó là New Hampshire, nổi bật với White Mountains, Kankakee Highway, Franconia Knox và Lake Winnipesaukee. Rồi Kankakee Highway, và đặc biệt là nổi tiếng vào mùa lá đổi màu và rất thích hợp cho một cái chuyến mà chúng ta thích lái xe. Có những quý vị không muốn đến ghé trong một cái camping hay rừng sâu gì đó, thì chúng ta có thể cũng ok, chỉ cần lái trên những con đường thôi, bởi vì những cái con đường đó những người mà người ta gọi là road trip đó thưa quý vị, có là chuyến du lịch trên con đường á, thì những cái nơi như vậy là chỉ cần ngồi trong xe mà ngắm thôi cũng đủ yêu thích rồi. Và quý vị cũng từng nghe về White Mountains rồi, nghe về Kankakee Highway rồi, cũng như là Franconia Knox và Lake Winnipesaukee. Vâng, những cái nơi mà rất là đặc biệt. Vậy thì có lần nào đó quý vị đã đi rồi thì mình nhớ lại xem nó có tuyệt đẹp như là Hồng Ánh đang nói hay không. Hoặc là quý vị chưa đi thì nếu có dịp chúng ta đi ngang qua New Hampshire thì quý vị cũng có thể đi đến trên những con đường này quý vị nha. Kế đến một nơi mà Hồng Ánh đưa quý vị đi, đó là tiểu bang Maine. Tiểu bang này thì cũng có người Việt Nam ở thưa quý vị, tiểu bang Maine. Và ngày xưa Hồng Ánh cũng có quen với một người, anh cũng ở tiểu bang này, và lâu lắm rồi thưa quý vị, thời mà còn đi học á, thời ở vâng. Và nếu thích thì quý vị hãy đi đến tiểu bang Maine, quý vị có thể vừa có đi biển, vừa có đi vào rừng mùa thu. Và chúng ta sẽ xem những nơi như là Acadia National Park, rồi Bar Harbor, Camden, và
Rangeley Lakes. Quý vị cũng thể đứng ở trên núi nhìn xuống biển, hồ và rừng nữa đang chuyển màu. Mùa thu là mùa của lá chuyển màu mà, thì những nơi này rất đẹp, rất riêng của Maine luôn. Và thưa quý vị, tiểu bang Maine là một trong những tiểu bang mà có đầy đủ hết biển, hồ, nước và núi rừng. Một nơi mà bao trọn những cái đặc biệt. Nếu có dịp nào đó quý vị đi, và nếu như Hồng Ánh có những thính giả ở tiểu bang Maine thì cũng xin viết cho Hồng Ánh mấy chữ ở trên Facebook để Hồng Ánh biết nha. Hay là trong email của Hồng Ánh là honganhtnt@yahoo.com. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã đi đâu nào, quý vị còn nhớ không? Mình đi ở Vermont, rồi đi New Hampshire, rồi đi tiểu bang Maine. Và bây giờ Hồng Ánh sẽ đưa quý vị đến một nơi sôi động. Nhưng mà không biết có sôi động hay không, thì nghe cái tên là quý vị sẽ thấy rồi, đó là New York đó thưa quý vị.

đi với Hồng Ánh tới New York. Không chỉ là có New York City đâu, mà mùa thu chúng ta nên đi những nơi khác nữa, thưa quý vị. Có những nơi như là Adirondack, rồi Catskill, Hudson Valley, cũng như là Finger Lakes và Lake Placid. Hồng Ánh không biết chữ này Placid, thưa quý vị. Những đây phần nhiều là lake, thưa quý vị. Nãy giờ mình đã thấy như vài cái lake với cái sông hồ đó. Nếu mà không muốn đi quá xa thành phố New York á, thì quý vị có thể đi Central Park. Central Park thì chúng ta thấy rất là nhiều ở trên TV rồi. Bây giờ YouTube lại còn rộng rãi hơn nữa. Có những cái hình ảnh về Central Park rồi vào mùa thu thì nó cũng rất là đẹp luôn. Và quý vị thấy mùa đông thì người ta lại xúng xính trong những cái áo coat rất là dày, rồi che mũ ni, tay đều che kính. Ở New York mùa đông lạnh lắm thưa quý vị. Những hôm mà đầu năm cũng là sinh nhật của Hồng Ánh, thì có những Hồng Ánh thường là thức suốt luôn thưa quý vị, thức suốt đêm luôn. Từ cái lúc đêm cho đến countdown xong rồi Hồng Ánh mới đi ngủ và tự chúc mừng sinh nhật cho mình. Năm nay anh Quyền cũng sẽ cùng chúc sinh nhật với Hồng Ánh. Và thưa quý vị, sinh nhật lúc nào nó cũng là một cái kỷ niệm đẹp, một cái ngày đặc biệt trong cái cuộc đời của mình khi mà mình nhìn thấy ánh sáng. Và cũng may mắn Hồng Ánh có cái ngày sinh nhật vào ngày 1 tháng 1. Và được đi làm thì ai cũng nghỉ hết, chẳng có ai chúc mừng mình, chỉ có gửi message thôi. Những người khác mà birthday, thưa quý vị, ở trong một cái group đó, thường là birthday là hay celebrate hay là chúc mừng nhau, hay đi ăn uống với nhau. Còn Hồng Ánh thì cái ngày của Hồng Ánh là ai cũng nghỉ hết. Nếu muốn thì phải đi trước khi nghỉ, mà trước khi nghỉ là tiệc tùng nhiều quá, sau khi nghỉ thì mới đi được, có nghĩa là sinh nhật qua rồi thì mới đi celebrate. Và thưa quý vị, ở New York á, thì khi mà đến cái ngày đầu năm á, là quý vị thấy sao, người ta sẽ countdown, trái banh nó sẽ drop xuống, nó sẽ cho rơi xuống, rồi chúng ta sẽ có pháo hoa. Và khắp nơi luôn, ở Úc, ở các nơi đất nước đều có cùng những cái giây phút mà linh thiêng đó. Và New York cũng không thể nào mà thiếu được, phải không thưa quý vị? Cho nên nếu đến New York vào mùa thu thì quý vị có thể ngắm được cảnh và thấy được nhiều thứ đặc biệt. Còn về mùa đông thì New York chúng ta có thể nhìn được ở trên phim ảnh nhiều. Vâng thưa quý vị. Và kế đến Hồng Ánh sẽ đưa quý vị đi một nơi mà cũng có rất nhiều thính giả của mình ở, đó là Massachusetts. Massachusetts là một nơi mà rất đẹp luôn thưa quý vị. Hồng Ánh đã đến vào mùa thu rồi, đã từng nhìn thấy lá vàng rơi, và còn có nhiều nơi nữa mùa thu như là Atlanta cũng rất là đẹp luôn. Nhưng mà Hồng Ánh chưa có đến những cái con đường ở trên núi rừng để mà ngắm thật sự. Hồng Ánh chỉ ở thành phố, ở gần đài tiếng nước tôi thôi, nhưng mà cũng nhìn thấy lá đổi màu rất đẹp thưa quý vị. Chúng ta có thể đến Massachusetts, chúng ta có thể đi Berkshire nè, đi Mohawk nè, Mohawk Trail, đi Mountain Ray Lock, Boston và những cái vùng quanh như là Concord, Lexington. Đây là những cái nơi mà người ta nhắc đến nhiều. Chồng Ánh nghĩ còn có nhiều nơi nữa, nhưng mà đại khái đây là một trong những nơi mà được nhắc đến. Và chúng ta lựa chọn để chúng ta kết hợp với những điều mà chúng ta cần làm trong mùa thu: đi ngắm lá, tham quan thành phố và đi tới các thị trấn cổ. Kế đến là mình đi Colorado. Colorado khác với miền Đông,
vì nó nổi bật với những cái rừng Aspen chúng ta từng nghe nói rồi. Và rừng Aspen thì vàng rực bên núi cao, những nơi mà rất đáng đến như là Aspen nè, rồi Maroon Bells, Rocky Mountain National Park, Telluride và Kepler Pass, những nơi mà nổi tiếng ở Colorado. Quý vị đã đến đó chưa? Nhưng mà chưa thì chúng ta nhưng mà chắc là cũng đã xem nhiều phim về Rocky Mountain, những cái phim mà được đóng ở những cái ngọn núi, phải không thưa quý vị? Colorado là một trong những nơi mà được rất là nhiều những nhà về phim ảnh thường đến đây ghi những cái video, những cái bộ phim. Vâng thưa quý vị, và kế đến nữa Hồng Ánh sẽ đưa quý vị nhiều lắm quý vị ơi, mình đi từ từ nha.

Bây giờ mình đi Washington nha thưa quý vị. Chúng ta không cần phải bay sang tận bờ đông mới có mùa thu đẹp. Washington là chúng ta có Mountain Rainier National Park, chúng ta có North Cascades và Leavenworth, Mountain Baker và Columbia River Trails. Ở đây á, là mùa thu có tuyết, núi thì có tuyết và có rừng và có những mảng màu vàng đỏ rất là đặc biệt luôn. Và Washington là một trong những nơi mà nổi tiếng, những các nước người ta cũng đến đây. Những vị nguyên thủ đó thưa quý vị, họ cũng đến với Washington. Và thưa quý vị, những cái cảnh đẹp thì không thể nào mà nói cho hết. Chỉ có chúng ta đến tận nơi thì chúng ta mới có thể chiêm ngưỡng hết được cái sự mà tuyệt vời mà mẹ thiên nhiên tạo ra thưa quý vị. Trời tạo ra với những cái điều mà con người không thể làm được. Vâng thưa quý vị, rồi một nơi nữa Hồng Ánh đưa quý vị đi đó là Oregon. Hồng Ánh cũng có người quen, anh họ sống ở đây, nhưng mà cũng chưa từng đi qua bên này thưa quý vị. Nghe nói mưa nhiều lắm. Và Oregon đó là có Columbia River Trails, có Mount Hood, có Silver Fork State Park, có Bend và Willamette Valley. Oregon rất là hợp cho những người mà thích đi road trip đó thưa quý vị. Mình lái xe trên những con đường và chúng ta có thể thấy được thác nước và những cái cảnh thiên nhiên hùng vĩ, cũng như là những cái cảnh đẹp mà đặc biệt ở Oregon mới có. Hồng Ánh nghe nói ở đây mưa nhiều lắm quý vị ơi, cây thì xanh. Cây cối lúc nào cũng xanh tươi hết. Người Việt Nam mình sống ở đây cũng nhiều nữa, cũng đông nữa. Và Hồng Ánh cũng có người anh họ, mấy anh họ ở bên đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến một nơi nữa. Rồi bây giờ đi với Hồng Ánh đến Michigan đi nha thưa quý vị. Michigan thì có mùa thu rất đẹp, nhưng mà đôi khi ít được khách Việt nhắc đến lắm. Tại vì có thể là nó gần với Michigan, nó mình không nghe nói người Việt Nam mình ở đây quý vị ha. Hồng Ánh thử hỏi xem là người Việt Nam của mình ở Michigan có đông không. Vâng thưa quý vị. Và ở Michigan đó thì Hồng Ánh hỏi thì người ta nói là có khoảng hơn 5.000 người Việt sinh sống ở Michigan thôi à. Trời ơi, một cái nơi rộng lớn như thế mà chỉ có 5.000 người thôi. Không có so với California quý vị ha. Và khi nói đến Michigan thì có mùa thu rất đẹp. Nhưng mà đôi khi ít được người khách Việt nhắc đến. Chúng ta thử Upper Peninsula nè, rồi Picture Rocks, National Lakeshore và Porcupine Mountains, cũng như là Traverse City và Tawamenon Fall. Ở đây đó lá mùa thu nó kết hợp với những cái hình ảnh của cây phong, cảnh sắc rất là đặc biệt. Và ở đây có những cái hồ nước lớn tạo nên cái phong cảnh hữu tình. Và Michigan là một trong những nơi cũng được nhắc đến đẹp, mùa thu rất đẹp. Nhưng mà người Việt Nam mình thì ở đây cũng ít thôi, khoảng chừng 5.000 người hơn thôi. Còn ở Virginia nổi tiếng với... Phần trên nhà thì chắc là đông Việt Nam rồi, phải không ạ? Và trên nhà là một nơi mà Hồng Ánh biết có rất nhiều những thính giả của mình nữa. Hồng Ánh hỏi, vâng thưa quý vị, Hồng Ánh hỏi thì Hồng Ánh hỏi Google.
Vâng, dân số ở và trên nhà thì có khoảng, trời ơi, quý vị, sự khác biệt nó quá lớn. Khoảng 73.000 người gốc Việt sinh sống tại tiểu bang này đó thưa quý vị, trong khi ở Michigan chỉ có 5.000 người thôi à. Vâng, và Virginia có nổi tiếng về Shenandoah National Park, Skyline Drive. Ngoài ra còn có Blue Ridge Parkway và vùng Blue Ridge Mountains. Chỉ cần chúng ta lái xe trên những cái cung đường này thôi, vào đúng thời điểm, thì hai bên đường đã là cả một biển màu mùa thu. Quý vị nghe đẹp chưa? Cho nên Hồng Ánh nói Virginia đẹp lắm quý vị ơi. À, Hồng Ánh đã thấy rồi, đã được đi rồi. Và một điều quan trọng, đó là cái nơi mà cuối cùng chúng ta đi trong hôm nay, nhưng mà cái điều quan trọng muốn nhắc đến, thưa quý vị, mùa lá đẹp không cố định cùng một ngày mỗi năm. Cái thời tiết nó điểm theo gọi là peak color, có thể đến sớm hoặc là muộn tùy theo cái nhiệt độ nữa, và cả cái lượng mưa, cái độ cao và thời tiết của từng năm. Có nơi cuối tháng 9 đã là rất đẹp rồi, trong khi có nơi khác phải chờ cho đến khoảng cuối tháng 10 thì mới thật sự là lá nó chuyển màu đẹp tuyệt vời. Cho nên cũng tùy, có những lúc, có những tùy nơi, chúng ta phải thử chờ, tìm hiểu quý vị nha. Vì vậy đừng chỉ thấy người ta nói rằng là tháng 10 đẹp lắm rồi, mình đặt vé mình đi, hay nói cô Hồng Ánh cổ nói tháng 9 đẹp lắm, cứ đến mà đi, thì đôi khi nó cũng không được, tùy theo cái thiên thời địa lợi, thời tiết nè, rồi mưa, cái nhiệt độ, cái lượng mưa nè, cái độ cao nè, cái thời tiết từng năm nó có sự khác biệt. Cho nên quý vị cũng có đi thì lỡ mà đúng như tháng 9 mà đẹp á thì tốt, còn nếu không thì phải là tháng 10. Cho nên đừng check Hồng Ánh quý vị nha. Còn quý vị nào mà mùa thu đẹp mà muốn thấy thấy ở Mỹ những cái tiểu bang nào nữa thì quý vị có thể cho Hồng Ánh biết với, để Hồng Ánh giới thiệu. Ngoài những nơi như Hồng Ánh vừa gửi đến quý vị đó, như là Virginia, Michigan, Oregon, Washington, Colorado, Massachusetts, New York, rồi Maine và New Hampshire, cũng như là Vermont. Cho nên những nơi đó là Hồng Ánh đọc được từ ở Facebook. Còn nếu quý vị có biết được những nơi nào đẹp nữa thì quý vị chia sẻ đi. Hồng Ánh sẽ giới thiệu đến bà con của mình ở khắp nơi. Rồi đến đây Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Chào quý vị.

0: tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hột xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: xin gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chú Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California tương đối cũng là một ngày khá đẹp trời. 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, 55 độ F vào lúc thấp nhất ban đêm, và nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình là 73 độ F. Và những ngày kế tiếp nhiệt độ sẽ tiếp tục hạ giảm cho đến ngày Chủ nhật, rồi thứ hai sẽ bắt đầu tăng dần lên, nhưng mà cũng không có cao lắm vào ngày thứ hai, khoảng trên dưới 77 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, sau đó thì sẽ tiếp tục tăng lên. Từ bây giờ cho đến cuối tuần, bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, và gió sẽ có khuynh hướng gia tăng từ bây giờ cho đến 4 giờ, có thể sẽ lên đến trên dưới 14 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc thổi về. Vâng, và độ ẩm hiện giờ ghi nhận ở con số là 61%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì ngày hôm nay thứ sáu cuối tuần, San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 25 tháng 9 và ngày âm lịch là ngày 15 tháng 8. Có mây từng phần và cảnh báo về sóng biển và ô nhiễm nước từ hôm nay đến cuối tuần. Nhiệt độ cao 80 độ và thấp ban đêm là 66 độ, và gió hướng Tây Bắc 8 dặm 1 giờ. Ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 5 dặm 1 giờ và sát xuống về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 39 sáng và lặn lúc 6 giờ 41 tối. Và chiều dài ban ngày là 12 giờ 02 phút. Và trăng mọc lúc 6 giờ 12 chiều và lặn lúc 6 giờ 37 sáng. Và dự báo cho ngày thứ bảy thì nhiệt độ cao 84 độ và thấp ban đêm là 69 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến việc công ty cà phê Starbucks. Một cái tin không có vui cho quý vị nào thích uống cà phê Starbucks. Ngày hôm qua thì công ty đã loan báo là họ sẽ đóng cửa thêm khoảng 1% số tiệm cà phê của công ty này ở vùng Bắc Mỹ, trong cái chương trình mà họ nói rằng cải tổ kinh doanh. Đây là đợt đóng cửa lớn thứ nhì của Starbucks kể từ khi ông Brian Nicol làm tổng giám đốc cách đây 2 năm cho tới hiện nay. 2 năm qua thì công ty này đã cố gắng sắp xếp để cải thiện điều hành tiệm bằng cách tập trung làm cho khách vui hơn, hài lòng hơn, đặc biệt là khi khách hàng mua cà phê hoặc là uống tại tiệm. Theo dự trù thì công ty Starbucks sẽ đóng cửa khoảng 250 tiệm hoạt động ít hiệu quả trong số hơn 18.000 tiệm của họ ở vùng Bắc Mỹ. Hiện chưa rõ những tiệm sắp sửa bị đóng cửa sẽ nằm ở những địa điểm nào. Ông nói là chúng tôi đã xem kỹ danh sách tiệm cà phê ở Bắc Mỹ và đã xác định được những tiệm mà chúng tôi tin rằng không thể phục vụ tốt khách hàng như là chúng ta mong muốn, hoặc là chúng tôi thấy không có đường đạt hiệu quả tài chính chấp nhận được. Đó là lời phát biểu của ông Mike Grant, giám đốc điều hành của công ty Starbucks, viết trong những cái thông báo gửi

0: và đang tích cực lập kế hoạch mở những tiệm mới. Hầu hết những tiệm bị đóng cửa sẽ bị đóng cửa trước khi hết năm nay, trong bản phúc trình cho biết. Và cái năm tài chính năm nay của công ty này sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 9. Starbucks dự trù sẽ tốn khoảng 300 triệu liên quan đến đợt đóng cửa này. Trong số đó khoảng 200 triệu là những chi phí chấm dứt sớm những cái hợp đồng mướn chỗ, cũng như một số những cái trợ cấp cho nghỉ việc cho nhân viên. Còn 100 triệu là tài sản phải bỏ hoặc là bị hư hao. Vào tháng 9 năm ngoái, trong đợt đóng cửa lớn đầu tiên, cái thời mà ông Nicole làm tổng giám đốc, Starbucks đã đóng cửa hơn 600 tiệm ở tại Hoa Kỳ, Canada và Âu Châu. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc tối cao pháp viện của California, tức là tối cao pháp viện tiểu bang, hôm ngày hôm qua đã đưa ra phán quyết về ông Chuck Bianco, cảnh sát trưởng của Riverside County, đã vi phạm luật bầu cử của tiểu bang khi mà cơ quan của ông đã tịch thu hơn 650.000 lá phiếu trong cuộc bầu cử đặc biệt hồi tháng 11 năm 2025. Đồng thời, tòa ra lệnh phải trả lại những phiếu này cho giới chức bầu cử của quận hạt. Bà Tricia Guerrero, chủ tịch của tối cao pháp viện California, đã ghi trong phán quyết: "Chúng tôi quyết định rằng việc tịch thu các lá phiếu là trái luật. Đây là phiếu bầu liên quan đến dự luật 50, một dự luật phân chia lại địa hạt quốc hội liên bang ở California để có lợi cho đảng Dân Chủ, do Thống đốc Gavin Newsom đưa ra." Ông Bianco từng tranh cử chức thống đốc trong năm nay, nhưng đã không vượt qua được vòng bầu cử sơ bộ. Ông cho biết là sở cảnh sát tịch thu những lá phiếu trong khuôn khổ của cuộc điều tra hình sự về những tố cáo có những sự việc bất thường xảy ra trong cuộc bầu cử. Tuy nhiên, giới chức bầu cử địa phương thì cho biết những cáo buộc này xuất phát từ những việc hiểu sai những cái dữ liệu kiểm phiếu của họ. Tối cao pháp viện California đã bác bỏ lập luận của ông Bianco là trác khám xét cho phép sở cảnh sát giữ những lá phiếu này là không đúng. Tòa cho rằng luật California quy định các lá phiếu thuộc về quyền quản lý của giới chức bầu cử, kể cả khi chúng là đối tượng của một cuộc điều tra hình sự hoặc gian lận. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Hương xin được trở lại với thị trường chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California. Đó là chỉ số S&P 500 tăng 18 điểm, Dow Jones tăng 215 điểm, Nasdaq tăng 64 điểm và vàng tăng 13.80 Mỹ kim, hay là 4.311 Mỹ kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ kim bằng 25.976 đồng của tiền Việt Nam. Và hôm nay dầu thô là 94.2 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Nhóm tác chiến USS Abraham Lincoln chứng kiến 8 vụ tự tử trong thời gian công tác. Theo lời quyền Bộ trưởng Hải quân hôm thứ Ba, thì 8 binh sĩ thuộc nhóm tác chiến của tàu USS Abraham Lincoln đã cố gắng tự tử trong suốt đợt triển khai kéo dài 10 tháng của họ. Quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao đã tiết lộ con số này trong một bức thư gửi cho Thượng nghị sĩ Christian Gillibrand của Đảng Dân Chủ bang New York. Theo bức thư thì được CNN công bố đầu tiên, bà Gillibrand đã gửi một số câu hỏi cho quyền bộ trưởng về tình trạng trên tàu Lincoln. Tàu sân bay đóng tại San Diego đã rời bến tại căn cứ không quân hải quân North Island để lên đường triển khai vào tháng 11. Và một cái bản tin nữa, đó là cư dân địa phương tập trung tại tòa thị chính Escondido để phản đối hợp đồng xây dựng trường bắn của Bộ An ninh Nội địa

0: cho thành phố. Nhiều tháng sau khi đa số thành viên hội đồng thành phố Escondido giữ nguyên hợp đồng với Bộ An ninh Nội địa về việc sử dụng tường bắn thuộc sở hữu của thành phố để luyện tập, người dân địa phương lại một lần nữa lên tiếng. Hôm thứ Năm, người biểu tình đã tập trung bên ngoài tòa thị chính. Đây là điều vô cùng khó chịu đối với cộng đồng chúng tôi. Chúng tôi biết rằng họ đang bắt cóc người dân trong cộng đồng chúng tôi mỗi ngày ở Escondido. Bà Patricia Serrano, 59 tuổi, nói, cô ấy là cư dân lâu năm của Escondido, trước đây từng là người nhập cư bất hợp pháp. Cô ấy cho biết việc thực thi luật nhập cư đã leo thang đáng kể ở đó kể từ đầu năm 2025. Một cuộc điều tra của KVBS cho thấy là số vụ bắt giữ này tiếp tục tăng mạnh kể từ khi nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump bắt đầu. Nhiều người bị bắt ở các hạt San Diego và Imperial không có tiền án tiền sự. Và một bản tin tiếp theo, sau khi Trump chấm dứt quy chế bảo hộ thì cộng đồng người Haiti ở San Diego đang gặp khó khăn trong việc thích nghi. Vào tháng 7, chính quyền Trump đã tước bỏ quy chế bảo vệ tạm thời của hơn 500.000 công dân Haiti tại Hoa Kỳ. Tại San Diego, cộng đồng đang cố gắng thích nghi với thực tế mới này. Người Haiti chúng tôi rất giỏi trong việc tìm cách tự lực cánh sinh. Victor Gatten, đồng sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Haiti, cho biết. Và một cái bản tin nữa là báo cáo sơ bộ nêu chi tiết các thao tác bất thường trong vụ tai nạn chết người tại sân bay Montgomery Gibbs. Theo báo cáo sơ bộ được công bố hôm thứ Năm thì một chiếc máy bay hạng nhẹ đã gặp nạn và bốc cháy tại sân bay Montgomery Gibbs vào ngày lễ lao động, khiến cho hai người đàn ông trên máy bay bị thiệt mạng. Trước khi lao xuống đất thì máy bay này đã bay rất thất thường. Giáo viên hướng dẫn bay, Hewitt, 37 tuổi, và một học viên của ông là Roger Simiu, 45 tuổi, đã thiệt mạng khi chiếc máy bay Cessna 172 rơi xuống đường băng tại sân bay hàng không dân dụng Ceramica ngay trước 5:30 chiều ngày 7 tháng 9. Theo Ủy ban An toàn Giao thông của quốc gia thì hai người đang tham gia một chuyến bay huấn luyện và đã bay được hơn 1 giờ. Họ đã tử vong tại hiện trường vụ tai nạn. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là camera giám sát gây ra tranh luận và hoang mang mới ở Sandy. Camera theo dõi đàn gia cầm đang thu hút rất nhiều sự chú ý trên khắp quận San Diego và khu vực phía đông quận cũng không ngoại lệ. Nhưng ở Sandy cũng có một số nhầm lẫn về những gì người dân thực sự đang nhìn thấy quanh thị trấn. Không phải mọi camera được lắp đặt gần giao lộ đều là camera của Lock. Ví dụ tại ngã tư đông đúc giữa đường Yamaka và đường Nishirok, các camera được gắn gần đèn tín hiệu giao thông là các cảm biến giao thông được sử dụng để giúp vận hành đèn tín hiệu. Và một cái bản tin nữa là báo cáo liên bang xác nhận khí hydrosulfur từ khủng hoảng nước thải ở Tijuana là mối nguy hại cho sức khỏe cộng đồng. Một báo cáo liên bang mới từ CDC và cơ quan đăng ký chất độc và bệnh tật đã chính thức công nhận khí độc từ cuộc khủng hoảng nước thải Tijuana là một mối nguy hại cho sức khỏe cộng đồng. Nêu chi tiết tác động của khí hydrosulfur đối với các cộng đồng ở khu vực Sobe, các nhà nghiên cứu liên bang đã phát hiện khí này trong 96% mẫu thử và xác định tác động đáng kể đến sức khỏe cộng đồng, bao gồm cả tại trường tiểu học Chatsby. Và một bản tin nữa là đội bay biểu diễn Blue Angel của Hải quân Mỹ và Thủy quân lục chiến sẽ làm rạng rỡ bầu trời San Diego vào cuối tuần này. Đội bay biểu diễn Blue Angel của Hải quân Hoa Kỳ và lực lượng đặc nhiệm công bộ binh của thủy quân lục chiến đang chuẩn bị trở thành tâm điểm của triển lãm hàng không Hoa Kỳ tại MCA Esmirama cuối tuần này. Và sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi đất nước kỷ niệm 250 năm ngày độc lập. Buổi trình diễn máy bay này miễn phí và mở cửa cho công chúng với dự kiến hàng nghìn người tham dự trong suốt cuối tuần. Và một cái bản tin nữa ở San Diego là dự án ở nhà ở Caribas Village gây tranh cãi vẫn đang tiếp tục tiến triển bất chấp sự phản đối. Một dự án phát triển nhà ở đa chức năng được đề xuất trên đường Caribas Village Drive đang được tiến hành. Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ cư dân lo ngại về đặc điểm của một trong những khu phố được yêu thích nhất của khu vực. Dự án Caribas Village World sẽ mang đến một tòa nhà rộng hơn 19.000 feet vuông, khoảng chừng 1.270 mét vuông cho khu đất này. Thay thế, hai nhà hàng hiện đang hoạt động tại đó. Công trình 4 tầng này sẽ bao gồm 7 căn hộ chung cư và 9 chỗ đậu xe. Ủy ban quy hoạch thành phố Caribas đã đề xuất phê duyệt dự án với tỷ lệ phiếu 6-1 đầy miễn cưỡng. Và bây giờ xin được trả lời với anh không?
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin tức liên quan đến việc rắc rối pháp lực của công ty VinFast Việt Nam. Bộ Thương mại North Carolina đã phản đối yêu cầu của công ty VinFast hãy niêm phong những tài liệu liên quan đến vụ kiện của tiểu bang đối với công ty VinFast. Tòa thượng thẩm của North Carolina ở Wake County sẽ có một phiên điều trần về vấn đề này vào thứ ba tuần tới. Ông Jeff Jackson, Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang cho biết, vụ kiện bắt đầu hồi tháng 5 để tiểu bang lấy lại khu đất lớn ở Chatham County, nơi mà công ty VinFast nói là dự trù sẽ xây một nhà máy sản xuất xe hơi trị giá 3 tỷ đô la. Luật sư của Bộ Tư pháp North Carolina và đại diện của VinFast đã nộp đơn vào tòa hồi tháng 7, đồng ý điều chỉnh hồ sơ. Theo đó sẽ niêm phong đơn kiện và các tài liệu khác liên quan đến vụ kiện. Việc này xảy ra bởi vì VinFast lập luận rằng một số thông tin trong hồ sơ là thông tin mật và không được công khai. Phiên tòa sắp tới sẽ tập trung vào việc các thông tin này có được niêm phong hay không. Trong tuần này thì luật sư của ông Jackson đã lập luận rằng họ muốn thông tin được công khai. Phần lớn các nội dung được VinFast đề nghị bôi đen, nó không liên quan đến bí mật thương mại. Nếu không có bảo vệ đối với bí mật thương mại, phần lớn thông tin này đã hoặc là sẽ trở thành hồ sơ công khai, bởi vì nó đã hoặc là sẽ được nộp cho tiểu bang. Một phần đáng kể của nội dung này cũng sẽ được tìm thấy thông qua cách kiểm tra công khai. Theo đó thì thông tin này phải tiếp tục được công khai để người dân có thể được biết. Ngày 2 tháng 7 thì các luật sư của hai bên đã đệ trình một kiến nghị nhằm niêm phong đơn khiếu nại, sửa đổi và một tài liệu đính kèm. Nguyên đơn đã làm như vậy bởi vì đơn khiếu nại sửa đổi trích dẫn và giải thích những tài liệu mà bị đơn đã chỉ định là phải bảo mật và có thể được miễn công khai theo luật của tiểu bang. Luật sư của VinFast đã đệ trình một bản tóm tắt ủng hộ nhằm giữ đơn khiếu nại và tài liệu đính kèm được niêm phong vĩnh viễn. Phần tài liệu bôi đen thuộc nhóm thông tin mật và độc quyền. Đó là những thông tin về nhân viên, số lượng nhân sự, rồi tên các nhà thầu, các điều khoản hợp đồng, các chi tiết về dự án, địa điểm, vân vân. Vẫn theo hồ sơ của tòa án thì VinFast nói rằng thông tin này là kinh doanh mật và độc quyền, cùng những bí mật thương mại nếu được công khai sẽ gây tổn hại về mặt cạnh tranh thương mại cho VinFast. Năm 2022, Ủy ban Đầu tư Kinh tế North Carolina đã trao cho VinFast một khoản tài trợ với mục tiêu tạo ra 7.500 việc làm và đầu tư hơn 3 tỷ vào một cơ sở sản xuất xe điện tại Chatham County. Quốc hội North Carolina cũng phân bổ 400 triệu để hỗ trợ chuẩn bị về mặt bằng cải thiện giao thông và hạ tầng cấp thoát nước liên quan đến dự án. Để bảo vệ các khoản đầu tư của người dân đã đóng thuế cho tiểu bang, thì bên phía tiểu bang đã ký những thỏa thuận với VinFast, yêu cầu phải trả một phần kinh phí chuẩn bị mặt bằng nếu các điều khoản cụ thể không được thực hành, đồng thời trao cho tiểu bang quyền tiếp quản khu dự án nếu mà công ty không thực hiện những cái yêu cầu quan trọng trong hợp đồng. Các thỏa thuận đó VinFast được yêu cầu phải đạt những điều khoản xây dựng, rồi phải đưa cái hãng, cái cơ sở chế tạo xe này đi vào hoạt động trước tháng 7 năm 2026 và tạo ra 1.750 việc làm vào cuối năm nay. Cho nên trong đơn kiện nói là VinFast đã sang lắp mặt bằng, đã làm cái mặt bằng năm 2023 với những cái chi phí do tiểu bang trả để địa điểm sẵn sàng cho xây dựng. Nhưng mà kể từ ngày đó VinFast không làm gì hết, không đáp ứng những cái điều trong hợp đồng, những cái yêu cầu quan trọng đối với dự án này. Và công ty công khai cho biết họ không kỳ vọng vào cơ sở này sẽ đi vào hoạt động sớm hơn năm 2028, có nghĩa là chậm hơn 2 năm so với những ký kết trong hợp đồng. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
0: Chúng tôi không xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến nộp đủ 108 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Hội đồng xét xử phúc thẩm cho biết cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã hoàn thành nghĩa vụ nộp 108 tỷ đồng. Bà đồng thời kháng cáo xin giảm án, hưởng án treo và xin xét lại nghĩa vụ tài chính. Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến vắng mặt tại phiên tòa do đang điều trị nội trú tại một bệnh viện ở thành phố Sài Gòn. Trước đó, bà có đơn xin được xét xử vắng mặt. Và một bản tin nữa là đề xuất bỏ án tử hình với tội mua bán ma túy. Chính phủ đưa ra lý do gì? Theo dự thảo Bộ Luật Hình sự được sửa đổi, án tử hình được đề xuất chỉ còn áp dụng với 4 tội danh. Tuy nhiên, việc bỏ hình phạt này với tội mua bán ma túy và hiếp dâm người dưới 16 tuổi vẫn còn những ý kiến khác nhau. Theo dự thảo, thì phạm vi áp dụng hình phạt tử hình được đề xuất thu hẹp từ 10 xuống còn 4 tội danh, gồm phản bội tổ quốc, giết người, khủng bố và sản xuất trái phép chất ma túy. Trong số các tội danh được đề xuất bỏ án tử hình, mua bán trái phép chất ma túy và hiếp dâm người dưới 16 tuổi là hai nội dung còn nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là thành phố Sài Gòn sẽ tự in sách giáo khoa tính phương án cho học sinh khó khăn mượn sách. Trước phản ánh của cử tri về việc chưa nhận được đủ sách giáo khoa khi năm học đã bắt đầu, lãnh đạo thành phố Sài Gòn cho biết thành phố đang tính phương án chủ động in sách và cho mượn mà thôi. Và tiếp theo một bản tin thế giới đó là ông Tập Cận Bình thăm Mỹ. Học viên Pháp Luân Công kêu gọi chấm dứt bức hại và thắp nến tưởng niệm tại quảng trường tưởng niệm hải quân gần Nhà Trắng. Ngày 24 tháng 9, đúng vào ngày diễn ra một cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc là ông Tập Cận Bình. Hơn 400 học viên Pháp Luân Công từ khắp nước Mỹ đã tổ chức một cuộc meeting tại quảng trường tưởng niệm hải quân gần Nhà Trắng, kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Đại diện các tổ chức ủng hộ tại Mỹ cùng các lãnh đạo tôn giáo và nhân quyền đã tham dự và phát biểu. Các học viên cũng dâng biểu ngữ trên những tuyến đường chính quanh Nhà Trắng để kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp. Và Thượng viện Mỹ bác nghị quyết hạn chế quyền sử dụng lực lượng tại Iran. Thượng viện Mỹ ngày 24 tháng 9 đã bác bỏ một nghị quyết về quyền hạn chiến tranh nhằm yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt việc sử dụng lực lượng vũ trang Mỹ trong các cuộc hoạt động thù địch nhằm vào Iran, trừ khi Quốc hội tuyên chiến hoặc là chính thức cho phép sử dụng về vũ lực. Và một bản tin nữa là chính quyền Trump đề nghị tối cao Pháp viện khôi phục chính sách trục xuất tang nước thứ ba. Bộ Tư pháp Mỹ ngày 24 tháng 9 đề nghị tối cao pháp viện Mỹ khôi phục chính sách trục xuất tang nước thứ ba, cho phép đưa những người bị trục xuất đến các quốc gia không được nêu tên trong lệnh trục xuất của họ. Bộ Tư pháp Mỹ cũng yêu cầu thẩm phán Catherine Frau Lutton chuyển yêu cầu đình chỉ khẩn cấp lên toàn bộ tòa án thay vì tự mình ra phán quyết. Và bây giờ xin được trở lại với em Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc mới đây một cái quảng cáo của bên phía Tòa Bạch Ốc đã bị một số những người chống đối ông Trump lên tiếng nói rằng đây nó là vi phạm luật. Cái mẫu quảng cáo này nó cũng giống như mẫu quảng cáo được tổ chức, những cái tổ chức bất vụ lợi trong những ủy ban tranh cử hoặc là những người hỗ trợ, họ giới thiệu những cái việc làm của chính phủ, của ông Trump, vân vân. Nhưng mà khổ nổi trong cái video quảng cáo này, nó có cái câu cuối là chính phủ Hoa Kỳ trả tiền. Nó không có cái câu là ủy ban hỗ trợ ông Trump trả tiền hay là ủy ban hỗ trợ chính phủ trả tiền vân vân, mà nó ghi rõ là chính phủ Hoa Kỳ trả tiền, cho nên đây là một điều mà người ta cho là nó phạm luật. Từ năm 1950 cho tới nay thì luật ngân sách thường niên, bao gồm những cái dự luật ngân sách được Tổng thống ký hồi tháng 2, thường là cấm dùng tiền của chính phủ để quảng bá cá nhân hoặc tuyên truyền chính sách, v.v. Văn phòng trách nhiệm chính phủ từng cho biết lệnh cấm này áp dụng cho việc truyền thông thường tí mang tính đảng phái và có mục đích hỗ trợ ứng cử viên hoặc là một đảng chính trị nào đó. Mẫu quảng cáo này bao gồm những hình ảnh và video của Tổng thống Trump xen lẫn với những từ ngữ vận động tranh cử. Phần âm thanh có nhiều đoạn trích những bài diễn văn của ông Trump và giọng nói của nhiều và cái giọng của nhiều phụ nữ cùng hát bài "Tôi sẽ làm cho họ yêu quý tôi". Mẫu quảng cáo này kết thúc bằng cảnh ông Dana White, tổng giám đốc của cái hệ thống võ thuật UFC, ca ngợi vị tổng thống Cộng hòa trên nền video giải đấu võ UFC hồi tháng 6 tại Tòa Bạch Ốc, và cùng với hình ảnh dàn chiến đấu cơ đang bay trên bầu trời. Tính tới ngày hôm qua thì video này được chiếu trên Newmax ở Chicago, Illinois, và Fox News ở Los Angeles, California. Một giới chức của Tòa Bạch Ốc yêu cầu giấu tên vì không có thẩm quyền phát ngôn công khai về vấn đề này đã giải thích rằng video này không mang tính chính trị, và Tổng thống Trump cũng không tranh cử trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới. Thời gian qua thì Tổng thống Trump liên tục kêu gọi ủng hộ bỏ phiếu bên phía đảng Cộng hòa, giống như là đã từng ủng hộ ông. Trong bản tuyên bố không có chữ ký, Tòa Bạch Ốc cho biết, thông báo công cộng như thế này là để nhắc nhở người Mỹ yêu quý đất nước và biết cái điều gì phải làm cho đất nước đáng được bảo vệ trong nước, tại biên giới của chúng ta và ở ngoại quốc. Mẫu quảng bá này mang tính giáo dục và yêu nước, không hối tiếc. Trên mạng xã hội thì dân biểu của đảng Dân Chủ là James Raskin, Phó Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, lưu ý, mẫu quảng cáo này có thể bị coi là một cái tội ăn cắp và sử dụng tài sản chính phủ cho chiến dịch tranh cử. Ông này cũng diện dẫn đạo luật khác, đạo luật cấm nhân viên chính phủ sử dụng chức vụ hoặc là tài sản công cộng cho những hoạt động chính trị. Năm 2004, chính quyền của Tổng thống George W. Bush cũng từng bị chỉ trích vì công bố những đoạn video cảnh Tổng thống Bush ký luật thuốc Medicare kê toa. Lúc đó, người ta xác nhận những đoạn video đó là vi phạm cái luật cấm tuyên truyền. Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, Bộ Y tế đã chi tiền làm chiến dịch quảng cáo COVID-19. điều tra viên dân chủ ở Quốc hội kết luận chiến dịch đó mang tính đảng phái. Cuối cùng thì bên phía Bộ Y tế phải bỏ ý định mời những người nổi tiếng tham gia cái chiến dịch đó và quảng cáo đó. Năm ngoái thì Bộ Nội an thời Bộ trưởng Christine Noem đã chi tiền quảng cáo bản thân của bà và chính sách nhập cư của bên phía hành pháp. Tháng 3 năm nay thì bà Noem khai là ông Trump đã đồng ý cho những cái quảng cáo đó, và điều đó bà hoàn toàn làm theo lệnh của ông Trump. Vâng, và bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Và Quỳ Hương xin được trở lại với một bản tin nữa là người đàn ông bị thương trong vụ ám sát một tổng thống Trump qua đời sau 2 năm. Ông Samet Komenhauer, một trong những người bị bắn trong vụ ám sát hụt của Tổng thống Donald Trump tại một cuộc vận động tranh cử ở Buller, bang Pennsylvania, năm 2024, đã qua đời sau hơn 2 năm chống chọi với vết thương rất nghiêm trọng. Và một bản tin nữa là tiến tướng Tehran cho biết là chiến sự với Mỹ có thể lan rộng từ Biển Đỏ tới Ấn Độ Dương. Tướng Tehran Safavi cho rằng phạm vi chiến sự đang mở rộng từ Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz đang sang Biển Đỏ. Ông cảnh báo nếu xảy ra một cuộc chiến mới với Mỹ, mặt trận có thể tiếp tục lan rộng. Theo ông, Ấn Độ Dương hoặc là các khu vực khác có thể trở thành phạm vi xung đột tiếp theo. Và một cái bản tin nữa là Điện Kremlin cho biết là EU trộm lợi nhuận từ tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ cho Ukraine. Điện Kremlin khẳng định việc chuyển lợi nhuận từ tài sản của Nga bị đóng băng cho Ukraine là hành vi trộm cắp. Moscow cho biết họ vẫn giữ nguyên quan điểm này và coi hành động của EU là bất hợp pháp. Nga nhấn mạnh lập trường của mình về vấn đề này không thay đổi. Và 80 nước đồng loạt kêu gọi mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Khoảng 80 quốc gia đã tổ chức khu vực hôm thứ Năm ngày 24 tháng 9 đã ra tuyên bố chung tại Liên Hiệp Quốc là yêu cầu khẩn cấp mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz, đồng thời lên án các hành động của Iran tại vùng vịnh cũng như các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen, Ả Rập Xê Út và Biển Đỏ, cho rằng những hành động này đang cản trở thương mại quốc tế và đe dọa an ninh về năng lượng. Và Campuchia triệt phá đường dây ma túy, vũ khí quy mô lớn bắt 7 người Trung Quốc. Cảnh sát Campuchia rạng sáng ngày 23 tháng 9 đã triệt phá thành công một vụ buôn lậu ma túy và vũ khí trái phép quy mô lớn tại tỉnh Sihanouk, bắt giữ 7 người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc. Và Bloomberg cho biết là Trung Quốc nhận được linh kiện F-35 chứa công nghệ nhạy cảm của Mỹ. Trung Quốc được cho là đã tiếp nhận một số linh kiện từ máy bay chiến đấu tàn hình F-35 của Mỹ sau khi lô hàng được vận chuyển từ Úc sang Mỹ bất ngờ bị chuyển hướng tới Hồng Kông, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ công nghệ quân sự nhạy cảm của Mỹ lọt vào tay Bắc Kinh. Và một cái bản tin nữa là ông Netanyahu cáo buộc Israel diệt chủng ở Gaza là lời dối trá lớn nhất thế kỷ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Năm là đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng Israel phạm tội diệt chủng tại Gaza, gọi đây là lời dối trá lớn nhất thế kỷ. Và một cái bản tin cuối đó là báo cáo thường niên New Zealand nói là Trung Quốc là mối đe dọa hàng đầu. Trung tâm an ninh mạng quốc tế New Zealand hôm thứ Năm ngày 24 tháng 9 công bố báo cáo mối đe dọa mạng 2026 cho biết các hoạt động mạng được nhà nước hậu thuẫn tiếp tục đe dọa chính phủ và doanh nghiệp New Zealand, trong đó các hoạt động liên quan đến chính quyền Trung Quốc có tính dai dẳng nhất và năng lực mạnh nhất. Và một cái bản tin nữa là ông Tập Cận Bình ở khách sạn được dân hàng rào ép gai kiếm thấy. Tập Cận Bình đã đến Mỹ, khách sạn Waldorf, nơi công ông lưu trú được bao quanh những hàng rào ép gai màu đen cao vút, khiến cho cộng đồng mạng chế giễu. Có người nói đây là biểu hiện cho thấy nỗi sợ hãi của ông Tập Cận Bình đã lên đến đỉnh điểm. 3 năm trước, khi Tập Cận Bình đến San Francisco, thì khách sạn nơi ông lưu trú cũng dựng tạm một cái mái che có nền trắng và vải màu xanh, bị chế giễu giống như nhà tang lễ. Vương Đan, một thủ lĩnh phong trào dân chủ chuyên môn đang sống lưu vong ở nước ngoài, cũng đã gửi thư cho ông Tập. Và đây là bản tin cuối cùng của Quỳ Hương từ San Diego và Quỳ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay và xin thông báo là quý vị có nhu cầu để mua thuốc qua Đà thì cứ gọi cho anh Đạt tiệm nước Vĩnh Hảo hay tiệm nước Hoàng Hảo ở sau lưng Hoàng Huế ở đường Amazon. Số của anh Đạt là 619-549-0982. 619-549-0982. Và Hoài Hương xin chúc tôi của khán giả một cuối tuần vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Xin chúc chị những ngày cuối tuần vui và đặc biệt ngày hôm nay, ngày lễ Tết Trung Thu, sẽ tìm về được tuổi thơ của những năm tháng cũ. Vâng, chúc chị một ngày lễ Tết Trung Thu vui và những ngày cuối tuần hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị một mùa Trung Thu vui và những ngày cuối tuần an bình hạnh phúc. Xin thân ái mến chào.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bright Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn.
1: Tôi là Lê Cát Tường, hân hạnh được đến với quý vị trong hội luận trên diễn đàn Ước Mơ Canh Tân với chủ đề Những phát minh toán học đóng góp cho việc canh tân hình học Euclid. Diễn đàn này sẽ chia làm hai phần. Phần đầu là nhà toán học Trần Đình Sơn tại Vương quốc Anh sẽ trình bày về các công trình nghiên cứu và giải các bài toán khó. Và phần kế tiếp là phần trả lời đâu là những điểm nghẽn và các giải quyết để các chuyên viên hải ngoại có kỹ năng cao có thể trở về Việt Nam đóng góp vào công cuộc phát triển và canh tân Việt Nam, với sự đóng góp của thêm của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo cùng với nhà toán học Trần Đình Sơn. Và cuối cùng, nếu quý vị có những câu hỏi nào thì xin cứ gửi vào diễn đàn. Trước hết, xin chào nhà toán học Trần Đình Sơn đã đến với diễn đàn Ước Mơ Canh Tân. Xin mời nhà toán học Trần Đình Sơn có thể trình bày vài phút về tiểu sử của ông không?
2: Dạ vâng, xin kính chào kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo và xin chào MC Cát Tường. Cái tên Cát Tường hay lắm, chắc có lẽ là hôm nay tất cả chúng ta sẽ gặp những điều tốt lành, bởi vì chữ Cát là tốt lành, Tường cũng là điều tốt lành.
0: Cảm ơn ông.
2: Dạ vâng, thì tóm lược cái tiểu sử tôi không có cái gì đặc biệt. Cũng lớn lên, sinh ra ở Việt Nam, sinh năm 1947, đi học tiểu học, trung học, rồi vào Đại học Khoa học Sài Gòn, và tốt nghiệp, sau đó tôi có học cao học và chuẩn bị luận án tiến sĩ về Hải Dương học tại Viện Đại học Sài Gòn. Nhưng mà rất tiếc là năm 75 đó, thì miền Bắc đó, họ vào chiếm miền Nam, cho nên cái luận án tiến sĩ tôi là tháng 5 năm 75 sẽ được hội đồng chấm, nhưng mà không được, thì cái đó là số trời đã định. Và sau khi mà tốt nghiệp thì tôi được Bộ Giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa bổ nhiệm làm trưởng khu thí nghiệm của Viện Hải học Nha Trang, thí nghiệm hóa học, là vì chỉ có duy nhất một mình tôi ở trong nước là học cái ngành thủy hóa, gọi là hydrology, không có người thứ hai. Cho nên Bộ Quốc phòng nó cho tôi là khỏi đi lính, cho nên tôi chưa hề tham gia quân đội. Khỏi đi lính để mà giữ cái khu phòng thí nghiệm do một cái giáo sư người Pháp tên là Seren, ông ta giao lại cái phòng thí nghiệm đó cho tôi. Và đến năm 72 đó thì chính phủ mở ra Viện Đại học Duyên Hải ở Nha Trang, thì ngay chỗ nhiệm sở tôi làm việc, nên tôi cũng được mời dạy hai môn là môn hóa học đại cương và hóa học hải dương, tức là chimie de l'eau de mer, tức là người ta gọi là hóa hải dương, tức là oceanographic chemistry. Không có may mắn là tới năm 75 đó thì đất nước thay đổi và người cộng sản họ vào tiếp quản tất cả. Họ thấy cái lý lịch của tôi là ba đời ngụy, thì họ đuổi tôi ra khỏi trường đại học, đuổi luôn ra khỏi Viện Hải học Nha Trang, và tôi phải đi làm công việc lao động để sống trong thời gian 10 năm chưa thoát khỏi Việt Nam. Cũng may mắn là trong thời gian ở Việt Nam đó thì tôi được giao, trong gia đình giao cái nhiệm vụ dời các cái mộ của Tổng thống Nguyên Diệm, hai người em là ông Ngô Đình Nhu, ông Ngô Đình Cẩn và bà thân mẫu của Tổng thống Diệm, từ nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi đem về chôn cất tại Lái Thiêu và xây mồ mả uy nghi cho cố Tổng thống Nguyên Diệm. Và nhờ cái sự việc này mà gia đình của cố tổng thống ở hải ngoại đó vận động với nước Anh, và nước Anh cấp cho tôi một cái quy chế tị nạn chính trị, và tôi được hưởng quy chế tị nạn chính trị. Thì một năm sau là tôi được rời khỏi Việt Nam, lên máy bay qua thẳng nước Anh tị nạn cho đến ngày hôm nay. Qua Anh rồi thì tôi đổi cái nghề chuyên môn của mình sang học qua toán học ở Đại học UCL và Đại học Queen Mary tại London. Sau đó thì tôi ra làm việc 3 năm nghiên cứu toán học cho Đại học UCL. Và sau đó thì tôi ra khỏi Đại học UCL, tôi đi làm cho các công ty tư nhân cho đến ngày về hưu. Đó là tất cả những cái tiểu sử bình thường như mọi người.
1: Không riêng gì ông Trần Đình Sơn, mà theo các Tường được biết là có rất là nhiều người cũng bị chế độ cộng sản sau 1975 đối xử như vậy. Xin cảm ơn ông đã chia sẻ một chút về tiểu sử của ông. Sau đây là các Tường có câu hỏi đầu tiên cho ông Trần Đình Sơn. Xin ông Sơn cho quý vị khán giả biết trong bối cảnh nào đã đưa ông đến việc nghiên cứu các mặt khó.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi của MC Cát Tường. Lúc đi học ở trung học, tôi đã nghe nói về ba bài toán rất là khó của các nhà triết học và toán học Hy Lạp đưa ra vào cái thời kỳ cổ đại cách đây hơn 2.500 năm. Tôi nghe nói như vậy, rồi tôi cũng không có để ý. Đến khi mà lên đại học thì thầy giải toán ở đại học cũng có nói qua và nói nó khó, chưa có ai giải được. Rồi đến khi mà tôi sang London vào đại học, tôi học ngành toán thì ông thầy toán ông mới giải rõ là tại sao nó khó. Ông nói là ba cái bài toán này đó nó dễ lắm, đọc lên là một em học sinh cũng hiểu cái đầu đề của nó. Ba cái đầu đề là thế này, ba bài toán. Thứ nhất là làm vuông một hình tròn. Thứ nhì là chia ba một góc, bất kỳ cái góc nào. Và thứ ba là gấp đôi một cái khối lập phương bất kỳ nào đó. Thì cái đầu đề nó dễ đến cái độ là bảo một em học sinh lớp 10, lớp 11 ở bậc trung học, nói là bây giờ em học sinh vẽ một cái vòng tròn và đưa cái vòng tròn cho tôi, hỏi đây là cái vòng tròn, thì ông làm sao mà ông tạo một cái hình vuông có cái diện tích bằng đúng 100% cái hình tròn này. Cái câu hỏi nó đơn giản và nó dễ dàng, ai cũng hiểu là cái câu hỏi như vậy. Nhưng mà nó khó là phải cái hình vuông phải bằng đúng diện tích hình tròn. Mà diện tích hình tròn đó, quý vị học toán đó, ở bất cứ trình độ nào, trung học, đại học đều biết là diện tích hình tròn không tính được một cách chính xác, chỉ tính gần đúng thôi. Bởi vì cái con số pi đó là cái con số mà số thập phân ở sau nó kéo dài mãi mãi, kéo dài mãi mãi vô tận. Vì vậy mà nó gọi là con số vô tỷ. Vô tỷ là không có chia được. Mà một người mà ngồi mà viết những con số thập phân ở sau số pi suốt đời cũng chưa có hết. Vì vậy cái diện tích vòng tròn không tính chính xác được, thì hình vuông cũng chịu thua, không có cái chính xác để mà vẽ hình vuông. Nhưng mà cái bài toán nó buộc đó là không được dùng đại số, số học hay lượng giác. Nó chỉ cho phép là dùng một cây thước thẳng, không có chia độ, và một cái cầm ba. Phải cấu tạo lên cho được cái hình vuông bằng những cái trình tròn. Cho nên gọi là hình học kiến tạo, tức là construction geometry. Đó là môn hình học Euclid, mà chúng ta học ở trung học ai cũng biết hình vuông, hình tròn, hình lục giác, vân vân, hình chữ nhật, tất cả các đặc tính của nó đều ai cũng biết. Thì cái cơ duyên đưa đến cho tôi đó là một hôm tôi ngồi cách đây 4 năm, tôi ngồi tôi tìm trên internet chuyện này chuyện kia, thì tôi đọc được câu của ông Lão Tử, một triết gia Trung Hoa, 2000 năm trước, ông viết cái cuốn Đạo Đức Kinh. Trong đó có cái câu thế này là đại đạo thì vô cùng đơn giản. Nguyên văn tiếng Anh mà tôi gặp được nó thế này: great thou is simple, very simple. Cái câu đó làm tôi giật mình, tôi mới nghĩ, ủa, cái bài toán mà mình nghe nói đó, nó vĩ đại lắm, nó great lắm, vĩ đại đó. Như vậy thì nó bắt đầu bằng cái gì rất là giản dị như ông Lão Tử nói. Mà cái rất giản dị là cái vòng tròn em bé nó vẽ, nó đưa cho tôi. Nó hỏi, thế thì phải đi từ cái giản dị này. Rồi tôi trực nhớ lại là linh mục giáo sư Trương Kim Định đó, có viết về Việt Nho, là một triết gia Việt Nam, nói rõ các cái nguyên lý dịch của Việt Nam mình. Trong đó có cái câu này là triết lý vuông tròn, được ẩn dụ trong những câu nói dân gian là mẹ tròn, con vuông, trời tròn, đất vuông. Và những cái điều đó, nó làm cho tôi suy nghĩ rằng là thế thì cái đáp số hình vuông mà tìm ra đó, nó phải gắn kết với cái hình tròn, như là âm với dương. Vì vậy mà tôi nghĩ đến là cái hình vuông đáp số phải tìm nó ngay trong cái hình tròn người ta cho mình. Và may mắn thay, tôi đã dùng toán học chứng minh được cái hình vuông đó, nó dính chặt với cái hình tròn, nó gọi là đồng tâm. Trong toán học gọi là concentric, nó đồng tâm. Và nó cắt hình tròn tại 8 cái điểm. Khi mà tôi nối 8 điểm đó lại đó, tôi chứng minh được luôn là một cái hình bát giác đều, nó nằm ở trong cái hình tròn. Vì vậy tôi tìm ra cái chìa khóa để giải cái bài toán này là khi người ta đưa cho mình cái hình tròn, thì luôn luôn trong cái hình tròn đó nó có sẵn cái hình bát giác đều nội tiếp ở bên trong. Bây giờ chỉ cần lấy cái hình bát giác đều đó, nối hai cái cạnh song song nó lại, nối các cạnh song song nó lại thì được cái hình vuông. Và tất cả chứng minh bằng toán học là cái hình vuông đó chính là đáp số chính xác bằng với cái diện tích của hình tròn. Thì khi tôi tìm ra được, tôi rất là ngạc nhiên, rất là xúc động và mất tự tin. Bởi vì tôi nghĩ rằng bao nhiêu nhà toán học vĩ đại chưa làm được, tại sao cái chuyện này mình làm chơi chơi dễ dàng, đơn giản ở cái bậc trung học mà nó là được. Tôi mới gửi cho các cái tạp chí toán học nổi tiếng trên thế giới, xin họ cho biết là đúng hay sai. Khoảng một tháng sau tôi nhận được trả lời của hai cái tạp chí toán học là tất cả đều đúng, và họ yêu cầu tôi làm cái giấy ủy quyền cho họ công bố trên các cái tạp chí đó. Và cho đến ngày hôm nay đó, chỉ có gần 30-40 cái tạp chí họ đã công bố cái công trình đó của tôi. Thì khi mà mình đã nắm được cái chìa khóa rồi đó, thì nó có cái đà. Tôi giải luôn hai cái bài toán khó còn lại là chia ba một góc và gấp đôi thể tích của một khối lập phương cho sẵn thành một khối lập phương mới, có thể gấp đôi cái khối cũ. Và tôi khi làm được kiến tạo tất cả những cái đó rồi đó, thì các cái tạp chí toán học đều đăng những công trình của tôi. Và may mắn là nhiều cái vị giảng viên ở đại học về toán đó, họ đọc thấy thì họ gửi email và yêu cầu tôi là viết thành một cuốn sách giáo khoa ở đại học để họ dùng mà giảng dạy cho sinh viên các trường đại học trên thế giới. Thì tôi lập tức dùng cái khoảng cuối năm 2025 và đầu năm, suốt 6 tháng đầu năm của 2026 này, hoàn thành một cuốn sách giáo khoa đại học bằng tiếng Anh. Cái công ty Bookbinds ở bên Mỹ đó, nó yêu cầu tôi ký hợp đồng cho nó xuất bản cuốn sách, và nó đã xuất bản và nó đã bắt đầu bán cuốn sách đi khắp nơi. Dạ, xin cảm ơn MC Cát Tường.
0: Cảm ơn ông Trần Đình Sơn. Ông cứ nói là giải những bài toán này đó là rất là dễ dàng, nhưng mà thực sự thì trong 2005 năm nay có rất là nhiều nhà toán học và những người nghiên cứu khác cũng không có giải ra. Thành ra Cát Tường nghĩ đó, tại vì Cát Tường cũng học khoa học đó, có những cái phát minh khoa học đó là do một sự tình cờ, nhưng mà cũng là do sự nghiên cứu và sự suy nghĩ rất là lâu rồi tự nhiên mình ngộ ra, đúng không ông Sơn?
2: Dạ.
0: Câu hỏi kế tiếp mà các bạn có đó là theo ông đó là có những đức tính nào cần thiết để giải các bài toán vì cả trăm năm nay chưa có lời giải kiên trì sáng tạo. Xin mời ông.
2: Dạ vâng. Cái đức tính kiên trì sáng tạo đó thì các nhà nghiên cứu khoa học đều có, nhưng mà nhiều khi kiên trì suốt đời cũng không tìm ra. Và đặc biệt theo tôi biết cũng có một vài nhà khoa học, đặc biệt là nhà toán học ở Pháp tên là Nozel, ông ta đã tìm ra một cái định lý, nhưng mà đến ngày hôm nay đó, cái định lý đó được chứng minh là sai. Thành ra kiên trì sáng tạo rồi còn phải gặp cái sự may mắn nữa. Nếu quý vị theo đạo Công giáo thì quý vị nên nghĩ đó là ơn Chúa cho. Nếu mà quý vị theo lương đó, thì các vị phải nghĩ là ơn trời cho. Mà nếu mà quý vị theo đạo Phật thì phải nghĩ đó là nghiệp quả, cơ duyên của mình nó đến thì mình được. Mặc dù mình không có tài năng gì cả. Tôi xin nói là tôi không có tài năng gì. Tài năng tầm thường, cũng giống như quý vị, nhưng mà may mắn thôi. Thực sự thì tôi nghe cổ nhân nói rằng là biết mà không nói đó là bất nhân, nói mà không biết là bất nghĩa. Thì để tránh cái bất nhân bất nghĩa đó, thì hôm nay tôi nhận lời mời của kỹ sư Nguyễn Học Bảo đem cái tôi của mình ra nói ở đây, thật là một cái điều rất là kỳ cục. Nhưng mà thôi thì mình xin theo yêu cầu để trình bày cho nó vui. Tôi được ơn trên phù hộ là vì lý do này nữa. Năm 1983 đó, tôi còn ở trong nước đó, thì nhà cầm quyền cộng sản nó phá bỏ cái nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi ở Sài Gòn, toàn là những danh nhân chôn cất trong đó, và nó bắt phải dời đi đem về lái thiêu ở cái nghĩa trang Quảng Đông. Bây giờ cái tên là Dĩ An Biên Hòa. Thì mọi người rất là lo sợ, ai có mồ mả thân nhân trong đó rất lo sợ. Thì gia đình cố tổng thống Nguyễn Diệm đó ở hải ngoại mới ủy thác cho tôi là đứng ra có giấy tờ hải ngoại ủy quyền để dời mộ của cố tổng thống Nguyễn Diệm ở trong nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi đem về lai chiêu. Và kể cả hai người em là ông Ngô Đình Nhu, ông Ngô Đình Cẩn và bà cụ Thượng Thư Ngô Đình Khả là mẹ ruột của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Thì lúc đó trong gia đình tôi rất lo sợ. Bởi vì nếu ai mà ở Việt Nam lúc đó, thì khi thấy Cộng sản nó vào đó, nó chửi mắng Tổng thống Ngô Đình Diệm gấp 10 lần nó chửi mắng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Tức là nó thâm thù cái chế độ đó lắm. Bây giờ mình đứng ra mình dời mộ không biết có chuyện gì hay không. Nhưng mà nhờ ơn trên che chở, tôi nhận lời đứng làm cũng sợ, chứ không phải là không. Tôi không có phải là một cái người lì lợm gì hết, cũng sợ như mọi người. Mà may mắn suôn sẻ mọi việc thành công. Và tôi đem về chôn cất tại Lái Chiêu, xây lên mộ mã. Mà ngày hôm nay quý vị đi thăm, các vị thấy ở đó, đó là tất cả những cái gì tôi đã làm cho gia đình cố Tổng thống Nguyễn Diệm. Có lẽ vì vậy mà tôi được cố Tổng thống Nguyễn Diệm phù hộ cho gặp được cái việc nghiên cứu này và thành công. Bởi vì người ta nói là sinh vi tướng, tử vi thần, tức là sống mà làm tướng đó, mà trung liệt với quốc gia đó, thì chết sẽ thành thần. Thần là cái bậc mà ở dưới thánh, dưới Phật, dưới Chúa, gọi là thần. Tức là có thể gọi là những cái vị mà ở trên cái cõi trên. Thì tôi nghĩ là Tổng thống Nguyễn Diệm đã phù hộ cho tôi như vậy. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là có may mắn là tôi có đọc nhiều về tiết học. Và tôi nghĩ đến là bởi vì từ xưa đến giờ đó, toán là nó phát xuất từ triết học, chứ không phải là từ đâu, là từ triết học. Cho nên hiện nay đó, quý vị sẽ thấy rằng các cái quốc gia mà có cái nền triết học cao siêu hàng nghìn năm đó, họ đứng đầu về toán. Ba cái quốc gia đứng đầu về toán hiện nay không phải là Mỹ đâu. Mỹ là kỹ thuật, khoa học. Toán học đứng đầu á là Ấn Độ, Hy Lạp và Trung Quốc, là ba cái nước mà nó có cái nền triết học và lâu đời truyền thống của nó. Thì nhờ may mắn đọc triết học của giáo sư Linh Mục Trương Kim Định, viết về Việt Nho, về những cái triết học của người Việt mình. Và giáo sư Trương Kim Định có bác bỏ rằng là người ta nói Việt Nam mình không có triết, cái đó sai. Ông ta giảng giải tất cả những triết học Việt Nam được phổ thông quần chúng. Người Việt mình mở miệng ra là nói triết học. Ông lấy những thí dụ như là mẹ tròn con vua, hay là tính chuyện hôn nhân cho con mình thì nó là tính cuộc vuông tròn, hay là trời tròn đất vuông, trời che đất chở, vân vân. Ông đem ra giảng giải thành triết học giống như trong kinh dịch. Và cũng theo giáo sư Lương Kim Định thì kinh dịch là ý tưởng của người Việt mình, chứ không phải là ý tưởng của Trung Hoa. Ý tưởng của người Việt Trung Hoa học được, và ông Khổng Tử là người chép lại những cái điều truyền bá trong dân gian. Thì tin tưởng vào triết học, cho nên tôi nhìn thấy là cái hình

0: mà em suy các tường bảo tôi đó ra thì tôi cũng xin phép đó.
1: Cảm ơn ông Sơn. Sẵn đây các tường xin muốn ông Trần Đình Sơn có nói về quyển sách mà ông được quyển sách của ông viết ra đó, thì các tường muốn nói là quý vị khán thính giả nào muốn có quyển sách giải ba bài toán khó của nhà toán học Trần Đình Sơn, có thể vào trang web mà sẽ hiện hữu trên đây sau để mua. Giá mỗi cuốn nó là $50. Và câu hỏi kế tiếp mà các đường có đó là ông Trần Đình Sơn có thể cho biết sự đón nhận từ giới toán học quốc tế như thế nào về những phát minh của ông, và ông có gặp những khó khăn nào hay không, cũng như mong ông có thể trình bày ngắn gọn về những cách thức giải các bài toán khó đó. Mời ông, xin mời ông.
0: Dạ, cảm ơn cô Cát Tường. Dĩ nhiên là có nhiều khó khăn. Khi mà tôi hoàn thành được cái đầu tiên đó, cái bài đầu tiên là làm vuông hình tròn đó, tôi bỏ ra, thực ra viết lại thành cái báo cáo toán học theo đúng cái tiêu chuẩn nghiên cứu đó. Nó dài có 16 trang à, 16 trang giấy mà tôi bỏ ra một tháng. Tôi ngồi tôi kiểm tra lại từng điểm một xem có cái sơ xuất gì về chứng minh hay không. Rồi tôi gửi ngay cho cái trường đại học ở bên Anh đó, nơi mà tôi đã học và tốt nghiệp. Thì không nhận được cái gì hết. Họ im lặng luôn. Cái khó khăn đó là những cái nơi mà họ có cái danh tiếng đó, nhiều khi cái lòng tự ái. Tại sao cái chỗ của mình là chỗ danh tiếng nhất, không làm xong cái chuyện này, mà có một cái anh bình dân, gọi là dân ngu khu đen, mà lại làm ra cái chuyện này. Thành ra họ im. Tôi biết vậy, cho nên tôi không có cần đến nữa, mà tôi gửi thẳng cho hai cái tạp chí toán học. Là vì tôi biết rằng các cái tạp chí toán học á, nó cần có những cái phát minh mới để nó đạt. Mà nếu cái phát minh mới càng giá trị thì nó lại càng mừng. Và nó có một cái hội đồng của nó. Hội đồng chứ không có một người. Cái hội đồng của nó duyệt xét những cái công trình gửi tới cho nó để nó chọn. Và may mắn được nó chọn thì nó đang lên là một cái khuyến khích làm cho những cái khó khăn nó đi qua. Đi qua hết. Cái khó khăn thứ hai là cái khó khăn về thời giờ. Khi mà ngồi viết 16 trang cho một cái công trình nghiên cứu, nó rất là đau đầu. Chứ không phải là giống như mình viết văn hay là viết tiểu thuyết. Nhiều khi ngồi 2 tiếng đồng hồ tôi chỉ viết được 3-4 câu à. Phải chọn cho nó chính xác này kia. Đó là khó khăn thứ hai. Cái khó khăn thứ ba đó là khi vấn đề đọc những cái lời bình luận trên internet, khi mà người ta đọc thấy cái công trình của mình, thì khi đọc những cái lời bình luận đó, tôi thấy có một ít những cái lời bình luận là họ sỉ vả mình. Tại vì họ không biết gì hết. Tôi biết là cái người này không có biết gì cả. Chỉ nghe nói. Rồi hoặc là họ đọc mà không có hiểu. Hay là sau đó thì họ nói những cái điều tiêu cực. Thì nếu mà mình tự tin thì mình cũng không có đáng kể về những cái khó khăn đó. Mà tôi tự tin được nhờ các cái tạp chí toán học. Nó phổ biến rầm rộ. Bây giờ nếu mà vào trong Google đó, mà đánh cái tên tôi đó, thì nó hiện ra một lô mấy chục cái entry, rồi nó chỉ rõ cái này, ông này đã làm, đăng ở đâu, xuất bản ở đâu, có nguồn gốc, có chứng từ hết. Thành ra, như vậy là mình đã vượt qua được những cái khó khăn về tinh thần. Yeah.

0: mong ông chỉ cách cách thức giải một số bài toán khó của ông, ngắn gọn cũng được thôi ông sơn.
1: Dạ vâng. Cái bài toán khó mà rất là đơn giản đó là cái bài làm vuông hình tròn. Bây giờ đưa cho quý vị một cái hình tròn đó màu xanh ở trên màn ảnh, nói với quý vị là làm ơn tạo cho tôi một cái hình vuông bằng đúng cái diện tích hình tròn này. Thì mình không biết diện tích hình tròn làm sao mình tạo hình vuông đúng. Vậy thì khi nghĩ đến cái vấn đề âm dương kết hợp và vuông tròn không có tách biệt nhau được đó, thì mình thấy rằng cái đốc số hình vuông đó nó dính liền với cái hình tròn. Dính liền như thế nào thì mình sẽ thấy rằng là cái hình vuông nó phải đồng tâm với hình tròn. Vậy trước hết mình nghĩ đến cái hình vuông đồng tâm với hình tròn thì nó có diện tích sẽ bằng cái hình tròn. Nhưng mà nó ở đâu? Nó đồng tâm rồi. Đồng tâm có một cái hình vuông đồng tâm mà nó cái cạnh của nó dính vào cái chu vi của vòng tròn, tức là người ta gọi là hình vuông ngoại tiếp hình tròn. Cái hình vuông đó diện tích nó lớn thôi, vậy là nó không phải là cái hình vuông đáp số mình muốn, phải không ạ? À, rồi cái hình vuông cái gì mà mình có thể thấy ngay đó là cái hình vuông nội tiếp trong cái hình tròn, tức là nó có bốn cái đỉnh của nó đó chạm vào cái chu vi của vòng tròn. Cái hình vuông đó nó diện tích nó rõ ràng con nít cũng thấy là nhỏ hơn cái vòng tròn. Vậy thì hai cái hình vuông đó bỏ đi, không có thể được. Một cái lớn hơn, một cái nhỏ hơn. Vậy thì cái hình vuông có diện tích bằng vòng tròn nó phải nằm giữa hai cái hình vuông đó. Nằm ở đâu đó? Mà nếu nó nằm giữa hình vuông đó thì bắt buộc nó phải cắt chu vi của hình tròn. Cạnh của nó phải cắt chu vi hình tròn. Mà cạnh của nó cắt chu vi hình tròn đây, cái hình số 2 này, quý vị thấy rằng cái hình vuông đó nó cắt chu vi hình tròn. Quý vị đếm đi, 8 điểm. 8 điểm. Cắt ở 8 điểm. Và đây là tới cái chỗ khó một tí rồi. Chứ không có khó lắm. Làm sao chứng minh rằng 8 cái điểm này nối lại với nhau nó là một hình bát giác là đương nhiên, không cần chứng minh. Nhưng mà phải chứng minh cho được cái hình bát giác này là hình bát giác đều. Đều tức là để làm chi? Hình bát giác đều trong cái vòng tròn đó, nội tiếp vòng tròn thì mình mới dùng cái thước thẳng và cái compa vẽ được. Nếu nó không đều là không vẽ được, không biết. Vì chúng ta, kể cả ba cái hình mà quý vị thấy, màu đen, màu vàng và màu đỏ.
0: Ông Trịnh Đình Sơn, một chút. Cho các trường mong ban kỹ thuật chiếu hình được không? Chiếu dùng hình lên livestream á. Dạ, mời ông Sơn tiếp tục.
1: Dạ. Thì ba cái hình mà quý vị thấy trên đó, màu đen, màu đỏ và màu vàng đó, tất cả đều không biết được cái diện tích của nó. Diện tích chính xác, biết diện tích gần đúng thôi. Thì cái cách chứng minh cái hình đỏ là bát giác đó, nó hơi khó một chút, phức tạp một chút. Nó cần đến một trang giấy, tức là vẽ cái vòng tròn ngoại tiếp cái hình vuông màu vàng. Rồi từ cái một cái cạnh của hình bát giác đó, mình kéo một cái đường nó gặp cái vòng tròn đó, rồi mình vẽ đường phân giác của nó nối với cái điểm O, xong rồi mình lấy một cái góc bằng với cái góc từ đó đến điểm O. Thì trong cái tài liệu có chỉ rõ như vậy, thì mình sẽ thấy rằng là mình tạo được cái hình vuông thứ nhì bằng y nguyên cái hình vuông mà mình đã có màu vàng đây. Hai cái hình vuông này nó giao thoa, tức là gọi là interchange, ở chỗ đúng ngay cái hình bát giác. Mà nó chứng minh là cái hình bát giác này đều tám cạnh bằng nhau. ở đây mở một dấu ngoặc cho vui. Quý vị nhìn cái hình bát giác, quý vị sẽ thấy rằng nó giống y như cái bùa bát quái bán ở chợ tàu mà người ta hay mua về ta treo. Đó là cái ý nghĩa của kinh dịch, tức là âm dương, bát quái là tám quẻ. Tám quẻ đó chồng lên nhau là 64 quẻ, chỉ tất cả các hiện tượng và ở trong vũ trụ này, tức là 64 quẻ tượng trưng cho toàn vũ trụ. Nó thâm sâu khó hiểu, thành ra nhiều người cho dịch là mê tín. Thực ra đó, dịch không có mê tín, dịch là một loại triết học cao siêu diễn tả vũ trụ. Còn cái chuyện mê tín là tại mấy ông thầy bói toán luôn, ông đem ra ông bài đặt báo dịch để ông lấy tiền người ta, cái đó thì đúng là mê tín dị đoan. Dịch không phải là cái để mà bói, mà để mà giải thích tất cả các hiện tượng của vũ trụ. Thì nhờ hiểu biết một chút ít về dịch mà tôi đã tìm ra như vậy. Khi tìm ra bài toán đầu tiên làm nguyên hình tròn rồi, thì những cái bài toán sau cứ cái chìa khóa đó, cứ cái chìa khóa đó mà tìm. Khi tôi tìm tới cái chìa khóa để mở cái bài là chia ba một góc. Ở đây xin mở ngoặc nói chút, chia đôi một góc đó, thì một em học sinh mới vào trung học nó làm cũng được. Bởi vì nó vẽ cái đường phân giác là chia đôi một góc thôi, chia đôi thành hai góc bằng nhau. Và muốn vẽ đường phân giác thì dùng cái thước thẳng và cái compa, vậy thôi, rất dễ dàng. Nhưng mà chia ba thì khó, không làm được. Vì vậy mà ứng dụng cái cách tìm cái chìa khóa của cái bài đầu làm vuông hình tròn, tôi tìm luôn cái chìa khóa của cái bài chia ba một góc. Cái chìa khóa đó, xin nói thêm, là một cái hình lục giác đều, sáu cạnh đều nhau. Cái hình lục giác đều đó, nó là trùng hợp. Ở đây không có cái hình của cái bài thứ nhì, tại vì tôi chỉ trình bày những hình của bài thứ nhất. Cái hình lục giác đều đó, nó là tương ứng với sáu vạch ở trong cái quẻ nhịp. Ví dụ quẻ càn chỉ về cái hiện tượng của trời đó, thì nó có sáu vạch, vạch âm và vạch dương, vạch liền và vạch đức. Vạch liền là dương, vạch đức là âm. Đó là sáu hào trong quẻ nhịp. Đó là tất cả những cái gì mà trong cái dịch lý áp dụng vào toán học mà tôi đã tìm ra. Rồi qua cái bài thứ ba cũng như vậy. Và từ đó đi tới những cái đuôi của nó. Cái đuôi của ba bài toán này là cái gì? Thầy xin nói thêm. Nếu quý vị làm như vậy, quý vị làm vuông được cái hình tròn rồi, cái đứa trẻ nó tò mò, nó hỏi, ủa, làm vuông cái hình tròn rồi, vậy thì làm tam giác cái hình tròn có được không? Hay làm ngũ giác cái hình tròn được không? Làm lục giác cái hình tròn được không? Những câu hỏi của trẻ con như vậy, nó rất đơn giản nhưng mà nó lại là rất có ý nghĩa. Và từ đó tôi mới thấy một lô những cái bài toán nối tiếp theo cái bài toán làm vuông hình tròn. Bắt đầu từ là làm thành một cái tam giác đều bằng diện tích hình tròn, rồi làm thành một cái tứ giác đều thì mình đã làm rồi, cái hình vuông, và làm cái hình ngũ giác đều bằng diện tích hình tròn, và cứ đi mãi cho đến cái con số n. N là con số rất là lớn, cái hình đa giác n, đa giác đều bằng diện tích hình tròn. Và chính vì vậy mà tôi nói là quý vị thấy có 18 bài kế tiếp tôi đã giải hết, và ba bài toán này nó đều có cái đuôi của nó, mà những cái bài toán có đuôi này đó nó chưa hề có trong toán học, chưa hề được đề xuất trong toán học, chưa hề được đưa ra, bởi vì chưa ai giải được thì làm sao mà thấy cái đuôi của nó. Khi mình giải được rồi mình mới thấy cái đuôi của nó kéo dài ra nhiều bài, và hiện giờ tôi vẫn đang tiếp tục làm cái bài thứ 19. Vâng vâng. Dạ, xin cảm ơn cô giáo sư.
0: Dạ, có một câu hỏi từ bạn Góc Nhìn Mới từ trang Facebook Việt Tân đó. Là câu hỏi này có lẽ sẽ cho cả ông nhà giáo sư Trần Đình Sơn và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Tại sao người Việt Nam ở trong nước không bao giờ thành công và phát minh được khoa học? Xin mời ông Sơn trước.
1: Dạ vâng. Đồng ý tôi, câu hỏi này là câu hỏi rất là thực tế, nhường cho kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo trả lời trước. Nhưng mà theo lời của MC thì cho phép tôi đi trước, thì tôi xin nói là cái chìa khóa của câu trả lời cho bạn khán giả đó là hai chữ thôi: tự do. Ở trong nước đó, Việt Nam mình đó, nhân tài đầy rẫy, không có thiếu. Nhiều người còn tài năng hơn tôi rất là nhiều, nhưng mà họ không làm được là vì cái môi trường sống không tự do. Một cái xã hội bị định hướng, tức là bị bắt buộc phải đi theo một cái chiều hướng nào đó, chứ không được đi khác. Cái gọi là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thì cái đó là đã thấy nó sai với tất cả những cái gì mà thế giới văn minh người ta đang thực hiện để người ta phát triển lành mạnh, nghiên cứu khoa học kỹ thuật hào hạ. Là tại vì khi không có tự do đó thì nhà nghiên cứu không làm được gì hết. Không làm được gì hết là bởi vì họ sẽ không được tự do tìm cái mà mình đang nghiên cứu, tìm cái mà mình đang chọn và mình muốn theo đuổi nó. Như con cái của quý vị, nếu mà nó lên, nó muốn học cái môn học về nghệ thuật vẽ chẳng hạn, mà quý vị đòi nó phải đi học computer, thì nó bắt buộc nó học, thì nó học không có ra gì hết. Thành ra, ở ngoài này đó, ai có con cái họ đều tôn trọng cái chọn của nó. Theo cái kinh nghiệm mà tôi biết đó, thì người ta cần đó một cái môi trường rất là thông thoáng, mà các nhà nghiên cứu không bị kiểm soát bởi những người nắm quyền về hành chính. Bởi vì những người nắm quyền hành chính họ có biết gì về khoa học đâu, trình độ họ rất là thấp, chỉ biết hành chính thôi. Mà đó là những cái người mà cung cấp những cái cơ sở vật chất và tài chính cho cái công cuộc nghiên cứu. Cái nghiên cứu của tôi nó không có tốn tài chính. Xin thưa quý vị, mà cũng có đòi cơ sở vật chất bởi vì có cái tờ giấy với cây bút chì tự tôi làm nổi. Nhưng mà những cái nghiên cứu khoa học khác thì nó cần phòng thí nghiệm, nó cần cơ sở, nó cần những trang thiết bị cho phòng thí nghiệm ngang hàng với quốc tế, đúng tiêu chuẩn quốc tế. Thì lấy đâu ra? Ở Việt Nam đó, người ta bỏ tiền ra để xây tượng đài hàng tỷ tỷ tiền Việt Nam, tức là hàng triệu đô la, nhưng mà ngân sách cho nghiên cứu, cho các nhà nghiên cứu đó, trước hết là họ phải có lương cao để cho cuộc sống của họ thoải mái, họ không cần phải lo cái gì về cơm áo gạo tiền hết. Thứ hai là cái cuộc sống tinh thần của họ phải tự do, chứ không có mà cứ năm sáu tháng thì các nhà nghiên cứu ngồi lại để mà học tập chính trị, học về tư tưởng Bác Hồ, chủ nghĩa Mác Lê gì đó mà nhân loại đã từ bỏ nó rồi, thì làm sao đầu óc họ có thể thoải mái tập trung vào nghiên cứu được. Cái thứ ba nữa đó là cái tinh thần phe đảng ở Việt Nam nó lớn lắm. Lý lịch đó, hồng hơn chưa. Tôi xin lấy ví dụ của tôi ra là tôi đang dạy đại học, Cộng sản vào đuổi tôi ra vì lý lịch xấu. Vậy thì những người lý lịch tốt đó phải là ba đời bằng có đông. Mà những người đó thì làm sao mà làm nghiên cứu. Mà những người đó thường thường là nắm cái chức vụ đứng đầu ở trong một cơ sở nghiên cứu. Những người như vậy thì những người mà những cái bộ óc của những nhà nghiên cứu mà ngồi làm việc dưới quyền một cái cấp chỉ huy mà không có cái bộ óc ngang hàng với họ thì họ làm việc có được hay không? Xin hỏi quý vị sẽ thấy. Rồi cái sự thăng tiến đó cũng xét vào lý lịch. Mà lý lịch của những cái người có lý lịch tốt, họ có công trình gì đâu. Thành ra ở Việt Nam bây giờ này, mua bán bằng cấp, ăn cắp những công trình phát minh trên thế giới để mà nhận vơ là của mình, rồi để kiếm học vị và bằng cấp, đầy rẫy hết tất cả những cái chuyện đó. Nó phá hoại cái môi trường học thuật chân chính. Vì vậy khi cô Cát Tường hỏi rằng là làm thế nào để cho Việt Nam công cuộc nghiên cứu nó được thành công, thì xin trả lời rằng cái thứ nhất là nhân sự ở Việt Nam có rất nhiều nhân tài đầy rẫy, nhưng mà cái môi trường làm việc, cái cung cách điều hành đã làm cho nó chết. Một cái ví dụ cụ thể để cho quý vị thấy là có cái ông Ngô Bảo Châu là một nhân tài về toán học. Ông ta qua Pháp học thì mới phát minh được cái vấn đề lớn và được giải thưởng Phiêu. Được rồi đó, thì ông ta qua Mỹ dạy học. Tại sao nhân tài như vậy không ngồi trong nước để phát triển cái ngành toán lên mà phải đi nơi khác mới thi thố được tài năng của mình? Điều đó quý vị sẽ thấy là tại sao. Trả lời được. Dạ, xin cảm ơn cô Cát Tường.
0: Cảm ơn ông Sơn. Đúng là chỉ có tự do và dân chủ mới có thể đem lại cái sự phát triển thực sự cho đất nước Việt Nam của mình. Không biết kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo có muốn chia sẻ gì thêm không?
2: Chia sẻ một chút đó. Thì hồi nãy tiếp nối cái phần trình bày của anh Sơn đó. Thì tôi nghĩ rằng cái câu thủ tục ở Việt Nam có nói rằng có thực mới vượt được đạo. Thì bây giờ chuyện rất là đơn giản đó. Tất cả những nhân tài của chúng ta đó, đều thường thường không phải là những người giàu có, những người có cái trí gọi là học hỏi vân vân, và có thể là trong một số điều kiện thuận lợi đó đem cái tâm trí và tất cả những cái sức lực của mình đó để phục vụ cho cái mục tiêu gọi là tìm nghiên cứu và tìm tòi. Thì thường thường những người đó bây giờ đó là đang trong tình trạng là cơm gạo, tức là phải lo cái vấn đề mà cơm gạo, phải đi nuôi gia đình, phải có một cái gì để sống. Thì các anh Sơn và chị cũng biết rồi, ở trong xã hội Việt Nam bây giờ đó, nếu mà không mắc vào cái chế độ đó, không thuộc một cái ngành quan chức hay trong cái bè phái nào mà đứng đầu đó, thì chắc chắn là phải gọi rất là bươn chải để sống còn. Và trong cái hoàn cảnh đó, đó thì những nhân tài Việt Nam đó, nếu mà không có cái điều kiện tối thiểu để sống đó, thì làm sao mà có thể gọi là để tất cả những cái tâm trí của mình vào vấn đề nghiên cứu hay tìm tòi được. Thì tôi có tìm một số những cái dữ kiện đó ở trên Google đó, thì nó thấy nó rất là rõ ràng. Theo cái Google đó thì cái số người Việt Nam hiện nay đó là dành cho công việc nghiên cứu tìm tòi trên mọi lĩnh vực, nhà trong lĩnh vực tư và công cũng như là trong lĩnh vực quốc doanh đó, là khoảng 173.000 người. Cái số mà tổng tỷ lệ của GDP đó, của tổng sản lượng nội địa Việt Nam nó dành cho vấn đề nghiên cứu đó là 0.4%. Thì nếu mà ước tính cái tổng sản lượng của nội địa Việt Nam là năm 26 là khoảng 520 tỷ đó, thì cái tổng số tiền chi phí cho việc của Việt Nam đó cho vấn đề tìm tòi đó là khoảng 2.1 tỷ. Và nếu mà lấy 2.1 tỷ chia cho 173.000 đó, thì chúng ta có một cái tỷ lệ trung bình là $12,000 cho một người. Và chúng ta biết chắc chắn là trong cái xã hội như Việt Nam đó, thì không phải là 12.000 đầu đô la thì sẽ đến tay của những người tìm tòi, mà chắc chắn là một phần lớn đó đã được gọi đem vô túi quan chức của nhà nước rồi, hay những thành lãnh đạo cấp trên, mà giống như hồi nãy anh Sơn nói. Thì với một cái số gọi tài chính eo hẹp và ít ỏi như vậy đó, thì làm sao mà có thể nghiên cứu? Dĩ nhiên là giống như hồi nãy anh Sơn nói đó, cái vấn đề mà kiếm một cái vấn đề là làm vuông cái hình tròn đó, thì nó chỉ có dựa trên compa và cái thước thôi. Nhưng mà chắc chắn là những cái công nghệ cao đó, về nano, về lượng tử, về những cái tiền điện tử, về sinh học vân vân, nó đòi hỏi những cái thiết bị và những cái trang bị rất là tốn tiền, có thể là tới hàng triệu đô la không chừng thì mới có thể nghiên cứu được. Rồi tôi bây giờ mình so sánh với một cái quốc gia hàng đầu thế giới về về nghiên cứu đó là Hoa Kỳ. Thì Hoa Kỳ hiện nay đó có một cái tỷ lệ là khoảng 3,4% của tổng sản lượng nội địa Hoa Kỳ. Thì tôi tính ra đó, cái con số đó là khoảng 880 tỷ đô la. Và nếu chúng ta chia cho cái tổng số cái người mà nghiên cứu tại Hoa Kỳ đó, cũng trên Google là khoảng 2,2 triệu đó, thì mỗi người được tài trợ đó là 400.000 đô la. Dĩ nhiên là nếu mình so sánh Hoa Kỳ với Việt Nam thì không thể nào mà chắc chắn không được. Nhưng mà mình chỉ nhìn thấy con số thôi, mình thấy rằng đó là chắc chắn những cái công việc nghiên cứu mà đúng mức ở Việt Nam, mà giống như anh Sơn nói là có rất nhiều nhân tài đó, thì không thể nào thực hiện được với lại cái tình trạng như vậy. Thì chắc chắn thì mình chỉ đưa ra một vài con số thôi để cho thấy rằng đó là muốn mà thật sự cái công cuộc nghiên cứu tìm tòi những khoa học căn bản hay toán học ở Việt Nam mà thực hành được đó, thì chắc chắn là cái điều kiện đầu tiên mà cốt lõi nhất đó, nó chi phối tất cả đó, là phải có thay đổi một thể chế chính trị. Và sự thay đổi đó thì nó mới ảnh hưởng đến tất cả những cái việc khác mà hồi nãy anh Sơn có nói đó, vấn đề phải có những cái học bổng, những cái khu công nghệ, những cái khu mà hay những cái viện nghiên cứu gọi là rất là tối tân, phải có lương bổng trả tiền rất là đàng hoàng, và lo cho những cái người nghiên cứu, và quan trọng nhất là cho người ta cái quyền tự chủ và cái quyền sáng tạo trong vấn đề nữa. Chứ không thể nào mà độc khuôn theo tư duy của Đảng hay là đi theo một cái bước khuôn mẫu. Tại vì tôi xin nhắc lại là trong những chế độ độc tài như Việt Nam đó, thì họ chỉ đầu tư vô những cái bộ máy quốc phòng và an ninh để kiểm soát người dân thôi. Chúng ta có bao giờ thấy một cái thương hiệu nào mà nổi tiếng như thế giới mà vấn đề gia dụng đó mà đến từ những sự độc tài không? Không. Cho đến giờ tôi chưa thấy. Cái vấn đề Trung Quốc là vấn đề hơi đặc biệt, nhưng mà cái phẩm chất là như thế nào thì chúng ta thấy rõ, không phải là cái thời giờ hôm nay chúng ta để bàn về chuyện này. Nhưng mà chỉ trình bày cái chuyện đó thấy rõ ràng là giống như hoàn toàn đồng ý với anh Sơn đó, là muốn có sự nghiên cứu thành công đó, nhất là người Việt chúng ta vốn là một cái dân tộc ham học và hội nhập rất nhanh những cái nghệ cao, thì chắc chắn đó là chỉ có thể thành công được trong một cái thể chế tự do và tôn trọng cái quyền tự chủ và cái sáng tạo của cái giới nghiên cứu thôi. Xin đóng góp như vậy ạ.
1: Xin phép MC Cát Tường cho tôi một phút để nêu cái thực tế mà kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo vừa mới trình bày đó. Là tôi biết có một vị giảng viên đại học tên là Phạm Minh Hoàng, hết lòng muốn đóng góp cho cái nền toán học của Việt Nam, cho nên về Việt Nam để mà giảng dạy cho sinh viên, để mà lôi kéo sinh viên đi lên cao để mà nghiên cứu toán. Nhưng mà chỉ được mấy năm đó thì nhà cầm quyền cộng sản nó khám phá ra cái tư duy về tự do chính trị của giảng viên Phạm Minh Hoàng đó khác với mình, khác với họ, khác với Mác Lê, cho nên bắt giam. Nhưng mà tại vì giảng viên Phạm Minh Hoàng là công dân Pháp, cho nên rồi phải trục xuất về Pháp lại. Thì đó là một cái ví dụ để làm rõ thêm cái điều mà kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo vừa nói. Dạ.
0: Các Tường cũng rất là đồng ý cái câu mà có thật mới vật được đạo của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Bởi vì các Tường nghĩ đó, muốn có phát minh khoa học hay là muốn phát triển thì chúng ta, nhà cầm quyền chính phủ phải đầu tư nhiều, nhất là về tài chính vô trong khoa học để nghiên cứu rồi mới có phát triển. Thành ra nếu mà Việt Nam muốn có những cái phát minh rất là giá trị như thế giới có thì phải thay đổi thể chế, phải có tự do dân chủ và nhất là phải đầu tư triệt để về giáo dục. Dạ. Trước khi mà chúng ta bước vào cái phần thứ hai đó, thì Cát Tường cũng xin cảm ơn ông nhà toán học Trần Đình Sơn đã cho quý vị khán giả biết qua về hành trình đầy thử thách của một chuyên viên có kỹ năng cao về toán học, một lĩnh vực khoa học nền tảng cho sự phát triển của nhân loại. Về phần thứ hai thì Cát Tường có vài câu hỏi cho cả nhà toán học Trần Đình Sơn và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Câu hỏi thứ nhất á, Cát Tường có đó là về môi trường và điều kiện để nhân tài ở lại. Câu hỏi thứ nhất đó là từ kinh nghiệm của Vương quốc Anh, một quốc gia từng thu hút và giữ chân nhiều nhà khoa học hàng đầu trên thế giới, ông đánh giá những yếu tố nào là quan trọng nhất để tạo ra môi trường thuận lợi, đủ hấp dẫn để các nhà toán học và nhân tài khoa học công nghệ Việt Nam, đặc biệt những người đã có thành tựu quốc tế, sẵn sàng ở lại, sẵn sàng ở lại hoặc trở lại đóng góp lâu dài cho sự phát triển của đất nước, thay vì chọn con đường hải ngoại. Trước tiên xin mời ông Sơn.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn chị Cát Tường. Trước hết là cụ thể đó là từ năm 1975 cho đến ngày hôm nay, tôi chưa thấy có một nhà nghiên cứu nào có giải thưởng quốc tế hay là có công trình nghiên cứu thành công với quốc tế đi tới Việt Nam để đóng góp vào cái nền khoa học kỹ thuật của Việt Nam ở trong nước mà còn tồn tại ở Việt Nam. Những cái ví dụ mà chúng ta thấy nãy giờ như Phạm Minh Hoàng, Ngô Bảo Châu, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, họ đều chạy ra khỏi Việt Nam, họ đều phải rời khỏi Việt Nam. Vì vậy chúng ta phải tìm thử tại vì sao. Lấy kinh nghiệm mà tôi biết được ở Vương quốc Anh đó, thì quý vị cũng biết rằng là thế kỷ thứ 18 đó, những phát minh của nước Anh đó đều được thế giới cho rằng là nước Anh là cái nước có phát minh về khoa học kỹ thuật hàng đầu trên thế giới trong cái thế kỷ thứ 18, khi mà khoa học kỹ thuật phát triển, bắt đầu phát triển. Là tại vì đó, người Anh đó, họ sẵn sàng đánh đổi cái thu nhập thấp để họ được làm việc chung với những cái người đồng nghiệp xuất sắc của họ. Ví dụ như một nhà khoa học mà đi làm cho một công ty tư đó, lương gấp đôi. Trong khi đó, ngồi ở một cơ quan nghiên cứu đó, lương chỉ có một nửa, họ vẫn sẵn sàng chấp nhận lương một nửa để làm việc với các cái đồng nghiệp có cùng chuyên môn với họ và có cái quyền tự quyết định mình sẽ làm cái gì. Còn nếu đi làm cho một công ty đó, mình không có quyền tự quyết định mà mình là nhân viên của công ty, mình ăn lương của nó, mình phải làm theo cái hướng mà nó đặt ra, cái phương pháp hoạt động mà công ty đó đã có sẵn. Đó. Cái thứ hai đó là các cái nhà nghiên cứu xuất sắc ở nước Anh đó, họ được mời dạy ở các đại học, nhưng mà cái số giờ dạy rất ít để dành cái thời giờ cho họ nghiên cứu, và cái số giờ dạy rất ít nhưng mà lại được cái thù lao rất lớn. Một giờ làm việc của họ đó, một giờ đứng giảng dạy trên lớp học đó, cái lương của họ bằng gấp đôi lương của một giờ của luật sư. Ở nước Anh, lương của luật sư là cao nhất, là 200 đồng một giờ. Nhưng mà những cái vị đó mà, những cái nhà nghiên cứu mà được mời giảng dạy đại học, đó, lương là 400 anh kim một giờ. Nhưng mà còn có những người có lương cao hơn nữa để chứng tỏ rằng cái khuynh hướng của cái quốc gia, của Vương quốc Anh đó, là nó cặn những cái người đã có kinh nghiệm thực hiện và nghiên cứu những cái điều lớn. Thí dụ như khi một cái đại học nó mời ông cựu thủ tướng hay là bà cựu thủ tướng như bà Thatcher, bây giờ bà đã qua đời, hay là ông Tony Blair mà tới trường đó nói chuyện cho sinh viên và giáo sư nghe, chỉ có một tiếng đồng hồ thôi, nó trả 100.000 anh kim một tiếng đồng hồ. Quý vị biết như vậy đó là một cái nước kinh nghiệm về nghiên cứu của nước Anh đó, và phát minh của nước Anh là nó rất cặn những cái kinh nghiệm nghiên cứu, những cái kinh nghiệm thực hiện thành công và những cái công trình nghiên cứu lớn, cho nên nước Anh luôn luôn được thế giới xếp vào một nước có những phát minh khoa học kỹ thuật cao nhất trên thế giới. Đến khi mà Mỹ trỗi dậy đó, đứng đầu thế giới thì nhiều việc, thì nước Anh cũng không có nhường nước Mỹ cho mấy. Bởi vì theo tôi biết đó, là nước Mỹ nó có một cái chính sách thu hút nhân tài. Cho nên có nhiều nhà khoa học kỹ thuật cao cấp ở nước Anh đó, bỏ nước Anh đi qua Mỹ để được hưởng cái quy chế rất là ưu đãi, tiền lương cũng gấp đôi so với nước Anh. Thì cái việc đó làm cho cá nhân tôi cho rằng khi dẫn đầu khoa học kỹ thuật trên thế giới hiện nay là cả Anh và Mỹ chia đôi với nhau. Nước Mỹ đó nhờ một số các khoa học gia của Anh qua Mỹ mà thành nước dẫn đầu khoa học kỹ thuật. Thì ở Việt Nam đó không có chịu trao quyền thực sự cho các nhóm nghiên cứu. Còn ở Anh đó là các nhóm nghiên cứu có quyền nghiên cứu bất cứ cái gì. Ví dụ nước Anh bây giờ đó, tôi lấy một cái ví dụ để quý vị thấy nó nếu mà ở Việt Nam nó là ở tù. Nước Anh bây giờ theo chế độ đại nghị và đứng đầu là hoàng gia, tượng trưng cho nước Anh. Nhưng mà có nhiều nhà nghiên cứu họ nghiên cứu những cái đề tài về chính trị là không nên có vua, và cũng bãi bỏ cái chế độ đại nghị đi, bởi vì nó thế này nó thế kia, cái viện quý tộc ở Anh cũng không có đúng nữa. Họ nghiên cứu rất là khoa học, họ chỉ ra theo khoa học chính trị, mà nước Anh nó vẫn để tự do họ xuất bản, họ nghiên cứu, họ trình bày công chúng nghe, không có bị gì hết. Nếu ở Việt Nam đó mà làm như vậy đối với chủ nghĩa Mác Lê đó thì có lẽ là ở tù cho tới mãn đời. Vì vậy đó mà phải nói là nước Anh nó đưa cái tự do cho các nhà nghiên cứu rất là rộng rãi. Cái cơ sở vật chất thì khỏi nói, bởi vì nước Anh nó cũng là một cái nước giàu phát triển về kinh tế, cho nên nó cái quỹ tài trợ cho nghiên cứu rất là lớn, và những cái công ty tư bản Anh đó, nó giàu tiền lắm, mà nó cũng bỏ tiền để nó tài trợ cho các cơ sở nghiên cứu. Mà thực ra nó khôn, nếu nó muốn nghiên cứu một cái vấn đề gì để mà làm lợi cho công ty nó thì nó bỏ tiền ra, nó nhờ một cái viện nghiên cứu tư nhân ở nước Anh nghiên cứu. Bây giờ xin hỏi quý vị, ở Việt Nam có cái viện nghiên cứu tư nhân nào hay không? Trước đây có cái ông giáo sư gì đó thành lập cái viện IDF thì đã bị dẹp bỏ, và bị đóng cửa, bị chính quyền áp lực đóng cửa dẹp bỏ, thì không có nghiên cứu tư nhân. Cho nên ở Việt Nam khác với Anh, kinh nghiệm với Anh là nghiên cứu tư nhân đi song song với nghiên cứu của thực ra chính phủ Anh nó không có một cơ sở nghiên cứu nào hết. Nó có những cái thiên tăng cũng tư nhân để tư vấn nghiên cứu phủ mỗi lần nó hỏi cái gì, và dĩ nhiên nó có một cái nhóm thiên tăng nằm trong thượng viện và nằm trong hạ viện để cố vấn cho chính phủ. Và còn những nghiên cứu về phần lớn ở trên lĩnh vực tư nhân nhiều hơn. Rồi cái vấn đề mà tưởng thưởng về tinh thần đó cho các cái nhà nghiên cứu lớn ở nước Anh đó, thì có một cái vinh dự là chính phủ Anh thường thường nó phong tước tức là công hầu bá tử nam đó cho các cái vị đó. Thì các vị đó họ có cái tên của họ và đứng trước có cái chữ gọi là Sir. Ví dụ một người nghiên cứu và tài giỏi về du kích chiến là ông Thompson á, hồi đó ông có qua giúp Việt Nam mình, gọi là Sir Robert Thompson, tức là cái tước của Hoàng gia Pháp. Đó là một cái vinh dự tinh thần mà những nhà nghiên cứu ở nước Anh được hưởng. Còn ở các cái nước khác đó, thì không biết. Việt Nam thì nó nói là cái huy chương Hồ Chí Minh gì đó là cao nhất gì đó, thì nó cho mấy cái người mà đảng viên hay là những người nào mà thân cận, còn nó có cho ai đâu, các nhà nghiên cứu cũng có cái gì cả.
0: Nói chung đó là muốn có những phát minh khoa học và muốn có những phát minh khoa học mà có giá trị đó, thì chúng ta phải có một thể chế chính trị tốt, đúng không? Có tự do dân chủ và phải trả lương cho những nhà khoa học, cũng như đầu tư vô những cái nghiên cứu một cách thích đáng và cũng tưởng thưởng xứng đáng, đúng không ông Sơn?
1: Đúng như vậy, đúng như cô Cát Tường đã nói.
0: Yeah.
1: Và cái lộ trình mà tiến triển của mỗi một nhà nghiên cứu nó phải trong sáng, minh bạch, chứ không có dựa vào lý lịch, không có dựa vào những cái chuyện gì khác, chỉ dựa vào cái công trình họ tìm ra. Cái lộ trình đó gọi là xét duyệt biên chế một cách minh bạch, hay gọi là tenure track. Đó là cái điểm mà mình cần phải thấy rằng cái kinh nghiệm của nước Anh hay là nước Mỹ bây giờ nó cũng vậy. Cái thứ ba nữa là phải có cái quy chế thu hút những cái nơi mà nghiên cứu lớn lao đó, họ có một cái quy chế đặc biệt thế nào. Kinh nghiệm ở nước Anh hay là Mỹ, khi một nhà khoa học hay một nhà nghiên cứu mà họ muốn mời về cái cơ sở của họ đó, ngoài cái việc trả lương cao đó, họ còn thu xếp cho gia đình của nhà khoa học đó có công ăn việc làm trong cùng cái địa phương, để mà nhà khoa học đó dễ dàng di chuyển tới cái chỗ mà họ muốn mời về. Đó là cái cách mà có thể nói là tạo cái môi trường thuận lợi cho người nghiên cứu, cho cả gia đình, vợ con người nghiên cứu, đặc biệt là vợ con. Thành ra đó là một cái cách mà
0: cảm ơn ông Sơn. Rồi cái Cát Tường cũng muốn nói là cái hội luận của chúng ta đó là chúng ta còn khoảng chừng 5 phút nữa. Thành ra Cát Tường muốn kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo chia sẻ thêm, rồi Cát Tường có thêm một câu hỏi nữa. Dạ mời ông Bảo.
2: Sau cái phần đóng góp của anh Sơn đó, thì tôi thấy rằng cái vấn đề mà quan trọng nhất đó là vấn đề tự chủ và tự do sáng tạo, ngoài cái vấn đề thể chế nha, đương nhiên. Và trong đó đương nhiên có cái quyền tự do thông tin và trao đổi với các nhà khoa học khác, tại vì đó là cái căn bản của một cái nhóm nghiên cứu. Tại cái nhóm nghiên cứu mà chỉ có một mình và không trao đổi với ai, mà không có những sự mà liên hệ để có thể gọi là học hỏi những cái kinh nghiệm hay là trao đổi những cái gì mà mình biết đến từ người khác, thì chắc chắn là không phải là một cái nhóm nghiên cứu thật sự rồi. Do đó có thể nói là hai cái vấn đề căn bản ngoài cái thể chế đó là cái vấn đề tự chủ và tự do sáng tác, là hai yếu tố căn bản để quyết định xem một cái môi trường nghiên cứu của cái quốc gia đó có thành công hay không. Kiểu nãy anh Sơn cho biết rằng Vương quốc Anh nó có những cái chính sách rất là rộng mở và tài trợ cũng như đãi ngộ những cái người mà nhân tài nghiên cứu đó, thì chắc chắn là họ sẽ có những kết quả thôi. Thì tôi cũng chỉ xin nhắc lại đó là Việt Nam chúng ta vẫn là một quốc gia độc tài, và thường thường độc tài đó thì ngân sách hoàn toàn là dành cho quốc phòng, không biết họ để làm gì, giống như Bắc Triều Tiên đó. Cái người dân thì rất là đói khổ, nhiều khi ăn một cái bao mì gói còn không có nữa, trong khi họ lại có vũ khí nguyên tử và sắp sửa có tàu ngầm bắn vũ khí nguyên tử nữa. Tôi cũng không thể nào hiểu cái chuyện đó được. Và kế tiếp mình có thể nói rằng đó là trong cái cuộc đua giữa hai khối tự do và cộng sản hay độc tài đó, trong vòng 80 năm qua kể từ Thế chiến thứ hai đó, thì chúng ta có thể nói rằng tất cả nhân tài, tôi có thể có một vài trường hợp đặc biệt, nhưng mà tất cả nhân tài đó thường chạy tới những cái môi trường tự do để phát huy khả năng sáng tạo. Và ngược lại đó, tức là những cái người mà chạy từ những quốc gia tự do mà chạy vô những quốc gia độc tài thì cũng có, nhưng mà rất ít. Để cho thấy rằng rõ ràng đó là những cái người mà nhân tài mà họ muốn có thi thố cái khả năng sáng tạo tìm tòi của họ đó, chắc chắn là họ phải tới một cái thể chế dân chủ tự do để có thể có được cái quyền tự chủ và tìm được cái sự gọi là những cái tất cả những gì mà mình muốn tìm kiếm đó, tìm tòi đó, để có thể được phát huy. Và đó là cái nhận xét thứ nhất. Nhận xét thứ hai tôi theo muốn thấy là cái khổ trong cái chế độ độc tài đó là Đảng Cộng sản đó, nó rất sợ những người nào mà có khả năng quy tụ và ảnh hưởng trên một số đông, tại vì những người nhân tài đó trên mọi lĩnh vực thường thường là có những người khác gọi là họ rất là kính trọng, hay là họ rất là thấy thích thú khi mà có những người gọi là cùng một cái dòng máu mà trở thành một cái người nhân tài, thì về những người đó có khả năng quy tụ một số người, đông người xung quanh mình. Và thường thường nó Đảng Cộng sản không chấp nhận những chuyện này. và nhất là khi họ lại có những cái tư duy, những cách suy nghĩ mà hoàn toàn đi ngoài khuôn khổ của Đảng Cộng sản Việt Nam, giống như hồi nãy anh Sơn nói, giáo sư Ngô Bảo Châu hay là giảng viên Phạm Minh Hoàng vân vân đó, chắc chắn là họ không chấp nhận được rồi. Và như vậy thì có nghĩa rằng một cái chế độ độc tài nó không thể nào làm môi trường thuận lợi được cho một cái, cho cái sự nghiên cứu thành công được. Đó, rồi xin mà đóng góp đây hai cái điểm nó như vậy ạ.
0: Dạ, cảm ơn ông Bảo. Câu hỏi kế tiếp các thường có đó, và cũng hy vọng nhà toán học Trần Đình Sơn và kỹ sư Ngô Bảo ngắn gọn trả lời trong một phút thôi, là chúng ta biết đó, là chúng ta có những điểm nghẽn và chúng ta hiểu về nguyên nhân của tại sao Việt Nam đang chảy máu chất xám, về thể chế hoặc là về về cách mà nhà cầm quyền Việt Nam không có đối xử tốt đối với nhân tài. Theo ông Sơn và ông Bảo thì chúng ta nên có những giải pháp nào để mà canh tân hay là để mà giải quyết cái vấn đề đó. Xin mời ông Bảo.
2: Thì hồi nãy tôi có nói rất ngắn gọn, là nếu mà chị cắt từ muốn ngắn gọn đó, là phải có một thể chế dân chủ tự do ở trong đất nước Việt Nam chúng ta thì mới giải quyết tất cả những chuyện khác. Còn những chuyện mà về ngân sách hay là về đãi ngộ những người đúng đó thì tôi nghĩ rằng đó là những chuyện phụ. Tại vì trong một thế giới tự do dân chủ đó, cái chuyện, những chuyện đó giải quyết rất dễ. Và chừng nào mà nếu trường hợp mà có một cái đảng độc tài duy nhất nó nói rằng họ chỉ duy nhất đúng và không có những người khác, và những người khác đều là sai cả, thì chắc chắn là không thể nào mà có một cái gì mà có thể phát triển tìm tòi ở Việt Nam được. Đó là xin nhường lời lại cho anh Sơn ạ.
1: Vâng, thì tôi cũng đồng ý với kỹ sư Ngọc Bảo, cốt lõi vấn đề là dân chủ và tự do. Không có dân chủ tự do không làm gì được. Cứ nhìn tất cả những cái nước mà thật sự có dân chủ tự do thì họ có cái khó khăn nào về cái chuyện nghiên cứu phát triển và các nhà khoa học của họ không? Hầu như là không có. Vì vậy đó mà cái cốt lõi mà kỹ sư Nguyễn Bảo đưa ra đó, nó là một cái chân lý cho một vấn đề phát triển quốc gia nói chung và nói riêng, là vấn đề phát triển về nghiên cứu khoa học kỹ thuật, không có cách nào khác hơn. Dạ, xin cảm ơn.
0: Dạ, chúng ta cũng đến phần kết thúc của hội luận này, và hiện giờ thì không có câu hỏi nào. Các tường cũng xin cảm ơn nhà toán học Trần Đình Sơn và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo đã tham gia diễn đàn này với các tường, và cũng cảm ơn quý vị khán thính giả ở diễn đàn Ước Mơ Canh Tân. Và hẹn gặp lại quý vị và hy vọng gặp lại các diễn giả trong chương trình sau. Xin cảm ơn.
2: Được, xin kính chào quý vị khán
1: giả. Xin kính chào quý vị khán giả. Xin kính chào kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo và MC Cát Tường. Cảm ơn MC Cát Tường và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo đã giúp đỡ cho cái buổi hội luận hôm nay rất là thành công. Hẹn gặp lại lần tới.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Vẫn là bài nhạc quen thuộc như ngày nào, nhưng vào mỗi show này thì chúng ta sẽ nghe được những cái lời chia sẻ rất khác biệt của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về những kinh nghiệm của ông đã hành nghề tại Orange County này từ năm 1984 cho đến nay rồi, và không thể thiếu được nhân vật chính của buổi talk show này. Phú Tài xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, và một lần nữa thì Phú Tài cũng xin gửi lời chào với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị bước vào chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và trước khi mà chúng ta sẽ nói về chủ đề của ngày hôm nay rồi, và bước ngay với chủ đề ngày hôm nay, đó chính là về bắp cải. Wow, một cái chủ đề rất là lạ ngày hôm nay. Vâng, Phú Tài xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu buổi talk show của mình ạ.
2: Vâng, thưa quý vị, bắp cải còn được quen gọi là cải bắp hay là bắp sú. Thưa quý vị, là bắp cải được dùng làm thuốc chữa bệnh từ thời thượng cổ ở bên Âu Châu, và người ta đã gọi nó là cái thuốc của người nghèo. Ngày nay thì ta đã biết thêm nhiều công dụng khác của bắp cải. Tóm tắt như sau thưa quý vị. Thứ nhất là bắp cải nó chống làm lành vết loét, chống làm lành vết sẹo, nhất là những cái loét ở dạ dày, ở ruột hay là loét ở miệng, bằng cách là người ta cho ăn bắp cải tươi và uống nước bắp cải ép hàng ngày. Và mỗi sáng sớm mà trước khi đi ngủ thì uống khoảng nửa ly nước bắp cải ép. Và thưa quý vị, là từ thập niên 40 thì các công trình nghiên cứu ở Mỹ đã công nhận là tác dụng chữa loét dạ dày của bắp cải, và sau đó được kiểm chứng trên thực nghiệm. Và kết quả cho thấy phần lớn người bị loét dạ dày hay là hành tá tràng đã uống khoảng nửa lít nước bắp cải mỗi ngày trong 3 tuần lễ đã thấy hiệu nghiệm. Cái công hiệu này sau đó đã được các nhà khoa học ở bên Hungary, bên Đức hoặc là bên Ấn Độ chứng minh, mặc dầu bệnh nhân ở mỗi nước đã có sự khác biệt về tập quán dinh dưỡng và địa lý. Thì qua nội soi, thưa quý vị, thì các chuyên gia Ấn Độ đã chứng minh được cái sự hình thành một lớp màng nhầy có hai chức năng, vừa che chở, vừa tái tạo niêm mạc ở dạ dày dưới tác dụng của bắp cải. Và đến đầu thập niên 70 đó, thì họ đã xác định được một cái hoạt chất có tác dụng bảo vệ niêm mạc ở dạ dày. Và cái hoạt chất này nó chỉ có trong bắp cải tươi, và cái hàm lượng cao khi còn tươi xanh và thu hái vào mùa xuân hay là mùa hè, và hầu như mất tác dụng vào mùa đông, thưa quý vị. Theo kinh nghiệm dân gian ở các nước Đông Âu thì tác dụng nước ép bắp cải sẽ được gia tăng gấp bội nếu dùng hòa chung với nước ép rau cần tây, tức là cái celery, thưa quý vị.
1: À, dạ vâng, thưa bác sĩ, vậy thì tác dụng của bắp cải là gì vậy ạ? À?
2: Thì vào thập niên 70 đó, thì các nhà khoa học ở bộ môn y học dự phòng ở Viện Đại học New York đã có cái công trình nghiên cứu tác dụng của bắp cải đối với bệnh ung thư. Thì họ thấy những cái điều sau đây, tức là tập quán mà ăn bắp cải càng thường xuyên đó, thì càng ít bị ung thư về đường tiêu hóa. Và thưa quý vị, tất cả các loại cải đều có tác dụng là phòng chống ung thư. Nhưng rõ rệt nhất đó, được xác định là bắp cải. Nếu chúng ta ăn một tuần một lần bắp cải á, thì giảm được 70% xác suất mà bị ung thư ruột. Và nếu 2 tuần ăn một lần, á, tức là ăn bắp cải đó, sẽ giảm được 40%. Thì cái ông giáo sư Waterberg ở Viện Đại học ở bên Minnesota đó, từ lâu ông theo đuổi nghiên cứu cái tác dụng chống ung thư của bắp cải. thì các công trình của ông cho thấy như sau. Thứ nhất là chiết xuất từ bắp cải được một cái nhóm hoạt chất đó, tên là cái chất indole. Cái đấy là cái thực nghiệm mà trên súc vật đã cho thấy cái hoạt chất indole này nó giảm tỷ lệ ung thư vú chỉ còn 1/5 so với cái nhóm mà đối chứng. Và cái liều rất thấp cũng có thể bảo vệ một nửa cái số với súc vật thí nghiệm. Và cái tế bào ung thư thường chỉ phát triển ngấm ngầm và chỉ xuất hiện khi gặp yếu tố thuận lợi. Do đó, cái chiến lược mà phòng chống ung thư là ngăn chặn hình thành các cái điều kiện thuận lợi. Và ở đây dinh dưỡng hợp lý nó có cái vai trò rất là quan trọng. Và chính cái cây bắp cải là một cái giải pháp cần được lưu ý. Tức là cái hoạt chất trong bắp cải nó góp phần bảo vệ cái màng tế bào khỏi bị phân hóa vô tổ chức. Hoặc nó trung hòa cái độc chất ngoại lai xuyên ung thư để đào thải ra ngoài. Hoặc là cái nước ép bắp cải nó ức chế các chất sinh ung thư ngay ở bên trong tế bào. Khi mà ung thư đã phát triển thì cái hoạt chất bắp cải nó sẽ hạn chế cái mức độ bành trướng tác hại của ung thư, thưa quý vị. Cái hoạt chất bắp cải nó cho thấy là bắp cải sống hay chín là đều có cái tác dụng là phòng bệnh và cái hiệu quả rõ rệt mà khi ung thư chưa bộc phát trong cơ thể. Nghĩa là bắp cải nó có vai trò phòng bệnh hơn là chữa bệnh, dù cho hàng ngày chúng ta chỉ ăn một cái số lượng nhỏ. Thưa quý vị, về cái tác dụng của bắp cải, nó giảm thiểu cái nhiễm độc tố mà sinh ung thư, thì các nhà khoa học ở tại Viện Đại học John Hopkins bằng thực nghiệm trên súc vật đó, cũng cho thấy là cái nhóm mà được nuôi bằng bắp cải nó giảm 90% so với cái nhóm mà không nuôi bằng bắp cải. Cũng như ở bên Na Uy đó, thì các nhà khoa học cũng cho thấy cái người mà thường ăn bắp cải ít bị ung thư đại tràng, mặc dù trước đó đã bị viêm nhiễm mãn tính đường ruột, thưa quý vị. Thì vào cuối thập niên 80 á, thì Viện Ung thư Hoa Kỳ sau 7 cái chương trình mà tiến hành tại nhiều nước á, thì đã kết luận là người mà thường ăn bắp cải á, có thể phòng ngừa ung thư ruột và dạ dày. Ngay với cả ung thư phổi hay là ung thư thực quản hay là thanh quản hay là hậu môn hay là ung thư tiền liệt tuyến, tức là nhĩ phổ tuyến á, và ung thư bàng quang cũng được cải thiện. Và bắp cải có thể làm giảm tỷ lệ ung thư ruột đến 66%. Thành thử người Việt Nam mình hay bị ung thư ruột già đó. Nếu hàng ngày chúng ta ăn bắp cải thì sẽ giảm được cái tỷ lệ ung thư, tức là giảm được cái nguy cơ ung thư ruột rất là nhiều. Bắp cải cũng có thể làm hạ cholesterol vào trong máu đó. Tức là bắp cải nó làm mỡ ít lắng động lên thành động mạch. Thành nó làm hạ thấp nguy cơ xơ cứng động mạch gây huyết áp, tức là gây cao huyết áp. Và nó cũng làm giảm những cái mỡ mà lắng động trên những cái vành mạch tim nữa, thành ra tốt cho những bệnh về tim. Và có nhận xét ở vùng nào mà dân thường hay ăn bắp cải thì ít bị các bệnh về tim mạch, thưa quý vị. Và bắp cải nó cũng giúp ruột tăng thải cái chất độc hại, tức là do bắp cải có nhiều cái chất xơ, chất sợi và nước, nó làm tăng cái khối lượng phân gây tăng nhu động ở ruột. Và thử nghiệm trên 19 thanh niên nam tình nguyện khỏe mạnh ăn nhiều cải, tức là ăn nhiều bắp cải thường xuyên liền trong 3 tuần, thì thấy cái lượng phân nó tăng hơn 20% so với trước khi thử nghiệm. Và để cải thiện cái chức năng đại tràng tống chất béo và chất độc, nó giảm nguy cơ tự nhiễm độc, thì chúng ta nên ăn chế độ và nhiều bắp cải. Và bắp cải nó cũng có chất chống vi sinh vật. Thì ở Mỹ người ta thấy trong dân gian thường uống nước ép bắp cải để phòng chống nhiễm khuẩn do nấm ở ngoài da trên đầu tay chân. Và một số bác sĩ ở Mỹ dùng nước ép bắp cải cho bệnh nhân uống hoặc là lấy nước bắp cải đó để mà chữa nấm ở âm đạo nữa. Bắp cải còn dùng để trị giun sán nếu mà uống trong lúc đói, hoặc là để dùng ngoài chữa mụn nhọt như là dời leo hay là trị những vết sâu bọ đốt nữa. Bắp cải nó cũng có chất mà chống bức xạ nữa. Tức là trong những năm qua có một số công trình thông báo tính chống bức xạ của bắp cải.
3: Dạ thưa bác sĩ, bức xạ có nghĩa là gì vậy ạ?
2: Tức là ngày nay chúng ta thường xuyên tiếp xúc nhiều với những tia xạ như là ở sở làm hay là trong nhà, như là máy computer hay là TV hay là những cái microwave hay là những cái điện cao thế ở chung quanh nhà, nó có những cái tia bức xạ đó. Thành ra nên cần ăn nhiều bắp cải để chống những tia bức xạ và bảo vệ cho vấn đề sức khỏe. Và một số thí nghiệm cho thấy là bắp cải nó làm giảm cái quá trình chuyển hóa glucose, tức là chất đường đó, và nó làm giảm đường ở trong máu, nên có thể dùng bắp cải để đề phòng những bệnh về những bệnh tiểu đường. Và bắp cải nó cũng có thể chống béo phì, tức là bắp cải nó ít sinh ra calorie, tức là năng lượng, lại nó có cái chất axit tartronic, nó có tác dụng là ngăn chặn không cho những cái chất đường nó chuyển hóa thành chất béo mà nó dự trữ trong người chúng ta, thành ra nó rất tốt cho những người mà bị chứng bệnh mập phì. Và trong các bệnh mà thấp khớp như là thống phong hay là bị gao hay là đau những dây thần kinh tọa đó, bắp cải nó có tác dụng là giảm đau nhức bằng cách là ép lấy nước uống và cái bã thì đắp vào cái chỗ sưng đau. Và bắp cải nó cũng có chữa được những bệnh như vài đường hô hấp như là viêm phế quản hay là viêm họng hay là khản tiếng. Bắp cải nó cũng có thể chữa các trường hợp như là chảy máu, đặc biệt là trường hợp hoại huyết và do thiếu vitamin C. Và bắp cải nó cũng có thể làm chúng ta an thần, gây ngủ, chống lo âu, hồi hộp, suy nhược thần kinh. Thành ăn nó dùng tốt cho bệnh nhân mà về tâm thần. Tóm lại, để phòng và chữa bệnh nói chung, đặc biệt là để phòng bệnh thì nên ăn bắp cải hàng ngày, cả dưới cái dạng sống hoặc là nấu chín hay là dùng tái cho quý vị. Quý vị vừa nghe qua chúng tôi trình bày về sự lợi ích của cây bắp cải, cũng như là trong mấy đề tài trước chúng tôi có trình bày về sự lợi ích của các loại rau trái thiên nhiên như là củ cà rốt có nhiều vitamin A tốt cho mắt, hay là tỏi có thể làm giảm cholesterol tốt cho những bệnh về tim mạch. Thành thử mình thấy là cái dinh dưỡng hợp lý, những cái rau trái thiên nhiên nó đóng một vai trò rất quan trọng cho sức khỏe của đời sống. Cũng như chúng tôi thường nói, những cái dược thảo thiên nhiên, trong đó có cái chai số 10 là cái thuốc Marathon, nó có tới 30 loại dược thảo thiên nhiên, nó giúp làm điều hòa những cái rối loạn ở trong cơ thể. Thành thử cũng như ở đây có một bà cái trong cái thời kỳ mãn kinh, mặt nóng bừng bừng, đêm nóng chảy mồ hôi, mệt mỏi, khó chịu, nó rối loạn cái chất estrogen ở trong người đó. Sau đó bà uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10, đã khỏe trở lại. Bà cũng uống thuốc Gan Super Liver, tức là cái chai số 9. Bà thấy rất là tốt vì nó giúp gan tiết ra mật, làm cho tiêu hóa tốt, không bị đầy hơi, sình bụng.

0: uống estrogen á thì nó làm thì hạt, nhưng mà khi mà bỏ cái estrogen thì nó làm cho người hàng ngày nóng lên rồi mặt bừng bừng lung tung. Thế uống cái marathon thì lại cái bệnh nóng lạnh mới bừng bừng cũng hết. Hết luôn. Rồi lại cái viêm gan C đó thì tự nhiên thấy trong người nó mát hẳn, nó khỏe hẳn đấy. Không bụng không còn mấy bữa, tại sao cái bụng rồi ăn rồi chứ cái bụng nó làm như nó không tiêu á.
1: Dạ vâng.
0: Uống cái liver này vào thì lại cái bệnh gan cũng tốt nữa. Thành ra khi mà tôi biopsy á thì bác sĩ lại bảo tôi rằng là ủa sao viêm gan C của bà rất là mild, tức là nhẹ. Nhưng mà trong khi tôi bị cái bệnh viêm gan là cả đến cả 20 năm nay rồi. Nhưng mà lâu lâu rồi thì người ta không có biết là C, A, B gì hết ạ. Chỉ nói là mình viêm gan thì thôi chứ chả ai biết viêm gan bệnh gì.
1: Tức là coi như bà uống cái
0: marathon buổi trưa.
1: Vâng.
0: Rồi thuốc viêm gan thì tôi uống tới 2 viên lận. Uống 2 viên cái lúc bụng đói chẳng bác sĩ.
1: Vâng.
0: Cái bệnh viêm gan là cái C-Cyp liver đó.
1: Dạ vâng.
0: Thì tôi uống 2 viên.
1: Dạ.
0: Xong rồi là bây giờ mà đi bác sĩ muốn là người đàn bà mà muốn bổ nữa thì thuốc gì nữa?
1: Vâng, cái đó là đủ ạ. Cái ma tông với cái đó đủ.
0: Sao vậy, nghe bác sĩ có cái gì mà cần của người đàn bà để uống để cho tốt da mấy gì nữa?
1: Không, cái là cái ma tông đó.
0: À, cái đó là
1: bà uống lâu dài thì nó sẽ xanh cái da mặt, da dẻ nó hồng hào. Giờ bà uống cái ma tông với cái super liver là cái chai số 9, cái ma tông là số 10 đó. Vâng, thì so với hồi xưa với bây giờ thì nó khác nhau sao?
0: Thấy khác hẳn bác sĩ ạ. Hồi trước của tôi sau mà khi bỏ cái estrogen Prempo đó là nó làm cho người tôi cứ mệt mệt lên, mệt rồi trong người cứ nóng bừng bừng rồi là mặt mày đỏ rồi đủ thứ hết ạ. Làm cho rất là tôi khó chịu, tôi bực bội, tôi quạo cọ dữ lắm. Con cái cứ bảo mẹ ơi sao mẹ quạo quá, thì tôi bảo trong người mẹ mệt thì mẹ phải quạo chứ. Thế nhưng mà từ cái khi mà uống marathon thì các cháu cũng phải công nhận là sao tự nhiên trong người mình mát thì mình không quạo nữa. Xong rồi lại cái liver đó thì là tôi đáng lẽ là các cháu cũng lo lắm, bảo hay là để uống thuốc, mình chích thuốc theo bác sĩ Mỹ người ta nói là mình chích thuốc uống thuốc gì, nhưng mà bảo chích thuốc uống thuốc đó nó hành ghê lắm. Nó hành cho mình khô mồm khô miệng, rồi có thể là mình còn bị mất cái hồng huyết cầu đó bác sĩ. Chích cái thuốc gì đó mà nghe nói một tuần chích một lần đó, mà chích trong vòng một năm á. Đó để nó diệt cái vi trùng đó. Thế nhưng mà bác sĩ nghĩ là nếu mà nó diệt vi trùng thì nó cũng hại cho mình dữ lắm chứ. Và trong khi tôi từ hồi nào tôi không có uống cái gì hết ạ. Thế là bây giờ tôi cứ cái liver của bác sĩ với là cái marathon đó tôi uống. Cứ bảo tôi uống tiếp tục, tôi nói với các con tôi bảo mẹ cứ uống kệ, không có chích thuốc uống thuốc kiểu của bác sĩ Mỹ nói gì hết, mình cứ uống để xem cái như thế nào.
1: Nhưng mà sao bà biết hai cái thứ nào bà uống vậy?
0: Hai thứ
1: tức là cái super liver với cái ma tông.
0: Tôi nghe trên đài đó, thì mà lâu rồi tôi không có tin. Tôi không có tin cái chuyện thuốc của các bác sĩ làm thuốc dược thảo, tôi không có tin. Nhưng mà sao tôi có người con rể là người Anh, nhưng mà người Anh nó sang đẻ bên England, nhưng mà tại sao nó lại cứ không bao giờ nó chỉ uống thuốc của Mỹ hết. Mỗi lần nó đau ốm thì nó lại đi bác sĩ ở Chinatown nó bắt mạch nó uống thuốc. Thế tôi mới bảo là tôi mới hỏi tại sao nó không tin, thì nó bảo nó không tin tại vì nó đọc sách nhiều lắm, nó biết nếu mà uống thuốc Mỹ mới gì thì là nó sẽ hại gan, hại bao tử, rồi hại lung tung. Còn uống cái thuốc mà dược thảo không những nó không hại rồi mà nó chỉ có là làm cho mình khỏe thôi chứ không có gì mà hại hết ạ. Không có cái side effect. Thế tôi mới đưa cho nó xem hai cái chai mà của tôi mua của bác sĩ đó. Marathon đi làm liver đó thì nó bảo ô má bị uống cái này là tốt. Mà đúng rồi đó, uống cái này là rất là tốt, nó có cái mai gì đó, mai xiso gì đó.
1: Dạ, mai xiso dạ.
0: Cái đó là rất là mới là cái xiso đó là rất là bổ cho gan. Cho gan,
1: dạ,
0: để mát gan.
1: Vâng.
0: Thế là tôi cứ tiếp tục nay uống 3 tuần thôi, tôi nghĩ là chắc cuối tháng này tôi đi Chicago là chắc tôi lại sẽ gửi đến bác sĩ tôi mua thêm thuốc nữa để đi qua bên kia vì bên kia xa quá.
1: Vâng.
0: Thì tôi lại mua thêm, tôi đem qua bên kia tôi uống.
1: Coi như bà uống 3 tuần là bà thấy người bà nó khác.
0: Khác hẳn à? Thấy khác hẳn mà tôi cũng ít quạo cọ nữa chứ hôm trước là khi mà bỏ cái estrogen trời ơi thôi nó làm cho người cứ nóng bừng bừng lên rồi người cứ bực bội trong người không ăn được không ngủ được, tối ngủ mồ hôi đổ ra ướt hết cả gáy cũng giống như là mình như trẻ con vậy. Trộm. Bây giờ thì hết rồi, ngủ ngon rồi, tối ngủ uống thuốc rồi đi ngủ. Thành ra rất là gọi điện thoại để cảm ơn bác sĩ.
2: Dạ vâng, đó là một lời chia sẻ của một vị khách hàng đã dùng qua chai số 10 Marathon và hiệu nghiệm rất là bất ngờ.

0: nếu như quý vị nào còn có những thắc mắc về viên dược thảo này hoặc là làm sao để mua cũng như là biết khám bệnh ở đâu đây, xin quý vị hãy gọi ngay vô số điện thoại 714-775-2026, 775-2026 để cùng trò chuyện tâm sự với bác sĩ Phạm Hoàng Trung quý vị nhé. Làm cuộc hẹn đến gặp bác sĩ Phạm Hoàng Trung để bác sĩ có thể giúp cho quý vị.
1: Tức là uống thuốc ma trong từ đó giờ.
2: Dạ, từ đó giờ là vì nó lọc da.
1: Dạ.
2: À, nước da tôi đỏ hồng hào đẹp lắm.
1: Vậy.
2: Dạ, tôi tóc nó cũng không có bạc luôn.
1: Vâng.
2: Dạ, tôi mặc dầu tôi có nhuộm chút đỉnh nhưng mà so với cái người mà cái tuổi như tôi thì họ không bằng tôi.
1: Và
2: tôi bây giờ hiện bây giờ vì tôi làm tôi ôm những cái bao ví dụ như nặng mà chừng cỡ mà 50 phao không ăn thua gì hết.
1: Ồ vậy à.
2: Dạ, tôi nó mạnh dữ lắm.
1: À.
2: Vì tôi làm việc rất hăng say nhưng có cái là tôi làm cái nghề may tôi ngồi hơi nhiều đó.
1: Dạ.
2: Dạ.
1: Rồi. Nhưng mà từ ngày uống ma tông thì ông thấy khác hơn hồi xưa.
2: Dạ nó khác nhiều lắm bác sĩ.
1: Tức là so với hồi xưa tới bây giờ thì ông thấy nó khác cái sức khỏe sao?
2: Dạ nó khác cái sức khỏe cái chỗ là mình chịu đựng cái sự dẻo dai.
1: À vậy.
2: Nghĩa là bác làm không, bác sĩ nói ngay là làm không có thấy mệt á.
1: Vâng.
2: Không phải là tôi nói nhưng với bác sĩ mà chính bạn tôi cũng vậy. Bạn tôi nó làm pin up ở hotel đó.
1: Vâng.
2: Mà hồi trước nó ốm dữ lắm.
1: Vâng.
2: Rồi bây giờ nó uống marathon á thì tôi mới chỉ cho nó uống marathon là nó làm đến mà 2-3 giờ sáng miệng làm cái ca nhì của khi mà có khách đó.
1: Vâng.
2: Thì nó phải làm ô mà thì nó làm 2-3 giờ sáng cũng không thấy mệt.
1: Oh,
2: cho nên chính tôi cũng vậy nữa.
1: Vâng.
2: Cho nên mà nội bạn bè tôi ở đây đôi khi gặp nhau thì nó ngay cái bạn bè HO á mà.
1: Vâng.
2: Gặp nhau thì nó ủa từ sau khi mà tôi nói cái tuổi thiệt tôi ra tụi nó té ngửa hết.
1: Vậy.
2: Nó cứ tưởng tôi là 50 mấy tuổi thôi.
1: Ồ vậy.
2: Dạ, cho nên cái thuốc của bác sĩ nói ngay là những cái chấm đen ở trên cái da đó.
1: Vâng.
2: Mình uống lâu ngày nó phai đi.
1: Ồ vậy.
2: Chính của bà xã tôi bắt cũng công nhận cái vì bà đàn bà đôi khi nó thâm thâm á.
1: Vâng.
2: Tôi uống cái nó phai đi à.
1: Ồ vậy.
2: Hay dạ, nó có cái marathon của bác sĩ là coi như là nó là số 1 rồi đó.
1: Cảm ơn.
2: Dạ.
0: Và dạ vâng, tiếp theo đây sẽ là một chia sẻ nữa của một người vị khách. À, cái cô này đã bị rụng tóc rất là nặng, mà sau khi đã dùng chai thuốc rụng tóc cũng như là chơi thuốc số 10, marathon, đã có những sự hiệu nghiệm nhất định trong cơ thể cũng như là sức khỏe của cô này. Mời tất cả quý vị khán thính giả cùng lắng nghe.
1: Bà uống cái thuốc bột tóc mà thấy sao, cái thuốc số 11 á?
3: Dạ, số 11
1: á. Vâng, bà uống mà thấy sao ạ?
3: Tại mấy hồi tóc tôi nó rụng dễ sợ lắm, nó rụng... có hôm có hồi lần tôi có gọi bác sĩ hỏi bác sĩ đó.
1: Vâng.
3: Tự nhiên nó mọc cái nó mọc như mận ở trên đầu xong nó ngứa trời mà nó rụng tóc tôi nhiều lắm mà giờ nó rụng còn đến chút mà.
1: Vâng.
3: Tôi đi xuống cao nguyên tôi hỏi thì hết.
1: Vâng.
3: Nó hẹn 2 tuần sau thì tôi xuống tôi mua đó.
1: Vâng.
3: Tôi uống mới có 1 chai thôi mà không thấy nó rụng nữa.
1: Vậy
3: dạ.
1: Cái từ từ
3: là tôi mệt lắm à, tôi mệt.
1: Vậy.
3: Đi làm về nó mệt thở không ra luôn.
1: Vâng.
3: Cái này nó không có ngủ được.
1: Vâng.
3: Tôi uống mấy cái 2 chai marathon tôi khỏe lắm.
1: Yeah.
3: Thì bây giờ thấy khỏe như sợ luôn. Thành ra tôi không muốn bỏ 2 thứ đó.
1: Vâng.
3: Một chai mà không còn rụng nữa nghe. Tôi mọi lần trời nghẹt vùng tắm luôn.
1: Vậy à.
3: Dạ. Bây giờ uống mấy con chai thôi. Thì tôi định uống 5 chai mà giờ anh chai thấy có. Mua 3 chai tại có khi hỏi không có đó.
1: Dạ vâng.
3: Thành ra tôi mua lần 3 chai luôn mà dù uống mấy cái chai nó hết rụng rồi.
1: Ồ, thì tốt quá.
3: Giờ vẫn tiếp tục rồi bác sĩ.
1: Dạ, tiếp tục cho cái nào cái tóc nó mọc ra đó thì
3: dạ.
1: Tốt.
3: Vậy cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ vâng, dạ.
4: Và vâng, tiếp theo thì có một bà là bị đau chân rất là nhiều để nói đi không được. Và sau đó bà uống cái thuốc phối hợp 3 thứ luôn. Tức là bà này bị rất là nặng, thì chúng tôi cho cả 3 thứ, tức là số 3, số 8 và số 10. Tức là cái marathon, cái flexodine và cái nolingo. Thì bà uống 3 thứ này đã gần như là hết đau, đi đứng lại được bình thường và cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi cho đây.
5: Cố ý là đi làm từng già tuổi rồi, kiếm là vài ba năm kiếm ít đi làm mướn kiếm ít tiền để về Việt Nam ở. Vâng. Ai ngờ đau chẳng quá thì tôi ngược cuộc đời tôi tàn rồi, ai ngờ đây giờ tôi uống tôi hết rồi. Rất là cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
1: Như vậy là coi như là cái hồi đó nó đau cái cỡ nào mà bà lúc là bà
5: uống thuốc. Ông ơi, thưa bác sĩ ơi, mà tôi đau mà tôi nói thật mà tôi đứng tôi rửa mấy cái chén mà tôi rửa đến là tôi nghĩ đến là 4-5 lần tôi mới rửa được chén. Tôi đi làm cho người ta bên Florida, tôi đau quá tôi cũng phải về, tôi đi qua bên Cali tôi làm quá tôi cũng về. Tôi về rồi bây giờ tôi về là tôi bớt lại rồi, bây giờ tôi lại làm việc được rồi. Tôi làm suốt ngày, năm nay tôi gần 60 rồi mà tôi làm dữ lắm.
1: Vâng.
5: Dạ, thưa bác sĩ là tôi đau ở bên cái chân bên tay phải đấy. Nó đau có khi thì nó đau ở phía trên nhưng mà nó đau ít từ cái bắp chuối tôi trở xuống nó đau. Giê-xu nó đau vô cùng, nó đau không thể tưởng tượng nó đau mà. Nhiều khi tôi khóc tôi cứ nói với con tôi mà chứ. Con không có biết đâu, mẹ đau giống như là đau đền bà mà đau đau đẻ vậy đấy. Nó đau như vậy đó.
1: Đau dữ vậy.
5: ghê, sự đau vô cùng. Tôi là con người chịu đựng nhất mà tôi chịu không nổi là bác sĩ biết thế nào đó. Đó mà tôi đau vô cùng, mà tôi đau không chịu, mà con tôi bị người ta đẩy tôi ngâm nước muối này, này lung tung, mà hai cái bàn chân tôi có cái tật, hai cái bàn chân tôi nó hay bị lạnh đó bác sĩ ạ. Cái bàn hai bàn chân nó bị lạnh đó. Mà nó đau cái chân bên tay phải á, nó đau. Nó đau, đau mà tôi khóc, tôi cứ một lần mà tôi đi lên trên mây bay rồi, tôi đi vậy đó, tôi đi mà tôi chặt cái vali đi mà tôi cứ khóc mà tôi đi mà tôi cứ khấn lại cha, lại Chúa, lại mẹ, cha con đi làm mướn, làm thuê làm mướn để con kiếm tiền này, con nuôi bố con này, con cũng già cả rồi, con cũng khổ rồi, tôi cứ khấn miết cứ cầu nguyện đi mà. Khóc mà tôi cứ đi trên mây bay, mà tôi ngồi trên mây bay cũng đau, cứ ngồi cũng đau, mà cái đau ghê lắm. Đau mà đau khủng khiếp lắm, đau nghĩa là không có thể diễn tả được. Mà sao mà tôi uống thì tôi nói thật đi, bác sĩ đừng có buồn tôi uống thì tôi cũng uống thử thôi, ai ngờ đâu lần hạt. Bây giờ coi như 10 phần tôi bớt là 8-9 nè bác sĩ ơi.
1: Mừng.
5: 8-9 luôn, mà thỉnh thẳng là tôi làm ra 9, mà có 3-4 ngày trước kia là tôi bị cúng, thế là tôi mệt, tôi người quá, tôi có nghỉ uống ngày, tôi sợ uống không đều, tôi lại uống tiếp trở lại liền. Tôi sợ uống mà lưng chừng như vậy nó không có dứt điểm á. Đó, mà nó đau lắm, đau từ cái bắp chuối mà nó đau xuống, đau mà nó đau ghê lắm cơ. Nó đau mà chưa, từ nhỏ đến bé chưa bao giờ mà đau là như vậy. Cách đây cỡ khoảng 2 năm là tôi có đau một lần, thế là tôi uống được thuốc, thế nó bớt. Bây giờ là đau lại, là uống thuốc bắc không bớt nữa. Mà bây giờ là uống cái này bớt.
1: Coi như số 3, số 8, số 10 đó.
5: Dạ, số 3, số 8. Dạ, số 3, số 8, số 10 đó. Số 8 là có cái bàn tay á. Số 3, số 10 đó. Là bớt. Tôi uống như vậy là bớt á. Dạ, như vậy đó.
1: 80% mà.
5: 80%. Coi như là mấy bữa trước là tôi còn đi tập thể dục. Người ta nói là mình là không có hoạt động, là coi như là người chết. Tôi đi không được bác sĩ. Tôi là con người còn siêng thể dục lắm, để nói sự thật, tôi sợ bình quá mà tôi tập thể dục như thế. Mà tôi đi ra một cái đi 2-3 bước là tôi bước là tôi ngưng. Tôi đi 2-3 bước tôi ngưng, tôi phải ngồi xòa dết luôn á. Để tôi cố đi. Nhưng mà bây giờ tôi uống xong của bác sĩ rồi, bây giờ người là tôi đi miệt mài. Đi bao nhiêu cũng được, một ngày mà tôi đi bộ 1 tiếng hồ mà. Không có sao, mấy bữa đó tôi đi 1-2 bước là tôi ngưng. 1-2 bước là tôi ngưng. Mà bây giờ là tôi đi, tôi bây giờ cứ thả sức mà đi bao nhiêu cũng được hết á. Tôi làm việc suốt ngày ha. Dạ vậy đó, mà sao mà nó hay dữ vậy, không biết làm sao mà tôi vớ được mà tôi hay dữ vậy, không biết để mời bác sĩ nhiều.
0: Dạ vâng, kính thưa quý vị, đó là những lời chia sẻ của rất rất nhiều những khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, dùng những chai thuốc rất là đặc biệt khác nhau, từ chai rụng tóc cho đến chai thuốc số 9 Super Liver, cũng như là chai thuốc số 3 Flaxodin về xương. Và đặc biệt hơn nữa là ngày hôm nay xin được phép giới thiệu với tất cả quý bà con cô bác, đó là chai thuốc số 10 Marathon, hợp chất của rất nhiều những chất dinh dưỡng từ thiên nhiên, như là tỏi, như là bắp cải. Và công dụng của bắp cải thì quý vị cũng đã nghe bác sĩ Phạm Hoàng Trung trình bày trước đó rồi. Rất là cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung ngày hôm nay đã lên đến phòng thu âm của đài radio, chia sẻ những kinh nghiệm rất là đặc biệt mà Tài nghĩ rằng ít ai biết về bắp cải. Và trong đó có Phúc Tài nữa, Hữu Tài cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, thời lượng cho chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến đây phải nói lời tạm biệt rồi. Đến đây thì Phúc Tài xin mời bác sĩ gửi lời chào thân thương, tạm biệt đến tất cả những quý thính giả đang nghe đài ạ.
4: Vâng, quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã uống cái chai thuốc bổ xâm nhung, cái là cái chai số 10, thì giúp cho cơ thể cường tráng khỏe mạnh. Và những người mà bị đau nhức mà nhiều thì chúng tôi cho uống thêm phối hợp chai số 3 và chai số 8 nữa. Và kết quả như quý vị thấy rất là tốt. Và trước đó là phần trình bày của tôi về lợi ích của cây bắp cải.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Tại xin chúc cho bác sĩ có sức khỏe thật là tốt. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.

0: tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mas.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mas.gov/what's on your mind.

0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên TNT Media Live. Vâng, hôm nay chúng tôi lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống với phần phụ trách của Đông y sĩ Mai Tiên. Vâng, trước hết Nam Phong gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoda Houston. Xin kính chào quý thính giả đang xem chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Nam Phong. Anh khỏe không? Cali có nóng lắm không?
0: Dạ vâng, Cali ngày hôm nay thời tiết phải nói rằng là khá lý tưởng. Nó chỉ khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và cái nhiệt độ này cũng sẽ kéo dài cho đến cuối tuần luôn. Và thời tiết rất là dễ chịu. Trong khi đó thì bên Houston như thế nào thưa thầy?
1: Bên Houston thì chúng tôi đã bước vào cái mùa mà gọi là nóng nhất của Houston. Có nghĩa là mình hôm nào mà mình thấy khoảng chừng 90 là mình thấy là đã mát rồi đó. Nhưng mà bây giờ là 97. Hiện tại ngày hôm nay mình thấy là 97 rồi cao nhất. Mà tối thì sẽ là 74 và ngày hôm qua thì khoảng chừng 98, 99 thường thường đó. Mà ở cái hàng số 9 rồi đó là mình hay đậu xe ngoài không thưa quý vị. Này thì cái xe mình nó sẽ hấp thụ cái heat rất là nhiều khi mình bước đi xe giống như là mình đang ở 105, 106 độ vậy. Cho nên là Houston thì đang bước vào cái mùa gọi là nóng nhất. Cho nên những người nào ở Houston mà nếu mà cứ ra ngoài vườn mà làm việc rồi dễ hay bị cảm nắng là như vậy. Và nhiều khi cái cảm nắng nó làm cho mình không có biết, mình cứ nghĩ mùa đông mình sẽ bị cảm thôi, ít khi mà mình thấy mùa hè. Nhưng mà trong cái đông y chúng ta có cảm nhiệt và cảm hàn thưa quý vị, cho nên là hãy lưu ý. Có nghĩa là cảm nhiệt nó sẽ cũng có những cái chứng mà nó làm cho mình đau nhất và thấy hình như mình không có sức trong người, thì hãy cẩn thận. Mình sẽ đi gặp bác sĩ hay là những cái nhà thuốc đông y để mà hỗ trợ cho mình ngay. Houston thì mùa này bắt đầu là cây cỏ đồ coi như là hơi khô héo một chút, nhưng mà lucky là nói vậy chứ Houston lúc nào cũng có những cơn mưa đến bất chợt đó thưa quý vị. Tự nhiên nắng một hai tuần vậy cái đùng để có một vài cái cơn mưa ào xuống cả mấy tiếng đồng hồ vậy, cho nên nó cũng rất là đỡ thưa anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, thời tiết thì thôi thì ở đâu quen đó thôi, ở bên Cali thì tương đối thời tiết nó nhẹ nhàng hơn. Nếu mà so với bên Texas hoặc là bên Arizona thì chắc có lẽ là Cali tương đối dễ chịu hơn. Nhưng mà làm sao để mà cho vừa lòng người? Thí dụ chẳng hạn chúng tôi ở Bắc California, chúng tôi lại ao ước ở San Diego hay là ở Hawaii, thời tiết nó lại tốt hơn.
1: Nhưng mà nói gì thì nói, anh Nam Phong biết không, tôi lúc nào cũng khuyến khích bà con hãy về Texas. Tự vì Texas á, ở mà cái nóng á, thì mình cũng chung vô trong nhà, mình ở nhà không, đi làm mình cũng ở trong văn phòng thôi, hay là trong cái công xưởng thôi, chứ mình đâu có trong công xưởng mà nóng đâu ai làm được đâu thưa quý vị. Nhưng mà có cái là tiền nhà nó rẻ, cho nên là đời sống của gia đình nó cũng tương đối nó khá hơn. Tôi có dịp về Cali thăm những cái người mà bà con của tôi ở Orange County đó. Ngày xưa cái nhà đó khoảng chừng 250 là nhiều đó, và bây giờ cái triệu thì nó rất là khó khăn cho những cái người mà Việt Nam mà mới qua sau này, nếu họ muốn mua nhà thì nó rất khó khăn. Tuy nhiên ở Texas vẫn còn cơ hội, thì quý vị nếu quý vị muốn những cái nơi nào mà đông dân đông người Việt rồi để mình khỏi bỡ ngỡ rồi đó, thì cứ về Texas thì thưa quý vị cái như là nói tiếng Việt rỗng rãng thôi, mình khỏi cần phải học tiếng Anh. Nhưng mà cái đó cũng là một cái bất lợi cho những cái người qua sau này đó, là họ không có cái thời gian nhiều để giao tiếp với cái người ngoại quốc. Cho nên chỉ từ mấy em trẻ đi học thì từ ra đi làm cho những công sự Mỹ thì nó khác. Nhưng mà những người lớn thì nó sẽ hòa nhập nó chậm hơn đó thưa anh.
0: Dạ vâng, thì khi mà cần giao tiếp với bên phía chính quyền đó thì nó sẽ hơi khó khăn, nhưng mà cũng có con cháu bạn bè thì cũng không đến nỗi nào.
1: Ngày
0: xưa chúng tôi còn nhớ ở Việt Nam, khi mà có cái dịp mà hồi trước 75 nó có dịp vào Chợ Lớn nói chuyện, nhiều khi có những người Tàu lớn tuổi đó họ không nói được tiếng Việt, họ chỉ nói tiếng Tàu thôi. và mình nói tiếng Việt họ không hiểu, cho nên cuối cùng phải tìm một người biết tiếng Việt. Họ sống ở đó cả mấy chục năm rồi mà vẫn không nói tiếng Việt, họ chỉ giao tiếp bằng tiếng Tàu ở trong chợ lớn thôi. Vâng, dạ, cho nên ở Houston thì có thể là cũng sẽ có người lâm vào cái trường hợp đó, nhất là các cụ lớn tuổi thì nhiều khi cũng thôi lớn rồi học tiếng Anh làm cái gì mà có học thì không học, chả có vô. Cho nên thôi thì cứ nói tiếng Việt sẵn rồi bước ra ngoài thì tiệm của người Việt rồi người Việt ở đó rồi cứ vậy mà nói tiếng Việt thôi. Cho nên là cái ngôn ngữ tiếng Anh thì đôi khi nó sẽ không có được phát triển giống như ở những cái vị nào mà ở những cái vùng mà toàn là người ngoại quốc không thì bắt buộc phải học tiếng Anh thôi. Vâng, thưa quý vị, cho nên là thôi thì chúng ta cứ quyết định xem tương lai của mình là chịu nóng hay là chịu mát.
1: Đúng rồi, người Việt mình cái dễ chịu nóng, cái dễ chịu hơn là chịu lạnh.
0: Nhưng mà ở bên Houston, chúng tôi qua bên đó, nó có một cái điều nó hơi nghịch lý như thế này, thưa quý vị. Nhà cửa đó thì rất là rẻ, đồ ăn, thức uống cũng rất là rẻ. Nói chung là cái đời sống nó không có cao, nó rẻ, rất là dễ sống. Nhưng mà lúc nãy đồng sĩ Mai Tiên có nhắc tới cái chuyện mà đi làm ở văn phòng đó, thì có những người làm ở văn phòng thì không nói gì, nhưng mà nếu mà phải làm ngoài trời thì chắc có lẽ là hơi nóng. Nhưng mà khổ nổi một điều đó là khi mà chúng tôi qua bên đó, chúng tôi mới biết được các anh chị mà làm cái trong cái ngành mà xây cất sửa chữa, tức là construction đó, thì ở bên đó cái giá cả bên đó lại mắc hơn bên Cali. Mặc dù nhà bên Cali mắc hơn, nhưng mà cái tiền, thí dụ bây giờ nói thay cái cửa sổ, ở bên Cali cái giá nó lại rẻ hơn ở bên đó. Cho nên là nếu mà về đó mà làm construction mà chịu khó mà có thể ở ngoài nắng được thì sẽ khá rất là mau. Bởi vì chi phí đời sống nó thấp mà cái tiền công của mình lại được trả cao. Vâng, cho nên thôi thì ở đâu chịu đó.
1: Chỉ biết là ngày máy lạnh ở Texas mà mấy máy lạnh hư là phải kêu tới hết bao nhiêu thì cũng trả rồi, không có gì. Đâu có dám mà gọi là để vâng.
0: Cũng có thể là tại ở bên California cái số người mà làm cái việc mà sửa chữa nó nhiều quá, làm contract nhiều quá, cho nên họ bắt buộc phải giảm giá để có thể có khách.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chương trình này chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và mọi chi tiết, ý kiến đóng góp hoặc là quý vị có những câu hỏi liên quan đến cách sử dụng các loại dược thảo hay là liên quan đến cách trị bệnh của Đông Y, quý vị có thể gọi nói chuyện trực tiếp với Đông Y Sĩ Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên cái màn ảnh ở phía dưới. Quý vị sẽ thấy đó là số điện thoại 281-495-0268. Đây là số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà. Quý vị cũng có thể gọi đến để mua những cái loại dược thảo mà quý vị muốn, những cái loại dược thảo thông thường, và đặc biệt nhà thuốc Hoa Đà như quý vị biết là có bào chế ra những cái loại thuốc đông y mà cái dạng viên thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc con nhộng, rất là dễ sử dụng và tiện lợi cho những quý vị nào mà không có cái thời gian để mà nấu thuốc. Vâng. Số điện thoại một lần nữa là 281-495-0268. Quý vị gọi vào và quý vị cứ nói là muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên. Thì các anh chị trong nhà thuốc sẽ chuyển điện thoại. Và nếu lúc đó thầy Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm một công việc khác, thì xin quý vị cứ để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp cho quý vị trả lời một số những cái câu hỏi liên quan đến các loại dược thảo hay là liên quan đến vấn đề Đông Y. Một lần nữa số điện thoại để quý vị gọi vào 281-495-0268. Ngoài ra nhà thuốc Hoa Đà Houston còn có những cái loại dược thảo để mà bồi bổ, bồi dưỡng sức khỏe rất là hiệu nghiệm. Và quý vị nào có những cái triệu chứng mỏi mệt hoặc là cần những bồi bổ sức khỏe, cần tăng cường sức khỏe, thì ở đây cũng có những cái loại thuốc mà sẽ giúp cho quý vị rất là hiệu nghiệm. Và trong thời gian qua thì nhiều người sử dụng thì họ đã cho biết rằng cái kết quả rất là tốt, thưa quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị ghi xuống 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh. Căn bệnh này nó được đánh giá là khá nguy hiểm cho cả cái nhìn của Tây Y lẫn Đông Y. Quý vị đã biết hàng năm ở tại Hoa Kỳ cái số người mà bị stroke, tiếng Việt Nam gọi nôm na là bị tai biến mạch máu não hay là bị ác tắc vân vân, có rất là nhiều những cái vấn đề. Và cái số người chết vì cái triệu chứng đó nó cũng khá nhiều và khá cao. Và đó nó là một cái mối lo cho tất cả cả hai ngành Đông y lẫn Tây y. Và cái cách mà người ta nói rằng tốt nhất để tránh đi cái trường hợp đó, đó là tập thể dục, vận động cơ thể, ăn uống điều độ và ăn uống đúng cách, tránh đi những cái bệnh tật. Ngoại trừ những cái vị nào mà có những cái bệnh nền về vấn đề tiểu đường hoặc là bị bệnh tim, bị cao máu vân vân thì lại càng cẩn thận hơn. Và vấn đề ăn uống kiêng cử hoặc là ăn uống đúng cách rồi vận động tập thể dục đều đặn, nó sẽ là một cái phương thức để tránh đi cái trường hợp đáng tiếc trong cái vấn đề bị tai biến mạch máu não. Nhưng mà nói gì thì nói, đến cái lúc mà nó bị thì nó cũng bị thôi. Có nhiều người khỏe mạnh không có bị bệnh gì hết rồi tự dưng cũng bị tai biến mạch máu não. Cái điều đó cho thấy rằng cái căn bệnh này mỗi năm nó hại và nó làm khổ nhiều người lắm. Vâng, bây giờ ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhờ Đông y sĩ Mê Tiên nói về căn bệnh này, cái nguyên nhân tại sao chúng ta lại bị ăn uống bừa bãi, cho những chất độc vào cơ thể hoặc là không có vận động nhiều, vân vân. Tất cả những cái lý do đó có phải là nó sẽ là một cái lý do để mà nó sanh ra cái vấn đề bị ác tắc hay là bị đứt mạch máu hoặc là bị stroke vân vân. Và sau đó dĩ nhiên Đông y sĩ Mai Tiên cũng sẽ đưa ra một số những cái loại dược thảo và cái nhìn của Đông y trong cái phương thức để làm ngăn chặn cái bệnh này cũng như sau đó tìm cách hồi phục lại cơ thể để tránh đi cái trường hợp mà cái bệnh này nó xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin được nhường lời cho Đông y sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay mình nói về cái chủ đề này nó cũng khá nhạy cảm về vấn đề tai biến và rất là nhiều người bị. Theo thống kê thì theo thống kê mà gọi là The WHO đó, là WHO đó, họ thống kê là bệnh tai biến là một cái bệnh thứ nhì là chiếm lấy cái sinh mạng, coi như là gây tổn thương đến cái sinh mạng của nhân loại rất là nhiều. Nó đứng trong cái hàng thứ nhì thưa quý vị. Và khi tôi vừa rồi có đọc một cái thông tin đó thì bên Việt Nam á, họ tính thống kê ra là chỉ 200.000 người coi như là mỗi năm mà phải bị tai biến, đó là những cái trường hợp mà chưa biết đó thưa quý vị. Và cái số người đó là khi mà phục hồi đó chỉ có được gọi là 20% thì họ thoát ra. 200.000 người, 20% là thoát ra là không có bị chết vì tai biến, nhưng mà và cái người số người mà bị tàn tật suốt đời á thì coi như là cái người mà thoát ra khỏi mà có thể phục hồi trở lại chỉ có 5% thôi. Thì đó cũng là một cái dấu hiệu mà nó rất là nhỏ và nó cũng là một cái điều mà đáng đặt những cái câu hỏi. Và trong cái Đông y chúng ta sẽ giúp được gì? Trong cái tuần lễ vừa qua tôi cũng có châm cứu cũng như là cho uống thuốc một số người mà thường thường ở bên Tây y thì khi mà họ chữa những cái người bị tai biến rồi đó thì họ sẽ không có muốn bên Đông y đụng chạm về vô đó, thường thường không có Đông y đụng chạm rồi. Nhưng mà có một cái case này rất đặc biệt thưa quý vị, có nghĩa là họ cũng bó tay, có nghĩa là khi cái người bệnh này họ uống thuốc Platiner đó, thường thường khi mà bị tai biến thì họ uống Platiner để giúp cho nó loãng cái máu ra, để những cái máu cục, máu đông ở trong cái cơ thể của mình ấy, nó sẽ không có làm việc bị nghẹt lại, nó tan đi. Nhưng mà thực sự ra là loãng máu thì nó giúp cho loãng cái máu thôi. Nhưng mà cái máu nó loãng thôi, nhưng mà những cái cục đó nó sẽ không tan. Nó cứ lung lưu, nó chạy trong cơ thể mình. Cho nên mình phải uống khá lâu, một thời gian rất là dài. Tôi không biết là cái điều đó nó có cả ảnh hưởng gì hay không, nhưng mà chắc chắn một điều á là nếu mà chúng ta ngừng uống á thì nó cũng sẽ gây tổn thương. Và số người mà bị heart attack lần thứ hai hay là bị stroke lần thứ hai rất là cao thưa quý vị, nhưng mà lần thứ hai thường thường nó nặng hơn lần thứ nhất. Đó là những cái điều mà tôi lưu ý và mình những cái người bệnh nhân của tôi có hỏi là bây giờ bây giờ là không có thể uống được cái platina đó thì chúng tôi phải làm sao, thì bên tây y hết cho cái loại thuốc này cho đến cho cái loại thuốc khác vân vân. Và cái đặc biệt của cái người bệnh nhân này nó cũng hơi lạ, cái là khi mà họ uống cái platina vô đó thì họ sẽ bị chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu mắt, tùm lum hết, thưa quý vị. Cái đó cũng là một cái điều mà nan giải, tại vì platina nó làm loãng cái máu đi, mà nó làm loãng cái mắt đá máu đi thì cái vết thương nó cũng sẽ lâu lành hơn, nên nó cũng rất là nguy hiểm. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề đó. Bên đông y làm gì thì làm, chắc chắn một điều là phòng bệnh hơn là chữa bệnh, thưa quý vị. Chữa bệnh là bệnh nó đã tới, nó đã gõ cửa mình rồi, nó đã xiết cổ mình rồi, nó đã giật mình xuống rồi, thưa quý vị. Coi như là mình ở vào cái thế mà gọi là bị động nhiều hơn. Còn phòng thủ là mình ở cái thế chủ động, tôi chưa có bị gì hết, nhưng mà tôi không có thích cái vụ mà tai biến này nó chạy đến cho tôi. Thì cách nào phòng chống? Thì ngày hôm nay người ta nói là rất là nhiều cái phương pháp, chẳng hạn như tập đánh tennis, chơi thể thao, chạy bộ, tập yoga, đủ đủ thứ chuyện hết trơn ha, và để mà hỗ trợ thì cái điều đó nó cũng tốt. Nhưng mà riêng cá nhân của tôi đó, theo bao nhiêu năm kinh nghiệm đó, thì tôi khuyên quý vị tập dưỡng sinh là cái tốt nhất. Đó là nếu mà mình phòng chống bệnh, tại vì khi mà mình phải hiểu cái heart attack, cái bệnh mà gọi là bị mà tai biến đó, thường nó xuất hiện đã từ lâu rồi mà mình không có biết thôi. Chẳng hạn như cái người đó họ thấy chân cẳng nó sưng phù nề, thì cái chân cẳng sưng phù nề ai cũng sưng đó mà, nhưng mà đó là dấu hiệu của máu huyết không lưu thông. Rồi chẳng hạn như là mình thấy nó có những cái cơn mà nó cứ đau nhất trong người mà cứ hết bị giống như là bị phong thấp á, hết đau chỗ này, hết đau chỗ kia mà nó cứ đau dai dẳng thường xuyên vậy, đó cũng là dấu hiệu. Ngày hôm nay thường người ta nói ở béo miệng đó là dấu hiệu, hay là đứng đớ lưỡi nói tên không có tròn nữa là dấu hiệu, nhưng mà không, cái đó là chuẩn bị rồi thì nó lại càng trễ hơn nữa, thưa quý vị. Cho nên những cái người mà suy giãn tĩnh mạch á cũng là dấu hiệu. Những cái người mà tê tay tê chân á, ta cũng là dấu hiệu, thưa quý vị. Tại vì máu huyết không có tới được. Nó nói lên cái gì? Nó nói là cái cơ thể chúng ta đang có vấn đề, bị chèn lấn. Thì là cái màu da mình tự nhiên nó đang bình thường, cái nó đổi qua sậm đen, hay là nó đổi cái màu đi, hay là những cái ngón tay của mình nó tê, nó buốt, nó rát, thưa quý vị. Chân cẳng mình thì nó lạnh ngắt. Những cái vết thương mình thì nó lâu lành, cái cơ thể mà bị cái là nó lâu lành. Đó, đi đứng thì nó có dễ hơi lạc lạc, nó có dễ sao đó. Hay là tự nhiên mình thấy có những cái cơn mà nó tê, đau, bất chợt, xong rồi cái tự nhiên nó tự nhiên nó hết. Cái mình nghĩ, ồ, không sao, chắc là nó lưu thông, mình cần phải vận động, mình cần sao. Cho nên cái tiên quyết trong cái đông y là khuyên chúng ta phải có những cái bài tập mà dưỡng sinh, tập đầu, tập cổ, tập vai, tập trăng, tập từng những cái cơ khớp mà tôi có giới thiệu cho quý vị trong cái YouTube, nó có cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công á, quý vị hãy vô đó tìm cái bài nó gọi là Thập Nhị 12 Quan Tiết, mình hãy lưu ý vấn đề đó, tại vì trong đó cái bài đó nó sẽ tập cho mình từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ các tất cả những cái cơ khớp. Tại vì theo đông y những cái cơ khớp mà nó trơn nhũn mà nó máu huyết nó lưu thông á thì mình không có đau. Trong đông y thì gọi là họ gọi là thập nhị quan tiết á, có nghĩa là sáu cái khớp tay từ vai của chỏ tới khớp cổ tay mình á là ba, bên này ba, bên kia ba là sáu, rồi khớp háng gì khớp gối với khớp cổ chân mình á là sáu nữa là 12, họ kêu là 12 cái quan tiết đó mà nó thông thoáng, nó trơn tru, nó khỏe mạnh á thì cái người đó khó mà bị bệnh, đừng có nói chi là bị bệnh tai biến, thưa quý vị. Cho nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, đó là cái câu mà tôi khuyên ngày hôm nay. Đã rất là nhiều năm rồi phải không, tôi cứ nhắc đi nhắc lại hoài, hãy tập dưỡng sinh. Nhưng mà có một cái điều mà mình phải nói rõ ra luôn á, là mình chưa có thấy cái chuyện đó thì mình cũng lơ là, nhất là tôi thấy về phái nam rất là lơ là trong cái việc tập dưỡng sinh. chắc là người họ nghĩ rằng họ lo họ kiếm tiền rồi họ lo làm này kia là không là một cái bổn phận đây, nhưng mà cái chính yếu là mình phải giữ gìn cái sức khỏe của mình là từ quý vị. Tại vì cái đồng tiền mình có thể làm được, nhưng mà mình bệnh rồi thì coi như mình đừng, tất cả mọi chuyện nó sẽ gián đoạn. Cho nên khi mà mình tai biến nó đến với mình á, thì trước đó nó đã có những cái dấu hiệu từ quý vị, chứ không phải tự nhiên mà nó đến với mình đâu. Còn những cái dấu hiệu mà mình đi mà gọi là nó hơi một bên nữa, một bên này nó tê rồi đó, dưới chân tay nó tê, vai nó tê, mặt nó tê rồi, đó là nó đã đến rồi đó thưa quý vị. Nhưng mà có người thì còn gắng gượng được, thì hãy đi gặp những cái vị bác sĩ hay là những cái vị thầy đông y có uy tín để mà họ cho mình những cái lời khuyên, hay là khuyên phải làm thế này, khuyên phải làm thế kia để mình vượt qua cái giai đoạn đó. Thì đó là những gì mà tôi muốn nói ngày hôm nay. Còn bên đông y đã có cái gì đó để mà chuẩn bị chưa, thì hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang, là một cái bài thuốc mà nó sẽ giúp cho tăng cường cái khí huyết. Tại vì khi mà mình, nhất là những người mà bị tai biến thì từ mổ xẻ rồi thì cái lượng máu của mình nó mất đi rất là nhiều, và nó nhuyễn kiên tán kết và nó giúp cho cái tán đi cái ứ huyết, là những cái huyết mà còn đọng lại. Tại vì cái vết, một cái vết thương mà trên đầu đi, khi mà nó vỡ ra đó thì dĩ nhiên là khi mà nó liền lại thì cái gì nó làm cho nó liền lại thưa quý vị, là những cái mỡ màng nó chạy tới đó trong cái cơ thể của mình. Đã nhiều lần tôi có nói đó, cái mỡ nó rất là quan trọng, thì cái mỡ nó vá những cái vết thương, những cái vết viêm mà trong cái cơ thể của chúng ta, và nó làm được trơn nhũn những cái cơ khớp mà trong cái cơ thể chúng ta cần phải có nó. Thì bây giờ khi mà cái vết thương mà nó vỡ ra đó, thì cái anh nào sẽ là cái người chạy tới để mà trám vô chỗ đó, thì quý vị, cái người nó vỡ ra thì một vài tiếng bắt đầu nó lành lại, phải không, nó liền lại đó. Thì có người thì nó vỡ toang ra luôn, thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Trong trường hợp như vậy thì khi mà nhờ cái lớp mỡ đó, và cái lớp mỡ đó khi mà mình đã uống thuốc và mình đã vô nhà thương rồi, bác sĩ chuẩn đoán xong rồi đó, thì nó cũng đã còn tồn tại trong đó và bắt đầu nó lung lưu đi thưa quý vị. Mình có thể uống thuốc loãng máu, nhưng mà những cái u, những cái cục, những cái máu đông đó rất khó mà loãng. Nó luôn lưu, nếu mà chẳng may mà tới một cái chỗ nào mà mình bị bế tắc thì nó lại bị nghẹt nữa. Đó là một cái vấn đề. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc, nó gọi là A Dao Tô Mộc Thang. A Dao Tô Mộc Thang nó khoảng trên dưới khoảng chừng 13 vị thưa quý vị. Và chủ lực nó vẫn đi vào cơ thể của chúng ta. Nó làm cho cái máu huyết nó lưu thông, nó làm cho tan đi những cái cholesterol hay là những cái cục u, những cái cục mà máu bầm, những cục huyết ứ đó nó nằm trong cơ thể chúng ta, nó sẽ tan đi. Tại vì cái cơ hội như hồi nãy tôi có nói đó, là cái cơ hội mà người ta bị tai biến rồi, rồi người ta bị tai biến lần thứ nhì rất là cao thưa quý vị. Nếu mà mình chỉ cần lơ đỡ chút xíu thôi là rất là cao. Chính vì vậy cho nên cái bài này sẽ là cái bài then chốt để vô giải quyết những cái u, những cục đang lưng lưu trong đó, mà rất là nhiều người không có có một cái hiểu biết là thuốc đông y sẽ làm gì cho mình, phải không? Mình cứ nghĩ là đông y chắc là tai biến là không làm gì được hết đó thưa quý vị. Ngàn xưa rồi người ta cũng bị tai biến, chứ không phải ngày hôm nay mình bị tai biến đâu nha thưa quý vị. Cái loài người từ ngày loài người có đã có bị tai biến rồi, cho nên mình đông y đối diện cái vấn đề đó cũng rất là thường xuyên. Đông y hay thường dùng châm cứu, hay thường dùng cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang này nè, để mà giúp cho cái gân cơ đồ đó nó mạnh lên, máu huyết đồ nó không có còn bị ứ đọng trong đó, để mà nó gây cho người ta tổn thương thêm một lần nữa. Và đặc biệt ngày hôm nay mình sẽ thấy có những cái vị thuốc tôi nhấn mạnh, nó vừa coi như là giúp cho lưu thông, tán đi cái ứ, tiêu đi những cái cục đó, mà mình nó còn có chức năng là cầm máu nữa. Đó là lý do tại sao mà đầu đề tôi có nói có một cái người bệnh nhân họ uống thuốc loãng máu vô, họ uống thuốc liều cao hay liều nhỏ gì họ cũng đều chảy máu mũi, chảy máu mắt hết trơn đó thưa quý vị. Đó là những cái điều mà rất là lạ kỳ. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái loãng máu nó vô nó sẽ làm cái loãng cái máu, nhưng mà nó làm nó loãng á thì nó làm cái vết thương không có lành. Thì cái vết thương đó là cái mỡ màng tới nó dán vô đó mà thưa quý vị. đó, rồi từ từ nó siêu lại phải không? Đó, nhưng mà cái vết thương đó bị cái thuốc kia vô làm cho nó tan, nó loãng ra, cho nên nó lại vỡ ra lần lần nữa. Cho nên cái nguy cơ mà bị lần thứ hai rất là cao. Và để tránh đi cái tình trạng đó thì ngày hôm nay tôi nhiều bệnh nhân tôi cũng hỏi bên đông y của mình, khi mà hết đơn rồi đó thì cũng hỏi là bên đông y của mình có cái thuốc gì để mà hỗ trợ hay không. Tôi thì tôi luôn luôn tất cả những cái người người ta biến đến mà nhờ tôi châm cứu, từng trường hợp đến hay nhờ châm cứu không, từ quý vị tôi hay hỏi lắm, anh có uống thuốc, anh có muốn uống thuốc hay không? Không, có thuốc rồi thầy, có thuốc rồi thầy. À, tại vì bên bên Tây y thì sẽ cho một đống, nào là thuốc lỗ máu, nào là thuốc cái này nó này kia, là họ uống họ cũng chớ giới rồi thưa quý vị. Cho nên là họ rất là lo, và nhất là đặc biệt là họ sợ là bên đông y sẽ làm một cái gì làm cho họ khó khăn, nhưng mà họ không có một cái sự tìm hiểu để hiểu được rằng đông y giúp cho cái máu, những cái ứ đó nó tan đi, và nó giúp cho cầm được cái máu, vừa lưu thông khí huyết, vừa vừa giải quyết được cái những cái ứ, những cái gọi là u, những cái bế tắc đó ra, mà nó còn làm cho cầm cầm máu mà nó không có cho việc bleeding. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái vị thuốc mà tôi nghĩ là quý vị sẽ rất là thích thú, đó là cái vị thuốc tô mộc ha. Tô mộc thì trong đông y của chúng ta nó là một cái vị thuốc ngọt mặn. Tôi rất là thích dùng tô mộc, tại vì quý vị cũng phải hiểu rằng có nhiều lần tôi nói đó, ngọt thì nó bổ dưỡng, nó giúp cho mình khỏe lên, và cái vị mặn á thì nó sẽ làm mình nhuyễn kiên tán kết, là nó sẽ làm tan đi những cái u, những cái cục huyết ứ. Nó gọi là nhuyễn kiên tán kết, mà những cái gì mà nó ứ kết trong cái máu của mình nó sẽ nhờ tô mộc á mà giải quyết được. Và tính của tô mộc thì nó bình, có nghĩa là ở một cái người mà máu thiếu, là gọi là âm hư đó, hay là những cái người mà bị khí suy á, là thì cái như là phần huyết nó, phần khí nó thiếu đó thì gọi là khí suy, thì cũng đều có thể sử dụng được, tùy cái tánh nó bình, cho nên là nó cũng ok cho những cái người mà bị khí suy, và nó cũng tốt cho những cái người mà bị thiếu cái phần máu. Chức năng của tô mộc á là nó tán cái ứ huyết thưa quý vị, nó giảm sưng, giảm đau, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu. Tán ứ mà lại cầm máu, đó là một cái vị thuốc mà tôi nghĩ rằng bên Tây y phải lưu ý để mà hỗ trợ thêm cho bệnh nhân. Nó trị cho tất cả những cái người nào, nhất là phụ nữ thì thường thường hay bị đau bụng đó, tôi hay dùng tô mộc lắm thưa quý vị, nhất là những người mà kinh nguyệt đó, mỗi từ mỗi lần tới thời kinh kỳ của họ là cái huyết dịch nó bế tắc, nó làm cho họ đau bụng ghê gớm lắm, lăn lộn. Thì mình dùng tô mộc với đương quy, sức thược, hồng hoa đồ đó, mấy cái đó cho những người rối loạn kinh nguyệt, hay là kinh nguyệt mỗi lần tới thời kỳ kinh mà đau đầu lăn lộn là tự dùng ứ cái huyết đó thì quý vị. Thì tô mộc lúc nào cũng có mặt trong những cái tầm cây số đó để mà hỗ trợ cho cái cơ thể của chúng ta vượt qua những cái khó khăn, và đặc biệt nhất là hầu như may mắn là chữa cho những cái người nào mà phụ nữ mà bị mà mỗi lần tới thời kinh kỳ đó là họ họ đau, họ lăn, họ lộn đồ đó đều thành công hết thưa quý vị. Thì nó nói lên cái gì? Nó nói lên cái sự mà gọi là thông thoáng rất là tốt, cho nên tô mộc được sử dụng trong cái bài A Dao Tô Mộc Thang này rất là hay. Đó là một cái vị nữa mà chúng ta cũng thấy nó mà thường thấy nhất là tam thất. Tam thất thì quý vị sẽ thấy là vị nó cũng hơi ngọt ngọt đắng đắng, và cái tánh nó ôn ấm, nó cũng giúp cho nó đi vào cái hệ thống gan và cái thống tiêu hóa của mình, nó gọi là vị đó. Tán ứ huyết, chỉ huyết là tán ứ rồi mà còn cầm máu nữa thưa quý vị. Tam thất là một cái bài thuốc mà được sử dụng trong cái cho những cái người mà hay bị xuất huyết rồi đó, rất là hay. Có những cái người mà họ chỉ cần đụng nhẹ thôi, chút xíu thôi, nó tày ngay là máu nó chảy lia lịa thôi, nó chảy quá trời quá đất, hay là những cái người mà bị xuất huyết ở da rồi đó, thì tam thất đều được sử dụng rất là hiệu quả. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy cũng đang sâm. Đang sâm là một cái vị thuốc mà trong cái đông y nó là nhất đang sâm á, thì bằng tứ vật, có nghĩa là một cái vị thuốc đang sâm thôi bằng bốn cái vị thuốc mà trong cái bài tứ vật thang, có nghĩa là địa thừa quy khung á, thưa quý vị, có nghĩa là nó vừa bổ máu mà nó vừa giúp cho cái máu nó lưu hành, cái như là trục huyết ứ, hoạt huyết và làm cho tăng cường cái lượng máu lên. Đàn sâm là một cái vị thuốc mà cũng không thể thiếu. Nãy giờ quý vị thấy ba cái vị thuốc là đều giải quyết những cái ứ trệ đó hết, và giải quyết thôi không nói gì, nó còn vừa bổ máu nữa, nó còn giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu, nó không có chờ cái máu chảy thôi quý vị. À, nó cầm cái vết thương lại, nó liền cái vết thương lại, nó không có chờ cái máu nó chảy. Đó là cũng là những cái điều mà chúng ta nên lưu ý. Còn đào nhân là những cái vị thuốc mà đi vào tim, vị đắng vị ngọt, và cái tánh của nó bình nữa thưa quý vị, và nó cũng hoạt huyết và khử ứ rất là hay cho những cái người mà bị những cái chứng bệnh mà gọi là kinh nguyệt bế tắc rồi, lúc nào mình cũng thấy có xuất hiện cái đào nhân đó. Từ hoạt huyết và khử ứ là một cái vị thuốc. Cho nên ngày hôm nay mình nói đến cái bài thuốc mà gọi là tai biến mạch máu não đó, không chỉ là cái lúc nào mà mình bị tai biến mình phải dùng đó thưa quý vị, mà trước đó hay là mình có những cái dấu hiệu mà tim nó nhói, hay dạo này mình thấy nó gọi là nó hụt hơi một cách bất thường, hay là nó choáng váng, tự nhiên mình thấy tay chân mình nó bủn rủn rồi đó, thì cũng có thể sử dụng được cái bài này trước khi trước khi mà tai biến, mình cũng có thể sử dụng được để ngăn ngừa tai biến, thì nó là một cái bài thuốc mà rất là hay. Còn ai dao là một cái vị thuốc mà bổ máu rất là tuyệt vời thưa quý vị, và tánh của ai dao nó cũng bình, cho nên là người nhiệt có thể sử dụng được và người hàn có thể dùng được. Cái bài mà tôi đưa ra đây thì nó có tính cách là nó bình hơn nhiều hơn, cho nên ai cũng có thể sử dụng được hết, chứ không phải nhất huyết là phải là một cái người một cái bài thuốc mà nó sáng chế cho một cái người nào không thôi. Nó đi vào cái hệ thống thận, hệ thống gan, hệ thống phổi, và đặc biệt nhất là ai dao là một cái vị thuốc mà tán ứ cũng rất là hay, chống teo cơ cũng rất là hay, cầm máu cũng rất là tuyệt vời thưa quý vị. Những cái người nào mà bị bón đồ đã sử dụng ai dao, thường thường bị tai biến nằm trong nhà thương lâu hay bị bón lắm, thì sử dụng ai dao nó cũng là một cái liệu pháp mà tích hợp trong cái bài thuốc này, cho nên nó mình thấy nó có cái tên là ai dao tô mộc thang rồi vậy đó thưa quý vị. Nó xuất thân từ cái bài tô mộc tam tắc thang, nhưng mà qua đây thì mình đổi qua ai dao tô mộc thang là vậy. Thì chúng ta thấy trong cái bài này có rất là nhiều cái biện thuốc để giúp cho tán đi những cái ứ huyết này, như xích thượng, như xuyên khung, như hồng hoa đồng huyết. Lát nữa tôi sẽ đọc cái bài đó lên để cho quý vị biết. Thì qua một cái quá trình như vậy, chúng ta được hiểu được rằng đó, cái mà gọi là tiêu đi những sau khi mà chúng ta bị tai biến rồi đó, thì cái bài này thành ra tuyệt vời luôn. Nếu mà quý vị có một cái niềm tin vào đông y thì hãy sử dụng nó. Nó chỉ có hoàn toàn giúp cho quý vị phục hồi lại, quý vị khỏe mạnh hơn, và quý vị tan đi những cái ứ, là ngăn ngừa đi những cái lo lắng cho những cái người mà bị tai biến này có thể bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba thưa quý vị. Tại vì cái cục máu trong đó, cái cục ứ huyết hay là một cái gì đó mà nó nằm ở trong cái dòng máu của mình mà nó đi luân lưu đó đó, nó sẽ bị cái vị mặn của ai dao, của tô mộc làm tan nó ra. Thì trong cái đồng ý nó là mặn á, thì nhiễm kim tán kết mà, cho nên là trong cái bài tứ khí ngũ vị á, lúc nào trong cái đông cơ thể chúng ta thấy là nó cũng có rất cần rất là nhiều cái vị khác nhau, vị trắng, vị chua, vị mặn, vị ngọt, ví dụ như vậy. Chứ không có phải là mình để ý cái máu của mình đi, thấy không? Mỗi lần mà bị cắt đứt máu mình hay lấy cái tay mình hút máu, hay là mình ấy mình xoa xoa rồi nó mình thấy cái vị máu này sao nó vị mặn không thưa quý vị. Người ta nói máu mặn mà, thì cái máu nó mặn để chi? Để mà nó không có cho cái máu nó bị đóng cục thưa quý vị. Nếu mà không có vị mặn, cho nên cái nhiều người để mà lưu ý đến những cái người mà cái hay nói là tôi bị cái như là bác sĩ dặn là không áp huyết cao, cho nên tôi không có được ăn mặn nữa, thì nhất là những cái người mà lớn tuổi đó, thì họ tuân theo lời bác sĩ lắm thưa quý vị, không ăn mặn hoàn toàn luôn. Cho nên lóng trong này tự nhiên mình thấy có nhiều cái gia đình con cái nó kêu ca, dạo này má nó ăn nấu ăn sao khó ăn quá. Thì hỏi sao vậy, tự nhiên như là Má bây giờ bị bác sĩ nói là đừng ăn mặn cho nên bác về là má nấu ăn cái gì đó cũng lạ hết á. À, thì mình thêm bớt chút xíu, nhưng mà tôi hiểu má mình đó là lo lắng. Nhưng quý vị hãy nhớ ra một điều rằng không có bị mặn quý vị cũng chết. À, mình không có chết gì tại biết, mà mình chết gì thiếu bị mặn nó làm cho mình xỉu thôi quý vị. Ở chơi cái cơ phận của mình đó, nó không có lưu thông, nó bị bế tắc đó. Đi chở vô nhà thương thấy ngột quá, nhà thương mới khám ra này, trời ơi bà này sao cái lượng sodium trong người bà không có vậy hết. Lúc đó bây giờ lại la lên rằng mình bị thiếu chất mặn, tại sao mình không ăn mặn hết chứ. Thì mình bây giờ đứng cửa giữa, mình không biết là nghe lời ai đây, nghe lời bên nhà thương hay là nghe lời bác sĩ đây từ quý vị. Cho nên tôi khuyên là quý vị nên có những cái bị mặn được cái bằng quá thôi, phải không? Thì tại sao vậy? Trong cái bị mặn đi vào thận, bị chua đi vào gan, ví dụ như vậy phải không? Đó, thì coi như là cái mặn, cái bị mặn rất là cần.

ngày đi khám cái thận thấy cái thận mình cũng tốt mà. Đó, nhưng mà sóng gió đã bắt đầu cho dấu hiệu của cái thận của chúng ta có vấn đề và chúng ta cần phải điều chỉnh ngay từ đó. Nhưng mà khoa học thì các ngài cũng chưa đi tới cái level đó. Tôi hy vọng là các ngài sẽ lưu ý những cái điều mà tôi nói ở trên đài đây. Hy vọng là mình có thể đóng góp gì cho vào cho cái nền y khoa hay không. Vì chắc bạn rất là cần, tôi không biết những cái nhà mà gọi là những cái nhà mà khoa học gia mà nghiên cứu về cơ thể học đó, họ nói là cái bằng rất là cần, tại sao nói không cần bằng, nhưng mà bác sĩ thì hay nói những cái điều đó rất là lạ, thì chúng ta hãy lưu ý. Thì đó là những cái bài mà những vài cái bài thuốc này á, thì ai cũng có thể sử dụng được hết, nhất là những cái người lớn tuổi mà mình bắt đầu mình dạo này mình thấy trong người mình nó hơi choáng váng, trong người mình nó hơi mệt mỏi, trong người mình nó hơi có vấn đề khí huyết mình nó trì trệ, thì mình nên dùng cái bài ai do tôi một thang này, cũng cần lâu khoảng chừng 10 ngày thôi là nó có thể cũng đã tự làm giải quyết vấn đề. Một năm vậy mình có thể uống hai ba lần vậy đó, cách nhau là vậy, thì cái cơ hội để mà bảo vệ mình rất là cao. Thưa quý vị, nó vô nó sẽ thanh lọc hết những cái gì mà bị còn đóng ứ trệ bên trong đó, tại vì thuốc đi thâm nhập vào cơ thể chúng ta nó hay hơn là chúng ta đưa cái máy đi vào sôi sôi trong đó, phải không thưa quý vị? Mình sôi chỗ thôi, mình đâu có sôi hết toàn thân đâu, mà biết bao nhiêu kinh lạc để mà nó đi, mình không có sôi hết rồi. Thưa quý vị, thì cái bài ai giao tôi một thang này lát nữa tôi sẽ đọc, rồi tôi mong rằng quý vị sẽ ghi ra để mà sang sẻ đến cho mọi người. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn nói đến một điều đó là hỏi rằng ông y có cái bài thuốc mà giúp cho thêm những cái người bị tai biến hay không. Có thưa quý vị, và quý vị, cái bài thuốc này cũng là một cái bài thuốc mà chúng ta thấy người bất thường, chẳng hạn nhất là thường thường tôi thấy có những cái bệnh nhân á nhói cái tim, lâu lâu cứ bị nhói cái tim lên một cái rồi ôm cái tim chút xíu thì không sao, thì hãy dùng bài thang thuốc này thưa quý vị. Rồi có người á thì thầy ở đây sao dạo này chân của em sao mà nó nổi gân xanh gân đỏ gân nhện rồi tay hết trơn vậy thầy, đó là những cái người mà cần cần dùng cái bài ai giao tôi một thang. Ai giao tôi một thang là một cái bài thuốc mà nó chỉ cần giúp quý vị nhiều hơn là nó làm tổn thương quý vị. Đông y là điều dưỡng mà, cân bằng mà, chứ đâu có phải là đông y là làm vô để tổn thương cho người ta đâu thưa quý vị. Và tại sao tôi nói như vậy, tại vì những cái vị thuốc trong cái đông y như đang sâm đương quy tô mộc tam thác tam thất a dao mà đông y đã sử dụng cả ngàn năm rồi ha. Mình hay thắc mắc là tại sao không không không làm DNA hay không những gì đó những cái chứng minh của FDA rồi đại khái vậy. FDA là mới ra sau này thôi, khoảng chừng 50 năm nay thôi thưa quý vị, để mà kiểm tra cái vấn đề mà thuốc tây đi quá đà thôi. Nhưng mà những cái vị thuốc như tôi nói ngày hôm nay đang sống mình sử dụng cả 100 năm cả ngàn năm rồi thưa quý vị, đương nguyên trời ơi mấy bà cụ mấy bà già mấy cái bà mà xưa xưa bà hầm đương quy với gà bà ăn tối ngày cái sao đâu thưa quý vị. Tô mộc rồi xích thược xuyên cung là những cái bài thuốc nằm trong cái những cái dạ, giúp cho những cái người nào bị u bướu u cục đồ đó thường rất là thường, và xuyên cung giúp lưu thông rất là hay. Những cái vị này nó đã có từ ngàn năm, cho nên cái vấn đề là mình có dùng đúng chỗ hay không thôi, chứ không có vấn đề mà gọi là vị thuốc này sẽ làm cho quý vị sai phát giống như là bên Tây y họ nghĩ như vậy. Cho nên đó cũng là một cái vấn đề mà tôi muốn khuyên là quý vị phòng chống hơn chữa trị. Phòng chống là cái gì, là phải tập dưỡng sinh đó, mình phải tập dưỡng sinh đều đặn thưa quý vị mỗi ngày. Thì tôi có để những cái bài tập ở trên cái YouTube, tôi lấy cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công, quý vị một một lô trên đó, nội công có để tập gân cơ, có khí khí công để tập những cái bài để cho máu huyết nó luân lưu, có bát mạch kỳ kinh có rồi, cho như là thập nhị quan tiết, cho như là 12 cái đường kinh lạc cũng có trên đó luôn. Quý vị tập thao thoải mái mà tập chọn một cái bài nào mình thích và mình cứ tập một bài thôi thưa quý vị, không cần phải nhiều đâu, thì quý vị sẽ thấy rằng cái máu huyết nó luân lưu là nhờ cái sự vận động của mình. Đó là cái lời khuyên của tôi. Chúng ta nên, mình sợ bị tai biến gì ai cũng sợ hết, thì chúng ta nên phòng bệnh hơn là chữa bệnh, tại vì bệnh nó tới là mình đi một bên rồi phải không, và cái cơ phận của mình nó có hàng ngàn thứ ở trong đó, nó đứt đoạn trong mỗi một thứ, thì lúc đó thì mình đã ở giờ cái thời kỳ mà nguy hiểm rồi thưa quý vị. Và cái sự phục hồi của những người đó nó rất là mong manh, nó có 5% mà thưa quý vị trong 200.000

0: bị tai biến thì thấy hết 80.000 người là đi đứt rồi, 160.000 người, 2% còn lại thì cái như là may mắn thoát, nhưng mà chỉ có 5% là phục hồi đó thưa quý vị. Như vậy thì có đáng để chúng ta nên phòng bệnh hay không? Cho nên là tập thì bây giờ ai cũng nói tập thể dục thể thao hết thưa quý vị, nhưng mà tập như thế nào mới là quan trọng chứ đó, và tập như thế nào mới là hữu ích chứ, thì được cắt nghĩa rõ ràng trong những cái bài tập mà dưỡng sinh tôi có để cho quý vị ha. Thì mong mỏi rằng quý vị có cái dịp nên tập nó và tí thời gian, nhất là những cái người mà làm cắt tóc độ, hay là những cái người mà làm accounting rồi computer rồi lâu ngày tê cứng cổ vai rồi đó, lưng đau rồi đó, thì hãy nên tập đi. Đó là những cái dấu hiệu của tai biến, chứ không có phải tự giỡn, không phải là đợi tai biến rồi mới nghĩ đến là tai biến hay là đớ lưỡi không nói là mới tai biến, đó là trễ rồi thưa quý vị. Thì đó là những cái lời khuyên của tôi, và mình nên là cái người cẩn thận. Một năm mình uống chừng 3 lần, một lần 10 thang, cái thang ai giao tôi một thang này đây nè, để vô trên đó clean up đi, nó tạo cái máu mới cho mình ha, nó thúc đẩy cái máu huyết luân lưu ha, nó giúp cho khí huyết mình mạnh mẽ hơn ha, và đặc biệt như là những cái gì mà u cục ở trong cái dòng máu của mình á, không có cái máy nào mà vô kiếm được hết đó thưa quý vị. Nhưng những cái vị thuốc đó nó thẩm thấu vô trong người chúng ta, chúng ta mà nó sẽ cái chức năng của nó đã làm được những cái chuyện đó. Đó là tôi hay gọi đó, cái bài này là lính đặc nhiệm đó thưa quý vị. Nó chỉ vô trong tìm mấy anh kia rồi nó giải quyết, mấy anh không có trốn được rồi thưa quý vị. Thì không có gì đâu, đâu nhiều đâu, mình tập thể dục là một cái điều tốt rồi, mình thấy con người mình không đau, không nhức, không khỏe mạnh bình thường, không có chóng váng đứng lên ngồi xuống, hay là nổi gân xanh đồ, hay là dạo này mình thấy nó nhức cổ mỗi vai đau lưng rồi, thì mình ok, không cần phải uống thang này thưa quý vị. Bạn ở trong tình trạng tốt, đi 2-3 mile không thấy mệt, đi vẫn đập nhanh rồi gì đó ha, người mắt còn sáng ha, chứ không có thấy mờ ảo gì hết á. Có người, nhiều người cứ nghĩ rằng ok mình bước dậy tay chân mình vơ vậy là mình khỏe, không phải đó, thì mình không cần, mình chỉ cần tập cái dưỡng sinh thôi là chính. Nếu mà mình thấy có những cái dấu hiệu bất thường á, mình thấy hình như những cái dụng tài phải tiêm đó mình cũng có nha, thì mình hãy sử dụng cái bài này, mà đâu có nhiều đâu, năm mình uống khoảng chừng, mình chia ra làm 3 kỳ đi, 3 tháng đầu của năm mình uống được, phải không? Rồi 3 tháng sau, tháng một bắt đầu mình uống được, rồi tháng 4, tháng 5 mình uống được, rồi tháng 9, tháng 10 mình uống được, nó là xong. 10 thang như vậy thì chắc chắn là quý vị sẽ có một cái sức khỏe rất là tốt, tại vì máu huyết đã được lưu thông, máu huyết đã được cân bình đầy đủ. Giống như tôi nói, đang xăm là bằng một cái bài tứ bậc thang, có nghĩa là người nào mà thiếu máu đồ đó thì sẽ thấy là máu huyết đã đầy đủ, mà tương đương da sẽ bị thiếu. Tương đương tại vì cái lục phủ ngũ tạng mình nó đâu còn mạnh để mà tạo ra những cái lượng máu, thức ăn mình đâu còn dồi dào phong phú như hồi trẻ nữa để mà mình tạo ra những cái lượng máu cho mình đó thưa quý vị. Thì đường xăm, đường quy, tô mộc, a dao là một cái bài thuốc mà hỗ trợ cho máu rất là tuyệt vời. Thì nói tóm lại, ngày hôm nay chúng ta cần phải lưu ý đến cái vấn đề mà gọi là tai biến. Giờ tai biến mình có thể phòng chống được, nhưng mà mình đã đợi tới đó rồi thì mình hãy dùng cái bài a dao tô mộc thang này. Như tôi nói, thì tôi, nếu mà trường hợp nào quý vị nào ở người kia mà lỡ bị giống như những cái bệnh nhân mà tôi nói đó, họ bị chảy máu, họ uống cái thuốc lọc máu vô thì họ lại càng chảy máu thêm, tự nhiên những cái vết mổ vết xẻ đó mới vừa vá mà, thì cái máu nó còn ứ động ở đó thì nó sẽ dễ, mà mình cho nó loãng thì dĩ nhiên cái máu nó sẽ loãng ra, thì nó sẽ bị chảy ra, thì họ sẽ có rất là nhiều những cái phản ứng phụ từ thuốc tây. Để an toàn hơn thì hãy giao tôi một thang là một cái bài thuốc mà vừa giúp cho những tán ứ hoặc huyết, là làm cho cái máu mình nó lưu thông mà nó không có bị chỉ huyết, có nghĩa là nó cầm máu, nó không có cho nó bị cái máu cái bình thường để nó chảy máu thì quý vị. Trở lại với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua thì quý vị cũng đã thấy được những cái điểm nguy hiểm của cái căn bệnh tai biến mạch máu não, và cái cách hay nhất là chúng ta ăn uống đúng cách và tập thể dục dưỡng sinh. Nếu quý vị nào mà ở nhà mà có hồ bơi đó, mà quý vị biết bơi đó, thì chúng tôi nghĩ bơi lội nó cũng là một cái bộ môn mà quý vị, nó sẽ giúp cho quý vị vận động hết từ tay chân đầu cổ khớp xương gì nó vận động hết, nó cũng rất là tốt. Ngoài ra thì những cái bộ môn thể thao hoặc là thể dục khác đó thì quý vị cũng nên lưu ý, như cái lời của Đông y sĩ Mai Tiên nói là nó có 12 cái khớp và trên cơ thể chúng ta cần phải được vận động, là hai cái khuỷu tay của chúng ta, rồi hai cái cùi chỏ, hai cái xương vai chỗ này, rồi hai cái xương chỗ dưới háng, hai cái xương chỗ đầu gối và hai cái xương ở dưới cùm chân. Tổng cộng là 12 cái khớp xương đó, nó cần phải được vận động để nó được lưu thông máu huyết, nó không có bị tắc nghẽn thì nó sẽ tốt cho cái cơ thể của chúng ta. Ngoài ra, nếu mà chúng ta có những cái bộ môn thể dục hoặc thể thao nào mà nó có vận động được hết, như chẳng hạn như bơi lội, thì quý vị cũng có thể ứng dụng. Còn tốt hơn hết là quý vị cứ tập những cái bài về khí công mà đã có sẵn trên Internet. Đông y sĩ Mai Tiên hướng dẫn những cái tư thế nó rất là rõ ràng, rất là dễ dàng để quý vị có thể tập, giúp cho cái máu huyết trong cơ thể được lưu thông. Ngoài ra có một cái điều mà Đông y sĩ Mai Tiên vừa nói đó là chúng ta nên cho cái cơ thể chúng ta mỗi năm, nó ít nhất là nó được thanh lọc khoảng 2 hoặc 3 lần. Cái điều đó nó sẽ rất là tốt cho cơ thể. Thưa thầy, cái bài thuốc này đó thì không biết rằng nhà thuốc Hoa Đà có chế thành cái viên thuốc con nhộng hay không thưa thầy?
0: Có cái bài thuốc con nhộng, nó có cái tên là Lưu Hành Hoàng.
1: Dạ, Lưu Hành Hoàng.
0: Nhưng mà riêng cá nhân của mình sản xuất ra thì quý vị nào mà tiện thì dùng cái Lưu Hành Hoàng. Còn không thì mình nên dùng cái bài thuốc để mình nấu uống thì nó thẩm thấu nhanh hơn, tốt hơn. Bao giờ cũng là, đó là một cái lời khuyên của tôi. Mặc dù tôi giới thiệu cho quý vị mua Lưu Hành Hoàng, tôi cũng có lợi chứ. Nhưng mà cái lợi đó, nếu mà hỏi cái lợi đó với cái lợi uống thuốc thì cái lợi nào nhiều hơn, thì cái bài thuốc mà hai giao tô một hàng này sẽ là đóng một cái vị trí mà rất là then chốt để mà giúp cho chúng ta, nhất là những cái người lớn tuổi bắt đầu mình thấy cái cơ thể mình đã có rất nhiều cái dấu hiệu lạ. Sao ông nói tại tôi cũng có ha. Tôi thì ông không có đau nhất mà lâu nó đau cái tự nhiên cái nó hết ha. Những đó là những cái dấu hiệu từ quý vị hay là tự nhiên nó tạo ra đúng á. Lâu tự nhiên tôi thấy cái tim tôi sao nó nhói một cái, rồi nó thôi, nó hết thôi. Tôi thổ vài cái là nó êm, rồi mấy tháng sau, năm 7 tháng sau nó mới lại một lần. Đó là những cái dấu hiệu mà tôi quý vị. Thì rất là nhiều cái dấu hiệu mà nếu mà mình là một người khỏe mạnh mà không thấy gì hết là mình tốt cái gì, như tôi nói hồi nãy đó. Còn không thì đây là cái lúc mà nhất là những người mà bắt đầu 40-50 trở lên nên dùng một năm không có lâu. Mình uống 3 lần để bồi bổ lại cơ thể. Rồi quý vị cần có thể gọi tôi thêm để mà thêm bớt thêm. Tôi có những cái đau nhức này, tôi có những cái kia, tôi có uống cái này được hay không, để tôi hỗ trợ cho thêm cho quý vị. Thì cái bài thuốc này tôi nghĩ là nó rất là tốt cho tất cả mọi người. Thì tôi sợ cái bài thuốc này thì theo nó đi theo cái dạng mà Trung Án, trong cái đồng ý của Trung Án, cái nghĩa là cái người nào mà âm huyết thiếu á, âm suy, âm hư đó thì nó cũng uống được. Người nào khí suy là cái phần mà gọi là dung khí nó thấp đó thì cũng có thể uống được. Vâng, trở lại Nam Phong.
1: Dạ vâng, như vậy thưa thầy, dĩ nhiên cũng sẽ có những quý vị không có đủ thời gian và không có đủ điều kiện để nấu thuốc. Thì bắt buộc phải sử dụng cái phương thức là uống thuốc con nhộng. Như vậy thì theo cái lời khuyên của thầy đó thì mỗi một, thay vì cái kia mỗi một năm mình uống 3 lần để mà thanh lọc lại cơ thể, thì bây giờ cái này đó mỗi một lần như vậy mình sẽ uống bao nhiêu thưa thầy?
0: Thường thường mình sẽ uống 1 tháng. Nếu mà mình dùng thuốc viên á thì 1 tháng có 3 lọ cho mấy thưa quý vị. Mình sẽ uống, mình cứ mang theo đi làm và đi đâu thì mình có thể uống. Nhưng mà lời khuyên của tôi thì hỏi thuốc viên và thuốc nấu thì kênh như thế nào, thì bao giờ trong đông y của mình cũng nấu là number one hết. Rồi mới tán là thành là thuốc bột, bao giờ là thành viên á thì nó cũng number two. thì nó cũng ok, nếu mà mình bận quá thì mình cũng sử dụng được vậy. Đó. Thì
1: nếu mà quý vị nào có thể thử sử dụng cái loại thuốc tể thì cái đó có hay không thưa thầy?
0: Có.
1: Dạ.
0: Yeah. Có, thì mình làm tể luôn cho tất cả mọi người. Thì thuốc tể nó cũng có sẵn đó, thưa quý vị, thì hãy dùng nếu mà mình lo lắng về cái bệnh đó, nếu mà mình muốn phòng chống và mình không có muốn cái bệnh đó nó xảy ra thì nó cũng là một trong những cách mà tôi nghĩ rằng nó thiết thực nhất, nó rõ ràng nhất. Và ngay cả những cái người mà đã bị rồi cũng sử dụng cũng rất là tốt đó, để mà sử dụng nó. Cho nên là như vậy, và chúng ta có gì thì bắt đầu mình khi nào cần thì mình đi vào cái bài thuốc nha.
1: Dạ vâng, bây giờ chắc có lẽ là chúng tôi sẽ bắt đầu chia sẻ cái bài thuốc này đến với quý vị. Và như thường lệ, Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ đọc và chúng tôi sẽ lặp lại, quý vị có thể ghi xuống để khi nào mà quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng, hoặc là khi nào bạn bè hoặc là người thân của quý vị trong cuộc đời không thể nào mà nói rằng tôi sẽ không bao giờ tôi gặp cái trường hợp đó, cho nên không sớm thì muộn cũng sẽ có lúc mà chúng ta cần sử dụng nó. Vâng, bây giờ thì mời Đông Y Sĩ Mai Tiên.
0: Đúng rồi, cái bài này rất là thích hợp chữa cho những người bị tai biến, mà còn rất là tốt cho những cái người muốn phòng chống tai biến. Nếu mà mình đã thấy có những cái dấu hiệu bị tên như tôi vừa nói đó, chẳng hạn như tôi nói là nổi gân xanh nhiều quá, hay là mình thấy dạo này nó cứ hay tê một bên, hay là dạo này mình thấy nó sao sao sao trong người á, nó cứ rần không, mình không biết chuyện gì xảy ra hết, thì đó là cái lúc mà tôi nghĩ rằng mình nên dùng cái bài A Dao Tô Mục Thang. Vị đầu tiên của cái bài A Dao Tô Mục Thang này là đan sâm. Đan sâm chúng ta dùng 12 gram.
1: Vâng, chúng tôi xin bắt đầu lặp lại vị đầu tiên, đan sâm 12 gram.
0: Đường quy vị, nó có đường quy, rồi quy đầu, nó có, cái này là đường quy vị. Chức năng của nó sẽ giúp cho cái máu nó lưu thông nhiều hơn, thưa quý vị, là chúng ta cũng dùng là 10 gram.
1: Vị thứ nhì là đường quy vị 10 gram.
0: Tiếp theo là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tô mộc 8 gram.
0: Tiếp theo là tam thất, chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tam thất 8 gram.
0: Đây là cũng có người Việt Nam hay gọi là xuyên điệp thất đó, thưa quý vị. Nhưng mà mình gọi tam thất cho nó dễ hiểu đi ha. A Dao chúng ta sẽ dùng 5 gram.
1: Vị kế tiếp là A Dao 5 gram.
0: Xích thược chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là xích thược 8 gram.
0: Xuyên khung chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là xuyên khung 8 gram.
0: Cam thảo chúng ta dùng 6 gram.
1: Kế đến là cam thảo 6 gram.
0: Đào nhân chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
0: Hồng hoa chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là hồng hoa 8 gram.
0: Bạch cương tầm chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
0: Toàn huyết chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là toàn huyết 8 gram.
0: Huyết là Icarus đó thưa anh.
1: Toàn quyết chứ không phải huyết. Ok, dạ vâng. Chúng tôi xin lặp lại, toàn quyết 8 gram.
0: Câu đằng chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là câu đằng 12 gram.
0: Vậy là trong cái bài thuốc lịch sử. Nếu mà quý vị là cái người mà lo lắng về vấn đề mà tai biến, vì thấy nó có những cái dấu hiệu thất thường của tai biến, những cái TT55, thì mình hãy bắt đầu dùng cái thang thuốc này ngay trước khi mà nó đến với mình nha, thưa quý vị. Và quý vị thấy nó biến đi sau khi mình dùng 10 thang mà nó thấy nó biến đi là quý vị ok, hoàn hảo. Nhưng mà có nghĩa là không có nghĩa là như là nó đã hết hẳn, mà có thể trong cái thời gian đó, sau đó rồi mình lại ăn uống theo lối cũ, sau đó bị trở lại, thì tốt nhất là mình năm mình chỉ uống 3 lần như vậy. Nếu mà mình cảm thấy con người của mình là có những cái chiều hướng mà có thể mình nghi ngờ, là nếu mà mình không có biết một cái phương pháp nào vững chắc hơn, thì hãy dùng cái bài thuốc này để vừa bổ dưỡng cho mình, nó vừa giúp cho máu huyết lưu thông, và nó giúp cho chúng ta vui mình được cái sức khỏe. Và chắc chắn là những cái bệnh như mà tê tê năm năm bút bút rồi tự nhiên cái gì thấy thấy nó biến đi, và đó là những cái dấu hiệu tốt của quý vị nhé.
1: Dạ vâng, nếu mà chúng ta không có một cái biểu hiện nào mà đáng ngại xảy ra, mà chúng ta chỉ muốn mỗi năm mà uống 3 lần để mà cho cơ thể nó tăng cường thêm cái sức khỏe. Đúng. Thì cứ mỗi lần như vậy thì nấu một thang thuốc lên uống sáng chiều xong là xong, phải không thưa thầy?
0: Thang thuốc này mình uống mỗi lần mình một cái đợt uống 10 thang.
1: Thì à, mỗi đợt uống 10 thang.
0: Mỗi đợt mình uống 10 thang. Cho nên là một thang mình uống 2 cử. Đông y mình Việt Nam mình gọi là đứt dứt đứt dày đó, thì quý vị cứ nấu tới đâu uống tới đó.
1: À, vâng, ở đây nó không muốn làm rõ cái này để cho quý vị thính giả cũng rõ hơn đó. Có nghĩa rằng khi mà mình bắt đầu mình thấy có những cái triệu chứng đó, thì dĩ nhiên mình sẽ uống 10 thang ít nhất.
0: Đúng.
1: Nhưng mà còn cái này là mình không có triệu chứng gì hết đó, mà mỗi năm mình chỉ muốn uống để mà phòng ngừa thêm đó, thì mình uống một thang mỗi lần như vậy là đủ hay là sao thưa thầy? Ba thang
0: để cho cái thuốc nó thẩm thấu vô và nó luôn luôn trong cơ thể của mình. Nhưng dạ, mà bác, mình nghi ngờ thì hãy là 10 thang nha mấy bác. Mấy bác uống ý lý quá, sau này lại cái gì đối tượng không thể mới tiêm.
1: Dạ vâng, thuốc đông y và thuốc bắc thì quý vị cũng biết rằng nó phải cần có cái thời gian thẩm thấu. Không thể nào mà nói là giống như thuốc Tây, thí dụ nói nhức đầu thì chỉ uống vô để trị cái nhức đầu thì sẽ thấy kết quả ngay. Nhưng mà đối với thuốc đông y thì nó không có như vậy. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì mong rằng là qua cái buổi nói chuyện này quý vị cũng đã thấy được cái lợi, cái hại của cái vấn đề bị stroke, bị tai biến mạch máu não. Và một lần nữa xin nhắc lại vấn đề ăn uống, xin cố gắng ăn uống thật kỹ lưỡng. Và đừng có đẩy quá nhiều những cái chất độc trong những cái món ăn mà chúng ta cho là ngon vào cơ thể. Rồi thường xuyên tập thể thao, thể dục. Và nếu được thì xin tập tốt nhất đó là tập những cái môn thể dục dưỡng sinh. Thì nó sẽ làm cho máu huyết lưu thông để tránh đi cái trường hợp mà chúng ta sẽ gặp trong vấn đề là tai biến mạch máu não. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và sự theo dõi của quý vị, và mong rằng là tất cả quý vị sẽ có nhiều sức khỏe tốt. Vâng, xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay thì vấn đề tai biến nó là một cái vấn nạn mà nó làm cho chúng ta rất là lo lắng. Thì mong rằng cái bài thuốc này của đông y sẽ nó đứng bên cạnh quý vị trong những cái lúc mà gian khó như vậy. Và hẹn quý vị vào cái tuần sau với một cái chủ đề khác hấp dẫn hơn. Xin kính chào tất cả mọi người, và xin chúc có một cái ngày đau tung thật là nhiều sức khỏe và bình an. Xin kính chào đồng học.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy cùng với gia đình sẽ có một buổi chiều vui, hạnh phúc và những ngày sắp tới thật là an bình. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào đồng y sĩ Mai Tiên. Nam Phong cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ hẹn gặp lại với quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Nhà thuốc Hoa Đào Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đào Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đào Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đào bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đào Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 25 tháng 9 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 25 mùa thường niên. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo, tiết mục tiếng nói giáo hội và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn hiệp ý trong những lời thánh vịnh 40 sau đây.
1: Phúc thay kẻ lưu tâm đến người nghèo khổ, trong ngày hoạn nạn sẽ được Chúa cứu nguy. Chúa bảo vệ và giữ gìn mạng sống, lại ban cho hạnh phúc trên đời, không trao cho họ địch thù hung hãn.
0: Người chăm nom khi liệt giường liệt chiếu, lúc bệnh hoạn người chữa cho lành. Con đã thưa cùng Chúa, lạy Chúa xin thương xót và chữa lành con. Quả thật con đắc tội với Ngài.
1: Lũ địch thù buông câu nguyền rủa, bao giờ nó mới chết, cho tên tuổi xóa nhòa. Kẻ đến thăm miệng nói lời giả dối, nhưng chủ ý thâu tin độc địa, vừa ra khỏi nhà đã vội rêu rao.
0: Mọi kẻ ghét con đều bàn tán thì thào, tưởng tượng con mắc bệnh gì ghê gớm. Chứng nan y thâm nhập nó rồi, đã liệt giường là không dậy nổi đâu.
1: Cả người bạn thân con hằng tin cậy, đã cùng con chia cơm sẻ bánh, mà nay cũng giơ gót đạp con. Nhưng phần Ngài, lạy Chúa xin thương xót và nâng con trỗi dậy, để con trả chúng mối hận này.
0: Con sẽ nhận biết rằng Chúa thương con thật, nếu kẻ thù không đắc thắng hò reo. Chúa nâng đỡ con vì con vô tội, và đặt con ở mãi trước nhan Ngài.
1: Chúc tụng Đức Chúa là

0: Và giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Francisco Xavier Trần Gia Điền.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu cầu nguyện một mình, các môn đệ cũng ở đó với người. Và người hỏi các ông rằng: Dân chúng nói thầy là ai? Các ông thưa: Họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi: Còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm giọng: Truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói: Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, để bước vào mối liên hệ với Thiên Chúa, để khởi đầu cho một cuộc sống hoàn thiện, để có thể được Thiên Chúa sử dụng, để có thể đạt được ơn cứu độ, thì điều tiên quyết cần phải có là sự biết Chúa, biết mình. Biết Chúa là Đấng yêu thương vô cùng, hằng ban phát mọi ơn lành cho chúng ta. Biết mình là người tội lỗi, cần đến lòng thương xót của Chúa. Chính vì sự quan trọng này mà Thánh Augustino đã không ngừng cầu xin Chúa: Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Điểm nổi bật thứ nhất nơi Phêrô chính là việc biết Chúa. Theo Đức Cha Phu Tần Xin, thì trong lịch sử cứu độ đã có ba người được Thiên Chúa đổi tên. Người thứ nhất là Abraham, được Thiên Chúa đổi thành Abraham, là cha của nhiều dân tộc. Người thứ hai là Jacob, được Thiên Chúa đổi thành Israel, người đã thắng được Thiên Chúa nhờ lòng tin. Và người thứ ba, Simon, được nói đến trong bài phúc âm của ngày hôm nay, được Đức Giêsu đổi thành Phêrô, nghĩa là đá. Cả ba người đều có những điểm chung. Họ đều là những người đứng đầu dân Thiên Chúa. Họ đều có liên quan đến niềm tin. Abraham được đổi tên bởi vì ông tin vào lời Thiên Chúa. Ông tin Thiên Chúa sẽ ban cho ông miền đất hứa, mặc dù ông chưa thấy, và sẽ ban cho ông con cháu đông đúc như sao trên trời, như cát ngoài bãi biển. Cho dù đến già, ông vẫn chưa có con, và ngay khi có một người con thì được kêu gọi phải hiến tế người con đó. Jacob được đổi tên vì ông kiên trì vật lộn với Thiên Chúa và ông đã thắng. Đây là hình ảnh của một con người luôn bám vào Thiên Chúa cho dù xảy ra bất cứ việc gì. Và chính vì sự kiên trì và tin tưởng vào Chúa đã làm cho ông chiến thắng. Còn Simon đã được đổi tên vì ông đã tin rằng Đức Giêsu chính là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Niềm tin của Phêrô rất vững chắc và rất chính xác. Cũng theo Đức Cha Phu Tần Xin, Chúa Giêsu không thể được xem như những người tốt, hoặc chúng ta chấp nhận Ngài là Thiên Chúa, hoặc chúng ta chấp nhận Ngài là một người bịp bợm, bởi vì người tốt không nói láo. Mà chính Đức Kitô đã tuyên bố Ngài là con Thiên Chúa. Phêrô đã tuyên xưng rất chính xác. Chúa Giêsu đã cho biết niềm tin này hoàn toàn là món quà nhưng không của Thiên Chúa. Chính Chúa Cha đã mặc khải cho ông, chứ không phải tự ông biết được. Hơn nữa, chính việc đổi tên cũng cho thấy Phêrô là đá, là được Đức Giêsu ban tặng, chứ không phải tự ông mà có. Điểm nổi bật thứ hai cũng là khuyết điểm của Phêrô, chính là sự yếu đuối của ông. Chúng ta cảm thấy ngạc nhiên khi Chúa Giêsu chọn Phêrô đứng đầu giáo hội. Ông không phải là một người khôn ngoan như Phao-lô, ông cũng không phải là một người có học thức như Matthew. Ông cũng không phải là một người yêu mến Chúa và trung thành với Chúa như Gioan. Con người của ông với đầy khuyết điểm là một người quá tự tin vào sức của mình đến nỗi đã vấp ngã nhiều lần. Chính ông đã bị Chúa của trách khi khuyên Chúa đừng lên Jerusalem. Chính ông là người đã chối Chúa 3 lần. Chúa đã không chọn một người hoàn hảo, nhưng đã chọn một người với đầy khuyết điểm đứng đầu giáo hội. Trước tiên bởi vì Ngài muốn Phêrô phải có kinh nghiệm về sự yếu hèn của mình. Phêrô phải nhận ra nếu không cậy dựa vào Chúa thì ông sẽ chẳng làm được việc gì. Nhờ đó, ông sẽ cảm thông với những yếu đuối của đàn chiên. Và mỗi người chúng ta cũng nhìn thấy hình ảnh của mình nơi ông. Hơn nữa nhờ đó, đức tin của Phêrô đã trở thành mẫu mực. Ông không những chỉ tin vào Đức Kitô là Đấng Cứu Thế, là Con Thiên Chúa, nhưng còn tin tưởng Đấng Cứu Thế đó có quyền lực trên sự yếu hèn của con người. Nơi Phêrô, chúng ta thấy đức tin của Abraham và đức cậy của Gia-cóp. Như vậy, Phêrô được Chúa dùng vì ông đã biết Chúa qua mặc khải và biết mình qua kinh nghiệm. Ngược hẳn với sự biết Chúa biết mình là lạc thuyết Pelagianism. Lạc thuyết này cho rằng tự con người có thể đạt được ơn cứu độ mà không cần có sự trợ giúp của Thiên Chúa. Nghĩa là người ta chỉ cần thấy một mẫu gương tốt là người ta có thể bắt chước và đạt được sự thánh thiện. Và Đức Kitô chỉ là một mẫu gương tốt. Có thể nói lạc thuyết này là một hình thức khác của tội nguyên tổ. Adam và Eva đã muốn tách lìa khỏi Thiên Chúa và cho rằng họ có thể được hạnh phúc mà không cần đến Thiên Chúa, không cần phải lệ thuộc vào Ngài. Đây cũng chính là những cám dỗ của thời đại chúng ta. Người ta cho rằng mình có thể đạt được hạnh phúc bằng tiền bạc, bằng quyền lực, bằng danh vọng mà không cần đến Thiên Chúa. Người ta cũng có thể cho rằng mình là chính Đấng Cứu Thế, giáo xứ thiếu tôi là không được, nhà dòng thiếu tôi là không được, giáo hội thiếu tôi sẽ bị sụp đổ. Lắng nghe lời Chúa trong ngày hôm nay, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta luôn biết Chúa biết mình, để nhờ đó chúng ta bám vào Thiên Chúa và nhờ biết cậy dựa vào Chúa, chúng ta có thể đạt được ơn cứu độ Chúa hứa ban cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa cứu thế và mẹ hằng cứu giúp chúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Đan sĩ Linh Mục Ân Đức qua đời để lại di sản thánh ca Việt Nam. Tiền Giáo hội Việt Nam, đan sĩ Linh Mục Edward Trần Ngọc Hoan được nhiều thế hệ tín hữu Công giáo Việt Nam biết đến qua bút danh Ân Đức và các khúc ca như Dấu ấn tình yêu, Tình khúc và Khúc hát một loài hoa, đã qua đời đêm 20 tháng 9 năm 2026 tại Bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn. Ngài hưởng thọ 73 tuổi, sau 45 năm khấn sòng và 29 năm linh mục. Sinh ngày 13 tháng 10 năm 1953 tại Đông Tràng, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Cha Ân Đức từng theo học tiểu chủng viện Thừa Sai, Kon Tum, trước khi gia nhập đan viện Sito Phước Sơn năm 1974. Năm 1978, Ngài cùng các tu sĩ trẻ đến lao động tại nông trường Phạm Văn Cội, Củ Chi. Chính trong hoàn cảnh này, đời sống cầu nguyện và âm nhạc của Ngài được hung đúc. Năm 1985, cha sáng tác Dấu ấn tình yêu, lấy cảm hứng từ lời dân của thi hảo Rabindranath Tagore. Ca khúc sau này trở thành một trong những bài thánh ca quen thuộc, với câu hát nổi tiếng Hồng ân Chúa tràn trề tháng năm. Cha Ân Đức dành phần lớn

0: được mời gọi hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn cha ân đức. Hoa Kỳ tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Cuba qua Caritas. Tin Giáo hội Caritas Cuba sẽ tiếp nhận thêm viện trợ nhân đạo từ Hoa Kỳ trong những tuần tới nhằm hỗ trợ những người dễ bị tổn thương tại 5 tỉnh của quốc gia này. Thông tin được Đại sứ quán Hoa Kỳ Cuba công bố sau cuộc gặp giữa đại biện lâm thời Hoa Kỳ Mike Hammer và giám đốc Caritas Cuba Carmen Maria Nodo Martinez vào ngày 16 tháng 9 vừa qua. Theo thông báo trên mạng X, đợt viện trợ mới sẽ được Caritas phân phối tại các tỉnh Camagüey, Ciego de Ávila, Cienfuegos, Manzanares và Paná del Río. Đáng chú ý, việc phân phối được thực hiện thông qua Caritas, không qua chính quyền Cuba. Hợp tác nhân đạo giữa Hoa Kỳ và Giáo hội Công giáo Cuba bắt đầu từ tháng 11 năm 2025, sau khi các giám mục Cuba cho biết đã nhận được đề nghị viện trợ trị giá 3 triệu Mỹ Kim dành cho những người bị ảnh hưởng bởi bão Melissa. Khoản viện trợ này bắt đầu được chuyển đến Cuba từ tháng 1 năm 2026. Tháng 2 năm 2026, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo khoản viện trợ 6 triệu Mỹ Kim. Đến tháng 5, Hoa Kỳ công bố kế hoạch viện trợ nhân đạo trị giá 100 triệu Mỹ Kim cho Cuba. Trong đó, 60 triệu Mỹ Kim được phân phối qua Caritas. Lô hàng đầu tiên của chương trình này đã đến Cuba vào cuối tháng 7.
1: Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói, đời sống chiêm nghiệm là chứng tá sống động cho tin mừng. Ngày 21 tháng 9 vừa qua, trong buổi tiếp kiến các nữ tu dòng Thánh Clara Cappuccina, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh, giá trị của đời sống chiêm nghiệm, cầu nguyện và cộng đoàn trong sứ mạng của giáo hội. Dòng các nữ tu Clara được chân phước Maria Lorenza Longo thành lập tại Napoli năm 1535. Các đan viện sau đó được quy tụ thành những liên hiệp, được tòa thánh công nhận vào các năm 1954 và năm 1955. Nhắc lại lời Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha mời gọi các nữ tu sống ơn gọi trong khiêm nhường, hiền hòa và quảng đại, theo đặc sủng của Thánh Clara và Thánh Francisco, là khó nghèo, cầu nguyện và gắn bó với tin mừng. Trước tình trạng ơn gọi suy giảm, Ngài khuyến khích các cộng đoàn không khép kín hay chỉ lo duy trì sự tồn tại. Trái lại, đây có thể là cơ hội đào sâu chất lượng đời sống cộng đoàn và chứng tá Kitô giáo. Ơn gọi phát sinh từ cầu nguyện, thinh lặng, sự hiệp nhất và đời sống chân thực. Ngài nhấn mạnh rằng các đan viện vẫn mang tính truyền giáo qua cầu nguyện và chứng tá. Sau cùng, Ngài đề nghị 4 con đường: lắng nghe, hiệp thông, phục vụ và làm chứng. Đồng thời gọi các nữ tu là những ngọn đuốc, những người canh thức cho giáo hội và thế giới. Tin Giáo hội Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam khai mạc hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2026 tại Thái Bình. Ngày 21 tháng 9 năm 2026, các đức giám mục thuộc 27 giáo phận trên toàn quốc đã quy tụ tại Tòa Giám mục Giáo phận Thái Bình, chính thức bắt đầu hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2026 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hội nghị diễn ra từ ngày 21 đến 26 tháng 9, với sự tham dự của Đức Hồng Y, Quý Đức Tổng Giám mục, Đức Giám mục và Quý Cha Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Vào buổi chiều ngày 21, các đại diện Cộng đồng Dân Chúa hai giáo phận Thái Bình và Bùi Chu, cùng Quý Cha trong Hội đồng Tư vấn, Quý Tu sĩ, Chủng sinh và giáo dân đã long trọng chào đón các vị chủ chăn. Thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng Du Xe Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng,

bày tỏ niềm vui và lòng tri ân đối với quý Đức Cha cùng cộng đồng dân Chúa, các giáo phận Bùi Chu, Thái Bình và Phát Diệm về sự tiếp đón nồng hậu và lời cầu nguyện dành cho hội đồng. Sau nghi thức đón tiếp, Đức Hồng Y, quý Đức Tổng và quý Đức Cha đã dành thời gian thinh lặng cầu nguyện trước Thánh Thể, phó thác hội nghị cho Thiên Chúa. Phiên họp đầu tiên được khai mạc ngày 22. Hội nghị tập trung bàn thảo những vấn đề quan trọng của giáo hội tại Việt Nam.

thông báo đại hội bảo trợ ơn gọi dòng sứ cứu thế hải ngoại miền Nam California. Phụ tỉnh dòng sứ cứu thế hải ngoại kính mời quý hội viên và ân nhân trong hội bảo trợ ơn gọi đến tham dự lễ kính thánh Gerardo Mazzella, quan thầy của hội. Thời gian thứ bảy ngày mùng 3 tháng 10 năm 2026. Địa điểm tu viện dòng Chúa Cứu Thế Long Beach. Địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806. Chương trình gồm phần báo cáo sinh hoạt của hội trong năm qua và pháp kỷ yếu lúc 10 giờ sáng. Thánh lễ kính thánh Gerardo lúc 11 giờ sáng, với ý chỉ cầu nguyện cho các hội viên đã qua đời, cùng với việc phát bánh thánh Gerardo và ăn trưa lúc 12 giờ. Kính mời quý hội viên và ân nhân vui lòng bỏ chút thời gian đến tham dự đại hội thường niên này vào ngày giờ nói trên. Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc Linh mục Giuse Teresa Lê Trọng Hùng, Tổng Linh hướng Hội Bảo trợ ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, ở số điện thoại 281-871-0416.

0: quân ưu, phụ tỉnh dòng chúa cứu thế hải ngoại, và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính quân ưu cùng tang gia, của chị Maria Trần Thùy Trang, ân nhân vĩnh viễn, thuộc chi hội An Phong, Houston, Texas, qua đời ngày 11 tháng 9 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn chị Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Maria. Bề trên phụ tỉnh, Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi, Linh Mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng, thành kính quân ưu.
1: Thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi. Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào đến chị Mai Quỳnh và xin kính chào đến quý thính giả Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
1: Dạ thưa cha, trong tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về vấn đề gì thưa cha?
2: Chúng ta sẽ nói về ý chỉ của Đức Giáo Hoàng của tháng 9 của năm nay, đó là cầu cho sự săn sóc nguồn nước. Mà trên website của ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Pope Prayer Network có viết là chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa cho nguồn nước được quản lý một cách bền vững để ai cũng có đủ nước sạch để dùng. Thì nước là chúng ta biết là món quà vô giá mà Thiên Chúa ban tặng, là nguồn sống cho con người và muôn loài. Nhưng mà thế nhưng ngày hôm nay thì vẫn có hàng triệu người trên thế giới vẫn chưa được sử dụng cái nguồn nước sạch, trong khi ô nhiễm rồi biến đổi khí hậu và việc mà khai thác thiếu trách nhiệm đang khiến cái nguồn tài nguyên quý giá này càng ngày càng cạn kiệt. Thì trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng suy tư về ý chỉ cầu nguyện của Hội Thánh của Đức Giáo Hoàng, đó là cầu cho sự săn sóc nguồn nước. Thì xin Chúa giúp cho mọi người là biết quản lý cái nguồn nước một cách khôn ngoan và bền vững, để ai cũng có đủ nước sạch cho cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau. Sau đây mời quý vị cùng đồng hành chúng tôi với câu chuyện Mỗi Giọt Nước Là Một Món Quà. Ở nhiều ngôi làng trên khắp thế giới, nước không chảy ra từ vòi nước như chúng ta vẫn quen. Các bé gái phải dành nhiều giờ mỗi ngày đi lấy nước cho gia đình thay vì được đến trường. Natalia là một trong số đó, cho đến khi cuộc đời của em thay đổi mãi mãi. Lúc 4:30 sáng tại nước Mozambique, một quốc gia ở Phi Châu, Natalia 13 tuổi lặng lẽ thức dậy. Em mặc quần áo thật nhẹ nhàng để không đánh thức ba người em gái vẫn còn đang ngủ trên những tấm chiếu rơm mỏng. Rời căn lều nhỏ, Natalia bước vào màn đêm. Em đi rất nhanh, bởi không có một giây nào để lãng phí. Hành trình gian nan ấy kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Em phải đi bộ khoảng một dặm, là khoảng 1,6 km trong bóng tối, băng qua những cánh đồng cỏ cao đầy rắn. Thế nhưng Natalia không hề sợ hãi. Em đã thực hiện chuyến đi này 2 lần mỗi ngày, 7 ngày một tuần, kể từ khi mới 10 tuổi. Vì sao? Không phải để đến trường, cũng không phải để đi làm, em đi lấy nước, nguồn nước mà gia đình em cần để tiếp tục sống. Tạm dừng, chúng ta suy nghĩ tại sao Natalia phải thức dậy lúc 4:30 sáng mỗi ngày như vậy, và điều gì đây là một cái điều xa xỉ.
1: Đối với hầu hết chúng ta ở Hoa Kỳ, có nước sạch chỉ đơn giản là mở vòi nước, bạn có thể tắm thật lâu sau buổi tập bóng đá, đánh răng và đôi khi để nước chảy liên tục, hay chơi trò té nước với bạn bè vào những ngày hè nóng bức. Trung bình, mỗi người Mỹ sử dụng khoảng 100 gallon, tức là khoảng 378 lít nước mỗi ngày, đủ để đổ đầy khoảng 1.100 lon nước ngọt. Nhưng đối với hàng trăm triệu người trên thế giới, ngay cả một ngụm nước sạch cũng là điều xa xỉ. Tại ngôi làng của Natalia, nước không chảy từ vòi hay ống nước ngoài sân, nhà vệ sinh chỉ là những hố đào trên mặt đất. Người dân dùng từng can nước để tắm rửa, Ở đó, mỗi giọt nước đều vô cùng quý giá. Cho đến vài năm trước, phụ nữ và trẻ em trong làng phải dành nhiều giờ mỗi ngày đi lấy nước cho gia đình, và phần lớn công việc ấy rơi vào những bé gái như Natalia. Chúng ta phải tạm dừng và suy nghĩ.
2: Tại sao mỗi giọt nước ở làng của Natalia đều quý giá vậy? Không còn lựa chọn nào khác. Natalia là một cô bé nghiêm túc và rất yêu thích việc học. Nhưng việc đi lấy nước khiến em gần như không còn thời gian đến trường. Mỗi tuần em chỉ may mắn được học một hoặc hai ngày. Em đã biết đọc, biết viết. Nhưng Natalia còn mơ nhiều hơn thế. Em mong một ngày nào đó có thể điều hành chính ngôi trường của mình. Trong suốt quãng đường đi lấy nước, em có rất nhiều thời gian để nghĩ về giấc mơ ấy. Công việc này chiếm gần như cả ngày của em. Trước hết, em đi đến những hố nước mà dân làng đào dưới đất. Sau đó em phải xếp hàng nhiều giờ để chờ đến lượt của em. Khi đến lượt mình, Natalia đổ đầy một can nhựa chứa khoảng 3 đến 5 gallon nước. Một can đầy nặng từ 20 đến 40 pound, hay 9 đến 18 kg, tương đương với 3 chiếc ba lô đầy sách. Hãy tưởng tượng, bạn phải mang 3 chiếc ba lô như thế đi bộ hơn 1.6 cây, và hãy tưởng tượng bạn phải làm điều đó 2 lần mỗi ngày, ngày nào cũng vậy. Nguồn nước mà Natalia mang về có màu xám đục và đầy bùn đất. Gia đình em phải đun sôi nước trước khi uống để diệt vi khuẩn. Nhưng ngay cả như vậy, họ vẫn thường xuyên bị bệnh. Dù thế, họ không còn sự lựa chọn nào khác. Những hố nước lầy lội ấy là nguồn nước duy nhất trong nhiều dặm xung quanh. Ngày nay, các bệnh liên quan đến nguồn nước vẫn là một vấn đề nghiêm trọng ở nhiều quốc gia đang phát triển như Mozambique. Mỗi năm có tới 3.4 triệu người tử vong vì những căn bệnh liên quan đến nước bẩn. Chúng ta tạm dừng và suy nghĩ tại sao gia đình Natalia phải đun sôi nước trước khi uống.
1: Điều ngôi làng của Natalia thực sự cần là một giếng nước. Nếu có thể đào một giếng đủ sâu, người dân sẽ lấy được nguồn nước sạch từ lòng đất. Nguồn nước này sẽ không bị ô nhiễm bởi chất thải của người hay động vật. Một chiếc giếng sẽ đem lại nước uống an toàn cho cả làng, đồng thời nó cũng sẽ giải phóng Natalia và những bé gái khác khỏi công việc đi lấy nước mỗi ngày. Các em sẽ được đến trường thay vì phải gùi nước trên lưng. Nhưng đào giếng cần máy móc đắt tiền và đội ngũ chuyên gia. Ngôi làng của Natalia hoàn toàn không đủ khả năng chi trả. Chúng ta hãy tạm dừng và suy nghĩ một chiếc giếng sẽ thay đổi cuộc sống ở làng Natalia như thế nào?
2: Dòng nước trong đôi tay. Năm 2014, một tổ chức tuyệt vời mang tên là Charity Water biết đến ngôi làng của Natalia. Tổ chức này đã tài trợ 24.500 dự án nước sạch trên khắp thế giới, trong đó có 277 dự án tại Mozambique. Charity Water hợp tác với tổ chức địa phương World Vision Mozambique. Tháng 8 năm 2014, những chiếc xe tải lớn vào làng Natalia, các kỹ sư tìm vị trí thích hợp nhất rồi bắt đầu khoan giếng. Âm thanh của máy khoan vang dội khắp ngôi làng. Natalia cùng mọi người kéo đến xem. Sau khi hoàn thành, họ lắp một máy bơm tay trên miệng giếng. Đó chỉ là một chiếc máy bơm đơn sơ nhô lên khỏi mặt đất. Nhưng đối với Natalia, nó có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Lần đầu tiên trong đời, nước sạch chảy vào đôi bàn tay của em. Chúng ta suy nghĩ, Natalia và dân làng đã tập trung để xem điều gì?
1: Natalia hiểu rằng nước là một món quà, không bao giờ nên xem đó là điều hiển nhiên. Đã gần 4 năm kể từ ngày chiếc xe tải đến ngôi làng, giờ đây người dân hiếm khi bị bệnh. Họ có thể tắm bất cứ khi nào cần, và không còn ai phải chịu cảnh khát nước. Cuộc sống của Natalia cũng hoàn toàn thay đổi. Em được đến trường. Là một học sinh xuất sắc, em vẫn nuôi ước mơ một ngày sẽ điều hành ngôi trường của riêng mình. Em muốn giúp các bé gái khác có cơ hội thay đổi cuộc đời nhờ giáo dục. Không chỉ vậy, người dân trong làng còn bầu Natalia làm chủ tịch ban quản lý giếng nước, Họ tin rằng trí thông minh và sự tự tin của em khiến em là người phù hợp nhất. Thay vì mỗi ngày cõng nước trên lưng, Natalia giờ đây điều phối một nhóm 5 người lớn chịu trách nhiệm bảo vệ và bảo trì giếng nước. Em vẫn bước đi rất nhanh, nhưng em không còn phải bước đi trong bóng tối của buổi sớm. Giờ đây, mỗi bước chân của em đang đưa em tiến gần hơn đến tương lai mà em luôn hằng mơ ước. Chúng ta tạm dừng và suy nghĩ, tại sao người dân trong làng khỏe mạnh hơn kể từ khi có giếng nước?
2: Trở lại trường, Natalia đứng ngoài cùng bên phải, rất yêu thích việc học. Giờ đây, nhờ ngôi làng đã có giếng nước, em có thời gian đến trường và chuẩn bị cho tương lai của mình. Đó là câu chuyện của em Natalia. Câu chuyện này giúp cho chúng ta hiểu sâu hơn ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng 9, đó là hãy cầu nguyện xin Chúa cho cái nguồn nước được quản lý một cách bền vững, để ai cũng có đủ nước sạch để dùng. Thì đối với nhiều người trong chúng ta thì nước sạch, nhất là chúng ta sống ở nước Hoa Kỳ này, nước sạch chỉ là một cái là mình vặn vòi thôi là có. Chúng ta mở vòi thôi rồi có thể có nước uống. Nhưng mà trên thế giới này như Natalia thì người như vậy họ đâu có dễ mà để, chỉ cần vặn cái vòi là có nước để tắm, để nấu ăn. Cho nên là đối với hàng triệu người trên thế giới thì mỗi giọt nước, mà nước sạch nữa, đều phải đánh đổi. Đánh đổi bằng nhiều giờ, giống như em Natalia phải đi bộ nhiều giờ, rồi bằng mồ hôi, bằng sức lực, và cả khi có cơ hội không được đến trường nữa. Và cái điều này chúng ta xem rất là bình thường, lại là ước mơ của biết bao nhiêu người. Đây, thì không biết là chị Mai Quỳnh có kinh nghiệm có khi thiếu nước chưa? Đó là cha lại đây thì nhớ là có đọc một cái bản tin năm 2018 về Việt Nam, nói là Việt Nam đó bị cái tình trạng lúc đó đó là bị cái tình trạng đó là sạt lở và thiếu nước ngọt. Nhớ cái lúc đó có đọc cái bản tin đó. Thì đó là một trong những cái khó khăn của người dân, mà nhớ là người dân lúc đó là ở đồng bằng sông Cửu Long nữa. Thì đặc biệt là ở cái vùng đó thì do cái việc và xâm nhập mặn và khô hạn á, nó kéo dài, cho nên nhiều dân ở đó không có cái nguồn nước sạch để sinh hoạt hàng ngày. Thì họ phải làm như thế này, họ phải trữ nước mưa, rồi mua nước từ xe bồn, hoặc họ phải đi nhiều cây số để chở cái từng cái can nước về mà dùng. Thì lúc đó là nước ngọt á, phải nói nước ngọt, nước sạch á, trở thành một cái tài nguyên quý giá cho họ lúc đó. Và họ chỉ dùng nước đó để cho ăn uống, rồi trong khi là nước để mà phục vụ cho người tắm giặt cũng phải là tiết kiệm tối đa mới được.
1: Dạ, dạ thưa cha, đây là cái đời sống thực tế. Sau năm 1975 thì tụi con kẹt lại, kẹt lại 6 năm thì tụi con đã nếm được cái mùi là nước là vàng đó thưa cha. Cha có biết là họ lúc đó đó không có ai có thể tin được, khi mà con qua bên này con nói không ai tin. Họ cúp điện, cúp nước từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ tối. 7 giờ sáng tức là tụi con á phải cất nước sau 7 giờ tối. Họ cúp 7 giờ sáng cho đến 7 giờ tối, thì sau 7 giờ tối họ mở ra cho tới 6 giờ 59 phút ngày hôm sau. Thì cha cứ biết là khoảng tụi con á là phải chuẩn bị hứng nước, mà tất cả mọi người cùng một cái giờ như vậy, thì cha biết là nước nó không có chảy nhiều, nó chảy từng giọt long tong xuống. Tụi con phải ngồi, tụi con chờ hàng giờ để mà cất được đầy cái, mỗi nhà có một cái giếng nước, không phải là cái giếng nước, là cái hồ nước built-in ở trong nhà đó, là tụi con hứng từng giọt như vậy để đổ vào. Rồi mà Việt Nam mình nó có mưa, cho nên mưa rất là quý giá thưa cha. Khi mà đến trời mưa là tụi con phải hứng nước, mà tụi con cất kỹ cái nước mưa đó để mà nấu ăn. Đó, không ai mà có thể tưởng tượng được họ cúp điện và cúp nước từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Cái đó là khi mà tụi con qua bên này, tụi con thấy hạnh phúc vô cùng. Khi mà mình muốn xài nước thì mình chỉ mở vòi nước ra, mà bây giờ còn có nhiều cái chọn lựa nữa, còn là mua những cái mà đầu lọc nước tốn bao nhiêu ngàn đó cha. Khan cái gì nó gọi là kali gì nước gì đó, nước sạch mà nước còn là có làm đẹp nữa đó, rồi họ xả nước khi mà mua những cái hệ thống lọc như vậy thì họ thải ra những cái nước gọi là nước dơ hay nước gì đó con không biết, mà sao con thấy tiếc quá, con đi con hứng con hứng để mình làm chuyện khác, mình giặt đồ nó rất là quý. Mà những ai mà sanh ở đây chắc không có kinh nghiệm đó, không có được những kinh nghiệm đó thưa cha.
2: Đối với người ở bên giống như em Natalia thì chắc là chưa có bao giờ biết là cái máy lọc nước là như thế nào.
1: Dạ vâng đúng rồi, nhất là ở bên châu Phi đó cha.
2: Châu Phi. Dạ. Mà cái tình trạng mà khan hiếm nước á, không chỉ là ảnh hưởng đến đối với họ là sinh hoạt, mà còn làm thiệt hại nặng nề đến sản xuất nông nghiệp nữa nếu
1: đúng,
2: họ là người
1: không có nước không? Tưới lúa.
2: Đúng rồi đó. Nên là nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của họ nữa. Cho nên nếu không có một cái giải pháp quản lý và bảo vệ cái nguồn nước mà nó bền vững thì cuộc sống của người dân khắp mọi nơi trên thế giới, những cái nước nghèo á, thật sự nó ảnh hưởng và có nguy cơ đến mất cái an ninh để cuộc sống của họ nữa. Cho nên là mình thấy nước ngọt vậy nó trở thành một cái tài nguyên quý giá. Thật sự không phải là nó không phải là không quý giá đâu, mà mình nói nó trở thành, nhưng mà tại vì nước và vốn là một cái gì đó quý giá, nhưng mà tuy nhiên chỉ khi mà cái nguồn nước này nó khan hiếm thì con người mới ý thức rõ hơn là cái giá trị của cái từng giọt nước của nó. Thì cho nên là giáo huấn Công giáo của chúng ta là cũng có dạy thêm rằng đó là nước không chỉ là tài nguyên thiên nhiên quý giá không, nhưng là còn nói thêm đó là một hồng ân của Thiên Chúa nữa. Nên là ngay từ trong những cái cuốn sách của sách Sáng Thế cũng có nói, thí dụ như là đất còn trống rỗng chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Rồi thêm đó nữa là nói là Đức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất, nhưng có một dòng nước từ lòng đất trào lên khắp mặt đất. Rồi nơi khác thì có nói là một con sông chảy ra từ Eden để tưới khu vườn địa đàng đó, thì từ đó chia thành bốn nhánh. Thì mình thấy dựa theo Kinh Thánh thì mình thấy là ngay trong Kinh Thánh có nói là nước hiện diện trước khi sự sống, rồi nước làm cho đất sinh hoa trái, rồi dòng sông từ Eden thì nuôi cái khu vườn và mọi sự sống. Thì muốn nói là nước và sự sống nó gắn liền với nhau. Nên là Thiên Chúa dùng nước để ban sự sống đến dân Do Thái nữa, khi mà Ngài nói là dân Do Thái vượt qua biển đỏ để được giải thoát. Rồi khi mà họ được giải thoát, họ đi trong sa mạc á, thì Mô-xê làm nước cho nó vọt ra để nuôi họ. Cho nên là Chúa Giê-xu còn có nói thêm là nước hằng sống rồi đó, cho người phụ nữ Samaria đấy. Chúng ta thấy là nước được dùng trong bí tích rửa tội nữa. Cho nên vì thế là mỗi cái giọt nước á, nó đều nhắc chúng ta đến cái tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa nữa. Thì câu chuyện của em Natalia đấy cho thấy rằng đó là thiếu nước không chỉ là thiếu để mà em uống đâu, nhưng mà thiếu nước nó kéo theo một là bệnh tật, hai là đói nghèo, ba là thất học. Vì em phải dành cả ngày đi lấy nước và em không thể đến trường thường xuyên được. Và chỉ khi mà cái ngôi làng có một cái giếng thì em mới được thì giờ đi học hành và theo đuổi cái ước mơ của em, đó là sau này trở thành cái người mà coi như là ban quản lý giếng nước của làng luôn. Cho nên đối với em đó là một cái chức vụ đặc biệt cho cái làng đó. Mà một chiếc giếng thì không chỉ mang lại nước sạch mà còn mang lại một cơ hội và tương lai nữa, ngay cả phẩm giá và hy vọng cho cả cái dân làng ở đó. Cái điều đó nó phản ánh cái giáo huấn xã hội của Kitô giáo mình, đó là mọi của cải, tài nguyên mà Chúa cho chúng ta trên mặt đất này, đặc biệt là những cái điều thiết yếu như là nước, thì nước phải phục vụ cái lợi ích chung của mỗi người, chứ không phải một số người có thôi, một số người kia không có. Nên là Đức Thánh Cha thì mời gọi đó là không phải là chỉ là cầu nguyện cho môi trường, nhưng là còn cầu nguyện cho sự công bằng và bác ái nữa. Có nghĩa là mình chăm sóc cái nguồn nước chính là chăm sóc cái con người, chứ không phải là mình chỉ chăm sóc nước không thôi, mình chăm sóc con người. Và nhất là những cái người nghèo, giống như là em Natalia. Khi mà cái nguồn nước á, nó bị ô nhiễm hay nó bị lãng phí, thì chính cái người mà bị thiệt hại nhiều nhất là người nghèo, là những người mà phải chịu cái hậu quả đầu tiên. Cho nên là bảo vệ thiên nhiên không phải là chỉ là một cái phong trào không thôi đâu, nhưng là cái sự sống mà cái điều răn yêu thương theo cái tinh thần của Tin Mừng nó đòi hỏi của chúng ta. Đó là chúng ta bảo vệ cái nguồn tài nguyên để mọi người có thể được hưởng. Và cái đó nói về công bằng và bác ái.
1: Dạ thưa cha, mỗi năm đó là bố mẹ con đó là phải đi về cái miền là Phan Thiết để đi thăm bà nội.
2: Phan Thiết, nước mắm.
1: Vâng, nước mắm Phan Thiết là tuyệt vời đó thưa cha. Thì con có một năm đó thì con đi với mẹ con tới Phan Thiết. Thì thật là kinh khủng thưa cha, tự vì dân làng đó là người ta đi ra ngoài sông á. Người ta ra ngoài sông á, người ta cất nước. Mà cái sông ấy nó bùn đất, nó dơ lắm. Mà con còn thấy mấy con trâu á, nó tắm ở trong cái nguồn đó. Rồi gánh nước chứ. Đâu có phải là có cái xe cái gì mà chở đâu, phải gánh nước. Các bà đó khỏe ghê đó, gánh hai cái gánh nước ở hai bên vai như vậy, gánh từng gánh mang về rồi đổ vào trong đó, có những cái vại thưa cha, vại thì để nước mưa, hứng nước mưa để nấu đồ ăn, họ quý lắm, họ đầy cẩn thận lắm. Còn những cái vại họ để những cái nước mà nước bùn á, nước sông đó, mà nó có cái mùi, trời ơi, cái mùi phân bò đó, trời ơi, nó hôi ơi là hôi. Mà có sorry, những cái cầu tiêu nó nằm ở ngay cái dòng sông nữa, cho nên người ta thả bò ở sông, ở dưới thì cá ăn cái phân người. Còn nước á thì bà con mình gánh về, mà có trâu rồi, mọi người ra đó cũng giặt đồ luôn chứ. Con thấy nó khổ quá, không có máy lọc gì cả. Mang nước ra về mà nấu, họ nấu nhưng mà họ để trà thật là đặc, nhưng mà con vẫn ngửi ra cái mùi phân trâu. Chúa tôi, một tuần con về đó mà con không có dám uống nước. Thật sự đó, con bị chết khát, từ vì mình sợ quá, mình hãi hùng quá. Thì lúc đó mới tạ ơn Chúa là cho mình được ở Sài Gòn. Mình được sung sướng như vậy. Mình nên quý những cái giờ phút. Bây giờ con cha biết không, con nít nó vô trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ. Con biết nó làm gì, nó cứ xả nước. Con phải gõ cửa, cọc. Nó xong chưa 5 phút thôi nha. Tự vì á, thì xê nước mẹ phải trả tiền, tháng nào cũng phải trả tiền extra. Bao nhiêu cubic khối nước đó là extra, là nó chặt bao nhiêu tiền đó cha. Rồi bây giờ mình lại còn bị hạn hán nữa, mà cây cối thì nó cần nước. Cho nên bây giờ con nghĩ nếu mà Chúa mà cho hạn hán thì chắc là mình không biết làm sao mình sống đi thưa cha.
2: Nói về Phan Thiết thì cha lại cũng nhớ lúc mà cha lại đây ở Phan Thiết.
1: Ủa cha ở Phan Thiết hả?
2: Ở Phan Thiết.
1: Là quê của ba con đó.
2: Mà ở Phan Thiết á thì lúc đó là mình đâu dễ mà có nước đâu. Mỗi lần phải đi đâu đó là lấy nước về. Nhớ là ba mình lấy nước về bỏ đó. Và trong cái chỗ quần tắm mình phải lấy cái ca mình múc, tắm thì múc được vài ca.
1: Thế còn không phải là xả cái nước sao rồi đúng không?
2: Không có xả thì giống như bên đây gì hết.
1: Trong chậu rồi múc ra mà nước lạnh chứ đâu phải được nóng nảy như đây.
2: Đúng rồi, nước lạnh thôi.
1: Mà nó mát lắm.
2: Có dịp về Sài Gòn thì vô Sài Gòn thấy dặn cái vòi ra, nước nó chảy ra. Mình thấy wow, một trời một vực. Giống như mình nói là mình từ đây đi vô một nơi thành phố mà bên chỗ Phan Thiết mình thiếu thốn, mình thấy wow, cái cảm giác mà mình tới cái chỗ đây nó đầy đủ mà nó nhiều như vậy đó. Mình có những ai trải qua được người ta mới có được cái cảm
1: mới
2: giác
1: quý
2: mà quý như vậy. Mà ngay cả Cali này đó, đặc biệt đó nha, Cali này đó là nước thải từ thí dụ nhà tắm, bồn rửa hay là máy giặt vệ sinh luôn đó nha, nó thu lại hết,
1: nó recycle, nó filter, nó
2: được thu gom về cái nhà máy á, nó lọc ra hết. Cho nên là mấy cái nước của mình đều lọc ra hết.
1: Không biết là nước gì nữa, mà có thể nước từ bồn cò, nước tắm của người ta.
2: Cho nên là cái nước mà chúng ta dùng đều là gì? Mình nước của mình cộng với bao nhiêu nước người khác. Mà Cali này nó làm rất là hay, mà nó lọc qua, nó lọc qua bằng thí dụ tia cực tím, rồi nó dùng hóa chất nữa đó. Nó lọc cho nên là mình không biết là nó lọc.
1: Có thể bây giờ người ta lọc được nước biển đó cha.
2: Ừ.
1: Lọc được nước biển, tại vì nước biển là không có bao giờ cạn. ba phần tư quả đất là nước biển. Mà bây giờ người ta có thể làm được, đọc được từ nước biển nhưng mà nó mất tiền.
2: Đúng rồi, đúng
1: rồi. Nghĩ là như vậy.
2: Và thêm một cái nữa là bây giờ ngày nay đó người ta chú trọng về AI quá nhiều. Thì AI á, để mà AI có thể hoạt động được, người ta xây những cái data center đấy. Những cái data center này đấy, nó tiêu hao nước quá nhiều. Nó nói là một cái data center lớn á, có thể sử dụng khoảng 1 đến 5 triệu lít nước mỗi ngày lận. Tại vì để nó làm mát mấy cái máy đó. Cho nên là thí dụ là Google nó báo cáo là cái lượng nước mà tiêu thụ là khoảng 24 tỷ lít một năm á. Có nghĩa là bây giờ người ta lại phung phí nước quá nhiều về vấn đề đó. Cho nên là ý chí của Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh về cái AI này luôn đó. Và mình nghĩ coi, mà nếu mà thật sự người ta dùng 1 đến 5 triệu lít nước là tương đương đó nha. Người nói là tương đương á, đến khoảng là 4 đến 6 quốc gia cỡ cái size Đan Mạch họ dùng nước á. Có nghĩa là nước phung phí quá nhiều vào cho vấn đề và công nghệ này nữa. Cho nên là cái ý chí của Đức Giáo Hoàng cũng là giúp cho chúng ta ý thức hơn về vấn đề nước, và chúng ta có nên là support cái vấn đề mà xây data center nhiều hay không nữa, cái đó nữa, cũng như là có một cái ý thức hệ cho mọi
1: vâng,
2: người. Vâng,
1: mọi người ở đây nhiều khi á, người ta có tiền, người ta nói em có tiền em trả tiền nước mà đâu có sao, mà già thì ít người, cho nên nó còn rửa đồ mà không sạch đó thì ăn sẽ bị đau bụng. Nhưng mà họ quá phung phí thì con cũng ước mong sao là mọi người đều ý thức mỗi người một chút thôi, thì mình sẽ xây được rất là nhiều nước cho thế hệ và tương lai, chứ đâu phải chỉ có cái thế hệ của mình ở đây không, Phan Phẩm Thư Cha.
2: Đúng rồi,
1: vâng,
2: đúng
1: mình đã hết giờ rồi, Thư Cha chúng ta xin tạm ngưng tiếp mục tại nơi đây. Kính thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn chúng tôi xin tạm ngưng tiếp mục Tiếng Nói Giáo Hội tại nơi đây. Nếu quý thính giả có những câu hỏi cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 562-988-7997. Và giờ đây, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
2: Lạy Chúa là nguồn mạch sự sống, xin dạy chúng con biết trân trọng từng giọt nước Chúa ban, biết sử dụng cách tiết kiệm và có trách nhiệm, để mọi người, nhất là những người đang thiếu nước sạch, đều được hưởng hồng ân của Chúa, và xin cho chúng con biết chung tay gìn giữ công trình sáng tạo và trở thành những người quản lý trung tín những gì Chúa đã trao ban. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997, hoặc email radiodicmehangcuujup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Vẫn là bài nhạc quen thuộc như ngày nào, nhưng vào mỗi show này thì chúng ta sẽ nghe được những cái lời chia sẻ rất khác biệt của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về những kinh nghiệm của ông đã hành nghề tại Orange County này từ năm 1984 cho đến nay rồi, và không thể thiếu được nhân vật chính của buổi talk show này. Phú Tài xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, và một lần nữa thì Phú Tài cũng xin gửi lời chào với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị bước vào chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và trước khi mà chúng ta sẽ nói về chủ đề của ngày hôm nay rồi, và bước ngay với chủ đề ngày hôm nay, đó chính là về bắp cải. Wow, một cái chủ đề rất là lạ ngày hôm nay. Vâng, Phú Tài xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu buổi talk show của mình ạ.
2: Vâng, thưa quý vị, bắp cải còn được quen gọi là cải bắp hay là bắp sú. Thưa quý vị, là bắp cải được dùng làm thuốc chữa bệnh từ thời thượng cổ ở bên Âu Châu, và người ta đã gọi nó là cái thuốc của người nghèo. Ngày nay thì ta đã biết thêm nhiều công dụng khác của bắp cải. Tóm tắt như sau thưa quý vị. Thứ nhất là bắp cải nó chống làm lành vết loét, chống làm lành vết sẹo, nhất là những cái loét ở dạ dày, ở ruột hay là loét ở miệng, bằng cách là người ta cho ăn bắp cải tươi và uống nước bắp cải ép hàng ngày. Và mỗi sáng sớm và trước khi đi ngủ thì uống khoảng nửa ly nước bắp cải ép. Và thưa quý vị, là từ thập niên 40 thì các công trình nghiên cứu ở Mỹ đã công nhận là tác dụng chữa loét dạ dày của bắp cải, và sau đó được kiểm chứng trên thực nghiệm. Và kết quả cho thấy phần lớn người bị loét dạ dày hay là hành tá tràng đã uống khoảng nửa lít nước bắp cải mỗi ngày trong 3 tuần lễ đã thấy hiệu nghiệm. Cái công hiệu này sau đó đã được các nhà khoa học ở bên Hungary, bên Đức hoặc là bên Ấn Độ chứng minh, mặc dầu bệnh nhân ở mỗi nước đã có sự khác biệt về tập quán dinh dưỡng và địa lý. Thì qua nội soi, thưa quý vị, thì các chuyên gia Ấn Độ đã chứng minh được cái sự hình thành một lớp màng nhầy có hai chức năng, vừa che chở, vừa tái tạo niêm mạc ở dạ dày dưới tác dụng của bắp cải. Và đến đầu thập niên 70 đó, thì họ đã xác định được một cái hoạt chất có tác dụng bảo vệ niêm mạc ở dạ dày. Và cái hoạt chất này nó chỉ có trong bắp cải tươi, và cái hàm lượng cao khi còn tươi xanh và thu hái vào mùa xuân hay là mùa hè, và hầu như mất tác dụng vào mùa đông, thưa quý vị. Theo kinh nghiệm dân gian ở các nước Đông Âu thì tác dụng nước ép bắp cải sẽ được gia tăng gấp bội nếu dùng hòa chung với nước ép rau cần tây, tức là cái celery, thưa quý vị.
1: À, dạ vâng, thưa bác sĩ, vậy thì tác dụng của bắp cải là gì vậy ạ? À?
2: Thì vào thập niên 70 đó, thì các nhà khoa học ở bộ môn y học dự phòng ở Viện Đại học New York đã có cái công trình nghiên cứu tác dụng của bắp cải đối với bệnh ung thư. Thì họ thấy những cái điều sau đây, tức là tập quán mà ăn bắp cải càng thường xuyên đó, thì càng ít bị ung thư về đường tiêu hóa. Và thưa quý vị, tất cả các loại cải đều có tác dụng là phòng chống ung thư. Nhưng rõ rệt nhất á, được xác định á, là bắp cải. Nếu chúng ta ăn một tuần một lần bắp cải á, thì giảm được 70% xác suất mà bị ung thư ruột. Và nếu 2 tuần ăn một lần á, tức là ăn bắp cải đó, sẽ giảm được 40%. Thì cái ông giáo sư Waterberg ở Viện Đại học ở bên Minnesota đó, từ lâu ông theo đuổi nghiên cứu cái tác dụng chống ung thư của bắp cải. Thì các công trình của ông cho thấy như sau. Thứ nhất là chiết xuất từ bắp cải được một cái nhóm hoạt chất đó, tên là cái chất indole. Cái đến là cái thực nghiệm mà trên súc vật đã cho thấy cái hoạt chất indole này nó giảm tỷ lệ ung thư vú chỉ còn 1/5 so với cái nhóm mà đối chứng. Và cái liều rất thấp cũng có thể bảo vệ một nửa cái số với súc vật thí nghiệm. Và cái tế bào ung thư thường chỉ phát triển ngấm ngầm và chỉ xuất hiện khi gặp yếu tố thuận lợi. Do đó, cái chiến lược mà phòng chống ung thư là ngăn chặn hình thành các cái điều kiện thuận lợi, và ở đây dinh dưỡng hợp lý nó có cái vai trò rất là quan trọng. Và chính cái cây bắp cải là một cái giải pháp cần được lưu ý, tức là cái hoạt chất trong bắp cải nó góp phần bảo vệ cái màng tế bào khỏi bị phân hóa vô tổ chức, hoặc nó trung hòa cái độc chất ngoại lai xuyên ung thư để đào thải ra ngoài, hoặc là cái nước ép bắp cải nó ức chế các chất sinh ung thư ngay ở bên trong tế bào. Khi mà ung thư đã phát triển thì cái hoạt chất bắp cải nó sẽ hạn chế cái mức độ bành trướng tác hại của ung thư, thưa quý vị. Cái hoạt chất bắp cải nó cho thấy là bắp cải sống hay chín là đều có cái tác dụng là phòng bệnh và cái hiệu quả rõ rệt mà khi ung thư chưa bộc phát trong cơ thể. Nghĩa là bắp cải nó có vai trò phòng bệnh hơn là chữa bệnh, dù cho hàng ngày chúng ta chỉ ăn một cái số lượng nhỏ. Thưa quý vị, về cái tác dụng của bắp cải, nó giảm thiểu cái nhiễm độc tố mà sinh ung thư, thì các nhà khoa học ở tại Viện Đại học Johns Hopkins bằng thực nghiệm trên súc vật đó cũng cho thấy là cái nhóm mà được nuôi bằng bắp cải nó giảm 90% so với cái nhóm mà không nuôi bằng bắp cải. Cũng như ở bên Na Uy đó thì các nhà khoa học cũng cho thấy cái người mà thường ăn bắp cải ít bị ung thư đại tràng, mặc dầu trước đó đã bị viêm nhiễm mãn tính đường ruột, thưa quý vị. Thì vào cuối thập niên 80 á, thì Viện Ung thư Hoa Kỳ sau 7 cái chương trình mà tiến hành tại nhiều nước á, thì đã kết luận là người mà thường ăn bắp cải á, có thể phòng ngừa ung thư ruột và dạ dày. Ngay với cả ung thư phổi hay là ung thư thực quản hay là thanh quản hay là hậu môn, hay là ung thư tiền liệt tuyến, tức là nhiễm phổ tuyến á, và ung thư bàng quang cũng được cải thiện. Và bắp cải có thể làm giảm tỷ lệ ung thư ruột đến 66%. Thành thử người Việt Nam mình hay bị ung thư ruột già đó. Nếu hàng ngày chúng ta ăn bắp cải thì sẽ giảm được cái tỷ lệ ung thư, tức là giảm được cái nguy cơ ung thư ruột rất là nhiều. Bắp cải cũng có thể làm hạ cholesterol vào trong máu đó. Tức là bắp cải nó làm mỡ ít lắng đọng lên thành động mạch, thành ra nó làm hạ thấp nguy cơ sơ cứng động mạch gây huyết áp, tức là gây cao huyết áp. Và nó có làm giảm những cái mỡ mà lắng đọng trên những cái vành mạch tim nữa, thành ra tốt cho những bệnh về tim. Và có nhận xét ở vùng nào mà dân thường hay ăn bắp cải á, thì ít bị các bệnh về tim mạch, thưa quý vị. Và bắp cải nó cũng giúp ruột tăng thải cái chất độc hại, tức là do bắp cải có nhiều cái chất xơ, chất sợi á, và nước á, nó làm tăng cái khối lượng phân gây tăng nhu động ở ruột. Và thử nghiệm trên 19 thanh niên nam tình nguyện khỏe mạnh ăn nhiều cải, tức là ăn nhiều bắp cải thường xuyên liền trong 3 tuần, thì thấy cái lượng phân nó tăng hơn 20% so với trước khi thử nghiệm. Và để cải thiện cái chức năng đại tràng tống chất béo và chất độc, nó giảm nguy cơ tự nhiễm độc, thì chúng ta nên ăn chế độ và nhiều bắp cải. Và bắp cải nó cũng có chất chống vi sinh vật. Thì ở Mỹ người ta thấy trong dân gian thường uống nước ép bắp cải để phòng chống nhiễm khuẩn do nấm ở ngoài da trên đầu tay chân. Và một số bác sĩ ở Mỹ dùng nước ép bắp cải cho bệnh nhân uống, hoặc là lấy nước bắp cải đó để mà chữa nấm ở âm đạo nữa. Bắp cải còn dùng để trị giun sán nếu mà uống trong lúc đói, hoặc là để dùng ngoài chữa mụn nhọt như là dời leo hay là trị những vết sâu bọ đốt nữa. Bắp cải nó cũng có chất mà chống bức xạ nữa. Tức là trong những năm qua có một số công trình thông báo tính chống bức xạ của bắp cải.
3: Giải thưa bác sĩ, bức xạ có nghĩa là gì vậy ạ?
2: Tức là ngày nay chúng ta thường xuyên tiếp xúc nhiều với những tia xạ, như là ở sở làm hay là trong nhà, như là máy computer hay là TV hay là những cái microwave hay là những cái điện cao thế ở chung quanh nhà, nó có những cái tia bức xạ đó. Thành ra nên cần ăn nhiều bắp cải để chống những tia bức xạ và bảo vệ cho vấn đề sức khỏe. Và một số thí nghiệm cho thấy là bắp cải nó làm giảm cái quá trình chuyển hóa glucose, tức là chất đường đó, và nó làm giảm đường ở trong máu, nên có thể dùng bắp cải để đề phòng những bệnh về những bệnh tiểu đường. Và bắp cải nó cũng có thể chống béo phì, tức là bắp cải nó ít sinh ra calorie, tức là năng lượng, lại nó có cái chất axit tartronic, nó có tác dụng là ngăn chặn không cho những cái chất đường nó chuyển hóa thành chất béo mà nó dự trữ ở trong người chúng ta, thành ra nó rất tốt cho những người mà bị chứng bệnh mập phì. Và trong các bệnh mà thấp khớp như là thống phong hay là bệnh gao hay là đau những dây thần kinh tọa đó, bắp cải nó có tác dụng là giảm đau nhức bằng cách là ép lấy nước uống và cái bã thì đắp vào cái chỗ sưng đau. Và bắp cải nó cũng có chữa được những bệnh như bài đường hô hấp, như là viêm phế quản hay là viêm họng hay là khạn tiếng. Bắp cải nó cũng có thể chữa các trường hợp như là chảy máu, đặc biệt là trường hợp hoại huyết mà do thiếu vitamin C. Có bắp cải nó cũng có thể làm chúng ta an thần, gây ngủ, chống lo âu, hồi hộp, suy nhược thần kinh. Thành ăn nó dùng tốt cho bệnh nhân mà về tâm thần. Tóm lại, để phòng và chữa bệnh nói chung, đặc biệt là để phòng bệnh, thì nên ăn bắp cải hàng ngày, cả dưới cái dạng sống hoặc là nấu chín hay là dùng tái cho quý vị. Quý vị vừa nghe qua chúng tôi trình bày về sự lợi ích của cây bắp cải, cũng như là trong mấy đề tài trước chúng tôi có trình bày về sự lợi ích của các loại rau trái thiên nhiên, như là củ cà rốt có nhiều vitamin A tốt cho mắt, hay là tỏi có thể làm giảm cholesterol tốt cho những bệnh về tim mạch. Thành thử mình thấy là cái dinh dưỡng hợp lý, những cái rau trái thiên nhiên nó đóng một vai trò rất quan trọng cho sức khỏe của đời sống. Cũng như chúng tôi thường nói, những cái dược thảo thiên nhiên, trong đó có cái chai số 10 là cái thuốc Marathon, nó có tới 30 loại dược thảo thiên nhiên, nó giúp làm điều hòa những cái rối loạn ở trong cơ thể. Thành thử cũng như ở đây có một bà cái trong cái thời kỳ mãn kinh, mặt nóng bừng bừng, đêm nóng chảy mồ hôi, mệt mỏi, khó chịu, nó rối loạn cái chất estrogen ở trong người đó. Sau đó bà uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 đã khỏe trở lại. Bà cũng uống thuốc gan Super Liver, tức là cái chai số 9, bà thấy rất là tốt vì nó giúp gan tiết ra mật, làm cho tiêu hóa tốt, không bị đầy hơi sình bụng. Và trước đây thì bà cũng không tin vào cái thuốc dược thảo thiên nhiên, nhưng nhờ người con rể hiểu biết nhiều và phân biệt những cái thuốc hóa chất và dược thảo thiên nhiên nên bà mới uống. Và bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Hôm ấy tôi mua 2 hộp thì tôi về tôi uống nay được 3 tuần thì tự cái bệnh mà tại vì năm nay tôi 60 tuổi rồi thì cứ bị xong trước khi đó uống estrogen á thì nó làm thì hạt, nhưng mà khi mà bỏ cái estrogen thì nó làm cho người hàng ngày nóng lên rồi mặt bừng bừng lung tung. Vâng. Uống cái Marathon thì lại cái bệnh nóng lạnh với bừng bừng cũng hết.
5: Vâng.
4: Hết luôn.
5: Vâng.
4: Rồi lại cái viêm gan C đó thì tự nhiên thấy trong người nó mát hẳn, nó khỏe hẳn đấy.
5: Vâng.
4: Không bụng không còn mấy bữa. Tại sao cái bụng rồi ăn rồi chứ cái bụng nó làm như nó không tiêu á.
5: Dạ vâng.
4: Uống cái liver này vào thì lại cái bệnh gan cũng tốt nữa. Thành ra khi mà tôi biopsy thì bác sĩ lại bảo tôi rằng là uống cái sao viêm gan C của bà rất là mild, tức là nhẹ.
5: Vâng.
4: Nhưng mà trong khi tôi bị cái bệnh viêm gan là cả đến cả 20 năm nay rồi.
5: Vâng.
4: Thế nên lâu rồi thì người ta không có biết là C, E, B gì hết ạ.
5: Vâng.
4: Chỉ nói là mình viêm gan thì thôi chứ chả ai biết viêm gan bệnh gì.
5: Tức là coi như bà uống cái
4: Marathon buổi trưa.
5: Vâng.
4: Rồi thuốc viêm gan tôi uống tới 2 viên lận. Ngày uống 2 viên cái lúc bụng đói chẳng bác sĩ.
5: Vâng.
4: Cái bệnh viêm gan cái Super Liver đó.
5: Dạ vâng.
4: Thì tôi uống 2 viên.
5: Dạ.
4: Xong rồi là bây giờ mà đi bác sĩ muốn là người đàn bà mà muốn bổ nữa thì thuốc gì nữa?
5: Vâng, cái đó là đủ ạ. Cái ma tông với cái
4: thuốc
5: cái đó đủ.
4: Sao vậy, nghe bác sĩ có cái gì mà cần của người đàn bà để uống thì cho tốt da mấy gì nữa?
5: Không, cái là cái ma tông đó.
4: Cái đó là
5: bà uống lâu dài thì nó sẽ xanh cái da mặt, da dẻ nó hồng hào.
4: Thế
5: giờ bà uống cái Marathon với cái Super Liver là cái chai số 9, cái Marathon là số 10 đó.
4: Vâng,
5: thì so với hồi xưa với bây giờ thì nó khác nhau sao?
4: Thấy khác hẳn bác sĩ ạ. Hồi trước của tôi sau mà khi bỏ cái estrogen Prempo đó rồi nó làm cho người tôi cứ mệt rồi trong người cứ nóng bừng bừng rồi là mặt mày đỏ rồi đủ thứ hết ạ.
5: Vâng.
4: Làm cho rất là tôi khó chịu, tôi bực bội, tôi quạo cọ dữ lắm. Con cái tôi bảo mẹ ơi sao mẹ quạo quá, thì tôi bảo trong người mẹ mệt thì mẹ sẽ quạo chứ.
5: Vâng.
4: Nhưng mà từ cái khi mà uống Marathon thì các cháu cũng phải công nhận là sao tự nhiên trong người mình mát thì mình không quạo nữa.
5: Vâng.
4: Xong rồi lại cái liver đó thì là tôi đáng lẽ là các cháu cũng lo lắm bà, hay là để uống thuốc mới chích thuốc theo bác sĩ Mỹ, người ta nói là mình chích thuốc uống thuốc gì, nhưng người ta bảo chích thuốc uống thuốc đó nó hành ghê lắm.
5: Vâng.
4: Nó hành cho mình khô mồm khô miệng, rồi có thể là mình còn bị mất cái hồng huyết cầu đó bác sĩ.
5: Vâng.
4: Chích cái thuốc gì đó mà
5: vâng.
4: Nghe nói một tuần chích một lần.

0: thuốc uống thuốc kiểu của bác sĩ Mỹ nói gì hết, mình cứ uống để xem cái như thế nào.
1: Nhưng mà sao bà biết hai cái thứ nào bà uống vậy?
0: Hai thứ
1: tức là cái Super Liver với cái Ma Tông.
0: Tôi nghe trên đài đó, thì mà lâu rồi tôi không có tin. Tôi không có tin cái chuyện thuốc của các bác sĩ làm thuốc dược thảo, tôi không có tin. Nhưng mà sao tôi có người con rể là người Anh, nhưng mà người Anh nó sang đẻ bên England, nhưng mà tại sao nó lại cứ không bao giờ nó chỉ uống thuốc của Mỹ hết. Mỗi lần nó đau ốm thì nó lại đi bác sĩ ở Chinatown, nó bắt mạch, nó uống thuốc. Thế tôi mới bảo là tôi mới hỏi tại sao nó không tin, thì nó bảo nó không tin tại vì nó đọc sách nhiều lắm, nó biết nếu mà uống thuốc Mỹ mới gì thì là nó sẽ hại gan, hại bao tử, hại lung tung. Còn uống cái thuốc mà dược thảo không những nó không hại rồi mà nó chỉ có là làm cho mình khỏe thôi chứ không có gì mà hại hết ạ. Không có cái side effect. Thế tôi mới đưa cho nó xem hai cái chai mà của tôi mua của bác sĩ đó. Nó là tên đi làm liver đó, thì nó bảo ô má mới uống cái này là tốt lắm, là đúng rồi đó, uống cái này là rất là tốt, nó có cái mai gì đó, mai chi sô gì đó,
1: dạ mấy crystal dạ,
0: cái đó là rất là mới là cái acisô đó là rất là bổ cho gan, mát gan. Thế là tôi cứ tiếp tục nay uống 3 tuần, thì tôi nghĩ là chắc cuối tháng này tôi đi Chicago là chắc tôi lại sẽ gửi đến bác sĩ tôi mua thêm thuốc nữa để đi qua bên kia, vì bên kia xa quá. Thì tôi lại mua thêm, tôi đem qua bên kia tôi uống.
1: Coi như bà uống 3 tuần là bà thấy người bà nó khác.
0: Thấy khác hẳn mà tôi cũng ít quạo cọ nữa chứ hôm trước là khi mà bỏ cái estrogen, trời ơi, thôi nó làm cho người cứ nóng bừng bừng lên, rồi người cứ bực bội trong người. Không ăn được, không ngủ được, tối ngủ mồ hôi đổ ra ướt hết cả gáy, cũng giống như là mình như trẻ con vậy, đồ trộm. Bây giờ thì hết rồi, ngủ ngon rồi, tối ngủ uống thuốc rồi đi ngủ. Thành ra rất là gọi điện thoại để cảm ơn bác sĩ.
2: Dạ vâng, đó là một lời chia sẻ của một vị khách hàng đã dùng qua chai số 10 Marathon và hiệu nghiệm rất là bất ngờ. Nếu như quý vị nào còn có những thắc mắc về viên dược thảo này hoặc là làm sao để mua cũng như là biết khám bệnh nơi đâu đây, xin quý vị hãy gọi ngay vô số điện thoại 714-775-2026, 775-2026 để cùng trò chuyện tâm sự với bác sĩ Phạm Hoàng Trung quý vị nhé. Làm cuộc hẹn đến gặp bác sĩ Phạm Hoàng Trung để bác sĩ có thể giúp cho quý vị.
1: Tức là uống thuốc Ma Tông từ đó giờ.
3: Dạ, từ đó giờ là vì nó lọc da.
1: Dạ.
3: Nước da tôi đỏ hồng hào đẹp lắm.
1: Vậy
3: dạ, tôi tóc nó cũng không có bạc luôn.
1: Vâng.
3: Dạ, tôi mặc dầu tôi có nhuộm chút đỉnh, nhưng mà so với cái người mà cái tuổi như tôi thì họ không bằng tôi. Và tôi bây giờ vì tôi làm tôi ôm những cái bao, ví dụ như nặng mà chừng cả mà 50 pound không ăn thui hết.
1: Ồ vậy
3: dạ, tôi phải mạnh dữ lắm. Vì tôi làm việc rất hăng say, nhưng có cái là tôi làm cái nghề may tôi ngồi hơi nhiều đó.
1: Dạ.
3: Dạ.
1: Rồi. Nhưng mà từ ngày uống Ma Tông thì ông thấy khác với hồi xưa.
3: Dạ nó khác nhiều lắm bác sĩ.
1: Tức là so với hồi xưa tới bây giờ thì ông thấy nó khác cái sức khỏe sao?
3: Dạ nó khác cái sức khỏe cái chỗ là mình chịu được cái sự dẻo dai.
1: À vậy.
3: Nghĩa là bác làm không, bác sĩ nói ngay là làm không có thấy mệt á.
1: Vâng.
3: Không phải là tôi nói với bác sĩ mà chính bạn tôi cũng vậy. Bạn tôi nó làm pin up ở hotel đó.
1: Vâng.
3: Mà hồi trước nó ốm dữ lắm.
1: Vâng.
3: Rồi bây giờ nó uống marathon á thì tôi mới chỉ cho nó uống marathon là nó làm đến mà 2-3 giờ sáng mới làm cái ca nhì của khi mà có khách đó.
1: Vâng.
3: Thì nó phải làm over thì nó làm 2-3 giờ sáng cũng không thấy mệt. Cho nên chính tôi cũng vậy nữa.
1: Vâng.
3: Cho nên mình nội bạn bè tôi ở đây đôi khi gặp nhau thì nó ngay cái bạn bè HO á mà.
1: Vâng.
3: Gặp nhau thì nó từ sau khi mà tôi nói cái tuổi thiệt tôi ra tụi nó té ngửa hết.
1: Vậy.
3: Nó cứ tưởng tôi là 50 mấy tuổi thôi.
1: Ồ vậy.
3: Dạ, cho nên cái thuốc của bác sĩ nó ngay là những cái chấm đen ở trên cái da đó.
1: Vâng.
3: Mình uống lâu ngày nó phai đi.
1: Ồ vậy.
3: Chính của bà xã tôi bà cũng công nhận vì bà đàn bà đôi khi nó thầm thầm á.
1: Vâng.
3: Tôi uống nó phai đi.
1: Ồ vậy.
3: Dạ, nó có cái marathon của bác sĩ là coi như là nó là số 1 rồi đó.
1: Cảm ơn.
2: Và dạ vâng, tiếp theo đây sẽ là một chia sẻ nữa của một người vị khách. À, cái cô này đã bị rụng tóc rất là nặng, mà sau khi đã dùng chai thuốc rụng tóc cũng như là chơi thuốc số 10 Marathon đã có những sự hiệu nghiệm nhất định trong cơ thể cũng như là sức khỏe của cô này. Mời tất cả quý vị khán thính giả cùng lắng nghe.
1: Bà uống cái thuốc bột tóc mà thấy sao, cái thuốc số 11 á?
4: Dạ, số 11
1: á. Vâng, bà uống mà thấy sao ạ?
4: Tại mấy hồi tóc tôi nó rụng dễ sợ lắm, nó rụng. Có hôm có hồi lần tôi cứ gọi bác sĩ, hỏi bác sĩ đó.
1: Vâng.
4: Tự nhiên nó mọc cái nó mọc như mận ở trên đầu, xong nó ngứa trời, mà nó rụng tóc tôi nhiều lắm, mà giờ nó rụng còn đến chút mà.
1: Vâng.
4: Tôi đi xuống cao nguyên tôi hỏi thì hết.
1: Vâng.
4: Nó hẹn 2 tuần sau thì tôi xuống tôi mua đó.
1: Vâng.

0: Uống mới có một chai thôi mà không thấy nó rụng nữa.
1: Vậy à? Vậy
0: dạ.
1: Tốt.
0: Cho từ từ. Hồi xưa là tôi mệt lắm à, tôi mệt.
1: Vậy à?
0: Đi làm về nó mệt thở không ra luôn.
1: Vâng.
0: Cái này nó không có ngủ được.
1: Vâng.
0: Mà tôi uống mới có hai chai marathon tôi khỏe lắm.
1: Yeah.
0: Thì bây giờ thấy khỏe như sợ luôn. Thành ra tôi không muốn bỏ hai thứ đó.
1: Vâng.
0: Một chai mà không còn rụng nữa nghe thứ mọi lần trời nghẹt buồn tắm luôn.
1: Vậy à?
0: Dạ, bây giờ uống mới có chai thôi. Thì tôi định uống 5 chai mà giờ anh chai thấy có mua mua 3 chai tại có khi hỏi không có đó.
1: Dạ vâng.
0: Thành ra tôi mua lần 3 chai luôn mà giờ uống mới có chai nó hết rụng rồi.
1: Ồ, thì tốt quá.
0: Giờ vẫn tiếp tục rồi, bác sĩ.
1: Dạ, tiếp tục cho cái nào cái tóc nó mọc ra đó thì dạ. Tốt.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ vâng, dạ.
2: Và vâng, tiếp theo thì có một bà là bị đau chân rất là nhiều để nói đi không được. Và sau đó bà uống cái thuốc phối hợp 3 thứ luôn, tức là bà này bị rất là nặng, thì chúng tôi cho cả 3 thứ, tức là số 3, số 8 và số 10. Tức là cái marathon, cái flexodine và cái nolingo. Thì bà uống 3 thứ này đã gần như là hết đau, đi đứng lại được bình thường. Và cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi cho đây.
3: Cố ý là đi làm từng già tuổi rồi. Kiếm là vài ba năm kiếm ít đi làm mướn kiếm ít tiền để về Việt Nam ở. Vâng. Ai ngờ đau chẳng quá thì tôi ngược cuộc đời tôi tàn rồi. Ai ngờ đây giờ tôi uống tôi hết rồi. Rất là cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
1: Như vậy là coi như là cái hồi đó nó đau cái cỡ nào mà bà lúc là bà
3: à, uống thuốc. Ông ơi, thưa bác sĩ ơi, mà tôi đau mà tôi nói thật mà tôi đứng tôi rửa mấy cái chén mà tôi rửa đến là tôi nghĩ đến là 4-5 lần tôi mới rửa được chén. Chẳng tôi đi làm cho người ta bên Florida. Tôi đau quá tôi cũng phải về, tôi đi qua bên Cali tôi làm quá tôi cũng về. Tôi về rồi bây giờ tôi về là tôi bớt này rồi, bây giờ tôi lại làm việc được rồi. Tôi làm suốt ngày, năm nay tôi gần 60 rồi mà tôi làm dữ lắm.
1: Vâng.
3: Dạ, thưa bác sĩ là tôi đau ở bên cái chân bên tay phải đấy. Nó đau có khi thì nó đau ở phía trên nhưng mà nó đau ít từ cái bắp chuối tôi trở xuống nó đau. Giê-xu nó đau vô cùng, nó đau không thể tưởng tượng đau mà. Nhiều khi tôi khóc tôi cứ nói với con tôi mà chứ. Con không có biết đâu, mẹ đau giống như là đau đền bà mà đau đẻ vậy đấy. Nó đau như vậy đó.
1: Đau dữ vậy.
3: Giê-xu đau vô cùng. Tôi là con người chịu đựng nhất mà tôi chịu không nổi là bác sĩ biết như thế nào đó.
1: Vâng.
3: Đó, mà tôi đau vô cùng mà tôi đau không chịu mà con tôi bị người ta đẩy tôi ngâm nước muối này lung tung mà hai cái bàn chân tôi con cái tật, hai cái bàn chân tôi nó hay bị lạnh đó bác sĩ ạ.
1: Vâng.
3: Hai bàn chân nó bị lạnh đó. Ừ. Mà nó đau cái chân bên tay phải á, nó đau mà tôi khóp tôi cứ một lần mà tôi đi lên trên mây bay rồi tôi đi mà tôi chất cái vali đi mà tôi cứ khóc mà tôi đi mà tôi cứ khấn ấy, lại Chúa lại mẹ cho con đi làm mướn làm thuê làm mướn để con kiếm tiền này con nuôi bố con này con cũng già cả rồi con cũng khổ rồi mà tôi cứ khấn miết cứ cầu nguyện đi mà khóc mà tôi cứ đi trên mây bay mà tôi ngồi trên mây bay cũng đau mà cứ đau ghê lắm.
1: Vâng.
3: Đau mà đau khủng khiếp lắm, đau nghĩa là không có thể diễn tả được mà sao mà tôi uống thì tôi nói thật đi, bác sĩ đừng có buồn tôi uống thì tôi cũng uống thử thôi, ai ngờ đâu lần hạt bây giờ coi như 10 phần tôi bớt được 8-9 nè bác sĩ ơi.
1: Ồ, vậy thì cũng mừng.
3: Dạ vâng, 8-9 luôn mà thỉnh thẳng là tôi làm ra chín mà có 3-4 ngày trước kia là tôi bị cúng. Thế là tôi mệt, tôi người quá, tôi có nghỉ uống ban ngày. Tôi sợ quá, tôi sợ uống không đều, tôi lại uống tiếp trở lại liền.
1: Vâng.
3: Tôi sợ uống mà lưng chừng như vậy, nó không có dứt điểm á.
1: Vâng.
3: Đó, mà nó đau lắm, đau từ cái bắp chuối mà nó đau xuống. Đau,
1: vâng.
3: Mà nó đau ghê lắm cơ.
1: Vâng.
3: Nó đau mà chưa từ nhỏ đến bé, chưa bao giờ mà đau là như vậy. Cách đây cỡ khoảng 2 năm là tôi có đau một lần. Thế là tôi uống được thuốc, thế nó bớt. Bớt bây giờ là đau lại là uống thuốc bắc không bớt nữa.
1: Vâng.
3: Mà bây giờ là uống cái này bớt.
1: Coi như dạ, số 3, số 8, số 10 đó.
3: Dạ, số 3, số 8. Dạ, dạ, số 3, số 8, số 10 đó.
1: Vâng.
3: Số 3, số 8 là có cái bàn tay á. Số
1: vâng.
3: 3, số 10 đó.
1: Vâng.
3: Là bớt. Tôi uống như vậy là bớt đó. Dạ, như vậy đó. Như
1: 80% mà.
3: 80%. Coi như là mấy bữa trước là tôi còn đi tập thể dục. Người ta nói rằng là mình là không có hoạt động là coi như là người chết. Tôi đi không được bác sĩ. Tôi là con người cũng chuyên thể dục lắm để nói sự thật. Tôi sợ mình quá mà tôi tập thể dục như thế mà tôi đi ra một cái đi 2-3 bước tôi ngưng tôi phải ngồi xòa dưới đất luôn á.
1: Vâng.
3: Để tôi cố đi nhưng mà bây giờ tôi uống xong của bác sĩ rồi bây giờ người là tôi đi miệt mài.
1: Vâng.
3: Đi bao nhiêu cũng được một ngày mà tôi đi bộ 1 tiếng hồ mà.
1: Vâng.
3: Không có sao mấy bữa đó tôi đi 1-2 bước là tôi ngưng, 1-2 bước là tôi ngưng mà bây giờ là tôi đi tôi bây giờ cứ thả sức mà đi bao nhiêu cũng được hết á. Tôi làm việc suốt ngày ha.
1: Vâng.
3: Dạ vậy đó mà sao mà nó hay dữ vậy không biết làm sao mà tôi vớ được mà tôi hay dữ vậy không biết để mời bác sĩ nhiều.
1: Dạ vâng.
2: Dạ
4: Dạ vâng, thưa quý vị, đó là những lời chia sẻ của rất rất nhiều những khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung dùng những chai thuốc rất là đặc biệt khác nhau, từ chai rụng tóc cho đến chai thuốc số 9 Super Liver, cũng như là chai thuốc số 3 Flaxodin về xương, và đặc biệt hơn nữa là ngày hôm nay xin được phép giới thiệu với tất cả quý bà con cô bác, đó là chai thuốc số 10 Marathon, hợp chất của rất nhiều những chất dinh dưỡng từ thiên nhiên, như là tỏi, như là bắp cải. Và công dụng của bắp cải thì quý vị cũng đã nghe bác sĩ Phạm Hoàng Trung trình bày trước đó rồi. Rất là cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung ngày hôm nay đã lên đến phòng thu âm của đài radio chia sẻ những kinh nghiệm rất là đặc biệt mà Tài nghĩ rằng ít ai biết về bắp cải. Và trong đó có Phúc Tài nữa, Hữu Tài cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, thời lượng cho chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến đây phải nói lời tạm biệt rồi. Đến đây thì Phúc Tài xin mời bác sĩ gửi lời chào thân thương, tạm biệt đến tất cả những quý thính giả đang nghe đài ạ.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã uống cái chai thuốc bổ sâm nhung, cái là cái chai số 10, giúp cho cơ thể cường tráng khỏe mạnh. Và những người mà bị đau nhức mà nhiều thì chúng tôi cho uống thêm phối hợp chai số 3 và chai số 8 nữa. Và kết quả như quý vị thấy rất là tốt. Và trước đó là phần trình bày của tôi về lợi ích của cây bắp cải.
4: Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Tài xin chúc cho bác sĩ có sức khỏe thật là tốt.
5: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
7: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
8: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
7: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
9: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
8: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
10: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/bhcareer.
11: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
12: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
11: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
12: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
11: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
12: Mọi chi tiết xin gọi Tin Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tin Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
11: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh tiếng nước tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc tổng đài tiếng nước tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước Đài Quốc. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:22:25 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị thính giả, hôm nay là thứ Tư, ngày 23 tháng 9 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày 13 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ, như thường lệ, sẽ là tiết mục Thế giới quanh ta với những phần chia sẻ của Việt Tiến qua nhiều những cái tài liệu mà chúng ta cùng nhau sưu tầm và Việt Tiến đã chọn lọc, đã đúc kết và sẽ gửi đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay và những cái chương trình kế tiếp. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi ngay sau đây. Kính thưa quý thính giả, từ sau khi mà Tổng thống Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc vào tháng Giêng của năm 2025 đó, một thời gian ngắn sau thì Tổng thống đã thành lập một cái ủy ban để mà đi điều tra tất cả những cái vụ gian lận nó xảy ra trên toàn Hoa Kỳ, trên cả 50 tiểu bang và những cái vùng mà lãnh thổ hải ngoại, lãnh thổ của Hoa Kỳ như là Puerto Rico chẳng hạn. Thì và cái ủy ban đó do phó tổng thống Jerry Vance nắm giữ, và ông đã tìm ra rất là nhiều những cái vụ gian lận, thưa quý vị khán giả, kể không hết. Tuy nhiên, bên cạnh những cái vụ gian lận thì còn có những cái gọi là những cái chương trình, những cái hệ thống phúc lợi mà nó là những cái hệ thống phúc lợi nó không có được công khai, gọi là hệ thống phúc lợi ngầm, với nhiều những cái hệ lụy. Vì thế sẽ gửi đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Tuy nhiên, thưa quý vị thính giả, vào những ngày vừa qua đó thì chúng ta thấy rõ ràng là có hai cái sự kiện rất là quan trọng, nó gắn liền với cái cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, thưa quý vị thính giả. Thì trong đó đó, Tổng thống Donald Trump, một cái sự kiện mà nó gắn vào trong cái buổi họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đó là cái việc Tổng thống Donald Trump đã ký một cái hiệp ước về an ninh đối với Greenland. Và cái bản hiệp ước cái này đó, sau khi mà Tổng thống Donald Trump mà vừa mới loan báo thôi đó, chứ chưa ký đó, thì đã có nhiều những cái ý kiến từ những cái thành phần dĩ nhiên là không ưa thích gì Tổng thống Trump. Họ đã lên tiếng và nói rằng, ơi trời, nói cho dữ, cái hiệp ước này nó có gì khác với hiệp ước năm 1951 đâu. Giống nhau, một cái bản sao y hệt. Nội dung của hai cái hiệp ước này ra sao, Việt Tiến sẽ phân tích cùng với quý vị tác giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Và một cái câu chuyện nữa, thưa quý vị tác giả, là rất là nhiều đời Tổng thống đã là muốn hạ giảm cái giá thuốc, muốn giúp cho cái giới trung lưu và nghèo ở trong xã hội Hoa Kỳ đó có được một cái cuộc sống nó thoải mái hơn. Họ nói thì nhiều, nhưng mà làm thì có lẽ là không mấy ai làm, thưa quý vị khán giả. Và Tổng thống Donald Trump là một vị Tổng thống mà đã làm được, đã giúp cho cái giới nhà nghèo và giới trung lưu đó sẽ có những cái cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn trong những ngày sắp tới, qua những cái chương trình hành động của Tổng thống Trump, mà trước hết là cái Big and Beautiful Bill mà Việt Nam dịch sang tiếng Việt Nam đó là một đạo luật lớn và đẹp, một cái đạo luật mà gần như là đã bị toàn thể Đảng Dân Chủ cho ra rìa, chỉ có những thành viên của Đảng Cộng Hòa là ủng hộ và đã đưa nó đến bàn của Tổng thống Donald Trump và đã được ký vào cuối năm 2025. Bây giờ lại có thêm một cái đề án nữa của Tổng thống Trump đã thành hiện thực, đó là ông đã deal được với cái tập đoàn Big Pharma để hạ giảm giá thuốc cho người dân Hoa Kỳ xuống một cái mức ngang bằng hoặc là thấp hơn những cái quốc gia mà phát triển đã từng được hưởng. Quý vị biết rằng đó, trước đây đó, có một câu chuyện cho chúng ta thấy là có một cái người bạn của Tổng thống Trump đó, khi mà ông ta đi sang châu Âu đó, ông ta có bệnh nền,
không biết là bệnh gì ông ta không nói, nhưng mà ông ta nói rằng là một cái thứ thuốc của ông ta đó mua ở Hoa Kỳ rất là đắt. Không may đó là ông, không may hay là may mắn thì chưa biết, không may, nhưng mà không may là ông ta đã quên đem theo. Và ông ta phải vào một cái hiệu thuốc ở bên châu Âu, ông ta mua đúng một cái loại thuốc như vậy. Ông ta ngỡ ngàng, thưa quý vị thính giả, ông ta không thể nào tin được cái đôi mắt của mình. Và ông ta đã về lại Hoa Kỳ và ông ta nói rằng, nói với Tổng thống Donald Trump là làm phải làm thế nào để cái giá thuốc của Hoa Kỳ phải ngang bằng với cái giá thuốc ở những cái quốc gia phát triển ở châu Âu. Cái điều mà làm cho ông ta ngỡ ngàng là ông ta không thể nào tưởng tượng được giá thuốc, những cái loại thuốc mà ông ta cần đó, mua ở bên châu Âu nó quá rẻ so với cái giá thuốc cũng có một loại thuốc đó mà ông ta mua ở Hoa Kỳ. Và ông ta về, ông ta nói rằng Tổng thống Trump phải làm với cái vấn đề thuốc, là vì giá thuốc của Hoa Kỳ quá đắt, trong khi chính những cái loại thuốc đó được phát triển ngay tại Hoa Kỳ, thưa quý vị tất cả. Nhưng mà Big Pharma lại bán ra cho người dân Hoa Kỳ với một cái giá cắt cổ, trong khi lại bán ra châu Âu, bán ra thị trường thế giới với một cái giá quá rẻ, thưa quý vị. Đó là một cái nghịch lý. Và bây giờ Tổng thống Donald Trump đã làm được, đã điều được với Big Pharma để hạ giảm giá thuốc tại Hoa Kỳ xuống ngang bằng hoặc là còn thấp hơn. Và có một cái điều nữa, thưa quý vị thính giả, mà chúng ta cần lưu ý, đó là trong thời gian cùng trong thời gian này đó, Tổng thống Donald Trump đã cho ra mắt một cái nền tảng gọi là Trump AS, là một cái nền tảng mà trên đó giá thuốc sẽ có một cái giá rất là rẻ, qua có những cái coupon ở trong cái gọi là trumpas.com. Quý vị có thể lên hoặc là nhờ bạn bè hoặc là nhờ con cháu ở trong nhà, nếu quý vị tất cả là những người có bệnh nền á, những cái bệnh mà mạng tính á, quý vị lên đó nhờ con cháu bạn bè lên đó lục tìm cái loại thuốc mà quý vị tất cả cần đó, quý vị đến, quý vị so sánh cái giá, và ở trên website, ở trên cái nền tảng đó với cái giá mà quý vị phải trả, quý vị có thể download cái coupon, quý vị có thể chụp lại, có thể in ra và đem đến cho pharmacy nơi quý vị thích giả mua thuốc, nếu quý vị thích giả không có bảo hiểm hoặc là quý vị phải trả tiền mặt với một cái giá quá cao, thì quý vị đưa đến cái coupon đó đến cho pharmacy sẽ giảm giá cho quý vị thích giả rất là sâu, giảm rất là sâu, thưa quý vị thích giả. Và bây giờ Việt Tiến sẽ vào với ba cái bài viết và Việt Tiến hy vọng là sẽ có đủ thời gian để mà cùng chia sẻ đến quý thính giả trong buổi tối hôm nay, thưa quý vị thính giả. Và bài viết đầu tiên mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả là một cái bài viết Việt Tiến vừa mới vào buổi chiều hôm nay đó. Việt Tiến lục được một cái bản tin, một cái báo cáo cho thấy rằng California có một hệ thống phúc lợi ngầm, một cái báo cáo mới phơi bày một cái nghịch lý cay đắng đang diễn ra ngay tại Cali, đó là tiểu bang đã chi hơn 11 tỷ Mỹ kim. 11 tỷ Mỹ kim, thưa quý vị giả, tiền thuế của tất cả những người dân tại California đi làm cực lực đóng vào đó để làm gì? Để cung cấp hàng loạt phúc lợi cho những người nhập cư bất hợp pháp. 11 tỷ Mỹ kim tiền thuế của người dân đi làm cực lực, đi làm cong cả lưng, đổ mồ hôi sôi nước mắt, đóng thuế cho tiểu bang. Tiểu bang lấy tiền thuế của quý vị, tiểu bang lấy 11 tỷ Mỹ kim, thưa quý vị, là một con số không hề nhỏ. Và đây là cái ngân sách tiểu bang chứ không phải là ngân sách liên bang. Cho nên 11 tỷ Mỹ kim này là tiền thuế của tất cả cư dân của California. Ông Newsom đã lấy cái tiền 11 tỷ này
để lập ra một cái gọi là hệ thống phúc lợi ngầm để cung cấp hàng loạt những cái phúc lợi cho người nhập cư bất hợp pháp. Từ chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm, nhà ở, hỗ trợ về pháp lý. Là vì sao? Là vì thưa quý vị khán giả, những cái người mà nhập cư bất hợp pháp dưới thời của Tổng thống Donald Trump đó bị truy lùng và bị trả về, thưa quý vị khán giả, trục xuất. Cho nên 11 tỷ này được trích ra một phần để mà làm cái quỹ về pháp lý hỗ trợ cho những cái người nhập cư bất hợp pháp đó lúc mà họ ra tòa để mà đấu tranh cho cái quyền lợi của họ, kể cả phần giáo dục. Và tiểu bang còn cung cấp cả điện thoại thông minh là smartphone á. Tất cả những cái bạn đó đều được trợ cấp, thưa quý vị khán giả. Thực phẩm, nhà ở. Trong khi đó, thưa quý vị khán giả, quý vị nhìn ra ngoài đường, nhất là ở những cái trung tâm, ở những cái thành phố mà lớn đó, California, như là ở San Jose nè, như là ở LA nè, ở San Francisco nè, ở bây giờ ở Berkeley, thưa quý vị khán giả, hàng loạt những cái khu lều trại của những người bất vô gia cư là những cư dân của Hoa Kỳ, là những cư dân hợp pháp của California, những người đã từng phải đi làm, đã từng phải đóng thuế, thưa quý vị thính giả, nhưng bây giờ sa cơ thất thế, họ phải ra ở ngoài đường. Trong khi đó, tiểu bang trích 11 tỷ Mỹ Kim tiền đóng thuế của tất cả người dân California để mà làm một cái chương trình hỗ trợ cho những người nhập cư bất hợp pháp. Một cái màn lưới phúc lợi được thiết kế theo khéo, rất là khéo léo, để chuyển tiền công cho những cái người không phải là công dân của họ, của Hoa Kỳ, thông qua những cái chương trình bị bóp méo để mà lách luật và phân cấp xuống từng địa phương để mà tránh sự giám sát của liên bang. Một cái điều đáng nói là những cái chương trình đó vốn được tạo ra để giúp cho người dân California thôi. Những người dân California khi mà họ lâm vào cảnh khó khăn, nhưng mà thưa quý vị khán giả, California, những người mà quản lý của California đó biến thành một cái công cụ để mà hỗ trợ cho những người nhập cư bất hợp pháp. Trong khi đó thì chính công dân của tiểu bang là bị bỏ mặc ở bên lề xã hội, thưa quý vị khán giả. Ruffo là cái người mà đưa ra cái bản tin này cho biết ông đã khảo sát 4 văn phòng phúc lợi ở Nam California và tất cả những cái văn phòng đó đều xác nhận rằng người nhập cư bất hợp pháp có thể ghi danh vào những cái chương trình hỗ trợ của tiểu bang. Một ví dụ điển hình là cái chương trình CAPI, một cái chương trình nhằm trợ cấp tiền mặt cho những người lớn tuổi, những người khuyết tật có thu nhập thấp. Dù cái chương trình này nó được tạo ra để thay thế cho SSI, cho những người không đủ điều kiện của liên bang, nhưng mà bây giờ CAPI vẫn được mở rộng cho đến những người nhập cư bất hợp pháp thông qua cách phân loại cư trú vĩnh viễn dưới danh nghĩa pháp luật. Đó là một cái cách để mà lách luật tinh vi để mà mở rộng cái phúc lợi mà không cần tuân thủ quy định của liên bang, thưa quý vị thính giả. Con cái của những người nhập cư bất hợp pháp nếu sinh ra tại Hoa Kỳ tiếp tục được hưởng CalWORKS, trợ cấp thuê nhà Title 8, là những cái người gọi là những người mà trợ giá đó để mà thuê nhà giá thấp á, và hàng loạt những cái chương trình phúc lợi khác nữa cũng dành cho những người nhập cư bất hợp pháp, thưa quý vị thính giả. Một gia đình, họ tính ra một gia đình 5 người với 2 cha mẹ và một ông bà nhập cư bất hợp pháp cùng 2 con sinh ra ở Hoa Kỳ có thể nhận hơn 100.000 Mỹ Kim phúc lợi cho mỗi năm. Quý vị có thể tưởng tượng được không? Ngoài những cái phúc lợi khác như là được thuê nhà giá rẻ, được food stamp, được tiền mặt để mà đi mua thực phẩm, miễn học phí hoặc là học phí giá thấp, thì mỗi gia đình có 5 người có thể nhận được trên 100.000 Mỹ Kim phúc lợi cho mỗi năm, thưa quý vị.
Ruth phô nhận, thậm chí còn chỉ ra rằng Cali cấp bảo hiểm ô tô được trợ cấp bất kể tình trạng nhập cư. Đó là một cái đặc quyền mà nhiều công dân nghèo không hề được hưởng. Nhưng mà một cái điều gây kinh ngạc đó là cái giá ngân sách mà California đang phải trả để mà có thể duy trì cái hệ thống phúc lợi ngầm đó. Theo như các báo cáo ngân sách mới nhất, thì California đang phải đối mặt với một cái thâm hụt ngân sách từ 45 cho đến 50 tỷ Mỹ Kim. Một cái khoản thâm hụt ngân sách không hề nhỏ, thưa quý vị. Từ 45 cho đến 50 tỷ Mỹ Kim, tỷ nha. 45 cho đến 50 tỷ Mỹ Kim cho một cái khoản mà thâm hụt ngân sách cao đến như vậy. Một trong những mức thâm hụt lớn nhất trong lịch sử của tiểu bang. Riêng cái phần chi cho những cái chương trình y tế tiểu bang dành cho những người bất hợp pháp, trong đó có người nhập cư bất hợp pháp, đã vượt 1,1 tỷ Mỹ Kim cho mỗi năm. Đó là cái chương trình y tế thôi, thưa quý vị khán giả, cho những người mà không đủ tiêu chuẩn, không đủ điều kiện của liên bang, gồm cả những người nhập cư bất hợp pháp. Thì cái phần mà chi cho cái chương trình y tế thôi đó, mỗi năm vượt 1,1 tỷ Mỹ Kim. Chưa kể 300 triệu Mỹ Kim cho các chương trình dinh dưỡng tiểu bang thay thế cho SNAP. Khi liên bang siết điều kiện nhập cư đối với Medicaid, thì hàng triệu người không đủ điều kiện liên bang được chuyển sang Medi-Cal do tiểu bang tự chi trả. Cái chữ mà tự chi trả đó cho chúng ta thấy là California đã trích tiền từ những cái tiền đóng thuế của tất cả quý vị thính giả, những cư dân của California đi làm đóng thuế, và tiểu bang đã trích từ cái tiền thuế đó ra để mà tạo ra một cái chương trình bảo hiểm y tế cho tất cả những người không có điều kiện mua, kể cả những người nhập cư bất hợp pháp. Và cái chương trình đó là 1,1 tỷ Mỹ Kim cho mỗi năm. Mỗi năm đó, California phải chi ra 1,1 tỷ Mỹ Kim để cung cấp dịch vụ y tế cho những người không có điều kiện, không có đủ điều kiện, và cho những người nhập cư bất hợp pháp. Chỉ một chương trình mà tốn đến 1,1 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Các chương trình trợ cấp tiền mặt, hỗ trợ pháp lý, nhà ở, giáo dục và hàng loạt những cái chương trình địa phương khác tiếp tục đẩy cái ngân sách vào tình trạng vô cùng căng thẳng. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, California không phải là duy nhất. Ngoài California, còn có nhiều những cái tiểu bang khác cũng có những cái chương trình phúc lợi ngầm như vậy. Một trong số đó là Illinois. Tiểu bang có chương trình bảo hiểm y tế cho người nhập cư bất hợp pháp, cũng đang phải đối mặt với thâm hụt ở mức 6 tỷ Mỹ Kim. Tiểu bang New York cũng là một tiểu bang nơi mở rộng phúc lợi cho người nhập cư không giấy tờ, tức là nhập cư bất hợp pháp đó, mà họ gọi dùng cái từ là không giấy tờ, đang phải vật lộn với cái mức thâm hụt lên đến 9 tỷ Mỹ Kim. Những con số đó cho thấy California không phải là ngoại lệ, nhưng California là tiểu bang chi mạnh tay nhất, chi tiêu nhiều nhất, và cũng là tiểu bang chịu hậu quả nặng nề nhất với những cái chương trình dành cho những người nhập cư bất hợp pháp. Câu hỏi đặt ra ở đây là thế nào, thưa quý vị khán giả? Tại sao California và nhiều những cái tiểu bang dân chủ khác như là Illinois, như là New York lại phải chi tiêu khổng lồ như vậy để mà hỗ trợ cho những người nhập cư bất hợp pháp? Trong khi đó thì chính công dân của tiểu bang đang sống trong cảnh vô gia cư, nhiều người phải đi ăn xin. Chúng ta thấy ở trên đường họ đứng cầm những cái bảng để mà xin những cái đồng tiền ít ỏi, phải tìm thức ăn trong thùng rác. Cái cảnh này việc đến chứng kiến rất là nhiều, thưa quý vị khán giả. Và mỗi lần mà việc đến thấy cái cảnh mà người dân, những người là cũng một cái phần người như mình, nhưng mà lâm vào cái cảnh túng quẫn đến cái độ phải tìm thức ăn
thừa mứa mà người ta ăn không hết rồi người ta bỏ vào trong thùng rác đó để mà làm thức ăn cho mình. Mình thấy không chịu nổi thôi, khu vực thế giả. Nếu như Đảng Dân Chủ cho rằng cái việc giúp người nhập cư bất hợp pháp là thể hiện lòng trắc ẩn, vậy thì cái câu hỏi được đặt ra nữa là lòng trắc ẩn đó đang ở đâu? Khi mà hàng chục ngàn công dân Cali đang phải ngủ trên vỉa hè, ngủ trong lều bạc, trong các khu ổ chuột tạm bợ, và những bữa ăn của họ được tìm từ những thùng rác. Tại sao không dành ngân sách đó để bảo đảm cho người vô gia cư có nơi cư trú bền vững, có những bữa ăn đầy đủ, có cơ hội để mà tái hòa nhập lại vào xã hội? Tại sao một gia đình nhập cư bất hợp pháp có thể nhận hơn 110.000 Mỹ Kim? Phúc lợi cho mỗi năm. Trong khi đó thì một cựu chiến binh vô gia cư phải lục thùng rác để tìm thức ăn. California đã chọn ưu tiên mở rộng phúc lợi cho người nhập cư bất hợp pháp bằng tiền thuế của tiểu bang, bằng nguồn tiền ngân sách của tiểu bang. Và California, phải nói rằng California không phải là một tiểu bang duy nhất, mà còn có nhiều những cái tiểu bang khác nữa, kể cả ngoài Illinois và New York, tôi không phải tất cả, còn một số những cái tiểu bang khác nữa cũng có những cái chương trình phúc lợi ngầm như vậy. Họ không dùng ngân sách liên bang mà họ dùng tiền thuế của người dân tiểu bang để mà tạo ra những cái khoản phúc lợi ngầm để mà chu cấp cho những người nhập cư bất hợp pháp. Và cái số tiền mà họ trích ra như vậy nó không phải là không hề nhỏ, tôi cũng phải tính giả. Một cái khoản tiền rất là lớn. Bất chấp cái việc ngân sách đang chìm trong thâm hụt, như chúng ta thấy, California đang chịu một khoản thâm hụt từ 45 cho đến 50 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà họ vẫn chi ra mỗi năm chỉ một cái chương trình y tế thôi là 1,1 tỷ Mỹ Kim. Khi mà một tiểu bang chi hàng tỷ Mỹ Kim để mà hỗ trợ cho người nhập cư bất hợp pháp, nhưng mà là để cho công dân của mình ngủ trên đường phố, đó không còn là lòng trắc ẩn nữa, thưa quý vị thính giả. Mà đó là cái sự lệch lạc trong ưu tiên chính sách, là sự thất bại trong quản trị và là sự phản bội đối với những người đóng thuế đang nuôi cả hệ thống. Đó không phải là câu chuyện về sự nhân đạo. Đây là câu chuyện về một hệ thống phúc lợi bị bóp méo, một hệ thống chính trị đặt ưu tiên sai chỗ. Bây giờ chúng ta nói nhỏ lại, thưa quý vị thính giả. Bó gọn lại trong cái phạm vi gia đình. Quý vị có bỏ rơi con cái của quý vị để mà kêu những cái người quý vị gặp ở ngoài đường vào và nuôi cho họ ăn, mua cho họ mặc và cho họ chỗ ở cho nó đầy đủ, trong khi quý vị sẽ đuổi con của quý vị ra ở hàng yên, không cho ăn uống, không cho mặc. Quý vị có thể làm như vậy được không? Nhưng California và nhiều những cái tiểu bang khác đang làm như vậy đối với công dân của tiểu bang mình để mà họ nuôi những người nhập cư bất hợp pháp. Đó là một cái hệ thống chính trị đặc ưu tiên sai chỗ, và một cái xã hội mà những người đáng được bảo vệ nhất lại đang bị bỏ rơi ngay trên chính mảnh đất quê hương của mình. Đó là một cái điều chúng ta không thể nào chấp nhận, thưa quý vị thính giả. Và nếu một quý vị thính giả không thể chấp nhận được thì quý vị phải có tiếng nói, mà tiếng nói của quý vị thính giả có trọng lượng là vào cái tháng 11 này, thưa quý vị thính giả. Đó là một cái câu chuyện mà Việt Tiến qua một cái bản tin Việt Tiến vừa mới đọc chiều hôm nay để cùng chia sẻ đến quý thính giả. Cái quyền kiểm soát an ninh ở Greenland qua cái thỏa thuận 2026 là một cái bước ngoặt chiến lược
đưa Hoa Kỳ nắm quyền kiểm soát an ninh của Greenland ở mức chưa từng có, thưa quý vị khán giả, chứ không phải là một cái bản sao của năm 1951 như nhiều người chê cái thỏa thuận của Tổng thống Donald Trump. Hoa Kỳ, Đan Mạch và cả Greenland đã cùng ký vào một bản thỏa thuận an ninh mới tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, bên lề cái Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, thưa quý vị. Cái thỏa thuận này nhằm mở rộng sâu rộng quyền hoạt động quân sự của Hoa Kỳ tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương. Cái văn bản tái khẳng định Greenland thuộc Vương quốc Đan Mạch. Nhưng mà lại trao cho Hoa Kỳ cái quyền sử dụng không phần lãnh thổ và quyền bố trí mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh cho vùng Bắc Mỹ và châu Âu. Tổng thống Donald Trump tuyên bố thỏa thuận trao cho Hoa Kỳ quyền kiểm soát an ninh một cách vĩnh viễn trên hòn đảo gọi là Greenland, bao gồm quyền phụ quyết tất cả những cái sự hiện diện quân sự và đầu tư nhạy cảm đến từ các quốc gia không phải là trong khối NATO, cũng như là không phải là thuộc khối Liên Hiệp Châu Âu. Hiệp ước mới cho phép mở rộng căn cứ không gian Pituffik và xây thêm nhiều căn cứ tại Narasur và Mesovic, và đồng thời duy trì hiệu lực ngay cả khi mà Greenland giành được độc lập hay là còn dưới sự quản trị của Đan Mạch. So với cái hiệp ước năm 1951, cái hiệp ước đó chỉ cho phép Hoa Kỳ vận hành một số những cái khu vực phòng thủ trong khuôn khổ của NATO mà thôi. Thỏa thuận 2026 mở rộng mạnh mẽ quyền lực của Hoa Tình Đốn. Bổ sung Greenland thành một bên ký độc lập và thiết lập cơ chế kiểm soát an ninh kinh tế gần như vô thời hạn đối với hòn đảo chiến lược. Hai cái hiệp ước không hề tương đương, như là nhiều người cũng như là nhiều những cái tờ báo đã từng lên tiếng phủ nhận cái hiệp ước này lột tả toàn bộ những sự khác biệt giữa thỏa thuận 1951 và thỏa thuận giữa 2026 về vấn đề Greenland. Khi mà chúng ta nhìn lại toàn bộ nội dung của hai thỏa thuận hiệp ước phòng thủ năm 1951 giữa Hoa Kỳ và Đan Mạch, chỉ có hai bên thôi nha, không cái hiệp ước vào năm 1951 không có Greenland ký vào cái bản thỏa hiệp đó. Và thỏa thuận an ninh năm 2026 do chính quyền của Tổng thống Trump ký với Đan Mạch và cả Greenland. Có thể thấy rõ một cái điều đó là gì? Chúng không hề tương tự hay là tương đương như là một số tờ báo vội vàng khẳng định, cũng như nhiều những cái quý vị lên và viết comment ở trên những cái trang mạng xã hội. Dù hiệp ước 2026 nó kế thừa cái khung pháp lý của văn bản 1951, có nghĩa là nó dựa trên cái văn bản của năm 1951, nhưng mà cái mức độ mở rộng quyền hạn cũng như cấu trúc chính trị, phạm vi kiểm soát, cũng như là những cái mục tiêu chiến lược, nó thay đổi một cách hoàn toàn, thay đổi rất là sâu sắc. Việc mô tả hai thỏa thuận trên giống như nhau là một cái cách nhìn làm giảm lược, thậm chí là sai lệch, thưa quý vị. Bỏ qua tất cả nhiều những cái điểm khác biệt mang tính bản chất nhất, thưa quý vị. Hiệp ước năm 1951 được ký trong bối cảnh chiến tranh lạnh, khi mà Hoa Kỳ cần một cái tuyến phòng thủ ở Bắc Cực để đối phó với Liên bang Xô Viết. Văn bản đó cho phép Hoa Kỳ xây dựng và vận hành các khu vực phòng thủ trên lãnh thổ của Greenland, nổi bật nhất là căn cứ Thule mà bây giờ gọi là Pituffik. Tuy nhiên, mọi quyền của Hoa Kỳ đều nằm trong khuôn khổ NATO. Có nghĩa là phải dựa vào NATO thì Hoa Kỳ mới có quyền được điều động bố trí những cái khu vực phòng thủ ở trên Greenland. Dưới sự giám sát của Đan Mạch, và Greenland hoàn toàn không phải là một chủ thể để mà ký kết.
chủ quyền của Đan Mạch được giữ nguyên và hiệp ước không trao cho Hoa Kỳ bất kỳ một cái quyền kiểm soát an ninh toàn diện nào đối với Greenland. Nói một cách rõ ràng hơn đó, thì cái hiệp ước năm 1951 là một cái thỏa thuận quân sự giới hạn phục vụ mục tiêu phòng thủ tên lửa và cảnh báo sớm, không phải là một cái cơ chế kiểm soát chiến lược một cách lâu dài. Bây giờ nhìn lại cái thỏa thuận năm nay, năm 2026, là một cái bước mở rộng rất là rộng, rất là sâu rộng, thưa quý vị. Lần đầu tiên trong lịch sử, Greenland trở thành là một bên ký vào bản hiệp ước một cách độc lập. Greenland tham gia với tư cách chủ thể chính trị ngang hàng với Hoa Kỳ và Đan Mạch. Văn bản 2026 không chỉ duy trì các quyền lực của Hoa Kỳ tại Pituspik, mà còn cho phép Hoa Tình Đốn mở rộng căn cứ đó, xây dựng thêm hai cơ sở mới tại Narsarsuaq và Mesovik, thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome. Đó là cái mục tiêu mà Tổng thống Trump nhắm tới, thưa quý vị thính giả. Cái gọi là cái vòng vòm vàng của Tổng thống Donald Trump đó, nếu mà có một cái địa điểm ở Greenland để mà bố trí ở đó đó, thì nó sẽ bao trùm cả cái khu vực Bắc Mỹ và châu Âu. Đó là cái điểm mà Tổng thống Trump nhìn tới, thưa quý vị thính giả. Và có thể tăng cường sự hiện diện về không gian. Đó là những cái điều khoản, những cái điều mà hoàn toàn không có trong hiệp ước ngoặc chặn 1951. Đặc biệt hơn nữa đó, Hoa Kỳ được trao quyền phủ quyết đối với các khoản đầu tư dài cảm từ các quốc gia ngoài NATO hoặc là ngoài Liên hiệp châu Âu vào Greenland. Đây là quyền lực mang tính chiến lược mà văn bản 1951 chưa từng đề cập tới. Cái câu này ở trong cái văn bản nó nói là cái gì? Tất cả những cái sự hiện diện về quân sự hoặc là kinh tế của những quốc gia ngoài NATO và EU không thể trở thành hiện thực nếu không có chữ ký trên văn bản từ Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Có nghĩa là tất cả những cái quốc gia khác muốn được vào làm việc, khai thác, làm kinh tế hay là chiến hay là quân sự tại Greenland đều phải được Hoa Kỳ đồng ý, thưa quý vị thính giả. Đây là một cái điều tối quan trọng trong cái hiệp ước 2026 mà nhiều báo chí không hề đề cập tới, thưa quý vị thính giả. Và họ cho rằng cái hiệp ước 1951 và 2026 nó giống nhau, nó bằng nhau là hoàn toàn sai lệch. Cái thỏa thuận 2026 còn được tạo dựng để tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi Greenland độc lập, biến cái thỏa thuận này trở thành là một cái cơ chế kiểm soát an ninh vô thời hạn, vượt ra cái phạm vi của hiệp ước 1951. Một số những cái tờ báo cho rằng hai thỏa thuận này tương tự như nhau, vì năm 2026 không tạo ra một cái trật tự an ninh hoàn toàn mới, mà nó chỉ mở rộng cái hệ thống đã tồn tại từ năm 1951. Cái nhận định đó chỉ đúng ở mức độ bề mặt, là đúng là Hoa Kỳ đã hiện diện quân sự tại Greenland đã từ lâu. Và đúng là 2026, cái thỏa thuận 2026 đó, nó không xóa bỏ cái nền tảng pháp lý cũ. Nhưng mà việc đưa vào điểm tương đồng đó để kết luận rằng hai thỏa thuận là tương đương là một cách đánh tráo khái niệm. Khi mà một văn bản mở rộng quyền lực của Hoa Kỳ, bổ sung căn cứ mới, trao quyền phủ quyết về đầu tư, về hiện diện, về quân sự, đưa Greenland vào cái vị thế đồng ký kết và thiết lập một cơ chế kiểm soát an ninh vĩnh viễn, thì đó không còn là phiên bản tương tự của Hiệp ước 1951 nữa, mà đó là một cái bước chuyển rõ rệt về cấu trúc quyền lực, phạm vi pháp lý và mục tiêu chiến lược. Những cái bài viết mang tính tiêu cực, cố gắng thu hẹp sự khác biệt giữa hai thỏa thuận, thường bỏ qua các yếu tố cốt lõi, như là vai trò mới của Greenland, quyền phủ quyết của Hoa Kỳ, sự mở rộng căn cứ và tính chất không thời hạn của văn bản 2026. Đó là những cái điểm cốt lõi mà tất cả những cái tờ báo cũng như những cái người lên bình luận
họ bỏ qua. Họ chỉ nhìn vào điểm chung duy nhất là cái gì? Hoa Kỳ vẫn hiện diện quân sự. 1951 cũng hiện diện, bây giờ cũng hiện diện, thì có gì là khác nhau? Và rồi họ kết luận hai thỏa thuận giống nhau. Đó là cách phân tích thiếu chiều sâu, không hề phản ánh đúng thực tế pháp lý và chiến lược. Thỏa thuận 1951 là nền móng, thỏa thuận 2026 là một cấu trúc mới xây dựng trên cái nền móng đó. Nhưng với một cái tốc độ, một cái lĩnh vực lớn hơn, rộng hơn và có tác động mạnh hơn gấp bội lần. Chính vì vậy mà việc mô tả hai thỏa thuận là tương đương, không chỉ sai lệch mà nó còn làm mờ đi những cái thay đổi quan trọng trong chính sách Bắc Cực và Hoa Kỳ của Hoa Kỳ và cái vai trò ngày càng tăng của Greenland trong cấu trúc an ninh Đại Tây Dương. Khi mà nhìn vào toàn bộ cái chi tiết đó, không thể phủ nhận việc thỏa thuận 2026 là một bước tiến vượt xa hiệp ước năm 1951 cả về phạm vi, quyền hạn và ý nghĩa chiến lược, thưa quý vị thính giả. Cuối bài, thưa quý vị thính giả, có nhiều những cái điểm rất là mấu chốt, những cái điểm mạnh mà dường như tất cả những cái tờ báo họ đều bỏ qua, tất cả những cái người bình luận họ không nhìn vào, nhưng mà đó là những cái điểm chính, những cái điểm cốt lõi. Ngoài cái vai trò mới của Greenland, thì cái quyền phủ quyết của Hoa Kỳ đối với những quốc gia ngoài NATO và ngoài khối EU, ý ở đây muốn nói đến là cái gì? Là những quốc gia nào? Là Nga, là Trung Cộng. Tất cả những quốc gia đó không được phép vào làm việc, vào mở căn cứ quân sự hay là khai thác khoáng sản, mỏ ở Greenland nếu không có được sự chấp thuận của Hoa Kỳ. Riêng cái điều này thôi đó cho chúng ta thấy cái cảm giác Hoa Kỳ là cái chủ thể của Greenland. Tuy là không có danh phận, nhưng mà trên bản chất, trong cái bản chất, gần như Hoa Kỳ là chủ nhân của Greenland. Cái sự mở rộng căn cứ cũng như là tính chất không thời hạn

Nhưng bản chất của sự việc nó hoàn toàn thay đổi, thưa quý vị khán giả. Và một cái bài viết cuối mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị khán giả, như Việt Tiến đã nói ở trên, đó là cái chương trình giảm giá thuốc của Tổng thống Trump và một cái bước ngoặt cho những người dân, thưa quý vị khán giả. Cái chương trình giảm giá thuốc của Tổng thống Donald Trump gồm cơ chế tối huệ quốc. Nó buộc giá thuốc của Hoa Kỳ phải bằng hoặc là thấp hơn giá thấp nhất ở một số những cái nước đang nước phát triển. Và nền tảng thuốc Trump, tức là Trump AS, như mà Việt Tiến đã nói đó, nó giúp cho người dân tải phiếu giảm giá một cách trực tiếp. Cái chương trình thuốc này và cái Trump AS đã nhận được sự đồng thuận của tất cả 50 tiểu bang, kể cả vùng lãnh thổ Puerto Rico. Nhưng mà quý vị có thấy trên những cái chương trình của những cái đài truyền thông tại Hoa Kỳ đề cập đến cái vấn đề này hay không, thưa quý vị khán giả? Họ rất ít đưa về cái vấn đề này. Vì đây là một cái chiến thắng rõ ràng dành cho người dân Hoa Kỳ. Từ chính quyền Tổng thống Donald Trump, ông đã nỗ lực để hạ giảm giá thuốc dành cho người dân Hoa Kỳ. Đây là một cái chiến thắng rất là lớn của chính quyền Tổng thống ngay trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ. Và cái chiến thắng này, nó mạnh đến cái độ nhiều cơ quan truyền thông không muốn đưa là vì nó nhận được sự đồng thuận của tất cả 50 tiểu bang. Tỷ phú Mark Cuban công khai ca ngợi cái chương trình vì giúp cho người dân tiết kiệm rất nhiều tiền. Quý vị biết rằng Mark Cuban là một cái người chống Trump kịch liệt. Nhưng mà bây giờ ông ta phải lên tiếng và ca ngợi cái chương trình thuốc giảm giá tối huệ quốc của Tổng thống Donald Trump. Và ông ta nói rằng cái chương trình này tiết kiệm cho người dân rất nhiều tiền, thưa quý vị khán giả, chứ không phải là nhiều tiền, mà là rất nhiều tiền. Đặc biệt với thuốc hỗ trợ thụ tinh trong ống nghiệm và hàng trăm loại thuốc đặc trị khác. Mặc dù không phát biểu trực tiếp, cái lập trường chống độc quyền được dược phẩm của ông Robert Kennedy Jr. cho thấy ông ủng hộ cái bước đi đó. Người cao tuổi, người có bệnh nền và những người không có bảo hiểm là nhóm hưởng lợi lớn nhất với cái mức giảm giá từ 50 cho đến 90% trong hơn 1.000 loại thuốc, thưa quý vị khán giả. Nhiều người chống Trump ra, thưa quý vị khán giả, khi mà Tổng thống Donald Trump vào những tháng trước đó, ông đưa ra những cái đoạn video mà ông cho rằng đó là ông đang deal với hãng dược phòng này, deal với dược phòng kia để mà hạ giá cho một vài loại thuốc, thì những người mà chống Trump họ nói rằng họ lập tức bắt vào những cái câu đó, họ nói rằng ôi trời, cái thỏa thuận này được cái gì, chỉ một vài loại thuốc mà toàn là những cái loại thuốc không cần thiết. Nhưng mà bây giờ, thưa quý vị khán giả, cái kết quả bây giờ là hơn 1.000 loại thuốc và toàn là những loại thuốc đặc trị được giảm giá bao nhiêu, từ 50 cho đến 90%. Trước kia nếu như mà quý vị thính giả nào phải mua những cái loại thuốc mà đặc trị, như là những cái loại thuốc mà hen suyễn, ung thư rồi đó, hay là tiểu đường đó, quý vị mua thuốc mà ví dụ như là quý vị phải mua một viên thuốc là vài chục đồng, thì bây giờ với cái mức giảm 50% hay là thậm chí lên đến 90%, thì quý vị tưởng tượng cái tiền mà quý vị để dành được sau khi quý vị mua thuốc là bao nhiêu? Rất nhiều, thưa quý vị khán giả. Và tất cả những cái loại thuốc được giảm giá lên hơn 1.000 loại. 1.000 loại là rất là nhiều. Chứ không phải là một vài như là những cái người ác ý người ta đã từng nói. Ngoài ra

thì cái Trump Act là cái một cái nền tảng mà lên đó để mà xem giá thuốc, để mà download những coupon để mà được giảm giá. Còn cho phép người dân chỉ cần truy cập vào cái trang web đó thôi. TrumpRx.com. Quý vị có thể truy cập vào cái TrumpRx.com. Một cách, quý vị không cần phải ghi danh, không phải làm gì cả. Cứ lên Internet, đánh vào TrumpRx.com. Nó sẽ hiện ra một cái danh sách thuốc cho quý vị tha hồ truy cập. Tìm thuốc của quý vị tại phiếu giảm giá và mua trực tiếp mà không cần đến bảo hiểm. Cái chương trình đó đánh thẳng vào các tập đoàn dược phẩm và các công ty trung gian, tạo ra một cái sự thay đổi mang tính hệ thống và mở rộng cái khả năng tiếp cận thuốc cho hàng triệu người dân Hoa Kỳ. Trong nhiều thập niên, người dân Hoa Kỳ phải sống trong nghịch lý, đó là cái gì? Đất nước giàu nhất trên thế giới nhưng lại trả giá thuốc cao nhất trên thế giới. Cả hai đảng, Cộng hòa lẫn Dân chủ đều nói về việc giảm giá thuốc cho người dân, đều hứa hẹn sẽ đứng về phía người dân, đều tuyên bố sẽ đánh vào các tập đoàn dược phẩm, nhưng suốt trong nhiều năm qua, tất cả chỉ dừng lại ở lời nói. Cho đến bây giờ, chỉ có một người thực sự ra tay, đó là Tổng thống vì dân Donald J. Trump. Cái chương trình giảm giá thuốc của Tổng thống Trump từ cơ chế tối huệ quốc đã buộc giá thuốc của Hoa Kỳ phải bằng hoặc là thấp hơn giá thấp nhất ở các nước phát triển. Để cái nền tảng thuốc Trump, tức là Trump AX, cho phép người dân tải phiếu giảm giá một cách trực tiếp, nó đã tạo ra một cái cú xoay chuyển chưa từng có, thưa quý vị thính giả. Cả 50 tiểu bang và cả vùng lãnh thổ Puerto Rico đều đồng thuận tham gia vào cái chương trình này. Các hãng dược buộc phải ký vào một cái thỏa thuận giảm giá. Các công ty trung gian vốn thao túng thị trường thuốc bị đẩy lui. Và người dân, nhất là những người lớn tuổi, những người có bệnh nền, những người không có bảo hiểm, cuối cùng được tiếp cận với một cái dòng thuốc với mức giá mà họ từng nghĩ là không bao giờ có thể xảy ra ở Hoa Kỳ. Một cái điều đáng nói là cái chương trình đó không chỉ được người dân ủng hộ, mà còn được những nhân vật vốn không đứng cùng chiến tuyến với Tổng thống Trump công khai lên tiếng ca ngợi. Như Việt Tiến đã nói ở trên, tỷ phú Mark Cuban, người đã từng chỉ trích Tổng thống Trump, lại đứng cạnh ông trong buổi công bố hơn 600 loại thuốc gốc được đưa vào Trump AX và tuyên bố chương trình này đang giúp cho bệnh nhân tiết kiệm rất nhiều tiền. Mark Cuban gọi đây là quan hệ hợp tác đặc biệt, mô tả cái chương trình của Tổng thống Trump là phi thường, và nhấn mạnh bất cứ một cái điều gì giúp cho người dân tiết kiệm đều là một chiến thắng. Mark Cuban còn nói thẳng, nếu như chương trình buộc được các công ty trung gian phải thay đổi, Tổng thống Trump sẽ nhận toàn bộ công lao. Quý vị thấy không có một ai lên tiếng mạnh mẽ như một người từng chống Trump một cách kịch liệt là ông Mark Cuban. Ông nói rằng, nếu chương trình này buộc được các công ty trung gian phải thay đổi, thì Tổng thống Trump sẽ là người nhận toàn bộ công lao. Cái câu này đủ nói lên tất cả, thưa quý vị thính giả. Trong khi đó, lập trường lâu nay của Robert F. Kennedy Jr. là chống độc quyền dược phẩm, chống các công ty trung gian, ủng hộ minh bạch giá thuốc cho thấy ông gần như chắc chắn đứng về phía chương trình của Tổng thống Trump. Cho thấy ông ta gần như là chắc chắn đứng về phía chương trình, và dù không phát biểu trực tiếp, bởi vì đây chính là mô hình mà ông từng nhiều lần kêu gọi. Đó là gì? Buộc các hãng dược phẩm phải minh bạch, buộc giá thuốc phải hợp lý, buộc hệ thống phải phục vụ cho người dân thay vì phục vụ cho lợi nhuận của các tập đoàn. Nhưng một cái điều làm cho chương trình của Tổng thống Trump trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở kết quả mà còn nằm ở cái sự đối lập hoàn toàn với những gì mà đảng Dân Chủ đã từng làm, thưa quý vị thính giả. Chắc quý vị thính giả chưa quên, vào cuối nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump,
Tổng thống Trump đã từng ký một cái sắc lệnh hành pháp buộc các tập đoàn dược phẩm phải giảm giá một số loại thuốc đặc trị, trong đó có những cái loại thuốc như là lúc thuốc tiểu đường. Ngay khi vừa lên nắm chính quyền đảng Dân Chủ của Joe Biden đã lập tức hủy bỏ cái sắc lệnh đó. Hàng triệu người, dân Hoa Kỳ, đặc biệt là những người già, người lớn tuổi và những người có bệnh nền, hoang mang, tức giận, lo sợ là họ sẽ không còn đủ tiền để tiếp tục điều trị, thưa quý vị khán giả. Đảng Dân Chủ luôn tuyên bố đứng về phía người nghèo, bảo vệ tầng lớp trung lưu, nhưng mà hành động của họ lại đi ngược hoàn toàn với những lời tuyên bố của họ. Thay vì ủng hộ cái sắc lệnh hành pháp buộc các Big Pharma phải giảm giá thuốc, thì Tổng thống Joe Biden đã ngay lập tức hủy bỏ cái sắc lệnh đó. Cái điều đó lặp lại thêm một lần nữa khi mà Quốc hội thông qua đạo luật một lớn và tuyệt đẹp vào cuối năm 2025, là One Big and Beautiful Bill. Một đạo luật đem lại quyền lợi lớn nhất cho người lao động, cho những công nhân. Không đánh thuế tiền boa, không đánh thuế tiền làm thêm giờ, không đánh thuế tiền lương hưu, thưa quý vị tác giả. Những người nào cần trực tiếp, giới giàu họ không cần, tỷ phú lại càng không cần. Dường như là trước đây ông Bill Gates hả, hay là chủ của Tim Cook cái gì đó, vì tôi không nhớ rõ. Ông ta từng nói, nếu mà tôi đi trên đường mà tôi thấy một tờ 100 mỹ kim nó rơi xuống đất á, tôi sẽ không cúi xuống nhặt, là vì một giây của tôi nó sanh ra nhiều hơn 100 mỹ kim. Cái câu đó đủ cho chúng ta thấy, giới giàu, giới tỷ phú, họ không cần đến tiền tiếp, tiền boa. Vả chăng á, họ không làm những cái công việc mà tiếp cận với người khách hàng, cho nên họ đâu có cần tới tiền boa, tiền tiếp. Và ai là những người trực tiếp hưởng lợi từ cái mục không đánh thuế tiền làm thêm giờ? Người giàu họ đâu có cần phải đi làm thêm giờ, thưa quý thính giả. Tỷ phú họ lại càng không làm thêm giờ, thì giờ của họ để dành để mà đi du thuyền, đi du lịch, để nghỉ ngơi. Họ không đi làm thêm giờ, chỉ có những người trung lưu và những người nghèo trong xã hội mới phải bận tâm đến làm thêm giờ để mà kiếm thêm một ít tiền cho cuộc sống của họ được đầy đủ và thoải mái. Và những người có một cái tiền ít ỏi, đó là những người lãnh lương hưu. Nhưng mà quý vị biết rằng đó, là trước đây thì cái tiền lương hưu vẫn phải tính vào thu nhập và phải đóng thuế. Thì bây giờ, với cái gọi là không đánh thuế lương hưu, đã giúp cho những người lớn tuổi giữ lại gần như toàn bộ cái tiền mà họ được lãnh khi mà họ đã không còn làm việc nữa. Đây là những cái khoản mà người lao động hưởng lợi trực tiếp, trong khi giới giàu và siêu giàu, họ không hề được hưởng lợi gì cả. Nhưng mà toàn bộ thành viên của Đảng Dân Chủ đều bỏ phiếu chống lại. Gần như là không có một thành viên nào của Đảng Dân Chủ bỏ phiếu ủng hộ cái đạo luật lớn và đẹp của Tổng thống Trump. Là một cái đạo luật giúp trực tiếp cho những người từ tầng lớp trung lưu và giới nghèo trong xã hội, là những cái tầng lớp mà Đảng Dân Chủ luôn lớn tiếng nó cho rằng họ là những người họ bảo vệ cho những cái tầng lớp đó, nhưng mà họ lại chống cái Big and Beautiful Bill của Tổng thống Trump. Đó là một cái nghịch lý. Họ tuyên bố đạo luật chỉ giúp cho người giàu, trong khi thực tế người giàu không hề được hưởng lợi từ những cái khoản tiền miễn thuế đó. Một cái sự thật phơi bày một cái điều, đó là những lời tuyên bố của họ không còn ăn khớp với hành động của họ.
trong cái giai đoạn đầu khi mà Tổng thống Trump phải thương thuyết cùng hãng dược để giảm giá thuốc, nhiều người bắt hội chứng ghét thu ghét Trump bằng mọi giá, lên tiếng chế giễu rằng ông chỉ giảm được vài loại thuốc không quan trọng. Nhưng trên thực tế đã chứng minh điều ngược lại, không chỉ vài loại thuốc mà hàng trăm, hàng ngàn loại. Không chỉ giảm nhẹ mà giảm sâu, giảm từ 50 cho đến 90%. Không chỉ giúp một nhóm nhỏ mà giúp cho hàng triệu người dân Hoa Kỳ, những người dễ bị tổn thương nhất, những người cần thuốc để sống, những người từng bị hệ thống bỏ rơi. Ngày hôm nay khi người dân chỉ cần truy cập trumprx.gov, tìm thuốc tại phiếu giảm giá và mua trực tiếp mà không cần bảo hiểm, họ đang chứng kiến một điều mà cả hai đảng đã từng hứa nhưng chỉ một người thực hiện. Và điều đó không phải là lời nói, đó là hành động, đó là kết quả và đó là sự khác biệt giữa chính trị khẩu hiệu và chính trị phục vụ cho người dân. Cái chương trình giảm giá thuốc của Tổng thống Trump không chỉ là một chính sách, mà nó là một cái lời khẳng định rằng khi một lãnh đạo thực sự muốn làm điều gì cho người dân, ông ta sẽ tìm cách để làm, để thực hiện, dù phải đối đầu với các tập đoàn lớn, dù bị chỉ trích, dù bị chế giễu. Và khi kết quả xuất hiện, mọi lời chỉ trích đều trở nên vô nghĩa. Bởi vì cuối cùng, người dân mới là những người cảm nhận được rõ ràng nhất sự thay đổi đối với mình. Và họ biết ai là người đã thật sự đứng về phía của họ.

0: Rõ ràng tôi vừa tới nhà, với tất cả những cái chương trình mà Tổng thống Trump thực hiện đều vì dân, vì Hoa Kỳ, vì một cái sự thịnh vượng của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ông làm việc không mệt mỏi, không nghỉ. Ông làm từ sáng sớm cho đến tối mịt. Và như quý vị thấy rằng là trong những cái tuần lễ này đó, Tổng thống Trump gần như là làm toàn bộ thời gian để mà đạt được những cái điều mà ông đã từng tuyên hứa với người dân, với cử tri khi ông tranh cử vào cái nhiệm kỳ thứ hai. Và bây giờ ông đã đạt được một số những cái thành quả. Và chúng ta hy vọng rằng đó là hai năm cuối đó, Tổng thống Trump sẽ không bị khóa tay. Quốc hội sẽ ủng hộ để ông tiếp tục thực hiện những cái nguyện vọng của cử tri để giao phó cho ông, để giao phó cho chính quyền của Tổng thống để thay mặt họ làm cho Hoa Kỳ trở nên dễ thở hơn. Có một bài viết mà có lẽ Việt Tiến sẽ chia sẻ đến quý vị thính giả trong cái chương trình tới. California đang đứng trước một cái ngưỡng sẽ rất là khó thở, thưa quý vị thính giả, khi mà cái hiệp hội chủ nhà, tức là Homeowner Association đó, có thể sẽ phải lên cái giá tiền, gọi là tiền mà take care cái bên ngoài đó, lên cao nữa. Cái tiền SOAA đó, sẽ phải lên trong thời gian sắp tới, vì một đạo luật đang chờ Gavin Newsom ký để ban hành. Vâng, và kính thưa quý thính giả, đến đây có lẽ Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả để tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với tiết mục kế tiếp, đó là tiết mục Nhạc Truyện Yêu Cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
3: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
3: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

0: Xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng tôi được sự hân hạnh có sự hiện diện của giáo sư Nguyễn Chính Kết trên đài. Xin mời giáo sư gửi lời chào tới tất cả các quý vị khán thính giả.
1: Dạ vâng, tôi xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi cái chương trình này. Dạ.
0: Dạ, dạ thưa giáo sư, thì gần đây đó, Cộng sản Việt Nam thì người ta mới ban hành một cái nghị quyết. Nó gọi là cái nghị quyết thứ 23 mà nhắm vào cái cộng đồng người Việt tại hải ngoại đó. Thì xin hỏi giáo sư Nguyễn Chính Kết là nếu mà họ ban hành một cái nghị quyết như vậy thì làm sao họ có thể mà áp dụng đó, cái nghị quyết đó đối với những người Việt mà sống ở hải ngoại được thưa giáo sư?
1: Vâng, như chúng ta đều biết, chính quyền Cộng sản Việt Nam là chính quyền ở Việt Nam. Và người của họ chủ yếu là ở Việt Nam. Vậy thì làm sao mà họ có thể hoạt động để mà ảnh hưởng được người Việt ở ngoài nước? Đó là một cái câu hỏi mà nhiều người thắc mắc. Thưa, theo tôi đó thì phải nói là cho tới nay đó họ có rất là nhiều người của họ nằm vùng tại hải ngoại. Như chúng ta đã biết là thời Việt Nam Cộng Hòa họ còn cài người được vào trong đủ mọi lĩnh vực, kể cả những cái trong những cái giới cao cấp nhất của Việt Nam Cộng Hòa cũng có người của họ. Thành thử ra đó là có thể nói là ở trong số những người đấu tranh mà cho nhân quyền hay là chống cộng cũng chắc chắn là cũng có người của họ để mà họ báo cáo được những cái hoạt động của những cái người đang đấu tranh ở trong nước. Vậy thì ở hải ngoại này đó thì phải nói là Cộng sản Việt Nam đã gửi người ra đây rất là nhiều, ngay từ năm 1975, sau khi mà người Việt từ ở trong nước trốn Cộng sản chạy ra hải ngoại này thì họ cũng đã theo những cái dòng người đó. Rồi về sau này cũng có cái những cái diện mà những cái người bị tù cộng sản đó, rồi được hải ngoại đưa ra được các chính phủ ở hải ngoại đấu tranh để mà đưa họ ra hải ngoại này. Thế thì rất là nhiều người họ cũng đã Cộng sản cũng đã giả mạo hồ sơ để đưa người của họ. Rồi bây giờ đó thì phải nói là cái việc mà đưa người thân nhân từ ở hải ngoại này ra hải ngoại, ra từ ở trong để mà đưa người ở trong nước ra hải ngoại nó rất là dễ dàng. Thành thử ra là Cộng sản cũng không có ngu gì mà lợi dụng những cái đó để mà đưa người của họ ra đây. Thế nhưng mà những người của họ ở hải ngoại này đó thì đương nhiên để mà hoạt động thì họ rất là kín đáo, họ không có cho người ta biết được là họ là người của Cộng sản.
0: Dạ vâng, theo giáo sư như vậy thì chúng ta đang sống lẫn lộn giữa một số người mà do Cộng sản Việt Nam đưa qua và những người Việt tị nạn chính trị của chúng ta ở đây. Thì thưa giáo sư, là có cách nào mình có thể mà biết được người nào là nằm vùng hay là làm việc cho Cộng sản ở bên này được không ạ?
1: Dạ vâng, có thể nói đó là muốn biết được người nào là Cộng sản, người nào là không đó, thì phải nói là điều đó chúng ta không có thể nào mà biết chắc chắn được. Và nếu mà chúng ta nghi ngờ họ là Cộng sản thì mà chúng ta đã vội kết án thì rất là nguy hiểm, họ có thể kiện tụng chống lại chúng ta. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể biết được là những người nào mà đang hoạt động có lợi cho Cộng sản. Phải nói là cái điều mà dễ dàng nhất đó là họ tìm đủ mọi cách để làm suy yếu cộng đồng người Việt ở hải ngoại và nhiều khi chụp mũ những cái người mà chống cộng thật sự ở tại hải ngoại này. Thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái hành động, nghĩa là cứ nhìn vào hành động của người ta đó thì mình có thể đoán được là họ có thể là người của Cộng sản. khi mà họ tìm đủ mọi cách để gây chia rẽ, chẳng hạn như gây chia rẽ cộng đồng, chẳng hạn như họ đánh phá cộng đồng, họ cái kiểu đánh phá của họ đó là phải nói là rất là lâu bền, và họ luôn luôn lợi dụng một số những cái khiếm khuyết nhỏ nhặt của cộng đồng hay là của những cái người đấu tranh thật sự để mà từ đó họ chụp mũ cho những người đó. Và hiện nay đó, đối với người Việt hải ngoại, họ rất là không có ưa cộng sản, thành thử ra muốn làm suy yếu, làm giảm uy tín của những người đó thì họ chụp mũ cho những cái người chống cộng thực sự, hay là cho những cái người đang hoạt động hữu hiệu cho cộng đồng, là họ chụp mũ cộng sản cho những người đó. Đó là một cái cách làm suy yếu, làm chia rẽ cộng đồng, và làm cho những cái người mà hoạt động chống cộng thực sự bị mất uy tín. Và cái kiểu của họ đó là đánh phá liên tục, không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, cái điều họ đánh phá liên tục cũng làm cho những cái người ở trong cộng đồng mà ít suy nghĩ, họ dễ dàng tin theo những cái lời tố cáo đó, họ cũng không còn tin tưởng vào cộng đồng, hay là không còn tin tưởng vào những cái người đấu tranh thật sự ở trong vâng, thưa anh.
0: Dạ vâng, theo lời của giáo sư thì chúng ta biết là ở trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở hải ngoại thì chúng ta cũng có một sự rạn nứt sẵn có rồi, chứ không phải là chúng ta cũng là một khối đoàn kết không ạ. Vì vậy cộng sản họ cũng lợi dụng những cái sự rạn nứt trong cộng đồng, mà chúng ta thấy là trong mỗi lần mà bầu cử những hội đồng của đại diện của cộng đồng đó thì chúng ta thấy cũng có rất là nhiều phe phái đứng ra tranh cử, nhưng mà khi mà tranh cử đó thì chúng ta thấy là họ cũng đấu đá nhau rất là dữ dội, và họ bên này thì cáo buộc bên kia vân vân. Thì những cái vấn đề đó mình thấy là cộng sản họ dễ dàng họ dùng những cái đó mà họ gây chia rẽ trong cái nội bộ cộng đồng của chúng ta. Và cái nữa đó thì mình thấy là ngay cả cái vấn đề mà đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa hay là những cái tiểu bang như là Cali hay là Texas rồi đó, những cái người có những cái khuynh hướng chính trị ở Hoa Kỳ mà khác nhau giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, thì mình thấy họ cũng thật sự là cũng không có thích nhau về cái quan điểm khi mà nói chuyện với nhau, còn gây gổ với nhau nữa. Thì tất cả những cái điều đó đều là có thể nói là một cái sự rạn nứt mà cộng sản họ dễ dàng họ cài người vô, và họ có những cái bài báo hay là những họ bỏ tiền ra cho những người viết báo viết văn nào đó bên đây để mà khai thác những cái sự chia rẽ của cộng đồng của chúng ta. Thưa giáo sư, thì chúng ta đã biết được những cái hành động của cộng sản như vậy, thì theo giáo sư là cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta có thể làm được cái gì để mà chống lại cái nghị quyết 23 này ạ?
1: Vâng, tôi nghĩ cái quan trọng nhất đó là làm sao để những cái cố gắng của người Việt, của những cái cộng sản nằm vùng tại hải ngoại bị vô hiệu. Cái điều mà họ nhắm tới cộng đồng đó chính là làm sao để làm cho cộng đồng suy yếu bằng cách là gây chia rẽ. Thế thì chúng ta muốn làm cho cái nghị quyết 23 bị vô hiệu thì chúng ta phải làm sao để tạo được một cái sức mạnh, tạo cho cái cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta có một sức mạnh. Tại vì nếu mà không có sức mạnh thì chúng ta không có thể nào tranh đấu được với ai hết. Tại vì để mà tranh đấu thì điều tối cần thiết là phải có sức mạnh. Mà sức mạnh chỉ có thể có được khi mà chúng ta có sự đoàn kết, liên kết lại với nhau, cùng làm việc chung với nhau. Và điều đó thì chúng ta phải có một cái phải nói là có một ít trí tuệ một chút xíu. Chúng ta đừng có tin vào những cái lời nào mà nó gây chia rẽ trong cộng đồng. Rồi cái thứ hai đó là chúng ta phải coi chừng những cái người mà đang gây chia rẽ trong cộng đồng. Chúng ta phải nói cho họ biết là họ đang làm suy yếu cho cộng đồng, và họ đang có thể nói là nhiều khi có thể là vô tình mà cũng có thể là cố ý, họ đang có những cái hoạt động giống có lợi cho cộng sản của Việt Nam. Dạ.
0: Dạ vâng, dạ xin cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư thì gần đây đó, song song với cái nghị quyết 23 đó, thì chúng ta thấy là nhà cầm quyền Việt Nam họ đã có những cái chiến dịch đàn áp những cái tiếng nói bất đồng trong nước và ngoài nước rất là khốc liệt. Mà đặc biệt lần này mình thấy là cái sự đàn áp của họ nó không chỉ giới hạn trong cái những người dân trong nước thôi, mà họ còn mở rộng cái cánh tay của họ ra tới hải ngoại nữa. Và những cái vụ việc mà chúng ta gần đây nghe nói đó, mình thấy là họ đã xử vắng mặt một số các nhà hoạt động ở hải ngoại, chẳng hạn như là luật sư Nguyễn Văn Đài hay là nhà báo Lê Trung Khoa. Những cái người này là những người Việt hải ngoại đã rời đất nước khá là lâu, nhưng mà vừa qua thì chúng ta thấy cộng sản họ đã xử những cái người này vắng mặt, xử trong nước nhưng mà đã đưa ra những cái bản án rất là nặng nề. Thì cái vấn đề mà bây giờ thì họ còn muốn gọi là đàn áp những cái người Việt không chỉ là ở trong nước nữa mà ngay cả những người này sống ở nước ngoài, hoặc là những cái người mà họ đưa ngay cả cảnh sát đi qua Thái Lan để bắt những cái người tù nhân lương tâm mà họ đã trốn được ra khỏi đất nước rồi mà đi tị nạn ở Thái Lan đó. Anh Đường Văn Thái đó, chúng ta một cái vụ việc đó, chúng ta gần đây thì chúng ta cũng biết tới cái vụ đó. Thì họ đã đưa công an qua Thái Lan để bắt anh này về và xử một cái bản án cũng khá là nặng. Thì tất cả những cái vụ việc đó là mình thấy là Cộng sản Việt Nam bây giờ họ cố gắng ngay cả khủng bố những cái người Việt sống ở hải ngoại, chứ không chỉ là những người Việt ở quốc nội mà thôi. Thì đối với những người Việt ở hải ngoại như chúng ta đó, thì giáo sư, thì